0: אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

שתזרח עליו שוב שמש רכה ומרפא, ואז הנשמה שלו פעולה תהלל יחד.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס זמני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבע,

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: שמה

0: אריך.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים.

0: מתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
1: בוקר טוב, בוקר של יום רביעי, כאן אלי ציפורי, עקום הצד ימין. העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. אתמול, בעדותו הקצרה והיחידה השבוע של ראש הממשלה נתניהו, הוא אמר דבר חשוב שכדאי לעמוד עליו. יש פה ניסיון להתעלם מעובדות יסוד, אמר נתניהו ליונתן תדמור, שעורך את החקירה הנגדית בתיק 2000. אני פועל לעצור את חוק ישראל היום, בזמנו, ונוני מוזס פועל להעביר את החוק. אני מוכן ועושה הכל, כולל הפלת הממשלה של עצמי, שהחוק לא יעבור. מי שזוכר, נתניהו הפיל את הממשלה, פיטר את השרים לפיד ולבני. אני מקבל עיתונות רעה כל הזמן, ואין דקה שאני מקבל עיתונות טובה, בעוד שהפוך קורה אצל אחרים. יהיה, שימו לב מה הוא אומר, יהיה מצעד מעניין של כולם, גם פוליטיקאים וגם מנדלבליט וגם שי ניצן וגם המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך. הם יספרו איך עבדו עם נוני מוזס כדי לקבל תקשורת מלטפת. הפוליטיקאים תמכו בחוק, הכוונה היא לאותו חוק ישראל היום. ואני שהפלתי את הממשלה בגלל החוק, אז אני עומד פה למשפט? זה כל כך אבסורדי שאי אפשר להאמין. בהזדמנות נוספת אמר נתניהו לתדמור, אני מקבל תקשורת איומה בניגוד למצעד של פוליטיקאים, פרקליטים, מפכלים. כולם באים ומתמסרים לנוני מוזס. הם מקבלים תקשורת תועדת, הם עושים עסקה שאני לא חושב שזה פלילי, והיחיד שנלחם בזה ובולם את זה בסוף והולך על הדבר הזה לבחירות, עומד כאן למשפט. זה כל כך מטורלל, זה הפוך גוטה, הפוך על סטרואידים. ואז הוא פונה לתדמור ואומר לו, על מה אתה מעמיד אותי לדין? על זה שבלמתי חוק והלכתי לבחירות? זה הקייס שלכם? וכמובן הוא קיבל תקשורת עוינת ורעה ומרושעת וארסית מידיעות אחרונות. ואז הוא פונה לשופטים ואומר לו, כבודכם, אומר להם, אני רוצה לדעת על מה מעמידים אותי למשפט. וכן, לא ברור מה זה תיק 2000 בכלל, מה האשמה פה, החשד פה, שהוא לא דיווח על עסקת שוחד לכאורה מהר, רקחו שם איזו קונסטרוקציה מוזרה והזויה. עכשיו, אנחנו יודעים שמנדלבליט ואלשיך ושי ניצן, אנחנו יודעים כבר שהם יזומנו לדוכן העדים, אמר את זה לא פעם ולא פעמיים, עורך דינו של נתניהו, עמית חדד. אבל למי בדיוק מתכוון נתניהו שדיבר על מצעד פוליטיקאים שיגיעו לתת עדות על הסיקור העועד שקיבלו מנוני מוזס? כולנו זוכרים את השערים המלטפים, את הכתרות הנחמדות והמלטפות לשורה ארוכה של פוליטיקאים. ובכן, יאיר לפיד וציפי לבני כבר העידו פרשת התביעה ונשאלו על כך. נשארנו בעיקר עם אביגדור ליברמן, עם נפתלי בנט, ואפילו עם יצחק הרצוג הנשיא, וכמובן גם איתן כבל שדחף את החוק והיה אף בין עדי התביעה. הפרקליטות ויתרה משום מה על עדותו, היא ידעה גם למה, אני בטוח שהוא יגיע לדוכן העדים. כן, המסקנה שלי היא שאנחנו נמצאים רק בפרומו של פרשת ההגנה. חכו חכו, יהיה עוד הרבה יותר מעניין עם מנדלבליט, אלשיך, רוני ריטמן, מני יצחקי, שי ניצן, ליאת בן ארי, ועוד ועוד פוליטיקאים שכנראה יגיעו ויסבירו למה הם קיבלו סיקור רועד מנוני מוזס, והיחיד שחטף כתב אישום, זה שקיבל תקשורת מאוד רעה מנוני מוזס לאורך כל כך הרבה שנים, הוא ומשפחתו חטף כתב אישום. אוקיי, לכותרות העיתונים. כמובן בפני ידיעות אחרונות, איראן כמובן, מתח סי באוויר, אחרי שהצעיר כי עצר תקיפה ברגע האחרון, הציב הנשיא האמריקאי דדליין חדש לאיראן, יומיים שלושה, אולי עד יום ראשון. סגן הנשיא ונס אמש, האיראנים רוצים להגיע להסכם, ובטהרן לא מתרגשים, אגרוף הברזל של האומה האיראנית הגדולה יכריח אותם להודות בתבוסה ולהיכנע. גורם ישראלי אצל טראמפ, כלום לא בטוח. קצת הרחבה, ונס אמר אתמול שהנשיא טראמפ לא מעוניין בחידוש התקיפות באיראן, אבל נלך במסלול הזה אם נצטרך. טראמפ עצמו אמר אתמול, ייתכן שנצטרך שוב להקות, נדע בקרוב, לא ייתן לעולם להתפוצץ במשמרת שלי, ובאיראן כאמור ממשיכים לשדר זלזול. בישראל סבורים, הסיכוי לתקיפה גבוה מסיכוי הצלחת המום. אוקיי. בוא נדבר על זה עם אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. בוקר טוב גבי.
2: בוקר אור.
1: אז אנחנו רואים שזה ממש מתקרב, זה נדמה שזה לא שאלה אם, אלא רק מתי.
2: כן, ככה זה נראה. זה ברור שאנחנו נצטרך לעשות שם עוד סיבוב, ואני מקווה שמוקדם יותר משל מאוחר, כדי להשלים את המלאכה, בעיקר כדי לרסק את הכלכלה האיראנית, כדי שהמשטר הזה יקרוס לתוך עצמו. אני מקווה שזה מה שיקרה, ייקח זמן אולי, אבל הכלכלה האיראנית חייבת לשלם מחיר כבד מאוד, ולא נחכה לראות אם לשמור משהו, פשוט לרסק כל מה שמכניס כסף לאיראן, לרסק לגמרי. מה שאפשר לעשות, זה מה שנעשה.
1: כן. אתה אומר שאבל זה נראה באמת, זה נראה ככה, שאנחנו הולכים לקראת מלחמה באיראן.
2: אנחנו בתוך מלחמה, אנחנו בתוך מלחמת התקומה, ויש עוד מבצע עכשיו לשלים באיראן, אנחנו נשלים.
1: כן. למה אתה מצפה, גבי? לאיזושהי פעולה רחבה?
2: תראה, אני אמר לך, אני חושב שהפעם הזאת צריך, בנוסף לכל הפעולות שאנחנו כבר מורגלים בהן, סיכולים ופגיעה בכל מיני משגרים ויכולת לפגוע בישראל וכל מה שקשור ליכולת של המשטר הזה לפגוע בנו, כולל בפרויקט הגרעיני, כל מה שנותר ממנו גם להמשיך לפגוע, להעמיק את הפגיעה. אבל המטרה העיקרית בעיניי, כל פנים, צריכה להיות הכלכלה האיראנית, וזה פגיעה בכל נושא תשתית האנרגיה של המדינה, לא רק תשתית צריכת האנרגיה שוודאי צריך לפגוע בה, חשמל, ייצור גז לצרכים פנימיים וייצור דלק לצרכים פנימיים, אלא גם לכל מערכת הפקת הנפט של איראן, להשמיד אותה ולהפסיק לאשר לאיראן יכולת כלשהי להכניס כסף באמצעות כל מיני פטנטים והברחות ודרך פקיסטן וכל מיני פטנטים. אז אנחנו צריכים לעשות את המיפוי הזה, אני מניח שבטוח שהוא נעשה, ולפגוע בכל תשתיות הפקת הנפט, בכל תשתיות הייצור הכלכלי באיראן. זה לא רק הפקת הנפט, יש גם מערכות ייצור אחרות, פשוט להקריס את הכלכלה האיראנית. זה מה שצריך לעשות. כן. אני מקווה שעל זה, זה מה שיושבים, זה על המדוכה.
1: תראי, איך אתה מסביר את המאמר הזה של אלוף במילואים ישראל זי במערים, פטור דעה, מדוע, שמסביר מדוע אסור היה לחסל את הצורר החמינאי?
2: תראה, אני גיחכתי בעצב גדול, תראה, אני אגיד לך משהו. ב-20 ביולי 1944 היה הניסיון האחרון להתנקש בחייו של היטלר. היו עוד ניסיונות קודמים שלא צלחו, וגם הניסיון הזה לא צלח. אז מה הנשיא, בוא נדמיין שמה היו אומרים אז, טוב שלא הצלחנו לסכל את היטלר, גם אנחנו צריכים לנסות להגיע איתו להסכם. חמינאי זה האיראן שנבנתה שם, זה מערכת שאתה יודע, אני לא יודע אם היא יותר, היא פשוט מוטרפת בהקשר הנאצי שלה. אז מה אנחנו מדברים? כל מי ששם זה בן מוות, אנחנו צריכים להקריס את המשטר הזה. אז מה זאת אומרת? חבל שלא, וחבל שסיכלנו, חבל זה, מה זה המחשב, הדיבורים האלה? אני פשוט לא מצליח להבין את הדבר הזה, את הגישה הזאת, את המניעים שלה, אין לי פשוט, אני, אתה יודע, זה גדול עליי, מה אני אגיד לך?
1: כן, ההזיה הזאת גדולה עלינו, ממש ככה.
2: כן, תקשיב, אתה יודע, אולי גם לא היינו צריכים לחסל את נסראללה באותו סידור, וגם את סינואר אולי לא היינו צריכים לחסל. מה הרעיון? כולם בני מוות, והם יחוסלו ואנחנו נחסל אותם, כולל הבן שלו, של חמינאי, שאני מקווה שיסוכל בהקדם.
1: כן, ברור. כולם בני מוות, אין ספק. גבי, נעבור ללבנון, זאת זירה שלובה. אתמול רסן איתמר ספיר, בן 27, נפל בקרוב לדרום לבנון, לאחר שמחבל פתח באש לעבר קוכטני מתוך כנסייה. זה רק מראה עד כמה המצב שם מורכב, מורכב.
2: לא, תראה, אנחנו כל הזמן מקבלים תזכורות שכואבות על זה שאנחנו עדיין בתוך המלחמה. הסיזיפי והכואבת של כוחות היבשה שלנו גם בלבנון וגם בעזה. ומה אנחנו מתפלים שמחבלים נכנסים לכנסיות, למסגדים, לבתי ספר, זה התקן הפעולה שלהם, ולכן אין לנו מה להתפלא על העניין הזה. אנחנו פועלים בלבנון, אנחנו, תראה, כמובן שהזירות קשורות, ואני קורא ש... כנראה שאיראן מתקשה לתמוך בחותים, אני מניח שהיא גם מתקשה לתמוך בחיזבאללה, כשלמדינה אין משאבים לטפל בעצמה, היא תתקשה לתמוך בשליחים שלה, במקומות שבנתה להקיף אותנו. אבל בכל מקרה, עד שהמערכת הזאת, הצינור הזה בין איראן לבין חיזבאללה ינותק לגמרי, וחיזבאללה יהפוך להיות כמו נחש שהורידו לו את הראש, עדיין מפרפר, אבל בלי ראש, אנחנו צריכים להמשיך ולהעמיק את הפגיעה בחיזבאללה. אנחנו נמצאים שם באיזה מסגר של הפסקת אש מדומיינת, שהיא חיה רק בניירות של האמריקאים, זה קשקשת אחת שאין לה שום משמעות, ואני מקווה שישראל לא נופלת לזה, ולא תיפול את זה בהרבה זמן, לשכנע את האמריקאים שה... האינטרס הגדול ביותר שלהם, גם במזרח התיכון, בין היתר, זה שחיזבאללה יושמד. אז אנחנו משמידים אותו עם חצי יד קשורה מאחור, אבל עדיין צריכים לפגוע בו גם בדרום לבנון, וגם בעומק בלבנון, ואני מקווה שנשלים את המלאכה.
1: אני רואה פה כותרת גבי בידיעות.
2: התוצאה הסופית, אגב, התוצאה הסופית תגיע כשאנחנו נגדע את הראש של התמנון באיראן.
1: אני רואה פה כותרת בידיעות אחרונות, המגבלות שהן מתסכלות את צהל בלבנון, אני רואה שיש הרבה תדרוכים מצהל, איך אתה אומר, ידיים קצת קשורות מאחורי הגב.
2: תראה, אני אגיד לך, קודם כל, כשאני שומע תדרוכים מצהל, אני ישר, לפעמים אני מתעלף מאחורה בצחוק. אני אגיד לך, תראה, כשאפשר היה לפעול בתחילת הלחימה בלבנון, עכשיו, בתחילת הסיבוב הזה בלבנון, צהל פעל באופן מהוסס, ואיתי, לא הלוחמים שלנו, הלוחמים שלנו גיבורים, אבל הפיקוד הבכיר באופן מאוסס ואיתי, ועדיין חזיתי הולכים בעצם, כאילו, כל מה שבניגוד לעקרונות המלחמה הבסיסיים, ככה צהל פעל. ועכשיו שכבר יש, כבר שאז לא היו כל כך מגבלות, כן? לא היו מגבלות בכלל. אבל כשעכשיו יש מגבלות, אז הם קופצים ואומרים, אנחנו רוצים לפעול לזה כמו הבדאי שאומר, עכשיו תחזיקו אותי, תחזיקו אותי. יאללה, ומה נספרים לנו סיפורים? תפעלו כמו שצריך בלבנון, ותעשו מה שאפשר. נכון, יש מגבלות לפעולה בעומק, אז יש מגבלות, אבל מה שאפשר אצלנו לעשות, ולא לתדרך ולספר שקושרים את הידיים לצהל. נכון, יש קשיים, אבל שהצבא יעשה את הדברים שלו ולא יתדרך שום דבר.
1: כן, מכת התדרוכים, באמת. הגיע הזמן גם להפסיק אותה, במיוחד מצד הצבא, שלא אמור כל הזמן... לתדרך.
2: נכון, הצבא, כאילו, מה הרעיון לתדרך? תדרכו שמכניסים יותר מדי סיוע לעזה, נו באמת, כשהסיוע בעזה היה בידיים שלנו, כשאנחנו היינו צריכים לקבוע למי הולך, איך לעשות, לבנות מערכת שתמנע מהסיוע להגיע לחמאס, צבא, מה זה קרה רגליים? מתנגד בכל תוקף לכל הדברים האלה, אז עכשיו הם הופכים הפוך. אז אני מכיר את התדרוכים האלה ואת הפטנטים האלה, ואני מציע לכל מה שמאזין לנו וכל הסיבור פשוט לקבל את הדוחים האלה עם הרבה הרבה מלח.
1: כן, בוא נעבור גם לצערת הפאץ', 30 יום, אם תקעו ל-20 יום.
2: תשמע, אני אומר לך, כן. לא תקשיב.
1: על זה כל נופל את המשמעת בצהל, על הפאץ' הזה.
2: אני אומר לך, אני הייתי מפקד בצבא, ואכן משמעת זה דבר חשוב מאוד. עכשיו, יש פקודות בצבא, אוקיי? אסור לשים פאצ'ים. אבל מה? כשאתה בא לאכוף את זה, תגיד לי, זה לא במשמעת מחלקים ואומרים, רגע, זה נאכוף את זה, לא נאכוף, זה לא עובד ככה. נתחיל בזה שיש עשרות אם לא מאות פאצ'ים בצבא. בחיל האוויר כל טייסת ממציאה לעצמה 40 פאצ'ים. במודיעין, כל היום פאצ'ים. עכשיו, אם נניח שהיה תופסים איזה טייס עם פאצ' לא תקני, ומכניסים אותו ל-30 יום, הייתי אומר, וואלה, יש פה פעולה, באמת, מנסים לאכוף את זה. אבל הולכים לחייל האחרון בשדרה, ואומרים לו זה, ושמים לו את ה-30 יום האלה, שזה בכלל לא מידתי, לא משנה. ועל מה? על המשיח. עכשיו אני אומר לך, תקשיב, מי שמסתובב בצהל, רואה את כל הפאצ'ים האלה, וכנראה המפקדים לא עושים כלום, אבל כשרואים את הפאצ' של המשיח, זה מקפיץ אותם. אז אני, יש לי תחושה קשה, שזה לא המשמעת, זה הפאצ' המשיח, זה עד כאן. עכשיו, בנוסף לזה, תראה כמה אירועים יש לנו, איזה אכיפה. הסרבנות, שזה אירוע משמעת, זה לא חוקי, הכי גדול, לא קיבל מענה. שום דבר. הקצין, בן של איזה יועצת משפטית, שגנב פוד, זה נסגר כי זה זוטי זוטות, כן? זה פאץ', זה לא זוטי זוטות, וזה זוטי זוטות, אוקיי? ההתנהלות הזאת, היא באמת, וכמובן, הפצרית שיושבת עדיין מקבל דרגות, נכון. עדיין מקבל מזכורת של אלוף ודרגות של אלוף, ועוד לא בתחום זה שחרור בכלל. וזה ממשיך, וזה מספרים לנו סיפורים, אנחנו בעד המשמעת. אז שלא יבלבלו את המוח, ולא שיעשו, רוצים בעד המשמעת, כשאני אראה שבאמן מסירים את הדגלים של הלהט"ב מתוך משרדי, חלק מהמשרדים, בבסיסים מסוימים של אמן, אני אבין שיש פה, יש פה פעולה שיטתית. שאני רואה שפועלים נגד אנשי חיל אוויר שהולכים עם פאצ'ים, אני אבין שהייתה פה פעולה שיטתית. ולא יתפסו את האחרון, את האחרון האחרון שנלחם, חוטף רחפנים וחוטף את כל, את כל הקושי בלחימה, ואומרים יאללה נכניס אותו ל-30 יום. כן. בדיחה עלובה.
1: מה זה סממנים? מה שמפריע להם זה סממנים יהודים? מה? הפרופיל החברתי של אותו לוחם, מה, אתה מדבר על אכיפה בררנית מול אליטות בצבא.
2: בוא נגיד לך שאם היו רואים את איזה מישהו בחיל האוויר, אני לוקח את הדוגמה של חיל האוויר כי האנטיתזה הזו של היבשה, והולך עם פאץ' לא תקני, אתה חושב שהיינו שומעים שהוא קיבל 30 יום מחבוש? לא היינו שומעים את זה, כי רואים את זה כל הזמן, זה קורה כל הזמן, ולא קורה, אז דווקא נפלו על זה. פעם אחת זה נוח לפעול מול החלש, כן, חייל הנחל, זה נוח לפעול מולו, ופעם שנייה, אני אומר לך, תקשיב, אם החייל הזה היה הולך עם פאץ' של נגיד טורפי הלילה, כן, שהוא גם לא תקני, כן. וזה היה עובר, אחד לא היה מסתכל. המשיח הקפיץ את המערכת הזאת, וזה, אז לכן אני חושב שאתה צודק, יש פה גם את קבוצת יחוס שרוצים לרצות אותה. אנחנו, הנה, אנחנו נוריד את המשיח. אבל על זה נאמר, ככל שיוענו אותם, כן יפרצו וכן ירבו, שאני לא מצטט נכון, אבל כן ירבו, בסדר?
1: כן. זה מה שמדאיג זה שרואה, אתה יודע, הרמטכ"ל הוא זה שמוביל את, את העניין הזה, זה קצת מדאיג.
2: אז אני, זה מדאיג, בוודאי שזה מדאיג, אני כאילו, נכון, מי ששפט אותו זה מפקד החטיבה, אבל בוא נגיד, אני בטוח שהוא רצה לרצות את, את, את, את מפקדיו, ונתן את האוזן של חמור, זה פשוט שגיאה, מיותרת, ואני מקווה שיחונו את החייל הזה במהרה, מהר לפני חג השבוע.
1: כן, אלוף משנה במילואים, הלוואי, אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיפוני, מכון ירושלים לאסטרטגיה לביטחון, תודה רבה, יום תודה טוב, שרות טובות וחג שבוע שמח.
2: אמן, תודה רבה.
1: תודה גבי. בוקר טוב לפרופסור אבי בל, מומחה למשפט בינלאומי, פקולטורות למשפטים של אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת סיאן דיאגו.
3: בוקר טוב.
1: אז אחרי נתניהו וגלנט, בית הדין הבינלאומי בהאג הוציא צו מעצר תקדימי נגד השר סמוטריץ' בגין אפרטהייד, מה המשמעות?
3: למען האמת, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה שם, כי הם לא הפריזו בדיוק נגד מי מוציאים את הצווים החדשים ועל מה. כן. אז אנחנו חייבים להמתין ולראות. אני גם מוכן להבטיח שזה לא אחרון, אז יהיו עוד. אבל זה המשך של, אנחנו מאבק פוליטי בינלאומי, או המוסד הזה במאבק פוליטי בינלאומי נגדנו, כבר מעל 15 שנה, וחייבים להתנהג בהתאם. זה מאבק פוליטי, חייבים להוציא את כל הכלים הפוליטיים, הבינלאומיים, הדיפלומטיים, וגם סנקציות כלכליות, וכל דבר אפשרי, כדי להציל את עצמנו, כי משפט לא יהיה.
1: אוקיי, מה זה אומר להתנהג בהתאם? מה זה סנקציות פוליטיות? למה אתה מתכוון בדיוק?
3: אז יש כמה דברים. האמריקאים הוציאו סנקציות על התובע ועל הצוות שלו. אנחנו חייבים לעשות אותו דבר. אני הייתי למען אמת אפילו שוקל להוציא צעבי מעצר נגדם על כך שהם מאיימים לחטוף אנשים ללא סמכות, שזה פשע. הייתי מאשר תביעות אזרחיות נגדם, לפגוע בהם בכיס. אבל אנחנו גם חייבים להפעיל לחץ על אחרים, והמפתח כאן זה בלי הסכמת אש"ף, הרשות הפלסטינית, מה שמכנה את עצמו מדינת פלסטין, אפילו בית הדין הזה לא יתאמר לטעון שיש לו סמכות. אז חייבים ללחוץ עליהם שהם לא מקבלים ממנו שקל בזמן שהם מנהלים נגדנו את הלחימה המשפטית הזאת.
1: כן, אז אתה אומר לפעול נגד הרשות הפלסטינית בעניין הזה.
3: בין היתר. חייבים לפעול בכל, בכל מישור אפשרי.
1: כן.
3: מה שעשינו עד פה לא הצליח.
1: מה שעשינו לא מספק, אתה אומר, והגיע העת לעלות מדרגה, במיוחד בכלים הכלכליים.
3: בדיוק.
1: כן. מה המשמעות של הצווי מעצר? סמוטריץ' נוחת מחר, למשל, בתיאוריה, בצרפת.
3: הצרפתים
1: יעצרו
3: אותו, יסגרו אותו. הוא לא יכול, לטוס לשום מקום שהוא לא יודע מראש. שלא יסגירו אותו. אבל אני אוסיף,
1: כן.
3: זה לא רק הוא, כי יכולים להיות עוד צווים שאפילו לא יודעים עליהם בינתיים, הם לא חייבים להכריז עוד כל צו שהם מוציאים. אז כל ישראלי שהוא עלול למצוא את עצמו מטרה, שזה כל אדם שהוא שדלוי במחלוקת בגלל נגיד ציונות יתר, הוא צריך לשקול היטב אם הוא רוצה להגיע למקום כמו צרפת או ספרד, שתוך שנייה. יסגיר אותו לבית הדין.
1: וואו, ציוט ממש מורכבת. זאת אומרת שהוא יכול לטוס בעיקר לארצות הברית, אבל אירופה נשכוח מזה.
3: לא, יש עדיין מקומות בתוך אירופה, אבל כן, חייבים להיזהר.
1: מי מניע את כל הצווים הזה? מי הדמות או הדמויות שבבית הדין בהאג מניע את כל הגל הזה? של מעצרים נגד בכירים בישראל.
3: זה קבוצה של פקידים משפטיים שם די אפורים, שלא יודעים מי מוביל את מי. אנחנו יודעים מי התובע, אבל בינתיים התובע לא בתפקיד, כי הוא אישה את עצמו, בגלל שהוא על פי החשד אנס אישה, שעבדה שם, ולא ברור מתי יחזור, אבל כל העסק הזה, זה עובד בשיתוף פעולה עם אש"ף כבר, כמו שאני אמרתי, מאז 2009. אז יש צוות שלם שעובדים על זה כבר זמן רב, וזה לא עניין של אדם אחד. כל עוד, יש סיבות שהמוסד הזה מחפש להביא תיקים נגד ישראל, כי זה, הם מנסים לספק את הסחורה למממנים האירופים, וכל שבאירופה מגבירות הרוחות האנטי-ציוניות, אז יש יותר תיאבון לדברים כאלה, למעשים נגד ישראל. זה העניין האמיתי כאן. אז, זה לא עניין של לאתר את האדם בצוות שעושה את זה, כי זה לא אדם אחד.
1: כן, ואתה אומר שמות נוספים, למי הכוונה לדעתך, מהרמטכ"ל גם כן יהיה בסוף, ואיתמר בן גביר למשל.
3: יכול מאוד להיות, הרמטכ"ל חייב לחשוד. למען האמת יצאו כבר חשדות, פרסמו שכבר יש צו נגדו, שעוד לא פרסמו, אני לא יודע אם זה נכון, גם נגד הרמטכ"ל הקודם, גם נגד אלוף פיקוד הדרום. כל בכיר בצה"ל חייב לחשוש, אבל גם חיילים זוטרים יותר. אי אפשר לדעת למי הם יגיעו.
1: זאת אומרת שחייל שהוא אנונימי יחסית, קצין זוטר, אפילו חייל מן השורה, יכולים לטוס לאיזשהו חופשה, והם יכולים למצוא את עצמם תחת צווי מעצר שהם אפילו לא יודעים. זו המשמעות.
3: אני חושב, כן, נכון, זה נכון. אדם, קצין זוטר, היה לחשוב 7 פעמים לפני שהוא נוסע לחול, ואם הוא נוסע לחול, הוא צריך כל הזמן לבדוק, כי הוא צריך להיות מוכן בכל רגע לעוף משם, אם יש... עם הרגע שהוא שומע איזושהי שמועה שמחפשים אותו.
1: ואתה לא יכול לדעת אין איזו רשימה מוכנה מראש שהוציאו?
3: הם, יש להם רשימה, אבל הם לא מפרסמים את זה. לא מרגישים שהם חייבים לפרסם, ולא יפרסמו.
1: זה מדהים, אז אנשים יוצאים לחופשה. באמת מדהים. לא נודע, לדרך לא נודעת ש... ממש צריכים לחשוש, בבוקר אחד הם יתעוררו ויצרו אותם.
3: ומשפט דרייפוס פי עשר, זה לא רק שהמשפט עצמו הוא אנטישמי, זה תפור מראש, זה גם כל ההליכים עד אז, זה אי אפשר לדעת, זה בעצם, זה ענן מעל כל, הראש של כל יהודי ישראלי שמסתובב בעולם.
1: מדהים. ממש חשש לצאת למקומות כמו שאתה אומר, כמו ספרד וצרפת.

0: אדם שכלבים הפכו לאנסים, שצהל משתמש בכלבים כדי לאנוס פלסטינים. יש סיכוי כזה מבחינת משפט לתביעת דיבה? אני מבין שיש הרבה מכשלות בארצות הברית לתביעה מסוג הזה.
1: יש הרבה מכשלות, זה לא אומר שזה בלתי אפשרי. חייבים לתכנן את זה נכון, אבל אם תכננים את זה נכון, אני חושב שיש סיכוי.
0: כן. מה זה לתכנן את זה נכון, תפרט?
1: יש 50 מדינות בארצות הברית, כל אחת עם דיני דיבה שלה. יש הרבה מאוד אנשים שיכולים לתבוע. זה לא חייב להיות X, Y או Z. חייבים לחשוב מטז, מי יתובע, לאיזה עילות, באיזה מדינה, ומה להכניס לזה ומה לא. חייבים לתכנן את זה נכון. אבל אם תכנים את זה נכון, אני חושב שיש סיכוי, ואני אוסיף, אפילו אם לא פתוחים, כדאי מאוד, כדאי מאוד. אסור לתת לגופים כאלה את ההרגשה שהם יכולים לומר כל דבר שהם רוצים, שכלבים יהודים אונסים, ולתת להם לפרסם את זה בלי להרגיש שום דבר. חייבים להרגיש שיש מחיר.
0: כן, ללא ספק. ואתה אומר, זה צריך לתכנן את זה, להשתמש בעורכי דין אמריקאים כמובן, לתכנן זאת היטב, ויש לזה סיכוי לתביעת דיבה כזאת, למרות המכשלות.
1: אם עושים את זה נכון, אני חושב שיש סיכוי, כן.
0: כן. אתה חשוף מן הסתם הרבה לניו יורק טיימס, עיתון, בוא נגיד, כן, אתה מגחך, כן, תגיד.
1: כן, בעייתי בלשון המתה, כן. אבל זה הרוח הדברים בשמאל האמריקאי, הסקרים מראים את זה, כל הגופים הגדולים שמזוהים עם המפלגה הדמוקרטית בשנתיים, שלוש, ארבע האחרונות, זה מה שאנחנו רואים. אז אסור לתת לדברים כאלה להפתיע אותנו. זה הכיוון של השמאל האמריקאי היום. אני לא יודע מתי ואם ייגמר, אבל חייבים להפסיק את המלחמה. אין ברירה.
0: חייבים, חייבים, אתה צודק, אבל זה מין סוג של ארץ ישראלי, נכון? נושא דגל של השמאל בארצות הברית, ניו יורק טיימס.
1: זה יותר, פחות קיצוני מהארץ, זה מה שמדיד כאן, כי הארץ זה ידוע, לא השמאל המתון, זה ידוע כשמאל קיצוני.
0: כן.
1: ניו יורק טיימס אולי ספינת הדגל של השמאל המתון. הבעיה שבארצות הברית השמאל המתון עבר שינוי ענקי, שהוא מאוד פרו-פלסטיני, מאוד אנטי-ישראלי, וגם לא מעט אנטישמי.
0: שזה מה התולדה של איזה תהליך? אני רואה את זה, רואים את זה, כל אחד מרגיש את זה, את התהליך שאתה מדבר עליו.
1: מרגישים את זה, רואים את זה, יש נתונים, אין ספק שזה קורה. למה זה קורה? זו שאלה אחרת. זה מאוד קשה לאתר את בדיוק מה הדבר שעשה את זה. אם זה הסתה נגד יהודים במועצות להשכלה גבוהה, אם זה משהו אחר, הכסף קטרי, אני לא יודע. אני לא יודע להגיד, לשים את האצבע על הדבר שגרם לזה, אבל אין ספק שזה קרה.
0: כן, אין ספק, רואים את זה ומרגישים את זה, את הסחף כן. הזה לאורך השנים. רואים את זה. לכן חשוב...
1: הנתונים כאן הם קצת משמעיים. כל שבוע מתפרסם עוד מחקר חדש או סקר חדש שמראה את זה. יש לנו כאן תופעה שלא ניתן לדבר עם האנשים האלה, לשכנע אותם בדרכי נועם, זה חייב להיות מלחמה.
0: כן. השמאל אתה מתכוון למפלגה הדמוקרטית, נכון? בעיקר גם, כן.
1: מפלגה הדמוקרטית, כן.
0: ואיך אתה רואה את תמונת המצב לקראת הבחירות הבאות בארצות הברית? מהבחינה הזו?
1: אם הדמוקרטים לוקחים... גם בבחירות הקרובות, בבחירות האמצע, אנחנו בעיה רצינית.

0: אין ספק, אנחנו בבעיה רצינית. פרופסור אבי בל, תודה רבה על השיחה הזאת, יום טוב ובשורות טובות, וגם חג שבועות שמח.
1: תודה, וגם לך ולכן חג שבועות שמח.
0: תודה, אבי. בוקר טוב ליגאל מלכה, יועץ אסטרטגי, יו"ר הרוב היהודי.
2: בוקר טוב.
0: יגאל, ימי המחבוא של הלוחם עם הפאץ', אתה יודע, המשמעת, על זה תקום המשמעת בצהל, קוצרו, נראה לי, כמה שפתיים ל-20 יום, אבל הורי לוחמים ממשיכים למחות על העוול והרדיפה. יש איזשהו קשר לזיהוי החברתי של הלוחם? דיברתי עם זה עם גבי סיבוני, הוא חושב שכן.
2: תראה, קודם כל ההמתקה הזאת, הבטיחו פה שימתיקו את העונש בצורה משמעותית, אני לא יודע, אז כנראה שיש לנו בעיה בהגדר של המילה משמעותית, אבל לגבי הזיהוי של הלוחם, בוא נאמר שכשראיתי את התמונה שלו, פתאום היה לי ברור שזה מה שאני אראה. ילד שחום, אפשר כבר להגיד את זה ולא להיות מואשם בגזענות, כן. אבל יש פה צבא של לבנים, צבא של שחורים. אתה רואה איך רק לפני שנתיים וחצי ראינו את הסרבנים, הטייסים, יפי הבלורית והתואר, אלה מהשירים של הגבעטרון, יוצאים בלא כלום. אנשים שהמרידו צבא, אנשים שפרקו צבא, אנשים שהביאו לנו את הטבח בסופו של דבר, נתנו איזשהו צעד לזה שהחמאס יבין שאפשר, כי הצבא פה מפורק. ואנשים האלה יוצאים בלא כלום. אתה רואה אלופים בצהל שנרדמו על הגדר, נרדמו בליל הטבח, פשוט הלכו לישון, אתה שומע את השיחה, אחד מהם היה רמטכ"ל אפילו, נרדמו ויוצאים בלא כלום. ופתאום הילד הזה לקבל 30 יום בפנים, ועל מה? על איזשהו פאץ' אתה יודע, היה גם פאץ'ים בזמן הלחימה, היה גם פאץ'ים עם סמל החטופים. לא שמעתי שהיה עניין, לא שמעתי שמישהו נענש, ההפך, אפילו הביאו את זה לתקשורת באחד מערוצי התרעלה, והציגו אותם כאיזה יופי. אבל עכשיו זה עבירת משמעת, כי זה משיח, וזה כילד שהוא כנראה לא הילד שלהם. אז כשזה לא הילד שלהם, אז אפשר להניש, ואפשר גם בכל החומרה, ואפשר לעשות מזה מסיבה שלמה. זה פשוט לא יאמן. אגב, משמעת, אני לא יודע מתי אתה היית בצבא, אני הייתי בצבא לפני 30 שנה, אבל לפני 30 שנה חיילות בצהל היו הולכות עם שיער אסוף, עם נעלי סניקרס שחורות, ועם תיק. שצהל ניפק להם.
0: כן. אני הייתי לפני יותר מ-40 שנה, אתה, נכון, נכון, זה נכון. וגם מילואים, נכון, זה נכון.
2: אז אני אומר, בהמשך למה שאני אומר, אני מציע לרמטכ"ל שלנו, כשהוא מגיע לבור, כשהוא מגיע לקריה, שיצא קצת לקניון עזריאלי, יסתובב, יראה את החיילות שלו, איך הן מסתובבות שם, לא שיש לי תלונה על איזושהי חיילת, אבל החיילות בקריה פשוט מסתובבו עד היום, השיער פזור, המכנס עבר התאמה של איזה תופרת, כדי שיהיה ממש צמוד לגוף, הציפורניים משוחות בלק ש...
0: אין לנו התנגדות לזה.
2: לא היה פעם, כן. לא, אבל אתה בא בתלונות ומדבר איתי על משמעת, כן. בוא תסתובב בקניון עזריאלי, תראה מה קורה עם בנות הקריה, חיילות הקריה, ואז תדבר איתי על משמעת. כי בצבא שאני הייתי, אני לא זוכר את הדברים האלה. אז לבוא על הפאץ' הזה, לבחור הזה, ותשמע, זה פשוט לא יאמן.
0: כן. מה הפעולה שאתם, יחד עם ההורים הלוחמים, מנסים עוד לעשות? כי באמת זה מהשפתיים, המתקה הזאת ל-20 יום.
2: תראה, אתמול הייתה מחאה בבית ליד. הגיעו המשפחות של לוחמים מהפלוגה של אותו בחור. זה לא שהשאירו פה את הבחור הזה לבדו, ההורים של יתר הבחורים בפלוגה הגיעו, הם מפגינים, הם מוכרים, סך הכל הילדים שלהם שם, והיום זה הוא ומחר זה הילד שלהם. מאוד כועסים, מאוד זועמים. אנשים אומרים, אני שולח את הילד, הוא נלחם, הוא מסכן את עצמו, אנחנו לא יודעים אם הוא יחזור. בטח ובטח שאנחנו שומעים שיש לצערנו גם היום לוויה של לוחם. יש הותר לפרסום עדיין. ואנחנו צריכים לסכן את הילד שלנו לדעת שיש פה צבא שהקודקוד שלו עוסק בעקיפה בררנית ועל שטויות, באמת על שטויות בצורה כזו, אז יש זעם מאוד חמור, רותמים חברי כנסת, יש חברי כנסת שנענים לזה, לצערי משום מה הלוחמים מעניינים רק חברי כנסת מצד אחד של המפה, וכאן המקום, יש איזה בחור שהצטרף לפוליטיקה, הוא בן 23, הוא מדבר בשם המילואימניקים, כתף על כתף משהו, משהו עם כתפיים, לא יודע, הוא מדבר בשם המילואימניקים. הקול שלו לא נשמע של הבחור הזה, יונתן שלף נדמה לי, נכון? אני זוכר נכון, יונתן משהו. אז יונתן, אם אתה שומע אותי, איפה אתה? איפה אתה? אתה דיברת, צרחת בוועדות בשם המילואימניקים, בשם הלוחמים, בשם... לא שמעו אותך, לא עם כוח 100, לא עכשיו, איפה אתה? כאילו, מינימום,
0: אכיפה בררנית של התייחסויות, כן, אכיפה בררנית של התייחסויות, זה תמיד...
2: לא, זה לרוץ לכנסת על הגב של חיילים, ופשוט להגיד את מה שנוח ולסתום את הפק שלא נוח, אז זה הכל, זה פשוט...
0: מה מרתיח אותה? מה מרתיח את הרמטכ"ל, את כל הגף הפרוגרסיבי בצה"ל, זה שהוא... אתה אומר, ייחוס חברתי מסוים, הסממן היהודי, מה מרתיח אותם כל כך? הרי לא על זה תקום וטיפול המשמעת בצהל, באמת שלא. יש דברים הרבה יותר מהותיים וחשובים.
2: אני העליתי לרשת, באתר idf.il, יש אתר של צהל, אז העליתי שבאחד הדפים של אתר של צהל, מרוח לך ככה על כל הדף, דגל על האטב. ואמרתי, רגע, צבא שבא ואומר, אני צבא אחיד עם סמלים צבאיים ולא יתשתלו לי סמלים מבחוץ, שם באתר שלו את דגל על התאב, אתה מבין שזה כבר לא סמלים וזה לא הסיפור ולא מה שמוכרים לנו, המסרים לא מתאימים להם. אם הוא היה שם פאץ' עם דגל על התאב, כנראה שזה היה עובר, כי באתר צהל זה נמצא. אז קצת יש איזושהי בעיה עם המסר, יש... קשה להם, הם נבלים מהקטע הזה של לוחמים שבאים צועקים, אנחנו יהודים. אתה יודע, תמיד הסתובבנו בצבא, הדתיים מסתובבים כיפה, חלק עם אישור זקן, אז היה קל לזהות, אלה הדתיים. פתאום הם מגלים שאנשים שמים פאץ' משיח, וזה דווקא לא הדתיים. אלה ששמים את הפאץ' משיח זה לא אלה שלא הסרוגים ולא החרדים. מי ששם פאץ' משיח זה חבר'ה שהיה קל להגדיר אותם כחילונים, כי אף אחד לא ראה כיפה על הראש. ופתאום פאץ' משיח הזה הולך ותופס תאוצה, ויותר ויותר חיילים בלי כיפה על הראש מסתובבים את זה, עם זה. זה יוצר איזשהו דיסוננס, איזושהי בעיה, כבר אי אפשר לצעוק שהצבא מורכב מחילונים במרכאות. יש פה איזשהו מגזר גדול, עצום, שנקרא המסורתיים, וזה מפחיד אותם לגלות שהמסורתיים האלה בעצם יש להם אלוהים, וזה מפחיד פה הרבה מאוד אנשים. בטח בצהל, בטח בצהל של השקמה באוקטובר, זה מבהיל אותם.
0: מבהיל אותם. וזה, ולכן זה הפעולה חסרת הפרופורציה. בעלה נתקלת בעובר בעלה, בעובר בעלה, כן.
2: זה פאניקה מוחלטת, הרי שום דבר אחר לא זכה להתייחסות כזאת, לא לרעש הזה. זה ברור שמישהו פה איבד השתונות, אחרת אין דרך להגדיר את זה.
0: כן, איבד השתונות, אין ספק. יגאל מלכה, יועץ אסטרטגי ויו"ר הרוב היהודי, נקווה שאיכשהו השפיות, האיזון, יחזרו לעניין הזה של הפאץ' משיח, והתגובה חסרת הפרופורציה. תודה רבה, יגאל.
2: תודה, יום טוב.
0: יום טוב וחג שבועות שמח. טוב, תכף תהיה איתנו חברת הכנסת טלי גוטליב, אתמול כאמור הוגש נגדה באופן רשמי כתב האישום, שכל ידי התביעה בו הושחרו משום מה, אני אדבר את זה גם עליה, וזה לאחר ששר הביטחון ישראל כץ חתם על תעודת חיסיון. אתמול יצאה הודעה די מוזרה של דוד זיני, ראש שבק, דווקא בעיתוי הנוכחי של הגשת כתב אישום, על כך ש... הנחיצות של דודת חיסיון, אבל היה שם משפט וחצי די מוזר, שזה לא קשור ולא שייך לעניינה של חבר הכנסת טלי גוטליב. אני לא כך הבנתי את המשפט הזה, ולמה המכתב יוצא דווקא ביום שהוגש כתב אישום. נראה לי שישראל כץ מבין את תגובות בליכוד על הצעד שהוא עשה עם תעודת החיסיון. בכל מקרה, טלי גוטליב כבר הכריזה שהיא תפנה לוועדת הכנסת כדי שישמור עליה, כמובן, על החסינות שלה, וכך לא יוגש נגדה כתב אישום. אני חושב שהעניין הזה הוא פשוט סיכון נטו של היועמ"שית כרגיל נגד אנשי הימין. יש דוגמאות לאכיפה בררנית, גלעד קריב, אני כבר לא מדבר על חקירה, כאילו חקירה נגד ערוץ 12, על ההדלפה בשאגת הארי. איפה חקירה זו למשל? למה היא לא מזרזת אותה? הרי זה מאוד פשוט למצוא את המדליפים, אבל גלי ברב מיער כהרגלה לא עושה את הדברים, עם אנשי שלומה בתקשורת. בוקר טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב.
3: אוקיי, טוב. אני גם אומרת וגם מקיימת. אני כבר פניתי, כמובן, ליו"ר ועדת הכנסת, שהוא יו"ר הקואליציה, אופיר כץ, עם תיאום תאריכים. זה יהיה בשמיני ביוני ובתשיעי ביוני בוועדת הכנסת. אני רק רוצה רגע להצביע.
0: יש כבר תאריכים שמיני
3: לתשיעי? זה יהיה שמיני ותשיעי ביוני, ככל הנראה. זה צריך לבטל עוד כמה דברים קטנים, כדי שזה יהיה באמת זמן מספיק. יכול להיות אפילו תאריך נוסף, כי זה הולך להיות דיון שאני הולכת לקחת על עצמי, כמו שאמרתי אתמול, לאנשי הימין. בעזרת השם, אני הולכת לספק לי את תמונת ניצחון, שאני לא חושבת שאי פעם הימין ראה במאבק מול שלטון פקידים. כי בעצם עד הדיון בוועדת הכנסת, בוועדת הכנסת, אני צריכה, בהתאם לחוק החסינות שתוקן לפני כמה שנים, בעבר, הפרקליטות הייתה צריכה לבקש להסיר חסינות. שאז הם שכנעו את חברי הכנסת לתקן את החוק, שהחבר הכנסת יבקש להשאיר את החסינות. לא, אין קמצום כזה, אבל לא נורא.
0: ויש טווח זמנים מאז הגשת כתב האישום?
3: לא, כתב האישום לא יכול להיות מוגש, לא יכול להיות מוגש טכנית. אז ההחלטה של ועדת הכנסת זה החוק, והודעתי כבר גם לפרקליטות וגם ליו"ר הכנסת, ליו"ר ועדת הכנסת. עכשיו אני רוצה להסביר לכם, העילות לשכנע את ועדת הכנסת זה בין השאר העובדה שזה נעשה במסגרת ולמען מילוי תפקידי, זה ברור שימו רגע בצד. אבל יש לי אפשרות לטעום להגשת כתב אישום בחוסר תום לב, זאת עילה מאוד חזקה. ועל העילה הזאת אני אלביש את כל מעלליה של היועמ"שית הפושעת הזו, הפושעת. על הגשת כתב אישום, באפליה אדירה, באכיפה סלקטיבית, כשיודעת שיש לי חסינות, איפה גלעד קריב, איפה הדלפה ל-M12 התקיפה באיראן, איפה צבר ההדלפות לרונן ברגמן, כפי שהתביעה כבר הצעירה בבגץ שהיה נגד זה, שיש אכן צינור דלף, אבל בניירה החליטה שהיא לא פותחת את התיק. אני אומרת את הדברים, מה שנקרא, על קצה הקצה, שלא נדבר עליה.
0: אז את אוספת עכשיו את התיק הזה של החומרים.
3: רגע, הקשר עם מדינת סבן, המערך יחסי השוחד בינה לבין הפצארית, המעורבות שלה בתוך החקירה, בניית צוות החקירה. תבינו, יש לי את הזכות לספור אותה שם. גם את זה אני יכולה לעשות, והיא חייבת להגיע לדיון.
0: היא תגיע אישית?
3: היא צריכה. היא חייבת להגיע. גם אנדלבי תגיע בזמנו, כשחיים כזה היה דיון. ולכן אני אומרת פה, אני לוקחת על עצמי כל יהיה השם בעברית, להציג לכם, לאנשי הימין, איך נראית רדיפה. ואני אומרת לכם, בעזרת השם, זה יהיה דבר דבור על אופנה, ואני לא מודאגת מזה. אלא שבאמת אני אומרת כל הזמן, כשחשפו אותי בצורך הדבר הזה, כשישראל חתם על תעודת החיסיון, אתמול ראיתי, יש לו כבר תירוץ חדש, הוא ייצר מכתב חדש, 18
0: בוא תסביר לי את המכתב הזה של דוד זיני בעיתון הנוכחי, והמשפט שהתעודת חיסיון לא קשורה לעניינך.
3: קודם כל, אני מציעה, אני מאוד מחזיקה מאלוף זיני, באמת, לוחם ללוחת, ועומד ראש השב"כ, אבל בפלילי הוא לא מבין. אם הוא כותב שהתעודת חיסיון לא קשורה למשפט שלי, לא תשפיע, אז למה מיארה רשמה לישראל כץ, שהוא מונע משיקולים אישיים, ענייניים, ומעכב את הגשת כתב האישום נגדי. אז רק שלכם יהיה ברור, קץ לצערי היה מאוד נואש. הוא לא האישו מבחינתי. הוא פשוט הדגים מה קורה לשר בישראל. שר בישראל מוריד את הראש שלו בפני פקידה מפותרת, שרודפת את הממשלה ומגיש אותי על מגש. דבר אחד אני אגיד למיארה, תודה רבה שהיא קיבלה את עמדתי ומכתבי השבוע, כמו שאמרתי אצלך ביום שישי, להגיש את כתב האישום. אני לא מוכנה שזה יהיה לי חרב על הצוואר. היא לא תמשיך לסובב את זה על הראש שלי. ואני אומרת לכם פה, זה קריטי כי זה מתכתב עם כל מיני תביעות אזרחיות שכל פעם שהיה דיון בעניין ברסלר, בעניין בן זוגה של ברסלר, היו מוצאים כותרת. עכשיו היא מוזמנת לשימוע. עכשיו זה ככה. אבל מה מדהים מעיון בכתב האישום? כן.
0: רק שנייה, אני רוצה לברר, אנשים שואלים אותי, ההחלטה של ועדת הכנסת תופסת גם לכנסת הבאה?
3: זהו, זה אין מאחורי הדבר, זאת אומרת, זה מעשה בדין. מה הכוונה? ברגע שנשארת לי החסינות, זהו, זה בין ביתו, אי אפשר לחזור אחורה.
0: חסינות המהותית, את מתכוונת.
3: המהותית בוודאי, רק מהותית. מבינים אותי, זה דבר שהוא... ומייר אגב יודעת את זה.
0: ואז יקיעו בגאצי מן הסתם, כי הוא הרבה...
3: אבל תבינו, אתם יודעים מה ההבדל ביני לבין הרבה שרים. אני מייצגת את עצמי. אני גם עורכת דין שברוך השם מבינה משפט, אבל אני גם מבינה אסטרטגיה, ואני יכולה לומר דברים באופן ובדרך שעורך דין לא יכול לומר. ואני אומרת לכם פה, תדעו לכם, אני בעזרת השם, אני באמת אספק את התונת ניצחון, אני אוריד אותה על הברכיים, מטפורית, על הברכיים. אני אעשה לה מה שאנשים לא יכולים לעשות לה. וזה לא 3 דקות קשב, 4 דקות קשב, יש לי שעות דיבור, כי זה כמו הליך שיפוטי. אתם מבינים אותי? הכל יצוב שם, היא תצטער על הרגע.
0: והיא חייבת להגיע, היא לא יכולה לשלוח את המשנה של העניינים קלינים.
3: חייבת להגיע, אני אפשר לחוף את זה עליה, אבל היא חייבת להגיע, כי אין שיניים בעניין, אבל היא חייבת להגיע, אחרי זה בכלל יהיה חוסר תום לב קיצוני. בסדר, עכשיו, מה אני רוצה לדלמה בהקשר לתעודת החיסיון? על פי תעודת החיסיון, אני לא יכולה, תקשיבו טוב רגע, אני לא יכולה לחקור, לא יכולה לחקור את בן דוגה של ברסלר, על הפעלת המקורות שלו. הרי כתוב במכתב של זיני, שיש מקורות בעזה, נכון? מקורות מודיעינים.
0: נכון.
3: תגידו לי איך זה, ומה אני אומרת כל הזמן? אין חיה כזו שלא היה הפעלת סוכנים בעזה עובר לתופת. ואם הייתה הפעלת סוכנים עובר לתופת, איך לא ידענו לתופת? ואיזה סוכנים? מצרים? עזה? זה קריטי, תבינו, הם חוסים על עצמם. עכשיו, אם היה לך מקורות, הרי אנחנו יודעים שאלמוג, סגן השר אלמוג פועל, האמיץ, חשף, לדוגמה, סרדין ירוק, שדיווח שב3:30 בבוקר אנשים היו במסגדים, שזה מלמד על יציאה למלחמה, כי זה לא שעת התפילה. אוסקר, מנהל מחוז דרום שהתפטר, שזומן למבקר המדינה, ואיך שזומן הודיע שהוא לא מגיע, איך שנעמתי עליו בכנסת, קיבלתי תביעה בין הזוג של ברסלר. תבינו מה הולך פה.
0: איפה היא עומדת, דרך אגב? התביעה הזאת.
3: היה דיון על החסינות ב-14 לספטמבר.
0: אוקיי.
3: תבינו משהו, זה רגע, עוד מה שחבר רגע לומר לכם מכתב האישום, וכל הזמן אמרו, גוטליב, פוגע בביטחון המדינה, איפה פגיעה בביטחון המדינה? איפה העבירה שפגיעה בביטחון המדינה, נכון? הקו אישום הטיוטה שלו מוגשת לבית משפט שלום בתח תקווה, סליחה, בעבירת עוון, לפי חוק השב"כ. איפה כל הטענות שנאמרו עליי, שאני קונספירטיבית, אומרת דברים לא נכונים? הם יודעים שהדברים שאמרתי נכונים.
0: אוקיי.
3: הם יודעים. תבינו משהו. טובה. ומה הם קודם בכתב האישום? תקשיבו טוב. מה הם קודם בכתב האישום בסוף? שגולטיב אמרה, כי תעשה את זה שוב ושוב. נכון. כבר הוכחתי לכם שעשיתי את זה שוב. בזכותי ברוך השם הטוב. הוצאתי, הובלתי לשחרור אדם בדרגת סגן אלוף מהשבק א', אתם זוכרים שהיה עצור בחשד לפגיעה בביטחון? והוא היה עצור כי מיארה הובילה למעצר של מי שהדליף את המזכר של רונן בר, שרואה לחקור שרים. זה עבירה, זה פשע שלו. פשע. גם את זה יעלה שם. מה אתם חושבים? מה אתם חושבים? זה פרשת קטרגייט. מבית היוצר של רונן בר. לא תעלה שם? אני לא אספר מה קורה שרוצים להשחיר ראש ממשלה. מאפשרים לפרשייה שהיום אנחנו יודעים. גם דדי ברמיה וגם השבק אומרים, לא הייתה פגיעה בביטחון המדינה. אבל זה לא הפריע להם. לקלוע במתקני קליעת שבק את הצוות של ראש הממשלה. זה פשוט נורא. ולהשחיר את ראש הממשלה. וכולם עושים יד אחת. דדי ברנע, ראש המוסד, במשך שנה לא אומר מילה. מילה! נו, זה פשוט, אין לתאר את הדבר הזה.
0: אני רוצה להבין, יהיו עוד אנשי שב"כ, הרשימת עדים מושחרת, למה בעצם? רק שנייה.
3: אני חשפתי אותה, אין בה שום דבר מושחר. קשקוש בלבוז, אני העברתי אותה. לי נשלח כתב האישום עם העדים, כולם חוקרי סייבר למיניהם, זה עשה ככה, זה עשה ככה. קשקוש, נו, ברצינות.
0: אז למה הם משחררים? אני לא מבין, הייתה שם גם ידיעה, בגלל שזה אנשי שבק.
3: תקשיבו לי, למה זה מושחר? למה מיארה כתבה על התצליח של ג' סודי ביותר, בלי שזה סודי ביותר? כשכתוב על המסמך בלמאס. בוא תגלה לי. הם עושים מה שבא להם כדי ליצור פסד המסוימת. עכשיו אני אומרת פה, צריך להיות, אתמול כשהתראיינתי אמרתי, יום שמח לישראל. למה לא שמח לאנשי הימין? כי סוף סוף אני לוקחת על זה שליטה. תמיד יש לי 3 דקות נאום, 4 דקות נאום, 5 דקות. פעם אחת שרוטמן מחזיק מעמד, אני גם יכולה לדבר 7 דקות בוועדה שלו. אני אמרתי את זה בפנים שלו, לא פעם, לא פעמיים, בפנים שלו ובפנים של נציגיה. אתם צריכים להבין, אתם תראו שם מה קורה כשאני מדברת מול מי שמשקר על חשבון הממשלה. מי שרודף אותה, מתחילת ההתחלות. מי ההתחלה שאמרה שאנחנו נביא דיקטטורה, והובילה את המדינה הזאת לעברי פי פחד, ונתנה פה כוח למסיתים וממרידים, כנגד המשטר. למי שציטט אותה, כי הוא אמין לה, יועמ"שית. זה פשוט לא יאומן. כל ההתנגדויות למינוי של זיני, הכל זה חלק מרדיפה פוליטית. לא היה זיני, לא היינו יודעים על הפצרית. זה פשוט מדהים. עכשיו, על כל החומרים, כל החומרים, לא בידיים שלנו. זה מדהים. עכשיו, למה את כל זה אני אומרת לכם? אני רוצה להיות במקום הזה, ברוך השם, זהו, זה כבר פליטה על הסיטואציה הזאת. זה, אני אומרת לכם, בעזרת השם, זה משהו שוגל לפנתיאון, זה לא, לא כן. פחות ולא יותר. זה הרי גורל ממש, זה אני טלי גוטליב הקטנה, עשה שם את, את הדבר הזה. אני לא מיוצגת, אני עושה את זה בעזרת השם. כן. זה לא אף אחד אחר. ולכן אני אומרת פה, כל הזמן אני אומרת, לא רחוק היום, ולא לעולם חוסן, בעניין של כוח קידים עלינו. מישהו צריך להיות אמיץ לעשות את זה. אני אומרת את זה כל הזמן. כל הזמן, תחשבו, הייתי בבגץ, נכון, בעניין האלוף רומן גופמן.
0: כן.
3: ואומרים, טלי צועקת, טלי כועסת, התראיין אליעד שרגא, שבוע שעבר, היה מאוד עצוב. גוטליב יושבת מאחוריי, והיא מוציאה אותי מהריכוז, ובזה אני טוען ככה, כי כאילו אמרו לו, טענת, אמרו לך, היא מוציאה אותי מהריכוז.
0: אה, הוא משים אותך בנזיפות בו, עכשיו, הבנתי.
3: כן, לא, בתת רמה של
0: הטיונים. בתת רמה המשפטית
3: שלו. כן, בתת רמה המשפטית, כן. אני רק רוצה להעביר לכם, תראו גם הדבר הזה, איך יש דיפ סטייט מתוחכם, כי כשמוצאים את הסרטון, רואים את דפנה ברק ארז מהירה לי, ודות לי, ואני אוציא אותך, את לא זה, את לא פה, לא שומעת מה שאני אומרת, הרי מה היה? הוא קרא לרומן גופמן בטיעון שלו, רצידיביסט ואדם שמשקר. ואני קמה ואני אומרת, איך אתם מרשים לו לדבר ככה? איך אתם נותנים לו להגיד רצידיביסט? איך אתם אומרים להגיד שהוא משקר בעלות בצהל? מה קורה פה? היא אומרת לי, גברת גוטליב, אני אומרת לה, אל תפני אליי. בוא נקודם, תפני אליי, חברת הכנסת. אבל אל תפני אליי, תפני אליי.
0: טלי, אבל איך מסבירה את ההחלטה די מוזרה, המלצה כזאת לוועדה, לכנס אותה שוב, לשמוע עדים?
3: הנה, הנה, אז אני אסביר לכם. רגע, שני עונד, בסדר? אני רק רוצה להעביר לכם פה. דפנה ברק ארז בבאסה גדולה, סליחה על הביטוי. אוקיי? כי מי שקיבל את העתירה באותו יום שהיא הוגשה, זו לא הייתה היא, ולא היה יצחק עמית, ולא הוציאו צו על תנאי. מה המשמעות שאין צו על תנאי? ביקשו צו על תנאי ולא קיבלו. שופט נתן התייחסות, אמר, בעת הזו אני לא מוציא צו על תנאי. המשמעות היא שהמינוי עומד על כנו, אוקיי? גם עכשיו, רומן גופן הוא ראש המוסד, שיהיה ברור. כשהתחיל הדיון, היא חשבה כנראה שכולנו לא יודעים משפטים, אז היא הציעה לצדדים, היא הציעה לאורחי הדין של, של רומן ושל המדינה, אנחנו מציעים לכם, בואו נשנה את סדר הטיעון, כאילו יש צו התנאי. מה המשמעות של ההצעה הזאת, רק שיהיה ברור, סליחה על שימום, שהיא מוציאה בפועל צו התנאי.
0: כן.
3: הבנתם? ואז אני ישר צועקת, לא, לא, לא, לא. ואז אורחי הדין אומרים, אנחנו מתנגדים. כי היא מסתכלת עליי, אני ישר עשיתי לפרצוף שאני מבינה לה, אני מוליכה את זה. ועד הרגע הזה אין צו התנאי. אז מה היא בעצם עושה? היא מספקת כותרות לשמור על האג'נדה שלה, אולי יקרה איזה נס, אבל רומן גופמן, בעזרת השם, יהיה, גם יהיה ראש המוסד. ואגב, כך, אני חייבת לומר פה משהו נוראי. כשראש הממשלה בתבונתו, אחרי שמיירה פרסמת המכתב של דדי ברנע, ראש המוסד, שאמר, זה כחציית קווים אדומים, זה, זה, זה, זה, זה, זה. ראש הממשלה עשה שימוש בסמכות שלו. המוחלטת, לפרסם את כל מה שאסור לפרסום אגב ההחלטה של הוועדה, וכך קראתי את מה שראש המוסד אמר בוועדה.
0: כן.
3: ודדי ברנע התייצב בוועדה ואמר, אני לא מכיר כלום מהאירוע, אין לי שמץ של מוסד. הדבר היחיד ששאלתי את הרמטכ"ל מה קיבל רומן, ואמר לי שגופמן קיבל הערה שלא נכנסה אפילו לתיק, זאת אומרת זה כאילו הכי, הכי נמוך שיש. וזה לא הפריע לו לכתוב במכתב את הדברים המחפירים שלו בלי שיש להם ביסוס. בניגוד למה שהוא אמר בפני הוועדה, זה נורא. אם ראש הממשלה לא היה פותח את זה, והייתי מספרת לכם דבר כזה, הייתם אומרים, לא, זאת היא חיה באשליות. קונספירטיבית. זה נורא. אני לא מגינה את שיסוף השורות הזה, הכל כדי לפגוע בעוצמת ממשלת הימין. עד כדי כך נורא. ואני אגלה לכם עוד משהו שנאמר בוועדה הזו, ועם זה אנחנו...
0: כן, עם זה נסיים.
3: בדיוק. בוועדה התייצב הרמטכ"ל זמיר. אתם יודעים מה הרמטכ"ל זמיר אמר על גופמן? שאם גופמן היה נשאר בצבא, הוא היה רמטכ"ל. מי שהולך להיות רמטכ"ל לא יכול להיות ראש המוסד, רבותיי. מה קורה פה? מה קרה? זה הבית הפרטי של אדון ברנע. זה הבית הפרטי של רונן ברא שבא. ונגמרו הימים הללו, חבר'ה. להרים ראש.
0: טלי גוטליב, חברת
3: הכנסת.
0: טלי גוטליב, תודה רבה. יום טוב, בשורות טובות וחג שבועות שמח. כן. אכן שלטון הפקידים, שלטון היומה שהתחייבים לרסן אותה. עד כאן לקום על צד ימין, כנלי ציפורי, העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו, וטכנאי משה חמקין, על הדיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות אחרינו אבי רצון, אל תלכו לשום מקום, שיהיה יום טוב וחג שבועות שמח.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הלו? בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
5: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
6: אין משהו טוב, כן.
5: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
6: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
5: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
10: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
11: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
12: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
13: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: גלי ישראל, החדשות.
15: שלום רב, היום יום רביעי, י"ד בסיוון תשפ"ו, 840 יום שהם 6 שבועות ו-6 ימים לעומר, 20 במאי 2026, השעה 7, באולפן בת אל בנימין. הלילה הותר לפרסום כי רב סרן במילואים איתמר ספיר בן 27 מעלי נפל בקרב עם מחבל חיזבאללה בדרום לבנון. זאת לאחר שהמחבל פתח באש מתוך כנסייה לעבר כוחותינו בתוך מרחב הקו הצהוב. כמה מחיילינו נפצעו בתקרית. כוחותינו סיימו הלילה את ההשתלטות על המשט העוין מטורקיה לעזה. על פי הודעת משרד החוץ, כל 430 הפעילים הועברו לכלי שיט ישראלים ונמצאים בדרכם לישראל, שם יוכלו להיפגש עם נציגיהם. בין מארגני המשט נמצא גם ארגון IHH הטורקי, הזכור ממשט המרמרה האלים. פעילות הארגון אסורה בישראל בגלל קשריו לחמאס. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה כי המלחמה עם איראן תסתיים מהר מאוד. לדבריו, לא יהיה לאיראן נשק גרעיני. אני מקווה שנעשה את זה בצורה מאוד יפה. כדורגל, בפעם השישית ברציפות, הפועל באר שבע היא אלופת המדינה. היא ניצחה אמש 4-2 את מכבי תל אביב באצטדיון טרנר וזכתה בתואר הרשמי. בתוך כך, ביתר ירושלים סיימה בתיקו 0-0 מול הפועל פתח תקווה. את העונה סיימה ללא תואר. ומכאן לתחזית.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI.
20: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
22: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ויתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
23: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
22: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI.
20: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדר החדשות.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
19: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
24: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

הותר לפרסום. הותר לפרסום. אתמול נפל בדרום לבנון רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27, אב לילד בן שנה וחצי. איתמר הוא מיחידת העילית מגלן. ולידיעתו של אסף רפפורט, הבעלים של ערוץ 13, אסף, לידיעתך, רב סרן יפתח ספיר, השם יקום דמו, הוא מהיישוב אלי. אם היישוב אומר לרפפורט משהו, כי אלי קצת רחוקה מרמת השרון ורמת אביב ג' ד' והי. אסף, רק שתדע, אנחנו אומרים על הנופלים, לא, שתדע, אסף רפפורט, לא יודע אם אתה מכיר בכלל את המשפט הזה, כן? מנשרים קלו, מהריות גברו. ואם אני זוכר נכון מהפתיח, בהמשך יש לי עוד משהו על אסף רפפורט. בוקר טוב ושלום רב לכם. זה נראה שזהו זה, ולא אחרת. תכינו את הממדים, את המקלטים, את המרחבים המוגנים, תכינו את הילדים, שישיות מים, מזון, לא צריך להיסחף, מזון לכמה ימים. אבל אל תיבהלו, אל תיבהלו שום דבר ממה שאנחנו מציעים לכם כאן הבוקר אינו חדש. אתם מכירים את המצבים הללו. אתם מתקתקים את המצבים הללו. אנחנו לא מתבדחים, ממש ממש לא מתבדחים הבוקר. טראמפ לא יהפוך את עצמו לבדיחה. גם לא את מדינתו. ואין צורך בכלל להיכנס לסוגיה אם אכן ארצות הברית שעה לפני תקיפה. או הייתה שעה לפני תקיפה. השאלה אם ארצות הברית וטראמפ נמצאים היום שעה או שעות או מקסימום ימים לפני תקיפה, והתשובה היא חד משמעית, כן. כי מה איראן יכולה עוד להציע שלא הציע? טראמפ רוצה את 440 הקילוגרמים של האורניום המאושר, והוא רוצה עצירה מוחלטת של כל נתיב, של כל דרך לכיוון הפצצה היא. אז נראה לכם שמשמרות המהפכה יסכימו? היום אחרי שהם בשלטון מ-1979, כמה זה? 47 שנים. ונניח שיושב ראש הפרלמנט של איראן יסכים, כאילו יסכים, והוא לא יסכים. אבל אם הוא יסכים, הוא יהיה מי שהיה. כמעט חודשיים, תקשיבו, כמעט חודשיים מאז הפסקת האש האחרונה בין כל הצדדים, כולל כמובן ישראל. לגבי השארת האורניום, זה כבר לא חודשיים וגם לא שנתיים, זה כבר 47 שנים. תגידו, מה שלא הושג ב-47 שנים, יושג היום, מחר, מחרתיים? לארצות הברית יש באזור את כל מה שהיא זקוקה לו. זה חודשים שהיא מקרבת לאזור כל מה שרק צריך כדי להכניע את איראן. ולא רק להכניע את איראן, אלא גם כדי להביא לשינוי המשטר. אז שלא יספרו לכם סיפורים, המטרה היא כמובן מניעת נשק גרעיני מאיראן, אבל במקביל המטרה היא לא להשאיר על כנו משטר שאם לא יחוסל,
ישוב ויתארגן על הפצצה בהזדמנות הראשונה. יש נושא שלא מייחסים לו חשיבות מרובה, חשיבות גדולה, וזאת טעות, כן? וזאת טעות, המשקל המועט יחסית שמקדישים לאפשרות שאיראן תגרום נזקים קשים, אולי בלתי הפיכים, לשדות הנפט והאנרגיה של כמה ממדינות המפרץ. זה נושא חשוב מאוד לאותן מדינות שמשתפות פעולה באומץ, והן ראויות להערכה, אותן מדינות מפרץ שמשתפות פעולה עם ישראל וארצות הברית במלחמה. ארצות הברית וישראל במלחמה. זה יהיה לא פשוט ולא קל. כי המלחמה היא גם כלכלית. ולא פחות מאשר ישראל, מדינות, אותן מדינות מפרץ, גם הן על הכוונת של איראן. לפחות בשעות או בימים הראשונים של חידוש המלחמה. פגיעה באותן מדינות מפרץ עלולה להיות קשה ביותר, וחובה להתחשב בנזקים האפשריים כתוצאה מאותה תקיפה איראנית. עכשיו יש כאלה שטוענים שהתקיפה נדחתה כמה פעמים גם כדי לאפשר לאותן מדינות מפרץ שאיראן עלולה לתקוף, שהתקיפה נדחתה כדי לאפשר להן להיערך טוב יותר, להקטין את הסכנות ולהגדיל את יכולת ההגנה. ואחרי שאמרנו את הדברים הללו, השורה התחתונה היא אחת. תפיסת 440 הקילוגרמים של האורניום המאושר ומיגור המשטר. אם זה יקרה, וזה יקרה, הטילים הבליסטיים ארוכי הטווח שכל כך מעסיקים את ישראל וקצת פחות את ארצות הברית ואת מדינות המפרץ, נושא הטילים הבליסטיים ארוכי הטווח, הנושא הזה יהפוך משני, אולי אפילו שולי, כי משטר חדש, אחר, שפוי, פרו-מערבי, יתעסק בשיקום ההריסות של האייתולות במשך קרוב ל-50 שנה. לא יהיה לו לא זמן ולא כסף לטילים בליסטיים ארוכי טווח. וגם כי אנחנו מקווים שהמטרה לא תהיה יותר ירושלים. תרשו לנו, לפני כ5 חודשים, ליתר דיוק, ב-13 לינואר שנה זו, טראמפ הביא לעולם שתי מילים שגם להן משקל די חשוב בכל מה שקשור למלחמה. שתי מילים. העזרה בדרך. טראמפ אמר אותן בעיצומו של הטבח של משמרות המהפכה והבסיס בעשרות אלפי איראנים שוחרי חופש. העזרה הגיעה, אבל לא פתרה שום בעיה. הגיעה במסורה ככה, זה לא בדיוק מה שטראמפ דיבר עליו. העזרה אפילו, יש כאלה שאומרים שהעזרה נדחתה. יותר מדי נדחתה. ובכן, היא לא יכולה להידחות יותר, כי יש גבול. אגב, זה לא רק להציל את העולם מפני נשק גרעיני, לא רק לדאוג לאזרחי איראן, לא כדי שהאיום על ישראל יוסר. כן, כן, יש כאן גם עניין פעוט, קטן, פיצי. זה גם כדי להציל את טראמפ, ושטראמפ יציל את טראמפ מעצמו. סיכום שלנו, תחושה שלנו, הערכה מבוססת שלנו, העזרה בדרך. ואני ממתין לכותרת של הניו יורק טיימס, שלפיה בין יתר היחידות שהשתתפו בקרבות באיראן, תהיה גם יחידה אמריקאית מיוחדת שהכשירה כלבים לאנוס את ראשי משמרות המהפכה. זה לא יוצא לי מהראש העניין הזה.
רק שתבינו מי אלו תומס פרידמן, נחום ברנע, רונן ברגמן, ערד ניר, גדעון לוי, עמוס שוקן, אמיר האס, בן דרור ימיני ואופר כסיף. רק שתבינו. תרשו לי להתקטנן, גם הבוקר תרשו לי להתקטנן, שוב לעסוק בשטויות, בשוליים. עיתון בבעלות יהודית, הניו יורק טיימס, עיתון בבעלות יהודית, עם כתבים ופרשנים בכירים יהודים, מפרסם ידיעה שלפי הצהל הכשיר כלבים, אימן כלבים, כדי שהכלבים יאנסו אסירים פלסטינים. אז לאלה שמתפלשים באפר העיתון המטורלל הזה, הביובון הזה, כן? שבינו לבין עיתונות יש קשר, כמו שיש קשר בין דאש לזכויות אדם, כדי שתבינו מה זה העיתון הזה, זה אותו עיתון, הניו יורק טיימס, שדחק את הפרסומים על זוועות השואה לעמודים האחוריים שלו. לא רק לעמודים האחוריים, לתחתית העמודים האחוריים. אין לי בשלט ערוץ 13. יש לי בראש ערוץ 13. אבל שמעתי וגם ראיתי סרטון קצר ברשתות שאודי סגל ריין אתמול את טאקר קרלסון. זה כנראה במסגרת התשלום של אודי סגל, העיתונאי אודי סגל, לאסף רפפורט, ואסף בטח אהב את הרעיון ואת הרעיון עם האנטישמי הזה, טאקר קרלסון. עכשיו אודי סגל בטח כבר מכין את עצמו לרעיון הבא. הוא כבר יודע מה אסף רפפורט רוצה. ואודי סגל כנראה מכין את עצמו לרעיון הבא עם פעיל זכויות האדם שישראל הגלתה מכאן. אותו אז מפשרה. כן, זה יהיה רעיון עם פעיל זכויות אדם, אז מפשרה. ואחר כך עם מרואן ברגותי. חלומו של אסף רפפורט, כפי שדרוקר בישר לקוראי הארץ, והוא יבשר לצופי חדשות 13. העתיד של המזרח התיכון תלוי במרואן ברגותי. רק לפני כן שמרואן ברגותי יהיה נשיא פלסטין. במקומו של מכחיש, שתורך הכל מתחבר. במקומו של מכחיש השואה. והרוצח והטרוריסט אבו מאזן. מאזינים יקרים, תזכרו את השם הזה, אסף רפפורט. תזכרו את השם הזה, אסף רפפורט. הארץ עוד יחשב לעיתון ציוני לעומת מה שהולך לקרות עם הערוץ של אחד האנשים הכי מסוכנים לעתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. כעת חיה ולרפפורט ערוץ. אל תפסלו את האפשרות של תמונה של ערפאת תהיה תמיד ברקע ובאופן קבוע ובלתי נפרד מהפתיח של המהדורה המרכזית של חדשות 13 בעוד זמן קצר. וואו, אסף רפפורט, מי האמין? אחד כזה יהיה בעלים של ערוץ. עזבו את הרייטינג שלהם. מפחיד. ורומן גופמן יהיה ראש המוסד, אסירו דאגה. אמנם דפנה ברק ארז, גרוסקופ ואלק שטיין, כן, החזירו את המינוי לוועדה של אשר גרוניס, אולי בתקווה שהוועדה תעשה עבור בגץ את העבודה, אבל אסירו דאגה, גרוניס הוא מיעוט בוועדה. שימו לב לנס הזה של הוועדה הזאת של גרוניס, שגרוניס בעצמו הוא בדעת מיעוט. כמו שאלק שטיין בדעת מיעוט בהרכב של בגץ בעניינו של גופמן. וכמו שנועם סולברג מתנדב להיות בדעת מיעוט תמידית בהרכבים שיצחק עמית קובע. בדרך למדינת כל אזרחיה. עם הבדל אחד, כנראה שיצחק עמית מדבר על מדינה מהים עד הנהר, וסולברג רק על מדינה מהנהר
ועד הים. והמחת ששפט את החייל עם הפאץ' משיח ל-30 ימי מחבוש, מויאלצ'יק הקל בעונשו, יש שמועות שהוא הפחית לחייל 10 ימים מתוך ה-30. באמת, באמת תודה רבה לך. תודה מקרב לב, מויאלצ'יקון. וואו, אתה ממש מחת רחום וחנון. איש צדק ואמת. אבל איך הענקת משירותיך הטובים לאייל זמיר? מויאלצ'יקון. תקשיבו, זה לא רק המויאלצ'יקון. המחת המטורלל שכנראה רצה לזכות לא רק בחיבוק של אייל זמיר, אלא בחיבוק של האחים לנשק. זה לא רק המויאלצ'יק הזה. זה גם אותו רמטכ"ל אייל זמיר, שמינה את איתי אופיר, הפצר שהחליף את יפעת תומר ירושלמי. והיא עדיין עם הדרגות שלה, ועם הפנסיה שלה. מי מינה את הרמטכ"ל שמינה את איתי אופיר? אחד, כן. ישראל כץ, שר הביטחון. אפרופו הפאצ'ים האלה עם המשיח. דגל הלהט"ב מותר ומשיח אסור? אייל? זמיר? ישראל? כץ? ואפרופו ישראל כץ, כתב אישום מוגש נגד חברת הכנסת טלי גוטליב, כי היא חשפה את שמו של אחד בשם ברסלר, אדם שהתפרסם לא כי הוא איש שבק מוצלח במיוחד, אלא כי הוא קשור לשיקמה, ברסלר. תכף תהיה איתנו חברת הכנסת טלי גוטליב. יש לנו רושם שההחלטה להעמיד לדין, כן, או להסיר את חסינותה של חברת הכנסת גוטליב, תתגלה כטעות נוספת של גורמי ביטחון שממשיכים לעשות את עבודתם כאילו לא היה לנו מספיק בשבעה באוקטובר. לא יודע, תקשיבו, בדקות האחרונות משתרבב לסיפור השם של דוד זימי, ראש השבק. לא יודע, אני תכף אשאל את חברת הכנסת גוטליב. איך הוא משתרבב לסיפור? דוד זימי. מי יודע, אולי נבין עד לאן, ערב חג השבועות, עד לאן אנחנו מדרדרים.

0: אוקיי. כן, אתם על גלי ישראל, אבי רצון בבוקר. אתם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון. טכנאי השידור שלנו הבוקר הוא משה, טכנאי השידור שלנו הבוקר, כמעט כמו בכל בוקר, משה רחמקין. הולך להיות מעניין הבוקר בתוכניתנו. יהיה איתנו דוקטור אלי דוד, פרשן ענייני ארצות הברית. יהיה איתנו תת אלוף במילואים אורן סולומון, שניהם לקראת תקיפה אפשרית, וכמובן חברת, כפי שהבטחנו, חברת הכנסת טלי גוטליב. אוקיי? חברת הכנסת טלי גוטליב, אמרנו. קניות, ואתם איתנו, הולך להיות מעניין.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: כביש מספר 1 עמוס ממחלף חמד עד מחלף הראל, וממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות. כביש 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גנות, ובכביש 2 עומס ממחלף ינאי עד נתניה. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות.
2: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: גלי ישראל.
5: אז איך מסירים שיער היום?
6: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
9: הלו, צ'רי.
10: אני שומעת.
9: מה זה החלפת תצוגות?
10: במילה אחת, הזדמנות.
11: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
10: נו, מה אומרת?
9: במילה אחת, לרוץ.
11: צ'רי מבית פריזבי.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: שלום, אני מדברת עם רונן.
15: כן.
14: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
15: כן, הלו. השם.
14: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
15: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
14: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
16: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: Yes, I do. בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
18: חופשה בחול? חוט הטוקי. חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
2: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנור המבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
19: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
8: מזגן טורנדו? זה התקן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
19: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: בוקר טוב לך, דוקטור אלי דוד.
15: בוקר טוב.
0: ובוקר טוב לך, תת אלוף במילואים אורן סולומון.
6: בוקר טוב, אבי, לך לכל הכסף.
0: טוב, אני ביקשתי הבוקר לשלב בין אנשים שהם מומחים לי.

0: גם לך, תת-אלוף במילואים אורן סולומון. שתי מילים, מכוננות, לא אני אמרתי אותן, אני רק מצטט אותן שוב ושוב. אמר אותם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. העזרה בדרך. מכאן הכל פתוח. בבקשה, דוקטור אלי דוד, תובנותיך, איפה אנחנו חיים ולקראת מה אנחנו הולכים?
1: אני, בהמשך למשפט הזה בדיוק שאמרת, כמו שדיברנו כאן בתוכנית לא מעט, אני מציע שלהתעלם מאמירות, גם של הנשיא טראמפ עצמו, גם את האמירות שאני הולך להשמיט את השטיות, וגם האמירות שפקיסטן ביקשה ממני לא לתקוף, ולהתמקד במעשים. טראמפ, הנשיא טראמפ היה קונסיסטנטי בכל המעשים שלו, וגם בקווים האדומים שלו. הצד האיראני במסע ומתן ניסה כל מניפולציה אפשרית, שבסופה יישאר בידיהם יכולות ההשערה. והנשיא טראמפ אמר לא. ועכשיו הגענו לנקודה שבה איראנים לא מוכנים להתפשר. נראה שהם אפילו נסוגו מהבנות שהם הגיעו אליהן, ולכן הם לא משאירים לנשיא טראמפ שום אפשרות חוץ מחזרה לפעולה קינטית כזאת או אחרת.
0: אתה מצטרף לתובנות של דוקטור אלי דוד, תת אלוף במילואים אורן סולומון?
2: אני חושב שאנחנו בשלב מעבר שבין מבחן הנחישות שקראתי לו, שבאמת הפגין הנשיא טראמפ, הנחוש לאורך כל הדרך, להשיג את ההישג שהוא רוצה, שזה באמת איראן ללא יכולת גרעין, ופעל, ושישה שבועות של מלחמה, לאחר מכן מצור כלכלי וניסיונות מדיניים, אבל אנחנו כרגע בשלב של המעבר בין מבחן הנחישות למבחן התוצאה. זאת אומרת, מה שבסוף הכי חשוב, כל הערכה שלנו אגב גם אליו וגם לפעולות שעשינו אנחנו כישראל וארצות הברית באה לחימה, אנחנו בסוף צריכים מה שנקרא את השטר, את התוצאה הסופית, לוודא שאין באמת לאיראן ולא יהיה לה יכולת לייצר גרעין. זה יכול לבוא לידי ביטוי באחד משני הדברים, או באמת אותו הסכם שהנשיא טראמפ מנסה לגבש, וגם פה יש הרבה שאלות על הנוסחה להסכם ועל תנאים שהוא מבקש לראות, יש הרבה שמועות, הרבה דיווחים, עוד כך וכך שנים מהשעיה של התוכנית, להשאיר מתקן כזה או אחר, לא, לא פשוט, זאת אומרת, עצם זה שאומרים טוב, יש הסכם, זה לא אומר שיש פה הסכנה חלפה, אני מזכיר שאיראנים מומחים, כן. בכל הנושא של
0: כן, אבל טראמפ הוא לא פחות גאון מהם, כפי שאני
2: לא,
0: מבין,
2: לא, אז,
0: בניהול לא מסע ומתן.
2: זה לא שם, אני מצטער, זה לא שם, okay. אני מעריך מאוד את הנשיא טראמפ, גם על הניהול מסע ומתן, גם על הנחישות. מה שאני אומר, אנחנו חייבים לוודא את התוצאה. אנחנו חייבים רגל מסיימת אמיתית, גם באיראן, גם בחיזבאללה, גם בחמאס. תכף דבר על איראן, הנה, הסיפור הזה אנחנו צריכים לראות. ולכן, כמו שזה נראה, זה הולך באמת לקראת חזרה ללחימה, שם צריך לראות שאחרי המכה שתבוא, אנחנו באמת נשיג את ההישג הזה, והוא באמת אפס יכולת איראנית להשיג גרעין בשנים הקרובות, ואם בכלל.
0: בהמשך לדברים שאמרת כאן בפתיחת השיחה, תת-אלוף במילואים אורן סולומון, אני רוצה להחזיר את הכדור, או את השאלה, לדוקטור אלי דוד. כאילו, יש מישהו שמאמין, יש אחד שאומר, רגע, המסע ומתן מתנהל חודשיים, יש כאלה שאומרים חצי שנה, יש כאלה שאומרים שנה, אני טוען בכלל שהמסע ומתן עם איראן מתנהל כבר 47 שנים, מאז שובו של חומני מצרפת לאיראן, כאילו, יש מצב שמה שלא הושג עם המשטר הזה, 47 שנים, אוקיי, חצי שנה, אוקיי, חודשיים, מה שלא הושג בתקופה הזאת, יושג בשעות הקרובות או ביום יומיים הקרובים שנותרו עד לתום האולטימלטום של נשיא ארצות הברית?
1: הסיכוי הוא אפסי, במיוחד לאור איך שהאיראנים רואים את המצב. אם אני אציג את הראייה שלהם, שוב, בראייתנו שקויה, הם מבחינתם במשך 47 שנים פחדו ממלחמה מול השטן הגדול, ארצות הברית. והנה, הם נלחמו 40 יום מול כל העוצמה של השטן הגדול, יחד עם השטן הקטן, והם שרדו. אז מבחינתם הם רואים את עצמם במקום של למה שיוותרו במסע ומתן על מה שאמריקה וישראל לא הצליחו לקחת תוך כדי המלחמה. וזה גורם להם להרגיש פיתחון ולהתחפר במקום שלהם. וזו בדיוק המלחמה.

0: קלקולציה שהיה להם לפני עם תל אביב, חשבו שארצות הברית לא תצטרף, לפני שהגעת הרי, ושוב עכשיו. והם בעצם דוחקים את הנשיא טראמפ למצב שהוא לא יכול להכריז על שום סוג של ניצחון, אפילו לא ניצחון קטן או חלקי, בלי שהוא חוזר ללחימה ומנחית עליהם מכות מאוד קשות. ולכן אני חושב שאנחנו נראה, כנראה בתקופה מאוד קרובה, המסע ומתן מצד עצמו לחלוטין, והחל מאתמול, האיראנים בפומבי עברו למוד של השפלה אישית וישירה של הנשיא טראמפ. אני צופה שבתקופה מאוד קרובה נראה חזרה ללחימה, וארצות הברית תמשיך להקות עד שיוסקו המטרות שבדיוק אורן סולומון כאן הציג, שזה אפס יכולת ההשערה של איראן, שכרגע עדיין לאיראן, נזכיר, יש את האורניום המאושר ברמה הגבוהה, כנראה עדיין יש לה יכולות ההשערה קטנות שמספקות כדי לקחת את החומר ולהשאיר אותו לרמה של פצצה גרעינית, ובשביל להכריז על ניצחון חייבים לקחת את יכולות האלה מאיראן, וזה מה שכנראה יהיה.
1: צבאית, תת-אלוף במילואים אורן סולומון, צבאית, יש משהו חדש שאנחנו אמורים להתכונן אליו מעבר להפצצות מהאוויר, שגם הן חשובות, כמו שהמצור על מצרי הורמוז הוא חשוב ואפילו קריטי להתקדמות לעבר הניצחון, אני הייתי אומר אפילו המוחלט. פצצות, הפגזות מהאוויר, או גם חיסולים של מי שנותר מראשי המשטר באיראן, מראשי משמרות המהפכה, מהמדענים לענייני גרעין, משהו, אין דבר כזה boots on the ground, נכון?
2: קודם כל אי אפשר לשלול, ובהחלט נעשו ומתקיימות, בעצם מתקיימים תכנונים בעיקר בהקשרים של המתקנים התת-קרקעיים בערים, החילוץ של החומר המאושר ועד מתקנים של מתקני השערה, שהדרך היחידה ככל הנראה לנטרל אותם זה להיכנס פנימה. עשינו את הדברים האלה אגב במקומות אחרים בסוריה וכל מיני דיווחים כאלה ואחרים, עם כוחות להטמין חומרי נפץ ואז לפוצץ. זאת אומרת, תכנונים אני מעריך שמתקיימים, אני לא אומר את זה מתוך כמובן איזושהי ידיעה, אלא הערכה בסיסית ברורה, גם של איש צבא ואני חושב גם של כל אחד. אני רוצה לדבר על מה יהיה שונה כששאלת, וזה קשור גם למה שאני חושב אלי ענה במימד הזמן. מימד הזמן שעבר אפשר בעצם, נכון, גם לחץ כלכלי באמצעות המצור הזה, וגם לחץ דיפלומטי, אבל הוא אפשר שיקום גדול מאוד של האיראנים של יכולות, גם בהגנה אווירית, גם בנושא של
1: באמת ישראל וארצות הברית אפשרו בתקופה הזאת של הפסקת האש, באמת אפשרו לאיראן לשקם מה שנהרס כמעט מהיסוד, כי אני לא יודע, לא נראה לי שזה משהו שהיה להם בכלל זמן להרים ראש, כי יש לי תחושה שגם אוקיי, תעזור לי, אני
2: ממקומי. יש פה, תראו, הזמן שבעצם בזמן הפסקת האש הזאת, שני הצדדים עושים פעולות. אנחנו, בעיקר האמריקאים וישראל, קודם כל זה התנחתה גם אפילו לעורף שלנו, שהיא חשובה לחברה, ושתיים, כל מה שקשור לחימושים, הידוק תוכניות, הידוק מודיעין.
1: לא, אבל מה בדיוק איראן שיקמה?
2: איראן עשו אותו דבר, אבל הם אצלם בצד המפסיד, ככל שעובר הזמן, הרווח מהזמן הוא יותר גדול מאשר אצלנו. כיוון שזה מאפשר להם ואפשר להם באמת שיקום של יכולות הגנה אווירית. בסוף יש רכיבים שנפגעו.
1: באמת? אתה מאמין שהם אחרי כל מה שהם ספגו?
2: אבי, אני יודע, חבל על
1: אני שמח, אני אם תרשה לי, מכל מלמדה השכלתי, אין לי רבע בעיה, אני רק טועה.
2: אני אומר, זה דברים שאנחנו יודעים עליהם, אנחנו מוטרדים מהם. אני לא רוצה לומר, אפילו היה דיווח בתקשורת בימים האחרונים על זה שארצות הברית אפילו נמנעה מהמתקפה דווקא בגלל נושא של הגנה אווירית מפני מטוסים. הם משלבים שם כל מיני טכניקות, גם אופטיות ולא רק מקמיות, לא ניכנס לזה, אבל הם בהחלט מסרידים מה שנקרא מערכות. שתיים, הם משפרים את המערבים האלה, מערבי ההגנה האווירית, באופן של מספר אמצעים. הם שיקמו יכולות במשגרים, בחשיפת טילי קרקע שהיו קבורים, ועוד ועוד, ארגון המטות, ארגון המפקדות, זה בוודאי שהם עשו, אנחנו יודעים את זה, ולכן אמרתי, ככל שעבר הזמן בהיבט הזה, הרווח לצערנו הוא יותר של האיראנים. ולכן מה יקרה? מה יקרה בשני צדדים? אחד, אנחנו צריכים להערך, והלוואי והתבדה כמובן, ואנחנו מתפללים שיהיה זה, למכה איראנית חזקה יותר מה שהם עשו עד כה. בסדר? בגלל הלמידה שלהם מהמערכה עד כה. שתיים, אנחנו, בצד ההתקפי, מה ישראל וארצות הברית? גם פה אנחנו נלך כנראה למגוון מטרות. ציינת, ממטרות פיקוד ושליטה של מנהיגים ו... בחירי צבא ככל, תשימו לב, זה שלא פגענו בתקופה האחרונה של המערכה הקינטית, זה בגלל עניין של היכולת. זה בדרך כלל לא בגלל החלטה, החלטה היא גור. היכולת, זאת אומרת, הם מצליחים בעצמם לייצר ניתוק ויכולת ירידה מתחת למודיעין, ולשרוד, ולכן אנחנו נשתדל לעשות את הדברים האלה, אנחנו נרצה לפגוע במטרות צבאיות, והדבר שלא נפגע עד כה, זה הנושא של מטרות תשתית, ואולי מתקני נפט ואנרגיה, אלה דברים שבאמת יהיו חדשים, ואני חושב שבהם תמון גם המפתח להצלחה.
1: אוקיי, מתי?
2: אם הייתי יודע, אז טוב, לא הייתי מאמר ב...
1: תאריך, אל תאמר, תאריך.
2: אני חושב שזה הולך למקום מיידי, ואולי אפילו אמירות של עד יום ראשון יכולים להקדים אותם באיזה יום כחלק מאיזשהו ניסיון להפתעה.
1: דוקטור אלי דוד, אתה מצטרף למתי של אורן?
0: בהחלט. חושב שזה עניין של ימים הקרובים, או אם ננסח את זה אחרת, ההחלטה כנראה נפלה, ומפה הלאה, האם התקיפה תהיה הלילה, עוד יומיים, או עוד חמישה ימים, זה כבר עניין משיקול צבאי, טקטי, נטו. כי איראנים עומדים במקום שלהם, מתחפרים בעמדה שהם היו, והנשיא טראמפ מבין. ואגב, עוד משהו שהיה מאוד חשוב להבין את הפוסטים של טראמפ בתקופה האחרונה, הוא צריך גם ברמת הבייס שלו לקבל את הלגיטימציה שזו חזרה ללחימה של אין ברירה, והוא הדגים את זה היטב.
1: אני מאוד מודה לשניכם, תת אלוף במילואים אורן סולומון, דוקטור אלי דוד, תודה רבה, חג שמח.
0: תודה רבה.
1: אוקיי, חג שמח גם לדוקטור אלי דוד, גם לתת-אלוף במילואים אורן סולומון. בוקר טוב ושלום רב וחג שמח לחברת הכנסת טלי גוטליב.
3: חג שבועות שמח, בוקר טוב אבי, בוקר טוב המאזינים.
1: איפה תשבי, תגידי? איפה תשבי?
3: איפה אני
1: יושב? אחרי פסק הדין.
3: אנחנו לא נגיע לפסק דין, אני אפילו לא מתבדחת על זה, אני חושבת שיום חג ממש מבחינתי היה אתמול. אני פניתי ביום ראשון למיארה במכתב מאוד נוקב, שבמסגרתו דרשתי ממנה להגיש את כתב האישום, ולא לשחק עם הדבר הזה מעל הצוואר שלי, ובטח ובטח לא לתת כוח מקטרג לכל יריבינו הפוליטיים, ועובדתית, כשהכינה את טיוטת כתב האישום, אתם רואים שאין עבירה של פגיעה בביטחון המדינה, נכון? הרי אמרו, פוגעת בביטחון המדינה.
1: מה? במה מאשימים אותך? אני יכול להבין סוף סוף.
3: כן, מאשימים אותי בעבירת אבון, יש לי חוק השבק, שחשפתי את בן זוגה של ברסלר. עכשיו אני מבהירה לכם, חשפתי את בן זוגה של ברסלר כאיש שבק, בכוונת מסוונת. ביצעתי עבירה פלילית בכוונה, בסון שכלי ובחובתי לציבור. אני אמרתי כל הזמן מתחילת התופת.
1: למה? מה הוא קשור? מי זה? אני בקושי יודע מי זאת שיקמה ברסלר. אין לי מושג מי זה בן זוגה.
3: אני לא
1: מסכימה לך.
3: אני רוצה להסביר לך, אתה לא יודע מי זאת שיקמה ברסלר? שיקמה ברסלר.
1: אני יודע בכל כזה ככה, אני לא מייחס לחשיבות חשיבות מי יודע מה. לדעתי היא סוג של פרחחית.
3: אוקיי, כן. לא, אתה טועה. אוקיי, אוקיי, כן, אוקיי. שיקמה ברסלר זילה אותנו לעברי פי פחת. שיקמה ברסלר הייתה מנהיגת מרי אזרחי, סתה פרועה נגד המשטר.
1: שיקמה ברסלר אשמה בזה שחיילי גולני...
3: אתה לא... אוקיי. אני סליחה, אבי, עם כל הכבוד לך, אני עם הסגנון הזה של הימין, שלא מוכן להוציא מהפה שלו הפיכה ומרד שהיה כאן, כן, ברסלר, פחים לנשק.
1: בי את חושדת שאני מפחד ממשהו וממישהו? בי, בדיוק בי.
3: אני, רק שנייה, זה לא נראה, אני לא פונה אליך באופן אישי, אני רוצה, אתה לא מבין לי להשלים משפט שהוא קריטי. אני לא, אני רוצה להעביר פה משהו. אני לבד, לגמרי לבד, נושאת את מאבק תופת אוקטובר בגילוי האמת. כי עובדתית, עובדתית, שאספתי ראיות ואספתי עדויות, ואתם כבר יודעים, אנחנו 3 שנים כמעט אחרי. לא המצאתי כלום. כשאמרתי בתחילת המלחמה שהיה חשד לפריצת רק 2 קיבוצים, מה אמרו לי? אני קונספירטיבית, נכון? ולא הודיעו לראש הממשלה? רק שזה כבר כתוב בתחקירים. ואני אומרת לכם פה, שתמה ברסלר, שישנה ליד, לצד איש הבק, שאומרת וקוראת לסרבנו, ובמשך חודשים מבנה, מחזיקה כאן מחאה והמרדה נגד משטר, איפה היה בן הזוג שלה? אתם יודעים מי עוד חשד בבן הזוג שלה במעורבות בדבר הזה? ראש הממשלה. כי רונן ברגמן, העיתונאי, שאין לו שום חסינות, כתב כתבה שבה הוא חושף סודות משיחות בין רונן בר, שהיה ראש השבק וראש הממשלה, ורונן בר אומר שם, שראש הממשלה ביקש לבדוק את בן זוגה של ברסלר, כי הוא לא הבין איך יודעים כל הזמן איפה נמצאת שיירת ראש הממשלה. ואני אומרת לכם פה, איך אתם תדעו, הרי מה אני אומרת? אני רוצה לדעת מה חלקו של בן הזוג של ברסלר, מה הוא ידע? מה הוא ידע על המרי, מה הוא ידע על הנחאה? מה הקשר בינו לבין רונן בר? מה אנחנו יודעים שהם ידעו בליל 6 באוקטובר? מה הוא ידע על הסימנים המעידים? מה הוא ידע ש... מה הקשר בינו לבין אוסקר מפקד מחוז דרום? מה הם ידעו? עם מי הם דיברו? מה הם עשו לנו? כל זה אגב לא מדע, כי יש לזה תודה ניסיון. אז למזלנו הטוב, ברוך השם, שאני מנהלת את המאבק הזה, טלי גוטליב בקטנה, תהיה דיון בוועדת הכנסת, שבו, זה כמו דיון משפטי, שבו אני מייצגת את עצמי, ובמשך שעות...
1: טלי, תרשי לי, טלי, תרשי לי, את לא מייצגת רק את זה, גם רדיו גלי ישראל בסביבה שלה, רגע, גם ברשתות החברתיות, אותן רשתות חברתיות רבים, הרוב, בצד שלך, גם ערוץ 14 כמעט כולו תומך בטלי גוטליב, לא רק במקרה הזה, אלא לאורך שנים.
3: אני אסביר לכם משהו, רגע, שנייה, אני רוצה רגע להעביר פה משהו. אין לי טענה, כל אדם זכותו לדעתו. אתם צריכים להבין שהגשת כתב האישום נגדי זו רדיפה פוליטית מהזם הכי נקוד שיש. כי כתב האישום יחס לי עבירה מאוד איזוטרית וקטנה שאין בה טיפה סכנה. בסדר? אז מה הדחיפות? היא גמרה כבר לחקור מיירה את מי הדליף ל-N12 על הטיפה באיראן. היא כבר חקרה איפה צינור הדלף לרונן ברגמן העיתונאי שיודע כל דבר. היא כבר הגישה כתב אישום נגד הפצ"רים. היא כבר עשתה את מה שהיא צריכה לעשות? לא. למה היא מתמקדת בי? כדי לייצר כותרות נגד הימין. ולכן אני אומרת לכם,
1: זה מה זה מחריד, זה מה זה מפחיד, כל הדברים שאת נוקבת בהם, כל העניין הזה, זה מחריד, זה מפחיד.
3: תקשיבו מה היא עשתה רק השבוע, תקשיבו מה היא עשתה השבוע. היא הגישה תצעיר לבית משפט, ועשתה שימוש לרעה בכוח שלה, וקראה לו סודי ביותר, תו בלמס. כי בעצם, וביקשה לחצות את זה מראש הממשלה, ראש הממשלה אין דבר כזה שחסו בפניו, כי הוא איש הסוד. ואני אומרת לכם, מה היה כתוב שם? שכל מה שרומן דופן אמר, הכל אמת. ואת זה ניסתה להסתיר מהציבור. ואת כל זה, אני אומרת לכם בראי אחד. תדעו לכם שמה שעומד בבסיס הדבר הזה, ואמרתי כל הזמן, רונן בר, ראש השבק, שהוא אמון על איסוף מודיעין בעזה, לא אני ולא אתה, עסוק בהלבנה עצמית, מפני אשמתו, לא מפני אחריותו. ולמה אני אומרת את זה? אתם זוכרים את הפרשייה של קטרגייט, נכון? שצצה לעולם, כן. בפרי כמו פור קובע של רונן בר.
1: אנחנו גם יודעים איך זה הסתיים.
3: רגע, שנה אחרי, נזכר דדי ברנע לאשר שלא הייתה פגיעה בביטחון ולא חשד לפגיעה בביטחון. אנשים היו קנויים פה במתקני קליעה של שבק, אתם לא מבינים מה הולך פה. זה נורא יותר ממה שאתם חושבים, כי אני, כתוב בכתב אישום, רגע עוד משפט אחד, כתוב בכתב אישום, שאמרתי שאני אעשה את זה עוד. ובכן, עשיתי זאת שוב. א', סגן אלוף בשבק, בדרגת סגן אלוף בשבק, היה עצור בטענה של פגיעה בביטחון. אתם יודעים על מה הוא היה עצור ואני הובלתי לשחרורו? הוא היה עצור כי הוא הדליף את אותו מזכר שרונן בר מורה לחקור שרים. זאת עבירה. זאת עבירה, אין לו סמכות. ואני חשפתי את זה. למה? כי אני, יש לי, אני שומרת חוק, יש לי פטור מאחריות פלילית על מעשה שאני עושה במסגרת תפקידי. אין לי פטור מאחריות פלילית על שוחד.
1: ברור, ברור, טלי, ברור, אמרת הדברים, רק אמיר, המאזין הבלתי נלאה שלנו, טלי, תני לי, תני לי גם. אמיר, המאזין הבלתי נילא של ישו, כך מחבב ומעריך אותו, כי הוא איש מאוד שנון, הוא כותב לי, אבי, למה אתה מתעמם? בסך הכל מה שהמערכת המשפטית, הוא כותב, היועצת המשפטית, מנסה לעשות זה לסכל את מינויה של טלי גוטליב לשרת המשפטים הבאה של מדינת ישראל. אוקיי, אז אוקיי.
3: קודם כל, כדי שאני אהיה שרה, אני צריכה קודם כל לקבל את אמון מהבוחרים.
1: טוב, אוקיי.
3: בפריימריז. אז זה צעד צעד. אבל אני יכולה להגיד לכם, רבות מחשבות...
1: לא נראה לי שאת, לא נראה לי שאת מודאגת. לא נראה לי שאת מודאגת.
3: אני רק רוצה לומר משהו אחד למאזינים. בגלל שאני את החוק ואת הפסיקה יודעת לא פחות ממיירה, אז אותה הלכת פנחס סידרי, אגב שעומדת בניגוד לחוק, כי שר יכול להיות פיצר אם הוא לא הורשע. הכתב אישום שלי לא מייחס לי עבירות על תואר המידות, ולכן הלכת פנחסי לא חלה עליי.
1: טוב.
3: זאת אני אומרת להם, מיירה, תתכונני, תתכונני היטב.
1: תזכירי למה ישראל כץ בכלל... תזכירי לי למה בכלל ישראל כץ... אגב, לא, רגע, לפני ישראל כץ, מה זיני כתב? מה זיני כתב בבא?
3: אתמול הוא כתב, אתמול, ב-18 במאי, אחרי שהוא חתם על החיסיון לפני שבועיים, הרי למה הוא חתם על החיסיון? כי מיירה שלחה לו מכתב, שהוא מונע הגשת כתב אישום נגדי.
1: כן.
3: הוא מונע מאינטרסים אישיים ולא חותם לתעודת החיסיון. מה כותב אלוף זיני? שהוא ביקש לי לבדוק אם אפשר להעביר חומרים, אבל אי אפשר וצריך לחתום על תעודת החיסיון. ועוד הוא כותב שזה לא ישפיע על המשפט שלי. ובכן, אני מאוד מעריכה את אלוף זיני, אבל איך אני אומר בזהירות הראויה, בהליך הפלילי, לא מבין, כי מה בעצם תעודת החיסיון אומרת? שני דברים, שימו לב. קודם כל כתוב שם שיש מקורות מודיעינים, כי השב"כ אמר שלא היה לו מקורות מודיעינים.
1: טלי, זה פחות מעניין אותי, מעניין אותי איך זיני... עזבי, טלי, מעניין אותי איך זיני נכנס, איך זיני, איך זיני...
3: לא, באמת, הרי ישראל כץ, אני אומרת באמת, הוא עשה פה מעשה היום ונורא, של שר בישראל שמוריד את הראש שלו לפני פקידה מפותרת שרודסת את ממשלת הימין ואת אנשי הימין. מדהים. במקום לשלוח למכתב חזרה...
1: זיני...
3: רגע, במקום לשלוח למכתב חזרה לקרוא לה אליו, לשאול אותם, מה קורה? סיימת לספור את כל המדליפים? תפצרי כבר, הגשת בישום שאתה רוצה תעודת חיסיון? בואי תסביר לי, חתם לה. מה שזיני עשה, כמו שאתם רואים, מכתב מה-18 למאי, הוא עושה את זה לבקשת השר, שהמקורות צריך לחתום, המקורות חשובים, נכון מאוד, אין לי חולק על זה. אבל אתם יודעים מה הטעות שאתם לא מבינים? אם ישראל לא היה חותם על תעודת החיסיון, החומרים, כדי לא לחשוף אותם, הפרקליטות לא הייתה מגישה את הרישום. עד כדי כך פשוט, פרקליטות לא רוצה לתת לי את החומרים, אז היא לא הייתה מגישה
1: את הרישום. את מאוחזבת מזיני? את מאוחזבת מזיני?
3: זיני עצום. מה זה כמו שאני מאוחזבת ממני? מה? אני מאוחזבת רק משר בישראל שהגיש אותי על מגש לפקידה מיירה. אין לד.
1: מה הפרוצדורה? מה הפרוצדורה? זה אמור עכשיו להגיע לוועדה...
3: הוגשה כבר בקשה, יהיה דיון בשמיני ביוני ובתשיעי ביוני בוועדת הכנסת, אני מבטיחה לכם ובעזרת השם תמונת ניצחון לימין כמו שארבע שנים לא חיכו לה ולא קיבלו.
1: מה זה אומר? מה זה אומר? מה הפרוצדורה?
3: מה שאני עושה, הפרוצדורה היא כזו, אני כבר הגשתי בקשה לוועדת הכנסת, זה ככה החוק אומר, לקבוע דיון להשארת החסינות, ושם יש לי, זה כמו הליך שיפוטי שבו אני במשך שעות, במשך זמן טוענת, מסבירה, חוקרת את מיירה בחקירה נגדית. רק שתבינו, תתכוננו. ואני טוענת שצריך להחזיר לי את החסינות משני היבטים. אחד, כי זה בוצע במסגרת החסינות המהותית שלי, ושכתב האישום מוגש בחוסר תום לב ותוך אפליה חמורה. תתכוננו. את הפה אי אפשר לסתום בדיון כזה. זה לא נאום של 3 דקות, של 5 דקות, של 10 דקות, שקוראים לקריאה שלישית ומוציאים אותי, כי קשה לשמוע את מה שאני אומרת. אתם תקבלו שמה מופע של חברת כנסת מהימין, שנרדפת עבורכם ונשכבת עבורכם על הגדר. שוב, פה יהיה השם בעזרי. ממש כך.
1: איך לדעתך תהיה התוצאה?
3: אני מניחה, בתור מי שמצויה בדין ובנימוקים שיש לי, שאני אצליח לשכנע את חברי הקואליציה בוועדה, אני חושבת שאני גם אצליח לשכנע חלק מחברי האופוזיציה, ויהיה לי רוב לדבר הזה, ובזה זה ייגמר. אני, כמו שאני כבר יודעת, שאליעד שרגא מהתנועה לאיכות השלטון שוקד על הבג"ץ. נכון? שיהיה לו בהצלחה, גם
1: לבגץ
3: אני
1: אעצק
3: את עצמי.
1: אוקיי, okay, חברת הכנסת טלי גוטליב, ככה מילה על רומן גופמן ומה שקרה איתו אתמול עם העברת, החזרת התיק לגרוניס ולוועדה?
3: רגע, אני רוצה רגע לומר לך משהו אחד על נתניהו, ראש הממשלה שלנו בהקשר למינוי אלוף גופמן. ראש הממשלה בתבונתו, פעם ראשונה, עושה שימוש בסמכות המוחלטת שיש לו לחשוף דברים מסווגים וסודיים, זאת סמכות מוחלטת של ראש ממשלה, וכך אנחנו נחשפים בעצם לכל הפרטים בדוח הוועדה שהובילה לאישור מינוי גופמן. ולמה את זה אני אומרת? כי דדי ברנע, ראש המוסד, לא אומרים שזה יקרה, אחרת הוא לא היה כותב את המכתב השקרי שבו הוא אומר שגופמן חצה קווים אדומים, נכון? כן. לפני הוועדה, דדי ברנע התייצב ואמר את הדבר הבא, אין לי מושג על המקרה, שום מושג על המקרה, הדבר היחיד שאני יודע, שאלתי את הרמטכ"ל מה קרה עם האלוף, והוא אמר שהוא קיבל הערה שאפילו לא נכנסה לתיק. עד כדי כך משהו פעוט ביותר, וזה לא הפריע לו לכתוב מכתב כל כך שקרי בהקשר הזה של רומן גופמן. ופה אני אומרת לכם, רומן גופמן ראש המוסד, הוא גם יהיה ראש המוסד, כי לא יצא עדיין צו התנאי. ולכן כשאין צו התנאי, זה כל ההליך הזה הוא חוסמתי ומיותר. אני אזכיר לכם רק עוד דבר אחד, שאמר הרמטכ"ל זמיר על גופמן בפני הוועדה. הוא אמר שאם גופמן היה נשאר בצבא, הוא היה רמטכ"ל. שתבינו מאיזה חומרים קורץ האלוף רומן גופמן. ומה שעושה כאן בגץ, זה פשוט ניסיון כזה להראות שהוא בעצם בודק ורוצה שזה יהיה מה שנקרא, עד הסוף יבדקו והתוצאה תהיה אותה תוצאה. כי מהתצעיר של ג' עולה שרומן גופמן ידיו נקיות ולא דבק בו רבב של תואר המידות. במי כן דבק רבב של תואר המידות? בנציגי היועמ"שית שאיזו לעמוד שם בבית משפט ולתנס את פיניהם על אלוף בצהל, לתנס את הפה שלהם. ולכן הוא יהיה ראש המוסד, לתפארתנו כולנו. אני באמת אומרת לדדי ברנע, זה לא הבית הפרטי שלך, אדוני. לא, לא, לא, לא. זה לא מהמיליה שלך, זה לא טוב לך. אתה רוצה את הסגן שלך? אז אתה רוצה. זה לא החלטה שלך. נגמרו הימים האלה. זהו, זה נגמר. אתם מביאים רק את מי שאתם חושבים שצריך לעמוד בראש שלכם. ראש הממשלה יקבע מי יהיה ראש המוסד, ומי שיקוב לו, יום טוב לו. אף כדי כך פשוט.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב, תקשיבי, לא אחד ולא שניים כותבים לי שבזכותה, תודות ליועצת המשפטית לממשלה גלי בערב ומיירה, את תגיעי לחמישייה הראשונה בפריימרי של הליכוד, ואני טוען שזה לא, שעם כל הכבוד זה לא בגללה, אלא בגלל הרבה דברים אחרים חשובים שאמרת ועשית, אבל וגם לא בחמישייה, יש לי תחושה שטיפה אולי אפילו קצת יותר
3: משפט
1: אחרון,
3: טלי,
1: משפט אחרון.
3: משפט אחרון, אני לא האישו. עם ישראל, בארץ ישראל, על פי תורת ישראל, זה האישו ואת זה מבקשים לחדל. ובכן לא יקרה. יום טוב, אבי.
1: יום טוב, תודה רבה, חג שמח גם.
3: התנתקתם לי.
1: חג שמח, לא, לא, לא, לא התנתקנו. אף אחד לא, מי יכול לנתק אותך, טלי? חבר'ה, תודה רבה לכם. חג שמח, תודה רבה לאורך ולמפיק שלנו משה כחלון, תודה לטכנאי שלנו הבוקר משה רחם, כי אנחנו בעזרת השם נהיה כאן מיד אחרי החג ביום ראשון בשעה 7 בבוקר. חג שמח, חג מתן תורה שמח. תל חי.
4: דיווח התנועה בחסות
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: כביש מספר 1 עמוס ממחלף חמד עד מחלף הראל, וממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות. כביש 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גנות, ובכביש 2 עומס ממחלף ינאי עד נתניה. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
4: בחסות
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: גלי ישראל, גלי ישראל.
8: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
6: גלי ישראל.
9: פתחי וזמרי בעם.
1: תת אלוף במילואים מירי רגב.
10: בואי נתקדם לתחום יותר סוער קצת, הדלקת המשואות.
11: לתת ביטוי לכלל המגוון הזה זה לא דבר פשוט. זה פאזל בחרדת קודש.
1: אני אומר את זה בחרדת קוטג'. אני שומע בקול שלך.
11: בחדרת קודש.
1: חדרת קוטג'.
11: לא קוטג', קודש.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר עירייה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
10: כוכבית 8096.
11: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: שומעים שזה ישראלי,
15: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
16: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
17: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
15: גלי ישראל, החדשות.
19: שלום רב, השעה 8 באולפן החדשות, בת אל בנימין. בשעה זו החל מסע הלוויה של גיבור ישראל רב סרן במילואים איתמר ספיר, השם יקום דמו, אשר נפל אמש בקרב עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון, לאחר שאש נורתה לעבר כוחותינו מתוך כנסייה במרחב הקו הצהוב. ספיר בן היישוב אלי ותושב העיר אריאל מלווה במפגן כבוד על ידי התושבים בדרכו האחרונה. הוא התאמן בבית העלמין הצבאי ברעננה בשעה 10 בבוקר. יהי זכרו ברוך. כוחותינו סיימו הלילה את ההשתלטות על המשט העוין מטורקיה לעזה. על פי הודעת משרד החוץ, כל 430 הפעילים הועברו לכלי שיט ישראלים ונמצאים בדרכם לישראל, שם יוכלו להיפגש עם נציגיהם. בין מארגני המשט נמצא גם ארגון IHH הטורקי, הזכור ממשט המרמרה האלים, פעילות הארגון אסורה בישראל בגלל קשריו לחמאס. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה כי המלחמה עם איראן תסתיים מהר מאוד. לדבריו, לא יהיה לאיראן נשק גרעיני. אני מקווה שנעשה את זה בצורה מאוד יפה. המרוץ לתפקיד מבקר המדינה. נציב שירות המדינה לשעבר פרופסור דניאל הרשקוביץ הודיע כי הוא מסיר את מועמדותו ומסר הבוקר כי הוא מעריך את התמיכה הרחבה והחמה שלה הוא זכה. לתפקיד מתמודדים כעת השופט בדימוס יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבלו. ומכאן לתחזית.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
19: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, וייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
0: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
25: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: את החדשות הביא לשידור משה חמקין, ועד כאן מחדר החדשות.
23: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
26: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
27: שרון גל.
28: כן, שלום שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן, עורך אבי איצקוביץ' המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, ברדיו דרום אורנה שטיבקר, מברוק הפועל באר שבע, ברדיו חיפה קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. מה אומרים? צ'ייני ראשון? איפה איתנו? אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום שעבר מפקד חיל הים. בוקר טוב, מה קורה?
29: בוקר טוב.
28: טראמפ אומר הלילה, לפי דעתי, עוד אמירה, שזה ייגמר מהר מאוד ברגע שזה יתחיל, כן? השאלה אם זה יתחיל, ואם הוא מתכוון לעשות את זה בקרוב. איך אתה קורא את התמונה הבוקר?
29: תראה, מה שקורה זה ששני הצדדים לא רוצים עימות נוסף. אני מדבר על עימות קינטי נוסף, אבל נדמה לי שלאמריקאים אין ברירה. מה שקורה זה שישנם שני סוגיות כרגע לפרק, רק שניים, וזה הגרעין ומצרי הורמוז. בשני הנושאים האלה, האיראנים לא מוכנים להתפשר, ולא מוכנים להגיע אפילו קרוב למה שהאמריקאים רוצים, בעוד שהאמריקאים, למרות שלא כל כך בא להם לחזור למלחמה עצימה, אי אפשר להפוך את הנשיא טראמפ לבדיחה. כי להפוך את הנשיא טראמפ לבדיחה זה להפוך את ארצות הברית לבדיחה.
28: אוקיי.
29: ולכן, אין פה ברירה פשוט. יהיה עימות נוסף. האם זה יהיה עימות רחב כמו שראינו בעבר? אני חושב שלא. אני חושב שהעימות הזה, אם האמריקאים יהיו מספיק נחושים, הוא יהיה סביב מצרי הורמוז. אני חושב שהאמריקאים, אם הם יעשו את הדבר הנכון, והדבר הנכון הוא להודיע, אנחנו פותחים את מצרי הורמוז, מה שנקרא Freedom Project, שהם כבר עשו. והם יעבירו שם אוניות בהגנה אמריקאית, וזה ניתן לעשייה מבחינה מקצועית, וראינו אותם עושים את זה. הם העבירו שתי אוניות עם דגל אמריקאי, והאיראנים השתוללו וירו ולא פגעו בכלום. אבל כן. אז להגיד, כל ירי איראני שיבוצע על כל מטרה, אם זה בייחוד האמירויות, או אם זה על אוניות שנמצאות שם בתוך המפרץ, תהיה תגובה אמריקאית נחרצת יחידה. לא הולכים למלחמה כוללת, אנחנו מורידים תחנת כוח, אנחנו מורידים גשר, אנחנו מורידים כל דבר שקשור בתשתיות, ואם זה לא יספיק, אז אנחנו נפגע לכם גם בהפקה של הדלק. אני חושב שזה יביא את האיראנים לשולחן המסע ומתן, ויסיים את המלחמה. כי פה, האמריקאים יהפכו את האיראנים לבדיחה, כי סגירת מצרי הורמוז לא תהיה עוד רלוונטית.
28: אבל זה יכול להיגרר חודשים.
29: לא, אני לא חושב שחודשים, אני חושב שבסוף במלחמה כזאת נכונה ואמיתית, שבו אתה פוגע ביעדים הכואבים מאוד לאיראנים, בסוף האיראנים יגיעו לשולחן המסע ומתן, אני לא חושב שזה צריך להימשך חודשים. מצד שני, זה לא גורר מערכה כוללת כפי שנעשה בעבר. צריך לזכור עוד דבר אחד שיהיה ברור, וזה שישראל לא יכולה לשבת בצד כשיש כזה אירוע, וכשיש כזה אירוע, ישראל תצטרך להצטרף למערכה הזאת ולתקוף גם יעדים באיראן על פי תיאום אמריקאי. ועוד דבר אחד צריך לזכור, כשאנחנו, אם נצטרך להיכנס למערכה כזו, אנחנו מתחילים מההתחלה. זה לא שאנחנו מתחילים מנקודה שבה סיימנו בשמיני באפריל.
28: כן, אתה מאמין שבאמת בתוך פרק הזמן הזה הצליחו שם להתארגן, באמת להשמיש כל מיני דברים, כן?
29: בוודאי, בטח. מערכת ההגנה האווירית היא לא מושלמת, היא לא מה שהייתה, בטח לא בימיו שבחצ'יזאזה, אבל היא מערכת הגנה אווירית שמחלקים מפה וחלקים משם, הם הרכיבו יכולות. היכולות האלה עלולים לסכן מאוד כל כלי טייס שיטוס באזור, ולכן אנחנו מתחילים מההתחלה. זו גם הנחיית הרמטכ"ל.
28: מה, אתה אומר שמשברי המקם שפה ישאר להם איזה משהו, ומשם, מזה מרכיבים בתוך המציאות הזאת, תחת הלחץ והעיניים של האמריקנים כל הזמן? אוקיי, אוקיי.
29: בוודאי, בהחלט, בטח. יש להם היום מערך נונם, הוא לא מושלם, אבל הוא מערך נונם עם לא 115 סוללות כפי שהיה להם, או 105 סוללות כפי שהיה להם בפתיחת עם כלבי, אבל יש להם מערכות הגנה, לא הכי טובות שבעולם, אבל כאלה שיכולות לסכן מטוסי חיל האוויר, ולכן השלב הראשון צריך להיות השגת עליונות אווירית מחדש. את הדבר הזה צריך לעשות בדיוק כמו שעשינו בקודמות, זה דבר ראשון. אם יצטרף לזה גם יכולת של קפד ראשו, ואנחנו נפגע במנהיגות הצבאית והמדינית האיראנית, זה יהיה מושלם. זה יאפשר להיכנס למערכה, אני לא חושב שתהיה ארוכה, כי אם יצליחו לפתוח את מצרי הורמוז, ואוניות יעברו, ומחירי הדלק יצנחו במהירות, אם זה יקרה, כי כמעט ולא חסר דלק בעולם, המצב יהיה...
28: זה לא כמעט שלא חסר דלק, סליחה שאני קוטע אותך, יש עודף והרבה מאוד בידיים של ארצות הברית, כי אנחנו כל המהלכים שטראמפ עושה כאן, כולל, אני מזכיר את ונצואלה.
29: הנה אמרת, ואני אומר שבמידה וכזה אירוע יתרחש, מחירי הדלק שהם עלו טיפה עכשיו לאחרונה, הם ירדו לרמות של 80 ומתחת דולר לחבית, וזהו, הנשק הזה האיראני הסתיים, לא נשאר להם יותר נשק במה ללחוץ על המערב שילחצו על טראמפ. הדרך היחידה שלהם זה להתחיל להשתולל עכשיו ולראות טילים לכל הכיוונים. על זה הם יחטפו כל פעם במקומות הכי כואבים להם, לא במלחמה כוללת, אלא בתקיפות מדויקות וחכמות. ואני חושב שזה בסיכומו של דבר ישכנע את האיראנים לבוא לשולחן המסע ומתן ולסיים את המלחמה הזאת. תקיפה כוללת פה עכשיו במערכה ארוכה היא לא נכונה והיא לא תשיג את המטרה. כפי ש-43 ימים לא השיגו את המטרה, ועכשיו צריך לעשות את זה חכם ונכון, אבל שלב ראשון מוכרחים לפתוח את מיצרי הורמוז, ואני חוזר ואומר שוב, מבחינה מקצועית, ניתן לעשות את זה.
28: אוקיי. טוב, בואו נחכה ונראה. אלוף במילואים אליעזר צ'ני מרום, תודה. יום טוב.
29: תודה, בוקר טוב.
28: ביי ביי, יום טוב להתראות. מה קורה, יקי דיין, בוקר טוב?
2: בוקר אור, שרון גל.
28: מה נשמע?
2: בסדר גמור, בציפייה דרוכה כמו כולנו.
28: ראיתי את שמוליק מזרחי אתמול בלילה איזה פעמיים, אתה יודע?
2: זה היה קטע ענק, היית קטע ענק, הכותרות במהדורה.
28: זה באוויר.
2: תשלח את מי שיחמיץ, תשלח אותו לראות את הקטע.
28: זה בכל הרשתות, כן, כן. טוב, תגיד, יש עוד קטע, טראמפ מדבר ואומר, הלילה זה ייגמר מהר מאוד, כן? בלי שאמרנו עוד שאתמול הוא מציב סוג של אולטימטום, מה נראה לך?
2: נראה לי שמשהו מבקש מהגנרלים שלו, כי אנחנו יודעים שמבחינתו תמונת סיום המלחמה זה הוצאת האורניום המואשר והפסקת השארת גרעין באיראן, וזה אמרנו יכול להשיג בשלוש דרכים. אחת זה בהסכם, השני זה במבצע צבאי, והשלישי זה בהפלת המשטר. ולכן, מה שהוא מבקש מהגנרלים שלו, זה תנו לי את הקלפים לעשות את זה. אז אחד הקלפים, שמעתי רק את צ'ייני בסוף, זה לקיחת הקלף של מיצרי הורמוז, למרות שאתה יודע, אנחנו תמיד צריכים להזכיר, גם לכל המאזינים שלך, שאנחנו לא נמצאים באיזשהו מצב סטטי, אנחנו נמצאים במצב שמיצרי הורמוז, שיש מצור על איראן, ומי שבסופו של דבר משלם את המחירים הכי גבוהים על זה שמיצרי הורמוז סגורים, זה קודם כל המשטר האיראני, שזה מסב לו נזקים של מעל 400 מיליון דולר כל יום. מעבר לזה זה הסינים, וחוץ מזה זה הקטרים. אלה אם אתה סופר את שלוש המדינות שהכי סובלות עכשיו מהמצב הקיים, אלה המדינות האלה. ככה שהמצב הוא לא מצב סטטי, אבל עדיין, אם טראמפ רוצה להתקדם לעבר נקודת הניצחון שלו, כפי שהוא הגדיר אותה כנקודת ניצחון, הוא צריך לעשות את זה. ואז, אם אנחנו מדברים על משהו שפושט שייני דיבר, מיצרי הורמוז, אז אנחנו, הוא צריך לקחת את הקלף הזה. והקלף הזה, אני מניח שגם יתווסף אליו האי חארט, ששם נמצא רוב תעשיית הנפט, רוב תעשיית הנפט האיראנית. זו אפשרות אחת. ומפה המנעד הוא רחב עד פעולות של השמדת אנרגיה וגשרים ומבצע להוצאת האורניום. באמת זה המנעד, ואני מניח ש... מה שטראמפ אומר זה שכשאני גומר את המבצע הזה, גם אם אני מחדש את המסע ומתן, אני חייב להיות במקום אחר לגמרי ממה שאני נמצא עכשיו. זה אומר, או שהמיצרי הורמוז פתוחים ואז לאיראנים אין את הקלף הזה להזכיר שוב, הם הכי נהנשים ממנו, או שאין אורניום מואשר באדמת איראן. אלה האופציות, וזה אני מניח מה שטראמפ מבקש מהגנרלים שלו.
28: כמה הצבעה בסנאט מקבילה אותו? כי אני מבין שלמרות שהייתה הצבעה עם רוב, עדיין צריכה להיות עוד הצבעה, רק בקצרה נגיד שארבעה מחברי המפלגה הרפובליקנית הצטרפו להחלטה, אולי תסבירו אותה בדקה?
2: העבירו החלטה, הרי טראמפ לכאורה מחויב על פי החוקה לבקש אישור קונגרס כשהוא יוצא למלחמה. אם הוא לא מבקש את אישור הקונגרס, יש לו 60 יום למלחמה, ומותר לו בתנאים מסוימים כשהוא משיג את כוחותיו לעוד 30 יום נוספים. הדמוקרטים בפעם השמינית העלו החלטה שאומרת נגמרו ה-60 יום, צריך לבקש את אישור הקונגרס. כל פעם יותר ויותר רפובליקנים חתכו, בסנאט הרוב הוא רוב של 53 לרפובליקנים, 47 דמוקרטים, וחתכו ארבעה סנאטורים רפובליקנים, כמו שאתה אומר. זה לא מספיק, כי החלטה צריכה לעבור באותו נוסח בול בבית הנבחרים גם, אחרת זה לא נכנס לתוקף. ובוא נגיד שגם אם זה נכנס לתוקף, אז מה שאומרת ההחלטה זה להעביר החלטה בקונגרס שמאשרת לטראמפ להמשיך במלחמה. כרגע אין לזה שום תוקף מחייב, וטראמפ עצמו כנשיא יכול להטיל וטו על ההחלטה. אז ככה שמבחינה משפטית, אני לא רואה טראמפ, כרגע הוא בכלל לא קבול, כי זה עוד לא עבר בבית הנבחרים, וגם אם זה יעבור בבית הנבחרים, מה שבכלל לא בטוח, כי כמו שאמרנו, ההצבעה הזאת נפלה כבר 7 פעמים, פעם שמינית שזה עולה, גם אם זה יעבור, טראמפ יש לו דרכים גם משפטיות וגם אחרות להתמודד עם זה.
28: קיצור, זה די חסר משמעות, זה מה שאתה אומר בשורה התחתונה.
2: אני אומר שזה לא מה שיעצור אותו. אתה יודע, האיראנים חושבים שאולי המונדיאל יעצור את טראמפ, אולי החקיקה בקונגרס תעצור את טראמפ, אולי היום הולדת של טראמפ שהוא חוגג ב-14 ביוני יעצור אותו, אולי חגיגות ה-250 לארצות הברית. כרגע אני לא רואה משהו, באמת אני לא רואה משהו, למרות שהוא לא ירצה לערוך מלחמה בתקופת המונדיאל, בתקופות אחרות, אני לא רואה משהו שעוצר את טראמפ. הוא לגמרי, מה שנקרא עם עיניים על הכדור, ברור לו לגמרי שבשביל להכריז על ניצחון, והוא חייב להכריז כאן על ניצחון. עכשיו,
28: ברור.
2: אני אגיד לך עוד משהו אחד.
28: משפט לסיום, הוא זירה בכבר על הקו, כן.
2: אז תראה, בדיוק העבירו עכשיו סקר בניו יורק טיימס עם כל ה... וסליחה שאני מצטט את הדבר הזה אצלך, אבל בכל זאת, 64% מהאמריקאים נגד המלחמה. אבל כשאתה פורט את זה, אתה רואה ש70% כשאתה פורט את זה לדמוקרטים ורפובליקנים, 70% מהרפובליקנים עדיין בעד המלחמה הזאת. זאת אומרת שרוב רובו של הבייס הטראמפי עדיין תומך במלחמה הזאת, ונכון שאין קונצנזוס בארצות הברית, אבל כן. גם שם אין לו עוד איזה בעיה מאוד מאוד קשה שתעצור אותו.
28: ברור, זה נתון מצוין מבחינתו, 70% תמיכה במפלגה הרפובליקנית במלחמה. באמת, טוב, תראה איך מציגים דברים ומצליחים, אפילו אני כמעט התחלתי לחשוב שיש לו שם התנגדות משמעותית. נהיה בקשר, תודה, יקי, כל טוב.
2: בשמחה, ביי.
28: ביי ביי. פרופסור רבי, בוקר טוב. הלו? יש לנו את רבי? אז נצא להפסקה קצרה, מיד נשוב ונחבר אותו? אוקיי. יאללה. לא, חזר, נצא.
5: דיווח התנועה בחסות.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: כביש מספר 1 עמוס ממחלף חמד עד מחלף הראל, וממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות. כביש 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גנות, ובכביש 2 עומס ממחלף ינאי עד נתניה. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
5: בחסות.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
26: מיד נשוב לשרון גל.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: פתחי וזמרי בעם.
1: תת אלוף במילואים מירי רגב,
2: בואי נתקדם לתחום יותר סוער קצת, הדלקת המשואות.
3: לתת ביטוי לכלל המגוון הזה זה לא דבר פשוט, זה פאזל בחרדת קודש.
1: אני אומר את זה בחרדת קוטג', אני שומע בקול שלך
3: בחדרת קודש,
1: חדרת קוטג',
3: לא קוטג', קודש.
0: כל יום בארבע וחצי.
2: ערב טוב לך, עורך דין דוד פטר.
4: איך אתה רואה את הדיון היום? מה קרה שם?
5: קוראים מכתב של ראש המוסד מאחורי גבו של ראש הממשלה לשופטים, כאילו אנחנו מדברים במסירת פתקאות לרבה, אבל זה קורה אצלנו בבית, ואף אחד אפילו לא מרים גבה או לא פותח בחקירה על הדבר הזה. הלכנו לאיבוד, מוקדי הכוח, כל אחד מושך לכיוון שלו, אנחנו מאבדים את החוק והסדר במדינת ישראל, זה דבר מדאיג מאוד.
0: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו ומצאו, סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
10: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: מאזינים לשרון גל.
1: חזרנו, פרופסור רבי איתנו?
2: כן, כן, היי שרון, בוקר טוב.
1: מה נשמע?
2: בסדר, בהמתנה כמו כולם.
1: יש תגובה איראנית לאולטימטום, לדדליין החדש של טראמפ מאתמול?
2: תראה, מה שאני רואה, לפחות בשעות האחרונות, זה ממקומות רשמיים דווקא המשך כיתונות של בוז ולעג לטראמפ ולכל העניין הזה. מצד שני, אתה רואה גם בסופו של דבר הרבה מאוד תנועה סביב הנושא הזה של אולי לעצור את, את מה שכרגע נראה כבלתי נמנע. אבל אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך את השיחה לכיוון של והיה ו. והיה והדבר הזה קורה, אחד הדברים שמאוד חשובים כאן, זה לא פרק הזמן של המכה, אלא יותר ההיקף והאפיון שלה. ולכן אני אומר, אתה יודע, לאיראן יש כרגע קרוב לחזה שני קלפים, שהם קלפי מיקוח, והיא הולכת איתם חזק מאוד. אחד זה האורניום המואשר, שלא נראה שהיא תוותר עליו באופן מוחלט כמו שטראמפ רוצה, והשני זה הורמוז. חייבת להיות הלימה, סינכרוניזציה, בין המכה הצבאית לבין שני הדברים שאמרתי. צריך פשוט לפגוע בזה בצורה מאוד מאוד דרמטית, כדי שאיראן, אם בכלל, תתחיל לחשוב אחרת. אני רוצה פה להזהיר, ואני מקווה שאנחנו לא נבחח שמדובר כאן בפעולה סמלית. אתה יודע, מדברים עם איראן, אני לא בטוח שזה נכון להגיד, אני עושה מתקפה צבאית כדי להביא את איראן לשולחן הדיונים. צריך להגיד, אני עושה מתקפה צבאית שממנה איראן לא תוכל לקום יותר, גם אם מה שאתה רוצה זה להביא אותה לשולחן הדיונים.
1: ברור.
2: ולכן אני חושב שהעין צריכה להיות סופיה פה. אנחנו כמובן מקבלים את הרושם שזה לא רק סנטקום, זה גם ישראל, ולכן בוא נראה אם הדבר הזה יכול להביא קלף שהיה חבוי מתחת לשרבול, ולתת לנו כאן משהו מחוץ לקופסה, משהו שגם איראן לא מוכנה לו, והוא מהווה game changer.
1: תגיד, מה הצלחת להבין בקצרה על מי משך בחוטים במטרה לעצור את התקיפה או לתת עוד סיכוי? יש באמת מישהו שמדבר ברצינות עם האיראנים? כן?
2: אתה מדבר על מדינות המפרץ?
1: כן, כל הסיפור הזה של מדינות המפרץ שהוא
2: תראה,
1: קרה.
2: כל הסיפור של מדינות המפרץ, תראה, בוא, אנחנו דיברנו על זה הרבה. כולן, בטח שאיחוד האמירויות וסעודיה, ואפילו קטר, היו מתאבות ומאוד מאוד רוצות לראות את המשטר הזה מוסר. בהתחלה, הם היו גם משוכנעות שזה הולך לשם, כי זה מטרה של טראמפ גם אם הוא לא אומר. אתה יודע, במשך הזמן התגלה להם שהדברים לא כל כך פשוטים או יותר מורכבים, בוא נאמר כך. מה שהם עושים, הם עושים מתוך חרדה. תשמע, איחוד האמירויות המרה על ישראל, אתה יודע את זה, שרון.
1: Mm-hmm.
2: היא כורכת את גורלה, את עתידה הביטחוני, ברמה הכי הכי הדוקה לישראל. והיא גם לא דופקת חשבון לאף אחד, אתה רואה את זה. אבל פה, אף אחד לא רוצה חלילה להגיע למצב, ואתה חייב גם להבין את זה, גם ישראל יהיו באותה קלחת, שפתאום אנחנו מקבלים פה הסכם שהוא לא בדיוק עונה על הצרכים, וטראמפ חוזר הביתה לטפל באלף ואחת דברים שיש לו בארצות הברית ובעולם, והמשטר הזה נותר על כנו, ומי שנשאר להתמודד איתו זה המדינות המקומיות. הן כל כך חוששות מזה, כך שהן אומרות, בוא נעשה הסכם שמשאיר לפחות את איראן מוחלשת, מרוסנת, שארצות הברית שמה עליה יד כבדה מלמעלה גם בפיקוח, זה עדיף מאשר להישאר בין שמיים לארץ, ולכן הן רוצות לעשות את הדברים האלה. אני אומר

0: זה מאוד חשוב גם להמשך המסע ומתן, ואולי אפילו להכרעה באיראן. ולכן אני מציע שאנחנו באמת נחזיק אצבעות לדבר אחד, שיש כאן משהו שחשבו עליו עמוק, שיש בו בעצם את היכולות הטכנולוגיות שהורגלנו להן, המבצעיות המאוד ייחודיות, והכי חשוב, שזה משהו שגם איראן לא טיפתה לו, וקרה בעבר, אני מאמין ומקווה שזה יקרה גם בימים הקרובים.
1: מה אתה אומר בקצרה לסיום על התוכנית שהשתבשה להכתיר שם את אחמדינג'אד מתוך איראן? כן?
0: כן, אז אני בסדר, אני אגיד לך משהו, המחשבה של להביא מישהו מבפנים היא מחשבה נכונה, כי אין לך שם אופוזיציה ובחוץ, אתה יודע, יש לך את הבן של השעה, שכמו שאנחנו רואים זה לא מספיק. אתה יודע, במודיעין ובביון ובהבנה של דברים כאלה, אתה מנסה לעשות מהפכים, כמובן שעכשיו כל חכמים יקומו ויגידו מה עשו ומה לא עשו, אבל תראה, אחמדינג'אד היה בסופו של דבר קוץ בישבנו של המשטר הזה. אתה יודע שהוא היה, הוא הפך להיות מישהו ששמים עליו שמירה מרוב שהוא מסוכן, כי הוא פלט הרבה מאוד דברים שלימדו על זה שהוא חושב שזה אני ואפסי עוד, והוא באמת חושב או מחשיב את עצמו כמי שצריך להיות חלופה לכל מה שיש באיראן. ברגע מסוים גם השתעשו ברעיון הזה, זה לא עבד, ממשיכים הלאה, לא צריך טוב. גם לחשוב יותר מדי על הדברים, בוא נקווה שדברים יצאו לטובה, נחזיק אצבעות, היכולת מוכחת, כבר ראינו שאפשר לעשות דברים מאוד גדולים, בוא נקווה שגם הפעם יש משהו שהוא באמת, כמו שאמרנו, game changer.
1: בעזרת השם, יפה, פרופסור נדבר, כל טוב, תודה, עוזי רבי, כל טוב.
0: נדבר, ביי שרון,
1: ביי, להתראות. טוב, שוברים לפוליטי, חבר הכנסת סעדה, שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
2: שלום, בוקר אור לך, למאזינים.
1: לא יודע אם מה להתחיל קודם עם כל תעלולי גלי בערב מיארה, או ללכת קודם לעניין הפוליטי.
2: זה לא גלי.
1: זה לא גלי, מי?
2: המוח והמנוע צריך להגיד את האמת, היא בינונית מינוס במקרה הטוב, זה גיל לימון. כל מה שאתם רואים, הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו, ממש ככה.
1: כן, אבל זה המוח. שומט ממנה את כל האחריות, אני פחות מתחבר לאירוע הזה לא. ככה. לא, אני חושב שהיא, אתה יודע.
2: זה פחוש אחרית, היה פרונטרית, אבל בסוף, בסוף, אני לא יכול להיות פטור בלא כלום. כשאני רואה את האנשים הללו, ואני, אבל אני לא אומר את זה, אני אומר בהפרזה, נחקרים בעתיד, בעתיד הקרוב, אני רואה את גיל לימון גם, שלא יחשוב עם החיוך המתנשא והזרחוח שלו, שייצא פטור בלא כלום, כי אתה יודע, אני מאחורי הקלעים, ממש לא, כל האנשים, שחלק מהמסע הרדפה נגד זיני, נגד גופמן, נגד ראש הממשלה זה פשוט, נגד טלי גוטליב עכשיו, בדברים מופרכים, שבית משפט העליון מגלגל אותם כל פעם מכל המדרגות מטאפורית, וכל פעם, ושוב, ושוב, ושוב, בסוף הם צריכים לדעת, שהם ישלמו מחירים על הדברים האלה. אי אפשר לרדוף אנשי המני ולעשות משפטי רבע, ואחר כך להגיד לא, כלום, אנחנו רק פקידים. ממש לא. אם אתם שלטון צללים, תשלמו מחיר על המהפכה השלטונית.
1: איזה מחיר? בינתיים הם עושים מה שהם רוצים. תראה את המריחה של זין, של זה, גופמן עכשיו חוזר עוד פעם לוועדה של גרוניס, כן? כל שבית נכון, המשפט יחתוך לא. אחרי התציר לא של תת אלוף ג' לא, לא, לא?
2: זה לא מריחה. לא, לא חושב. אני אגיד לך מה הם עושים את זה. יש דברים פרוצדורליים. מתברר שהחוות דעת הייתה חסרה. הרי מה אומר השופט גרוניס? אני לא יודע, אבל מהספק. אומרים לו השופטים, אתה יודע. עכשיו מתברר שחור על גבי לבן. שפנו אליו, הוא אמר, אין אצלי הפעלה כזאת של מחסירת חומרים מסווגים. הוא לא ידע שהוא קטין, ויותר מזה, אמר, אתה יודעים מה? כמו קצין, תנו לי לברר. אמרו לו, לא, אסור לך לברר. זאת אומרת, הוא פעל על פי הכללים. הם מחזירים לגרוניס, כי עכשיו רוב הסיכויים שתהיה חוות דעת של שלושה, פה אחד, שראוי למנות את האיש. ולכן זאת פרוצדורה, בסוף תסתכל על המהות, שוב ושוב ושוב, בגץ מגלגל אותה מכל מדרות, כי גופמן יהיה ראש מוסד, כמו שזיני, ולכן בסוף יש הצלחות, אי אפשר להגיד שאין הצלחות, זה שהצלחנו, שנציב שירות המדינה, רון כהן, הוא נבחר על הפעם וחמתם, כי גם בזה היה בגץ, אני מזכיר לך ודאי את ההידור, שזיני, שראש מוסד, תקשיב, זה תפקידי רמי דרג, לא מדבר על חוק מחש שהולך לעבור שבוע הבא, בעזרת השם יום שני, אנחנו ממנים, מתחילים תהליך, מסיימים את החקיקה, וזה מאפשר לנו למנות ראש מחש חיצוני, על ידי ועדת איתור, בשליטת מנכ״ל משרד המשפטים, והאיש הזה יהיה רשאי לבוא ולחקור את כל העבריינים הסוררים הללו, זאת אומרת, אנחנו עושים שינוי, אולי לא מספיק מהר, אבל עושים אותו.
1: טוב, בוא נראה איך התפתחו האירועים הפוליטיים, היום יש את החוק לפיזור הכנסת.
2: אני חושב זה פייק משבר, צריך להבין, זה פייק משבר. יש נפקות, אין נפקות בין אם בחירות יהיו,

0: לפני החגים, כמו שוצאים החרדים, ואני מסכים איתם דווקא, אומרים, לך כנוס את כל היהודים, תקופת סליחות, תקופת ראש השנה של התחדשות, בוא נרים קול, ונגיד לאנשים, בואו תצביעו למחנה האמוני, לקראת ראש השנה וכיפור.
1: כן, אבל יכול להיות שרואים את האפקט, וכן יש פגיעה, לא יודע אם ראית אתמול את הסקר של דיירקט פולס, צוריאל שרון ב-I24 אצלנו, שמראה על תיקו בין הגושים בפעם הראשונה, בדרך כלל אצל צוריאל זה היה 64, 62 לקואליציה.
0: לא, אבל זה נובע.
1: יכול להיות שכל הפוליטיקה הזאת, וגם ההתנגדות לחוק הגיוס, שהוא חוק שיגייס 10,000 חרדים, מאחינו החרדים, כן, כל המשיך לגרור רגליים, אם זה יכול להיות שזה פוגע.
0: לא, אז בוא ניתן לי לדבר.
1: ויש לך חלק.
0: לא, סליחה, זאת אומרת, דברים לא מדויקים, אתן לי רק לדייק אותך. התחושת תסכול שקיימת בחברה הישראלית כרגע, והיא מובנת, זה מה שקורה בצפון. אנחנו בתקופת המתנה, שהיא חובה, ראש הממשלה מנהל פה מהלך מבריק, באמת אחד המדינים הגדולים בהיסטוריה של המדינה, אולי בכלל, ואני לא מפריז פה. מהלך מבריק עם טראמפ. עכשיו, תקופת ההמתנה תמיד היא יוצרת דכדוך, ולא עלינו גם נופלים לנו טוב בבנינו, וזו תקופה קשה, וליבי ליבי על תושבי הצפון. אז ברור, התחושה היא ברורה, אבל ברור לך שאם בעזרת השם, עוד חודש, יהיה מהלך מבריג באיראן, ויצליחו להגיע לדברים שלא הגיעו בעבר, וטראמפ יבוא לארץ, ברור לך שזה ישנה את האווירה, וכמובן יהיה לזה השלכת הלבנון. אנחנו כרגע, במקום להתעסק בגרורות בצדק, אנחנו מתעסקים בסרטן עצמו. האירוע זה הסרטן עצמו, ומדינת ישראל סודקת, יש לנו פה הרגש, אני מדמה את זה, ומדינת ישראל הברית סודקים את ההרגש האיראני, ובסוף עלה בהרותחת לתושבים עצמם, ששונים את המשטר הרדיקלי, שטובח בהם, והיא תפרוץ החוצה במוקדם מאוחר, ותחלה את כל המשטר הזה, וזה שינוי אסטרטגי, ולשם ראש הממשלה מוביל.
1: כן, אבל אתה כל הזמן בורח מחוק הגיוס, אני רוצה לשאול אותך אם מתחרטת או שאתה תומך, או שאתה מבין סוף סוף שעדיף לגייס 10,000 מאחינו החרדים תוך שנתיים שלוש, במקום להמשיך במצב הקיים.
0: אם אתה רוצה, אז בוא, אני אשמח להתייחס. הסוגיה הזאת היא סוגיה מורכבת. קודם כל צריך להבין שהנטל על משרתי המילואים, בלי קשר, הוא כבד מנשוא. הילדים שלי משרתים, יש לי 4 ילדים שמשרתים היום, בן שלי עכשיו בחרמון, אחרי 350 או 60, 1,470, ואוטוטו מתגייס עוד פעם, שריונר, חני ונסעזה, כל מתחילת המלחמה, בת קצינה בשלדק ובת עכשיו בחיל האוויר. ובאמת, האלונקה הזאת לא כבדה מנסו, היא כבר נופלת על יושביה. זאת
1: אומרת, לא, אני לא הייתי מתאר את זה ככה, אגב, ממה שאני מבין, היא לא נופלת על יושביה, והכוחות שלנו חזקים. זה לא קל, אני יודע, יש לי הרבה חברים שכבר עשו מעל 300, והילדים שלי בצבא, אבל אני אומר שזה בלי קשר לכובד האלונקה.
0: אז אני אומר, שנייה, פשוטך, האנשים הללו הם אנשים שיש להם חיים, יש להם 3 ילדים, גרים בבתים, מנהלים בית, זה מאוד קשה, אבל הם עושים את זה בשמחה, והם שמחים לשרת את מדינת ישראל מבחינתם, מבחינת הילדים של הילדים שכולנו, האחים הדודים, זו זכות ענקית. אז זה דבר אחד, והגיע הזמן שהחברה תיקח את האנשים האלו ותעדף אותם בכל מקום.
1: בסדר, יש לנו עוד דקה, אבל זה לא הדיון, אני מנסה להבין אם אתה מבין בדיעבד, אתה לא עונה לי, אתה הולך סביב.
0: לא, ראש הממשלה יודע, אם הוא רוצה, מי שמפעיל לו כרגע את חוק הגיוס, והוא יודע את זה, זה מי שמפעיל כרגע זה החרדים. כרגע יש חרדים שמצביעים נגד, וגם נועם מצביע נגד, בגלל סכסוך כספי שלא קיבלו תקציבים, זה האירוע. אם ראש הממשלה ירצה להעביר אותו, הוא יכול להעביר אותו, הוא צריך לפתור את המשבר עם אבי מעוז, והוא יודע את זה.
1: מה איתך? אם זה עולה, מה אתה עושה?
0: אני בקשר ישיר עם לשכת ראש הממשלה, כולל אתמול, ברוך השם, אפילו לא קראו לי לשיחה.
1: מה זה אומר? שברגע המבחן אתה תצביע בעד עם הקואליציה?
0: ראש הממשלה מכיר את העמדה שלי לפני המפנים, ויודע שאני שחקן קבוצתי, כרגע הוא מתעסק באירוע העיקרי, אני חושב שכרגע ראש הממשלה בעיקר מתעסק ראש ורובו, בסיפור האיראני, שם אנחנו נמצאים, תאריך הבחירות והחלטה של ראש הממשלה, מה יותר נכון לגוש?
1: טוב, נדמה לי שהבנתי את התשובה שלך, במקרה הצורך אתה תתמוך. זאת זה התרגום, אני מתרגם לכם פוליטיקאי, זה התרגום של הדברים שאמר סעדה. טוב, יפה, נעמוד בקשר, כל טוב, תודה חבר הכנסת סעדה. הלו? הלו? כן, שלום, מי איתנו?
2: שירית אביטן כהן, מה נשמע?
1: בסדר גמור. לא נותנים לי להגיד תודה למרוענים, זה לא נעים לי חבר'ה. אני אומר תודה לסעדה, תשאירו לי אותו על הקוות שהוא אומר תודה. כן, מה נשמע שירית, איך הולך? היא תמר גם איתנו?
2: הלו, זה רדיו.
1: הלו, זה רדיו? מה נשמע?
2: ברוך השם.
1: יופי. מה אומרים? בוא ניכנס רגע לפוליטיקה. הזכרתי קודם את הסקר של דיירקט פולס. מה, כאילו תובנות, מישהו רוצה להתחיל? שירית, משהו?
3: תראה, זה בדיוק מה שנתניהו חושש ממנו. תחילת ההתפוררות של הגוש היא לא רק להאם אתה מרכיב את הממשלה הבאה, כן או לא, אלא איך אתה מנצח בכלל את הבחירות האלה. וברגע שנתניהו מתחיל להיראות כאילו הוא הולך עם מעין ברווז צולע מבחינת היכולת שלו להגיע ל-61, כשמפלגה סופר דרמטית או מאוד משמעותית בתוך הגוש הזו מתפרקת, מבחינתו זה תחילת הסוף. ולכן היום בתוך הכנסת אתה תראה בדיוק את המאבק הזה, בשעה 9 בבוקר ועדת חוץ וביטחון שמגלגלת מחדש את הדיונים בחוק, למרות שבאמת לא יניחו היום את הטיוטה הסופית, וזה מה שחשוב לחרדים. וב-11 כבר הצבעות, תחילת הצבעות במליאה על פיזור הכנסת, כשביהדות התורה אומרים אנחנו נצביע גם עם החוק של האופוזיציה, כלומר לא משאירים את המושכות בעיניים של נתניהו כמו שהוא מבקש מהם לעשות, אלא מביעים חוסר אמון ממש עד לרגע האחרון, והם אומרים, הוא מנסה לגייס הצבעות, יופי, את הסיפורים הפסקנו, אנחנו לא שומעים יותר, כשהוא יעביר את החוק אנחנו נתחיל לדבר מחדש.
1: אגב, החיבור בין לפיד לבנט כבר מדמם 9 מנדטים מ-24 ל-15 אצל צוריאל אתמול, פליישמן. לא מפתיע.
2: לא מפתיע, אבל אתה יודע, אני לא הייתי 100% בטוח שזה המצב כרגע. זה גם לא כזה משנה בשלב הזה. בטח אחרי שאתמול ליברמן אמר שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, ובמילים אחרות הוא אמר, לא משנה כמה מנדטים אני אקבל, אני מבקש את ראשות הממשלה, או יסחוט את ראשות הממשלה, תלוי איך אתה מסתכל על זה. ולכן מה שקורה שם לדעתי הוא פחות מעניין, בגלל שזה לא מה שהכריע את הבחירות, אני מסכים עם שירי. מי שהכריע את הבחירות פה זה גוש הימין, לפחות מה שאנחנו יכולים לראות עכשיו, והדברים שקורים בתוכו, ואם שירי צודקת, אני נוטה ברוב הפעמים להגיד שהיא צודקת, אבל בטח פה, אם יש התפרקות פנימית, אז באמת מי שתומך בקואליציה או רוצה שהקואליציה תמשיך לחיים, או שנתניהו ימשיך לראות ראש הממשלה, או שהגוש הזה ימשיך להתקיים, השמיים קצת קודרים עליו במקרה כזה, ולדעתי זה נראה ככה עכשיו. לגבי בנט שם ואיזנקוט, לא יודע, זה נדנדע, זה לכאן, זה לכאן, זה לפה, זה לשם, וזה יכול להשתנות מחר בבוקר, ומישהו אחר יכול להוביל, ויכול להיות איזה איכות שאנחנו לא רואים אותו כרגע שם. אבל אני לא חושב שזה כרגע חשוב ודרמטי בתמונה הגדולה של הבחירות.
1: אז מה חשוב ודרמטי בעיניך? בתמונה הגדולה?
2: הדבר היחיד שחשוב ודרמטי זה מה שקורה היום, אני לא מדבר על פיזור הכנסת, אלא באמת, האם הדבר הפולישות הפוליטית הזאת שהיא הייתה הגוש של הימין בבחירות האחרונות, האם זה דבר בכלל שהוא עדיין, וגם בבחירות לפניו באמת, האם זה דבר בכלל שהוא עדיין קיים? כי אם הוא לא קיים, אז יהיה לנו פה תוצאות בחירות שכנראה יולידו לכל הפחות ממשלה אחרת, אם לא ניצחון של הצד השני.
1: מעניין.
3: כן. אם אני יכולה להתייחס לסיפור הזה של בנט, אתה צודק פליישמן בזה שזה לא מעניין עכשיו, אבל זה בטח מתחיל מאוד לעניין את החבר'ה בתוך הגוש, שהם מבינים שהקרבות שלהם רק התחילו. כלומר, אם נפתלי בנט חשב שהוא סגר את הפינה כשהוא רץ לאיחוד ראשון עם לפיד והוא יהיה ראש הממשלה, הוא הבין שהתקדים שהוא יצר בממשלת השינוי עם 6 מנדטים ראש ממשלה, זה מתהפך עליו, ולא בטוח בכלל שהוא הולך להיות ראש הממשלה של הגוש, כשהוא בעצם עומד בראשות מפלגה לא בטוח שהיא תהיה הכי גדולה, כשאיזנקוט מקבל איזשהו חיבוב או אהדה, ומצליח להביא מנדטים גם מהגוש השני, כלומר הוא בעצם ראוי להיות זה שבעצם מביא להם לכאורה את הממשלה הבאה, ולכן אולי הוא יהיה ראש ממשלה, ובטח לא ליברמן שמבחינתו אומר, אני מיציתי את כל התפקידים בתוך ממשלות ישראל, והיעד שאני מכוון אליו עכשיו זה להיות ראש ממשלה. אז הקרבות בתוך הגוש האלה הולכים להיות סופר מעניינים ביום שאחרי, ונתניהו, אם הוא ייתן להם את האפשרות בכלל לחלום על זה, זה מתחיל היום. כלומר, זה מתחיל באיך שיראו תוצאות ההצבעה גם על פיזור הכנסת, וגם באמת אם החרדים הולכים עד הסוף עם האיומים שלהם, כמו שאמרנו.
1: כן,
2: צריך גם להגיד בהקשר הזה, תראה, אם לא יהיה פה סלחנות בצד השני, אם ביום שאחרי הבחירות הם יוכלו להחליף ממשלה, ואז יהיה מאבק באמת על מי ראש ממשלה, שאני מסכים שירית, אני פשוט חושב שכרגע בתמונה הגדולה של הבחירות, מה שקורה בתוך גוש השמאל הוא פחות רלוונטי למי ינצח. אבל מי שיבוא לשם ויהיה הזדמנות להחליף את הממשלה, ובגלל שהוא רצה להיות ראש ממשלה, או בגלל שהוא לא קיבל איזה תיק, הוא יסכב את הניצחון של הצד השני והלכת לבחירות, אין לו תקומה מזה. זאת אומרת, הוא ייגמר אם יהיה עוד בחירות חוזרות. ולכן, לדעתי התמרון פה גם של ליברמן, וזה יהיה נדרק יום אחרי הבחירות, הוא מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מסוכן, וגם אם נפתלי בנט חושב באמת שאם יש הדרך הזאת צלולה, לא הייתי ממליץ לו לחשוב מחדש, כי גם הקלפים שיש לא ביד, ביום שאחרי, בהינתן שהוא נשאר בגוש שמה, הם לא בדיוק בדיוק טובים וגדולים, בוא נגיד ככה.
1: כן. אבל נחמד לראות את ליברמן עושה לבנט בנט, כן? אחרי כל מה שהוא עשה.
2: זה יהיה כיף, וזה יהיה אפילו הרבה יותר כיף אחרי הבחירות, אם חס וחלילה הם ינצחו.
1: כן. לא הייתי נכנס למראה שחורה, כן? אני הכל לוקח בערב.
2: לא, בכלל לא, אני לא אומר את זה כמראה שחורה, אני אומר את זה
1: לא, אני אומר לעצמי, כי התבאסתי אתמול שראיתי את התיקו הזה, אבל בוא נראה, צריך פה לשנס מתניים.
3: כשאתה רואה את התיקו הזה, וכשבגוש המרכז שמאל מתחילים להריח אפשרות לניצחון, והניצחון הזה לא בהכרח מגיע כל כך מהר, כמו שאתה אומר, לא להיכנס למראה שחורה, אני חושבת שסיפור הרשות ממשלה גם יכול לפתוח פתח לממשלות בהרכבים אחרים. כלומר, וגם את זה אני שומעת מאחורי הקלעים, שאנשים שאומרים לעצמם, או אייזנקוט, או נפתלי בנט, אפילו יאיר לפיד, שלא רוצים עוד סיבוב, לא באופוזיציה ולא בשום מקום אחר. כלומר, אם הימין מצליח להביא איזשהו ניצחון משמעותי, או מתקרב ל-60 ומרחיק אותם מ-60, או משאיר כן. אותם תלויים במפלגות הערביות, יכול להיות כן. מאוד שאתה תראה פה דיבורים גם עם נתניהו.
1: טוב.
3: וזה גם יכול להיות מעניין.
1: אנחנו נדבר תכף עם הסנגור של גופמן הזה, אנחנו נפרדים מכם, תודה, היה מעניין, פליישמן ושירית, יום טוב, תודה.
2: תודה שרון, יום טוב,
3: ביי, שירית. ביי. יום טוב.
1: יאללה, איצקו, קח את זה, פרסומות, בבקשה.
4: דיווח התנועה בחסות.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: כביש מספר 1 עמוס ממחלף חמד עד מחלף הראל, וממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות. כביש 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גנות, ובכביש 2 עומס ממחלף ינאי עד נתניה. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
4: בחסות.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: מיד נשוב לשרון גל.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: כל יום בין 2-4
1: דיבורים כמו...
2: אני רוצה שתקשיב למה אומר בנט.
3: אוקיי. יכול להיות שיש לנו פגם, הפגם שלי זה שמה שאני אומר לפני הבחירות אני מקיים אחרי. אני לא מזגזג, אני לא אומר יום אחד מעשה ככה ויום אחר הפוך.
1: לא, זה גאוני, זה גאוני.
2: תתחננו, אני לא אעשה את זה כי זה פגם.
1: אתם לא תאמינו שפעם הייתי כזה.
2: שהייתי כזה פגום פעם.
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי. ראשון עד רביעי בין 2-4. צוחקים על כולם.
4: הוא עכשיו מסובב את כדור הקרן לרשת! עכשיו טוב הביתה!
1: יש!
4: בן שימון פותח לו, רוצה את המסירה! זה שש! זה שש! פתח ירושלים! קוטשת! רומסת! משפילה!
0: המשחק המרכזי. שידורי המשחקים של ביתר ירושלים. ליגת העל בכדורגל עם אור שירזי. רק בגלי ישראל.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הלו, צ'רי.
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
6: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
5: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
6: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן איך אני קיימה.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
9: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
8: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
10: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו.
11: גלי ישראל.
12: רוצים להשקיע? נבחרת הנדלן של ישראל תספר לכם איכן כדאי. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, בכל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
13: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לשרון גל.
1: כן, עורך דין אוהד שלם, שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר שרון, מה עניינים?
1: בסדר, ברוך השם, מייצג את גופמן, מה שלמה? תגיד, איך הוא עם ההחלטה להחזיר את זה לוועדה?
2: בסדר גמור, רק רוצה שזה יסתיים כמה שיותר מהר, הראש שלו, אתה יודע, בעיקר בעניינים הביטחוניים, פחות מעניין את הדברים האלה.
1: יש לו קורת רוח מזה, או שהוא חושש, או שהוא כבר אומר הגיעו מים עד נפש עם כל הגרירת רגליים פה?
2: לא, הוא בעיקר, בעיקר שמח. א', התציר של, של ג', אתה יודע, עשה סדר לכל מי שעוד היה לו ספק. ודבר שני, טוב לו להופיע שוב בפני, בפני הוועדה, לשים את כל הפרשייה, לסגור אותה, לעשות קלוז'ר נכון, ולברך על המוגמר ולתת לדרך, אתה יודע, אולי אפילו פה אחד.
1: אוקיי, תגיד, ומה מה קרה או איך הוא הרגיש בתוך האירוע? כלומר, במהלך הדיון כולנו ראינו את המאמצים והניסיונות לייצר פה איזה מרית עין של דרמה, דוח חסוי, כן? כל מעללי היועמ"שית וכו'.
2: האמת היא שבמהלך הדיון הוא היה בפגישות חפיפה במוסד, הוא לא ידע בכלל שהדיון, מה קורה בו, ואני דיברתי איתו רק בערב. בפעם הראשונה שהוא יצא מהדיון, הוא הרים לי טלפון, הוא אומר לי, נו, איך היה? כן, אנחנו מדברים איתך 4 שעות אחרי הדיון.
1: כל מה, הוא לא עקב?
2: חוץ ממנו.
1: לא עקב אפילו רגע, אתה יודע, בכל זאת, זה היה מאוד מסקרן להיכנס לאתר...
2: ניסיתי להשיג אותו, ניסיתי להשיג אותו כדי להגיד לו, תקשיב, כלום, אי אפשר היה להשיג אותו, הרלשית שלו אמרה שהוא בדיונים חשובים, ואם זה לא חברו, אני לא מפריע. זה האירוע, זה הבן אדם.
1: אין שום חשש שינסו לטרפד עכשיו עם כל התהליך הזה שוב והעדויות וכל האירוע?
2: אתה צוחק, נכון? מה זה אין חשש? יש חשש ודאי. אנחנו... אני לא יודע אם היה בהיסטוריה של המדינה אירוע כזה, ודאי במינוי בכירים, מיות שקטעת, מריצגתי את זיני וראש השבק, אנחנו כבר היינו באירועים מטורללים, זה לא... לא היה כדבר הזה. באמת, אגב, לא מצד העותרים, העותרים כאילו יושבים בצד, וזו הצגה שלמה שהייעוץ המשפטי נלחם בכל כוחו, כאילו לפגוע בביטחון של כולנו, להתקשר למישהו.
1: רגע, אתה נעלם. אתה מדבר על פגיעה בביטחון של כולנו, כן? שם נקטעת.
2: כן, אני אומר, זה פגיעה, כמו שאני מבין, זה פגיעה בביטחון של כולנו. למה? כי אנחנו מתפשרים, ראש הממשלה יודע מי הכי טוב למדינת ישראל בשלב הזה להיות ראש מוסד. בא הייעוץ המשפטי ואומר, אנחנו מוכנים להתפשר, נוותר על הכי טוב, בגלל שיש לנו איזושהי אג'נדה. זה בלתי נתפס. כמות התרגילים המשפטיים, אתה יודע, זה לא דעתי. אני קצת משוחד. אתה שומע את זה, אתה רואה, תקרא עיתונים, למרות שזה עושה, לא יודע, אקזמה, אבל תראה מה כותבים משפטנים מהשמאל. אנחנו פשוט באירוע שלא היה כדוגמתו. זה לא
1: אירוע מופרע. אפשר להגיד אירוע מופרע.
2: אירוע מופרע לגמרי. ברמה המשפטית, וגם ברמה הציבורית לאומית, אירוע מופרע לגמרי. ממש חבל שהוא מתרחש, זה... אין לי מילים כמה שזה כואב. אין לו גם הצדקה משפטית, כאילו...
1: לא, ותראה את הפוליטיזציה, תראה אחרי כל הכשלים שלה, ומה שהיא עשתה באירוע הזה, אחרי הרוגלות, ואחרי כל ה... מה עוד היה שם, הטיוח של הפצרית והכל, עולם כמנהגו נוהג, כאילו הכל טוב.
2: תקשיב, לקרוא, להגיד, לעמוד בבית משפט, ולהגיד, להסיר דברים בצודי, ואחרי 5 דקות להסיר את החיסיון ולספר לכולם. לשלוח את התציר הסודי, שאחרי זה כמובן הוא לא היה סודי, לכל עם ישראל, אבל לא לצרף אותו לראש הממשלה. לשלוח אותו רק לבית המשפט, כאילו ראש הממשלה זה איזשהו בעל דין. כאילו בית המשפט, לא רק בדיון, גם בהחלטות שלו, נזף בעולם של משפטנים, נזף קשות. אבל כמו שאתה אומר, אנחנו, זה, it is what it is. זה
1: טוב.
2: פקיד היחיד שאנחנו לא יכולים להזיז מהכיסא, כי גם עליו בית המשפט נתן צו שאי אפשר לפטר אותו.
1: טורף. נצטרך לספק בזה הפעם. תודה שדיברת איתנו ודרישת שלום.
2: שיהיה
1: בהצלחה. תחזק אותו. כל טוב. סיימנו, תודה רבה לצוות, העורך אבי יצקוביץ' המפיקה וטרכטנברג, תודה רבה לטכנאים, אורן אשתפקר, קובי פרלי, ציגזר. נתראה הערב בדקה לשבע בערוץ 15 בשלט, ישועת השם כערף עין, ביי.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון הייצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
5: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
9: כוכבית 8096.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
13: כוכבית 9699.
12: מנור המבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
14: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתחברו.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס
1: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
0: גלי ישראל החדשות.
3: שלום רב, השעה 9 באולפן החדשות, פתאל בנימין. לפני זמן קצר נשמעו התראות בקריית שמונה ובמרגליות בשל חשש לחדירת כלי טייס עוין של חיזבאללה. קודם לכן הופעלה התראה גם בקיבוץ מלכיה. בשעה זו החל מסע הלוויה של גיבור ישראל רב סרן במילואים איתמר ספיר השם יקום דמו, אשר נפל אמש בקרב עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון, לאחר שאש נורתה לעבר כוחותינו מתוך כנסייה במרחב הקו הצהוב. ספיר בן היישוב אלי ותושב העיר אריאל מלווה בשעה זו במפגן כבוד על ידי התושבים בדרכו האחרונה. הוא יתאמן בבית העלמין הצבאי ברעננה בשעה 10 בבוקר. יהי זכרו ברוך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה כי המלחמה עם איראן תסתיים מהר מאוד. לדבריו, לא יהיה לאיראן נשק גרעיני. אני מקווה שנעשה את זה בצורה מאוד יפה, דברי הנשיא. המרוץ לתפקיד מבקר המדינה. נציב שירות המדינה לשעבר, פרופסור דניאל הרשקוביץ, הודיע הבוקר כי הוא מסיר את מועמדותו, ומסר כי הוא מעריך את התמיכה הרחבה והחמה של ההזכה. לתפקיד מתמודדים כעת השופט בדימוס יוסף אלרון, ועורך הדין מיכאל רבלו. היום תובה להצבעה בקריאה תרומית ההצעה לפיזור הכנסת ה-25. לפי שעה, גורמים ביהדות התורה רומזים כי יצביעו בעד הפיזור בשל המחלוקת על חוק הגיוס. ומכאן לתחזית.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, וייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדר החדשות.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
13: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
14: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
15: כן.
16: 9-0-0
15: שלום לכם, 9-0-3 וחצי דקות, 9-0-0, אנחנו עד השעה 10 ואיתי הבוקר לא ארז תדמור,
16: לא ארז תדמור
15: אלא איתן אורקיבי, איתן אורקיבי.
16: בוקר טוב שי
15: ארז, לדעתי
16: כן,
15: יכול להיות שפשוט היום הספר שלו יורד לדפוס.
16: וואו,
15: ונאחל לו בהצלחה.
16: נכון, מזל טוב.
15: ספר מרתק, אני לא, אני סירבתי להיות בין הקוראים, אתה יודע, יש את הסופרים ששולחים,
16: שולחים לקבוצת ביקורת,
15: שלח פרק שניים, לא, אני אין לי כוח בשביל זה.
16: אוקיי.
15: אין לי כוח בשביל זה. אני
16: רוצה לראות את זה כשזה מוכן. אני רוצה לקבל את זה, אני לא רוצה את המאחורי הקלעים, לא רוצה,
15: אני רוצה להיות מעורב בתהליך, כי מה?
16: אם זה ייכשל, האם
15: זה ייכשל אחר כך? והייתי מעורב בתהליך, מה הוא יגיד? אבל שי קרא את הפרקים האלה ואמר שהם טובים. מה אני?
16: איך לא עצרת את זה? איך לא הערת לי?
15: יש דברים שאתה לא רוצה להיכנס ראש בריא לספר חול. סתם, האמת שלא קראתי, אבל אני דיברתי עם ארז, ואני יודע על מה, תקשיב, הוא עושה שם עבודת.
16: רגע, מותר לגלות על מה? כאילו, למי שלא בא...
15: אז אוקיי. אני רק אומר לך שהוא עושה שם, כן, זה מרד הגנרלים, זה הספר.
16: אה.
15: שזה מרתק.
16: אה.
15: זה מרתק. והוא עשה שם עבודת תחקיר, ארז הוא בחור רציני.
16: זה שם של ספר שאני הייתי רוצה.
15: נכון? אתה רוצה אותו קודם כל על המדף. מרד הגנרלי, תביא לי את מרד הגנרלי.
16: וואי, איזה שם זה גם, כן.
15: חזק.
16: מרד הגנרלי.
15: מרד הגנרלי.
16: וואו. זה כאילו, כן, אתה כבר רואה את הערך שלך בספרייה.
15: אתה יודע על מה מדובר.
16: נכון.
15: אתה מבין על מה מדובר.
16: ישר מבינים, נכון.
15: אתה מבין את כל הסיפור. אתה אומר, אני רוצה לשמוע.
16: איזה קליעה, איזה קליעה.
15: זה ארז, שיהיה לו בהצלחה.
16: נכון.
15: אבל לא באנו פה לדבר על ארז.
16: אוקיי.
15: באנו לדבר על כל מיני דברים. אחד הדברים, תראה, אני נוסע בדרך לפה.
16: כן.
15: ואני רואה, התחילו השלטי, שלטי, קמפיינים.
16: כבר התחיל.
15: התחיל. הראשון, כמובן, זה
16: בנט?
15: מלומי.
16: בוודאי. אבל הוא גנז את הקמפיין שלו, בליכודניק אמיתי מצביע.
15: כן, הוא גנז את זה, ועכשיו הוא הוציא קמפיין חדש.
16: בבקשה, בוא נשמע.
15: ואני נוסע ככה בכביש, בכביש, כן? לא בכביש.
16: בכביש.
15: בכביש, אני גבר ישראלי.
16: ברור.
15: בכביש אני נוסע.
16: כן.
15: ופתאום אני רואה שלט. והקמפיין החדש של אדון נפתלול.
16: כן.
15: זה?
16: כן, מר בנט, כן.
15: ישראל צריכה ראש ממשלה. איזה מזל שיש לה. אז אין בעיה בנט, יש לה ראש ממשלה.
16: ישראל צריכה ראש ממשלה, כאילו הבנתי.
15: מה? כאילו אין לנו ראש ממשלה.
16: עכשיו אין, ומי שיש הוא לא דמות של ראש ממשלה.
15: אין לנו בעצם ראש ממשלה.
16: נתניהו זה לא דמות של ראש ממשלה.
15: זה לא הבן אדם.
16: אתה מסתכל, זה לא בן אדם.
15: הוא משהו אחר.
16: הוא גם לא יחזיק בזה. אתה רואה, זה חובבנות אצלו, זה לא מקצוע. הוא בא להקיצה קטנה קצת, כדי, זה לאינטרסים שלו, זה לא יחזיק.
15: 18 שנה?
16: זה לא ראש ממשלה.
15: וזה נגמר.
16: כן, 30 שנה.
15: מה זה ראש ממשלה?
16: 30 שנה וזה עובר.
15: בנט.
16: זהו, בנט, זה ראש ממשלה.
15: כאילו,
16: זה לשנים גם.
15: הבן אדם הזה חושב שהציבור מטומטם. הבן אדם הזה חושב שהציבור מטומטם.
16: או שהוא באמת מאמין בזה.
15: במה?
16: שנתניהו זה לא ראש ממשלה, והוא כן טייפקאסט של ראש ממשלה. יכול להיות שהוא חושב ככה. תראה, אם הוא לא היה מאמין בזה, הוא לא היה מתמודד בבחירות.
15: לא, בסדר, אבל
16: אבל כאילו, אם הקייס שלך בבנט, זה שנתניהו לא ראש ממשלה ואתה כן, זה קצת בעיה.
15: זה קצת בעיה.
16: כן.
15: כי מי אתה מול נתניהו?
16: וגם, וגם מה אתה מייצג מול נתניהו?
15: בדיוק.
16: זה תמיד הולך לשאלות של דמות המנהיג, כאילו בוחרים פה נשיא מדינה או איזה מחנך כיתה. דמות המנהיג והערכים שלו וההתנהגות שלו וממלכתי ולא. אני רוצה לדעת מה בנט מייצג מבחינת עולם הערכים שלו. מה תוכנית
15: לך.
16: העבודה
15: בוא
16: שלו?
15: בוא אני אגיד לך מה בנט
16: כן.
15: מייצג.
16: בבקשה.
15: בוא אני אגיד לך בדיוק כן. מה בנט מייצג. כן. בנט מייצג כן. האירוע בעיניי שהוא האירוע שמגדיר את בנט, מן כן. הסתם ממשלת השינוי הזאת.
16: כן.
15: בנט מייצג פיגוע בדמוקרטיה הישראלית.
16: אוללה.
15: פיגוע לא פחות.
16: כן.
15: שהמחיר שאנחנו כולנו משלם עליו הוא לדורי דורות.
16: אנחנו כבר משלמים.
15: ואנחנו נמשיך לשלם.
16: נכון.
15: למה? ואני אגיד למה.
16: כן.
15: תראה, הדמוקרטיה, אנחנו יודעים, היא שיטה.
16: כן.
15: וככל שיטה, יש בה פגמים.
16: כן.
15: יש בה, יש בה, היא לא השיטה, מי אמר פעם, אני לא זוכר, מי, לא משנה. היא לא השיטה, צ'רצ'יל, היא לא השיטה המושלמת,
16: היא הכי פחות גרועה ממה שאנחנו מכירים.
15: בדיוק.
16: משהו כזה, כן.
15: עכשיו, הדבר הזה לא יכול להתקיים, אם לא יהיה איזשהו הסכם ג'נטלמני, אפילו לא בדיבור, כן? אלא מוסרי, ג'נטלמנים, בין האנשים שמתמודדים לתפקידים לראשות הממשלה, שהם לא ינצלו את הפגמים של השיטה.
16: כן.
15: לא ינצלו אותה.
16: כן.
15: אתה מבין מה אני מתכוון?
16: אני מבין בדיוק למה אתה מתכוון.
15: ואז זה, זה, זה נשמר. לא היה פה מעולם מישהו ש... היו פה אנשים עם 5-6 מנדטים שהיו יכולים לעשות את תרגילי
16: נכון,
15: בנט, גם לפני 20-30
16: נכון,
15: ו-50 שנה,
16: נכון,
15: זה תמיד היה.
16: נכון.
15: בכל קואליציה שבאו להקים, היו אנשים שהיו להם 6 מנדטים והם נכנסו בתור לשון המוזניים,
16: נכון.
15: וקיבלו את מה שמגיע להם
16: נכון,
15: לפי 6 מנדטים.
16: נכון.
15: והם לא העזו לדרוש יותר.
16: זה נקרא לסחוט.
15: לסחוט.
16: זה נקרא לסחוט.
15: כי זה מעשה לא מוסרי.
16: אבל זו סחיטה פוליטית, זה בדיוק העניין.
15: כן, אבל זאת פגיעה בדמוקרטיה.
16: ברור.
15: זה גבול שנפרץ.
16: נכון.
15: ומי ישורנו? כי עכשיו...
16: כן. ליברמן, בדיוק, זה הטיעון שלו. אתמול הוא אמר את זה, אני רוצה להיות ראש ממשלה. הוא הוכח שלא צריך להיות המפלגה הגדולה ביותר.
15: לא!
16: וזה יותר גרוע מזה, שי, מפני שזה לא רק עניין של אריתמטיקה וכמה מנדטים יש לך.
15: זאת השאלה הבסיסית,
16: האם אתה מייצג ציבור גדול, והאם אתה מנהיג של תנועה פוליטית אמיתית. ונתניהו עונה להגדרה, נועב או לא נועב, כרגע הליכוד זו תנועה פוליטית אמיתית, אמונית וגדולה, זו גם מפלגה דמוקרטית כמעט היחידה, ומפלגת עם גדולה. אי אפשר להגיד על נתניהו שהוא לא
7: מנהיג מחנה הימין, כשנפתלי בנט נכנס לממשלה, נכנס לרשות הממשלה, נכנס לבלפור, זה היה מחזה סוריאליסטי. לא רק שמי שנכנס לבלפור, ללשכת ראש הממשלה, היה פחות פופולרי, וקיבל פחות קולות, ממי שיצא ממנו, אלא שהוא גם לא היה מנהיג. זאת אומרת, הוא לא בא כמנהיג הימין, וגם עכשיו הוא לא מנהיג של שום תנועה אמיתית או קונקרטית. זה פוליטיקה של קונסטלציה. ועל זה, והוא עוד כותב על עצמו, מנהיג או ראש ממשלה לעומת נתניהו שלו.
15: בדיוק.
7: זה אבסורד.
15: ולכן אני אומר שבנט גרם פשוט נזק לדמוקרטיה הישראלית.
7: חד מיני.
15: כי הוא באמת פרץ איזשהו גבול ג'נטלמני, כן. גבול מוסרי, גבול, אתה יודע,
7: הוא כאילו לקח מהדמוקרטיה את הדבר המהותי ביותר שלה, זה שהרוב בוחר מנהיג שהוא בכל זאת מנהיג של משהו.
15: לא היה פה חצוף אחד. לא, כן. אני, אפשר להיכנס ולבדוק כן. את השמות, לדעתי אתה יכול למצוא שם אנשים לא רעים בכלל,
7: כן.
15: שאעז לבוא ולהגיד, יש לי 6 מנדטים, תנו לי להיות ראש ממשלה. מי אעז להגיד את הדבר? זאת חוצפה שהיא גובלת בנוכל, זו סחיטה, כמו שאמרת, הוא סחט את
7: כן, הוא סחט את כל הוא סחט את הדמוקרטיה.
15: עכשיו מי שורנו, ברגע שאתה יודע, יש דרך ברגע שנפרצת דרך, נפרצה פה דרך גרועה מאוד,
7: אנחנו תקועים עם זה להרבה זמן,
15: היא תרסק את הדמוקרטיה. כי אם אתה לא בתוך תוכחה מקבל את הכלל הבסיסי, הראשוני, הקור, הגרעין של הדמוקרטיה, שבו מי שיש לו את הכי הרבה תמיכה בציבור, הוא זה שצריך להנהיג. כן. אם אתה לא מקבל את זה, אז אתה בעצם לא מקבל את הדמוקרטיה.
7: נכון.
15: אתה משחק איתה.
7: נכון.
15: אתה מרמת.
7: נכון.
15: והנה זה מה שקיבלנו.
7: כן.
15: נבל. סליחה.
7: לא, נבל, אבל לא, ציני, כן, זה מאוד ציני.
15: זה מעבר
7: זה
15: לציני.
7: זה מאוד ציני.
15: זה מעבר לציני. ו, כן. ואז הוא עם השלטים האלה, ישראל צריכה ראש ממשלה. לא כמוך. לא אדם כמוך. כן. לא אדם כמוך, וכשהיה לך 6 מנדטים, ישראל הייתה צריכה ראש ממשלה, וזה לא אתה היית צריך להיות ראש ממשלה, ישראל לא הייתה צריכה אותך כראש ממשלה, כי אחרת היו בוחרים אותך.
7: כן.
15: זה לא עניין של צריכה, זה רוצה.
7: יפה, שי.
15: זה לא צריכה.
7: רוצה.
15: רוצה, ישראל רוצה.
7: נכון.
15: לא צריכה.
7: נכון.
15: מי אתה? אותך רצו? יש הוכחה. הנה המספרים. לא רצו אותך.
7: הוא יקבל מלא מנדטים.
15: איזה מלא מנדטים. גם לפני הבחירות הקודמות, שהוא בהם הביא 6 מנדטים, היו לו בסקרים אותו דבר. זה אותו סיפור, פעמיים, 2 מערכות בחירות, ובפעם אחת הוא הוציא 6 מנדטים, בפעם שלפני הוא לא עבר את אחוז החסימה, ואני הלכתי והסתכלתי על הסקרים בערוצים, בלפני, הוא הוביל שם. הוא היה אמור להיות ראש ממשלה, ואז הוא לא עבר אפילו את אחוז החסימה.
7: אוללה, אוקיי.
15: טוב.
7: טוב.
15: סליחה, אני פשוט האיש הזה מוציא אותי מדי.
7: לא, פתאום.
15: טוב, בוא נתחיל עם ענייני היום. דוקטור קובי ברדה, המכון למדיניות העם היהודי, JPPPI. הוספתי פי אחד, JPPI.
17: הוספתי וידאו, כן.
15: הוספתי לך עוד פי.
17: בוקר טוב. כן, הוספת לי עוד פי, שרגנת.
15: כן, אני מחלק פיים חופשי. אני עושה חשבון. דוקטור קובי ברדה, תגיד, אתה מצליח להבין את טראמפ?
17: בטח, זה העבודה שלי, לא?
15: אז בשביל אתה פה?
17: כן, מה אתה רוצה לדעת בקשר לטראמפ?
15: הבן אדם הזה יודע מה הוא רוצה, לדעתך, או שהוא משחק?
17: בוודאי. רגע, רגע, אנחנו צריכים שנייה להבין משהו. וזה באמת משהו, הייתי קורא לו, כמעט קריטי, בסדר להבנה. המערכה מתגלגלת, היא נושמת. נכנסים כל מיני דברים באמצע שהם דברים שצריכים בסופו של יום לקבל התייחסות. אני אתן דוגמה שלא דיברו עליה בכלל בישראל, אוקיי? כן. לפני 3 שבועות,
15: כן.
17: הנשיא טראמפ שולח ביום שישי בערב, בדיוק כמו שעשה בשעתו רוזוולט, שרוזוולט במלחמת העולם השנייה היה את חוק הניטרליות, כדי לצרף את ארצות הברית למלחמה, בניגוד למה שהחוק בקונגרס אוסר עליו, הוא כן. שלח אוניות דואר, באזורים שהיה בהם צוללות נאציות, אוקיי? כדי שאולי הם יראו עליהם, ואז הוא יקבל קטוס בלי להיכנס למלחמה. זה לא קורה, בסוף קורה פרל ארבור, ואז הוא נכנס למלחמה. מה עושה טראמפ ביום שישי לפני 3 שבועות?
15: כן.
17: הוא לוקח 2 מחליות ושם עליהם דגל ארצות הברית. עכשיו שתבינו, אין דבר כזה להפליג תחת דגל ארצות הברית בגלל מבנה מיסוי. כולם מפליגים תחת דגל ליבריה, או דרך פנמה, או מלטה, או לא יודע מה.
15: אוקיי.
17: הוא שולח אותם, והאיראנים נופלים ויורים עליהם. הם נותנים לו קזוס בלי.
15: אוקיי.
17: הוא אמור להתחיל את המערכה, ואז מה קורה?
15: נו.
17: מוחמד בן סלמן מתקשר אליו, ואומר לו, אתה לא משתמש בבסיסים שלי. עכשיו תבינו, זה לא שהוא לא רצה לעשות, שמען שהוא רוצה, הוא לא רוצה, הוא מחליט, הוא לא מחליט. יש דברים מסוימים שלא תמיד תלויים בו. יש מעטפת של 360 מעלות של התרחשות, שגם יש לנו רעש תקשורתי כל הזמן, אז אנחנו לא תמיד יכולים לשים לב ולבודד כל דבר בפני עצמו. להגיד, אוקיי, הנה תראו, זה קרה ככה, וזה קרה ככה, וזה הביא לזה, וזה הביא לזה. ולכן מה שקרה זה שהוא נאלץ לעצור את המשך הפעילות שלו.
18: אבל הוא אומר עכשיו, יומיים שלושה, עד יום ראשון, אם הם לא מגיעים להסכם, איך הם הגיעו להסכם בתוך שלושה ימים בסוף שבוע?
17: לכן, אם אתה שואל אותי, אני חושב שעד 11 לחודש ביוני,
18: זה קורה.
17: שזה פתיחת המונדיאל, שזה חודש החגיגות.
16: כן.
17: שבתוכם יש גם את הסיפור של ב-14 ליוני, את הולדת 80 שלו, שהוא יוצא לחגוג את ה... זה בוושינגטון ביסי כבר הרימו ארנה של MMA, מחוץ לבית שלו, מחוץ הבית הלבן. וב-14 וב-4 ליולי זה 250 שנה, ואם אתם רוצים, אתם יכולים להוציא... נכון, אפשר להוציא דרכון עם התמונה של טראמפ, או סילבר דולר של
18: טראמפ. אתה אומר צריך לחכות עכשיו עד אוגוסט?
16: לא, להפך, זה צריך לקרות לפני.
18: אבל הוא לא יספיק.
17: עכשיו, אם זה לא יקרה, עכשיו, זהו, זה לא יקרה לפני, אנחנו ניכנס לחודש הקפאה, תוכלו להתארגן, לקנות כרטיסי טיסה למה שאתם רוצים, ונחזור לשכלה הזה,
18: בראש השנה.
16: כן, אבל אז יש לו אילוץ אחר. תשמע, עם סעודיה מצד אחד זה אילוץ היה בשבוע שעבר, כשאנחנו נכנסים לאזור אוגוסט-ספטמבר, האילוץ יכול להיות ישראל, היא כבר תהיה באירוע של בחירות.
17: אני לא, מבלי שנעלב כולנו באופן קולקטיבי, כן?
16: כן.
17: ישראל לא פקטור בסיפור הזה.
16: וסעודיה כן?
17: מה שמעניין את טראמפ זה טראמפ.
18: סעודיה כן.
17: ישראל, ישראל מנעה, אני רק אשאל, לא קשור לנפט, ישראל מנעה מארצות הברית לתקוף?
16: לא, אבל גם לראש הממשלה יכולים להיות שיקולים, וגם הוא יש לו איזושהי מגבלה
17: בהחלטת
16: הצבא ביום של בחירות, לא?
17: אני אגיד רגע משהו בקשר לזה, איתן. יש לראש הממשלה שלנו המון שיקולים בקשר ללבנון. זה עזר לו ששבוע שעבר קפו עליו בציוץ 45 יום הפסקת אש? בוא רגע נהיה אמיתיים עצמנו לפני כל דבר אחר.
16: לא יודע, אני מתרשם שהפסקת האש הזאת היא קצת, אתה יודע, היא קצת צלופן. מתחת לדבר הזה קורית הרבה פעילות.
17: בסדר, דיאט. השאלה הנשאלת היא, ובטח אם מדבר עם ראשי ההתיישבות בצפון, שזה נכנס להם כמו אצבע בתוך העין הסיפור הזה. הם לא אהבו את זה. אז אני בא ואני אומר, צריך... תראו, יש יתרונות עצומים, הייתי אומר היסטוריים, כן? בנשיא הזה, ויש גם חסרונות, וצריך לקחת את זה כפייס וליו של
18: אופיים, למשל. שים לי אצבע על החיסרון בעיניך הגדול ביותר של טראמפ.
17: טראמפ הפך את ישראל לסוג של קבלן ביצוע. ואתה יודע, קבלן ביצוע, אתה נותן לו הוראות, אתה לא מתייעץ איתו. זה הוראות. קבלן ביצוע יכול להגיד לך, תקשיב, תזיז את הקיר ימינה, תזיז את הקיר שמאלה, אבל הוא לא מקבל את ההחלטות.
18: אבל זה לא מתוך זה שטראמפ מגיע אלינו ממעמדו ועם הכוחניות שלו עושה את זה, אלא מתוך שיתוף פעולה בין שתי מעצמות או מעצמה וחצי שעובדות ביחד למען מטרה משותפת.
17: אז אני אומר, תקשיב, אמרתי יש יתרונות גדולים, צריך להבין משהו. מה שנבנה למשל עם הפנטגון, כן? זה משהו שאפילו אם מחר תהיה אלכסנדריה או קוזו קורטז בנסיעה ב-2028, זה יהיה משהו שיהיה קשה מאוד לשבור אותו. החיבוריות הזאת בין הצבא הישראלי לצבא האמריקאי, ואנחנו עוד לא ראינו כלום.
18: שזה חסר תקדים, זה חסר, זאת לא היה, זה לראשונה.
17: מעבר לזה שזה חסר תקדים, אני שם את זה שנייה בצד, חסר תקדים זה כבר עברנו את זה, אנחנו מאחורי החסר תקדים, זה לא יודע חסר תקדים לשעתו, אבל אני מסתכל על העתיד, רבותיי, הולכים לסגור את הבסיסים בספרד בעקבות המלחמה הזאת, זה יעבור אלינו לנגב, אנחנו הולכים להיות בעצם השלוחה הקדמית, של ארצות הברית במזרח התיכון, כי איך אומרים, אין לנו על מי להישען, אלא על ישראל. אני מדבר רגע על הפנטגון. פנטגון זה גוף מקצועי, זה לא פוליטיקאים, בסדר? ואנחנו נראה שיתוף פעולה שאנחנו לא מדמיינים אותו בכלל, בין המוסדות הצבאיים, זאת אומרת, בין צבא ארצות הברית לבין צבא ישראל. למה? כי ישראל הוכיחה את עצמה לא רק כפרטנר אמין במהלך המלחמה, אלא גם כ... סליחה שאני קורא לזה קבלן ביצוע מעולה.
18: אבל אוקיי, השאלה, אומרת, השאלה אם טראמפ מסיים את תפקידו יוצא עוד שנתיים, כמה נשאר לו שם?
17: שנה וחצי.
18: שנה וחצי.
17: עד ינואר 2029.
18: אוקיי, לא משנה. ונאמר והדמוקרטים לוקחים את השלטון, ההשפעה שלהם היא תהיה מהירה גם, לא? חדה ומהירה.
17: יש מה שאני... נכון, אבל יש מה שנקרא ה-establishment, הממסד הצבאי, אם תרצה, מה שאוהבים לקרוא לזה פה, ה-deep state, כן? בסוף יש מוסדות, וגם אם אתה טראמפ ואתה בא ואתה משקשק את המערכת, וראינו הדבר הראשון שהוא נכנס פנימה בפעם הקודמת, מה הוא עושה, אני מזכיר לכם, הוא סוגר את מוסד ה-USAID,
18: נכון,
17: מוסד שהקים קנדי בשנות ה-60, שמחזיק הזרמה של כסף. אז גם זה לוקח תהליכית, כי עדיין הם ממשיכים להעביר כסף, הם מעבירים כסף אפילו לרשות הפלסטינית עדיין, בסדר? אז זה לא, גם שאתה עושה מעשים שתקשורתיים נראים מאוד גדולים ומאוד משמעותיים ומאוד, עדיין מסתורת, ובארצות הברית יש מוסדות שלטוניים עם מסתורת, קשה מאוד להזיז. ולכן אני אומר, בכל מה שקשור לענף המקצועי, בין צבא ישראל לבין צבא ארצות הברית, נוצר במלחמה הזאת סינרגיה יוצאת דופן.
18: זה מדהים.
17: אנחנו נהנה ממנה מאוד בעתיד. בבקשה שזה מדהים.
18: זה מדהים.
17: נהנה ממנה מאוד בעתיד. אמרתי לכל דבר יש יתרונות וחסרונות. אי אפשר להציג דברים בצורה חד מימדית. צריך להתקל תמונה במלוא המורכבות שלה. ויש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות לנשיא טראמפ. עכשיו צריך לזכור תמיד, ואני תמיד אוהב להזכיר את זה לאנשים. הנשיא טראמפ הוא נשיא ארצות הברית והאינטרסים שלה, ולא נשיא ישראל עם האינטרסים שלה.
18: לא, ברור לחלוטין.
17: במקום שבו אנחנו מצליחים לממשק את זה, וללכת ביחד, או אפילו להציג לו, כמו שנתניהו עצה בפברואר, תראה, אני לא מהאסכולה של אלה שקוראים לטראמפ תינוק שנשבע. שביבי בא ולקח אותו לסיבור אחר צהריים.
18: נו, באמת, טראמפ הוא תינוק שנשבע, בן אדם הוא אחד מאנשי העסקים המבריקים בעולם. לא, אני אומר,
17: הוא הגיע ועשה קייס טוב, זה כמו שאיש, שוב,
16: זה בדיוק העניין,
17: בגלל זה היה גם לא מקבל, והקליינט קנה את הקייס, אומר, שמע, אתה איש מקצוע טוב, לקחתי, בסדר? ולכן יצא למערכה הזאת, כי הוא גם האמין שהוא יוכל להגיע לרג'ים צ'יינג', לצערנו בדרך, לא קרה רג'ים צ'יינג', וכנראה זה גם כבר לא יקרה,
18: תגיד
17: ככל שהדעת נותנת.
18: דוקטור ברדה, אני רוצה רגע לשאול אותך בנושא קצת אחר, רעיון אתמול של טאקר קרלסון, אחד באמת אנשי התקשורת היותר, אני אגיד אנטישמי, אני לא יודע.
17: בוא נשווה אותו לדוגמה שהציבור יכיר.
18: רגע, אני אגיד,
17: של הנאצים.
18: כן, שנייה, תכף תחזור על זה. לא, אני רוצה לסיים ולהגיד שרעיון שלו בערוץ 13 בישראל עם מירי, אני אותו.
16: נדמה לי שאודי סגל.
18: אודי סגל. עכשיו, איך אתה מקבל את זה? כמו שאמרת, זה כמו לרעיין את גבלס?
17: כן, אני אגיד דבר כזה. קודם כל, האם במשטר דמוקרטי עיתונאי רשאי לעשות רעיון כזה?
16: רשאי.
17: עכשיו, האם אני, קובי ברדה, הטרחתי את עצמי לראות, או הטריח את עצמי לראות, את דברי האבל, השטות, גסות הרוח ורעות הלב של גבלס המודרני? התשובה היא חד משמעית לא. אני הפסקתי להתייחס, אגב, אנחנו נדבר על מה קרה הלילה, המועמד החמישי שאותו טאקר קרלסון מנסה לתמוך בו מפסיד, 5 מתוך 5, כל מי ש... ממש, זה כמו אחינו האבנגליסטים, אוהבים להגיד כל הזמן את המשפט המקראי, ברית אברהם, שאומר את הדבר הבא, אברכך אברך, אקללך האור, ונתברכו בהם כל משפחות האדמה. זאת אומרת, אם אתה בא לברך יהודי, אתה לא חייב להיות יהודי, כן, כל משפחות האדמה, אתה תבורך. אם אתה בא לקלל יהודי, אתה תקולל, ווואלה, איך אומרים, השואו-קייסינג של טאקר קרלסון, מאז שהפך להיות אנטי-ישראלי על סטרואידים, האיש לא מפסיק להפסיד, זה פשוט, זה לא להאמין, זה כאילו,
16: תגיד לנו, הוא פופולרי, או שהוא פשוט רק פרובוקטור שעושה הרבה רעש? יש מאחוריו תנועה?
17: קודם כל, הוא פופולרי, אני אומר ככה, הוא מאוד פופולרי בפקיסטן, כי יש לו המון המון בוטים בחוות בסרי לנקה. עכשיו, איך אתם יודעים את זה? זה לא, הרי אני צריך לעמוד מאחורי מה שאני אומר, כן? אתה מסתכל באמת בנפח של כמות הצפיות מחד, והאינגייג'מנט מידך, אתה רואה שיש יצירה מלאכותית, ובכל סקר שאתה מסתכל עליו, אתה רואה שכששמים את טראמפ מול טאקר, טראמפ מוחץ אותו, זה רמה של 95-5, כי למה זה חשוב בסקרים? כי בסקרים שואלים רק אמריקאים, וזה לא הרשת, שברשת אתה לא באמת יודע מי זה מה ומי אומר, ומי שרושם לעצמו American True Patriot, והוא יושב
18: בקמצ'טקה,
17: כן?
18: ברור.
17: אז לכן אני אומר
18: זה מיקור חוץ, הזה, בעודו.
17: לגמרי, לגמרי. ואני רק אגיד משהו שהוא מאוד חשוב על מה קרה הלילה בעיניי, הוא סופר דרמטי.
18: לסיום, כן.
17: יש חבר קונגרס בשם תומס מסי, הוא חבר קונגרס כבר 15 שנה, שונא ישראל הכי גדול במפלגה הרפובליקנית, וגם שונא טראמפ, אוקיי? הוא הצביע נגדו בהצבעה שהלכו רק לפני שבוע לקונגרס הדמוקרטים, וכמעט על חודו של כל לא הפיל את זה כדי להפסיק את המערכה באיראן. הוא החבר קונגרס היחיד במפלגה הרפובליגנית שהצביע נגד טראמפ. וכן, טראמפ לקח על עצמו לנצח אותו בבחירות,
18: כן.
17: ואיפאק יחד איתו, תקשיבו, הלילה הוא מובס בפני מועמד אנונימי, בפני מועמד אנונימי שמעולם לא התמודד, יוצא ה-Navy Seals, וזה טראמפלנד. וזה מה זה חשוב, כי רק אשמול ברויטר זה הסקר שיוצא אומר שלטראמפ יש ירידה אפילו במפלגה הרפובליקנית, מ-35% בכללי ו-79% במפלגה הרפובליקנית, ומסתבר שזה בחיים עצמם בקלפיות, אנשים באים ומצביעים טראמפ, טראמפ, טראמפ, כל הדרך לבחירות האמצע. וזה אגב, תבינו, יכול להיות בעיניי האינדיקטור הכי חזק שטראמפ הולך לתקוף באיראן. כי הוא כבר לא חושב
18: יפה. כנראה מבחירות האמצע. הנה, סגרת יפה, את המאגר נכון. כל כך יפה, קובי.
17: זה עבודה שלי.
18: אני יודע, אבל אני רוצה להוסיף לך, אני רוצה להוסיף לך סיפור, כי סיפרת שם.
17: אתה אמרת שאתה רוצה לסגור, לך על זה.
18: אני אסגור.
17: אני איתך, אני לא ממהר.
18: לא, כי, לא, לא, לא, שנייה, כי לא, סיפרת את, נתת את המשפט עם הכללה, מי שמקלל יהודי.
17: נכון,
18: נכון. בדיוק, אז בספר שבט יהודה, אני יודע אם אתה מכיר, של בן, לא משנה, בן וירגה, בן וירגה, רבי בן וירגה, שהוא מביא שם אוסף, זה נכתב בדעתי ב-1500 או משהו הספר הזה, והוא אסף מלא מלא מלא מלא, זה ספר מדהים. אני חושב שאלף הוא צריך להיות בתוכנית הלימודים בבתי הספר, בית כל אחד צריך שיהיה אותו על המדף הספרים שלו בבית. הוא אסף סיפורים מדהימים על אירועים שעברו על היהודים, בעיקר אירועי שמד שעברו על היהודים, ואחד הסיפורים שיש שם זה סיפור מקסים שמלמד הרבה. מלך ספרדי קרא ליועץ שלו ואמר לו, תשמע, אני רוצה לפגוע ביהודים, אני רוצה עכשיו להיכנס ביהודים האלה. ואמר לו, תקשיב, כל מלך שפגע ביהודים עד עכשיו חטף, מת, נעלם, עזוב, אתה רוצה לפגוע ביהודים, קח אותם, את כל היהודים, שים אותם בעיר אחת, תסגור אותם בחומה, והם כבר יעשו את העבודה. סיפור אמיתי לגמרי, מופיע בספר. ועוד סיפורים מדהימים בספר.
17: האמת, עצה טובה, אני חייב להגיד לך, עצה ממש טובה.
18: זה, כן, אני מומלץ, מומלץ. הספר שבט יהודה, אחד הספרים, ספר שלי...
17: הנה, יצאנו חכמים יותר הבוקר עם משהו.
18: ספר שלי שינה את החיים, מלא בסיפורים מדהימים. תודה רבה, דוקטור קובי ברדה, להתראות. אתה צריך לקרוא את הספר הזה.
16: אני אקרא אותו.
18: זה חובה.
16: אני אקרא אותו.
18: לא, אתה כל זמן שאני אומר לך, תקרא את זה, תשמע את זה, אתה אומר לי, כן, שמעת את רוזליה כבר?
16: לא, לא שמעתי את זה, לא.
18: תודה רבה. טוב, תת אלוף במילואים ארז וינר, שלום.
19: שלום, שלום.
18: מה נשמע?
19: ברוך השם.
18: טוב, בוא נתחבר לשיחה עם דוקטור קובי ברדה, מהכיוון שאתה קצת יותר חזק ממנו, הצבאי.
19: החלטה בסנאט אתמול או מה?
18: לא, סיום העבודה באיראן. אתה רואה את זה קורה? צבאית.
19: אני אגיד ככה, קודם כל, הרבה לפני צבאית, יש פה עניין שאולי יותר קשור, כמו שאתה אומר, לאזור חיוג של קובי.
18: אוקיי.
19: טראמפ לא, ככל הנראה, לא ירוץ עוד פעם לבחירות.
18: מה? באמת?
19: טראמפ, ככה נראה, טראמפ לא ישנה, טראמפ רוצה להשאיר אחריו מורשת ברורה. לטראמפ יש יעדים שהוא סימן מתחילת הקדנציה הזאת, והפעם הוא הגיע מוכן, ואתה רואה שהוא עובד לקראתם בצורה מאוד מסודרת. אסור להקשיב לכל מילה שהוא אומר, כי הרבה פעמים הוא אומר הטרלות, ואומר דברים משעשעים. אבל תסתכל על הקו,

0: מה האנד גיים? כאילו מבחינת, זה הפלת משטר או אורניום וזהו?
1: טראמפ נורא נורא רוצה שהמשטר ייפול, אבל כמי שלמד משהו מההיסטוריה, הוא לא שם את זה כיעד, כי הוא יודע שהפלת משטר היא סוגיה שצריכה לקרות מלמטה.
2: אבל הוא הבטיח את זה בהתחלה, לדעתי הוא למד את זה תוך כדי המערכה.
0: הוא הבטיח למוחים שהוא מאחוריהם, הוא לא הבטיח שהמשטר.
2: לא, הוא דיבר על שינוי של המשטר, דיבר על זה, זה לא, אנחנו לא
1: המצאנו את זה. הוא אמר שני מילים שהביאו בסוף לכ-40 אלף הרוגים. באנגלית זה 3, help is on 4 אפילו, נכון?
2: Help is on the way. נכון,
1: כן. ולכן הוא למד ונזהר. טראמפ כרגע על השולחן, אנחנו היינו רוצים שיהיו יותר, כי היו בהתחלה יותר מטרות, היו 3 מטרות רשמיות שנכנסו למערכה, כרגע טראמפ מחזיק 2, שאחת בהם היא חדשה, אחת זה הנושא של הגרעין, שפה הוא לא יוותר, והשנייה היא הנושא של מצרי הורמוז, פתיחה מלאה. באמצע מה שצד מקבל פחות ביטוי, זה הסוגיה של הבליסטיקה, שלנו היא הרבה יותר חשובה, וגם למדינות המפרץ, והסוגיה של הפרוקסי, שטראמפ אמר לגביהם את הדברים, אבל כרגע בהדגשות האחרונות שלו, אתה שומע את הראשון ואת הרביעי, ועל שני אלו הוא לא יוותר והימה. כי הבליסטיקה נפגעה בצורה משמעותית, אם תהיה עוד תקיפה, עוד סבב של תקיפות, היא תיפגע עוד, והפרוקסי, שאלה מעניינת שהסוגיה הכלכלית משפיעה גם עליה.
2: הפרוקסי זה מה שמוטל עלינו, בסופו של דבר, כי הוא לא ייכנס למלחמה בחיזבאללה, הוא עצמו, הצבא האמריקאי לא יילחם בחיזבאללה, זה שלנו.
1: הפרוקסי זה לא לחימה בחיזבאללה, הפרוקסי זה שאיראן תפסיק את המימון של חוטים.
2: אבל את המלחמה אנחנו נצטרך לעשות, הלחימה עצמה.
1: כן, לחימה עצמה אנחנו נעשה כמו שאנחנו יודעים.
0: עכשיו, אלא אם כן קופים הפסקת אש.
1: לא קופים הפסקת אש, לא צריך...
2: אין בעצם הפסקת אש, גם עכשיו אין.
0: זה מה שניסיתי להגיד גם לקובי, אין, זה לא...
1: אין, אז אני אגיד לך, קודם כל אין הפסקת אש גם מול איראן כרגע. טראמפ נלחם מול איראן גם היום. בניגוד לצבא מול צבא, שיורים אחד על השני, זה נקרא מלחמה, וכשמפסיקים לראות זה נקרא הפסקה, מדינה מול מדינה, המצור הכלכלי הוא מלחמה לכל דבר בעניין, יש שאומרו אפילו יותר אפקטיבי. ולכן המצור הכלכלי מצרי הורמוז, והמרדף אחרי מכליות נפט איראניות ברחבי הגלובוס, והמאבק של שר האוצר האמריקאי, שמתגלה כאישיות רצינית, שפוגע באיראנים בכל רחבי העולם, כולל בסוגיית הקריפטו של משמרות המהפכה, כל זה זה מלחמה.
2: ברור, אבל...
1: המלחמה הזאת תהפוך להיות גם עם רגל קינטית כמו שהיה עד כה,
2: אבל...
1: ומה שטראמפ, כן, מה שטראמפ מנסה לעשות להערכתי, זה להטריל את האיראנים, הוא מאוד מאוד ישמח אם הם אלה שהתקפו ראשונים, זה יעזור לו בזירה הפנימית לכל מיני סוגיות, פרופו אותה החלטת סנאט מאתמול.
2: אבל אני רוצה, ארז, סליחה, לשאול...
1: כן, סליחה.
2: בעצם, אנחנו מבינים, אני מבין, תקן אותי אם אני טועה, כמו שאתה מבין את האיראנים, האיראנים לא יקנו את טיפת הדם האחרונה. האיראנים גם לא ממש אכפת להם שהציבור שלהם לא יהיה לו דלק ולא יהיה לו מים ולא יהיה לו חשמל ושיחיו ברחובות ושהזבל יתערם. זה לא אכפת להם. והשאלה אם המצור שהוא ללא ספק כלי יעיל, אבל אולי הוא לא יעיל נגד האיראנים.
1: אז אתה צודק בחצי הראשון, ואני חולק על המסקנה, או על הלא מסקנה, על האמירה בחצי.
2: אני מבחינתי, אם צדקתי בחצי... אני מסודר.
1: עומר,
0: לוקח ועולה. איש הפשרות, כן.
2: כן, אוקיי, החצי הראשון.
1: האיראנים לא יקנו, אתה צודק, האיראנים נמצאים במציאות של מלכוד 22, אם הם נכנעים ומקבלים את התכתיבים של טראמפ, אז מבחינתם המשטר שלהם כבר לא רלוונטי.
2: בדיוק, כן.
1: אם הם לא נכנעים ומקבלים את כל זעמו של טראמפ, אז גם כאן המשטר שלהם בשלב יתרסק, אז תגיד למה הם עושים את זה? אז אני אסביר, יש פה מאבק בין רצונות ויש פה מאבק בין שעונים. האיראנים בונים על זה או שהם יזמו את זה או שבתגובה לתקיפה אמריקאית הם השתוללו, התקפו את מדינות המפרץ, את הנפט, את האנרגיה, את ההתפלה,
2: כן.
1: את הכבל התת-מימי שעובר במפרץ.
2: יורידו לנו את האינטרנט.
1: דברים האלה, אתה שומע, אתה, כן, לא כן. לנו.
2: לא לנו, נכון. כן. אבל יורידו.
1: הם יעשו בלגן כזה שהעולם יקפוץ על טראמפ ויגיד לו תפסיק, תפסיק, תפסיק. זה מה שהם בונים. אתם מבינים שהם לא יכולים להתמודד מול ארצות הברית, הם מבינים שהם לא יכולים לחתום על הסכם מול ארצות הברית, ולכן הם אומרים, אנחנו נעשה בלגן, וגם אם או שנצליח והעולם יעצור את טראמפ, או שמה שנקרא תמות נפשים פלישנים, לפחות נצא גיבורים, זה תואם את התפיסה השיעית, הדתית וכו' וכו'. קרב קרבלה,
2: בדיוק,
1: כדוגמה.
2: בדיוק.
1: אז זה, כן. זה מה שאתה צופה.

0: זה מה שאתה צופה לה, ולכן לא יהיה הסכם, ולכן באיזשהו שלב תהיה תקיפה קינטית, ולכן זה לא אומר שאחרי התקיפה הקינטית המלחמה הזאת ייגמר, אבל בסוף מה שיקרה, ואתה צודק, או לא, אני חולק עליך מה שאמרתי בספר שלך, כן. שלא אכפת להם, ברור שלהם לא אכפת, אבל יש איזשהו שלב שאנשים שבאמת אין להם מה לאכול, ואנשים שבאמת אין להם איך לחמם, ואין להם איך לקבל תרופות וכדומה, יוצאים לרחוב גם מול מקלעים.
1: אבל ראינו שזה לא עובד באיראן, הם יוצאים ומרסיסים אותם, כאילו, בגלל שלאזרחים שם אין נשק, אז כל מה שהם יכולים לעשות זה באמת לצאת לשרוף דברים, ואז יורים בהם ובולחים הביתה. השאלה, אולי היינו צריכים אנחנו לחמש אותם.
0: מחר שבחודשיים האחרון.
2: אולי הסנאריו זה יותר עריקות מהצבא, דברים כאלה.
0: כן. אז נכון, אז אתה צודק, כי בחודשיים שלושה האחרונים, בגלל המצוקה הכלכלית, האיראנים הפסיקו לשלם גם לפקידי הממשל וגם לכוחות הצבא הסדירים הרגילים. הם ממשיכים לשלם למשמרות המהפכה, זאת אומרת למי ששומר על השלטון, אבל האחרים כבר לא מקבלים משכורת. ולכן באיזשהו שלב, אנחנו נרצה לראות, לצפות, לקוות, חשבנו שיתבלה בשלב הראשון, וכנראה מוקדם איתי. גם כוחות של הצבא הסדיר, גם אנשים חמושים, גם גורמים, והכי טוב איזה גנרל כזה שעובר עם
1: בדיוק, זה הדבר היחידי שיכול לשנות פה את המשוואה התקועה הזאת.
2: כן.
0: עכשיו, זה מסוג הדברים שאתה יודע שהם יקרו, אתה לא יודע מתי, אתה צריך ליצור את התנאים כדי שזה יקרה.
2: אגב, יצירת תנאים, ארז, אתה מכיר את הדיווחים שיש מהלילה, שהייתה תוכנית של ישראל וארצות הברית להרים את אחמדינג'אד? אתה שמעת על זה?
1: זה קשקוש, זה נשמע לי.
2: אני לא יודע, זה בכל זאת התפרסם נדמה לי בניו יורק טיימס, כן. או בטיימס.
0: א', אם זה התפרסם, בניו יורק טיימס,
2: אני יכול לומר לך, אני לא יודע מה מקור הפרסום, אבל יש פרסום כזה, כן. יש דיווח כזה.
0: לא, לא, זה לא פרסום רציני, אחמדינג'אד, א', הוא לא אישיות כזאת אהודה ומה שנקרא ומקובלת, כדי שמאחוריו הוא יוכל לאגד את אחת מהבעיות הגדולות
1: שלה. הוא היה סוג של בובה, אחמדינג'אד.
0: אז אני לא חושב שזה משהו שהוא באמת רציני. אני כן היה ניסיונות לעבוד עם אותם מורדים קורדים, ששם יש כל מיני סיפורים של צלח, לא צלח, הצליח, מה שנקרא, התקדם, לא התקדם, נעצר, לא נעצר, טורקיה לחצה וכדומה. זה כן היה ניסיון, כן יש ניסיון של ה-CIA, של המוסד, לגייס את אותו גנרל איראני שאפשר יהיה סביבו
1: להתאגד. אני בטוח שזה קורה.
0: אני מניח שכל הדברים האלה בסוף יביאו פרי, אבל אפשר להרגיע את הציבור. המלחמה באיראן בסוף תסתיים בצורה הרבה יותר טובה מכפי שהיא הייתה לפני שיצאנו לדרך.
1: אוקיי.
0: ואני מקווה שזה ישנה את המציאות במזרח תיכון כולו.
1: רציתי לשאול אותך לסיום כמה מילים, בואו אלינו ללבנון, בסדר? תגיד, האירוע הזה של הרחפנים, כל יום חיילים נפצעים, נהרגים, תגיד, ארז, זה לא מחדל של מערכת הביטחון? הרי חלק מהתפקיד של מערכת הביטחון, יש גופים שלמים בתוך מערכת הביטחון, בצבא, בשאר מערכות הביטחון, שהתפקיד שלהם זה לצפות את האיומים העתידיים, ולעבוד להכין להם פתרונות לאורך שנים, והרחפנים, זה לא איזה אירוע של השנה האחרונה, או איזה הפתעה גדולה, ראינו את כל הדבר הזה קורה כבר לפני 3-4-5 שנים באוקראינה. איך זה קרה הדבר הזה שהגענו למצב שהחיילים שלנו עומדים מתחת לשמיים לא מוגנים ככה? יש כאן פשלה ענקית.
0: במילה אחת התשובה היא כן. זאת אומרת, יש פה בהחלט מחדל, פספוס. אתה יודע, אפשר להגיד שהיה הרבה נושאים לעסוק בהם וכו וכו, ולא הבינו את העומק ואת העוצמה. זה בסדר, אבל, וזה אבל גדול מאוד, אסור שנכניס את עצמנו לאיזשהו ההפחדת יתר בנושא הרחפנים. כי בוא ניקח את הדברים בפרופורציה, ואני אומר שוב, במלוא הזהירות המתבקשת, באמת במלוא כובד הראש, כל אחד הוא עולם ומלואו וכדומה, אבל צה"ל נלחם בלבנון, הרג כ-3,000 מחבלים, יש לנו פחות מ-20 חללים ועוד כמה עשרות פצועים, ואני אומר שוב, אנחנו לא רוצים שיהיה אחד, אבל אי אפשר לצפות למלחמה סטרילית.
1: לא, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים ספציפית על איום הרחפנים, שאגב, סביר להניח שאז הוא הספיק, החיזבאללה הולך ומעצים תחת האף שלנו את האירוע הזה, ומכין את עצמו, אני לא יודע, לגלי רחפנים, ברור שהוא לא שוקט על השמרים, בוא.
0: תן לי שני משפטים על סוגיית הרחפנים, כי במקרה...
1: לסיום, אבל...
0: פרסמתי מאמר בנושא עם חברי פרופסור סימוני, ואנחנו טוענים כך. קודם כל, מעבר למה שצריך לפתח וכו, אסור לסמוך על הטכנולוגיה בשום תחום. לא כיפת ברזל ולא פתרון לרחפנים. מה כן צריך? זה מתחיל מלמטה, מהמיקום של קו כוחותינו הקדמי. אם היינו מתקדמים למרחב הליטני כבר בשלב הראשון כמו שהיה צריך לעשות, ואפשר עוד לעשות את זה גם היום, אזי גם היה לנו גבול יותר קצר להגנה, וגם אי אפשר עם אותם רחפנים שהטווח המקסימלי שלהם הוא 15 קילומטר, אי אפשר לפגוע בראש הנקרה ובשטחי מדינת ישראל.
1: אבל בחיילים בשטח, כן, זה לא היה פותר את הבעיה של החיילים.
0: וזה השתיים. שתיים, גם בעניין של החיילים בשטח, ופה יש הרבה מאוד ניסיון עולמי בעניין הזה, וגם בניסיון שלנו מתחומים אחרים של איום, של נוטט, של מטענים, של צליפות על הבתים בעזה, בסוף לומדים, משמעת מבצעית, מיקומי הכוחות, פריסת הכוחות, כלי שנתקע לא נשארים על הכלי לפוסים הצידה, בכל כוח מגדירים מי אנשים שצופים סביב 360 כדי לתת את ההתראה ולתת את הזה, כלי נשק פשוטים שרובי צייד וחימושים מתפזרים, שאיתם אפשר להפיל את הרחפנים, רשתות, זה נשמע דברים דבילים, אני
1: לא, זה לא דבילי, למה זה לא דבילי? כי בסופו של דבר הרחפנים זה כלי פרימיטיבי, צריך להתמודד איתו כנראה באמצעים פרימיטיביים.
0: בדיוק, לא לחפש את הטכנולוגיית לייזר, אלא את הרשת ואת הרובי צייד, אתה מגיע להישגים
1: טובים,
0: כפי שזה משמעת מבצעית.
1: אולי, אני רוצה להציע.
2: בבקשה, שי, בבקשה.
1: רובה,
2: ארז תשמע.
1: לא, עכשיו אני רציני לגמרי. רובה שיורה רשת. ואז אתה יורה, היא נפתחת ו...
2: ולוחדת את הלחפן.
1: כן, אף עליו. אני מציע, ארז, תעשה עם זה סטארט-אפ.
0: יאללה.
1: יאללה, אני ואתה נשפתח את זה ביחד.
2: גם אני פה, כן.
0: שליש.
1: תת-אלוף במילואים ארז וינר, תודה רבה.
0: יום טוב.
1: יום טוב לך. אנחנו נוצאים להפסקת פרסומות, ואחר כך יהיה פה בכיר השבק לשעבר, מיכה קובי, וידבר איתנו על הסיכול המתמיד של השמאל, של כל מינוי ימני.
2: יפה.
1: יאללה, פרסומות, תן לנו.
3: אז איך מסירים שיער היום? להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: לא מאמינה.
8: איפה אני תופסת אותך?
9: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
8: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
14: כוכבית 9699.
13: מנור המבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
15: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
16: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: גלי ישראל.
1: טוב, הנה ישבנו, אז רק נגיד שגם בין 2 ל-4 אנחנו נהיה פה היום עם דיבורים כמו חול. אתה יודע, אני תופס את עצמי אתמול כל היום שר, אני פותח את הרדיו, דיבורים כמו כל היום שר, דיבורים כמו חול, אני
2: שוחק גם, כי זה שיר קליט ונהדר.
1: תבוא בין 2 ל-4 גם,
2: נטפל בהכל,
1: נטפל בכל הנושאים, בכל הנושאים. טוב, יש לנו את קובי, את מיכה, לא, עוד לא, בסדר, תכף אנחנו רוצים לדבר עם מיכה קובי, לשעבר הוא היה בכיר בשבק.
2: כן, אפרופו האיומים משיבושי בחירות, ואתה יודע, חוסר כבוד לתוצאות הבחירות, לא יקבלו את תוצאות הבחירות, ינסו לשבש את ההצבעה, דברים כאלה, אבל אנחנו חיים במציאות שאני חושב שכל מהותה הוא לשבש את הכרעת הבחירות הדמוקרטית של הבחירות הקודמות, באמצעות סיכול מינויים, באמצעות שיבוש תהליכי חקיקה, באמצעות 1001, שלא לדבר על תנועות מחאה ש... לדעתי חצו כל כך הרבה קווים אדומים שכל העניין שלהם היה לייצר,
1: לסכל
2: את יכולת המשילות והריבונות של ממשלה נבחרת. זה כאילו, בכל פעם שמדברים על סיכול הבחירות, צריך להזכיר שאנחנו חיים כבר כל כך הרבה זמן במציאות של סיכול ההכרעה הדמוקרטית של הבחירות האחרונות.
1: אתה כל כך צודק, אני לא חשבתי על זה. אנחנו כולנו מסתכלים מה יהיה בבחירות הבאות, יסכלו אותם, ואתה בעצם בא ואומר משהו שלא חשבתי על, אתה אומר כבר מסכלים את הבחירות הקודמות.
2: אני חושב שברגע שגם, אתה יודע, תראה, אחד המיתוסים הגדולים לגבי הסרבנות והמרי האזרחי ואיומי ההתנדבות והדברים, זה לא היה קשור לרפורמה. המסרים הראשונים שלא. על התארגנות על מרי אזרחי גדול התחילו עוד סביב המינוי של אבי מעוז לאיזשהו תפקיד במשרד החינוך.
1: נכון.
2: נכון, קצת לפני שהושבעה הממשלה, כבר יאיר לפיד על גשר קקל נעם שאנחנו לא נשלח את הילדים שלנו לצבא כזה וכזה.
1: זה ברור שזה לא קשור, הרי זה המשך של מחאת בלפור. על מה הייתה מחאת בלפור? ביבי, לא רוצים אותך. זהו, זה הייתה מחאת בלפור.
2: לא, מחאה זה לגיטימי. מחאה
1: זה
2: בסדר גמור, אין בעיה.
1: זה ברור שזה לגיטימי, אבל נגד מה אתה מוחה? נגד בחירת העם? הרי כשאתה הולך ומוחה, כשהמחאה שלך היא סביב אני לא רוצה את נתניהו, אתה בעצם מוחה לא נגד נתניהו, אתה מוחה נגד בחירת העם. העם בחר נתניהו, ואתה אומר לא, לא מקובל עליי. לא, אני יוצא להפגין נגד בחירת העם.
2: זה לדעתי לגיטימי. מה שלא לגיטימי זה השיבוש המכוון, הנפת מנופי לחץ שאומרים אנחנו לא נשתף פעולה צבאית, כלכלית, מדעית, 1001 דברים, נעשה רילו, כל הדברים האלה.
1: כן, יש לנו מיכה קובי, שלום.
17: שלום וברכה לך ולכל המאזינים, לכם ולכל המאזינים.
1: שלום, שלום. לשעבר בכיר בשבת, לא צריך להציג, אבל בכל זאת. תגיד, אנחנו בדיוק מדברים על העניין הזה, על הסיכול המתמיד הזה ש, ש, של כל מינוי אפשרי, לא משנה לאן ומתי, כל מה שמשנה זה מי הממנה. אתה מרגיש את הדבר הזה?
17: בוודאי שאני מרגיש, תשמע, אני לא מרחוב... אני כמוך, כמוכם, אבל אני רוצה לומר, תשמע, כל עוד קיימת חונטה, וקיימת חונטה בראשותה של היועצת המשפטית, היא המתאמת בין כל הגופים שרוצים ללכת נגד ביבי, ולא משנה אם בפעם יבוא
1: אתה אומר כחלון. פה משהו, אתה אומר פה משהו שנייה, אני רוצה להתעכב על זה, אתה בעצם אומר שהיועצת המשפטית יושבת בראש חונטה, עכשיו אנחנו יודעים שבחונטה בדרך כלל צריכים להיות, רגע, אבל שנייה, בחונטה בדרך כלל חייבים להיות גנרלים, אחרת זאת לא חונטה. אז היא מנהלת את הגנרלים האלה?
17: כן, תדע לך, היא חברה טובה מאוד של רונן בר.
1: זה אנחנו יודעים.
17: וזה אומר הכל. היא עדיין לא נפרדה ממנו, למרות שהוא פרש, היא לא רצתה שהוא יפרוש, ראית איזה מלחמות היא ניהלה בבגעת נגד ביבי, ואחר כך הוא שיגר מכתבי איום לביבי, וכל מיני סיפורים שהיו, הוא לא נפרד ממנה, הוא ממשיך להיפגש איתה, הוא ממשיך להיפגש עם ראשי אגפים בשבת, שהם בדעתו.
2: אבל זה לא, זה עדיין לא... אני מבין את מה שאתה אומר, זאת אומרת, יכול להיות איזשהו קשר של סימביוזה, שיתופי פעולה, דברים שאולי גם חורגים מהמנדט המקצועי.
1: אבל הוא לא בתפקיד כבר.
2: אבל חונטה זה אמירה, זה אמירה מאוד קשה, לא מיכה.
17: לרונן בר יש הרבה סוגדים בתוך השבק ומחוץ השבק, בין גמלי השבק. זו קבוצה גדולה מאוד, ולצערי גם מהווה השפעה לא בריאה על חלק מגמלי השירות. אני אומר פה דברים קשים.
2: זה דברים מאוד קשים. אתה חושב שיש לדוד זיני, ראש השב"כ עכשיו, ראש השירות עכשיו, יש איזושהי בעיה של, נאמר, חוסר ציות או חוסר שיתוף פעולה בקרב אגפים שונים? אין לו את הגב של הוותיקים, אבל לא של הפורשים, אבל של הלשעברים, אבל בפנים מה קורה?
17: אני אסביר לך מה הולך. בנושא המשימות והמטלות, אין לו שום בעיה. גם העבריינים שביניהם, גם אלה שהיו נגדו, את המשימה מבצעים. בשבת תלמדו חבר'ה, בשבת קודם כל מבצעים את המשימה.
1: Okay.
17: אם זה חיסול X או חיסול Y, או פעולה כזו או פעולה אחרת. העבודה בשבת לא נפגעת. יש מערכת משובשת של יחסים עם מספר אנשים, לא עם כולם, עם מעט מאוד אנשים בתוך השבת, שהם מהמתנגדים לזיני.
1: Okay.
17: יש קבוצה גדולה מאוד של גמלאים, של כמה מאות שמהם מתנגדים לזיני. ואני רואה את זה, אני שומע אותם, אני
2: לגמלאים, מדבר... לגמלאי חלק... השירות, יש איזושהי סמכות מוסרית, יש להם איזושהי השפעה מורלית, ערכית?
17: תראה, אני אגיד לך, ברגע שהם נושאים שלט, אנו גמלאי השירות מפגינים, כן, בקפלן או בבימה או בכל, יש לזה משמעות,
1: ברור,
17: בוודאי.
1: ברור.
17: אני נגד זה, לדעתי... יש הרבה בין הגמלאים שלא מסכימים לדעתם,
2: כן.
17: אבל הם נושאים את השלט, אנו גמלאי השירות.
2: כלומר, הם שומרים על ממלכתיות בסיסית שמצופה מ... כן.
17: בערך, משהו כזה, אבל הם מתנגדים, תשאל אותם למה הם מתנגדים לזיני, אף אחד לא ייתן לך תשובה הולמת. אף אחד, כי אין... תראה, אין להם מה לומר על זיני.
2: טוב, הם גם מתביישים לחשוף את שמם, כל אלה שקשורים לעתירה, כן.
17: מתוך ידיעה, זיני עושה עבודה מצוינת בשבק. נון עושה עבודה מעולה בשבק. חבר'ה, השבק בראשותה מתנהל, והוא ימשיך להתנהל.
1: אוקיי.
17: יש מספר שינויים שעוד ישמעו עליהם בעתיד, והשינויים האלה שינויים בריאים.
1: מיכה קובי, אתה דיברת על חונטה. עכשיו, חונטה, יש לה מטרה אחת בחיים, וזה לתפוס את השלטון. זה מטרה של חונטה. אז מה יקרה בעיניך, שנייה, מה יקרה בעיניך במצב שבו החונטה הזאת תתפוס באמת השלטון?
17: שי, תראה, בוא נגיד לך, הם תופסים כרגע את כל התפקידים הבכירים בשלטון. יועצת משפטית היא סמכות על, היא סגן אלוהים. היא, יש לה סמכויות יותר מראש ממשלה.
1: איך הגענו למצב המטורף הזה שיועצת משפטית, עורכת דין, הופכת להיות חזקה יותר מראש הממשלה, או לפחות יכולה להריץ את ראש הממשלה על כל החלטה לבית משפט? משהו פה דפוק.
17: בוודאי דפוק, זה לא גיל לימון. הפקידון הזה, כן, נוהג כמו סגן של סגן אלוהים. הבנת? אי אפשר לעשות להם כלום. הם תופסים במספר תפקידים במדינה, מאז ומתמיד, מזה עשרות שנים, כן. והם לא מבטרים לימין בשום פני ואופן. הימין ניסה, אם זה במינוי שופטים, ואם זה בכל מיני מגעים עם בגץ וכו'. אתה רואה, כל הבגצים, גם הבגץ האחרון, לכאורה כביכול, בודקים את נושא גופמן, הוועדה המייעצת, היו צריכים לזרוק את כולם מכל המדרגות. מכל המדרגות, אין שום סמכות להם לשפוט בנושא הזה. מה זה הדבר הזה? מתי זה היה? במשך 78 שנה התמנו מספר ראשי מוסד, אי פעם זה היה? הגיע לבגעת? נושא השבק הגיע אי פעם לבגעת?
1: לא, אני לא שמעתי על זה מעולם.
17: לא היו דברים כאלה, לא היו דברים כאלה. חבר'ה, תבינו, יש כאן קבוצה, ויש בה גנרלים, ויש בה ראשי ממשלות לשעבר, ויש באנשי צבא לשעבר, ואנחנו רואים בערוצים המסוימים את אותם אנשים מופיעים עם דברי בלע נגד ביבי, ביבי, ביבי. זה כל מה שמעניין אותם. איך להעיף את ממשלת ביבי. חבר'ה, וזה לא משנה כרגע מתי, איך ולמה הם עושים את זה, ולצערי הם גם מצליחים. עצם העובדה שבגץ נחזיר את זה למייעצת ולא זרק את כולם המדרגות, חבר'ה, הוא למעשה הסכים עם היועצת.
2: נכון,
17: תבין את זה, למרות שהיא שקטה, למרות שהיא טעתה, למרות הכל,
1: לגמרי.
17: הוא הסכים איתה.
1: אני חושב שהמשחק, שם המשחק כאן, הוא בסופו של דבר, אני לא... המשמעות כאן, אם לא, אני לא חושב אם גופמן בסוף, זה חשוב כמובן, כן?
17: גופמן יהיה ראש מוסד, לא, בסדר, אני אומר
1: אבל,
17: לך.
1: אבל זה לא משנה מבחינת החונטה, למה? כי בעיניי המטרה היא ליצור את המצב, לא, שנייה, רגע, אני אסיים במשפט, המטרה היא ליצור את המצב שכל החלטה תגיע לאישור בגץ, לא תהיה החלטת ממשלה של בגץ, וגם אם הם יאשרו את גופמן, עצם זה שזה הגיע להחלטה שלהם, זה הדבר כבר.
17: בדיוק, זו הבעיה שלנו, של כולנו, של הדמוקרטיה הישראלית, שאנשים מבוגרים שאין להם שום ידיעה בנושא מוסד, צבא, שבת, שום כלום, הם קוראים קצת בעיתון הארץ, בעיתון מעריב וכו', כן, זה מה שהם יודעים, אין להם שום מידע, אין להם שום ידע, והם פשוט פוסקים על הבב אללה, מה שנקרא בערבית.
2: לא רק על הבב אללה, גם הם לא נושאים בשום אחריות. כלומר, אם הבחירות, אם ההחלטות שלהם,
17: אם התוצאות, אנחנו מתבכיינים, אנחנו מתבכיינים, אבל אין לנו מה לעשות. בעצם יש מה לעשות. תראה, קואליציה עם 98.
2: זה עכשיו שקוף, זה בחוץ. זאת אומרת, דברים שהיו מאוד,
17: 68 אנשים יכלו לחוקק חוקים. וחוקים כנגד הבגת, כנגד היועץ.
1: מיכה, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לך, מיכה קובי.
17: תודה גם לכם, וסליחה ככה על כל הטונציה, כן?
1: לא, לא, אתה אומר דברים חשובים. תודה, תודה שאמרת אותם. טוב, אנחנו מסיימים על העריכה, אבי איצקוביץ', המפיק שלנו, אבי טרח, לא, אבי טרח, כן. ועל הטכני, מי שם? חמקין? כן. ועל הדיגיטל יוסי דודוב או אבי דודוב, או הם לא כותבים לי את יוסי, תכתבו לי פעם אחת הקרדיט, אז לא, איציק זר, אז לא כתוב פה איציק זר, הנה אין פה שם איציק זר. טוב, איציק זר על הדיגיטל. שתיים עד ארבע,
2: שתיים עד ארבע,
1: אנחנו שוב נהיה כאן, הפעם יותר מצחיק ויותר כיף ויותר פן. זהו, תהיו איתנו, כי זה היום האחרון של דיבורים.
2: נכון, זה זהו, תוכנית אחרונה להשבוע, להשבוע,
1: אל תפחיד לי אותם. יאללה, להתראות.
18: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הלו, צ'רי.
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריזבי.
4: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
5: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן פלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
6: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
7: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
9: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. בדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
12: כוכבית 8096.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: שלום רב, השעה 10 באולפן החדשות בתאל בנימין. היום תובא להצבעה בקריאה טרומית ההצעה לפיזור הכנסת ה-25. לפי שהגורמים ביהדות התורה רומזים כי יצביעו בעד הפיזור בשל המחלוקת על חוק הגיוס. בשעה זו מתקיים בוועדת חוץ וביטחון דיון בנוגע לחוק הגיוס. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד, אמר בפתח הדיון כי מחדשים את השיחות מתוך כוונה אמיתית וכנה להשלים את חקיקת החוק שנדרש כל כך בעת הזאת עבור צה"ל, למען לכידות העם, ומתוך הצורך לוודא שלא נהפוך איש את אחיו לאויב, בטח ובטח בזמן מלחמה. תת אלוף שי טייב, ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצה"ל, אמר בוועדה כי הצורך המבצעי בחיילים נוספים הוא מיידי, ומדובר בפערי כוח אדם בסדר גודל של כ-12,000 חיילים, מתוכם 6,000 עד 7,500 לוחמים. לדבריו, עד ינואר 2027, הפער יגדל ל-17,000 חיילים. בצהל מעדכנים כי התראות מוקדם יותר הבוקר באזור קריית שמונה ומלכיה היו אזעקות שווא. המרוץ לתפקיד מבקר המדינה, נציב שירות המדינה לשעבר פרופסור דניאל הרשקוביץ, הודיע כי הוא מסיר את מועמדותו ומסר כי הוא מעריך את התמיכה הרחבה והחמה שלה הוא זכה. לתפקיד מתמודדים כעת השופט בדימוס יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבינו. רעידת אדמה בעוצמה 5.8 הורגשה בגבול טורקיה-סוריה, כך על פי דיווח של מכון המחקר הגרמני לגיאולוגיה, מקור הרעש בעומק של 10 קילומטרים. ומכאן לתחזית.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ויתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
12: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
11: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדר החדשות.
13: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: בוקר טוב לדרום, בוקר טוב לנגב, אנחנו בשידור מיוחד מבאר שבע ממכללת קיי, מרכז החוסן שמכשיר מורים ומחנכים בדרום. אנחנו נמצאים בבוקר, נסענו עד לפה בבוקר שבו הפועל באר שבע גם לוקחת אליפות, נדבר על זה בהמשך.
1: זה יום להיות פה.
0: זה נכון.
1: כן, ואנחנו בכנס מיוחד של מכללת קיי, נלווה את הכנס לאורך כל כולו, אבל היו איתנו גם אורחים רגילים ורעיונות רגילים ובינוניים כמו שאתם רגילים. חברים, אל תדאגו, לא תהיה מצוינות. לפני שנתחיל, כמובן אתמול הותר לפרסום שנפל בקרב רב סרן במילואים איתמר ספיר מאלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008, עוצבת חצי האש, נפל בקרב בדרום לבנון בן 27 בנופלו.
0: כן, אב לתינוק, יהי זכרו ברוך, גיבור ישראל.
1: גיבור ישראל, נעלי.
0: כן, חלק ממלחמה גדולה שכולנו נמצאים במתח של אתמול הנשיא טראמפ מדבר על יומיים, שלושה.
1: מה אמר?
0: אולי עד יום ראשון, אתה יודע, לא נגיד שזה עוד מאותו אולטימטום, כי יש דריכות, אנחנו יודעים גם כל מי שמכיר את המערכת.
1: הוא מתייחס לזה כמו פגישה שאתה רוצה למסמס, אתה מכיר את זה? כן. בוא נשב, מתי? לא יודע, שישי, שבת ראשון, לא יודע. מתי שאתה טנטטיבית?
0: כן.
1: בוא נקרא טנטטיבית.
0: בתחושה שלי הוא לא יפספס ולא ימסמס, כי גם התגובה האיראנית מנגד היא עוד מאותה, אתה יודע, אגרוף הברזל של האומה האיראנית תכריע, ותיאלץ את דונלד טראמפ להיכנע ולהודות בתבוסה. בקיצור, חברים, זה הולך לאימות, נצלו את השעות שיש לכם עד אז.
1: מה זה אומר?
0: מה לעשות, אתה יודע?
1: מה זה אומר, נצלו את השעות שיש לכם אז?
0: יהיו פה כמה ימים.
1: מה, תערוץ תבעלה, תמעלה את הכלל?
0: יהיו פה כמה ימים של אולי אזעקות, אולי זה. יש דברים שעושים תחת מצב כזה, ויש דברים שעושים עד שזה מגיע.
1: נועם פתחי אומר לכם להתכונן. רוצו לקנות שימורים.
0: בוא נגיד את זה ככה, זמרי.
1: רוצו לקנות מים קרים.
0: רגע, בוא נגיד את זה ככה, אנחנו נמצאים עכשיו בבאר שבע ברדיו דרום, מי שצריך לחגוג חגיגות אליפות, נא לעשות את זה עד יום ראשון. סתם, אני יודע שזה שבוע הבא, אבל תקשיב, בוא נדבר רגע על כדורגל, אפשר שנייה?
1: בוא נדבר על זה שאני עמדתי פה בבוקר,
0: לא כדורגל,
1: חבר'ה הטובים של רדיו דרום, ובא לי מישהי מאוד נחמדה ומסתכלת עלינו ואומרת, מאיפה אתם? ואמרנו לה מרדיו דרום, ואז היא מסתכלת ואומרת, ואיפה הסלבס? הם לא הגיעו? אמרתי לה, מי זה הסלבס? היא אמרת לי, נו, זמרי ופתחי. אמרתי לה, לא, הם לא הגיעו.
0: טוב מאוד, תישאר בדיוק ככה, שלא מזוהה, זה מה שאני רוצה. אתה תישאר לא מזוהה, שיחשבו שיש איזה שם כזה, אבל אף אחד לא יודע מי אתה. טוב, אז בוא נדבר רגע על כדורגל.
1: בוא
0: נגיד קודם כל, אני אגיד, עכשיו מותר לי להגיד.
2: אני רציתי בסביבי קחו.
0: אני רציתי בתאר ירושלים.
1: באמת?
0: אני אגיד את זה באמת, כן. אני אגיד את זה.
1: הוא בוגר.
0: לא, אני אגיד רגע, אני אגיד רגע. הפועל באר שבע היא קבוצה מצליחה בשנים האחרונות. אלופה כמה פעמים, לביתר זה לא הגיע לבירה כבר הרבה שנים, ורציתי איזשהו תיקון שזה ילך לירושלים, לא קשור למאזינים, לא קשור לימין, לא קשור
1: למאזינים זה. למאזינים שעדיין נשארו איתנו, אני רוצה להגיד
0: גם...
1: שאני רציתי באר שבע.
0: אוקיי, אני אהבתי גם איך שביתר משחק את זה. אמרתי גם לאורך כל הדרך, זה שלקחו לבאר שבע את השחקן מספר אחד שלה, ושהוא לא יכול לשחק בגלל עניינים שבלב וכו', לא הגון, לכן מגיע לה.
1: מה זה עניינים שבלב? מה הוא מאוהב? לא הבנתי, מה הסיפור?
0: לא, יש לו דלקת בשריר הלב או משהו כזה.
1: מה, הוא אחרי פרידה?
0: הוא אחרי... אולי הוא אחרי פרידה מהתוכנית. לא, אני רואה אם הוא שומע. לא, אני רק אגיד, באמת היה קרב קשה, זה גם הקהל שלנו, גם אוהדי ביתר וגם זה, וביתר שיחקה מדהים, ואני חושב שגם אוהדי באר שבע יודעים שביתר הפגינה... עונה כיפית וטקטוקים של הגנות וכל הדבר הזה, ובאמת הגיע לה. אתמול, הכדורגל עשה את שלו, תקשיב, באר שבע באמת יצאה משני בורות בתוך המשחק, והקנגו הזה, הגיע לה, וביתר לא התעלתה, נגיד את זה בלשון המעטה אתמול, ולפות הוכרעה, אז מזל טוב להפועל באר שבע.
1: ממש תיארת את המצב.
0: כן. לא, כי זה ישב לי, כי זה ישב לי, כי אני יודע שרציתי אחרי הרבה שנים שיש לי ביתר קבוצה אטרקטיבית, רציתי לראות אותה מניפה.
1: אוי דפול תל אביב אמיתי.
0: לא, אני אמיתי, זה מה שבאמת
1: חשוב. אני אמיתי. כן, טוב, וזהו, ואחלה באר שבע.
0: אני מניח שלא ראית את המשחקים.
1: לא, האמת שלא.
0: מה עשית?
1: אבל ראיתי תגובות של אנשים, הייתי באילת, אני אומר לך, קמתי בחמש וחצי בבוקר בשביל להגיע לפה.
0: אז הלכת לישון.
1: נסעתי 4:40. לא משנה. נסעתי לפה. תקשיב, אני מאוד אוהב את הדרך מאילת ולאילת.
0: אבל צריך לקצר אותה.
1: אבל כשאתה עייף, אתה צריך שמשהו יזוז לך בנוף, חברים. צריך בנוף לשים כל מיני דברים כאלה שיעירו אותך. טוב, מה מדברים? אתה רוצה לעלות את סנדר?
0: כן, בוא נעלה את סנדר. נשאל באמת מבחינת לוזים ומבחינת כמה זמן יש לנו.
1: למה הוא לא לוקח אותנו לגמר ליגת אלופות, למרות שהוא הבטיח.
0: כן. הוא אמר שהשבוע, האמת, מחר חג אין לנו תוכנית, הוא צריך היום להודיע. אני צריך שיודיעו לי אם אני נוסע לליגת אלופות. זה לא שהיומן שלי ממש ממש פתוח בשבוע הבא.
1: מה,
0: שוח את זה, נפל לי אוזניפות.
1: בוא נעלה את סנדר, אין בעיה. מה עוד, היה אתמול רעיון של טאקר קארסון בחדשות 13, אנטישמי שמעולם לא כונן, שלא כונן אנטישמי במהלך הרעיון, שזה מדהים. רעיון די מביך, ולא לאנטישמי, יותר לזה שרעיין אותו. עוד מעט נדבר על זה גם עם השר שיקלי. זה היה מעניין, מה היה עוד?
0: אני רק אגיד שלא, כמובן לא צפיתי ברעיון, אבל קראתי היום, דרור רפאל סיכם את הרעיון ואמר שהיה איזה רגע, אני לא יודע אם זה נכון, אבל הוא אומר, היה איזה רגע שאודי סגל מאוד הפריע לו, שטאקר קארסון קורא למה שקורה בעזה ג'נוסייד, אז טאקר חזר בו מהמונח הזה, וקרא לזה רק רצח ילדים, ואת זה... לכאורה, על פי דרור רפאל, אודי סגל די קיבל.
1: טוב, סנדר איתנו.
0: כן, בוא נדבר באמת על המתח ועל התכונה שיש באוויר. דונלד טראמפ מדבר על יומיים שלושה, אולי עד יום ראשון. בוא נגיד בוקר טוב, אריאל סנדר, ראש מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל.
2: בוקר טוב, חברים.
1: שלומך.
2: הרוב טוב והרוב קובע.
1: נו, לאן זה הולך בעיניך? כי אמרתי לפתחי, זה כמו שאשכנזים קובעים פגישה, דונלד טראמפ והתקיפה. חמישי, שישי, לא יודע, נראה, כזה אולי ראשון, מה?
2: למה רצית שהוא יגיד? חמישי ב-4 לפנות בוקר? שישי ב-3?
1: אני חושב שדדליין יש לו קטע שהוא כאילו מאוד מוגדר.
2: אנחנו מחכים לאותו הזדמנות מודיעינית, ביטחונית, מבצעית, לזה כולם מחכים, זה הכל. זה הכל, תפסיקו כבר כל מסכי השנה האלה שמפזרים מכל מקום, ותמיד תגיעו לנקודה שבה... אתם מבינים שכשהנשיא מדבר על זה שלאיראן לא יהיה בחיים נשק גרעיני, וסגן הנשיא מחרה מחזיק אחריו ואומר אותו דבר, ומהצד השני האיראנים מודיעים שלא מקובל עליהם. אתם מבינים שכל הבלגן והקשקוש הזה, זה גם האיראנים וגם ארצות הברית מבינים שההתקפה והתקיפה תבוא אליהם, וכל השאלה היא מתי, וכל אחד נערך למהלך שלו. לא פשוט לייצר הפתעה בפעם השלישית על
1: הראש של איראן. אבל למה צריך הפתעה? אם המטרות, אם נניח העניין הוא תחנות כוח וכאלה,
0: אם זה סיכולים ממוקדים,
1: לא צריך להפתיע אותם. לא, אני אומר,
2: גם אם זה משהו ידוע, גם אם זה עניין ידוע שיודעים שהולכים על תחנה כזו או אחרת, יש עניין בלהפתיע, במתי נכנסים, גם ברמת ההגנה, אתה לא רוצה שיהיו מוכנים יתר על המידה. יש פה הרבה דברים מבצעיים ואופרטיביים שאנחנו פחות מצויים בהם, אבל בסוף המטרה לא השתנתה, והמועד מתי זה יהיה ובאיזה עוצמה זה יהיה, זה נתון להחלטה של המפקדים הרלוונטיים, אלה שמנהלים את המערכה הזאת, והיא תהיה. הוא לא סתם אמר או שישי או שבת או ראשון, אתם יכולים להבין בעצמכם.
1: אין בורסה, זה מה שאני יודע.
2: אין מה?
1: אין בורסה בשבת ראשון.
2: אין בורסה בארצות הברית. תשמע, יש כאלה שיגידו שזה באמת חלק מהשיקולים, שיש עכשיו 72 שעות של דממה, דרך אגב זה כולל יום שני בארצות הברית.
1: למה?
2: כי Memorial Day זה ביום שני. ואז יש בעצם שישי, שבת, ראשון, שני. משישי. זאת אומרת, יש פה מנעד ארוך, חשבתי שלכן אתה אומר יש שלושה ימים, לא בגלל
0: לא, בסדר, ותמונת המודיעין אין לנו, ואיפה נמצאים עמוד שטביים אין לנו, והכל בסדר. רגע, אני רק שאל שאלה אחרת. אנחנו, תראה, אנחנו אוהבים את הנזיפות האלה בתחילת רעיון שלנו אין סבלנות, כי זה נכון, אבל מצד שני, אתה יודע, לא אנחנו אומרים שהאיראנים רוצים להגיע להסכם. אומר את זה סגן הנשיא ג'יי די ונס, ואז אתה אומר לעצמך, רגע, אולי זה מה שמקפל את דונלד טראמפ, אולי זה מה שמעכב אותו, ואתה יודע, הזמן לא עובד לטובתנו, אני חושב, כן? מצד אחד...
1: אני חושב שכן דווקא.
0: כן, אבל יש גם כל מיני... יש גם כל מיני מיילסטונס בטיימליין של המונדיאל ושל חגיגות ה-250.
2: אני אגיד שני דברים. אחד, אם היית מדבר על בן אדם שלא הוכיח את עצמו כבר פעמיים, שגם לפני יוני שעבר ב-25, וגם לפני בפברואר 26, מדבר על הסכם, והנה אנחנו לקראת הסכם, אני רוצה הסכם, והם קרובים להסכם, ובסוף נותן להם בראש, הייתי אומר, בוא נפתח, אתה צודק. אבל כבר פעמיים חווינו את החוויה הזאת, אנחנו מכירים את ההתנהלות ואת דרך, זו האסטרטגיה שלו. לדעתי גם אסטרטגיה חכמה, גם הזמן בסופו של דבר הוא לטובתנו. גם הזמן, גם ביכולת שלנו להתחמש מחדש, להתארגן מחדש, בסוף כל יום שעובר שם הם מדממים מאות מיליוני דולרים, וזה טוב לנו.
1: קראת את הטור של ישראל זיו? עכשיו כבר ברור להרוג את חמיני הייתה טעות?
2: נו באמת, אני את ישראל זיו הפסקתי לקרוא בשבעה באוקטובר.
1: רואה, רואה.
0: טוב, אני חושב שהוא עושה תיקון, כי במהלך, לפי דעתי לפני איזה שבוע או שבועיים, הוא אמר שמה שארצות הברית עושה באיראן ובמצרים הורמוז הוא דבר נכון, אני זוכר את זה, כי דיברנו על זה גם ברדיו, אז יכול להיות שהוא צריך לתקן קצת את הרושם. תגיד רגע, מה, יש לך הערכה, או לא יודע מה, אתה מקבל איזה שהם מסרים ממרקו רוביו וכל הסביבה הזאת, של איך תראה מהערכה הזאת, תהיה סביב הורמוז והאי חארג' וטילים בעיקר למדינות המפרס, ואולי... עם היכולות שנגרעו אולי פחות לישראל, יש לך איזה משהו לתת לנו?
2: אין, אופרטיבי, אין לי שום דבר לתת לך, חוץ מהדבר, אני עוד פעם אומר לכם, ושימו לב שזה כל הזמן, מי שעוקב אחרי זה, בסוף מגלה שזה הדברים הנכונים. כשאנשים מדבר על הגרעין, אז המהות היא הגרעין. ודיברנו על זה כבר בשיחה הקודמת שלנו, על העניין שברגע שתתחיל המתקפה, זה יהיה בשלושה רבדים. רובד אחד יהיה הגרעין עצמו, והגרעין עצמו זה אומר או קרקעי או, או פצצות שיגיעו לקרום כדור הארץ באותם שני סייטים שכולם מכירים כבר יודעים וכבר נמצאים שם וכבר הכל, זה מהלך אחד. המהלך השני זה להוריד את אותו דרג ביניים שנשאר עכשיו ומושך ממוצ'טבה ועד מפקדי הבסיג' ומשמורות המהפכה, והדבר השלישי זה מה שהם קוראים אותו שיעור מינימלי גם בטילים וגם במשך גרעין וגם בגרעין, באתרי גרעין וכל מה שעוד נשאר לעשות שם בעצימות מאוד מאוד גבוהה ובזמן קצר. זה כרגע התוכנית.
1: ובכמה רבדים נניח כרוך להשיע שני שדרנים שהפסדת להם בהתערבות לצ'אמפיונס? איזה רובד כרגע לא מתקיים באירוע?
0: הרובד שאתה לא נוסע.
1: יש את רובד הקרטוס, רובד הנסיעת טיסה ורובד המשחק. איפה לדעתך זה השתבש?
0: הם לא מתכנסים.
2: אני אגיד לך, כל מה שהבטחתי אני אקיים ועוד. אז זה לא יהיה במשחק הזה, אני עומד בהבטחתי.
0: הכל טוב, הכל.
1: הוא כמו טראמפ, זה יקרה ביום ראשון, ביום שלישי, ביום שישי.
0: אתה לא הבנת שכל הדבר הזה מתואם לפי האי נסיעה שלנו והאי יכולת לצאת מהארץ, הכל... הדברים מתכנסים, הכל בסדר, הכל טוב.
1: בסדר, מה, רוצית להמשיך?
0: לא, רציתי לשאול אותך, תגיד, ראית אתמול את הרעיון עם טאקר קרלסון, בערוץ ישראלי, אני מדגיש, יושב ומראיין אותו, ראית? זה עניין, מעניין אותי אם זה אפילו מעניין אותך לשבת לראות כזה דבר.
2: זה מאוד מעניין אותי לשבת לראות את זה, מאוד. ובדיוק שאלו אותי אתמול, שהיה לי ויכוח ב... בערוץ 14 על העניין, האם בכלל נכון לתת לו פתחון פה. אני חושב, אני מאלה שחושבים שאם יש אנשים שיודעים לעשות דיבייט נכון עם טאקר קרלסון, זה חשוב מאוד. אבל א', לא ראיתי את אודי סגל, ואם היו שואלים אותי, אני לא חושב שאודי סגל הייתה הבחירה הראשונה שלי לשים מול טאקר. אבל אני חושב שכן צריך להתמודד עם זה, וכן צריך, ואני, תראה, אני אחד באמת הפטישים שלי זה לראות רעיונות שלו. אני כבר יודע, אני יודע לזהות שכשמעמידים אותו מול אמת, אתה רואה אותו נסגר וכבר רץ לשקר הבא. אתה כבר רואה את המוטיב הזה. אז אם יש מספיק אנשים טובים שיכולים להגיע למצבים כאלה מולו, מאוד מאוד חשוב. אני דווקא רואה, לא ראיתי עוד את אודי סגל.
0: כן, ברקו. אם זה הולך על ידע ועל שליטה בחומר, אז כן,
2: נכון.
1: ברקו, מה אתה אומר?
0: מה?
1: ברקו, ברקו כמראיין, אתה בעל?
0: בוא נסבך אותך עם ברקו קצת.
2: ברקו?
1: כן.
2: אתה רוצה, תגיד לי. ענת ברקו. עליתי מול ברקו ואירל סגל. אני שמעתי בעיקר את ברקו, אפילו לא את אירל, ולא אותי.
0: לא, מי שצריך לעלות מול טאקר קרסון זה או גדי טאוב כזה, או אירל סגל.
1: אני לא חושב שערוץ ישראלי אבל צריך לראיין אותו. זה יכול לקרות באיזשהו, אתה יודע... פודקאסט או יוטיוב או משהו כזה, ערוץ ישראלי זה לגיטימציה שאסור לתת לאיש כזה, אבל
2: לא, אבל יש, בוא, בן שפירו תעמיד אותו מולו, הוא גומר אותו, למה אתה חושב שהוא לא הולך ל...
1: בן שפירו
2: הוא
1: משחק פנים אמריקאי.
2: ברור, מה, זה דאגלס מארי כזה אחד. מה, זה, יש...
0: זה שאנחנו לא יכולים לעלות לראש אף שם מ-12, 13 ו-11 של מנחה.
1: עמית מראיין אותו מדהים אם הוא רוצה.
0: לא, עמית כן, אבל אתה יודע, המנחים, זה שאני לא עולה לי לראש, זה מה שנקרא תמונתה של התקשורת הישראלית.
1: למה, יולן...
0: יולן יכולה לתת שם איזה זווית.
1: טוב, יולן, סנדר, תקשיב, אנחנו לא כועסים, אנחנו מאוכזבים.
0: לא, ממש לא, הכל טוב, סע. תמסור לדונלד, תקשיב.
2: אכזבתך נרשמה, ואתה תזכור שאמרתי.
0: תמסור לדונלד את המסר הזה.
2: אתה עוד תודה ותהיה מבסוט.
1: מודה. רגע, סנדר.
0: רגע, סנדר, תמסור לדונלד את המסר הבא.
1: או, מי זה?
0: המכה שהוא, בתור נשיא אמריקאי, הנחית על איראן ושינוי המצב של המזרח התיכון, שיקח את הזמן שהוא יחליט, הוא יש לו את תמונת המודיעין, את תמונת הכוחות, את השיח עם הגנרלים שלו, ושיביאו את התוצאה, ושיישא ברכה, תמסור לו, זה פתחי אמר.
1: ואז שהוא שואל אותך מי זה, תגיד זה אריאל סנדר, נו.
0: תגיד לו פאצ'י.
1: זה חשבונית השמנה מישראל. ביי, סנדר, אוהבים.
2: רוצוף, שיהיה חג שמח.
0: רוצוף,
1: כן. נזכיר לכם, אנחנו היום במכללת קיי, בכנס מתחברים מחדש, שיוצא דרך בפעם השלישית במכללה. השנה הכנס כולו מוקדש לשלוש סטודנטיות של מכללת קיי. שנרצחו באירועי השבעה באוקטובר, שירי ביבס, לבנת קוץ ותמר קדם סימן טוב.
0: מכללת קיי היא לא רק מרכז לחינוך מורים ומחנכים, אלא מהווה מקור חוסן לכל אזור הדרום והנגב, שולחת מורים ומחנכים אל הקהילות ולילדים.
1: קהילות שנפגעו קשה, ועכשיו הם מתחברים מחדש. אנחנו נצא להפסקה, נחזור אחרי זה עם עמיחי שיקלי, גם על הרעיון עם קרסן, גם על עוד כמה דברים. ועוד מעט אנחנו חוזרים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: אתם מאזינים לשידור מיוחד מכנס מתחברים מחדש במכללת קיי באר שבע, בהגשת נועם פתחי ויותם זמרי.

0: כל יום בין 2-4
1: דיבורים כמו...
2: אני רוצה שתקשיב למה אומר בנט.
3: אוקיי. יכול להיות שיש לנו פגם, הפגם שלי זה שמה שאני אומר לפני הבחירות אני מקיים אחרי. אני לא מזגזג, אני לא אומר יום אחד מעשה ככה ויום אחר הפוך.
4: לא, זה גאוני, זה גאוני.
2: התחננו, אני לא אעשה את זה כי זה פגם.
4: הם לא תאמינו שפעם הייתי כזה.
2: שהייתי כזה פגום פעם.
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי. ראשון עד רביעי בין 2-4. צוחקים על כולם. כמו חול.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
9: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאר.

0: אתם מאזינים לשידור מיוחד מכנס מתחברים מחדש במכללת קי באר שבע, בהגשת נועם פתחי ויותם זמרי.
1: חזרנו?
2: חזרנו.
1: כן, אנחנו חוזרים בצורה אחרת היום, בגלל שאנחנו בשידור חוץ ממכללת קי באר שבע.
2: כנס מתחברים מחדש. אנחנו, יש לנו כמה נושאים על הפרק, גם אתמול יומשית, בעצם... אומרת שיוגש כתב אישום נגד טלי גוטליב, גם חוק הגיוס, בוא נראה אם הוא פרק את הממשלה או לא, וגם טאקר קרסון, הוא עוסק הרבה בתפוצות האיש לפנינו, נראה,
1: וגם צפה ברעיון, מה שאנחנו לא עשינו אותם.
2: אני עשיתי טוב, בוקר טוב לשר התפוצות הליכוד עמיחי שיקלי.
3: בוקר אור, שלום.
1: בוקר טוב. מה הכי חשוב להתחיל איתו?
3: שאלה טובה. תשמע, לא באמת, פעמותית, אני חושב שהנושא הכי חשוב זה הפוך הגיוס. זה האירוע החשוב ביותר. אני חושב שיש לנו קרקס שלם בכל מה שנוגע לדיון סביב החוק הזה, ומאוד קשה לזקק את הדברים ולייצר דיון ענייני. אבל צריך לומר כמה דברים, אם אפשר, אובסרבטיבית יחסו. אחד, יש לנו צימוד בעצם בין החוק של חוק הגיוס לבין ה...

0: פקטו מעריכים לצוותים את השירות, אלא שזה במחירים עצומים, כן? מבחינת מה שזה עולה, ואפשר היה לפתור את הדבר הזה לפני שנתיים, בתחילת המלחמה, במקום לעשות קריאה בין הדברים, ובעצם ככה לשתק את היכולת שלנו בעצם להביא עוד כוח אדם מיידי, ללא קשר לסוגיית גיוס החרדים.
1: וצריך להגיד לגבי זה הטיעון של האלה שכאילו הם מצדיקים את זה, אומרים, היא מחברת אותם כי זה עניין של שוויון. אם זה עניין של שוויון, אז אפשר גם כאילו לשחרר את כל החיילים עכשיו, עד שלא מגייסים חרדים.
0: הדיון, כן, אנשים שחושבים ש... בוא נאמר, היה פה... אנחנו מתעסקים בסוגיה הזאת של גיוס החרדים במשך 30 שנה, וכל פעם שמנסים לעשות כל מיני מהלכים כאלה שיביאו אותם באיזושהי כפייה ובדברים מהסגנון הזה, הדברים האלה מתרסקים ומתנפצים, וכל הניסיונות הלכת בכיוונים האלה. וכשעכשיו באים עם ניסיון שגם אם יש בעיות בחוק, ויש בעיות בחוק, אבל עדיין העיקרון, אני זוכר היטב היטב את בני גנץ, כשר ביטחון, אומר לי, זה חוק הדגל שלנו, אני מבקש ממך, אל תצביע נגד זה. כשהייתי אז בסיעת יחיד בעצם, אמרתי לו, אני לא אצביע נגד, אני לא אצביע נגד. זה חוק שדיבר על 1,200 חרדים שנה הראשונה, ו-2,100 או 2,200 בשנה החמישית. זה חוק שלקח בחשבון מסלולים מקוצרים של 3 שבועות, 3 חודשים.
2: אבל הטיעון שהמלחמה פרצה והמספרים צריכים לגדול הם טיעון ראוי.
0: עכשיו אנחנו מדברים על חוק שאומר אנחנו רוצים להביא 8,000 חרדים פלוס בשנה וחצי הראשונות, ולהגיע תוך 5 שנים לא ל-2,000 אלא ל-20,000 חרדים.
1: אבל שיקלי, שנייה, גלי זה קל. גלי זה קל. יש לך את
0: דנילוס. לא, לא מדבר על גלי, אני מדבר עכשיו על כלל ישראל.
1: אין בעיה, בסדר. אבל לא, אתה אומר, מה תוקע אליה בטענות? שנייה, בשר שיקלי, תן לי להכניס משפט. תן לי להכניס משפט. אתה איתנו? שר שיקלי?
0: אני איתך, אני פה. כן, כן.
1: תגיד, מה אתה רוצה מזה? לך לדנילוס. לך לסופר, לך לסולומון, לך ליולי, דבר איתם. בסוף הבעיה האמיתית היא שאולי אין לכם רוב בקואליציה של 68.
0: א', אני חושב שיכול להיות שיש גם בעיה בתוך המפלגות החרדיות עצמם. בסוף ההכרה, כן, אנחנו עוד לא ראינו שם שזה כזה ברור מאליו, שיש שם באמת מחויבות של המפלגות החרדיות לומר, אנחנו לוקחים את זה, ואגב, אני חושב דבר גדול. אני חושב שהדבר הכי חשוב בחקיקה שביקשנו לקדם היא שלראשונה בעצם אומרת ההנהגה התורנית וההנהגה הפוליטית החרדית, אנחנו תומכים בגיוס לצהל למי שאינו תמיד.
1: וזה לא מספיק לדנילוס.
0: דבר שלא היה. עכשיו לגבי חברי כנסת שעושים דין לעצמם בנושא הזה, גם בציונות הדתית, וגם זה כמובן מאוד מאוד בעייתי. עכשיו אם היה מדובר באיזו סיטואציה שאתה בא ואומר, אתה פה באיזה חקיקה שהיא באנטיתזה לאידיאולוגיה שלנו, אז מלא, אבל זה לא המצב. אז זה נכון שיש מגבלות בחוק, והוא לא כל מה שהיינו רוצים, ואני אגב חושב שלא נכון לחכות שנה עד להחלת הסנקציות, ולא נכון שיהיה גיל פטור עד 26, זה צריך להיות הרבה למטה כדי שאנשים לא...
1: מה צריך להיות עם אותם חברי כנסת?
0: מה זה?
1: מה צריך להיות עם
2: אותם חברי כנסת? הבעיה שהם לא כפופים לך והם לא יישארו פה אחרי הבחירות, וזאת הייתה הבעיה שדחיתם...
0: אני מסכים איתך.
2: יש פה עניין של ניהול. תראה שיקלי, אני אגיד לך דבר אחד. תראה, כולנו יודעים, וכל מי שמאזין לדעתי לשידור הזה יודע שרק הימין יכול לגייס את החרדים, ורק הימין יכול לשכנע, ורק הימין יכול וצדקת הדרך.
0: הייתה ממשלה, נכון, הייתה ממשלה.
2: אמת, אבין סט זאת, איך אומר? רגע שיקלי, אבין סט זאת, אומר רון טל, אתם לא ניהלתם את זה נכון, זאת אומרת, מבחינת ניהול של טיימליין, של ניהול, של פרויקטים, משימות וכו'. חיכיתם כמה חודשים לקראת הבחירות, יש שם כמה...
0: מה זה? אני חושב שהיה צריך להרוג את הנושא הזה הרבה קודם.
2: כי אצל בני גנץ, שאז הציע לך את החוק, אף אחד לא היה מתמרד נגד החוק הזה, ובליכוד, ובציונות הדתית.
0: לא, התמרדה נגדו
2: זועבי. זועבי, בסדר, אוקיי, זועבי.
0: וקיבלה
1: הצעה מבנט אני רוצה לשאול אותך לגבי הרעיון עם טאקר קרסטן, צפית בו אתמול?
0: לא צפיתי, זה לא מאוד עניין אותי, אבל אני חושב שצריך להבין רגע את האירוע של טאקר. טאקר זה אדם שירח בתוכנית שלו את דריל קופר. דריל קופר, אדם שטוען ש3 מיליון מיהודים
2: שנטבחו
0: בשואת יהודי ברית המועצות, אני לא מדבר על כל אירופה, אלא בברית המועצות, כן, מה שנקרא, עם הכיבוש הגרמני של כל המרחבים של אוקראינה ורוסיה,
1: טוב.
0: אומר, מה קרה לשלושה מיליון יהודים האלה?

0: בעצם הוורמאכט שם אותם במחנות, לא היה אוכל בשבילם, ואז כדי שלא יגזרו ברעב, פשוט הרגו אותם במקום.
1: מכחי שואה קלאסי, כן.
0: זה לא קלאסי. זה הכחשת שואה מופרעת,
2: היסטורית.
0: זה לא רק שטאקר קרלסון ראיין אותו, ואז אמר, אני לא מסכים איתך, או אני מאתגר אותו. לא, הוא אמר עליו, הוא אמר על דרלי קופר, שזה ההיסטוריון הכי חשוב והכי נאמן בדורנו, כן? זה מה שטאקר אמר על דרלי קופר. בלי שום קשר לרעיון המוטרף הזה עם דרלי קופר, הוא הביא את פואנטס, שהוא נאו-נאצי, מעריץ של היטלר, נאו-נאצי. הוא כל היום באובססיה לתקוף את מדינת ישראל. זאת אומרת, זה לא בן אדם ש... יש פה איזשהו מרחב, אתה אומר ביקורת, אתה אומר הוא מאתגר אותנו, ממש לא, ממש לא. בן אדם שנותן פלטפורמה לנאציזם, בן אדם שנותן פלטפורמה להכחשת שואה מטורפת, זה לא שונה מהותית מלצורך העניין ללכת כמה עצורים אחורה ולהביא את גבל לרעיון בביטאון היישוב העברי, בסדר?
2: כן,
0: בתורה.
2: בביטאון היישוב העברי אני לפחות חושב שיש מישהו שהיה מאמת אותו קצת יותר עם האנטישמיות שלו מאשר
1: כן, אני לא שעשה כמובן.
2: אבל בסדר, תגיד תשמע,
1: בוא נדבר על גלי בערב מיער, אפשר?
2: אפשר לדבר, כן, אפשר.
1: בוא נדבר עליה. אפשר כבר לברך לדעתך על רומן גופמן, נכנס לתפקיד ראש המוסד, שמעתי היום רעיון.
0: אני לא רואה שום מצב שהמינוי הזה אחרי הפרסה וההתנהלות הכל כך מחפירה, מרושעת שהייתה סביבו, אני לא רואה שום סיכוי, גם מבחינת הסנטימנט הציבורי, גם מבחינת מהות, מהות.
2: אז למה החזירו לוועדה? לא הבנתי, למה לא אישרו פשוט המינוי?
0: לא ברור לי בכלל למה החזירו את זה לוועדה, לא ברור לי בכלל למה החזירו לוועדה, אני חושב שזה ישנה כאו זה. הוא יהיה ראש המוסד הבא.
1: זה ישנה לטובה אגב.
0: הוא יהיה ראש המוסד הבא עם 10 סימני קריאה.
2: למה אתה חושב שהוא יהפוך את ההחלטה שלו גרוני?
1: אני חושב שכן, שהיא יותר...
2: הוא בעצם יודע שהוא לא עושה את העבודה טוב, זה קצת נראה לי מוזר שבן אדם יודע.
0: רק מהששות את עמדתו של גופן ולא להפך.
1: אני מעודדים אותי הרעיונות של עורך הדין שלו שמספר איך רומן גופן בכלל לא מתעסק במה שקורה בוועדות ומה שקורה אצל היועמ"שית, הוא מתעדכן בזה במאוחר ונותן לדברים האלה.
0: לא, הוא לא עושה, האיש הזה
1: בחפיפות, כן.
0: הוא אחד מאדריכלי תפיסת הביטחון החדשה של מדינת ישראל, שיוזמת, שתוקפת, שמרחיבה בריתות. האיש הזה אחראי לבריתות הכי רגישות שיש לנו, אם זה בציר של יוון וקפריסין,
2: אולי זה מה שמפריע לגלי,
0: ואם זה סומלילנד, ואם זה סומלילנד שזה גם למול הטורקים, גם שזה
1: אנחנו בגלילנד.
0: לא, ואני בא ואומר, אני חושב שהאיש הזה ייקח את המוסד למחוזות שהוא עוד לא היה בו, וזה מינוי מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב.
2: אז למה אתה חושב שגלי מתנגדת, השר שיקלי?
0: זה קודם כל, זה גלי מייצגת בעצם, קודם כל ברור לכולם, אם מדובר בפוליטיקאית למהדרין, גלי והשוליה של מר לימון, זה חבורה שמאחוריהם פחות או יותר אגף קפלן, ואגף קפלן ומה שנקרא הקפלן לייט, כן, שזה כל המפלגות יחד ישר והדברים האלה. עכשיו בתור כזאת המחנה הזה לא רוצה לראות גישה התקפית כזאת של מדינת ישראל, הוא לא מעוניין בתפיסה הזאת שכופרת ברעיון המדינה הפלסטינית, שכופרת בהרכנת הראש כלפי העולם הערבי, שמפחדת ומאססת ולא רוצה ללכת אל מרחבים חדשים.
1: תגיד, זה לא יושב על משהו אחר, שר שיקלי? זה לא יושב על זה שהם לא רוצים לראות אף מינוי עובר חלק, שהכל תקוע במדינה בזמן שיש שלטון ימין, כאוס?
0: לא, בסוף בסוף זו אידיאולוגיה. רומן מייצג עמדה לאומית ציונית פותחת מובהקת, והמחנה היריב הוא גלובליסט, הוא אנטי-לאומי,
2: גדי אייזנקוט אנטי-לאומי בעיניך?
0: מי?
2: גדי אייזנקוט.
0: גדי אייזנקוט הוא בהחלט שייך לציר הגלובליסטי, גדי אייזנקוט יש לו פסדה של מראה של עמדות שהן העמדות הלאומיות, אבל בסוף בסוף הוא מגדולי התומכים במדינה פלסטינית, הוא מגדולי התומכים היה לפחות של פינוי יישובים ושל ההתנתקות ושל הנסיגה, הוא מאבי אבות הקונספציה, כן, ביחס לכל ההתנהלות של מדינת ישראל למול ציר הרשע. כן, אנחנו לא יכולים לשכוח את איך הוא נעם בגאווה על איך בעצם הזהרנו שעות מראש לפני תקיפה בדחיה בלבנון השנייה שחס וחלילה לא ייפגעו אנשי חיזבאללה, כן, כי עלולה להיות פגיעה
1: בסדר, כל מי שאחז שם בתפיסה וגם בהנהגה וגם במערכת הביטחון, כולנו יודעים שהם חטאו בדבר הזה. אתה יודע, מי ראש הממשלה, דרך שרי ביטחון, דרך גדי אייזנקוט, הוא לא... לא, אני אוהב להיות הגון. למה לא אותו דבר?
0: לא, זה ממש לא אותו דבר. אני מסביר. העמדה הבסיסית של ראש הממשלה היא עמדה לאומית מובהקת שכופרת ברעיון המדינה הפלסטינית, ובעצם...
1: לא, אבל לגבי הזרת תקיפה בדחיה, מה, הוא עושה את זה על דעת עצמו, כאילו סתם? אני אוהב, אתה יודע, אני אוהב את השינוי שבנימין נתניהו מוביל עכשיו גם את ישראל וגם את מערכת הביטחון, אבל הוא שינוי, הוא עשה יוטרן ביחד עם מערכת, ביחד אולי עם אנשים כמו רומן גופמן, מה שהיה הוא לא יהיה, כי טעיתם בעבר, גם נתניהו, כולם.
0: אני חושב שגם קודם, אם אתה מסתכל על הסקאלה בין הגישה ההתקפית לבין הגישה שהיא גישת האכלה וגישת בוא נתמרץ אותם ובוא נביא עוד פועלים ובוא ובוא, גם כשמתקל על הסקאלה הזאת, ראש הממשלה נטע לכיוון הלאומי, אגם שזה לא היה מספיק, זה לא היה מספיק, זה נכון.
2: לא צריך לדבר על זה בכלל, סליחה שאני אומר, ראש הממשלה היה שמונה שנים, רגע, שיקלי, תנגיד, ראש הממשלה שמונה שנים היה עם אובמה. עכשיו דמיין כל אחד מהאנשים שרצים עכשיו במחנה השני, שמונה שנים עם אובמה, אנחנו כבר עכשיו עם מדינה פלסטינית בת בערך 15 שנה, זה הסיפור. אנחנו חייבים לסיים, שיקלי, עוד שנייה, אני רוצה לשאול אותך על טלי גוטליב. האם ישראל כץ, בטח אחרי שאתה רואה את מה שגלי בהרב מיה עשתה אתמול עם טלי גוטליב וכתב אישום וכזה, האם הוא עשה פדיחה, עשה טעות, שהוא נתן לה את הפתח הזה?
0: אני חושב שנעשה כאן שגיאה במובן הזה. קודם כל, תראה, הבעיה המרכזית באירוע של גוטליב זה בעיית האכיפה הבררנית. הרי ראינו את גלעד קריב שמדליף מתוך ועדת החוץ והביטחון ולא נעשה עם הדבר הזה דבר וחצי דבר. ראינו הדליפות מקבינט, לא נעשה עם הדבר הזה דבר וחצי דבר. ראינו את מבצע הביפרים מודלף דרך הניו יורק טיימס במין בשיטה הסיבובית הזאת. ראינו מערכת חדשות שמקבלת דיווח על תקיפה באיראן בעצם לפני בעצם שעם ישראל יודע מזה. אירועים מטורפים בנושא של ביטחון מידע. שום דבר מהדברים האלה לא נחקר, שום דבר לא הוגש כתב אישום, אף אחד לא חשב בכיוון. ופה לוקחים את האירוע של גוטליב, שאגב יכול להיות, אתה יודע שהאירוע הוא אירוע שהוא מבחינתה לא היה נכון לעשות את הדבר הזה. עוד פעם, צריך לבדוק את זה, כמה זה שרת, כמה זה היה חשוב, ולא צללתי לתוך הסיבה למה היא בחרה לעשות את זה. אבל זה לא הנקודה, הנקודה מבחינתי זה איפה ואיפה. אנחנו לא יכולים לסבול מצב שבו הדין חל רק לגבי צד אחד במחר.
1: ישראל כץ ישלם מחיר בפריימריז על ההתנהלות הזאת מאז פרשת גוטליב וכץ?
0: עמדתי שהוא היה צריך להעניק לגיבוי ולבוא ולומר, אנחנו לא יכולים לסבול סיטואציה של אכיפה בררנית. אני לא אתן לזה יד.
2: טוב.
0: זה מה שהוא היה צריך לעשות.
2: השר שיקלי, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
0: תודה לכם.
2: נזכיר לכם, אנחנו פה במכללת קיי, בכנס מתחברים מחדש.
1: מכללת קיי מכשירה מחנכים ומורים בכל הארץ, אבל באזור הדרום היא גם מהווה מוקד ששולח ליישובים, מסביב יישובים שנפגעו מאז המלחמה, וצריכים חוסר, וצריכים לשקם את מערכת החינוך, ואת המצב הנפשי של התושבים ושל הילדים, שולחת לשם מורים ומחנכים. הכנס הזה עוסק בהתחברות מחדש וב... סניה, תקף אותי יבחוש או יתוש.
2: רוצה שחכה שהוא יפסיק? טוב, מה אתה רוצה?
1: רוצה לרעיין אותו?
2: רוצה שנרעיין אותו? מה יבחוש? שלום לך. מה אתה חושב על גלי בהרב מיה?
1: נגיד רק שהכנס הזה, כולם אגב בתוך הכנס ובפאנלים.
2: עזבו אותנו כמו הקיץ של אביה, כולם בכנס מתעניינים בדברים, רק אנחנו פה.
1: ולומדים מחקרים ומה...
2: פתחי וזמרי, שבו בחוץ ואף אחד לא יגיד להם, את כנסו, שבו איתנו.
1: אז אנחנו במכללת קיי, מי שבא לבוא להגיד שלום לעצור, אז בכיף. ויש גם רוגלך, השנה הכנס כולו מוקדש לשלוש סטודנטיות של מכללת קיי שנרצחו באירועי השבעה באוקטובר, מלחמת חרבות ברזל, שירי ביבה, זיכרונה לברכה, לבנת קוד, זיכרונה לברכה, ותמר קדם, סימן טוב.
2: כאן יש לי סלוגן טוב, כאן לומדים בקייף.
1: בקייף, כאילו בקוף יודיו.
2: זה לא? וזה. הקהל לא אהב, אני אביא עוד הצעות אחר כך, אולי אני אביא את הסלוגנים עם השלושה מילים, אתה מכיר את זה? שלוש מילים, חינוך, מנהיגות, קהילה, אתה מכיר את זה?
1: איך אפשר לטעות בשלוש מילים ולהגיד שלושה מילים?
2: באמת, כן.
1: בורות, בינוניות ועילגות, יותם זמרי. סתם,
2: יצא לך את הקטוף
1: הזה עכשיו בהפסקה.
2: אתה לא מצחקת כל כך מעצמך?
1: כי זה היה מצחיק.
2: לא, בסדר, אבל זה כאילו...
1: שלוש מילים שמגדירות אותך, זמרי.
2: צריך לחכות לקהל.
1: רגע, רגע, אל ת...
2: אותי?
1: שלוש מילים שמגדירות אותך.
2: אותי?
1: כן, ואחרי זה אני.
2: שלוש או שלושה מילים?
1: שלוש מילים.
2: נו. הם אומרים שלוש, נועה. דני, מזרחי, פרסומות.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: אתם מאזינים לשידור מיוחד מכנס מתחברים מחדש במכללת קיי באר שבע, בהגשת נועם פתחי ויותם זמרי.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: הלו, צ'רי.
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: אני מדברת עם יוסי ש...
9: נכון.
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
9: תמיד מדברים איתך.
8: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
9: תודה רבה.
8: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
11: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
12: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
14: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: באר שבע, ואת יש לך סיפור מטורף על התחברות מחדש וגם על השהות שלך והעבודה שלך בבארי אחרי השביעי באוקטובר. ספרי לנו שידעו כמה, איזה אורחת יש לנו.
1: טוב, אז קודם כל אני באמת פשוטה, בוא לא נגזים. כמו כלל עם ישראל, קמתי בשמיני לעשירי ושאלתי את עצמי, רגע, אז מה עושים הבוקר? אחרי שהבן שלי הוא בן ישיבה בסדרות, ועברנו שבת גיהנום. ואני יורדת למלונות כי אני מתנדבת בארגון שנקרא Early Starter, ואנחנו פותחים מרחבים בטוחים לילדים בזמני משבר ומלחמה, ונדבר על מה עושים עם ילדים, איך משחקים איתם. ואנחנו מגיעים למלון דוד, פותחים מרחב, וכמה שעות אחרי זה מגיעים אנשי בארי.
2: וואו. 14 שבועות הייתי גם?
1: אני גרתי שם ממש 14 וחצי שבועות. אני עד היום בקשר כמובן, הבת שלי עבדה שם שנתיים.
0: שאת בהכשרה שלך זה עבודה עם מורים ומחנכים או עם ילדים ו...
1: תראה, במקור שלי גננת נשארת תמיד גננת, ראית אותם.
2: כן, ראיתי.
1: גננת נשארת גננת, זה באופי.
2: איך שהגעתי ישר, הכילה אותי.
0: נתנה למוצאת.
2: הכילה אותי,
1: אני אשחק. אני חושבת שאגב זה התפקיד הכי משמעותי, זה המבוגר המשמעותי שהילד פוגש בתחילת חייו, קריטי לחייו. ולכן אני מאוד מעריכה את מכללת קיי שעושה מה שהיא עושה, כי צריך מורים איכותיים, טובים, שמבוגרים ישמעו, ייפגשו עם אנשים טובים, כי זה קריטי לעתיד
0: שלהם. מה חשוב בכנס הזה של מתחברים מחדש? זאת אומרת, מה שומעים פה היום?
1: אני חושבת שהגיוון. הגיוון הוא מעניין ומרתק, גם המחקרי, הגיוון המרחקי, המחקרי שמביא גם תיאוריות, אבל גם מביא שדה. המתח הזה תמיד בין שדה לשטח, לבין תיאוריה, תמיד מתנגש. ואני חושבת שמכללת קיי עושה עבודה מאוד מאוד טובה, יש לנו הרבה שיתופים, מכללת אפרתה ומכללת קיי, דפנה מאוד מעריכה.
2: טוב רגע, אבל בוא, אני רוצה להגיע למחקר כבר, זה מחקר מעניין.
0: כן, יש לנו תחום פעילות.
2: יש לך מחקר מגניב טיל, ככה אנחנו מדברים על צעירים פשוט, שבעצם חוקר איך ילדים משחקים במהלך מלחמה, אמרתי, אבל זה נכון?
1: תפיסות של הגננות, הגננות בעצם צפו על הילדים, וראו את כל השינוי במשחק, בדיוק, גם השינוי במשחק וגם הגננות עצמם, איך הן מגיבות לכל ההליך.
2: תני לי דברים מעניינים שמצאתם במחקר.
1: למשל, ילדים שבונים ממדים, ילדים שנכנסים לצבע אדום, כן. או בכלל, כל התפיסה של נשק, להקים לילדים בסיס צבאי, לא להקים, הם מבקשים. אז מה עושים?
0: כלומר, עולם התוכן שלהם משתנה.
1: עולם התוכן משתנה.
0: ואז איך המשחקים בעצם...
1: הרי הילד, איך הוא מבטא את עצמו ילד בסוף? דרך משחק. למשל, יותם עדיין עושה את זה.
0: נכון. נכון. משחק לי במוח.
1: משחק. לא, אבל זה הכי טוב, כי זה אומר שהוא יצירתי ושהנפש שלו נקייה.
0: נכון, הוא גם לא מפותח כל כך. הוא סוג... איך זה נקרא? השלב האינפנטילי הזה שאתה אומר, אני צריך חיבוק, אני צריך אישור מאיזה מבוגר...
2: לזהות לפעמים חוסר ביטחון אצל אנשים מבוגרים בדרך שבה הם מדברים לזה שמגיש איתם?
1: לפעמים.
0: שלא קיבלו חיבוק בגיל שלוש.
1: אבל באמת, הסיפור הזה של הגננות.
2: יכול להזיז את הבדיקה.
1: הגננות פתאום רואות שינוי, והן עצמן צריכות להתמודד. אז קודם כל ראינו שלגננות אין כלים. אין מספיק כלים לגננות להתמודד עם האירועים.
0: הילדים
1: קשים, אירועים
0: מפתחים טראומטיים. משחקים מיוחדים אחרי השביעי באוקטובר?
1: בוודאי.
0: מה למשל? אני עכשיו הגעתי לגן.
1: למשל, ילד נכנס לבית, מקיש בדלת, אומר אני רוצה לבוא, אומרים לו תיכנס, אומר רגע, אבל יש לכם ממד, כי אם אין לכם ממד אני לא בא.
0: אבל מה המשחק בזה?
1: זה המשחק, הוא לא נכנס. הביטוי במשחק עצמו.
0: אז הוא נכנס ללחץ שאין ממד?
1: שאין ממד. או הם נכנסים לבית כבר, הם נכנסים לבית, ואחד הילדים עושה צבע אדום, צבע אדום, וכולם רצים בתוך הבית עצמו לחפש מקום בטוח.
0: אז זה משחקים שיסייעו להם להתמודד במידת הצורך.
1: בסוף ילד מבטא את עצמו במשחק. בסוף ילד, או חיילים, וכל לגו נהפך להיות נשק.
0: שזה את מעודדת או שאת אומרת בוא נרחיק אותם מהתכנים האלה ומתכנים מלחמתי?
1: זה גישות, גישה ותפיסה. יש כאלה אומרים בואו נרחיק את הילדים, ויש כאלה אומרים תנו לילד להביע, וזה הדרך שלו לעשות וינטלציה.
2: חנוך לנער על פי דרכו.
1: אז אני באלה של תן לילד לעשות וינטלציה, כי הווינטלציה...
2: וינטלציה אני אוהב.
1: כן.
2: מה זה וינטלציה?
1: עברור.
2: אני יודע, מה, מה
0: שאתה, איך אתה בעיפר,
2: איך אני עושה לילד של וינטלציה, הוא צריך לפעמים נראה לי.
1: ברגע שהוא משחק במשהו והוא פורק רגשות, פורק אנרגיות.
2: זה גם בסוני עובד התיאוריות משחקים הזה?
0: שני רטלין והכל...
2: שני רטלין, אסור רטלין, היא נגד.
1: אני לא יודעת אם אני אסור.
2: היא נגד, היא לוקחת גם, ראיתי פה.
1: אני בעד להשתמש במה שאפשר לעשות עם הילדים. לרוץ, לשחק תופסת. מתי שחקת עם הילדים
2: התופסת? אל תתפסי על היערה, בואי. יכול ללמד אותך תופסת ומחבואים.
1: איזה צבעים?
2: גובה.
1: אוקיי, סבבה.
0: מה אמרתם עכשיו? מה זה היה?
2: תופסת גובה.
0: מה זה אומר?
2: אסור לך לתפוס את הילד שהוא לא על הקרקע.
1: שהוא על גבוה.
0: לא ידעתי. מצחיק.
2: על גבוה בקטע של גובה.
0: אני שחקנו מחבואים, לא מצאו אותי.
2: אני משחק ככה עם הילדים שלי, את יודעת? אני שחק את המחבואים, הם מתחבאים, אני הולך לשעתיים רואה סרט וחוזר, אומר להם שהם יתחבאו טוב. מה אתה...
1: אז אגב, המחבואים מאוד השתנה בסיפור של המשחק, כי זה משהו מפחיד יותר.
2: אבל לא אותו ממד עכשיו.
1: ולא, לא ממד, על המחבואים. שבסוף ילד שמסתתר, זה האמירה, אני מתחבא, וחילוץ שבויים, הם עושים חילוץ שבויים.
0: די, מה זה משחק שמשחקים ילדים?
1: אתם מכירים את הסדרה הזאת עם ה... יש ה... הקבאים האלה וזה
0: שקטרים באים
2: סמי הקבאי
1: לא סמי הקבאי עוד אחד
2: בובו בניי
0: פופ קונטרול
1: משהו כזה לא יודעת עם כלבים שמחלצים ומתקשרים למשטרה ובאים לחלץ אותם הם משחקים את זה ומחלצים שבויים מחלצים חטופים
2: יערה את לא מבין שמפתחי איבדת אותו כבר ברעיון
1: הזה
2: זה אינפנטיל זה לא אין פה אירוע
1: אני אגיד אבל כן עוד שני דברים לגבי הגננות אחד אין להם כלים שזה משהו משמעותי שתיים שהוא הרבה יותר משמעותי, הן פתאום נחשפות לשיח, והשלישי שהן קשה להן לדבר עם ההורים על השיח הזה. תראו כמה כאילו פה זה מביך וכמה זה קשה.
0: לא, זה זוויות שלא חושב.
2: עכשיו מתחיל בוואטסאפ של ההורים. אני מבין למה היא מדברת איתם על זה, אני מבין למה הם מסכים את
0: זה. וואו, זה הרבה סוגיות שלא היו פעם.
1: אז 14% מהגננות דיווחו על זה, שהן לא מקיימות שיח בכלל עם ההורים, מהלחץ, מהפחד, מהחששות.
0: מבוכה.
1: ואני חושבת שזה מתחבר לכלים.
0: נכון.
1: צריך לתת כלים, כי בסוף הילדים מדברים על זה.
0: נכון.
1: הילדים יגידו את זה. אני למשל חוויתי בבארי אירוע, הקראתי לילד בן שנתיים ספר במרחב, ואבא שלו נרצח מולו. והוא ילד באמת מכונן, מעביר את הדפים. ואומר, אני רוצה להעביר את הדפים, הוא מעביר את כל הדפים, הספר נגמר, הוא אומר, נגמר, גם אבא שלי נגמר. ואני יושבת שם ולא יודעת מה לומר, ובוחרת לשתוק.
0: בטח, מי הכשיר אתכם למצבים כאלה?
1: ובערב אני מדברת עם אחד הפסיכיאטרים, כל יום ליוו אותנו, והוא אומר לי, היית צריכה להגיד לו שהספר נגמר ומחר הוא יכול לחזור אליו, אבל אבא לא יחזור.
2: מה, לבאס את הילד עוד?
1: אז אני יושבת ממול, ואני, לי זה באמת היה קשה. שאלתי, אני חייבת? הוא אמר לי, לא, את יכולה גם לשתוק, אני בחרתי לשתוק.
2: טוב מאוד עשית.
0: תחשוב כמה מצבים בלתי אפשריים כאלה.
2: אני אומר, בוא נקליל, את הבטחת לנו ריקוד. נכון, אמרת שאתה עשי פה סטפס.
1: אמרתי שאני אקדיש לך שיר.
2: תקדישי לי שיר.
1: והשיר זה יש בך הכל. אני חושבת שזה מאוד מתאים למכללת קיי. כל עוד אתה חולם, אתה יכול לנצח.
2: שיפת.
1: אז באמת השיתוף עם מכללות, אני באה ממכללת אפרת מירושלים, זה לא ברור מאליו כל השיתופים,
2: ואני חושבת
1: שהם מתחברים, אנחנו נזכה בה בעתיד, הכל טוב.
0: בעזרת השם.
1: יש בנו הכל, אנחנו נמשיך לחלום.
2: בכם הכל חוץ מאליפות.
1: אז זהו. תודה רבה.
2: תודה לך, דוקטור יערה, שלום יפיתך לאללה.
1: תמשיכו להיות יצירתי.
0: מי היה הילד הנוטניק כשהגננת אומרת, תם די, מי זה היה בינינו?
2: הוא לא חיווה.
0: אני חתקתי את הפה כל הרעיון.
2: סטיב שיר. יערה, את בצדה. בחרת נכון. את תגיע רחוק בארגון הזה.
1: אני אומרת לכם, תמשיכו להיות חיננים. מלא חן וחסד.
2: חיננים, מה אנחנו, תינוק מכוער? מה זה חיננים? תגידו לי, מגניבים.
1: תודה.
3: החושות שלך הפכו אותך אחד כזה שלא מפחד ליפול שלא מפחד לגדול טב לטב נגן את הניגון שלך יש לך אחד יפה תרקוד כאילו העולם שר בשבילך תראה הלב כבר מתרפא ורק אל תפחד ליפול רק אל תפחד

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: אתם מאזינים לשידור מיוחד מכנס מתחברים מחדש במכללת קיי באר שבע, בהגשת נועם פתחי ויותם זמרי.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: שש בערב.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ברוך הבא.
2: רגע, רגע, דיברת על פסמים, אני רוצה לקנות לאשתי, מה אתה ממליץ?
1: אני רוצה לתת לבוסם ממני במתנה.
2: מה אתה רוצה שהיועמ"ש תפתח נגדי בחצי?
1: צודק, תשכחו מזה.
2: תן לי מחיר כפול, מה תגיד משהו?
1: אני מעדיף לשתות את הבוסם.
2: אלעד עמדי מספר אחד.
0: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. כל בוקר בשעה 6.
3: שוב הנשיא הרצוג מתחיל עם הטריקים, השטיקים והספינים בנוגע לחנינת נתניהו. למה אתה הופך את זה לכל כך מסובך? מי כמוך יודע שנתניהו מגיע חנינה? שהחנינה היא בעצם לפרקליטות שהחליטה להפיל שלטון רק בגלל שהפסדת לנתניהו בבחירות 2015, למרות שזכית לסיקור אוהד.
0: להתעורר על צד ימין, כל בוקר בשעה 6, רק בגלי ישראל. כל יום באחד.
4: אנחנו כאן ביומן הצהריים, נעסוק גם בנושאים הפוליטיים, גם בביטחוניים. אומרים שלום ליהודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום.
5: צהריים טובים, שבוע מאוד מאוד מתוח ביטחוני.
4: עכשיו איתנו נטע בר, כתב החוץ של ישראל היום, שלום.
5: שלום, שלום.
4: עכשיו מצטרף אלינו אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14, שלום.
6: שלום, צהריים טובים,
4: אוקיי. פרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע זה, איתן זליגר, גלעד איימן, שלום לכם.
7: אהלן. אהלן.
0: יומן הצהריים של גלי ישראל, בהגשת מתי טוכפלד. ראשון עד חמישי בשעה 13:00.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
9: כוכבית 8096.
10: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: מיוחד מכנס מתחברים מחדש במכללת קי באר שבע, בהגשת נועם פתחי ויותם זמרי.
1: כן, חזרנו, אנחנו ממכללת קיי, ביום מיוחד שקוראים לו מתחברים, כנס מתחברים מחדש. מה שקורה בתוך אולמות המכללה זה פאנלים והרצאות, ונותנים לדור המחנכים כלים כדי להתמודד עם באמת שינויים, גם של הילדים, גם של ההורים. שמעתם, זה באמת 360 מעלות כזה, שהוא באמת ראוי להערכה. כן. למי שעוסק בזה. עכשיו אני אגיד לך גם עוד דבר, זמרי, אני היום, אתה יודע מכמה, אני בסיעי
2: תוכנית 30% שלך, אחי.
1: אני בסיעי בגיל 31, אתה מכיר אותי, נכון? ככה.
2: לא טייח.
1: לא, אבל אני אומר, אתה יודע, השוואה פה גננת, ואנחנו גם קצת, אתה יודע, רוצים להקליל, ולא כל יום אנחנו מדברים גננת, וזה. בסוף, בסוף, זמרי, אני זוכר את ימי הגן שלי, ובאיזה סביבה אנחנו התעסקנו, זה אולי 5% ממה שגננות ומחנכים מתמודדים בזה. תחשוב, מלחמה. תחשוב קבוצות הוואטסאפ שצריך להגן.
2: תחשוב על גננות ביום כיפור.
1: תחשוב ילדים אלרגיים. תחשוב באמת.
2: די, אלרגיות תחזב אותך, נו, חצי מזה זה שטוי.
1: לא, אני אומר בכלל.
2: לא אישי, יש לי אלרגיות חמורות, אבל בוא, היום כל אחד אלרגיו ל... די, אתה מביא עוגה ליום הולדת, זה קרש, כי הוא אלרגי לזה והוא אלרגי לזה.
1: זמרי, בלי שמות, תשמע סיפור. אני גדלתי בגן, זאת אומרת, הלכתי לגן שהיה לו גן צמוד. בגן הצמוד הייתה ילדה שאני לא יודע איך להגדיר אותה היום, אבל היא כל הפסקה הייתה מחכה על הגדר, ואחות שלה הייתה מביאה אותנו כדי שהיא תנשך לנו את היד. והיינו יוצאים, בוחרים.
2: מה?
1: תקשיב, תקשיב, תקשיב, תקשיב. סיפור שנזכרתי בו עכשיו. תקשיב.
2: אוקיי.
1: תקשיב. אני הייתי בגן, הלכתי לגן.
2: שמה?
1: שהוא צמוד לגן אחר.
2: כן.
1: ובגן האחר הייתה ילדה, שהייתה טיפה אגרסיבית או כועסת על העולם.
2: מה זה, ילדת קרקס?
1: לא יודע מה, ילדת... והיינו באים אליה, כי האחותה הייתה מביאה אותנו, והיא הייתה נושכת לנו את היד.
2: הייתם אחד אחד עומדים בתור כאילו?
1: זה לא טופל, זה לא היה עניין, זה לא זה. היום ילדה כזאת, זה כן, עושים כנס מיוחד בגן, מביאים את כל ההורים, מתמודד... כל ההתמודדויות של אנשי החינוך ושל הגננות.
2: אני חושב שעדיין צריך להתמודד עם מה שהילדה הזאת עשתה.
1: בסדר, אין בעיה, אבל אני רק אומר לך...
2: אין התייחסות על הדבר הזה.
1: אני רק אומר לך שפעם גננת, הייתה גננת, באה, מעבירה שיעור, שר הפלפילון עם הילדים, עושים מוגת שוקולד, ילד כזה בוכה, ילד כזה צריך לשלוח אותו הביתה כי יש לו חום. היום, אחי...
2: אולי היא הדביקה אותך במשהו בגלל זה אתה ככה.
1: אולי ילדת גיבורת על כזאת, שאם היא נושכת ילד...
2: יוקצת אותך?
1: יוקצת אותך.
2: ואתה נהיה...
1: ואתה נהיה אגרסיבי.
2: כן, וואי.
1: לא, באמת, אני אומר, באמת, הפרעות הקשב, בעיות בבית, ילד שמגיע עם בעיות, לא יודע מה, תשומת לב ויחס, מה שהם רואים ברשתות, זמרי, כל הדבר הזה, אני אומר, אם שומעים אותנו גננים וגננות ומורים וזה,
2: אבל ואומרים... גננים של הגן, לא של הצמח.
1: כן.
2: זה סתם מביך.
1: על אף הפאנצ'ים שנכנסים מדי פעם בדברים שלי, אני רוצה להעביר מסר.
2: זה קצת משעמם.
1: אתם באמת גיבורים.
2: סליחה, לא, חשבתי שהעניין הוא לעניין. אם זה כאילו רק לדבר, כאילו, מבחינת שיהיו מילים ברק.
1: אני חושב שכשמגיע שדר בן 31 וסוף סוף מכיר...
2: היית צריך לפתח את העניין של הנשיכה של היד. זה נניח אירוע מעניין. איך קראו לה?
1: לא יכול להגיד.
2: אתה זוכר איך קראו לה?
1: כן.
2: אתה לא יודע מה היא עושה היום?
1: לא. היא הייתה בגן, אחי, מה, אני זוכר מה היא הייתה?
2: לא יודע, אולי היא נשכנית.
1: דעתי היא בכלא או משהו.
2: נטל בנדל איתנו?
1: אני מקווה שהיא בכלא.
2: משכת הזמן, היא לא בכלא.
1: לא יודע, אני מקווה.
2: היא נשכה מישהו שאסור לנשוך. טוב, קצת על סערת גופמן וכל מה שקורה שם, ויש שם עניינים באמת, נטל בנדל.
1: איתנו, לא כתב המשפט של ויינט וידיעות אחרונות, נכון?
2: כתב פה שם
3: חוטי ויינט,
1: אנחנו בשידור חוץ. בסדר, אז אם תתחיל.
2: תגיד, נטל, לא הגיע הזמן, באמת אני אומר לך, אתה אחד הכתבים הכי הגונים שאני מכיר בחיים, באמת. לא הגיע הזמן שתכתבו על גלי ברב מיארה שהיא וואקו?
3: בוא נראה לאן מתקדם
1: ההליך. בוא נכבד,
2: מה? לא, לא, לפני ההליך, שנייה, שנייה. היו כבר דברים, לא משנה, גם אם פוסלים את גופמן. מה שהיא עשתה, למשל עם המכתב של גימל, שהיא לא רצתה להראות אותו לראש ממשלה כי הוא סודי, או שמישהו שינה שם את הכיתוב מבלתי מסווג לסודי ביות. כל הדברים האלה, תקשיב, זה הזיה, היא יכולה לעשות הכל, היא גיבורתה, היא טאנוס.
3: נכון, אבל בכוונה דיברתי על איך משום שאני חושב שהיא הולכת להפסיד בו.
2: מה זה משנה? היא לא תשלם שום מחיר, היא כבר הפסידה 5 פעמים לדעתי.
3: ויותר. לא, אין מחיר ציבורי. אנחנו היום, אני אומר לצערי, אנחנו בחלוקה של, אין ענייניות. אנחנו בחלוקה של מה פוליטי ומה לא ואת מי זה משרת, ולפי זה נוקטים עמדה. ולכן, אם אתה מביע כאיש ציבור, אתה מביע, מה זה, כעובד מדינה, אתה מביע עמדה שטובה לצד מסוים, יש לך בייס שמגן עליך, ולכן אין שום מחיר.
2: אבל הבייסבורט תקשורתי, אתה יודע.
1: מה שיותם אומר, ובצדק, תקשיב, בעידן אחר, באמת, אתה יודע, מניעה של ראש שבק במשך חצי שנה, אותה תוצאה יכלה להיות גם במוסד, אם זה רק היה מתאפשר לה, הייתה זוכה לסיקור בכלי תקשורת מסוים, אני לא רוצה לסבך אותך באף כלי תקשורת שאתה עובד בו, לשערוריה. למחדל, למשחק בביטחון המדינה, לכותרות שאנחנו רואים אחרות לגמרי. יש פה נפגעים, הציבור נפגע מזה.
3: נכון, זה שאין, בוא נגיד במקרה הזה הוא כן פחות או יותר נכנס לתפקידו כראש מוסד גופמן, אבל לא עד הסוף ולא ממש ממש ממש לא, ולכן ברור שיש פה פגיעה. אני כן חושב, אני ככה מריח בסאבטקסט שאני בעמדה שלכם, שאין הצדקה לפסול אותו, וכמו שרוב הוועדה, ואני כן חושב שכן, יש כל מיני סימני שאלה, אבל לא על סימני שאלה, איך אמר השופט שיין, אנחנו פוסלים על סימני קריאה, לא על סימני שאלה.
2: אבל העניין הוא שאתה מתייחס לדי ענייני, נטעל, אתה מתייחס לדי ענייני, אני כבר זה לא במחוז הענייני בעיניי, זאת אומרת זה כאילו, לנהל עם גלי בערב מיהר הוויכוח, האם ההליך פה, זה כבר, סליחה שאני אומר, זה... זה לא...
1: אנחנו מתמודדים עם ארגון טרור, תראה, ארגון שנועד להפחיד, לא, ארגון שנועד להפחיד ולהזיק לציבור או לחברה בזה, שזה מניעת ראש שבק של, תקשיב, נתן, זה לא אמיתי, זה חצי שנה היה, ועכשיו ראש מוסד, אני אומר לך, התוצאה הייתה יכולה להיות בהתאם, זה כבר, אתה יודע, זה הפעלת...
3: אבל אמרת שנועד, אני לא חושב כמו ש... אני לא חושב שזה נועד בשביל זה, זה נועד כן למנוע...
1: או לסכל, כן.
3: כן, זה לא פרשנות, זה אומרת בעצמה, צריך למנוע את המינוי הזה, כן, אבל אתה השתמשת במוסד נועד לפגוע בציבור, אני לא...
1: מה זאת אומרת, אם גלי ברב מערב, מצב תודעתי, יודעת שהתהליך הזה היה אורך חצי שנה, אתה יודע, הוועדות...
2: זה נועד לפגוע בממשלה, פתחי, לא...
1: נכון, אני מסכים, אבל אם היא הייתה יודעת שזה היה, אתה יודע, תהליכים יש להם זמן, והיה מוגדר שזה עניין של חצי שנה, היא לא הולכת על זה? בטח שהיא הולכת על זה.
3: נכון, אבל במשקפיים שלה זה מוצדק.
2: רגע, זה השאלה שלי, נטל, אתה חושב שבמשקפיים שלה זה מוצדק? דוגי, עמוק בפנים, גלי בערב...
1: מהמילה לעצמה?
2: רגע, שהיא יושבת עם עצמה, היא אומרת, אני לא יכולתי להגן על רומן גופן המשפטית, כאילו, על המינוי הזה. דוגי, מה אתה חושב?
3: אני חושב שלדעתה זה מוצדק. לצד זאת אני חושב שלא מאוד אכפת לה, לא יותר מדי, מהמחיר הציבורי שיש לדבר הזה. בסוף צריך להבין, מדברים כל הזמן על פגיעה במוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. יש פגיעה כזאת שיכולה לבוא מכיוונם של נבחרי ציבור, ויש אותה פגיעה בדיוק, באותה חומרה, אם לא אפילו יותר, מתוך המוסד עצמו. ולמעשה, אם היא מפסידה בהליך הזה, זה פגיעה קשה מאוד, אולי מילה על הדבר הזה, לפי הדין, לפי מה שבגץ קבע, היא יכולה לומר שהיא לא מייצגת את עמדת הממשלה, שהממשלה היא הלקוח שלה, רק אם ההחלטה היא בלתי חוקית, במובן כזה שלא ניתן, לא ניתן להגן עליה בכלל, לא ניתן להגן עליה. עכשיו, אם, בוא נגיד, כבר עכשיו אנחנו מבינים שזה לא כל כך המצב.
2: רגע, אבל בזיני זה קרה כבר, רגע שנייה נטל, בזיני זה קרה, נכון?
3: כן, לא.
2: מה השתנה?
3: שפה אני חושב, או לפחות ממה שהיה בדיון, זה עוצמת הדברים, בגלל ששני שופטים, שטיין וגרוסקופ, וגרוסקופ אפילו לא חשוד כשמרן,
2: כן.
3: שניהם אמרו, אתם, וזה מילים, נקרא לזה בקהילת המשפטנים, זה מילים קשות ביותר, אתם לא נסמכים על ראיות אלא השערות, זה אי אפשר לתאר את אי אפשר לתאר את גודל המבוכה הזאת, באמת שאי אפשר. עוד אומר, אמר מנהל מחלקת הבגצים על גרוניס, משפטנים הם יודעים יותר טוב מנציב שירות המדינה וממשה תאריך עברה הוועדה לבחון ראיות. ואז באותה הזדמנות אומרים לו, אומרים שופטי בג"ץ, אתם המשפטנים לא בחנתם נכון את הראיות, אתם השתמשתם בהשערות. ולכן אני אומר, המבוכה כבר הייתה, וככל שבגץ בעצמו, כן, אז מה, אני, הציבור, בגץ בעצמו, שהוא לא חשוד בדעת המשלום,
2: יכול להיות שבגץ אתמול, אגב, רגע, יכול להיות שבגץ אתמול ניסה להציל את כבודה, כי בסוף היא מהמחנה שלו, אז במקום לאשר את המינוי אוטומטית, הוא יחזיר את זה לוועדה?
3: בהחלט יכול להיות, אני אגיד לך יותר מזה. אמרו השופטים שהם התערבו, מתי הם התערבו בהחלטת הוועדה, אם היא קיבלה החלטה, שהיא בלתי סבירה, למשל, אם יש ראיות חד משמעיות שגופמן שיקר, והוועדה עושה כל מיני שטיקים וכאילו מכשירה את זה, שם הם יתערבו. אבל אם הוועדה עכשיו עוברת באופן רציני, וכך נראה שהם יעשו, וישקללו את הראיות ויכתבו חוות דעת שמכשירה את גופן, ואני אומר לעניות דעתי, זה לגמרי אפשרי בראיות האלה. אני לא רואה את בג"ץ מתערב עכשיו.
2: לא, אבל בג"ץ, למה הוא אתמול החזיר את זה לוועדה? אבל בג"ץ עבר על הראיות.
1: זה הנוהל.
3: זה
2: הנוהל?
1: לא, אם נחשף מסמך כזה ויש כאילו דברים שהוועדה לא ראתה, אז...
2: אבל בגץ ראה אותו כבר, הוא יכל להחליט.
1: כן, אבל הוועדה לא.
2: רגע, זה מעניין אותי, אני לא יודע. בגץ לא יכל להחליט אתמול רומן גופמן ממונה לראש המוסד?
3: קודם כל בגץ, אנחנו כבר יודעים, יכול לעשות הכל, אבל הוא דווקא, במבט שלהם זה אקט שמרני, הם אומרים,
1: תראו, יש פה שני משפטים
2: ששוטרים. שאנחנו לא נחליט, הבנתי, שאנחנו לא נחליט, זה מה שהם אומרים בעצם.
3: כן, בדיוק, זה התפקיד שלהם, לא, גם יותר מזה.
2: פתאום הם עדינים כאלה, שלא, אין לנו סמכות, אנחנו לא רוצים את הסמכות.
3: לא, הם גם, יותר מזה, הם גם אומרים, בגץ יש לו סמכות, אבל הנוהג שלא עושים את זה, הוא לא מזמן עדים, ובאמת, היה צריך מלכתחילה לזמן את אותו תעל ג' וזה לא נעשה. אז אומרים להם, תעשו את זה, תקבלו החלטה, אני חושב שתתקבל אותה החלטה.
2: רגע, אבל תגיד לי שנייה, רגע, יש לי שאלה חשובה. תקשיב, היה פה דיבור על איזה מסמך סודי, ותציר. הגיע מסמך לשופטי בגץ, הם ראו שאין בו כלום הרי, נכון? הם ראו שהוא מגבה את גרסת גופן, והם ראו גם שלא הייתה שום סיבה לא להראות אותו לראש ממשלה. אף אחד לא יגיד שם משהו, אף אחד לא יגיד לגברת
3: הזאת. לא, אבל יש עוד מסמך, נכון, אבל יש, נכון, הוגשו שני מסמכים בעצם, אולי היינו צריכים להתחיל מזה. אותו תציר של טל ג' שלדעתי מגבה ממש את גופן ומכשיר את המינוי, אבל לצד זה תרשומת של העוזר שלו מ-2022 בזמן אמת, ששם יש איזשהו משהו, אם אתם רוצים אני ארחיב, שכן מקשה על גופן, או בוודאי צורך איזשהו ברור, האם הוא אמר אמת או לא אמר אמת. אני גם חושב שבתציר של הטל, התציר המחודש, יש מענה. אנחנו יכולים להסביר את זה, את אותו קושי.
1: טוב, אין לי כוח לשמוע כבר כל התצירים וזה, אני רוצה להגיד.
3: רגע, ממש משפט, גופמן אחרי אותה שיחה שגרוניס אומר שהוא שיקר, באותה שיחה אומר הטל, הוא אמר לי בסוף השיחה, תן לי לבדוק עם הפקודים שלי שהמידע שאני מוסר לך הוא נכון. זאת אומרת, איזה אדם שמשקר במזיד, וזה המבחן, לא טעות, אלא שקר במזיד, מבקש לבחון את עצמו ולחזור ולמסור מידע מדויק. מי שמנע ממנו זה אותו טל, אמר לו אסור לך לפנות אליהם. אז אני חושב שזה המענה, אבל זה המקום לבדוק.
1: בנדל, תגיד רגע, אני שמח שאתה על הקו.
2: אפשר לקרוא לך בנדל ותעשה כאילו חבילות של עיתונות?
1: סליחה, עזור אותי, ככה זה רוג הלך או שניים.
2: רוג הלך או
1: שניים. בנדל, תקשיב רגע, אנחנו לא מכירים ברמה האישית, נכון? תודה בזה,
2: לא זכית, נתאר.
1: לא זכית, לא נפגשנו, נכון?
3: כן, נכון.
1: אתה לא בצד מסוים בזה. אני רוצה לשאול אותך ברמה האישית, יותם יכול ללכת שנייה לעשות סיבוב. תגיד רגע, אני הגשתי אתמול את כתב ההגנה, די יותם, די. את כתב ההגנה שלי נגד תביעה שחדשות 12 וגיא פלג הגישו, על זה שקראתי לפרשת כוח 100, עלילת דם, עלילת הדם שלכם וכו'. תגיד, מה מצבי המשפטי לאור מה שאתה, אני בטוח שאתה קצת מסקר את זה, קצת בעניין הזה, האם, אתה יודע, תביעת לשון הרע, לקרוא לעלילת, לדבר הזה, עלילת דם, יש לה תוקף, אין לה תוקף, יש לה משקל, אין לה משקל, איך אתה רואה את הדברים? אל תיכנס למקומות שאתה לא צריך להיכנס אליהם, ואם לא בא לך לענות, נאחל לך חג שמח.
3: יותם, הוא מנסה לגייס אותי כעד הגנה או כעורך דין.
1: לא, לא, לא.
2: נתן, תקשיב, אני...
1: לא, ככתב משפט בקי, רגע, ואובייקטיבי. כתב משפט בקי ואובייקטיבי, אתה לא מכיר... האם מישהו ש... לא אני, לא פתחי, מישהו שכותב עלילת אדם...
2: פרחי.
1: שפורסמה בחדשות 12 על ידי... האם יכול להרגיש בטוח לכתוב את זה, או לא יכול להרגיש בטוח לכתוב את זה? מעניין אותי ברמה האישית, לדעתי זה גם מעניין את הרעיון.
3: אני חושב ש... קודם כל, אני לא לגמרי זוכר מה היו הניסוחים של גיא פלג, אבל אם הוא אמר שם, וזה ממש מזיכרון רחוק, כי לא צפיתי עוד מעט, אבל אם הוא אמר שם שאותם חשדות לעבירות מין, אלה החשדות לא שהוא חושד, או לא שנלמדים מהסרטון, כי מהסרטון לא נלמד.
2: לא, הוא אמר כאן ניתן לראות את העבירה המיוחסת, העבירה המיוחסת לחיילים, מעשה סדום בנסיבות אינוס.
3: אז אני לא יודע, אני מכבד אותך, אבל אני לא יודע.
1: אבל אם הסרטון מורכב משני סרטונים, אחד הסרטונים בכלל לא מכיל את המחבל, ואחד מטושטש על ידי מערכת חדשות 12, יש לי קייס או אין?
3: אם הוא מייחס את החשד אל מערכת האכיפה, ואכן... לכן היה בהתחלה חשד כזה והוא ירד. רגע, אני אומר אם, כי אני, בגלל שאני לא זוכר את הניסוחים. אם הוא מייחס להם, אז בסדר. אם הוא בעצמו אומר, יש כאן, או הנה, אני רואה, אני קובע, או משהו כזה, אז יכול להיות שהיה מקום לביקורת. אני חושב שזה בסוף יהיה...
2: עדיין, נראה לי שהעולם שלנו מאפשר לאדם לכתוב, אחרי שפורסם סרטון, שבו נאמר שכאן רואים עבירה של מעשה אינוס בנסיבות, זה לא מותר לך, אחרי כל מה שזה עשה בעולם, כאדם, כאיש תקשורת, כסתם באזרח, לכתוב עלילת אדם של חדשות 12, אני לא מבין את הבעיה, אבל הבעיה שלך פתחי, שמשפט זה לא מקצוע, ואתה מגיע לבית משפט, ואתה נופל על איזה שופט שאתה נופל, ו...
1: אנחנו באים מאוד חזקים, ועוד הרבה מאוד זוויות בעניין הזה.
3: רק חשוב לי לומר שאמרת שאין לי ולך קשר אישי, גם אין לי שום קשר לא אישי ולא מקצועי, גם עם גיא פלג, אז כן, לא,
1: מאה אחוז.
2: אבל לקחת את הצד שלו וזה השתקף.
1: כן, ואתה... לא, נתאל, באמת זה עניין אותי... כאילו, חשבתי שאתם, גם לא כולם עוסקים בזה, נכון, אבל אנחנו נעסוק בזה.
2: נתאל בנדל, כתב פרשן משפטי, וויינט, המון תודה לך.
1: תודה רבה רבה.
2: תודה.
3: חג
1: שמח,
3: את הכלב.
1: ביי.
3: חג שמח.
1: צריך להגיד חג שמח גם זמרי, תודה.
2: למה?
1: מחר שבועות.
2: מחר אומרים.
1: כן.
2: נכנסת משהו לעין, אני רואה.
1: כן, נכנסתי ברחש לעין.
2: מה יש לך?
1: עוין.
2: מה יש לך? מה, אתה לוחד ברחשים? וואי, תראה את העין שלך.
1: כן, נכנסתי
2: ברחש
1: תקיפה עליי.
2: טוב, אנחנו נצא להפסקת ברחשים קטנה ונחזור.
1: יאללה.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
0: אתם מאזינים לשידור מיוחד מכנס מתחברים מחדש במכללת קיי באר שבע, בהגשת נועם פתחי ויותם זמרי.
4: שלום, כאן דני מזרחי.

האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: הלו, צ'רי.
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספת לנהגים זהירים.
11: כוכבית 9699.
10: מנור המבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
13: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: כל שישי ב-9 בבוקר.
15: בוקר טוב לחבר הכנסת אריאל קלנר.
16: כן, בהחלט, אנחנו בימים גדולים, ויש אנשים קטנים.

0: אתם מאזינים לשידור מיוחד מכנס מתחברים מחדש במכללת קי באר שבע, בהגשת נועם פתחי ויותם זמרי.
1: עכשיו אנחנו גם שומעים את עצמנו, כן, אנחנו מכנס מתחברים מחדש במכללת קי באר שבע, ונמצאות איתנו שתי אורחות. תראה, אם אנחנו מדברים על פערי רמות אינטלקטואליים בינינו לבין המרואיינים, אני חושב שפה זה, אתם, מה את צוחקת?
2: לא, אני
3: צוחקת. זה קורה.
2: אנחנו דיברנו כבר פתחי, אבל לא נורא, תנסה להשתלב פתחי ואנחנו נזרום איתו.
1: אז בואו נעשה כבוד קודם כל לפרופסור חיה קפלן, מרצה וחוקרת ומנהלת מרכז קמה במכללת חוסן, במכללת קייק.
2: מה זה? מה אמרת?
3: קמה בנגב.
1: קמה בנגב, ברור. בסדר, זה לא היה כתוב לי, פרופסור.
2: לא, פרופסור הם מתקנים, תדע לך.
1: הוא מתנצל.
2: ודוקטור, מישהו שלא המשיך על פה, סתם. דוקטור, לא. דוקטור דפנה גרנית גני, מרצה וחוקרת במכללת קיי, מנהלת ערוץ הפודקאסט המכללתי, בשביל החינוך, יוזמת הכנס מתחברים מחדש.
1: בעצם המושכת בחוטים של היום הזה, אם אתה יודע.
3: שלום, שלום לכולכם, מה שלומכם?
2: וואי, זה קול שלה של פודקאסט, מה זה?
1: כן. טוב, אני רוצה לשאול שאלה ראשונה את הפרופסור חיה קפלן.
4: חיה יספיק.
1: חיה? אני אקבל הערות תוך כדי, אתם כבר שמתם לב שזה האנרגיה.
2: למישהו ירדו נקודות.
1: כן, מנהלת חוסן, תסבירי לי מה את עושה ומה שינית את החוסן באזור ותרתקי אותנו.
4: אני מנהלת מרכז חוסן אקדמי במכללת קיי. יש לנו 22 מרכזי חוסן כאלה בארץ שנעשים בשיתוף עם הקואליציה הישראלית לטראומה. מרכזים האלה הוקמו אחרי השבעה באוקטובר, בערך חצי שנה אחרי, מתוך מגמה לשפר את איכות החיים ואת הלמידה ואת החוסן הנפשי של אנשי סגל, אקדמי, מנהלי ושל סטודנטים, ולבנות דרכים שונות.
1: זה רק בדרום ומה שעבר
4: לא,
1: עוטף?
4: לא, בכל הארץ.
1: בכל הארץ. להתמודדות עם המלחמה ועם החטופים ועם כל האופי.
4: מתוך הנחה שסטודנטים הם חלק כמובן מהמרקם של האוכלוסייה שלנו בארץ. בייחוד בדרום, יש לנו הרבה סטודנטים שלנו שחוו את האירועים. ועד היום יש לנו סטודנטים שאנחנו יודעים שקשורים לאירועים, החל מהשבעה באוקטובר והמלחמה וההשלכות של המלחמה.
1: תני לי את הסיפור הכי מיוחד או שחרוד לך בזיכרון, שבו את אומרת, עשינו שינוי, לא יודע, לקהילה, למורה, למשפחה.
4: תראה, אני לא, באופן אישי לא עוסקת בהיבטים הטיפוליים. יש לנו, אני אזכיר כאן את דוקטור הילה כהן, שהיא מרכזת החלק הטיפולי שלנו. וגם אנחנו לא נספר על סיפורים אישיים של שקשורים להיבטים
2: טיפוליים. שאלה גרועה, שאלה גרועה פתחי, חפשה להגיד את זה.
4: השאלה נהדרת, בגלל שיש לנו... השאלה נהדרת מפני שאני חושבת במהלך השנתיים וחצי שהמרכז הזה עובד, למעלה מ-50 או בסביבות 70 אנשים שפנו אלינו, גם סטודנטים, גם אנשי סגל, גם אנשי סגל מנהלי, שחוו את הצורך באמת לתמיכה. וכשאני הולכת בפרוזדור ועוצרים אותי ואומרים לי חיה תודה, ועכשיו אני רוצה גם עזרה לילדים שלי,
1: אז להם יש את הסיפורים.
2: אני אוהב את המילה פרוזדור, הם משתמשים בה מספיק, תדעי לך, יופי של מילה פרוזדור. אני מאוד אוהב את המילה פרוזדור, אני שמח שהשתמשת בה, לא משתמשים בה מספיק, כל הכבוד לך.
4: אתה רואה, אני מהדור
1: הישן.
2: דפנה, את יושבת פה בשקט, כאילו לא יזמת את כל הכנס הזה והרמת אותו, למה בעצם יזמת אותו? ואני אשאל אותך עוד שאלה, חוסן הייתה מילה גם קצת שתוקפים לאחרונה, כאילו אתם מנצלים את החוסן שלנו בגלל זה המלחמה ארוכה וכאלה, אז מה דעתך על זה?
5: אז אני אגיד לך קודם כל למה יצרנו את הכנס הזה. בעצם לפני 3 שנים, ממש בשיאה של המלחמה, הסתכלנו ימינה ושמאלה וראינו שפשוט אנשי החינוך, בטח במכללת קיי, אבל גם בכל הארץ, לא יכולו יותר לשבת על הגדר. חלק הלכו להתנדב בחקלאות, אבל הרבה מאוד...

0: ירדו לשטח, אצלנו מרצות ומרצים.
1: זה יפה, זה גנן וגנן.
0: עזבו את כל הדברים שהם צריכים לעשות, ופשוט ירדו לים המלח וירדו לאילת, ונסעו לקיבוצים ולמושבים, ועשו המון המון פעילויות התערבותיות, ופיתחו תוכניות ומענים חינוכיים. ואנחנו הסתכלנו על זה ואמרנו, רגע, קורה כאן משהו מטורף, קורה כאן משהו שונה, סיטואציה כל כך קיצונית שקורית בארץ, ואיך כולם נרתמים למהלך. לאט לאט אנשים התחילו גם להסתכל על זה ולחקור את זה. מה קורה עם מורות שאיבדו תלמידים, מורות שקולות מה שנקרא, מה קורה עם מורות שהבעלים שלהם 200-300 ימים במילואים, מה קורה לילדים ולתלמידים שלנו שכל כך הרבה זמן נמצאים תחת...
2: מה קורה לבית ספר שיש לו חטופים, מה קורה?
0: בדיוק, כל הדברים האלה...
2: לאורך כל כך הרבה זמן.
0: לאורך המון זמן, שאלות מאוד קשות ומורכבות, ואנחנו גם כאנשי חינוך וגם כחוקרים, זה מה שקורה באקדמיה, אנחנו גם יצאנו בהתחלה לשטח בשנה הראשונה ובשנה והשנתיים הבאות, זה הכנס השלישי שלנו, פשוט רצינו לתעד את הסיטואציה הזאת ולחקור אותה, לראיין ולחקור ולנסות להבין לעומק את התופעות האלה, ואיך...
1: כמו אנתרופולוג ממצוי, כאילו ממש ללכת לראות את זה בשטח.
0: נכון, ואיך בעצם מכל הסיטואציות האלה אפשר לייצר מנגנונים שמפתחים חוסן. אז דיברת על השאלה הזאת מקודם, והיום זה באמת מושג ככה נורא מורכב, אבל אנחנו מגדירים חוסן, זה אני אתן לכם רגע 10 שניות של שיעור. אנחנו אומרים שחוסן זה כמו במבוק. מה זה במבוק?
1: אוקיי, לזה לא ציפיתי, כן.
0: אוקיי, במבוק, מה שתי התכונות הכי בולטות שלו?
1: גמיש, נכון.
0: טוב.
2: גמיש אבל קשיח.
0: יפה, איתן.
2: איתן.
0: מצוין, אתם אלופים, קיבלתם 100.
1: שיש מוח, יש מוח.
0: יפה מאוד. אז אנחנו מדברים על שתי תכונות שנמצאות אצל האדם בעל החוסן, או אצל גברת בעלת החוסן. היא גם גמישה ויודעת להתמודד בחוסר ודאות ובשינויים ובכל הזמן דברים שקורים, אבל היא גם מאוד מאוד איתנה ויודעת לשמור על הסנטר שלה, יודעת מערכים שלה, מה השליחות שלה, וזה בעצם החיבור שאנחנו מייצרים, איך כל המורכבות המטורפת הזאת שנמצאת בחוץ, למרות זאת אנחנו מצליחים לייצר אנשים שיש להם איזשהו סנטר, איזשהו מיקוד, שליחות, הם יודעים מה הם רוצים, והם גמישים מול המציאות.
2: מתי זה כבר לא המילים הגבוהות של גמישות וחוסן והתמודדויות וזה וזה, וזה בשטח, זאת אומרת, מורה שמקבל דף נקודות לדבר יותר עם הילדים, לא לדבר יותר עם הילדים, איך מיישמים בשטח מצבים כאלה, וגם באיזה, זאת אומרת, אני אקרא לזה במרכאות, מי שמכם? זאת אומרת, אתם לא הייתם במצב כזה של מדינה בטראומה, של כל כך הרבה שכול, של
3: וואי, איך היא גלגלה עליך העיניים אותם?
2: כן?
1: כן, לא, אני אשמח. לך יש תשובה, לך יש תשובה,
0: תתחיל לך, תתחיל לאט ואני אמשיך.
1: רגע, שנייה, תני לו, הוא יסדר לך.
4: לי יש תשובה לגבי הסטודנטים שלנו, ואני חושבת שיש פה תהליכים מקבילים, בגלל שסטודנט שרוכש את היכולת הפנימית לחוסן, הוא יכול לעמוד אחר כך מול התלמידים שלו. הוא גם מזהה את זה בעצמו, הוא גם מזהה את זה בתלמידים שלו. אנחנו עובדים, למשל, ניתן דוגמה כאן, אצלנו במכללת, כן, עובדים עם סטודנטים בסדנאות, ואנחנו מקנים להם באמת את הכלים, איך להתבונן בתוך עצמם, מה שקורה להם, ואיך איך, איך, איך, איך לעבוד מול התלמידים, אבל עושים את זה גם בתהליך במעגל נוסף, עוד יותר רחוק, אצל המרצים עצמם.
2: וואי, הייתי מת להשתתף בסדנה.
4: אתם נכנסים לכיתה, מה אתם רואים בכיתה אצל הסטודנטים, כן, שלכם, שיכול לשדר שיש איזשהו קושי שצריך לעבוד עליו.
2: זיהוי.
4: הרבה זיהוי, אבל גם יצירה של אקלים רגשי, חברתי, בתוך כיתה, אקלים כזה שתומך בצרכים של האנשים.
2: תגידי, ואני רוצה לשאול שאלה דווקא את דפנה. אני לפני השביעי באוקטובר רציתי להיות מחנך, הגעתי למכללת קיי, למדתי, הייתי במסלול, חשבתי שאני אתרום לחינוך ילדים, לצטיינות וכולי וזה, פתאום נפל עליי כל התוכן הזה של התמודדויות במצבי כאב, בשכול, איך מספרים לחטופים. היו גם סטודנטים שאומרים
1: גדול עליי.
2: כן, גדול עליי, אני לא יודע להתמודד, או שההפך, מפתחים איזה שהם שליחות על סטרואידים, ואומרת, אני צולל לדבר הזה.
0: תראה, הבעיה של מחסור במורים בארץ קיים כבר בעשור, הבעיה הזאת קיימת כבר בעשור האחרון, ביתר סט, בכל הכיוונים, בכל המגזרים, בכל התרבויות. אנחנו מדברים עכשיו על איזשהו סוג של התעוררות מחודשת כזאת, שאנשים שבאמת, כמו שאתה אומר, אולי עסקו בכל מיני מקצועות אחרים ש... במקומם, כבודם במקומם מונח, ממהנדסים ועד, ועד טייסים ועד טייסות ורופאות, שהיום, לא יודעת, בכל מיני סיטואציות, פשוט מגיעים אלינו ועושים הסבת אקדמיים. יש לנו קבוצה מאוד גדולה.
1: יש גם... הסבת 12 שנות לימוד אם צריך, נניח לנו, כאילו אנחנו...
0: יש תוכניות ייחודיות במכללת קיי, אני רוצה לספר לכם מה זה נותן מאזינים.
1: אני מוזמן.
0: יש לנו הרבה מאוד תוכניות ייחודיות שמתאימות ממש ממש לכל...
1: לדפרים.
0: לא, חס ושלום, לא לדפרים, לאנשים שיש להם שליחות, אנשים שאולי יש להם ניסיון.
4: אתה מוזמן למרכז החוסן לטפל בערך העצמי שלך.
1: אופה! בואו!
0: קפלן!
1: לא פעם ראשונה שקפלן מנצח אותי. כן, בוא נגיד.
0: וימשיך כך עד ספטמבר, נובמבר, אוקטובר.
1: בואי נרגיע.
0: בקיצור...
2: רגע, חיה, מאיפה מגיע השם קפלן באמת? אנחנו כל היום קפלן, לא קפלן, זה בעצם קפלן.
4: פעם נסעתי בטורקיה ונהג מונית אמר לי שזה משהו כמו אריה או משהו כזה בטורקית דווקא. אבל זה ממזרח אירופה?
1: כן, לא חשבנו.
2: אבל מה המשמעות? לא סרבנות ו...
1: די כבר אתם, חבר'ה, בואו לא להרים פה את ה...
5: סתם, אנחנו
4: צריכים... אתה רוצה...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני ממש רוצה לצאת. אני ממש רוצה לצאת.
0: עד סוף הרעיון הזה אנחנו נשאר ממלכתיות.
5: סתם, זה...
4: חד משמעית.
2: זה... חק מילים.
1: זה הרעיון הכי טוב.
0: בקיצור, אז אני רק אענה לך ואגיד שיש מקום להרבה מאוד סוגים של אנשים ונשים שרוצים להוביל שליחות חינוכית, גם אם הם למדו בעבר והיו עובדים סוציאליים או מזכירות רפואיות או מטפלות בחוסן בכל מיני היבטים.
1: אבל זה נכון שהרבה נניח מהייטקיסטים, אני שמעתי שעשו את ההסבה לחינוך פורשים מאוד מהר, כי הם לא באמת מאמינים.
0: לא, לא, הם מקבלים ליווי.
2: רואים את המשכורת.
0: נכון, בוא נגיד ככה שהייטקיסטים יש להם ככה תנועה עם הדבר הזה, אבל אני חושבת שכשהם מגיעים ורואים את האפקט הזה של לעמוד מול ילדות וילדים, גם בלי השביל האוקטובר, פשוט להיות בכיתה, לחוש את האנרגיות המטורפות שקורות בכל כיתה, בכל הגילאים, זה באמת... ללכת עם זה הבית הזה בטח יותר טוב מכמה נתונים על מחשב.
1: עשיתם חשק וזה נראה שבאמת יש לכם שליחות מאוד גדולה במה שאתם עושות. את רוצה להגיד משהו לסיום?
4: אני רוצה להגיד שזה באמת עניין של שליחות מבחינתנו. גם הדרך העבודה שלנו וגם המושג של חינוך מקבל קצת משמעות שונה בימים האלה.
2: ושפוע על הקמת, זה לא מובן מאליו שמכללה תקים מרכז חוסן כזה ותשלח באמת את ה... את ה... גם את הסטודנטים שלה וגם בהכשרות וגם בכנס כזה אנשים חזקים יותר לקהילה וזה באמת ראוי לציון.
0: אני רוצה להגיד שאחד הדברים שאנחנו עושים כדי לקחת את התכנים שלנו ולהוציא אותם החוצה זה באמצעות הפודקאסט שלנו. מאוד מזמנים
1: בשביל החינוך,
0: בשביל החינוך, גם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, חפשו אותנו, יש לנו תכנים מרתקים, מוזמנים.
1: דוקטור דפנה גרנית דגני, תודה רבה לך. פרופסור חיה קפלן, תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה, לחזור עם חגיגות האליפות של הפועל באר שבע, תשארו איתנו. ביי.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
7: אתם מאזינים לשידור מיוחד מכנס מתחברים מחדש במכללת קיי באר שבע, בהגשת נועם פתחי ויותם זמרי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
4: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. בדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
6: כוכבית 8096.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: כל יום באחד.
11: אנחנו כאן ביומן הצהריים, נעסוק גם בנושאים הפוליטיים, גם בביטחוניים. אומרים שלום לאודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום.
12: צהריים טובים, שבוע מאוד מאוד מתוח ביטחוני.
11: עכשיו איתנו נטע בר, כתב החוץ של ישראל היום, שלום.
12: שלום, שלום.
11: עכשיו מצטרף אלינו אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14, שלום.
13: שלום, צהריים טובים, אוקיי.
11: פרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע זה, איתן זליגר, גלעד איימן, שלום לכם.
14: אהלן. אהלן.
10: יומן הצהריים של גלי ישראל, בהגשת מתי טוכפלד. ראשון עד חמישי בשעה 13:00.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לשידור מיוחד מכנס מתחברים מחדש במכללת קייבר 7 בהגשת נועם פתחי ויותם זמרי.
1: שלום, כן, הוא איתנו קלפי? הוא איתנו קלפי? איתי קלפי, מנהל
2: מחר. זה בוקר, זה צהריים, אני כבר לא יודע, לא יצא לי בלילה.
3: מברוק עלק, יא אריס, מברוק, מזל טוב, מזל טוב.
2: מזל טוב להפועל באר שבע, אני קשה.
1: האמת מגיע, אתה יודע מה מגמה מעצבן אותי? שכאילו זה היה ברור שכולם רוצים ביתר, שכולם כאילו חכים שיהיה את הסיפור של ביתר.
2: מה זה הרגשתי, מה זה בעיני, אני מה זה הרגשתי את זה. ואתה יודע, גם הפועל באר שבע לאורך כל התקופה האחרונה אומרים אנחנו צריכים להתחרות בלא מעט דברים, ואנחנו יודעים שביתר זה אולי סיפור יותר סקסי או מעניין, או אתה יודע, קליק בייטים וכאלה. אבל אני חושב שחברים, בסוף הפועל באר שבע, אלונה ברקת,
1: בלי עוררין, לא, היא שלטה בליגה השנה חד משמעית.
2: לגמרי,
3: ממש לא חד משמעית, אני כופר בתיאל, מה פתאום? היה פה דוק רב, שנייה, היה פה דוק רב מדהים, היה פה כמו סדרה בנטפליקס. הייתה פה קבוצה אחת שהיא היותר שקטה, יותר סולידית,
1: יותר טובה.
3: הכוכבים הישראלים שלה הם אנשים שקטים, אליאל פרץ ודן ביטון, ולעומת זאת את ביתר ירושלים, שהיא סיפור, היא באמת יותר סקסית, והצילי, ואני
1: לא... תראה, הוא שוב עושה את זה, הוא מדבר על ביתר, אתה מבין?
3: לא, היה פה סיפור באמת כמו של סדרה, עם שתי דמויות שונות וקונפליקט הזה. וזה היה הסיפור, אני לא חושב שאלונה שלטה בכל הליגה, ממש
2: לא. לא, אני אגיד לך איך אני רואה את זה, כשהפועל באר שבע פגשה את ביתר ירושלים בכל המפגשים מתחילת העונה, אתה ראית ראש בראש שהפועל באר שבע קבוצה יותר טובה. קבוצה היא קבוצה יותר טובה.
1: ועדיין אני חושב שקלפי, שאתם צריכים להגיד תודה לקבוצה הירוקה. שיוציא את הרוח מהמפרשים של ביתר, ניצחנו אותם 3-0, נתנו לכם יפה, הגשנו לכם יפה, מה?
2: האמת שהניצחון של מכבי חיפה זה מה שקודם כל עשה את המהפך בסמרת, כי הפועל באר שבע בא להפועל פתח תקווה למשחק לחוץ ההוא שהיא במינוס אחד מביתר, והניצחון שלה על פתח תקווה מול הניצחון של מכבי חיפה על ביתר הפך את הקערה בחזרה לטובת הפועל באר שבע. אבל תשמעו מה שהיה אתמול באצטדיון בטרנר, אתה יודע, אנחנו היינו אתמול בשידור מהשעה 6 בערב, בערך 8 שעות שידור ברדיו דרום. הטירוף שהיה גם בחגיגות אחרי על קר הדשא, בעמדת השידור שלנו, מפיר דוד זאדה ורוביק דנילוביץ.
3: טוב, זה אצטדיון, זה אצטדיון משוגע.
1: ואני אגיד עוד משהו קטן, עוד משהו קטן, תראה. היה את השלוש אליפויות של באר שבע, הם היו, נכון? דווקא באיזשהו מובן מסוים זאת האליפות הכי חשובה, למה? כי לא האליפויות של ברק, שזה היה קבוצות באמת, מליקסון, בוזגלו, נאוקם, כל האלה. נכון, פה זה פתאום הפועל באר שבע עם מועדון גדול רגיל.
3: לא, רגע.
1: היא יכולה לקחת סתם אליפות גם, אתה מבין מה אני אומר?
3: אז לי יש זווית אחרת.
1: אתה לא חייב תמיד עוד זווית.
3: תשתוק, היא מיוחדת, וקלפי, תכתוב את זה או תגיד את זה.
1: אל תכתוב את זה.
3: בגלל ששלפו לה באמצע העונה את השחקן הכי טוב שלה, שזה סיפור שאם הוא היה קורה בהפועל תל אביב, במכבי תל אביב, היו שולפים פתאום עכשיו את דור פרץ. אחי, לא משנה, הסיפור כסיפור דן ביטון שפתאום לא יכול
1: לשחק. אבל תכיר מה זה שפתאום יש אליפות רגילה של הפועל באר שבע?
3: לא, אבל אני אומר, זה באמת, אני לא זוכר אירוע כזה
1: שבגלל
3: מחלת לב כזאת ובדיקות כאלה וכאלה, פתאום אין לך את השחקן הזה.
1: קלפי, אתה רוצה גם לדבר ברעיון?
2: נכון, עוד יותר, אני חושב שזימרי זה עוד יותר מגדיל. זה שהפועל באר שבע יודעת לקחת אליפות שהיא נקרא לזה רגילה,
1: רגילה,
2: בלי כוכבים, בלי נוצצים ובלי וקמה ומליקסון ומרדה בוזגלו ואוגו ורדי וכל אלה, זה משהו שמראה שהפועל באר שבע עוברת עוד שלב בהתפתחות שלה כאחד המועדונים הגדולים בכדורגל הישראלי.
1: בדיוק.
2: ואני יכול להגיד לכם שלעיר באר שבע, לדרום כולו, זה דבר שהוא פשוט אדיר, ורק מי שגר בבאר שבע יודע בדיוק כמה זה משמעותי.
1: ומי שגר בעומר נניח, כאילו, יכול, איך זה עובד?
2: אם אתה גר במיתר, עומר זה כמו באר שבע.
3: ולאוהדי ביתר רק נגיד, הזמן שלכם יגיע, אולי גם בעונה הבאה.
1: 20-30 שנה זה שם.
3: מבחינת לראות משחק, הכי כיף היה לשבת לראות את ביתר ירושלים העונה.
1: זה נכון.
3: לא, גם מבחינת סיפור, דקות אחרונות.
2: גם הפועל תל אביב, גם הפועל תל אביב.
3: לא, זה לא בטוח.
2: עונה הבאה, תדבר חזק מאוד.
1: החנופה הזאת לא תעזור.
3: לא, הוא עובד עם הפועל גם.
1: עובד עם הפועל גם, אין בעיה. אין בעיה, הבנתי מאיפה הוא מגרד.
3: קלפי, יאללה, בשורות טובות.
1: תודה רבה, קלפי.
2: חג שמח.
1: חג שמח.
3: טוב, אנחנו מסכמים פה את השידור החוץ המיוחד שלנו ממכללת קיי, מכנס מתחברים מחדש, היה לנו העונג, עסקנו גם באקטואליה וגם בחינוך, ונסיים עם, עם שיר על חינוך של טונה, כמובן. נגיד תודה רבה לרדיו דרום ולרדיו גלי ישראל על ההפקה של האירוע הזה, נגיד תודה רבה לשדרן, נועם פתחי ויותם זמרי, זה כתוב לי.
1: הוא יקריא הכל, אם כתוב שם סנאי הוא יגיד תודה לסנאי.
3: לטכנאים דודו דרי ואלכס גלסטיאן ולהפקה ניב יוחננוב. איציק יעקובו ולאדיר נעמי ולאנשי הדיגיטל שלנו יגאל ברמן וסטיב פרידמן, תודה. סטיב פרידמן? כן, סטיב. יאללה חברים,
1: אנחנו יוצאים להפסקה של שלושה ימים,
3: נכון, חג שמח.
1: אין מחר תוכנית, שיהיה חג שמח לכולם, ונחזור לכם
3: ביום ראשון
1: רעננים וחדשים ומשעממים.
3: יאללה ביי.

0: הקשבתי לדוג פאונג' כוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו הבנתי הכל וואו ישבתי שם סתם מיותר כמו
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אז איך מסירים שיער היום?
1: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה. סנסי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: הלו.
5: בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
5: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
4: אין פה משהו טוב, כן.
5: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
4: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
5: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
8: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: כוכבית 8096.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
12: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך.
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: שש בערב.
17: גבירותיי ורבותיי, קבלו את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ברוך הבא.
18: רגע, רגע, דיברת על פסמים, אני רוצה לקנות לאשתי, מה אתה ממליץ?
17: אני רוצה לתת לבוס ממני במתנה.
18: מה אתה רוצה שהיועמ"ש תפתח נגדי בחקירה?
17: צודק, תשכחו מזה.
18: תן לי מחיר כפול, לא תגיד משהו.
17: אני מעדיף לשתות את הבוס.
18: אלעד עמדי מספר אחד.
16: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
19: כל יום בין 12 ל-1, אתם שואלים, עורך דין איציק בונצל עונה. תוכנית המאזינים של גלי ישראל מתחדשת. כל יום בשעה 12, בונצל מחכה לכם. שלחו וואטסאפ או הודעה למספר 050-9494-594 ותעלו.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: שלום רב, השעה 12 באולפן החדשות בתל בנימין. משט הטרור לעזה, נחתת ראשונה הגיעה לנמל אשדוד ועליה מאות פעילים תומכי חמאס. בהמשך צפויה להגיע נחתת נוספת. הארגון הקיצוני עדאלה מעניק סיוע משפטי לפעילים שנעצרו בידי כוחותינו. נשיא דרום קוריאה לי ג'אם יונג, שאזרחיו השתתפו במשט, האשים את ישראל בחטיפת אזרחים דרום קוריאנים בנסיבות לא צודקות תחת החוק הבינלאומי. הוא הוסיף כי הפעולה של ישראל הייתה מוגזמת ועברה את הגבול, ואף רמז כי דרום קוריאה צריכה לשקול להצטרף לצד של מדינות אירופה, לעצור את ראש הממשלה נתניהו, לו יימצא בשטחן. היום תובא להצבעה בקריאה טרומית ההצעה לפיזור הכנסת ה-25, זאת בצל המחלוקת בקואליציה בנוגע לחוק הגיוס. בתוך כך הבוקר דנה ועדת חוץ וביטחון בעניינו של חוק הגיוס. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד, אמר כי הדיון מתחדש מתוך כוונה אמיתית וכנה להשלים את חקיקת החוק שנדרש כל כך בעת הזו עבור צה"ל. תת אלוף שי טייב, ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצה"ל, אמר בוועדה כי הצורך המבצעי בחיילים נוספים הוא מיידי, וכי מדובר בפערי כוח אדם בסדר גודל של כ-12,000 חיילים, מתוכם 6,000 עד 7,500 הם לוחמים. לדבריו, עד ינואר 2027, הפער יגדל ל-17,000 חיילים. מזכיר הממשלה יוסי פוקס ביקש מראש הוועדה ומועצת המשפטית שלה להפיץ נוסח סופי ולחתום עליו כדי להעביר את חוק הגיוס בוועדה ולאחר מכן בקריאה שנייה ושלישית במליאה. הנה קטע מדבריו.
4: העמדה הזאת של הממשלה והקבינט במספר הזדמנויות היא להעביר גם את חוק תיקון 26 בשלוש קריאות וגם את הארכת השירות. שני הדברים גם יחד יצמצמו משמעותית את הפער בסדק סדיר ומילואים.
3: ומכאן לתחזית.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ויתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדר החדשות.
10: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
11: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, מרכז העצבים עד השעה אחת. אתם שולחים הודעת וואטסאפ ל-050-9494-594, נעלה אתכם לשידור, מקווים להספיק כמה שיותר מאזינים, הרשימה כבר ארוכה. כן, בואו נתחיל עם אהרון מירושלים. שלום אהרון.
2: שלום איציק.
1: שלום וברכה.
2: רציתי לדבר על הבעיה החמורה שיש לנו בהפרדת הרשויות, כאשר רשות אחת לקחה את שתי הכובעים של הרשויות השניות, הרשות השופטת לקחה, נעשתה הרשות המחוקקת והמבצעת. ויש לי רעיון, תראה, בארצות הברית יש מה שנקרא שימוע. יש שם שימוע ציבורי שלוקחים אנשי ממשל וכל אנשים שעוסקים בתפקיד ציבורי, שמים אותם ליד מיקרופון בשידור ושואלים אותם שאלות. הייתי רוצה שאולי לחוקק חוק כזה, ואז הייתי רוצה לראות את הגברת גלי, שישאלו אותה שאלות, ישאלו אותה מה עלה בגורל השכפץ, להביא את הפצרית לשעבר ולשאול, לעשות חשיפה. הרי היום הגיל לימון הזה מתחבב, הוא לא חשוף, הוא לא מתראיין, אין אנשים שמדברים איתו ממש, חוץ מוועדות הכנסת, שיבוא ויפתח את הפה שלו במיקרופון ליד כולם. זה הליך מעולה. אתה זוכר את השימוע שהיה למנהלת האוניברסיטה שם בארצות הברית? כן. זה הליך שמראש ימנע מהם ללכת לצד הקיצוני.
1: תשמע אהרון, הוועדה הזאת שעושים מינויי בכירים וגם ביקורת על בכירים בשימוע פומבי היא הדבר הכי נכון, הכי צודק, ואנחנו חייבים אותו. ואני אגיד לך, כן.
2: גם אם הם יתנגדו לזה, זה יראה את ערוותם בציבור. למה אתם לא רוצים שימוע? מה, זה בליבה של הדמוקרטיה. העם רוצה לשמוע.
1: אתה יודע איפה ישפיע הכי חזק ועדה כזו שהיא פומבית? בוועדה למינוי שופטי עליון. בארצות הברית, אותו אדם שרוצה להיות שופט עליון צריך לשכנע את הוועדה, לא כמו אצלנו, צריכים לשכנע אותו. צריכים לשכנע את הוועדה, והדיון במינוי שלו מתקיים באופן פומבי, כאשר הוא יושב מול חברי הסנאט, סנאט או הקונגרס, אני עוד רגע אסתכל, אני לא זוכר איזה גוף, אבל לענייננו, הכל נעשה באופן פומבי, ושואלים אותו את השאלות. אצלנו, הוועדה למינוי שופטים, ממנה שופטים לעליון, בחדר סגור, בדילים ובהסכמות בין חברי הוועדה, כאשר בין חברי הוועדה יש חברים מלשכת עורכי הדין, שזה טעות נוראית, ובין חברי הוועדה יש חברי כנסת, ואז עושים שם דילים על ימין ועל שמאל, ואז אנחנו מקבלים את חוסר ההפרדה בין הרשויות המבצעות לרשויות המחוקקות, כמו שאתה מדבר עליהם. וגם יותר מזה, באותה ועדה, מי שרוצה להסתכל, יעשה ביוטיוב בוועדה למינוי שופט עליון בארצות הברית, ויראה את התהליך, השואלים האלו שמבררים את היכולות של אותו אדם שמבקש להתמנות לשופט עליון, קוראים חומרים, לומדים פסיקה שלו, לומדים מאמרים שלו, אולי הוא כתב בספרות, דברים כאלו ואחרים, מחקרים, ואז הם באמת יודעים מי אותו שופט עליון ומה הם מצפים ממנו. אצלנו, כן, כן. אצלנו אני נחרד לשמוע טענות שצריך למנות לשופטי עליון מי שבאים מעדות המזרח. זו הטענה, כן? עם שמות מזרחיים. תגידו, אתם...
2: אני אגיד לך מה הבעיה בבקשי וביטון. זה עוד פעם שני בי, בי ובי. מה הם צריכים את זה? בקשי וביטון, זה עוד פעם בי, בי. זה לא בא להם טוב בעין.
1: לא, עזוב רגע. שנייה, אבל עזוב שנייה. עזוב שנייה מה בא אליהם. אני בוש ונחלם. שצריך למנות, ממנים שופט לעליון, שזה תפקיד, שאנחנו רואים איך הם מפרקים אותנו, מנסים לפרק אותנו עכשיו, כן? בוש ונחלם שצריך להשתמש היום במדינת ישראל, ב-2026, בנושא הדתי עדיין. זה לא צריך להיות המודל או העמידה למינוי של שופט עליון. ריבון העולמים, תושיבו אותו באופן פומבי, תשאלו את בקשי את כל השאלות. תראה, אנחנו למדים מהניסיון. יש לנו את סולברג, שהוא בחור דתי, גר בגוש הציון. כולנו חשבנו ימין מלא על מלא, זה יתהפך עלינו. יש לנו את השופטת וילנר, אישה דתייה מבית דתי. חשבנו שיש לנו ימין על מלא, חשבנו שיש מי שייצג אותנו בעליון. מתהפך עלינו, חבל לך על הזמן עד כמה מתהפך עלינו. ולכן, ההליך הזה שאתה מדבר עליו, חייב להתקיים במדינת ישראל הליך פומבי של מינוי שופטים. אנשים לא יודעים שלמשל בארצות הברית, כדי להתמנות לשופט מחוזי או שופט שלום, אתה צריך להיבחר כמו ראש עיר, לעשות קמפיין, לעבור בין המצביעים, ואז הציבור בוחר את השופטים שלו. פה יש
2: כן,
1: ועדה קטנה.
2: כן, זה יותר שקוף, יותר נכון. כן.
1: כן, אתה יודע, לפני שנתיים בערך, אולי פחות, ישבה הוועדה למינוי שופטים, היו חסרים מאות שופטים בערכאות הנמוכות. הם ישבו והם הביאו מספר מטורף של תיקים למינוי שופטים. לכל שופט הקדישו זמן דיון למינוי שלו, דקה ו-42 שניות. תקשיב טוב, יושבים שופטים, יושבים שופטים היום בערכאות משפטיות, שהדיון בעניינם נערך במשך של דקה ו-42 שניות. מי בעד, מי נגד, מי בעד, מי נגד. אלה השופטים. צריך להגיד ביושרה שיש גם שופטים טובים, כן, לא כולם שופטים רעים. אבל בהחלט הסיפור הזה של פומביות הוא חלק מנצח, הוא בלתי נפרד מההצלחה שלנו לשנות פה את ה-DNA של מינוי שופטים.
2: אז רק אני אגיד ככה, אולי אתה מקורב לאנשים שזה, תציע את ההצעה הזאת, כי אם ביבי יעשה טעות ולא ישריין אותך בסירייה הראשונה או השנייה או השלישית, שזה גם ריאלית, אז חבל שהדבר הזה יתפוגג. אפשר להציע את ההצעת חוק הזאת, אתה בטח מקושר.
1: תראה, אני העליתי את הרעיון, אין לי מי לדבר, אנחנו חייבים להחליף שם הרבה מאוד מהאנשים, בלי שום קשר אליי, כן שיריון, לא שיריון.
2: לבנות הצעת חוק
1: מסודרת, אחרי מחקר מול מודלים אמריקאים, להביא אותה לפה לחקיקה, לתת זריקת מוות מוחצת לוועדה למינוי שופטים. אתה יודע, יש לנו רגע היסטורי מטורף עכשיו. חסרים, יהיו חסרים בשנתיים הקרובות, 9 שופטים, 9 בסוף, 9 שופטים. הרי בבית משפט זה הולך לפי רוב בהרכב. תתאר לך שמתוך 15 שופטים, יהיה לך 9 חדשים שבחנו ובדקנו את מי שלחנו. וזה יכול לשנות, כן. יכול לשנות באופן מהותי, הכל כולל הכל. אהרון, תודה רבה על הנושא.
2: תודה
1: נושא
2: רבה
1: מרתק וחג שמח. כן.
2: חג שמח, יותר כוח, תודה רבה.
1: כן, אנחנו עוברים לטלי מבית חורון. שלום טלי.
3: שלום, שלום וברכה, עורך דין בונצל היקר.
1: מה שלומך?
3: ברוך שוב ושנה, ברוך השם, ברוך שוב ושנה. שר כוח לך לאומץ הלב ועל הכוח לעמוד בפתח מחנה בית ליד אתמול, אחד שבנך, גיבור ישראל, היית מסיע ומחזיר, ולדבר לזכותו של חייל נחל, גם גיבור, שיחיה וערך ימים בטוב, שהוכנס למעצר, או למעשר, לכלא, ל-30 יום, וזה הומתק ל-20, ואוי לנו על המתקה כזאת. אבל לא לזה התקשרתי, תחזקנו ידיכם. יצאתי עכשיו מהבגץ, הדיון, עוד דיון, כאשר כל מיני ארגונים, אני לא יודעת איזה ארגונים.
1: דיון במה? תסבירי לך.
3: כן, אני אסביר, אני אסביר. פונים לבית המשפט, מקרילים את בית המשפט על כל מיני דברים. הפעם זה היה נגד ההחלטה של שר התקשורת. בנושא של ערוצים, צריך להגביר את הערוצים, זה משהו מאוד מאוד טכני, כדי שכאשר יש חס וחלילה למצב חירום, אפשר
1: במהרה. אז מה קרה שם בקצרה?
3: אז מגיעים כל מיני עותרים, לא, זה לא בסדר, צריך את הסעיף הזה, וזה לא, לא התייעצו עם, עם החייל הזה, צריך לתת. הלכתי, דיברתי עם החיילות שהיו שם, קצינות עם קומתה כתומה, הבן שלי גם שירת בחייל הזה.
1: פיקוד העורף.
3: ואמרתי להם, תקשיבו, בדיוק, אמרתי, תקשיבו, מה הסיפור? אז הם אומרים, אנחנו רוצים להציל יותר חיים, זה התפקיד שלנו בתור פיקוד העורף, ואנחנו צריכים יותר תדרים. ויש פה עתירות שמעכבות את כל ההליכים, וזה מה שקורה בבגץ. אי אפשר לעבוד. הממשלה, השרים, מנסים לעשות מה שצריך, לייצג אותנו את הציבור, לקדם דברים, לקדם עשייה. ויש כל מיני ארגונים
1: כמה שרים וחברי כנסת נכחו באולם בית המשפט הבוקר?
3: האולם היה ריק. חוץ ממש מעטים שבמעטים, בדרך כלל אנשים מגיעים לדיונים האלה. אבל עשו איזה משהו, הודיעו איזושהי הודעה שקרית שהדיון לא מתקיים. באמת שהייתי שם לבד כקהל, ומכיוון שלא היה קהל, אז אפשר להתנהג כמו שרוצים.
1: כן.
3: אז השופטים מספרים בדיחות, והעורכי דין אנוסים להתגלגל מצחוק. רק שבוע לפני כן היינו בדיון בבית המשפט, וכאשר העותרת, שהיא נגד המינוי של רומן בשבוע שעבר, אמרה את המשפט הראשון שיצא לה מהפה זה, אנחנו לא פה מטעמים פוליטיים, כל האולם באופן ספונטני התגלגל מצחוק.
1: כן.
3: והשופטת התנפלה על הקהל בחש ובזעם, אם עוד מישהו יצחק פה, אני אתן לכם עונה של ביזוי בית משפט. אתה יודע מה זה? זה 3 שנים בכלא.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אף אחד לא ישב בבית המשפט, בכלא בגלל ביזוי בית משפט, אבל, אבל בוא, כן, בוא נדבר רגע על הסיפור הזה, בגץ, לא בגץ, ומה שקורה שם. תראי, אני לא שאלתי אותך סתם כמה חברי כנסת ושרים היו שם, כי בדרך כלל אנחנו לא רואים את חברי הכנסת והשרים. עכשיו יבוא מי שיגיד להגנתם, זה בית משפט, זה לא הכנסת, אבל רבותיי, הם הפכו את בית המשפט העליון לכנסת, הם מפלגה פוליטית, שופטי בגץ הקימו מפלגה פוליטית, המקום הזה נהיה פוליטי, הוא כבר לא החל המשפט, הוא שלוחה של כנסת ישראל, ושם הם מקדמים את האינטרסים שלהם כמפלגת שמאל קיצונית, שמעדיפה לתת דלת וזמן לנציגים של מחבלי הנוח'בה, של ארגונים, ארגוני טרור כאלו ואחרים, אבל שהמשפחות השכולות מגיעות לדבר שם ולשפוך את מר ליבם ולבצע פעולות משפטיות של ייצוג עותרים בכל מיני נושאים ועניינים, להם מוקדש 3 דקות. דיברנו מקודם עם המאזן הקודם, אנחנו יכולים, ואני אומר את זה לכם, תראו, אני כתבתי מאמר שנקרא מבצע 9 השופטים. הוא מפורסם אצלי בעמוד הפייסבוק, אפשר לקרוא אותו. זה פתרון, לא איזה קסם שאני עושה, פתרון שמסביר בצורה הברורה ביותר שמתוך 15 שופטים שהם ההרכבים של בית המשפט העליון חסרים, יהיו חסרים בשנתיים הקרובות 9 שופטים, משהו שמאזן, משנה איזון, סליחה, של כל הכוח בבגץ, של רוב מול מיעוט, ונותן את הפתרון. העניין הוא שאנחנו צריכים לעשות כמה פעולות שגם ניתן לעשות כדי לשנות הזו, וזו ההזדמנות. אתם יכולים להיכנס בפייסבוק, בעמוד הפייסבוק שנקרא נועה איציק בונצל, להצטרף לעמוד הזה ולקרוא שם את המאמר המפורט. כן, תשמעי, מה שאת מתארת מבית משפט העליון לא חדש לנו, עצוב מאוד. נקווה מאוד שאחרי הבחירות יהיה אפשרות לעשות שם. אני מאמין שתהיה אפשרות לעשות שם שינוי. המאמר שלי מסביר בצורה הפשוטה ביותר למה כן יהיה אפשר לעשות שינוי, אבל בשביל זה אנחנו צריכים לנצח בבחירות, בשביל זה אנחנו צריכים שכל אחד ייקח איתו לקלפי את כל בני המשפחה, לא להשאיר אף אחד בבית, כי אחרת ההתבחיינות הזאת, את במקרה היית אתמול בבית ליד ביחד איתי, אבל כולם כותבים, כולם גיבורי מקלדת, כולם מתקשרים, כולם מתלוננים, אין משילות, אין משילות, ואתה מגיע בסוף לבית ליד, אתה מסתכל שמאלה וימינה, אתה עם 40 איש בסך הכל. אין לי תלונות נגד עם ישראל. כן, אין לי תלונות נגד אף אחד, כל אחד שיעשה את הדבר הנכון, אבל אם אתם כבר מתלוננים וקשה לכם לצאת להפגנה, שזה גם בסדר, יש דברים שמקבילים אותנו ביום הבחירות, זו ההפגנה הכי גדולה של אזרחי ישראל. ואם ביום הזה, אם ביום הזה עוד דקה, אם ביום הזה אנחנו לא יוצאים מהבית, ולא לוקחים את נערנו וטפנו וזקננו וכל מי שיש ושכננו לקלפי, אנחנו מגיעים בסוף למצב שבו בערים הליכודיות, ערים ימניות, סך הכל אחוזי הצבעה עומדים על 53% הצבעה. ואם הפעם זה יעמוד על אותם מספרים, רבותיי, יגנבו לנו את הבחירות, ואל תתלוננו אחר כך לא על בגץ, לא על בית המשפט, לא על היועמ"שית, כי זה לא יעזור כלום, הם ינהלו פה את המדינה.
3: נקודה אחרונה שדיברנו
1: כן,
3: עליה,
1: כן, בקצרה רק, יש לי עוד מאזינים.
3: ממש בקצרה, אתה צודק. כאשר הבריטים יצאו מן הארץ, הם השאירו לנו את מערכת המשפט, לקחנו אותה אז איז. כן.
1: דבר המלך אבל ומועצתו.
3: בדיוק, עכשיו צריך לזכור, כשהבריטים שלטו בכל מיני קולוניות ובמנדטים כמו בארץ ישראל, הייתה להם שיטה שונה מאשר בבריטניה. בבריטניה יש בית משפט עם מושבעים, בבריטניה אין בגץ, בגץ זה רק בקולוניות כדי שיהיה נכון. בגץ בריטי שמסדר את הדברים. לא צריך בגץ במדינה עצמאית, צריך בית משפט עם מושבעים במדינה עצמאית, אם אנחנו בשיטה הבריטית.
1: כן.
3: ובזה אני סיימתי את
1: דבר. יופי, דבר. תודה רבה, חג שמח. תודה, תודה. תשמרו שם בבית חורון, שם הייתי לפני יומיים, הגעתי להזדהות עם המשפחה השכולה שם שהקימה את משפחת קלאוזנר, כשכל כך כאובים וכל כך פגועים. הם הקימו שם אתר הנצחה מטורף, כל כך יפה, אבל הכל הוזנח שם,
3: שמונה.
1: ויש שם נכון, ויש שם איזשהו מאבק משפטי שהוצא...
3: לא, לא, לא משפטי, חברי, אנחנו לא הולכים על העניין
1: המשפטי. לא, לא,
3: אבל
1: הוצא, סליחה, הוצא צו והריסה. הצו, אני מחזיק אותו בידי, אצלי בפלאפון, והמינהל לא מקיים צווי הריסה, מעודד אנשים להגיע לכל מיני מקומות ולהקים כל מיני עסקים כשיש נגדם צווי הריסה. אני לא מכיר את הצד השני, אני רק ראיתי את הכאב כל כך, כל כך גדול של המשפחה הזאת שאיבדה את הבן במלחמת לבנון, גיבור ישראל, ותנסו לחזק את המשפחה בלי להיכנס לסכסוך, הם צריכים חיזוקים שם. אני הגעתי לחזק אותם, אבל אתם תושבי היישוב, הילד היה בן היישוב, צריך לחזק אותם.
3: נכון. רק תגיד את שמו, אוהד קלאוזנר, בן אורית וישראל, השם יקום דמו.
1: אז יאללה, טלי, תכיני איזה עוגת גבינה לחג, תשלחי להם לחזק אותם.
3: לכן.
1: הם היו שבורים, הם ממש שבורים שם.
3: צודק.
1: יופי, תודה, טלי, תודה. חג שמח, כל טוב. כן, ונעבור לעיניו מירושלים. שלום לעיניו.
4: שלום, אדון איציק היקר, מה שלומך?
1: ברוך השם.
4: יופי, קודם כל, אני מירושלים.
1: כן. איפה בירושלים?
4: אני הייתי אני מתגוררת בקירת יובל.
1: אחלה שכונה, כן.
4: כן, נחמד מאוד. איתיק, אני הייתי רוצה לדבר על כל העוול הזה שעושים לחיילים שלנו. זה כבר משהו שעבר כל גבול אפשרי, זה בלתי נסבל. יש כאן חיילים שנותנים את נפשם, וזה פשוט בלתי נסבל מה שעושים פה לחיילים שלנו. מתי יהיה לזה סוף? מי ישים לזה סוף?
1: בואי תמקדי את עצמך, האבל. בואי תמקדי...
4: אני אדייק. זה התחיל עוד בליאור עזריה.
1: כן.
4: שעשו לאבל לו ולמשפחה שלו. וזה פגע בהם גם נפשית, גם פיזית. האבא, זיכרונו לברכה, לקה במחלה בעקבות.
1: כן.
4: אחר כך זה חיילי 100, כוח 100. עכשיו זה החיילים שהוציאו אותם, תלוגה שלמה, הוציאו אותם הוציאו אותם משירות.
1: כן.
4: אתמול אור, שהייתם שם, ראיתי אתכם, עקבתי, אני תמיד עוקבת אחריך ותמיד מגיבה לך כל הפוסטים שאתה מעלה, באמת אחד לאחד. מי ייתן את הדין על הדבר הזה? יש כאן דיני נפשות. יש כאן דיני נפשות. זה חיילים שהאור, אתמול שהלכתם אליו, החייל הזה מחר יכול ללכת חס וחלילה למלחמה ולא לחזור.
1: את יודעת?
4: חס וחלילה, חס וחלילה.
1: את יודעת?
4: כן, אבל הוא יכול לתת את נפשו להגן על עם ישראל.
1: את יודעת, את יודעת
4: שמשיח זה אסור?
1: תקשיבי, את יודעת, חשבתי על כל מילה מדויק, כן, אין לי מה להוסיף על מה שאמרת ועל הכאב ועל הזעקה הזו, אבל חשבתי בדרכי הביתה מבית ליד, חשבתי על זה, תראו את ההורים של אור. אם אני יושב ועושה חישוב קר ואני אומר, הבן שלי לוחם גיבור ולוחם נחל, שחבריו נמצאים בלבנון ולא עלינו, שיבדו לחיים ארוכים כל חיילי צהל, איבדנו אתמול לוחם אמיץ ממגלן, איש מילואים. אם אני הורי, אני עושה חישוב קל ואני אומר, רגע, מה אכפת לי שהור יישב בכלא? שם הוא מוגן. למה הוא צריך להיות בסכנת חיים? תראו את ההורים האלה. נלחמים להוציא את הילד,
4: מזעזע.
1: להחזיר אותו, לא מזעזע, השראה. פועלים להחזיר אותו ליחידה הלוחמת שלו בלבנון, כשהם אומרים, רבק, הוא יושב בכלא, יושב בתא, מוגן, הילד שלנו לא יוכל להיפגע, בטח לא להיהרג, ותראי איזה השראה של הורים. הם נלחמים להוציא אותו כשהם יודעים והם דורשים שהוא יחזור ליחידה, יחידה קרבית.
4: שהם יודעים שאולי הוא לא יחזור.
1: בדיוק, תחשבי איזה השראה, איזה עם.
4: איפה הרוח של הלוחמים שלנו? הם מורדים לנו את הרוח של הלוחמים.
1: רגע, רגע, חכי שנייה, רגע, רגע, רגע, לפני הירידה, בואו נשאר בעלייה. תראי איזה עם, איזה הורים נלחמים שהילד יחזור ליחידה הקרבית למלחמה בלבנון, כשהם יכלו להגיד, לשבת בשקט ולהגיד לעצמם, בינם לבין עצמם, עדיף שהוא יהיה פה בבית ליד, נותנים לו שלוש ארוחות, יושן, מדבר עם חברים, והוא בטוח, לא, תראי, תראי, זה הורים, איזה השראה, איזה עם מדהים אנחנו, איזה משפחה, תראי מה אנחנו מגדלים פה.
4: אנחנו עם מאוחד, למרות כל מה שהתקשורת מנסה לעשות, אנחנו עם מאוחד, אנחנו עם אחד, אנחנו עם שמחכה, מתפלל ומייחל למשיח, ובשביל זה החיילים שלנו נלחמים, למה להוריד להם את הרוח? הרי למה אנחנו נלחמים במדינה הזאת, שיהיה פה עתיד, שיש אחד שלא מתפלל, יש אישה שלא מתפללת בהדלקת נרות בכל יום שמחכים למשיח? אז מה הבעיה שהם ישימו פת של משיח? את מי הם מסכים?
1: לא, תראי, תראי,
4: כל
1: תראי.
4: האליטות האלה.
1: תראי, קודם כל הם לא האליטות, אנחנו האליטות. תכניסו את זה טוב טוב לראש. מתי תבינו שהם לא האליטות ואנחנו האליטות? אליטות זה משפחה... לא, במחאות אפילו. תקשיבי, יקירתי, המשפחה הזאת של אור, היא האליטה, על זה אני מדבר.
4: נכון,
1: את יודעת, אני אמרתי, בדרך הביתה ככה יצא לי המחשבה ולהגיד...
4: אתם האליטות, המשפחות השכולות האליטות.
1: כולם, אלה שחז...
4: החיילים שנפצעו,
1: תקשיבי.
4: שעוזרים להם ונותנים את נפשם.
1: לא רק נפצעו, את יודעת מי זה האליטות? האליטות זה הסבא והסבתא שעכשיו עוזרים לאמא לטפל בילדים כי 4-800 יום במילואים. הם האליטות. מה, האליטות זה רק...
4: אותו אחד שנמצא במילואים יכול, אתה יודע, מחר לא לחזור.
1: אבל שוב, בואי, אני רוצה לחדד את זה למאזינים שלי בכל אופן. תרימו את הראש. הם לא האליטות, בגלל שבן אדם גר באיזה שכונה בתל אביב, ואולי הוא גם עשיר או משכיל, והוא משתולל לי בצומת, הוא לא האליטות. הם ממש לא האליטות, הם הבררה שאנחנו, המשפחה של אור, ההורים האלה, הסבא והסבתא שעכשיו שומרים על הנכדים, כי הבן נמצא במילואים, אתם האליטות, ריבון העולמים, תבינו מי האליטות במדינה הזאת, נשות המילואימניקים, שמטפלות ומגדלות, אלה האליטות. אלה האליטות. בדיוק. אז די כבר, די להגיד שהם האליטות. אנחנו האליטות. אנחנו אלה שתורמים. אנחנו אלה שתורמים. אלה שבאים ומתפללים על עם ישראל, אלו האליטות. אנשים שהולכים לכותל וקוראים שערי שמיים להצלחה של מדינת ישראל. ראיתי שם המון אנשים פרטיים. אלה האליטות. אתם הופכים את הזבל האנושי הזה שמשתולל ושורף כבישים לאליטות. די עם הביטויים האלה, אנחנו האליטות. תרימו את הראש. בדיוק, הם האנרכיה.
4: ערב רב, זה מה שהם.
1: טוב.
4: הם רוצים להרוס לנו את המדינה. אני רוצה עוד לגעת בנקודה.
1: לא, אבל משפט אחרון, כי יש לי עוד הרבה מאזינים על הקו.
4: משפט אחרון. לא יכול להיות שיהיה פה איפה ואיפה, ודווקא על הלוחמים שלנו, על הרגלי שלנו, על היקר לנו מכל, דווקא עליהם הם שמים, קל להם לשים את ה... את הקנה על הלם. מה עם כל הבכירים?
1: אז בואי נספק, בואי נסתפק בסיכום שאף אחד לא ישבור את הלוחמים שלנו ולא את הילדים שלנו, לא מערכת כזו ולא מחט כזה או אחר שטעה.
4: אבל עדיין, הם עדיין ממשיכים. מה אנחנו יכולים לעשות כדי שזה
1: יפסק? אנחנו קודם כל אנחנו יצאנו אתמול גם להפגנה. זה מה שצריך לעשות. צריך להריש את המדינה, עשינו, ירד קצת ההמתקה ל-20 יום, שזה חמור מאוד. אור הזה צריך לראות אור יום, אור צריך לראות אור,
4: כמו שאמרת אתמול, הוא צריך לצאת אתמול
1: באור יום ולראות אור יום. הוא צריך לפנות את התא שלו לבן של היועמ"שית. התא הזה צריך להיות מוכן לבן של היועמ"שית ולפצרית שישבו שם ביחד. תודה רבה וחג שמח.
4: תודה שאלית, להתראות. אני רוצה לברך אתכם, באמת כל משפחות השכול, שאלוהים ייתן לכם באמת שמחה ושלווה, ותמשיכו בעשייה שלכם, ואתם קדושים באיתנו, ואנחנו באמת מחזקים אתכם, אוהבים אתכם.
1: את יודעת, שאומרים, השם ינחם אתכם, באמת רק הוא יכול, הכאב כל כך גדול, שרק הקדוש ברוך הוא יכול לנחם אותנו.
4: אנחנו יכולים באמת רק לחבק אתכם.
1: לא, נכון, אתם עושים גם, עם ישראל עושה המון, מחבק, עוזר, מסייע. כן, ברוך השם, עם נהדר. טוב, תודה רבה, חג שמח, ואנחנו עוברים, חג שמח, חג שמח. אנחנו עוברים לאהרון מירושלים, שלום לאהרון.
5: שלום לך.
1: כן, על מה אנחנו מדברים, אהרון?
5: לא, אני רוצה להגיב לזאת לפני. טוב, אני באמת לא מבין את האירוע הזה, כל הסערה הזו של המשיח, אני פשוט אני זוכר שהיה לפני איזה סערה, במחנה השני היה סערה לכמה בנות שם עשו מנגל, או כמה...
1: בשבת, כן, עשו מנגל בשבת.
5: וזה, ואז נשלחו, פה לא דיברו, במחנה הזה לא דיברו, עכשיו פתאום יש הפוך, יש... לא יודע, זה נשמע לי מוזר האירוע הזה.
1: מה מוזר? לא הבנתי אותך.
5: לא יודע, אולי, לא יודע, לא
1: מה... בא הרמטכ"ל, אומר יש פקודות צהל, אל תלכו עם פאוצ'ים כאלו ואחרים, וזה, אתה יודע מה, זה אני יכול לפתק...
5: זה מה שאני אומר, נכון, נכון.
1: לא, אבל הסיפור...
5: אולי
1: צריך לשנות
5: את
1: המשמע
5: צהל, כאילו.
1: לא. תשמע, תגיד, אני אשאל אותך שאלה, אהרון, כן? אם, אני טוען שלא צריך שום פאוצ', כן? יש אמונה, אני חושב שאין הבדל... מקווה שזה רק יולדת.
5: לא, הכל טוב, כן.
1: רק יולדת, שאני רואה אמבולנס, אני אומר רק יולדת שיהיה לה בהצלחה. קשה לנו לשמוע אותך, אבל הנה, השתפר השמיעה.
5: כן, אז השתפר פה.
1: כן, עכשיו, אני אומר, תמיד אני שואל אהרון, היית רוצה שבמחלקה של גולני, שיש בה 20 חיילים נוצרים, שהם ילכו עם פאוצ'ים של צלב בכל מקום, ידביקו על הכסדה, ידביקו על הידיים, זה האמונה שלהם, ולכן זה בעייתי, שנינו יודעים שזה בעייתי, ומאז ומתמיד חיילי ישראל, גם במלחמות ושלא במלחמות, החזיקו בתוך הכיס ספר תהילים קטן, גדול, החזיקו תפילה כזו או אחרת שהם בחרו בתוך הכיס, אפשר להסתדר גם בלי פאוץ', אבל מה שמוזר פה, ולא נורמלי, זה העונש חסר המידתיות שקיבל אור 30 ימי מחבוש שאומרו עכשיו ל-20. עונש חסר, אני לא יודע אפילו איך להגדיר אותו מבחינת המוזרות שלו.
5: בסיפור הקודם זה היה כזה עונש יכול להיות שחסר מידתיות.
1: נכון, מסכים איתך, אני חושב שיש כאן אנשים.
5: ושם זה לא היה סערה, ופה זה...
1: לא, אני אומר, תשמע, אני חושב שהמחת הזה טעה בגלל.

0: אתה יודע שזה יוביל לכעס כנגדך. אתה אמור, עכשיו אתה בלבנון, אתה אמור להוביל את החטיבה שלך לתוך האש. אתה לא יכול לקחת אירוע כזה ולפגוע בהנהגה שלך. והמחת הזה, לא רק שהוא פגע באור ופגע בי, אני מרגיש שהוא פגע בי בעונש הזה. כן? אתה לא עוצר שנייה ואומר, אני נמצא בתוך לחימה, אני נמצא במצב שבו אני צריך שהחיילים ילכו אחריי, שאני צועק להסתער, ואתה הבאת עליך עכשיו מצב לא ברור, ואני יודע מתוך משפחות של חטיבה, של המחלקה של אור, שיש שם התמרמרות, ויש כעס על המחת. אדוני, אתה אלוף משנה, אתה מחת, אתה צריך לזהות איפה אתה נמצא, אתה נמצא בתקופת לחימה, אתה אמור לקרוא לחיילים שלך להסתער אחריך ולרוץ ראשון. מה אתה רוצה להגיע לבצב שבו אתה מסתכל אחורה והם לא אחריך? אתה היית צריך לחשוב על זה, אדון מחת. הוא לא רצח, הוא לא עשה עוול כזה נוראי שמגיע 30 ימי מחבוש. תן לו שעה ביציאה, תן לו להישאר שבת, לא יודע מה, משהו מידתי. וזה מרתיח ומכריס את כולם.
1: נכון, צריך לשנות את הדיני משמעת בצה"ל בכללי, אחרי כל הסיפורים האלה.
0: לא, לא, לא צריך לשנות את דיני המשמעת. צריך להבהיר למחת מה הגבולות שלו גם. גם למחת וגם לרמטכ"ל יש גבולות, והמחת הזה פרץ את הגבולות ואיבד את מרוב כוח, איבד את השליטה על עצמו. מרתיח אותי. יש לו אחריות. אנחנו שולחים, יש לו אחריות של חיים ומוות. תעשה חשבון. אדון מחת, אתה בזמן לחימה. אתה בזמן לחימה, תחשוב על המורל של החיילים. מה המסר שאתה מעביר לחיילים שלך כשאתה זורק חייל, זורק לתוך בית האסורים. 30 ימים על פאקינג פאוץ'. רבק, אתה במלחמה. זהו, עד כאן הוצאתי את העצבים שלי עליו. אהרון, תודה, חג שמח.
1: יפה.
0: יאללה, להתראות. כן, בוא נעבור ככה שיהיה לי כמה דקות לנשום. נעבור לפרסומות ואנחנו כבר חוזרים אליכם.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שלום, אני מדברת עם רונן.
8: כן.
7: מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: כן, הלו. השם.
7: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
8: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
7: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
9: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: Yes, I do. בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
11: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
12: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
13: חזרנו, כן, ואנחנו כבר עם המאזין הבא. שלום לשמשון מגבעת שמואל.
14: שלום

0: וברכה, מר בונצל היקר. האמת היא שרציתי רק להעיר 2-3 הערות מה שקורה כאן ובכלל על התוכנית הזאת. אבל אני לא באתי להתלונן על התוכנית, אני באתי לומר שאיך אומרים, אנחנו יודעים לבכות, זה מה שאנחנו יודעים. אז אני רוצה לומר ולהעיר ככה, שמה נועדה התוכנית הזאת חוץ מאשר להוציא כיתור? אני חושב שהתוכנית הזאת מוציאה כיתור. אני התקשרתי לא בשביל להוציא כיתור. מה זה שווה שאנחנו מדברים והם, הבגץ, השופטים, היועמ"שית, הפצ"רית, הפרקליטות וכן הלאה וכן הלאה, המכון לחוסר איכות השלטון וכל החונטה החברית שהולכת יד ביד ועושה מה שבא להם. איך אומרים? ואני מצטער שאני אומר את זה, כן, בתקשורת. הכלבים נובחים לצערנו, השיירה עוברת. הם מצליחים לעשות הכל. עכשיו אני שואל אותך, מר בונצל היקר, עורך דין, אם היית מגיש מסמך מזויף לבית המשפט, וזה היה מתגלה, מה היו עושים לך השופטים? אבל אנחנו יודעים שזה התגלה, אבל לא קורה שום דבר.
1: אבל שמשון, שמשון, כן, בבקשה, בבקשה, בבקשה.
0: אני אתן לך לדבר.
1: בבקשה.
0: שר התקשורת בוכה שלא נותנים לו למנות. כמובן, גם לראש הממשלה לא נותנים למנות. לא נותנים לו לעשות שום דבר. אנחנו ממשיכים לבכות ולהתלונן. מה זה אנחנו? אני לא יכול לעשות שום דבר. אני יש לי פעם אחת בארבע שנים לשים פתק. אחרי זה, לשתוק ארבע שנים. אבל אני יכול לבוא, אני יכול להתקשר, ואני מתקשר. באמת שאני מתקשר, ואני מתקשר לשר התקשורת, ואני אומר לו, אתה בעצמך אומר לא לשמוע להם. אז למה אתה שומע להם? אתה מינית על הרשות
1: השנייה? אבל שמשון, שנייה, לא מסתדר לי משהו. רגע, לא, לא, לא, לא, זה שאלה, לא, אני אתן לך אחר כך, אל תדאג, אני רק רוצה לברר איתך משהו. אם התוכנית הזו והתוכניות ברדיו הם רק להתבחיין, אז שמה עלית להתבחיין? לא הבנתי.
0: לא, אני רוצה להגיד שלא צריך להתבחיין.
1: לא, אתה אמרת בהתחלה, התוכניות הזה זה רק להוציא עצבים, להוציא זה...
0: נכון.
1: נו, אבל אני מאמין, אני שומע אותך, אתה נשמע לאדם אינטליגנט, אתה רוצה שיהיה תוצאה על מה שאתה אומר, לא באת לי, אתה לא, אני לא הספה של הפסיכולוג, כן? ולכן אני מבין גם למה אתה עלית לשיחה ברדיו וכמוך האחרים, כי אתה צריך להבין דבר אחד, לתקשורת יש כוח עצום, שאתה ואני מדברים פה, בשעה הזו, בשעות אחרות, לתקשורת, לגלי ישראל ולערוץ 14, שיש שם פרשנים ופאנלים, ואני חבר בהרבה מאוד פאנלים ומופיע המון, בסופו של דבר, שנייה, בסופו של דבר, יש לה כוח. הכוח הראשוני הוא שמאזינים לתוכנית הזו, ואנחנו מעבירים מסרים של חיזוק, ואנחנו מאחדים את המחנה. אני תמיד טוען שאם בזמן הגירוש מגוש קטיף היו לנו ערוצי תקשורת כמו שיש היום, הגירוש לא היה קורה. כך ששאתה עולה לשיחה ואחרים מדברים ואחרים מאזינים, הרי עם ישראל יושב עכשיו ברכבים, בבית, בעבודה, במשרד, במפעלים, ושומע את התוכנית שלנו, ושומע את שמשון מחדד את העוולות. מה שעשית פה, חידדת את העוולות שקורות במדינת ישראל, בסופו של יום התוצאה של השיחה שלי ושלך ושל האחרים היא לא בחיינות, היא לא התלוננות סתם, היא תביא בסוף בעזרת השם שביום הבחירות כולם יצאו מהבית, כי לאט לאט השיחות האלה גורמות שהדברים יחלחלו עמוק עמוק עמוק לאנשים, שאנשים יבינו, ואני אומר את זה לכם מאזינים יקרים פעם אחר פעם, תבינו, אם אנחנו לא ננצח בבחירות האלו באמת אנחנו נוכל רק להתבחין. עכשיו הכוח בידיים שלנו, יש לנו תקשורת גלי ישראל וערוץ 14, שומעים אותנו, אנחנו מנהלים את הדעות שלנו, אנחנו לא משרתם של אנשים או של מחבלים או של ארגוני טרור, אנחנו מתלוננים על בגץ, אנחנו מתלוננים על דברים אחרים, על מה שאתה אלה פה, דברים חשובים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא פוחד, לא פוחד מאף אחד, אף אחד לא פוחד. אתה יכול לעשות, אתה יכול, נכון, אז אנחנו נחליף אותו. בגלל זה יש לנו את יום הבחירות. בגלל זה יש לי את השתי דקות שאני נמצא מאחורי הקלפי, ואף אחד לא רואה ולא שומע, ואני אחליף...
0: אבל זה
1: מה שעשיתי
0: לפני 4 שנים.
1: בסדר, זו השיטה, עדיף על דיקטטורה. אנחנו מנסים, לא מתייאשים, מנסים, היו פה ממשלות גרועות, היו פה ממשלות גרועות פחות, לא תמיד היו פה ממשלות טובות, כן? אנחנו לא יכולים להגיד שהיו פה ממשלות טובות, אבל השיח הזה, והשימוש בתקשורת, וההקשבה, וההבנה, כשעכשיו יושב אדם ושומע השיחה של איציק מונצל עם שימשון, ושימשון מייצג את הכאב שלו, הוא מבין אותו אדם שהוא לא יושב לבד בסלון וחושב שהוא לא נורמלי. הוא אומר, וואלה, יש עוד רבים רבים שחושבים כמוני, ולכן הכל מתנקז, הכוח הזה של התקשורת שלנו, והעבודה שאנחנו עושים גם בתוכנית הזאת וגם תוכניות אחרות, מנגזות אותנו לאותם רגעים שאתה צריך להדליק את האוטו שימשון, לנסוע להורים ולהוציא אותם בכוח לקלפי. כי אחרת, הדברים שאנחנו מדברים עליהם לא ממקום של פחדנות, אני לא מפחד מאף אחד, ולעולם אני לא אפחד, לא מסולברג, לא מיצחק עמית, ולא מאף אחד אחר, לא מפחד, זה אני. אתה יודע מי היה צריך אומץ? מי צריך אומץ? לא אני, ולא אתה. אומץ צריך היה עמית, עמית הבן שלי, עמית הבן שלי, היה צריך לקום מהמקום שהוא היה בו ולרוץ לעבר חוליה של מחבלים, וככה אלפים, אלף חיילים נפלו מאומץ, כי הם היו חדורי מתנה. אנחנו, כן, אבל זו המציאות שימשון, אנחנו לא צריכים לפחד, אנחנו לא צריכים אומץ, אנחנו צריכים...
0: לא אנחנו. לא, זה מה שאני אומר, אנחנו לא מפחדים, וגם עוד משהו, אני לא באתי כאן לקנטר על התוכנית, חס וחלילה.
1: לא, לא, זה הכוונה, בסדר.
0: אני מרגיש שאנחנו מדברים, ולא נעשה כלום.
1: לא, אבל זה כן נעשה, כן. כן נעשה, כן נעשה. אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להחליף חלק מההנהגה. אנחנו יודעים במי אנחנו צריכים לתמוך, אנחנו יודעים. אנחנו יודעים שאם אנחנו מצביעי פריימריז הפעם, אנחנו לא נקבל פתקים שאומרים לנו את מי להצביע, כי אנחנו לא חמורים. כי אנחנו מבינים שיש גורל של המדינה, ואנחנו חזקים שימשון. אנחנו לא מפחדים, ואנחנו ביחד, ביחד ננצח את זה, כי אנחנו חייבים את זה לנופלים, חייבים את זה לפצועים, חייבים את זה לאלה שנמצאים עכשיו במילואים, חייבים את זה למי שחזר מהמלחמה שלם ובריא וסיכן את עצמו, ואין לנו עוד אופציה אחרת אלא רק לנצח בבחירות האלה. שימשון, תודה רבה שעלית.
0: אני מסכים איתך, רק עוד משפט.
1: בבקשה.
0: אחד, הזכרת את השופט סולברג.
1: כן.
0: וכתוב לנו לא תכיר במשפט.
1: כן.
0: מה שנעשה עם המסמכים של היועצת שהעבירה לו ולא הביא את זה לוועדה, אין לי מה להגיד חוץ
1: נכון,
0: מאשר לא תכיר
1: נכון,
0: בלי במשפט.
1: נכון, בעזרת השם ננצח, יהיה בסדר שימשון, חג שמח.
0: אמן, גם אני מברך אותך
1: שיהיה חג שמח. אל תחשוש, אנחנו ננצח, יהיה בסדר.
0: לא
1: בדיוק, תודה, לא חג שמח. כן, נעבור לאיציק מקדימה, שלום איציק.
2: אהלן איציק, מה שלומך?
1: ברוך השם.
2: יופי, האמת שרציתי להתייחס לדברים שאמרת אתמול, אבל הנה היום גם חזרת עליהם, בקשר למחת הנחל, ואני כן. אני דווקא רוצה לסנגר עליו.
1: בבקשה.
2: אני לא מכיר אותו, אני לא...
1: גם אני לא מכיר אותו.
2: אוקיי, כלום. אני מסתכל על העובדות היבשות, והעובדות היבשות הן שהוא עדיין נמצא בדרג הלוחם. בניגוד לאלופי המטכ"ל, הרי אנחנו מדברים כל הזמן על כמה המטכ"ל של השנים האחרונות התנתק לגמרי מהדרגים הלוחמים, והמח"ט של הנחל לטעמי הוא עדיין נמצא בדרגות של הדרגים הלוחמים. אין סיכוי שהמח"ט הזה יסתובב גם בחטיבה שלו, גם בחטיבות אחרות שיש לו ממשקים איתם, ולא נתקל בפאצ'ים של משיח. אין סיכוי דבר כזה. לי יש חבר טוב שהוא
1: אז נעד, מה אתה אומר בזה? רגע, תתקדם. מה אתה אומר
2: אז
1: בזה?
2: אז אני אומר שאני לא יודע מה נאמר בין הרמטכ"ל לבין המח"ט הזה. לדעתי הרמטכ"ל די הפיל עליו בלוק, אבל הוא לדעתי יש סיכוי שהוא אמר, אני עכשיו אסנדל את הרמטכ"ל. אני אתן לה, כי הרי אם הוא היה נותן לו עונש של על תנאי, או שבת, או נזיפה, או משהו כזה, זה היה עובר חלק, לא היו שומעים על זה כלום. אבל הוא אמר, לא, אני יחשוף את הפנים האמיתיות של הרמטכ"ל, אז אני אתן לה לוחם
1: את זה. אז אני אגיד לך משהו, איציק, אני אגיד לך משהו, אני לא מוכן להיות סלחן בדבר הזה. אני אגיד לך למה, ככל שאתה עולה בדרגה, האחריות שלך יותר גדולה. ככל שאתה עולה בדרגה, הציפייה ממך לחשיבה יצירתית ומחייבת, עולה בדרגה. אתה מחת,
2: שנייה,
1: אתה מחת, שנייה, שנייה. אז אדוני, קשל, אם אתה לא יודע בתור מחת לעמוד מול הרמטכ"ל ולהגיד לו, אני לא ידון את החייל הזה למאסר, גם אם תדיח אותי, זה הציפייה שלי ממפקד. כשאני שולח את הילדים שלי לצבא, והילדים שלי מחזיקים בתפקידי פיקוד, הם גם יודעים שהם צריכים לחשוב אחרת, הוא לא חפש. ויש מבחנים, שנייה, אני לא יודע, אני גם לא יודע, אני לא יודע, אני מסכים איתך, אני לא יודע.
2: אולי הרמטכ"ל אמר לו,
1: תדיח אותה, אתה יודע מה, אני לא יודע.
2: אני אחשוף את הפרצוף של הרמטכ"ל.
1: אני לא יודע, אני לא יודע, אני יודע רק דבר אחד, שהעונש הוא לא מידתי. אני רוצה לקחת, איציק, אני רוצה לקחת אותך, אני רוצה לקחת אותך ואת המאזינים עכשיו ככה בדמיון לתוך התא שם בכלא ביחד עם אור. יושב לוחם, ילד מתוק, נורמטיבי, לא, מעולם לא חטא ולא פשע, בטח לא יודע מה זה כלא. שללת ממנו, שללת ממנו את החירות. עכשיו זה חייל שחס ושלום יכל להיהרג יום לפני הפאוץ', אל תשכחו, הוא במלחמה, הוא במלחמה. ולכן הגעתי גם אתמול לכלא, לכניסה לכלא, כאבא, כואב לי, כואב לי, קורע אותי מצד אחד שיושב חייל כזה לוחם אמיץ, ודיברתי מקודם על ההיבט שבו ההורים שלו מנסים לשחרר אותו מהכלא כדי שילך למלחמה. אתה שמעת את הדברים? זה לא נורמלי. כן, זה לא נורמלי, איזה עם אנחנו. ולכן אני לא מכיר את המחת, לא יודע איך קוראים לו באמת. אבל זה כואב, כואב, וזה לא היה צריך להגיע לשם. זה לא היה צריך להגיע לשם, יש פתרונות. ואם אדון מחת לא יודע לעמוד מול הרמטכ"ל, שיחזיר את הנשק, יפשוט את המדים, שלום ולהתראות. מצטער מאוד, אין הנחה. כשאתם צהל, כשאתם עוד משפט, משפט ואתה תשלים מה שתרצה להגיד, לא יפריע לך, כשאתה יודע בתור מחת, שיש סיפור בצהל, של איזה ילד אחד, ילד מאוד מאוד מתוק ונחמד, שהוא הבן של היועמ"שית, והוא גנב שכפ"ץ, מלוחם אחר, סיכן את חייו, והוא בכלל גנב, ואף אחד לא מדבר על זה, ואתה יודע שהוא לא נכנס לכלא, ולא משילם שום מחיר, ויותר מזה, זה לא רק הוא, יש עוד כל מיני ילדים של הוז ואוז שעשו להם הנחות. אני מצפה שהמחת הזה ימתיק את עונשו. אני מתפלל, באמת מתפלל, שאור המתוק הזה, הילד של כולנו, יצא לאור יום כמו גיבור. ואני מצדיע להורים שלו, מצדיע להורים שלו, שיודעים שהם יצליחו לשחרר אותו, הוא הולך למלחמה. תבין איזה אירוע מטורלל, זה לא שהוא הולך הביתה. זה לא שהוא, תבין, זה משגע אותי.
2: זה הנתק בין הדרג הפיקודי לבין דרג הלוחמים, שהלוחמים האלה לא מתבלבלים, ואני אתמול עברתי בבית ליד, וכל חייל נחלאוי שראיתי, אני אמרתי להם, חבר'ה, אל תתבלבלו, לכו עם משיח, לכו עם עז, לכו עם מה שאתם רוצים, שמחזק אתכם בשביל להילחם. אני רק חושב ש... צריך לחשוב שאולי המחת הזה, כן, יכל להיות קצת יותר אמיץ, יכל להיות קצת יותר, בוא נגיד, אופר וינטר, מחת גבעת.
1: לא, לא יודע מי, לא צריך לתת דוגמאות, אני לא יודע מי אמיץ, מי לא אמיץ. אני לא מחלק תעודות האומץ. אני רק אומר, הוא היה צריך לשקול, בוא אני ואתה, שני איציקים, ננסה לאחד מחשבה. כשאתה הולך לשפוט אותו, ואתה נמצא במלחמה, ואתה צריך לקרוא ללוחמים שלך, רוצו אחריי, מה, הוא לא חשב על זה. אתה פוגע ב... תגיד לי, הרי מה זה הפאוץ'? הפאוץ' מרים את המורל של אותו לוחם שדוחף אותו קדימה ואומר, אני מאמין בביאת המשיח, זה מה שמחזיק אותי רוחנית. מצד אחד, אדון מחת, קראת מעל גופו של, של, של הלוחם הזה אור, את אותו פאוץ' של, של רוח, של, של אמונה, ומצד שני, קראת מכל הלוחמים שלך, את ה, את ה, את הרוח שלהם, את ה, את ה, החלשת אותם, הראית להם שאין על מי לסמוך. הרי כשהיינו חיילים חפשים, אז כשמישהו נענש בצדק וישב במאסר, או אמרו לנו לסגור שבת, כעסנו על אותו מפקד, איזה מפקד רע, איזה, פה לקחת וקראת מהלוחמים את ה, את ה, את ה, כל הכוח שלהם. ככה אני רואה את זה. אם אני הייתי חייל במחלקה של אור, הייתי אומר, מה זה המחת הזה? איזה עונש? גם הם חושבים על זה.
2: אם זה היה מסייע אצל גולני, זה לא היה עובר בשקט. איציק, עוד בקשה, כי אני מאוד תומך בדברים שלך לגבי יום הבחירות. אני, לדוגמה, אשמח להתנדב לעזור במה שאפשר כדי להוציא בוחרי ימין. אז אם יש ארגונים שאתה מכיר, תפרסמו איפה אפשר לעזור, איך אפשר לעזור ביום הבחירות, כדי שבאמת נוציא...
1: אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה. קודם, ישר כוח על ההצעה, אני לא מנהל את מערך הבחירות, ולא יודע כלום בנושא הזה לענות לך. אני יודע דבר אחד. אם, אתה יודע, אתה יודע למה ניצחנו, בזכות מה ניצחנו בבחירות האחרונות? בזכות 1.8% בבאר שבע. 1.8% בבאר שבע, כשבערים האחרות, אחוזי הצבעה עמדו על 50-55% הצבעה, ערים ימניות. כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו, יוציא את הקרובים לו, יסיע אותם באוטו, עוברים בבניין, אל תתעסקו בלשכנע שכן שאין סיכוי לשכנע אותו. תבזבזו, תקחו את הזמן היקר שלכם, תפקו בשכן שאתם יודעים שהוא איש ימין, תשאלו, הצבעת? לא. יש לך בעיה להגיע לקלפי? הבן שלי יבוא אחרי צהריים. לא, לא, לא, לא, בוא אני אקח אותך עכשיו. אם אנחנו נעלה באחוזים בודדים את אחוזי ההצבעה, אנחנו ננצח את זה. תודה רבה, איציק, חג שמח. יציק? טוב, לא הספיק להשיב חג שמח בחזרה, כן. ואנחנו עכשיו בקטע שיווקי, אנחנו נמצאים עם, אני התבלבלתי כי אני עדיין בשיחה הקודמת, וצריך להכניס את עצמי למות של השיווק, אז גיא, מה שלומך, אתה על הקו?
3: אהלן, שלום לכם ולכל המאזינים.
1: הנה, אתה רואה גיא, זה הקטע שבו אתה צריך להיכנס ולעזור לנו ולספר לנו. תשמע, כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו, והשאלה היא לא רק איך מקלים, אלא איך באמת מטפלים. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם הוא מכשיר היינו כער הביתי, שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם עיסוי טיפולי, ומביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית. הפתרון הזה מסקרן אותנו, ולכן אתה איתנו על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת אינוקר. בוא תספר לנו רגע על, על המכשיר המדהים הזה שאתם משווקים לטיפול בכאבים.
3: ברצון, תראה, קודם כל חשוב לומר, ברגע שכואב לנו משהו, הרי אנחנו, כל אחד והדאגות שיש לו על הראש, ברוך השם, יש לא מעט מה שנקרא, אבל כשכואב לנו משהו, פתאום יש לנו רק דאגה אחת, ושהכאב ייעלם, ואם אפשר, שיעלם כאן ועכשיו. והאופציות שהיו לנגד עינינו עד היום, כאשר כאב לנו משהו, זה באמת אותם משככי כאבים, שהיינו מקבלים להם מרשם מרופא או רופאת המשפחה, ובאמת היו עוזרים לנו להתמודד עם הכאב לכמה שעות טובות, אבל מן הצד השני באמת מייצרים לנו תופעות לוואי חמורות מאוד. אנשים מדברים על עייפות, על סחרחורות, על חוסר תיאבון, ובסופו של דבר אנחנו מדברים כאן על פתרון שהוא זמני, זה סוג של פלסטר.
1: תגיד, אבל מה, גיא, אבל מה היו עושים פעם? מה היו האופציות בכלל לטיפול עד היום עבור מי שסבל מכאבים, ומה יש לנו היום?
3: נכון. אז זהו, אז היה לנו את משככי הכאבים, מן הצד השני יש את הרפואה המקצועית, וזה בסדר שיש אותה, כולנו נעזרים בה, רק בעיה אחת קטנה, כשאתה מקבל הפנייה לרפואה מקצועית, בין אם זה פיזיותרפיסט או אורתופד, אתה צריך להתקשר למוקד לקבוע תור, ומה שאתה שומע בצד השני זה שהתור הפנוי הקרוב ביותר שיש, זה לעוד חצי שנה מהיום. אז בסופו של דבר, כשאתה רוצה, כואב לך משהו, להמתין עכשיו חצי שנה, זה לא עניין של מה בכך. והפתרון, אתה יודע, שאנחנו כאן מציגים אצלך בתוכנית, זה משהו שהולך לעשות לנו, לייצר לנו בסופו של דבר הקלה מיידית בכאב, ואני מדבר על מכשיר...
1: שזה אומר שאנחנו, זה שאומר שאנחנו לא צריכים לחכות לתור של כמה חודשים, זה אומר שלא צריך לצאת מהבית, חבר'ה, לא צריך לצאת מהבית, הטיפול סוף סוף מגיע הביתה.
3: נכון מאוד ומדויק, ומדובר כאן על הדור החדש לטיפול בכאבים. אותו מכשיר שנכנס בכל תרועה לשוק הישראלי, מכשיר האינוקר, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, המכשיר עצמו עובד בטכנולוגיית גלי רדיו, אני מדבר על אותם גלי רדיו שנשלחים אלינו, עמוק לשורש הרקמות, עמוק לתוך אזור הכאב, ומייצרים לנו הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת רטט, העיסוי העדין שיש לנו במכשיר הזה, ספציפית אגב היחידי שמשלב את שני הדברים, אנחנו מזרימים טוב יותר את מחזור הדם באותו אזור שכואב לנו, ובסופו של דבר מציגים כאן הקלה מיידית בכאב, שרק הולכת ומשתפרת ככל שעוברים הטיפולים.
1: כן, תגיד גיא, למי המכשיר הזה יכול להתאים?
3: אז זהו, זה מה שיפה כאן, המכשיר הזה מגיע למנעד רחב של סוגי לקוחות ואזורי טיפול. שומעים אותי עכשיו בוודאות אנשים שסובלים מאותם כאבי צוואר תורדניים שמקרינים להם ומייצרים גם כאבי ראש, אנשים עם בעיות גב, בין אם זה גב עליון, אזור השכמות חוליות, וגם גב תחתון, חוליות L4, L5, אנשים שמדווחים לנו שהכאב הוא כל כך חמור שהוא מקרין לנו גם לכאבי רגליים, בעיות דורבן, כאבי כתפיים וכדומה. בסופו של דבר המכשיר הזה מתאים כמעט להכל.
1: אז בוא נספיק ונספר למאזינים שלנו שקודם כל יש הטבה מיוחדת למאזינים של התוכנית שלי ולתוכנית של גלי ישראל.
3: נכון.
1: וסוף סוף תספר לנו איך מגיעים אליכם, אנשים רוצים להתקשר.
3: בהחלט. אני רוצה להזמין ברשותך רגע לפני החג, מה שנקרא, את כל מי שסובל מכאבים או מישהו מבני ביתכם, תעצרו לרגע, תחייגו אלינו לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, מי שיספיק לעשות את זה כן. ממש עכשיו, ייהנה גם
1: מחוזיים. אז שוב, אני חוזר על הדברים.
3: ומתיר בלעדי מיוחד רק להיום, כוכבית 6233.
1: כוכבית 6233, כן, לא תהיו מרוצים, תוכלו להחזיר. בזה סיימנו, גיא, חג שמח, ולכם המאזינים היקרים, חג שמח לכם, בשורות טובות, ו... נשתמע מיד אחרי החג. כל טוב.
4: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: הלו, צ'רי.
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: גלי ישראל. אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
12: גלי ישראל החדשות.
15: שלום רב, השעה אחת באולפן בטי שולץ עם החדשות. חוק פיזור הכנסת עבר בקריאה טרומית, 110 תמכו ללא מתנגדים. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אמר כי הכנסת הזו מילה את ימיה. ראש הממשלה נתניהו לא הגיע להצבעה בשל דיון ביטחוני. בתוך כך, מוקדם יותר היום, דיווח העיתונאי עמית סגל כי נתניהו שוחח הלילה עם הנשיא טראמפ בשיחה שהוגדרה ממושכת ודרמטית. משט הטרור לעזה, נחתת ראשונה הגיעה לנמל אשדוד ועליה מאות פעילים תומכי חמאס, ובהמשך צפויה להגיע נחתת נוספת. הארגון הקיצוני עדאלה מעניק סיוע משפטי לפעילים שנעצרו בידי כוחותינו. נשיא קוריאה הדרומית, שאזרחיו השתתפו במשט, האשים את ישראל בחטיפת אזרחים דרום קוריאנים בנסיבות לא צודקות תחת החוק הבינלאומי. הוא הוסיף כי הפעולה של ישראל הייתה מוגזמת ועברה את הגבול, ואף רמז כי מדינתו צריכה לשקול להצטרף לצד של מדינות אירופה לעצור את ראש הממשלה נתניהו לו יימצא בשטחן. הבוקר דנה ועדת חוץ וביטחון בחוק הגיוס. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט, אמר כי הדיון מתחדש מתוך כוונה אמיתית וכנה להשלים את חקיקת החוק שנדרש כל כך בעת הזאת עבור צה"ל. תת אלוף שי טייב, ראש חטיבת תכנון ומינהל כוח האדם בצה"ל, אמר בדיון כי הצורך המבצעי בחיילים נוספים הוא מיידי, וכי קיים פער כוח אדם בסדר גודל של כ-12,000 חיילים, מתוכם בין 6,000 ל-7,500 לוחמים. לדבריו, עד ינואר 2027 צפוי הפער לגדול ל-17,000 חיילים. מזכיר הממשלה יוסי פוקס ביקש מראש הוועדה ומהיועצת המשפטית שלה להפיץ נוסח סופי של החוק כדי להעבירו לקריאה שנייה ושלישית במליאה. אמו של רב סרן תמר ספיר, זיכרונו לברכה, שנפל השבוע בקרב בדרום לבנון, ספדה לו בהלווייתו ואמרה, הלב שלי שבור למיליון רסיסים. כמה רגישות הייתה בך, היית מהאנשים שמרגיעים רק מעצם נוכחותם. אוהבת אותך עד אין קץ. איתמר הותיר אחריו הורים, אחים, ראיה ובן. יהי זכרו ברוך. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: היום תחול ירידה קלה במידות החום וייתכן טפטוף עד גשם מקומי בעיקר בצפון.
20: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
19: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
22: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
23: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: חוק הגיוס, שגם הוא התחדש היום בדיונים בוועדת החוץ והביטחון. עוד מעט נהיה עם כל הפרטים הפוליטיים מההקשר הזה. יהיה איתנו כאן עוד מעט יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד. נדבר כאן גם עם חבר הכנסת עפיף עבד מהליכוד על מחדלי היועצת המשפטית לממשלה בנושא הפשיעה בחברה הערבית. עוד יהיה איתנו כאן חבר הכנסת אבי מעוז, יושב ראש מפלגת נועם, על חוק הכותל שהיום התקדם בוועדת החוקה, וגם על חוק הגיוס, נשאל אותו מה עמדתו לאור הדיווחים כי הוא מתנגד. עוד נושאים יהיו איתנו כאן בשעה הקרובה ביומן הצהריים, עורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן עמיחי מעון, טכנאי השידור ליאור דורנשטיין, עורך הדיגיטל איציק זר. כאן איתכם עד השעה 2 באולפן יומן הצהריים, מתי טוכפלד, מתחילים. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לאבי אשכנזי, כתב הצבאי של מעריב, שלום.
1: עושים על החלוש, כלומר, יש לזה, אין רע.
0: אבי, איתנו?
1: כן, אלן.
2: בוא.
0: כן, שלום לך. טוב, בוא נתחיל קודם כל על רב סרן במילואים איתמר ספיר, השם מקום דמו, מובא היום למנוחות, נפל אמש בקרב עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. מה אפשר לומר על התקרית הזאת?
1: כן, אנחנו מדברים בעצם על תקרית שמתרחשת בכפר הנוצרי קאוזה, צפונית לזרעית. המחבל מסתתר בתוך הכנסייה, וכאשר הכוח של מגלן במילואים מתקרב לכנסייה, הוא פותח באש לעבר החוד, חוליית החוד, ופוגע בסגן מפקד הפלוגה. כדור אחד קלי אחד פוגע והורג אותו, וביד לאחר מכן המחבל נמלט מתוך הכניסה מהיציאה האחורית שהייתה שם ונעלם בשטח. צהל מבצע שם הירי, מנסה לסגור מעגלים, אבל לפי שעה לא ברור אם הצליח לפגוע במחבל או שהוא הצליח להימלט.
0: כן, כך בתקרית הזו. בוא נדבר על לבנון, נשאר שם ועל הלחימה שמתנהלת באזור הזה. מה אפשר לומר על מה שקורה בשטח?
1: טוב, אז קודם כל יש שגרת לחימה, כאשר חיזבאללה מבצע ירי כל הזמן במהלך כל שעות היום על כוחות צה"ל. אתמול נפגשתי עם לוחמים מאחד היחידות, והם מספרים על שגרה שיש את רחפן הבוקר, יש את רחפן של 10 בבוקר, אחרי זה יש את הרחפן של 12, ובשעות הצהריים יש את הרחפנים של שעות אחר הצהריים שתוקפים את הכוחות. כלומר, חיזבאללה מנהל איזשהו שגרת תקיפות על הכוחות. מצד שני, צהל עצמו מנסה לפעול על הקו הצהוב. כרגע מה שהוא עושה, הוא רס תשתיות, מבצע סריקות, ומנסה לבנות את היכולת שלו להרחיב את ההתקפה במידה ויום אחד הדרג המדיני יחליט להמשיך צפונה. אז הוא בונה את התשתיות על הליטני כדי לחצות אותו. אבל מעבר לכך, צהל לא באמת פועל מול מרכזי הכובד של חיזבאללה, לא בדחיה, לא בבירות וגם לא בבקעת הלבנון. וזה מנצלים חיזבאללה כדי לנסות ולשגר כמה שיותר רחפנים, טילים ואמצעים כנגד כוחות צהל. חיזבאללה יצר משוואה נגד כוחות צהל, או מול כוחות צהל, מה שנקרא מול מדינת ישראל. הצליח להשבית את יישובי הצפון. אתה יודע שמבצת צפונה יש מחסומים ואי אפשר בעצם להיכנס לאזרחים רגילים אליהם, תגר שם באזור. והשגרת חיים היא שגרה מאוד בעייתית, כשישראל אין באמת מענה אמיתי למה שקורה שם.
0: כן. בוא נדבר גם על היערכות למלחמה שיכולה להתפתח עם איראן, דריכות במערכת הביטחון, ראש הממשלה בהתייעצויות, וגם בצמרת צה"ל.
1: תראה, בסוף מי שמחליט זה הנשיא האמריקני דונלד טראמפ. ברגע שהוא יחליט שהוא הולך על מהלך, וברגע שהוא יחליט על כיוון של מהלך, מה הוא רוצה בעצם, הרי תראה, בסוף התסכול הגדול בארצות הברית זה שהם השתמשו בנשק הכי גדול, האמצעים הכי גדולים שיש להם, את הכי מתקדמים, עם הצבא הכי גדול, עם סיוע של צבא ישראלי שהוא נחשב לצבא גדול וחזק, ויחד עם כל זה, בסוף האיראנים נשארו עומדים על הרגליים, נשארו סוג של מנצחים במערכה הזאת, אי אפשר היה להכניע אותם. ועכשיו מנסים להבין בארצות הברית איך בסוף מתמודדים אל מול העניין הזה של איראן. איך אתה משנה את התמונה שמצד אחד אז אתה תוכל לעמוד במטרות המלחמה שלך, שזה כמובן להביא את 450 או 440 קילוגרם של האורניום המאושר, למנוע מהאיראנים להמשיך ולפעול בפרויקט הגרעין, להגביל אותם בנושא הטילאות, אבל הכי חשוב מעל הכל זה גם לפתוח בין היתר את מצרי הורמוז, שנכנסת למערכה הזאת כשהמצרים היו פתוחים, אתה מסיים את המערכה הזאת כשהמצרים סגורים, והאיראנים בעצם הם הבעל הבית של כל המפרץ הערבי, שזה מקרין על כל מדינות המפרץ הערבי, על כל תעשיית הנפט, על כל הכלכלה העולמית, וזה בהחלט אירוע שהוא אירוע מכונן לרעה עבור מדינת ישראל, וכמובן עבור ארצות הברית.
0: כן. אלה הדברים. אני מודה לך מאוד, אבי אשכנזי, תודה רבה.
1: תודה לכם, בבקשה.
0: עכשיו אנחנו רוצים להמשיך הלאה. נטע בר, כתב החוץ של ישראל, היום איתנו, שלום.
2: שלום, מתי.
0: הנשיא דונלד טראמפ אמר הלילה כי המלחמה עם איראן תסתיים מהר מאוד, לא יהיה לאיראן נשק גרעיני, אני מקווה שנעשה את זה בצורה יפה. אם אתמול דיברנו שרוחות מלחמה חזקות נשבו שם בחדרי הבית הלבן, עכשיו הכיוון יותר נוטה לעסקה כלשהי, על מה מדובר?
2: טוב, כמו שאמרתי לך, כל העניין הזה באמת הוא סוג של רכבת הרים, שקשה מאוד להגיד לאן היא הולכת. דבר אחד הוא בטוח שדונלד טראמפ לא נלהב, והממשל שלו עוד הרבה פחות נלהב ממנו לחזור למצב של לחימה עם איראן. אנחנו רואים איומים מאוד מאוד ספציפיים וממוקדים מצד האיראנים על מה יקרה במידה ויחזרו ללחימה, וזה נראה מאוד מאוד רע עבור ארצות הברית. כרגע אנחנו לא רואים בעצם שיש איזושהי קבלת החלטה. בשעות האחרונות הגיע השליח הפקיסטני לטהרן, נראה שיש איזושהי תנועה לקראת חידוש של מסע ומתן, אבל יותר מזה אנחנו באמת לא מאוד יודעים.
0: כן, לא יודעים. בוא נדבר גם על נשיא דרום קוריאה שמגיב לבלימת המשט לעזה, ישראל עצרה באופן לא חוקי את אחד מאזרחינו.
2: אז כן, נשיא דרום קוריאה בעצם נוקט בשפה מאוד מאוד קשה כלפי ישראל, שפה מאוד לא דיפלומטית. בסך הכל הוא טוען שמה שישראל עשתה לא עולה בקנה אחד עם החוק הבינלאומי, כלומר מעצר של, של אזרחים בתוך מים שהם בינלאומיים. דבר שהוא באמת תלוי בפרשנות של החוק הבינלאומי, יש פה פרשנויות לכאן ולכאן, אבל הדברים שנאמרו מאוד מאוד קשים, והם מצטרפים לדברים שנאמרו בעבר על ידי אותו נשיא ששייך למחנה הליברלי יותר של של הפוליטיקה הדרום קוריאנית, והוא בעצם אומר שבעצם הוא העלה סרטון שבו נראים מטען שחיילי צהל משיכים מגג ילדים פלסטינים ומענים אותם.
0: כן.
2: והצית בעצם איזשהו חיכוך דיפלומטי חריג מאוד בין ישראל לדרום קוריאה, שבדרך כלל משתפות מאוד יפה פעולה גם בתחום הביטחוני.
0: אלה הדברים, אני מודה לך מאוד, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה. ועכשיו אנחנו למערכת הפוליטית, לא מעט דברים שמתרחשים היום בכנסת. שלום אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14.
3: שלום, צהריים טובים.
0: בואו נתחיל עם חוק פיזור הכנסת, שאושר בקריאה טרומית ברוב עצום לפני זמן קצר.
3: נכון, אז באמת החוק לפיזור הכנסת עבר בקריאה טרומית, 110 חברי כנסת הצביעו בעד, לעומת 0 מתנגדים. צריך להגיד, מדובר בחוק של הקואליציה שעבר, יש עכשיו לא מעט חוקי אופוזיציה לפיזור הכנסת, שאותם הקואליציה מפילה, למעט חוק אחד, החוק של כחול לבן, שהוא עתיד לעבור אחרי שבקואליציה הגיעו להסכמות עם יהדות התורה, ואמרו להם שאנחנו נצביע גם על החוק הזה של כחול לבן, שהסיבה לכך היא שיהדות התורה חוששים שאם רק החוק של הקואליציה יעבור, בעצם לאופיר כץ ולנתניהו יהיה יכולת לשלוט על הליך החקיקה, על לוח הזמנים של החקיקה, להקב אותו בוועדה, ובכך בעצם למנוע את היציאה לבחירות. על כן, הם ביקשו להעביר גם את החוק לפיזור הכנסת של כחול לבן, כדי לתת להם קצת יכולת להשפיע על לוח הזמנים של של החקיקה, ועל כן בהמשך היום אנחנו עתידים לראות גם את החוק של כחול לבן עובר.
0: כן, אז זו הצעת חוק לפיזור הכנסת, אבל כאמור מדובר בקריאה טרומית, עדיין אין בחירות. בני גנץ, מיד לאחר אישור החוק הזה, הוא פונה יושב ראש הכנסת, בדרישה לעצור מיד כל חקיקה שהיא לא מוסכמת וחוקים שנויים במחלוקת. אין בסיס חוקי לבקשה הזו.
3: נכון, זה בקשה שאומר זה מה שדרוש וראוי לכנסת, אבל הצפי שיושב ראש הכנסת לא יקבל את ההמלצה שלו, ההפך. אנחנו דווקא רואים איך הקואליציה מקדמת עכשיו לא מעט חוקים, דיברנו אתמול אצלך בתוכנית על כך שהקואליציה דווקא מקדמת ומריצה המון חוקים שהיא רוצה לקראת היציאה לבחירות, על כן, למרות שבני גנץ שלח מכתב רשמי ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, אנחנו לא צפויים לראות את זה קורה, ואוחנה לא עתיד לאשר לו את זה.
0: כן. טוב, זה לגבי פיזור הכנסת, בוא נדבר על עוד עניין שמתרחש היום בכנסת, וזה הדיון הראשון. לראשונה זה הרבה זמן בוועדת החוץ והביטחון במטרה לקדם את חוק הגיוס עם כמה כותרות מעניינות שעלו בו.
3: נכון, אני צריך להגיד דבר קשור בדבר, בעצם ראש הממשלה נתניהו ביקש להביא את הדיון הזה לוועדת החוץ והביטחון וניסיון אולי נמנע את פיזור הכנסת, דבר שאנחנו יודעים שכבר לא עבד, לא, אבל כן, המטרה שהדיון היום, שצריך להגיד, זה לא היה איזה דיון מהותי יותר מדי, זה לא שראינו את נוסח החוק החדש, אבל כן, זה היה ניסיון להראות לחרדים, הנה, אני רוצה את חוק הגיוס, אני מקדם אותו, אני מחזיר אותו לשולחן הוועדה, אבל למרות שהיה שם דיון יצרי, ועדיין לא ראינו את נוסח החוק המעודכן, עדיין יש שם לא מעט כותרות, אולי הכותרת המרכזית היא הכותרת של מזכיר הכנסת יוסי פוקס, שבא ואמר, אני רוצה לראות את נוסח החוק כבר בשבוע הבא על שולחן הוועדה, והוא גם דרש מחבר הכנסת ביסמוט ומהייעוץ המשפטי של הוועדה, לאשר בשבוע הבא את החוק בקריאה שנייה ושלישית ולהביא אותו למליאה. הוא אומר, הממשלה נחושה להעביר את חוק הגיוס בקריאה שנייה ושלישית, אז אם באמת זה מה שעתיד לקרות, ששבוע הבא הוועדה תצביע לנוסח המעודכן לקריאה שנייה ושלישית וזה יגיע למליאה, יכול להיות שכל מה שראינו היום על פיזור הכנסת בעצם ייעצר, החרדים יתרצו ואנחנו בעצם נוכל לעבור את המשבר הפוליטי הזה.
0: כן, ועוד דבר דרמטי שקרה היום בוועדה, זה היה כאשר נציג צהל, אחרי כל התעמולה השקרית שאנחנו רואים על כך שמדובר בממשלה שמעודדת השתמטות וחרדים לא רוצים להתגייס, נציג צהל מתייצב היום בוועדה ונותן נתון רשמי מדהים לפיו מאז הממשלה הקודמת, ובשלוש שנים האחרונות עלה על מספר החרדים המתגייסים ב-300%, מ-700 ל-2,800, 300% של עלייה, וזה עוד לפני שאושר החוק שאמור כמובן להעלות את מספרם בהרבה הרבה יותר, מראה גם כאן על הצביעות והשקר שנמצאים מסביבנו בגלל כמובן שיקולים פוליטיים.
3: נכון, ובנושא הזה גם צריך להגיד, חברי הכנסת של אופוזיציה תקפו ואמרו אותו, כל זה קורה בגלל הסנקציות שהם מתינים על המגזר החרדי בגלל שהם חוק הגיוס, הם מתגייסים בגלל שיש עליהם סנקציות, אז נציג צהל אמר שם וגם נציג משרד הביטחון שאומנם הסנקציות גורמות להם להגיע, אבל גם זה לא במספרים גדולים, הם מגיעים בעיקר כי הם רוצים לקחת חלק, ובגלל פלטפורמות שצהל הקים, כמו דת חשמונאים, כמו קודקוד, אבל הוא גם הוסיף ואמר שהסנקציות האלה גורמות לכך שחיילים מגיעים ללא מוטיבציה, ואם אנחנו מצליחים להביא חייל אחד מהמשפחה בגלל הסנקציות, אז אנחנו בטוח לא נצליח להביא את האחים שלו, כי זה יוצר אנטי גדול להשתלבות באירוע הזה, זה משהו שחוק הגיוס בעצם רוצה לפתור.
0: כן, כן, בהחלט. בוא נדבר על דברים שלא קורים בכנסת, קורים מאחורי הקלעים. ראש הממשלה בנימין נתניהו עוסק גם בנושאים הפוליטיים של הפריימריז, השריונים, שהוא מעוניין בהם לרשימת הליכוד הבא. איפה זה עומד?
3: אז צריך להגיד, גם זה קשור כמובן למה שקורה היום בכנסת. ראש הממשלה נתניהו מבין שלא משנה באיזה תאריך יהיו הבחירות, אנחנו כבר בדרך לבחירות, וכבר הוא מתחיל להאריך לזה, ובעצם מתחיל לבנות את הרשימה שלו לבחירות, שהאתגר הרציני שלו זה כמה שריונים הוא יוכל לשאת לתוך הרשימה שלו. אנחנו יודעים שהוא דיבר על כך שהוא רוצה 10 שריונים, מצד שני בחירי הליכוד, כמו דוד ביטן, חיים כץ, כנראה לא יהיו מוכנים לתת לו את 10 השירונים האלה, כי בסוף, אם הוא מקבל 10 שירונים, זה אומר שזה בא על חשבון 10 חברי כנסת מכהנים, שלהם הרבה יותר קשה להתמודד מחדש, ואנחנו מדווחים על זה שיש הצעה חדשה על השולחן, הצעה שמנסה בעצם לגשר בפער, שראש הממשלה נתניהו יקבל רק 4 שריונים, אבל מתי, 4 השריונים האלה יהיו בעשירייה הראשונה של הרשימה, שזה לא ספק דבר דרמטי, כך בעצם הוא לא יקבל את 10 שריונים, זה ייקח ממנו פחות מקומות מחברי כנסת מכהנים, אבל מצד שני, אם הוא מביא 4 שריונים לעשירייה הראשונה, זה לא ספק משנה את חזית המפלגה, משנה את אופי המפלגה, הוא יוכל להביא אנשים בעלי שם גדול יותר, כי הם יודעים שהם לא יהיו מספר 30 ברשימה, אלא בעשירייה הראשונה, אז יהיה להם יותר מוטיבציה להגיע, אז זה בעצם איזה ניסיון לגשר בין הרצונות של שני הצדדים, וזה מה שמונח כרגע לשולחן הדיונים, שראש הממשלה נתניהו יצטרך להחליט האם הוא מקבל את הצעת הפשרה הזאת.
0: אלה הדברים, אברהם חסון, ערוץ 14, תודה רבה לך.
3: תודה רבה, יום טוב.
0: ומצטרף אלינו גם בהקשר של הדברים ששמענו עכשיו, וגם העניינים נוספים, יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, שלום.
4: שלום, צהריים טובים.
0: האם ראש הממשלה הציג בפניך באופן רשמי את ההחלטה שלו לגבי השריונים, אם הוא רוצה 10 או רוצה 4 בעשירייה הראשונה? מה בדיוק הוא רוצה?
4: עוד הכל לא, הוא קרא לנו לשיחה ב5:30, עדיין לא הציג שום דבר. גם כל השיטה הזאת שהוא לא אומר בקולו כלום, והכל נעשה דרך הודעות ודרך תדרוכים לתקשורת, היא לא מקובלת עליי, שיבוא ויציג מה הוא רוצה ונדבר.
0: זה קרה היום אחרי צהריים, אתה אומר.
4: כן. אני לא שמעתי ממנו, לא 10, לא 2, לא 4, לא בעשירה ראשונה, לא בשנייה, משום מה, התקשורת עוסקת בזה כל הזמן. זה לא שיטה לנהל מסע ומתן איתנו באמצעות התקשורת.
0: טוב, תודה למה התקשורת עוסקת בזה כל הזמן, כי אתה יודע, כי הפריימריז במקומות אחרים נמצאים בתוך המוח של היושב ראש, זה יותר קשה להשיג את המידע מאשר בליכוד שעדיין שומרת על דמוקרטיה.
4: נכון, אנחנו מפלגה דמוקרטית, אני רוצה להדגיש. גם לבוא ולהגיד שהארבעה בעשירה הראשונה, זאת אומרת שהוא מטיל ספק בשרים הבכירים שהוא מינה, והם עובדים יום ולילה לטובת המדינה והליכוד. אז מה הוא אומר? שהשרים הבכירים שהם בעשירה הראשונה הם לא מספיק טובים? אני מציע שכל הדיונים האלה יהיו דיונים פנימיים ולא דיונים בתקשורת, כי זה לא נותן שום דבר. מגיע לו שריונים, אני לא אומר שלא. שאלה היא כמה שריונים ובאיזה מיקום השריונים, ואני חושב שזה לא צריך לבוא על חשבון אנשים שעובדים ונמצאים ברשימה יום ולילה, עובדים בשביל תושבי המדינה. אני רוצה להגיד לך דבר אחד מאוד פשוט. השיטה הדמוקרטית בליכוד הוכיחה את עצמה. שים לב, כל העשירייה הראשונה. ישראל כץ נבחר במושבים. שר המשפטים באזור השפלה. גדעון סער בתל אביב. שראש הכנסת בתל אביב. זאת אומרת, בגדול, אנשים מקבלים צ'אנס, אם הם מוכיחים את עצמם, הם ממשיכים הלאה. זו השיטה בליכוד, שיטה דמוקרטית, שיטה טובה. גם אם יש פה ושם בעיות או טעויות, מתקנים את זה בבחירות אחרי זה בפריימריז.
0: אבל אתה יודע ש...
4: אתה
0: יודע שראש הממשלה, יש לו בסופו של דבר את האחריות להביא את הליכוד לתוצאה הטובה ביותר, עם מספר המנדטים הגבוה ביותר, ויש לו בראש, יחד עם הסביבה שלו ואנשי המקצוע, איך הקמפיין אמור להיראות. ויש שמות שיכולים להועיל לקמפיין הזה, ויש שמות גם מצד השני שיכולים להזיק לקמפיין הזה.
4: לא, אין ספק, אבל שאנחנו פלגה דמוקרטית. אז מי קובע, מי מזיק, מי לא? הבוחרים קובעים, הפריימריז קובע.
0: אז מה התמהיל הנכון לדעתך? כי בטח תסכים שלנתניהו כן מגיע איזה שהם שריונים.
4: אני אמרתי שמגיע, לא אומר שלא מגיע. אני אומר שכן מגיע. השאלה, כמה ובאיזה מיקום. ואי אפשר לנהל את זה באופן שעושים תדרוך לתקשורת, מוצאים איזה סמס כזה, ואז העיתונאים מתחילים להתעסק בזה יומיים שלוש. לא מנהלים מסע ומתן באופן הזה. אנחנו תומכים בראש הממשלה, רוצים שכמובן בהצלחתו, כי זה גם ההצלחה שלנו וההצלחה של המדינה. יחד עם זה, צריך ליצור איזונים מתאימים. והאיזונים מתאימים לא צריכים לעשות באופן הזה.
0: אז מה, לא, אבל מה, לגופו של עניין, מה לדעתך ראש הממשלה צריך לקבל?
4: אמרתי לך שאני לא רוצה דרך התקשורת, אז אני אגיד לך כמה. אני חושב שמשהו קיבל פעם שעברה, זה בסדר גמור מהבחינה.
0: תזכיר לנו ולמאזינים שלא זוכרים מה היה פעם שעברה.
4: פעם שעברה הוא קיבל 3 עד מקום 27, ואחר כך קיבל עוד 2 לאחר מכן.
0: אז זה 4. 4 בעשירייה הראשונה לא מקובל עליך?
4: אני חושב שארבעה, מה זה נותן? זה אומר שהוא מטיל ספק בעשירייה הראשונה של הליכוד. זה מה שזה אומר. אני לא אהיה בעשירה הראשונה, נכון?
0: אבל שמעת עכשיו את הדיווח של אברהם חסון, הוא אומר שאם הוא יקבל במקומות גבוהים, הוא יוכל להביא אנשים יותר טובים, כי זה פשוט ייראה יותר רציני להציע להם את זה.
4: אני אגיד לך שני דברים. א', האנשים הטובים שאתה אומר שהוא יביא, אני לא שמעתי את השמות, אם הם יתמודדו בפריימריז, הם יבחרו. הם יבחרו. אוקיי? אתה יודע את זה. הליכוד תמיד פתח את הידיים להרבה מאוד אנשים שהגיעו והם היו אנשים רציניים, הם יבחרו בפריימריז במקומות גבוהים. למה צריך שריין? ההפך. אדם כזה שמגיע ונבחר בפריימריז גבוה, הוא מביא לך שירות בבחירות שירות טוב יותר מאשר הוא מקבל מינוי. ולכן לא צריך להיבהל משום דבר, צריך להראות מה השמות שהוא מדבר עליהם. ולפי זה אני חושב שאנשים רציניים יכולים להיבחר. אתה רוצה שאני אביא הוכחות לאורך שנים? תמיד אנשים רציניים וטובים שחשבנו שהם יכולים לתרום לנו בבחירות, בחרנו בהם בפריימריז. בוחרי הליכוד בפריימריז הם אנשים רציניים שרוצים את טובת המפלגה, רוצים את טובת המדינה. לא צריך לתת שירנים סתם לאנשים.
0: טוב, אתה נמצא במקום שבו לא מעט, היו לך לא מעט חיכוכים עם ראש הממשלה ואנשיו בקדנציה החולפת, למשל, היו צריכים לקחת ממך את חוק התקשורת, כי לא קידמת אותו ולא טיפלת בו.
4: זה לא נכון.
0: אז איך אתה רואה את זה?
4: קודם כל, לא היה לי חיכוכים, אני תמכתי בראש הממשלה לא כל הדרך, בכל הקדנציה, לא רק מעכשיו, עוד שהייתי בגיל 26, תמכתי בו, תמכתי שהוא הגיע לליכוד מהאום, תמכתי בו לאורך כל השנים. אז במה ולהגיד, בחיכוכים אין חיכוכים. מותר לי, כי המפלגה דמוקרטית גם להטיל ביקורת פה ושם, ורואים בזה לא, לא באופן הראוי. מה פתאום? ביקורת זה דבר חיובי, אם היא תורמת למערכה הכוללת. ואני רוצה להגיד לך דבר אחד. אני בנושא של חוק התקשורת, אני לא חושב שאני עיכבתי משהו. שים לב, וזה יהיה הבנה. חוק התקשורת הגיע לכנסת, אחרי שבועיים הוא עבר לוועדה אחרת. אז במה הקפתי? פשוט לא היה חוק. חוק הממשלתי הזה הגיע לכנסת שבועיים לפני שהוא עבר לוועדה אחרת. אני לא הקפתי כלום. אני הסכמתי לדון בחוק הזה. אני חושב שעשו טעות שלא הלכו בשיטה שלי. אני אמרתי לך, מכיוון שאין הרבה זמן, כי לקח זמן עד שחוק התקשורת הזה עבר בממשלה והגיע לכנסת בקריאה ראשונה, אמרתי, צריך לקחת את החלקים שהם טובים בחוק הזה, לפצל אותם מהחוק העיקרי, להעביר אותם קודם. ואת השניים, לעשות דיונים. מה עשו? לקחו את כל החוק הזה לוועדה, עשו דיונים שעד היום לא צלחו, ועכשיו רוצים לעשות את הפיצול שאני רציתי לעשות מההתחלה. אז עוד בכל זה זכותם שעשו מה שמבינים. אבל לבוא ולהגיד שאני עיכבתי, זה לא נכון.
0: לא תתפלא, אבל למרות איך שאתה מציג את הדברים, לא תתפלא שנתניהו לא היה רוצה לראות אותך ממוקם גבוה ברשימה, נכון? הוא כן רואה אותך כטראבל מייקר.
4: תגיד לי, נתניהו בוחר את האנשים שיהיו ברשימה, המתפקדים בוחרים. בוא נראה מה המתפקדים יגידו.
0: לא, אני שואל אבל בסדר, אני שואל על הרצון שלו, לא על מה שיקרה.
4: קראתי את המאמר שלך, שהיה מאמר לצערי הרב מתודרך לגביי, ואני אומר לך שנתניהו לא אמר בשום פנים באופן שאני רוצה שאני לא יהיה גבוה ברשימה. לא שמעתי אותו אומר את זה, בשום מקום. אתה החלטת מה שהחלטת, ואני אומר לך שכל הזמן, בסופו של דבר, אני נבחר בפריימריז, ואנשים רואים את הפעילות שלי, פעילות טובה, חיובית למען המפלגה ולמען המדינה. אז אני לא מקבל את הדבר הזה, והמתפקדים בוחרים, לא מישהו אחר.
0: חוק הגיוס, אתה הולך עם הקואליציה.
4: מה זה? ברור.
0: חוק הגיוס.
4: אני גם רוצה להגיד לך שאני... תראה לי פעם אחת אם הצבעתי נגד הליכוד במליאה. פעם אחת תראה לי, אני אתן לך מה שאתה רוצה. אוקיי, אז מה שאומרים שאני טראבל מייקר, אני לא יודע למה אתה מתכוון. בסך הכל יש אנשים שהצביעו כמה פעמים נגד הליכוד במליאה, ולא, זה לא אני. אז גם לביקורת צריך להיות לבסיס מסוים.
0: אתה אומר שמה דעתך, שמעת משהו על אלה שהיו בליכוד ועכשיו שוקלים להקים מפלגה אולי מתחרה, כמו גלעד ארדן, כמו משה כחלון, מה אתה אומר על זה?
4: אני אומר שיש מקום לכולם בליכוד, שהתמודדו בליכוד בפריימריז, ולדעתי הם יבחרו גבוה, בלי שריונים ובלי התמודדות במקום אחר. חבל. סתם מפצל את הליכוד מקומות לא נכונים.
0: אתה חושב שאם כחלון וארדן מחליטים שהם חוזרים לליכוד, המתפקדים יקבלו אותם ויבריגו אותם במקום טוב?
4: אני חושב שכן.
0: ויולי אדלשטיין?
4: יולי אדלשטיין זה החלטה שלו, אם הוא מתמודד או לא. אני לא יודע, לא דיברתי איתו על זה, ואני עכשיו לא אתן לך ציונים לגבי כל אחד ואחד. לגבי כחלון וגלעד ארדן, אני חושב שאם הם יתמודדו, הם יצליחו להיכנס באופן גבוה בסדרה הראשונה.
0: מעניין. יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת דוד ביטן, אני מודה לך שהיית איתנו. תודה רבה.
4: תודה רבה, תודה.
0: אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה מאוד של פרסומות, עוד מעט נמשיך גם עם העניינים הפוליטיים, גם עם שאר העניינים, שובו אלינו.

0: הכדורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
3: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: שומעים שזה ישראלי. רדיו גלי ישראל. 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: כן, אנחנו ממשיכים הלאה, רוצים גם לעסוק בשאר העניינים, גם הפוליטיים, גם על חוק הגיוס. מה זה אומר עכשיו כאשר ועדת החוץ והביטחון מאשרת, לא מאשרת, מתחילה את הדיונים למעשה על החוק הזה, יש עוד שניים, ולאחר מכן זה יקרה בשבוע הבא, ולאחר מכן, כמו ששמענו את מזכיר הממשלה, יופץ נוסח החוק, ואז יעלה להצבעה גם במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית. זו התוכנית, אלא אם כן, א', יש פה איזה תרגיל שאנחנו לא יודעים, זה תמיד דבר שצריך, אסור להוציא מכלל אפשרות, וב', מצב ביטחוני, וגם שמענו את הדיווחים על זה, כמובן שמצב ביטחוני עוצר את עבודת הכנסת, ודברים יכולים להשפיע, אז כל מה שאנחנו אומרים כאן, וכל הערכות, גם לגבי זמנים, הכל כמובן כפוף לכך שאנחנו בשגרה, ולא עוברים לאיזשהו מצב חירום. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על כך עם אברהם גרינצייג, יועץ אסטרטגי, שלום.
1: שלום וברכה.
0: טוב, בוא נדבר על הפלגים השונים בציבור החרדי. אגודת ישראל כבר הודיעה מזמן שהיא לא חלק מהתהליך הזה, היא מתנגדת לחוק הגיוס, ובעצם השיח כרגע מתנהל מול דגל התורה וש"ס.
1: נכון.
0: והאם ברגע האמת הם יצביעו בעד החוק?
1: אפשר להניח שכן, אבל זה, לא אגיד שהחוק הזה הוא מסת נפשם, כן? כי זה רחוק מלהיות, אבל על זה הם נלחמו. זאת אומרת, הדבר שהם דרשו כל הזמן מנתניהו על המשבר שהם חוללו, זה על זה שהוא לא קידם את אותו חוק, ולכאורה הם אמורים לתמוך בו. אם רצו אותו כל כך, אז הם יודעים שהוא יעבור גם.
0: כן, והשאלה אם יש שינוי בעקבות המכתב של הרב לנדו, מנהיג דגל התורה שקרה שם להפיל את הממשלה, אין אמון בנתניהו, אין יותר דיבורים על גוש כזה או אחר. השאלה אם זה לא שינה את המצב. אנחנו רואים את חוסר שיתוף הפעולה שלהם בתהליך, אבל בסוף יגיע רגע האמת, ובלי האצבעות שלהם, החוק ייפול.
1: נכון, אני צריך להסביר רגע משהו. הרב לנדו בכתב, הוא לא אומר, טוב, אז בוא לא נעביר את החוק, הוא לא מקבל שם כזאת הכרעה. מה שהוא אומר בעצם, אני כבר לא מאמין לנתניהו, אוקיי? כי הבטחות קיבלתי מכאן ומתנת הקדנציה בעצם, ושום דבר לא קרה. וגם עבר מסר, כזכור על כולנו, בהתחלה נתניהו הרי העביר מסר בשבוע שעבר, שהוא בעצם לא יכול להעביר את החוק, וצריך לחכות עם זה על הכנסת הבאה, וכל מיני דברים כאלה. אומר הרב ממילא, אם בכל מקרה, אומרים לי שאי אפשר להעביר את החוק בכנסת הזו, אז בוא נעבור לכנסת הבאה. אין לי טעם לחכות עוד כמה חודשים האלה, ולהישאר לשיר את עשרות אלפי בחורי הישיבות בסיטואציה בלתי אפשרית, שהם לא יודעים מה קורה איתם.
0: כן, כך זה נראה. בוא נדבר גם על יותר רחב, על העניין של המחנה הלאומי, כי אנחנו רואים שנתניהו בשיחות השכנוע עם המתנדנים השונים לתמוך בחוק הגיוס, הוא מדבר על האפשרות שבאמת גוש הימין יתפרק אם לא יהיה חוק.
1: נכון, אני רוצה לשאול אותך, יש איזה תזה ששלטת בחלקים מהתקשורת, שהאיום של יהדות התורה הוא איום סרק, כי אין לה תחליף, כי אף אחד לא ייתן לה את מה שהיא רוצה.
0: כן. לא, יודע מה? בוא נחלק את זה לשניים. זה שהאופוזיציה של היום, אם יהיה לה אפשרות להרכיב ממשלה, והם יקראו לחרדים להצטרף, כמובן שממשלה עם חרדים הרבה הרבה יותר יציבה ואיתנה מאשר הממשלה שהצליחו להקים עם רם בפעם הקודמת, והם ירצו את זה, הם ייתנו להם לא רק עד חצי המלכות, עד שלושת רבעי המלכות,

0: ייתנו להם חוק גיוס של פטור מלא לכולם, רק תבואו ותיתנו לנו את שנות השלטון שלנו. אין לי שום ספק בזה, וכל מי שאומר אחרת אומר את זה מתוך תעמולה ושקר. אבל אני שואל אותך, מהצד של החרדים, האם הם מקבלים הצעה כזאת, הם באים?
1: בדיוק, בדיוק זה מה שאני רוצה לחדד. לא כולם מבינים את זה, קודם כל, כמו שאמרת, שהאופוזיציה תיתן הכל בשביל לקבל קצת את מנעמי השלטון. עכשיו הנקודה כזאת, החרדים, הם היו רוצים, הם ודאי שהם רוצים את הגוש, מאמינים בו וחושבים שחיבור לציבור הדתי-לאומי והמסורתי הוא חיבור חשוב מעין כמותו למדינת ישראל. אבל זה הקומה השנייה של סדר העדיפויות שלהם. הקומה הראשונה של סדר העדיפויות של המפלגות החרדיות, וזה גם זכות הקיום שלהם, זה הסיפור של עולם התורה. ואם הם לא מצליחים במסגרת הברית עם הגוש לשמור אותה, להגן על עולם התורה, אז מבחינתם הכל פתוח, כי זה העדיפות הראשונה, אין ברירה. את זה הם צריכים קודם כל להסדיר. ולכן, אולי בצער רב, אבל הם יצטרכו לעשות את זה ולוותר על הגוש בכזה מקרה, וללכת כן. גם לקואליציה חלופית. זאת בדיוק הנקודה. זה מה שאנשים אולי לא כל כך מבינים. נכון, החרדים לא מתים על האופציה הזאת של להיות שותפים של יאיר גולן ובנט ולפיד וכן הלאה. אבל, וליברמן וכולי. אבל אם זה מה שהם צריכים בשביל לשמור על הדבר הכי חיוני להם, הם יעשו את זה.
0: אז אם אנחנו נלך על תרחיש שבו יש בשלה איתם, למרות שחוק הגיוס לא עבר וראינו את הדברים המאוד מאוד חריפים של הרב לנו נגד נתניהו, נגד הגוש, לא מאמינים לו, אבל אם תהיה אפשרות להקים ממשלת ימין נוספת, הם יבואו בכל זאת, כולם, כולל אגודת ישראל, יבואו. אבל אם לא תהיה אפשרות להקים יחד איתם, והאופציה תהיה או שוב פעם מערכות בחירות אינסופיות, או ללכת לאופוזיציה יחד עם נתניהו, פה אתה אומר, הם עשויים לברוח לו.
1: נכון, וגם, צריך לומר, זה הכל כמובן בכפוף, גם ממשלת ימין נוספת זה בכפוף לזה שיעבור חוק, תסדיר את מעמדם של עובדי התורה. זאת אומרת, האירוע הזה תמיד יפגוש אותנו בסוף, זה לא שבורחים מזה.
0: כן. אלה הדברים, אברהם גריצייג, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
1: תודה לכם, תודה לכם.
0: עכשיו מצטרף אלינו חבר כנסת עפיף עבד מהליכוד, שלום.
2: שלום לך ולכל הצופים.
0: אני רוצה לשאול אותך קודם כל, אתמול, שלשום, ביום שני, ליברמן בפתח ישיבת הסיעה של ישראל ביתנו, הודיע שחבר הכנסת ממפלגתו, חמד עמאר, הוא יהיה השר לביטחון לאומי. לא סתם הוא פנה לנציג הדרוזי של המפלגה שלו, כדי להגיד שהוא יהיה השר שממונה על המשטרה, נכון?
2: נכון, כי כולם יודעים שהדרוזים מבינים את השפה של מזרח התיכון, אבל הוא לא בנה אליו בגלל זה, הוא בנה אליו על מנת להביא את הקולות של הדרוזים למפלגתו. הוא יודע טוב מאוד שממשלת ישראל, כולל בנימין נתניהו, ראש ממשלתנו, מטבלים בנושא של הפשעה במגזר הערבי על הצד הטוב ביותר. מישהו עושה שם גלגלים, מקלות בגלגלים, זה היועמשת שלא מאפשרת לשר בן גביר להכניס את השבק. הם חושבים שככה מבין ומוצאים את הערבים לצביע למען השמאל, וככה הם מבינים ממשלת הימין. כל זה, אני אומר לך, מתוכנן עם שעות השמאל, כולל היועמשת. אז היועמשת היא שתוקעת גלגלים,
0: מקלות בגלגלים. אז בעצם מה שאתה אומר, היא עושה את זה כדי שהאלימות במגזר הערבי תגדל, ואז זה יפגע בימין?
2: אז לא, כי איך יפגע בימין? הם כל הזמן, אתה שומע שיש רצח בשפר העם, יש רצח בירקה, יש הרצחות האלה מביאים את הבנקה למגזר הערבי. אז יאמינו, הם מחליפים את הממשלה ואת השלטון, אז יביא להם שקט. אז מוצאים את הערבים להצביע, לדהור לקלפיות ואז להצביע. אני אומר לך, זה תכנון, זה מה שהם חושבים, ואני אומר לך, מי שפוגע בערבים, זאת היועמ"שית והשמאל. הם היו נותנים כלים לשר בן גביר, אני אומר לך, אין היום רצח במגזר הערבי.
0: מה הכוונה?
2: הכוונה שאני אומר לך, על מנת להוציא את הערבים להצביע ולהביל את ממשלת הימין, משאירים את המצב כמו שהוא, לא מאשרים לצד בן גביר לתת לו כלים להתנהל מול ארגוני הפשיעה, וזה מביא אותנו לסיטואציה כזאת.
0: מעניין מה שאתה אומר. תגיד, אתה עדיין שומר על קשר עם הדרוזים בסוריה?
2: בוודאי. ללא העם היהודי וללא ממשלת ישראל וראש ממשלתנו בנימין נתניהו, אין דרוזי בסוריה. אנחנו שזעקנו את הזעקה שלנו, מי שעמד לצדנו זה ראש ממשלת ישראל, וממשלת ישראל וממשלה הימנית שאנחנו צריכים לשמור עליה. אנחנו בזכותם נמצאים קיימים בסוריה.
0: ומה צריך לעשות שם לדעתך?
2: צריך להזק את הדרוזים. על מנת שלא נקבל 7 באוקטובר מצד הצפוני של מדינת ישראל, אנחנו צריכים להזק את הדרוזים. הדרוזים בסוריה חזקים, גבול הצפוני בישראל חזק.
0: ועד כדי אפילו להעביר את הגבול כך שהחלק הזה שבו נמצא עם הדרוזים יהיה חלק בישראל?
2: אני רוצה את זה, אני דנתי על זה, היה לי הרבה דיונים עם הרבה חבר'ה שאנחנו מתכננים לעשות יישובים יהודים בתוך הרצועה הזאת. אני בעד דברים כאלה, אני בעד שאנחנו נחזק את הדרוזים ויהיה לידם יהודים, כי דרוזים יהודים זה אחד. ואני אומר לך, הצפון חי לאורך זמן במצב קריטי, מי שישמור עלינו היום, אם אנחנו עושים את השינוי הזה. השינוי הזה צריך לתת ביטחון לצפון, ואני אומר לך, אני הייתי בא נגד התנתקות, ואני נגד התנתקות שהייתה בעזה, אני חושב איפה שיש יהודי לידו דרוזי, זה כוח אדיר וכוח שיעזור הרבה למען המדינה.
0: אני רוצה להודות לך שהיית איתנו. תודה רבה, חבר הכנסת
2: חיפה בן,
0: מהליכוד, תודה.
2: ביי.
0: להתראות. עכשיו אנחנו רוצים להמשיך הלאה, איתנו חבר הכנסת אבי מוז, יושב ראש מפלגת נועם, שלום.
3: שלום וחמתי לך ולמאזינים.
0: אתמול אמר בריאיון בערוץ 14 חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, שחוק הכותל שאתה יזמת ושעבר ברוב במליאת הכנסת והגיע אליו לוועדה להמשך חקיקה, לא בראש מעייניו. מה אתה אומר?
3: אני לא יודע מה אמר, לא שמעתי, אבל היום בדיון הוא נהל את זה כאילו זה בראש מעייניו, ואני מקווה מאוד שיקבעו דיון נוסף, כי לא כולם הספיקו לדבר ולא הספקנו לדון על הפרטים. יקבע דיון נוסף, אני רוצה להאמין שזה יהיה בתחילת שבוע הבא, כך שמבחינה זאת המעשים לחוד, דיבורים, אם הוא אמר מה שאמר אני לא יודע, דיבורים לחוד.
0: אז אתה ראית התפקוד.
3: מדברים בעד עצמה והוא מקדם, הוא רוצה לקדם את החוק, ואנחנו כולנו התכנסנו כדי לקדם את החוק וכדי לנסות להעביר אותו בכנסת הנוכחית, אם יהיה מספיק זמן בקריאה שנייה ושלישית, ואם לא יהיה מספיק זמן לפחות בקריאה ראשונה.
0: אבל יש כמה שמתנגדים, אני לא מדבר התנגדות פוליטית של האופוזיציה, אני מדבר גם על התנגדות משפטית, נכון? דבר שעלה היום.
3: יש התנגדות משפטית, משרד המשפטים הביע התנגדותו.
0: מאיזה טעם?
3: ניסינו להבין מה הטעם של משרד המשפטים, בעיות של מדרוג החקיקה לגבי התקנות, אם יש תקנות, הם בעצם, השאלה שנשאלה על ידי יושב ראש הוועדה, אליהם הייתה שאלה ישירה, תגידו לי בבקשה, הרי מופיע בתקנות החוק, מופיע שתפילה שלא כמנהג המקום, זה מעשים אסורים בכותל המערבי, מדוע עד היום לא נאכף הדבר הזה? הם לא ידעו בדיוק להסביר למה זה לא נאכף, כדרכם של הייעוץ המשפטי לממשלה, שלא יודעים להסביר למה הם לא אוכפים שום דבר שבא מהצד השמאלי של המפה הפוליטית. גם פה לא הצליחו להסביר, ואנחנו בסוף יצא איזושהי אמירה שבגץ קובע ככה, ולא ברור מה זה נקרא חילול הקודש, ולכן אנחנו הגשנו את הצעת החוק שלנו כדי להעביר את הנקודה הזאת.
0: ראש הממשלה ואנשיו עושים מאמצים גדולים כדי לאתר מתנדנדים ולנסות לשכנע אותם לתמוך בחוק הגיוס. אתה גם ברשימה.
3: כן, ראיתי את הרשימה ואני אמרתי לאנשיו של ראש הממשלה שדיברו איתי, עם ראש הממשלה לא נפגשתי, אמרתי לאנשיו, אני ברגע שהחוק, קודם כל אמרתי, תראו אצלי העניינים עקרוניים כאלה כמו חוק הגיוס, בעד או נגד, אני מביא בפני מורי ורבי, הרב טאו שליטה, כן. הוא יכריע בדבר, וכפי שיכריע כך נהג. אמרתי להם, אבל אני רוצה להביא בפניו הצעת חוק שעומדת באמת בפני ועדת חוץ וביטחון, לראות את הנוסח הסופי, תגישו את הצעת החוק לוועדת חוץ וביטחון, תקיימו עליו דיונים, ואז אני אלך לשאול את מורי ורבי כיצד להצביע, אבל גם היום, למרות שנקבע דיון על חוק הגיוס, לדעתי רק הייתה הכרזה של יושב-ראש הוועדה.
0: כן, תגיד למה אבל שהרי בישיבות שלו, בישיבות של הרב טאו, יש, הולכים, הם לא קשורים לחוק הזה, כבר זה לא ישיבות חרדיות, ושם ממשיכים את הלימודים כרגיל, וגם מתגייסים כרגיל. השאלה היא,
3: נכון.
0: למה שהדבר הזה כל כך התגל, או שהוא צריך להחליט, כן או לא?
3: מכיוון שיש פה עניין, האם יש פה כפייה לעולם התורה, או אין פה כפייה לעולם התורה. עולם התורה אחד הוא. כן. התורה של החרדים זו אותה תורה שגם לומדים בבתי המדרש של בני הציבור הדתי-לאומי. והעניין הזה הוא מאוד עקרוני. רבנו הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, אמר שאי אפשר לכפות שום דבר על עולם התורה. עולם התורה צריך להיבנות מתוך חופשיות, אנחנו עומדים בפני מתן תורה, חג מתן תורה.
0: כן.
3: אל תקרא חרות על הלוחות, אלא חירות. החירות זה תנאי להגדיל תורה ולהדירה.
0: כן.
3: ולכן הרב טאו נדרש להכריע בשאלות העקרוניות הללו, וכך אני אנהג שרלט פיו.
0: האם יכול להיות מצב שנשיא מועצת גדולי התורה של דגל התורה, הרב לנדו, וגם נשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס, הרב יוסף, הם מחליטים שצריך לתמוך בחוק הזה, הוא מספיק שומר על עולם התורה, אבל הרב טאו יחשוב אחרת?
3: תיאורטית יכול להיות, אתה יודע שישנם חילוקי השקפות בין הציבור הדתי-לאומי, בין התורה הגואלת כפי שנלמדת אצלנו בתי המדרש, לבין השקפת עולם החרדי. אצלנו...
0: כן, אבל פה, אתה יודע, מדובר על, באמת על, על דבר שהוא נוגע להם, כלומר, אם החוק פוגע בעולם התורה, בישיבות שלהם.
3: אבל זה לא נוגע להם, זה נוגע לעולם התורה בכללותו. כמו שלנו אכפת מעולם התורה שלהם כי זה אותו עולם תורה, להם אכפת מעולם התורה שלהם כי זה אותו עולם תורה. אבל אנחנו מדברים על אותה תורה, ולכן בשאלה העקרונית הזאת, האם יש פה פגיעה בעולם התורה, האם יש פה פגיעה באיך מקימים תורה בישראל, איך מקימים צבא בישראל, יש עוד טעמים... למה אפשר להתנגד לחוק הזה? למשל, שהצבא לא ערוך לקלוט את בני הציבור החרדי בתוכו, והצבא עושה כל מאמץ כדי שהחרדים לא יתגייסו.
0: כן.
3: אם הוא מעמיד לדין משמעתי שני חיילים חרדים, אז זה שהם לא מסתפרים.
0: אבל שוב, אלה דברים שאתה אומר, הם נכונים, אבל הם יותר קשורים לרבנים האלה. הם אלה שצריכים לקבל את ההחלטה על הציבור שלהם. לא?
3: זה לא החלטה על הציבור שלהם, זה החלטה על כל הציבור במדינת ישראל. זה חוק של מדינת ישראל, ספר החוקים של מדינת ישראל. יש פה את היחס של המדינה אל התורה, ויש פה היחס של המדינה אל הצבא. ושני הרגליים הללו, התורה והצבא, הם שני מבחינתנו, מבחינת השקפת עולמי. אני שירתי בצבא, ואני למדתי בישיבה, וגם ילדיי ככה. יש פה תפיסה אחת לגבי היחס בין המדינה בין הצבא לבין הישיבות, בין הישיבות לבין הצבא. רבנו הרב ציודה, כשהוא הלך להיפגש עם משה דיין, כשהוא היה שר ביטחון לאחר מלחמת ששת הימים, הוא הלך עם הרבנים החרדים אליו. כך שיש פה תפיסת התורה מול הצבא, לא מול הצבא. אנחנו שנינו רוצים צבא חזק, תורה גדולה.
0: שאלה לסיום. מה האפשרויות שלך לגבי הבחירות, שבין כך ובין כך מתקרבות, בין אם בספטמבר, בין אם באוקטובר? איך תבטיח את המשך קיומה של נועם במערכת הפוליטית על ידי חיבור? עם מי? איך תעשה את זה?
3: לא, אני לא יודע אם אנחנו צריך חיבורים. אנחנו מקימים את רשימת נועם, אנחנו מתחבר לציבורים שונים ומגוונים.
0: אבל אין לכם ארבעה מנדטים.
3: כרגע, אנחנו נמצאים ארבעה חודשים, חמישה חודשים לפני הבחירות. כרגע אין לנו ארבעה מנדטים, אנחנו יודעים, אנחנו חיים במציאות, שתי רגליים על הקרקע. אני מעריך שכשהציבור יראה את הרשימה שלנו, הציבור יראה עם מי אנחנו מתחברים, הציבור יראה איזה ציבורים מודיעים על תמיכה ברשימת נועם, איזה דמויות חדשות ברשימה, אז אני חושב שאנחנו נהיה בית גם לכל כן. המגזרים במדינת ישראל, ואנחנו נהווה את הפתעת הבחירות.
0: אז חיבור עם... אני לא אשאל אותך על חיבור עם, עם הציונות הדתית ועם עוצמה יהודית, כי זה כבר עשית.
3: זה רשימה... רשימה קיימת, כן.
0: זה עשיתה, אבל אני רוצה לשאול אותך על חיבור, על חיבור אפשרי ליהדות התורה. זה משהו שעומד על הפרק?
3: למה לא? מבחינתי כן. כל חיבור שהוא יש לו עקרונות החיבור, הם עקרונות משותפים, ואני חושב שאני הצגתי נאמנה במשך כל 5 שנות כהונתי בכנסת הזאת והקודמת. אני חושב שהצגתי את הציבור החרדי, את עולם התורה החרדי ואת הצרכים של הציבור החרדי. אני חושב שהצגתי את זה בצורה ראויה ומתאימה, ואני כל הפידבקים שאני מקבל מציבור חרדי לא קטן כלפי הייצוג שלי וכלפי השליחות שלי בכנסת רק מעידים על כך. אנחנו מתכוונים להיות בית גם לציבור החרדי, גם לציבור המסורתי, גם לכל מי שמרגישה את עצמה כאימא יהודייה שרוצה שהילדים שלה יקבלו חינוך יהודי. אנחנו בית לכולם. אנחנו לא נהיה רשימה מגזרית, ואנחנו לא נהיה רשימה שמכוונת רק לציבור מסוים.
0: חבר הכנסת אבי מעוז, יושב ראש מפלגת נועם, תודה רבה לך שהיית איתנו.
3: תודה רבה לכם וחג שמח.
0: חג שמח, עכשיו איתנו פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, אוניברסיטת בר אילן ורייכמן. שלום.
4: שלום.
0: טראמפ מדגיש שוב שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני ומקציב לימים בודדים. יש כאלה שמדברים על סוף השבוע, יום ראשון. מה אתה שומע?
4: מה שאני מבין, שטראמפ מנהל את המסע ומתן עם איראן בצורה רשלנית, במיוחד. כי כל פעם הוא מאיים, כל פעם הוא דוחה, נותן עוד זמן. שהשלטון, המשטר באיראן מבין מזה שהוא רוצה כמעט בכל מחיר שלא לחדש את המלחמה.
0: אני חייב להגיד לך שאתה הפרשן הראשון שאני שומע שנוטל את הסיכון ואומר שמדובר פה במסע ומתן כושל ולא במגה תחכום, בלבול האויב, הפצת מסרים סותרים בכוונה שאני שומע ממומחים אחרים.
4: אז בסדר, אז כל אחד עם המחשבות שלו והיתרונות שלו. תראה, תן לך דוגמה אחת קטנה שהיא מעניינת. אתה יודע כמה אוניות עברו במצרי הורמוז בכמה ימים? בין 11 ל-17, בחמישה ימים.
0: כן.
4: 54 ספינות עברו, שמחציתם קשורות בכלל לאיראן. זאת אומרת, כל הטענה, זה ממקורות מאוד מוסמכים, כן, זה לויד, זה מקורות של ביטוח.
0: כן.
4: ואז אני אומר לעצמי מה קורה שם, טראמפ אומר שהוא חוסם את המיצרים. הוא לא חוסם את המיצרים.
0: אז הנפט יוצא, לא נשפח על הקרקע, הנפט יוצא?
4: ודאי שהנפט יוצא. הוא יוצא למי שאיראן רוצה ומי שארצות הברית מוכנה. זה כל העניין. עכשיו אני אגיד לך, תראה, אני שומע את התיאוריה הזאת שאתה מספר לי אותה, שהמטרה פה זה הטעיה ובלבול, ואני חושב שטראמפ מתבלבל בעצמו, זאת הבעיה. ואני חושב שעדיין לא מבין עם מי הוא מתעסק. תשמע, הניו יורק טיימס הוא לא מקור מי יודע מימן, אבל יש דברים שאתה כן רואה אותם. להפוך את המשטר שם עם מחמוד אחמד ניג'אד, מה זה הסיפור הזה? הזוי. כל הרעיון הזה של להפעיל את הקורדים שם, שיכבשו את המשטר, את טהרן, אלה דברים הזויים לחלוטין, מנותקים מהמציאות. צריך להבין, ואני חושב שהמערב כולו לא מבין, וטראמפ לא מבין, גם אנחנו לא מבינים. המשטר הזה באיראן, תשמע, בשפה גסה, הם שיעים מתאבדים. זאת אומרת, מבחינתם, לחתום על כתב קנייה, זה מה שטראמפ רוצה מהם זה כתב קנייה. זה יותר גרוע מאשר כל דבר אחר. מוכנים לספוג עוד, כל זמן שהם יעמדו על הרגליים. אפילו שאין ספק שהמכה שהם יחטפו, אם הם יחטפו, היא תהיה נוראית. אבל כן. זה בכלל לא אכפת להם, גם הם מאיימים כל מיני, יש פה חילופי איומים טורפים לגמרי, הם מאיימים לחתוך את כל הקבלים שעוברים במצרי הומוז של דאטה, כן? של,
0: כן.
4: של אינטרנט וכדומה. כן. שמע, כל העסק הזה לא נראה כהטעיה ובלבול, זה לא אומר שטראמפ לא מוכן, הוא אומר אפילו, המלחמה תהיה מלחמה קצרה. אתה יודע כמה פעמים הוא אמר שתהיה מלחמה קצרה? שהמלחמה נפתחה. הוא דיבר על זה שתהיה מלחמה קצרה. זה לא עומד במבחן המציאות.
0: תראה, קצרה במונחים שלו, כי הוא אמר, הוא דיבר על מלחמת העולם השנייה, מלחמת המפרץ, זה, יחסית לזה, זה קצר.
4: הולכים למלחמת העולם השנייה.
0: כן, אנחנו צריכים אבל לסיים.
4: מצד שני, אני אגיד לך, יש בכל זאת לוח זמנים קצר לו, כי יש לו את ה-11 ביוני מונדיאל.
0: מונדיאל, בבחירות אמצע.
4: ביוני, הוא יהיה בן 80. ואחר כן. כך יש את ה-250 שנה לארצות הברית, הוא יצטרך עד אז לגמור את הסיפור.
0: פרופסור איתן גלבוע, תודה רבה לך.
4: תודה, שלום.
0: להתראות. אנחנו כאן סיימנו, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה לצוות, שלום מנדל בטל בנימין, עמיחי מאון, לאור דורנשטיין, איציק זר, אנחנו נשמע אם רוצה השם אחרי החג, תודה שהייתם איתנו. בשורות טובות, להתראות.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע 50% הנחה על הכרטיס השני במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח. רתים באתר העירייה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו במנורה מבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
8: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: שומעים שזה ישראלי,
0: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
14: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
16: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
0: גלי ישראל, החדשות.
18: שלום רב, השעה 2 באולפן בטי שולץ עם החדשות. לפני דקות אחדות הופעלה אזעקה מתריעה מפני חדירת מחבלים ליישוב נופים שבשומרון. חוק פיזור הכנסת עבר בקריאה טרומית, 110 תמכו ללא מתנגדים. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אמר כי הכנסת הזו מילה את ימיה. ראש הממשלה נתניהו לא הגיע להצבעה בשל דיון ביטחוני. בתוך כך, מוקדם יותר היום, דיווח העיתונאי עמית סגל כי נתניהו שוחח הלילה עם הנשיא טראמפ בשיחה שהוגדרה ממושכת ודרמטית. משט הטרור לעזה, נחתת ראשונה הגיעה לנמל אשדוד ועליה מאות פעילים תומכי חמאס. בהמשך צפויה להגיע נחתת נוספת. הארגון הקיצוני עדאלה מעניק סיוע משפטי לפעילים שנעצרו בידי כוחותינו. נשיא קוריאה הדרומית, שאזרחיו השתתפו במשט, האשים את ישראל בחטיפת אזרחים דרום קוריאנים בנסיבות לא צודקות תחת החוק הבינלאומי. הוא הוסיף כי הפעולה של ישראל הייתה מוגזמת ועברה את הגבול, ואף רמז כי מדינתו צריכה לשקול להצטרף לצעד של מדינות אירופה לעצור את ראש הממשלה נתניהו לו יימצא בשטחן. באיראן מדווחים כי חלה נסיגה בשיתוף הפעולה ביניהם לפקיסטן בשבועיים האחרונים בשל חוסר האמון שמאפיל על התאום בין השתיים. עוד הובח כי שר הפנים הפקיסטני יצא לטהרן בניסיון להגיע להסכמות. זוהי הפעם השנייה שהוא מבקר באיראן תוך פחות משבוע. במקביל, צבא ירדן הודיע כי ירד כתבם שחדר לשטח המדינה ומקורו לא ידוע. לא היו נפגעים. שר החוצר נפגש בפראג עם מקבילו הצ'כי שהצהיר כי מדינתו לא תאפשר עוד סנקציות נגד ישראל באיחוד האירופי. לדברי שר החוץ הצ'כי, באיחוד האירופי מתנהלים ניסיונות בלתי פוסקים להעלות סנקציות נגד ישראל. צ'כיה תתייצב לצד ישראל גם אם זה אומר שתצטרך לחסום את הסנקציות לבדם. שר אמר כי אנו עדים לניסיון של ממשלות שמאל מסוימות באירופה לגרור את האיחוד האירופי כולו לגישה אנטי-ישראלית רדיקלית. אמו של רב סלני תמר ספיר, זיכרונו לברכה, שנפל השבוע בקרב בדרום לבנון, סבדה לו בהלווייתו ואמרה, הלב שלי שבור למיליון רסיסים. כמה רגישות הייתה בך, היית מהאנשים שמרגיעים רק מעצם נוכחותם. אוהבת אותך עד אין קץ. איתמר הותיר אחריו הורים, אחים, ראיה ובן. יהי זכרו ברוך. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
18: היום תחול ירידה קלה במידות החום וייתכן טפטוף עד גשם מקומי בעיקר בצפון.
25: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI.
19: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
26: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
27: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
28: הלו, הלו, להתעורר.
29: עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.
27: ועכשיו,
30: מה, מה עכשיו? אבל עם מי?
27: ישי גולדשטיין,
30: ומי? ומי?
27: איתנו,
30: אני לא מאמין.
31: דיבורים כמו חול.
32: נקרא מצחוק בין 2 ל-4.
33: דיבורים כמו חול.
34: זה

0: פה באמת? מה הולך פה באמת?
1: דיבורים כמו חול. שלום רב לכם, איזה כיף, יום רביעי בשבוע, תוכנית אחרונה לשבוע של דיבורים כמו חול, כי מחר ערב חג ואנחנו בערב חג לא עובדים.
2: נכון, מצביעים היום על פיזור התוכנית לשבוע הזה.
1: דיבורים כמו חול, כמו חול,
3: דיבורים כמו חול. עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא, כמו חול.

0: אוקיי, תשמעו, תשמעו, תשמעו, אנחנו נשמע היום מלא דברים, בן כספית, גולדן, שי גולדן, אוהדי באר שבע, המשחק אתמול, בן עזרי, מורה אסרה, רוני קובן, יהיה נתן סלומון.
1: יש, יש, כל כך צנוע.
2: דיבורים כמו חול.
3: עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.
0: לא, למה לא? כן.
4: כן.
0: מה את אומרת לא? שלום רב לכם, איזה כיף שהצטרפתם אלינו.
4: כן,
0: אנחנו פה.
4: הצטרפתם אלינו.
0: הצטרפתם
4: אלינו, נכון.
0: כיף שהצטרפתם
4: אלינו. הצטרפתם אלינו, נכון. נכון, כי זה 2-4.
0: 2-4. אנחנו פה עד 4. טוב, יש לנו מלא דברים.
4: המון מכסות היום, המון.
0: נתן סולומון, המשורר הגאון והצנוע.
4: המון דברים, נכון.
0: עם שיר. על תופעת גדי אייזנקוט.
4: וואו, יפה.
0: סטי, זה הולך להיות שיר נהדר בנוסף.
4: כן.
0: יהיה לנו גם כמובן ארבעה קרחים.
4: ארבעה קרחים, בוודאי.
0: כולל קרח שתיים ובו שיר.
4: שיר, יפה. ממילותיו של?
0: רוני קובן.
4: לא.
0: היית מאמין? רוני קובן בכבודו ובעצמו.
4: זה
0: יעשה לנו את השיר.
4: הישג של התוכנית שלנו. זה הישג של התוכנית שלנו.
0: זה ממש הישג.
4: הישג רציני וגדול.
0: התוכנית הזאת היא כולה הישג.
4: הישגית מאוד.
0: אנחנו מאוד הישגים. אנחנו תחרותיים. התוכנית הזאת תשתתף באולימפיאדת תוכניות הרדיו.
4: ההישגיות.
0: ההישגיות. ואנחנו נגיע למקום הראשון.
4: מה זה?
0: וניקח את הפרס.
4: מה זה? ישמיעו את ההמנון.
0: זה הכל. זה הכל. מתרגש לקראת שבועות?
4: בטח, כן.
0: מה אתה אוהב בשבועות?
4: לא משהו מיוחד.
0: זה לא משהו.
4: אני, כמו מירי רגב, אני אוהב את ה... אהבתי הכל, את הדמויות, את החמרס. אהבתי את הדמויות, נכון. את הקשרים, את העלילה.
0: אני אגיד לך מה אני הכי אוהב.
4: בבקשה.
0: בשבועות.
4: את זה שזה יומיים אני אוהב, כן.
0: ורוב האנשים לא יבינו על מה אני מדבר.
4: אוקיי.
0: כי רוב האנשים הם לא ממוצא מצרי. ולכן הם לא מכירים את הדבר הטעים שנקרא, לא עכשיו להגיב ישר, כי אם מדברים, כשאומרים את זה, זה נשמע אוי ובוי, אבל זה הכי טעים בעולם.
4: נו, אוקיי, תכינו את עצמכם.
0: אורז עם חלב.
4: כן?
0: הנה, הנה, בן אדם שמכיר.
4: כן, אורז עם חלב?
0: תקשיב טוב, זה בעצם פודינג אורז.
4: קינמון קצת גם.
0: נכון.
4: כן,
0: נכון.
4: זה לי רע רק מלחשוב על זה.
0: תקשיב, אמא שלי עושה את זה כבר מאז שאני ילד.
4: כן.
0: זה מאכל של החג, של שבועות.
4: כן.
0: אצלנו, בעידה.
4: כן.
0: זה הדבר הכי טעים בעולם.
4: באמת?
0: זה הדבר.
4: אוכל חם או קר?
0: קר, בטח, מהמקרר.
4: זה כמו קינוח?
0: זה קינוח.
4: זה קינוח.
0: זה קינוח. זה דבר טעים לאכול. זה אורז שמבושל בחלב.
4: הוא מבושל בתוך החלב.
0: בטח.
4: עם סוכר?
0: עם סוכר.
4: אוקיי.
0: ואז יוצא פודינג.
4: אז למה לא להגיד פודינג אורז? למה להגיד, כאילו, ברגע שאתה אומר אורז בחלב, זה לא נשמע.
0: אצלנו לא קראו לזה פודינג אורז. אצלנו קראו לזה אורז עם חלב. יש לזה גם שם מצרי, אני לא זוכר.
4: כן.
0: אבל קראו לזה אורז עם חלב.
4: אוקיי, בסדר, שיהיה לה בריאות.
0: וזה טעים, ומי שלא אכל את זה,
4: נכון, מי שלא טוב לו, שלא טוב לו, יום טוב לו, בדיוק.
0: עם תמצית וניל קצת.
4: עם תמצית וניל.
0: אפשר להוסיף לזה, נגיד, פירות.
4: כן.
0: חתיכות פירות, הכל זה פודינג.
4: נגישים את זה במה? בקלי כזה של...
0: קלי כזה, שאוכלים עם כפית כזה.
4: עם כפית בצורה... טוב, נהדר, אני מוכן לנסות.
0: אתה רוצה שאני אביא לך? לנסות?
4: אני לא אכפת לי, אני פשוט לא כל כך אוהב דברים שמבושלים עם חלב. זה יש לי...
0: אבל לא ניסית את הדבר הספציפי הזה.
4: מה אמרתי? איך התחלתי? לא אכפת לי לנסות.
0: אני אביא לך לנסות. בשידור חי.
4: בשידור חי.
0: בעזרת השם.
4: שבוע הבא יום ראשון, אני מתנסה בכינוח מצרי לכבוד שבועות.
0: בדיוק.
4: תודה רבה.
0: בכיף.
4: תודה רבה.
0: חוץ מזה, אמא שלי עושה פיצות מדהימות בשבועות, אז כבר אירוע אחר. אוקיי.
4: כן.
0: תשמע איזה סיפור.
4: נו, בבקשה, כן.
0: מסעיר את עולם האופנה. שמעת את הסיפור?
4: לא שמעתי איזה סיפור מסעיר את עולם האופנה, לא?
0: לא שמעת?
4: לא שמעתי.
0: וואו. טוב, אוקיי. לפני כמה שנים, לא, בעצם כן, לפני, בדצמבר 24.
4: כן.
0: מייסד חברת האופנה מנגו.
4: מנגו, כן.
0: כן, את מנגו יש לה מעל 3,000 סניפים בכל העולם, זה באמת. אייזיק אינדיק, אינדיק, הוא יהודי ממוצא טורקי.
4: נכון.
0: שנולד בספרד, גדל בטורקיה, חזר לספרד, ובעשר אצבעותיו מכלום, הקים אימפריה של מיליארדים.
4: נכון.
0: מיליארדים.
4: נכון.
0: ואז בשנת 2024, הוא יצא עם בנו ג'ונתן,
4: כן.
5: למסע, לטייל
4: בסמור. הייקינג.
5: כן, ליד ברצלונה, כן. בערים שם, באנדים. זה אנדים? זה לא,
4: לא
5: אנדים.
4: לא יודע מה זה שם.
5: אנדים,
4: לא, לא יודע מה זה.
5: anyway, הם עלו שם להרים, ויש שם מערות, ויש שם זה, ופה okay. ושם וזה, ואדון אייזיק.
4: כן.
5: נפל מצוק.
4: אוי, ומת. נכון, אני זוכר, זה טרגדיה קשה, נכון.
5: מת.
4: מת.
5: ובנו ג'ונתן, כן. שהיה איתו, ירש את
4: אימפריה.
5: את אימפריית הזה.
4: או.
5: ואתמול הוא נעצר בחשד לרצח.
4: אני לא מאמין לך.
5: כן.
4: אוי.
5: מתברר שהוא אוי, דחף.
4: מה?
5: דחף אותו מהמצוק.
4: מה?
5: זה החשד, הוא עצור, כן? זה החשד עליו, שהוא okay. דחף אותו מהמצוק כדי לקחת את הירושה. את לא היה לי זמן, לא היה לו זמן.
4: לא, הוא לא רוצה לחכות. לא בן כמה הוא היה המנוח ביום...
5: המנוח
4: בן כמה הוא היה?
5: המנוח היה מבוגר.
4: מבוגר כבר, די, גם ככה הוא מתחיל להעביר את המושכות.
5: אז זהו, הוא היה בן 71.
4: נו מה, די.
5: לא, אבל מה היה הסיפור?
4: נו.
5: שקצת לפני, ראיתי תמוד הסרטון, קצת לפני הוא, המנוח, נקרא לו המנוח.
4: כן, המנוח.
5: הוא נתן איזה נאום כזה.
4: אבו מנגו.
5: אבו מנחה.
4: אבו מנגו, כן.
5: אבו מנגו.
4: כן.
5: בקיצור, המנוח, קצת לפני האירוע, הוא נתן נאום, שבו הוא אמר, אני אומנם בן 70, אבל אני מרגיש צעיר, ואני מתכנן עוד שנים ארוכות של להתפתח, ועוד ללמוד ולהגדיל, וג'ונתן יושב בצד ואומר, כן, בסדר.
4: בוא נראה.
5: בוא נראה.
4: בוא נראה. צוחק מי שצוחק אחרון.
5: אוקיי, פאדרה.
4: שבוע הבא אנחנו בנחל עמוד של הספרדים, ואנחנו נראה מי יחזור משם, בדיוק, מי חוזר לאוטו.
5: תקשיב, זה בדיוק מה שהיה. הם רבו, הם רבו. הם רבו כנראה בעקבות הזה, כי הלו, תן לי גם כבר, הילד אמר.
4: היה גם
5: מטה? ברור, היה זה. ואז הם אמרו, בוא נצא לטיול ביחד, אתה ואני, כדי, איך זה נקרא?
4: To bond, להתחבר, ללבן, בשחק הטבע.
5: אז הוא בונדים.
4: אבא, זהו, לא...
5: אבא לא לא קלט את הילד.
4: לא הבין
5: את הילד. ואז הוא אמר לו... אבא, סתכל למה אתה.
4: אבא, תראה מה זה, נפל לך משקפיים שם? תקשור את הסרוך, זהירות יש לך דבורה. רגע, תח!
5: אוי, מי זה בעד ביה? וכך זה נגמר.
4: יו, זה טרגדיה נורא.
5: איזה סיפור מופרע.
4: אני לא מבין, האמת שאני לא כל כך מבין את הג'ון, אני חושב שאם היה לי אבא מיליארדר, שהוא גם פעיל, ורוצה להמשיך לנהל את האימפריה, אני מרצוני הייתי אומר, אני באמת מוכן, תעבירו את זה, הבא בתור, היורש יהיה הבן שלי. אני אשמח להמשיך לחיות את כל חיי, כבן של מיליארדר, ללא כל מחויבות.
5: למה אני צריך אני לקחת את כל העסק על הגב שלי?
4: אתה בספרד, אתה בברצלונה, מה אתה צריך עכשיו עבודה? יש לך כאילו באמת...
5: אתה גר בארמון.
4: כן.
5: הוא נהיה אחד מחמשת עשירי ספרד.
4: לא, אני לא מבין. מי רוצה? מי רוצה בכלל לנהל עכשיו?
5: להפך.
4: לבוא בכל בוקר למשרד.
5: אני שולח את אבא שלי לעשות אנטי-אייג'ינג, כדי שלא יזדקן, וימשיך לנהל את העניינים, ואני אוכל להמשיך לחיות כמו מלך.
4: ממש, ג'ונתן.
5: ועכשיו, הוא נכנס לכלא, ועכשיו הוא עצור, והאימפריה, בקיצור, חבר'ה.
4: לא כל כך טוב.
5: הגרידיות, הרגעת החתול.
4: רגע, אז הוא נעצר. אני מקווה שזה יסתיים אחרת.
5: ברור, כולנו מקווים שיתברר שזה טעות.
4: תשני, איזה הוכחות יכולות להיות להם? אין מצלמות בחיק הטבע.
5: אז בעיקר, שהוא שיקה, זאת אומרת, הוא נתן כמה גרסאות שונות. לפי גרסה אחת, הוא נתן, הוא התקשר מיד למשטרה, או למדה, למדה שלהם, לא יודע.
4: המדרה. כן.
5: ואז התברר שלפני זה הוא עשה שיחת טלפון אחרת. לאשתו, לא ברור, בקיצור, הבן אדם מרח אותם בסיפורים, עלו עליו. זה הסיפור.
4: חבל, חבל, חבל.
5: חבל לך, אני אהבתי מרגו.
4: אני אבל מחכה כבר לסרט בנטפליקס.
5: ברור.
4: אני ממש רוצה כבר את הסרט בנטפליקס. ברור. זהו, בעצם אין מי שינהל את הרשת עכשיו, או שיש עוד אחים בתמונה.
5: לא, יש עוד כמה אחים, הוא לא אח אחד, הוא פשוט היה מנכ״ל.
4: אבל כאילו, המותג הלך קצת, לא?
5: אני לא יודע. אם אתה אוהב מנגו, מה אכפת לך שהוא האבא, הבן רצח את האבא? איך זה משפיע על החולצה? החולצה יפה? יפה לך החולצה? אתה יודע שמי שייצב את החולצה זה רצח את האבא שלו.
4: בדיוק.
5: עדיין, החולצה שלי, החולצה
4: יפה. אז מה זה יפה? זה לא מה, אז מה? חוץ מזה, אני בעד שיקום הפושלים בזה, אתה מבין?
5: אתה מבין.
4: להחזיר אותם למותה ולהראות להם שזה בוודאי.
5: צודק לגמרי. טוב, זה ככה סיפור קטן מחול.
4: יפה, מספרד.
5: ספרד.
4: אתה זוכר איך אומרים פותחן בספרדית? פעם דוד לימד אותנו. אם אני לא טועה, אם אני זוכר, אובריגד. אובריגד. נכון?
5: אובריגד הזה לתרום.
4: אובריגד, משהו כזה. נו, כן?
5: אתה יודע שהוא יודע... לא, לא יודע.
4: ליאור יודע ספרדית? לא? אוקיי.
5: בסדר, לא.
4: טוב.

0: מה השאלה פה? תכף אתה תשמע.
1: כן.
0: טוב, ספי ויניר בגלץ, ספי עובדיה, יניר קוזין בטח.
1: כן.
0: מדברים עם ליברמן.
1: אביגדור ליברמן.
0: וליברמן רוצה להיות ראש ממשלה.
1: אוקיי, בבקשה.
0: והוא מסביר איך, איך, אתה יודע להיות ראש,
1: כן, בוא נשמע.
2: אנחנו נדע להסתדר אחרי הבחירות, ואני חושב שהוכחנו את זה גם בממשלת שינוי, ולאו דווקא ראש המפלגה הגדולה נבחר לראש ממשלה.
0: אתה מבין? הנה בנט, הרסת דמוקרטיה, פתאום לאו דווקא ראש המפלגה הגדולה נבחר לראשות ממשלה, זה פתאום שינו את הדמוקרטיה.
1: גם כאילו הבחירות עצמם ומה יצא התוצאה זה עניין באמת טכני בלבד,
0: אנחנו נסתדר אחרי,
1: מה זה חשוב מה יהיה, אנחנו נסתדר בינינו.
0: חבר'ה, זה דיבור של, סליחה, מאפיונר.
1: כן, קצת, כאילו.
0: ומה יהיה אחרי?
1: אני אדבר, נעשה סיט דאון כולנו ביחד.
0: לא, אבל מה, אתה יש לך תוכנית למה יהיה אחרי, אדוני?
1: אנחנו נסתדר בינינו, סוגרים דלת ונסתדר בינינו, סיט דאון עושים, תסמוך עליי, אחרי בחירות.
0: סיט דאון, עושים סיט דאון. כמו בסנדק שמזמינים את כל ראשי הסנדקים.
1: מסתדר. מה זה הדבר הזה?
0: יהיה בסדר.
1: מה זה משנה? כאילו הוא ממש אומר, תשמע, אין משמעות לכמה מנדטים אני אביא. זה באמת, באמת, מה יהיה?
0: זה לא חשוב.
1: זה לא חשוב.
0: כי הוכחנו.
1: הוכח שאפשר להיות ממשלה גם בלי שזכית בבחירות.
0: והנה לך, זה שמתייחסים לזה, כאילו זה עכשיו הדבר
1: הלגיטימי. כאילו זה סנריו, כאילו זה הסנריו הצפוי, הפוליטי, הראוי, הסטנדרטי.
0: והנה דיברנו על זה הבוקר, והנה לך בדיוק הנזק הבל ישוער שאדון בנט גרם לדמוקרטיה הישראלית.
1: נכון.
0: והנזק הזה, אתה יודע, זה כמו, נכון, אתה מכיר זכוכית, נכון, הנה הטלפון שלי, אתה רואה, נכון, הזכוכית שלו סדוקה.
1: נכון.
0: אז איך זה מתחיל? הוא נופל, מקבל סדק קטן.
1: נכון.
0: נכון, נסדק.
1: אפילו לא רואים את זה, אפילו.
0: כן, אתה גם רואה בפינה איזה חצי סדק, ואתה אומר, בסדר, זה כלום.
1: נכון.
0: ואז לאט, אתה קם למחרת והסדק יותר ארוך, ואתה קם למחרת והסדק מתפצל, פתאום יש שני קווים, ואז אתה מקבל בסוף, אחרי שבועיים, שלושה טלפון.
1: זגוגית מנופצת.
0: זגוגית סדוקה. כך זה בדיוק אותו סיפור. בנט פרץ את עשה את הסדק הראשון בדמוקרטיה הישראלית, ומפה בא אדון זה, ומי יהיה בסדר, אני עם חמש מנדטים גם ייקח, הכל בסדר.
1: נכון, כולם עכשיו נכנסים בדלת הזאת.
0: זהו, והסדק התרחב.
1: אתה צודק, זה הפך להיות הסטנדרט עכשיו. זה כבר לא משנה מי מנצח.
0: בנט שינה את הדמוקרטיה הישראלית.
1: כן, כי הם באו לשנות, זה ממשלת השינוי.
0: זה
1: ממשלת השינוי.
0: שב עכשיו, אל תגידו יותר כלום, כי אמרת את כל מה שאתה רוצה להגיע. טוב, אנחנו נפתח היום עם איזה שיר כיפי, כי רציתי שיהיה לנו כיף.
1: יאללה, איזה כיף, אני אשמח.
0: מה בא לך כיף?
1: שיר משהו שאולי קצת יתאים לשבועות, חקלאות, דברים כאלה.
0: רגע, בוא נחשוב.
1: משהו אולי כוורת, יודע חקלאי פיקר, משהו כזה.
0: יודע חקלאי פיקר. אני לא אוהב את כוורת.
1: אבל לא משנה, השיר הזה הוא מתאים.
0: אבל אפשר אולי למצוא משהו
1: אני
0: אחר.
1: אני ואתה, זה כמו מוכרים בחנות גלידה. אנחנו לא כל הטעמים אנחנו חייבים לאהוב. אבל בטוח כאילו, בין לקוחותינו יהיה אחד שאוהב את השיר הזה.
0: אבל בוא אני אגיד לך, אני לא אוהב את כל ה... אבל בן... אבל בן...
1: כוורת. כוורת.
0: כוורת.
1: אתה מתחרז גם.
0: כוורת.
1: כן, שני... כן.
0: סליחה, יש הזקה. מה זה הדבר הזה? עכשיו אין הזקה, זה סתם, חרת ירגו. זה משהו במחשב.
1: התראה קטנה במחשב.
0: אבל כוורת זה הלהקה הישראלית שאני הכי לא אוהב.
1: אוקיי, בסדר.
0: ממש, כאילו זה...
1: אתה רוצה את אז בבית הספר, אבל זה לא כל כך שמח, נכון? שהוא מולדת זה לא שמח.
0: משהו עם פירות, עם ירקות, משהו שמתאים.
1: עם פירות וירקות. תוצדה מרמת השרון?
0: יש לי, יש לי.
1: נו, מה?
0: עגבניה וגזר. ישבו במקרר.
1: אפונה, אפונה וגזר, אפונה.
0: מה זה משנה? יש גם עגבניה ליד. למה אתם מתעקשים על האפונה?
1: אוקיי.
0: מעליבים את העגבניה.
1: אוקיי.
0: יאללה, בואו נשמע את זה.
1: אפונה וגזר, יאללה.
0: ואז קרח א', יאללה. אפונה.

0: יונית נבלה. ראית? מה קרה, יונית?
1: נכון.
0: מה הפריע לך?
2: אני יכול לבקש את מקרו? Excuse me, everybody.
0: באהבה, באהבה.
3: Excuse me, everybody.
4: Hey,
3: hey.
4: Everybody. יש לי מבטא נוראי, everybody. אני באינספקטור קלוזו.
2: בדיוק, זה כמו סטיב מרטין.
0: לא סטיב מרטין.
2: לא, בגרסה החדשה סטיב מרטין, נכון? נכון, כן.
0: טוב, חברי, בואו נפתח את כרך א', בן כספית, לא משמיץ את גופמן.
2: אוקיי. לא משמיץ, אוקיי, לא משמיץ, כן.
5: אף אחד לא משמיץ את גופמן. גופמן הוא תת אלוף, שלא עשה שום תפקיד משמעותי כתת אלוף. ואף אחד לא מכפיש את גופמן. ואת האיש הזה שמסתבך כבר פעם שנייה, ואף אחד לא מכפיש את גופמן. גופמן הוא אלוף בצהל בערך כמו שאני סגן אלוף בצהל, כבר אף אחד לא משמיץ את גופמן.
2: אף אחד לא... יפה.
0: אף אחד... לא, אתם לא סיימתם את זה. אף אחד לא משמיץ את גופמן חוץ ממני. הורדתם שתי מילה, מה אתם עורכים את זה לא יפה כדי להפיל את בן?
2: בדיוק.
0: אתם שמים רגליים לבן?
2: מה יש להם איתו? אני באמת, אני חייב...
0: מה יש להם איתו? ביבי מינה אותו. זה כל מה שיש להם איתו. אני אומר לך
2: שאם
0: ביבי ישים, יחליט, יבוא ויגיד, תראו, חבר'ה, אתה אחרי פה לחניון, נכון?
2: כן, נכון.
0: תראה, יש פה בחור.
2: כן.
0: הוא בחור נוידע.
2: כן, בבקשה.
0: אני רוצה שהוא יישב בכניסה, רק בכניסה לחניון ויכניס. בחור, יש לו בעיות, אני רוצה לעזור לו.
2: כן.
0: יישב פה בכניסה?
2: לא, לא, אי אפשר. לא, מצטערים. אני לא משמיץ אותו, אבל אי אפשר.
0: למה?
2: אבל
0: הוא בחור טוב.
2: לא, לא, אי אפשר. הוא בחור כמו שאני בחור, לא, לא, לא, אני מצטער, לא.
0: אני
2: לא משמיץ אותו, אני לא משמיץ פה אף אחד, אבל הבחור שלך לא.
0: למה אבל?
2: לא, אי אפשר, אין.
0: אתה יודע, הוא היה לוחם, הוא לחם.
2: תתקדם בבקשה, אתה מעכב אנשים מאחור.
0: סליחה, זה לא שמתי לב שאני מעכב פה מאנשים, אני עולה ללשכה. לא, כאילו, לא משנה איזה מינוי ביבי יעשה, זה לא משנה מה ביבי יעשה.
2: אני חושב שזה יותר מביבי. אני חושב שבגלל שכאילו, יש גם את האלמנט הזה של מישהו שהוא בא מבחוץ, הוא לא משלנו. זאת אומרת,
0: זה לא פעם ראשונה.
2: לא. נכון.
0: שממנים ראש מוסד שהוא ראש שבק,
2: נכון.
0: שהוא לא מהשבק.
2: אבל אני אגיד לך מה, מה שמאפיין גם את זיני וגם את גופמן, אני חושב שהם גם קצת אאוטסיידרים חברתיים, הם לא באים מתוך הליבה המרכזית, בדיוק, ובטח לא מתוך...
0: מהחונטה.
2: אתה מבין? לא יודע אם חונטה, אבל הם לא באים מתוך הדבר הזה. גם חברתית, תסתכל, גם חברתית, ואפילו ברקע שלהם, עוד שאני לא רוצה להיכנס לפוליטיקת זהויות, אבל תסתכל על זיני, תסתכל על רומן, זה כאילו אנשים שהם טיפה טיפה ישראל האחרת, לא, הם לא
0: אשר... מה אחר ברומן גופמן?
2: לא.
0: מה, כי הוא רוסי?
2: אני...
0: המדינה מלאה ברוסים. אבל... מה, הרוסים הם חלק מה...
2: שהם...
0: הוא לא אחר.
2: ברור שהם לא, אבל אני חושב שמשהו ב... יש מין קליקה כזאת שהיא
0: ב-DNA.
2: לא רק... כן,
0: הם לא מה-DNA של האליטה שצריכה לנהל את העניינים.
2: את כן, משהו כזה.
0: זה הסיפור.
2: כן, כן, אבל הוא לא משמיץ.
0: That's the story.
2: כי אני לא בטוח של אחרים שמונו לתפקידים אחרים, לא היו בקריירה שלהם פשלות, ואולי אפילו גם שלדים.
0: תגיד, יש מישהו שיש לו קריירה בלי פשלות?
2: אין, אין, בפרט בתחומים האלה.
0: ברור, הפשלה שלו זה שביבי מינה אותו. זו הפשלה הגדולה בקריירה שלו.
2: כן,
0: אז אתה יודע, בוא, אני לא חושב שיש מישהו שבאמת בעומק ליבו חושב שגופמן הוא באמת לא מתאים בגלל איזה מין סיפור מוזר עם איזה ילד אל מקייס שמספר סיפורים שאף אחד אפילו לא, אין לזה שום אימות משום מקום, אין כלום.
2: אני גם לא מאמין.
0: סיפורי עלילות של איזה מישהו.
2: לא, אני לא יודע לגבי הסיפור, אבל אני גם לא מאמין שיש מישהו שאומר שהסיפור הזה הוא באמת, אני, זה פוגע, הוא לא נראה כמו אדם ישר, אני לא רוצה, לא נראה לי שזה באמת ה... זה קולב לתלות עליו את האירוע. פשוט גם קצת אני מרחן, אתה מבין?
0: על גופמן?
2: כן, אתה תבין עם איזה סוגים של אור, של פיל, והוא צריך להסתובב. כי בסופו של דבר, אני לא מבין, זה גם איכשהו גם, זה גם אכזרי כלפי בן אדם.
0: זה
2: לקחת בן אדם עם קריירה כזו, ולעשות לו רצח אופי.
0: וחבל, כי אני רוצה שהוא יהיה ראש מוסד, אתה יודע למה?
2: כן.
0: כי יהיה לו שם חיבה, יקראו לו גופי.
2: גופי, נכון.
0: חמוד. גופי.
2: לא חשבתי על זה.
0: איפה גופי?
2: איפה גופי?
0: במשרד, בלשכה. ואז אתה, זה כבר נחמד.
2: נכון.
0: אתה יודע, רונן בר.
2: נכון.
0: איזה שם חיבה יש לך לרוני?
2: אין.
0: גם לא מתאים לו רוני.
2: כן, אי אפשר. אי אפשר. לא, זה לא. זה שבק, אבל נכון.
0: גם אחרי מה שהוא עשה?
2: נכון.
0: קרא לו רוני עכשיו?
2: אין, אי אפשר, בדיוק.
0: אי אפשר. גופי.
2: כן, כן, גופי.
0: אנחנו יודעים איזה גופי.
2: יודעים איזה גופי.
0: אני אומר שאני לא יודע מי זה גופי. אור שירזי מתלהב, הוא עשה גופי, מראה לי תמונה של גופי.
2: שנדע.
0: תגיד לי, מה, אני לא גדלתי? אני נולדתי בגיל הזה? אני נולדתי בגיל 50? מה, אנחנו לא היינו ילדים?
2: כן, בבקשה.
0: יודעים מה זה גופי?
2: בהחלט.
0: תכף תראה לי מיקי מאוס ותראה לי, תראה את זה, זה אכבר שהוא מצחיק. מה יש לך? יאלק. טוב,
2: כן.
0: בוא נמשיך לשי גולדן.
2: אוקיי,
0: הוא עצבני.
2: כן, למה הוא עצבני, שי?
0: בהקשר של הפאץ'.
2: אוקיי.
0: בוא תשמע.
1: תראו לכם שרפול רמטכ"ל. עזבו את זמיר, שהוא שמאלני קיצוני כידוע כמובן. אבל תראו לכם שרפול רמטכ"ל. וחייל מעז לשים פאץ'. אתם שמעריצים את רפול, אני פונה אליכם אנשי הימין. מעריצים את רפול, נכון? תראו לכם שרפול היה מאשר דבר כזה? תראו לכם שיש רמטכ"ל בישראל שהיה מאשר למדי צהל להפוך ללוח מודעות?
2: אני יכול להגיד שהוא קצת צודק?
0: לא.
2: אני חושב
0: לא,
2: שהוא
0: יכול,
2: אני יכול להגיד. הוא קצת צודק. לגבי רפול ספציפית, אני חושב שהוא היה אחד המחמירים והסטריקטים. הוא גם זה ש... אם אני לא טועה, הוא גם זה שהחזיר את חובת חבישת הקומטה, נכון?
0: נכון, הוא גם היה הולך עם קומטה כל הזמן.
2: הוא היה מאוד סטריקט בדברים האלה. העניין הוא שזה לא רק האופי של הרמטכ"ל, אני חושב שזה גם זמנים השתנו. ואני חושב שאנחנו אחרי מלחמה נורא נורא נורא ארוכה, ומה שהרבה מאוד מהציבור מפספס זה שזה לא לוח מודעות, זה לא סתם הבעת זהות, זה משהו שקשור לאמונה ונותן כוח, ומדובר על לוחמים שכבר המון זמן מסכנים את החיים שלהם, וקשה לעשות את הדבר הזה בלי אמונה, ואני חושב שצריך להעריך ולחבק אותם ולהבין את זה. אנחנו לא בסיטואציה של שגרה עם מדי פעם מבצעים, אנחנו בסיטואציה של מלחמה מאוד
0: עם האצבע על הכפתור של המחיאות כפיים, אתה צריך לסיים.
2: ואם הוא צריך על הכתף שלו משיח, כדי שתיתן לו אמונה, הצבא צריך ללמוד להכיל את זה.
0: חותם על כל מילה.
2: תודה.
0: על כל מילה.
2: אוקיי.
0: שאמרת עכשיו.
2: תודה רבה.
0: על כל מילה.
2: Thank you very much. Thank you very much.
0: תודה רבה.
2: כן.
0: אין לי מה להוסיף.
2: תראה, בזה אני חלוק על ידידי וחברי הטוב שי גולדן.
0: הכל בסדר. מותר להיות חלוקים.
2: נכון, נכון. למרות שעם ההבחנה הראשונה שלו אני כן מסכים. בעבר זה לא היה עובר חלק.
0: אבל אנחנו לא בעבר.
2: זה בדיוק מה שאמרתי. אנחנו לא בעבר.
0: ומי שרוצה לחזור לעבר, שימצד את הדרכים שלו לחזור לעבר. אנחנו בעתיד. ובעתיד יש פה מדינת ישראל השתנתה.
2: נכון.
0: כמו שאתה אומר, אחרי 7 באוקטובר, יש התקרבות, יש אנשים שמחזק אותם זה, ויש אנשים שמחזק אותם זה.
2: בדיוק, זה לא הפגנת זהות.
0: למה שלא תגיד מחר?
2: אני חושב שזה משהו אמוני, זה כמו, אני לא רוצה להגיד, כדי לא לבוז לזה, אבל אני לא אגיד שזה קמה, אבל זה משהו שהוא... הוא קשור לאמונה שלו, זה לא איזה סמל זהות, זה לא שהוא שם פך עם מסר פוליטי.
0: סליחה,
2: כן.
0: חייל שרוצה לצאת עם קמה בכיס, מה, יש בעיה עם זה?
2: לא, אני לא חושב, לא,
0: בדיוק.
2: אני אומר, אני לא
0: רוצה,
2: כן.
0: בדיוק, והמשיח בשבילהם זה, זה כן. הקמה שלהם.
2: כן.
0: ולא צריך להיות כך קשים כל הזמן. אם אנחנו לא נתחיל להתרקח אחד כלפי השני,
2: כן.
0: אנחנו לא נצליח לחיות פה, אנחנו כל הזמן קשים אחד עם השני.
2: וגם הבעיה זה שהם רואים באמונה דתית אג'נדה פוליטית. זה לא
0: פוליטי.
2: זה לא פוליטי.
0: זה לא פוליטי, זה מה שמחזק. אז מחר תגיד, לא לשים תלית בבוקר כשאתה מתפלל, כשאתה בצבא.
2: כן.
0: זה אותו דבר. מה ההבדל בין זה לזה? למה אתה בא עם תלית עכשיו ללבנון? מה אתה שם תפילין עכשיו? מה זה קשור? אתה בצבא, אל תשים...
2: אתה בצבא, כן. טוב.
0: טוב. נראה לי שהבארנו את עמדתנו בנושא, אני חושב.
2: בהחלט.
0: בהחלט, בהחלט. אז אתה רוצה לי, אתמול היה משחק.
2: אתמול היה משחק, כן. כך שמעתי.
0: מה היה אתמול במשחק?
2: אני יודע, אתה רוצה לשמוע?
0: לא, אבל יש לי פה שדר במשחק.
2: נכון.
0: אני הבאתי במיוחד לאולפן את השדר הידוע, אור שירזי.
2: נכון, חבל שלמדתי את כל הדברים. בבקשה, אור, ספר לנו מה היה אתמול.
6: אתמול הגענו ל-180 הדקות האחרונות של... אני עושה את זה דרמטי
0: מדי. מה זה?
6: ביתר ריחה את הפועל פתח תקווה, סליחה, ריחה את ביתר ירושלים.
2: הפועל פתח תקווה?
6: כן. ובבאר שבע, הפועל באר שבע ריחה את מכבי תל אביב.
0: אוקיי.
6: אם באר שבע מנצחת וביתר לא מנצחת, הפועל באר שבע אלופה.
0: וואי, רגע.
2: זה לא שהיה משחק בין הפועל באר שבע לביתר ירושלים.
6: לא, הם כבר נפגשו.
2: ואז הבנתי.
6: היו שתי נקודות הפרש.
2: לפי מה שקורה במשחק אחר בכלל.
6: לא, היו שתי נקודות הפרש בטבלה. ביתר ירושלים, הפועל באר שבע מקום.
2: זה לא עובד ככה?
6: זה ליגה.
2: זה ליגה.
0: אוי, תסתמו כבר, די.
2: אוקיי. לא, רגע, שנייה, זה מעניין.
0: אני לא מבין כלום.
2: אבל בשבילהם זה דרמה, רגע, שנייה. כן.
6: מה השאלה?
2: לא, זהו, וזהו. אז עכשיו הפועל באר שבע.
6: הפועל באר שבע, אלופת המדינה בכדורגל, עונת 25-26.
2: ומי מקום שני?
6: ביתר, סיימה במקום השני.
0: אתמול זה היה משחק אליפות?
2: כן.
6: זה משחק אליפות של באר שבע, כי באר שבע ניצחה וביתר...
0: מה זה משחק אליפות של באר שבע? באר שבע שיחקה לבד.
2: אתה כרגע הסביר.
6: היא ניצחה את מכבי תל אביב. זה ליגה. בסוף ליגה יש טבלה.
2: זה ליגה, זה טבלה. זה לא חצי גמר, רבע גמר, שמינית גמר.
0: לא, אבל הוא אומר לך שזה היה משחק אליפות.
2: זה היה סוף הטבלה.
6: אם ביתר הייתה מנצחת אתמול, הפועל באר שבע לא הייתה אלופה, כי הפער בטבלה היה נשאר שתי נקודות ויש עוד שלוש בקופה.
0: איזה קופה? איזה קופה? ממתי יש קופות?
2: רגע, יש עוד משחקים בליגה הזאת שזה נגמר?
6: יש משחק אחרון שהוא כבר לא קובע כלום, כי באר שבע אלופה.
2: אז מי המשחק הזה? נגד מי? מי נגד מי?
6: ביתר נגד הפועל תל אביב, ובאר שבע מארחת את מכבי חיפה.
0: איפה זה יהיה? למה לשחק את המשחק הזה אם אין לו שום חשיבות?
6: אין חשיבות לכלום עכשיו.
2: אז לא ישחקו, יבטלו אותו?
6: ישחקו, אלא אם כן יהיה מלחמה עם איראן.
0: טוב, חבר'ה, די, די עם זה, די, די.
2: ברכות לקבוצה הזוכה, אני בכל זאת חושב שאני...
6: אבל צריך להגיד...
2: אני לא מקבל את התוצאות הליגה.
0: לא, לא צריך להגיד יותר כלום.
2: מבחינתי, אני מכריז פה ביתר ירושלים מאלופת המדינה ל-25-26.
0: אבל אתה לא יכול, בנט.
2: אני יכול, אני יכול. אז גם אם מספר הנקודות שלה נמוך יותר, אנחנו אחרי סוף הליגה, אנחנו יושבים ואנחנו נסדר את זה אחרי סוף הליגה.
0: יהיה בסדר, יהיה בסדר.
2: נשב בינינו ונסדר את התוצאות.
0: כן, יהיה בסדר. טוב, אז מתוך ברדיו דרום, מועדי באר שבע לפני

0: אוי, 3-4 זה לא יהיה, ונגמר ב-4-2.
1: אוי,
0: בסדר, נו, באמת. מה אתם רוצים שהם יגידו באמת?
1: אם אתה אוהד של קבוצה, ואתה יודע, בתוך תוכך בשכל, אתה יודע שהיא חלשה ושהיא הולכת לנחול תבוסה גדולה של איזה 4-2, אוקיי? אבל אתה אוהד שלה ואתה אוהב אותה בנשמה. 10 דקות לפני המשחק אתה תגיד, חבר'ה, אני חושב שאנחנו הולכים לקבל 5 גולים ולהבקיע אולי אחד.
0: אנחנו הולכים לקטוב פה 5.
1: אני לא חושב שאני הייתי אומר לא, לא. גם אם נפסיד, זה לא יפסד גדול, אנחנו עדיין חזקים.
0: הם הולכים לפרק אותנו, חבר'ה.
1: זה אמוציונלי קצת, לא? זה רגשי. לא, אף אחד לא אומר לפרק, אוקיי? אני לא כך מתמצא בכדורגל, אני לא חי את העולם הזה.
0: אבל שמים לב שאתה לא מתמצא בכדורגל, אבל הבעיה שאתה מתעקש להמשיך לדבר על זה, זאת הבעיה. אתה מבין? אני מבין שאני לא מבין כלום, ואתה אומר, אני אומר, עזבו, אני לא מבין, אבל אתה ממשיך לנהל דיונים, ונכנס לעומק, ויוצא, ונכנס, וזה...
1: מתעניין, זה פעם ראשונה, עד שיש לי הזדמנות כלום.
0: מה הבנת? לא הבנת כלום.
1: כלום, לא הבנתי כלום.
0: אז למה אתה מבזבז את זמננו למען אנשים? כל דקת שידור פה שווה כסף, ואתה מבזבז לי דקות השידור על כלום.
1: איי, בשביל אור. כן.
2: ברכות להפועל באר שבע.
0: ברכות להפועל באר שבע. אפשר להמשיך הלאה כבר?
1: כן, שי, אפשר, אפשר, אפשר.
0: שגים אותי אלה. כן. תן לי בנט חולצה אפורה, ביבי, כנס שנייה, תעמוד פה. אני נהל את העניינים עכשיו. ביבי, תכריז על הפינה.
3: בנט חולצה אפורה.
0: תודה רבה, אתה יכול לחזור למלחמה. אתה מפונה למלחמה. טוב. אוף, מצבינים אותי כולם.
1: כן, היום ממש.
0: מה יש לכם ממני? אתם באתם היום לעשות לי ככה?
1: כולנו נגדך, כולנו.
0: כולם נגדי.
1: כולם, קואליציה נגדך.
0: ממש? חונטה, יש חונטה נגד שי. חונטה נגד שי, ובטח זה גלי בערב מיארה, מנהלת את החונטה. אתם מקבלים הודעות בגלי בערב להיכנס בשי?
1: כל הגמלאים של השבק ו... כן.
0: תינקום.
1: כן, בבקשה.
0: די עם הגמלאי שבק. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו על הגמלאי שבק. תראה, קודם כל, כבודם במקומה מונח, כל אחד מהם עבד, נתן, סיכן את עצמו למען המדינה.
1: כן.
0: וכן וכן הלאה וכן הלאה.
1: כן.
0: שבו בבית עכשיו, ספרו את הסיפורים לנכדים, באמת אני אומר, ושחררו את המדינה, כי אתם...
1: תקשיבו לרדיו גם.
0: תקשיבו לרדיו, יש לכם מלא סיפורים לספר, ויופי של דבר, וזה... מה אתם מתעלמים בכל דבר עכשיו? כאילו, באמת, העולם השתנה, אתם כבר לא ב...
1: כן.
0: אני אומר את זה באמת, אתה יודע מה, לא רק בכל תחום.
1: כן. אבל לא, יש בישראל מסורת של שעברים של מערכת הביטחון, די, שהם עדיין מאוד מאוד פעילים בזירה הציבורית, זה מעצבן גם אותי, אבל זה קיים.
0: זה מעצבן, די, מספיק.
1: אוקיי.
0: אם יש לכם, אתם מקבלים פנסיה כל כך מפוארת, אתם יכולים לחיות את החיים שלכם ברמה, מה אתם דחוף לכם? טוב.
1: כן.
0: טוב, יאללה, אנחנו בבנט חולצה אפורה. היום, היום הזה קצת מוזר לי.
1: כן.
0: מבולגן קצת.
1: לא, אני בסדר.
0: כן?
1: כן, כן.
0: טוב. מתוך זה ארכיון.
1: אוקיי.
0: בנט בארכיון, עכשיו מי נגייס את כולם, כולם מתגייסים,
1: ברור, ברית המשרתים,
0: ברית
1: המשרתים, אנחנו רק עם מי שיושב איתנו בטנק.
0: אוקיי, אז הנה בנט מהארכיון, מתוך שיחה באוטו עם לוסי הראשון,
1: כן,
0: שטויות, תקשיב מה הוא אומר, קשה.
4: אני תמיד, אני יודע, זה לא פופולרי, אבל אף פעם לא היה לי דחוף שחסידי גור יתגייסו לצהל. מה שכן חשוב לי, שיעבדו, ישלמו מיסים, יהיו חלק יישאו בעול הכלכלה הישראלית.
0: הוא לא חשוב לו שחסידי גור יתגייסו לצהל פתאום.
1: אף פעם לא היה לו חשוב גם.
0: אני אף פעם
1: לא היה לי חשוב. אף פעם לא היה לי חשוב.
0: אבל האמת שהוא צודק, כי תראה, חסידי גור הם גורים. הם צעירים, אי אפשר לגייס אותם. הם חסידי גור, הם רואים גור.
1: כן, הם לא, לא, זה לא מתאים.
0: הם גורים, חמודים כאלה, מה אתה רוצה, אל תגייס אותם.
1: גורים וחברים, נכון.
0: זה גורים כאלה מתוקים, חסידים של גורי גורים.
1: נכון, זה לא מתאים, הוא צודק, בקטע הזה נכון.
0: בקטע הזה באמת.
1: הוא לא אמר לגבי כל היתר.
0: לא, אבל הוא דיבר על
1: החסידי גור. יופי, אני שמח עם בנט שהוא נהיה עקבי. יופי, כל הכבוד.
0: לא, כי גם גורים, אתה צריך להשאיר אותם עם ההורים למשך הרבה זמן. זה לא, אתה לא הולך לוקח גור עכשיו, שולח אותו ללבנון.
1: בדיוק.
0: מה הוא יעשה שם? הוא גור.
1: הוא גור.
0: הוא עוד יונק.
1: כן. לא, זה לא יומן. היכולת שלו להישמע כל כך בטוח בעצמו, וכל כך חכם, וגם אני אפתיע אותך, לוסי. אני אף פעם לא היה לי חשוב. מעולם לא חשבתי שזה חשוב לגייס את חסידי. אני לא מבין מאיפה השטויות האלה. מי הביא את הרעיון הזה בכלל, לוסי? הרי זה לא משמעותי.
0: מה מקשקשת, לוסי?
1: לגייס את החרדי? זה מה שדחוף עכשיו למדינה.
0: ומה לוסי אמרה לו בתגובה?
1: מה היא אמרה לו?
0: אינג'לח! אינג'לח! אנחנו ננהר על הבחן.

0: דיבורים, דיבורים כמו חול.
1: שומעים שזה ישראלי.
2: רדיו גלי ישראל. 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
6: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
9: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
1: גלי ישראל.
10: דיבורים,
11: דיבורים,
10: מוחות,
11: מוחות,
12: באמת.
11: דיבורים כמו חול.
13: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
14: Excuse me, everybody. Hey,
15: hey, hey,
16: hey, hey, hey, everybody.
15: כן.
16: טוב, קרח בית שלנו, דיבורים כמו חול, ובקרח הזה, הקרח הזה, יהיה כאן שיר חדש.
15: אה, וואו.
16: ממילותיו של רוני קובה.
15: נהדר, נהדר.
16: שווה לחכות.
15: בטח שווה.
16: שווה לחכות. טוב, בוא נתחיל. כן. מתוך הפטריוטים, ערוץ 14.
15: אוקיי.
16: בניזרי.
15: שלמה בניזרי.
16: שלמה בניזרי.
15: אקס שס כזה, כן.
16: כן, שסניק לשעבר. מדבר על דנה אינטרנשיונל.
15: אוקיי.
17: כשדנה אינטרנשיונל זכה באירוויזיון, אז התראיינתי בכל העולם, אתה יודע, תמיד אומרים, the only one in Shas who speaks English, אז התראיינתי בכל העולם והסברתי למה זה לא נראה לי יהודי מספיק, ככה הבנתי בהבנתי, אז פתאום, כששלי חימוביץ ראיינה אותי ואמרה לי, מה דעתך על שחייתה של דנה? אמרתי, יש לי הרבה ביקורת על שחייתו. שחייה, סליחה, אבל זה שחייתה. סליחה, זה שחייתי. אבל באותה תקופה אני שאלו אותי בתור הרב בניזרי, מה אתה מבין בדבר הזה? אז אני הסברתי את עמדתי. היום אני חושב שיש מילים שקצת הייתי חוסך אותם.
16: תראה, אני רוצה להגיד לך ככה. תראה, הרב בניזרי, הוא אומר כאילו על דנה אינטרנשיונל שזה לא כל כך יהודי.
15: כן.
16: זה לא מאוד יהודי, אבל זה לא יפה להגיד, כי היא עשתה ברית. כן. היא מלו אותה.
15: אני לא אוהב את המונולוג הזה שלו. אני לא אוהב. אבל הוא גם בעצמו הוא התחרט. לפי מה שאני מבין, הוא דווקא רוצה קצת לחזור בו, כן. למרות שאני שמעתי שהוציאו ציטוטים, אבל את החלק שהוא אומר שאולי היום הוא היה בוחר מילים אחרת.
16: סביר להניח, כן.
15: סביר להניח, את זה לא שמעתי, את זה לא שמעתי בפולו-אפים. ואני שמח שהוא אמר את זה, כי זה באמת, אני לא מת על זה. כאילו, אתה יכול, לא יודע. יש בזה משהו שהוא טיפה מבזה. למה להיכנס לנוקדנות הזאת?
16: אני לא יודע. אני גם לא הייתי הולך לשם. בשביל מה? מה זה נותן למישהו שאתה הולך לשם? אבל...
15: היא זכתה באירוויזיון גם.
16: אבל...
15: כן.
16: לדוגמה, כשהייתה באח הגדול,
15: כן.
16: הלאיה הזאת.
15: אני לא מכיר, אבל כן, אוקיי.
16: מישהי באח הגדול.
15: כן.
16: שהיה שם... איזשהו דיסוננס, כי אתה מסתכל, אתה רואה בן.
15: כן.
16: אתה רואה בן.
15: אוקיי.
16: בן יפה.
15: כן.
16: בן...
15: כן.
16: אבל אתה רואה בן, כן. וזה יוצר הזה, כאילו, אתה יודע, זה כמו, אני לא אשווה את זה, כן? כן. חס וחלילה, אני לא אשווה את זה. זה כמו, אני כן אשווה את זה?
15: לא, אני מפחד לשמוע.
16: גם אני. עזוב, אני לא רוצה להיכנס לזה.
15: כן.
16: עזוב. כל פעם שאני נכנס לזה, אני מסתבך עם הקהילת הגייז.
15: אני לא יודע, אני...
16: שחוטפים עליי קריזה, כאילו שאני...
15: אני אגיד, גם אם יש... זה לא כזה, לא נראה לי משהו שכאילו צריך להיות כל כך דחוף להגיד אותו. ואם היא זכתה באירוויזיון, אז היא זכתה, ופשוט אומרים מברוק, ושמחים מהדבר הזה, ומההישג לישראל, ונהנים. וגם אם יש לך קצת הסתייגויות פנימיות לגבי דברים שקשורים למגדר, לא חייבים כל דבר להפוך להרצאה פוליטית, זה הכל. זה, יש שם גם בן אדם בסוף שעמד על במה, עמדה על במה, שרה, זכתה, עם כל הכבוד, כאילו, דחוף עכשיו לדחוף אג'נדה.
16: אני מסכים, לא כל דבר צריך אג'נדה. מצד שני, עזוב. לא, תראה, וזה קשור מאוד לאירוויזיון.
15: כן.
16: הבלבול זהויות הזה הוא מכוון.
15: זה, אני לא יודע אם בלבול.
16: אתה רואה את האירוויזיון, יש שם בלבול זהויות, יש שם גברים שאתה לא בטוח שהם, כמה הם גברים, כמה, יש פה עניין מכוון בעיניי,
15: כן.
16: של התרבות הפרוגרס הזאת.
15: אני יודע שזה ישמע פרוגרסיבי נורא מה שאני אגיד, אני לא רואה בלבול, אני רואה גיוון, ואני רואה חגיגה, אני באמת חושב, אני כאילו, אני לא מבין אף פעם למה זה מעורר אמוציה הדבר הזה, זה לא, זה, אז באמת אני כאילו,
16: אני אגיד לך,
15: גם לא מבין גם למה זה הפך להיות מין כזה קצת אג'נדה שמזוהה עם הימין הישראלי לאחרונה. כאילו, זה לא, זה מפריע עד כדי כך, כאילו, אני לא מבין, כאילו,
16: אנשים
15: חוגגים את הזהות שלהם, היא שונה, היא אחרת, אתה לא חייב לאהוב את זה, אתה יכול להגיד, אני לא רוצה אצלי בבעל,
16: אבל הרבה פעמים זה לא זהות אמיתית, זה זהות מזויפת. הרבה פעמים, אתה יודע כמה תופעות יש במדינות שבהם, אני לא זוכר, קראתי באיזשהו מקום, איזה מחקר, במדינות שבהם אפשר לעשות שינויי מין בגיל צעיר. יש מדינות כאלה, בארצות הברית גם, וזה. אתה יודע כמה תופעות יש של אנשים שאחרי 15 שנה פתאום מגלים שהם היו ילדים, והם היו בתוך איזו אג'נדה מוזרה כזאת, והם היו
15: מבולבלים,
16: והם היו מרדנים, והם בטח, והרבה מתאבדים, והרבה זה. כי בסופו של דבר אתה לוקח נפש מאוד מאוד צעירה.
15: זה משהו אחר.
16: בת 15-14, כולם מתחילים נורא נורא צעיר.
15: באירוויזיון זה אנשים בוגרים.
16: לא, שנייה, בסדר, אבל מי צופה באירוויזיון?
15: אה,
16: ואתה לוקח בן אדם, נפש צעירה, מבולבלת, עוד לא סגורה על עצמה, בטח מבחינה מינית, ואתה מבלבל אותה, ואתה אומר לה, אין הבדל בין אם תהיה עם זה, או תהיה ההוא, או תהיה גבר, או תהיה אישה, אתה מבלבל אותו, ואז הוא בסדר, אנחנו ילדים, כולנו עשינו דברים לא מתוך הבנה בדיוק
15: מלאה
16: ברורה.
15: מלאה של המשמעויות.
16: מלאה של המשמעות. ולכן, ואז אתה... צריך לשלוט בעניין הזה. זה מה שאני אומר, ואני לא נגד אף אחד, וכל אחד שעשה מה שהוא רוצה, ואני מקבל את כולם. איפה היינו? בניזרי, נכון? מוריה אסרף. אוקיי, מוריה, אוקיי, בסדר. דיון אצל מוריה וברקו.
15: אוקיי.
16: על הנוף בעזה, מתארח שם...
15: ברקו דיון, כן.
16: כן, דיון. מתארח שם בנו של אפי איתם.
15: לא איתמר?
16: הרצל, זה שנראה כמו הרצל.
15: כן, כן.
16: נכון, הוא נראה בול כמו הרצל, והיה לו תמונה מעזה על מרפסת.
15: נכון, נכון.
16: הוא
15: ענק, הוא ענק.
16: הוא ענק. אז הם מדברים על הנוף בעזה, ובבקשה.
0: וואי, אגב, יש נוף מהמם בעזה, נכון איתמר? יש בעזה נוף מהמם.
18: היום גם נוף פתוח, עם נוף
0: מים. אין גודל שחקים.
19: בהחלטת אורחים של הרבה קבלת.
18: אצטדיונים יש, שטחים פתוחים יש.
0: דור, אתה...
20: הרבה מגרד שחנה יש.
0: אתה בעצם, די. אחרי זה מתרגמים את זה.
15: נכון, היא צודקת האמת. אם הדבר הזה היה משודר בגלי ישראל, או בערוץ 14, או זה היה בשיחה של חברי כנסת מהימין, זה היו לוקחים את זה להג, כמו שזה.
16: אבל תשמע, הם צודקים. אתה יודע איזה נופש היום בעזה? איפה שאתה עומד בעזה, אתה רואה את הים. שום דבר לא עומד בינך לבין הים. אתה בתל, תחשוב, תל אביב, אתה מתרחק 20 מטר מהטיילת, זהו, גמרנו, אין ים.
15: אז זה הפכה להיות כמו חיפה, מכל מקום רואים את הים.
16: איזה יפה, איזה כיף.
15: זה היה צריך להיות הסלוגן של עזה עכשיו.
16: עזה, מכל מקום רואים את הים.
15: בבקשה. אז מי לא רוצה?
16: בכל מקום רואים את הים.
15: נפתח משרד מחירות שם, בטח, זה יופי, לא?
16: זה דבר נהדר.
15: יפה מאוד.
16: אולי נעשה ג'ינגל מעזה, מכל מקום רואים את הים.
15: בבקשה, בבקשה, אתה מת על זה?
16: אני אוהב את השטויות האלה. לא, זה קל, זה לא, תראה, זה מאוד קל פשוט. עזה, מכל מקום רואים את הים. יאללה, צור.
15: אוקיי.
16: אני יוצר פה דברים בשניות, אחי.
15: אתה לא צריך להגדיר, כאילו, כל מיני, תעשה סגנון כזה,
16: אני...
15: הוא מבין שזה ג'ינגל מזה שזה שורה אחת?
16: הוא כבר מכיר, זה AI, הוא מכיר אותי.
15: הוא כבר מכיר, אוקיי. בוא נשמע.
16: בבקשה. שים לב, עזה, מכל מקום, רואים את הים.
3: מגיע לקט אופין.
16: מה?
3: מכה, רואים את הים.
16: מה קשקשת? בלוז.
15: עזה.
16: עזה.
15: מקל מקום.
3: רואים את הים.
15: הלך מעולה.
3: עזה.

0: זה הבלוז על עזה. אחרי ו...
1: אוי עזה!
2: I said עזה!
1: I said עזה לאן אלמת!
0: הבלוז של עזה, אני אעבוד עליו.
2: הבלוז על עזה. יאללה, יום ראשון אחרי החג אנחנו נשמיע את הבלוז על עזה.
0: בסדר, רגע, איפה אנחנו עכשיו? זה היה מוריה. אוקיי, רוני קובן, אני חייב להגיד שאני הבנתי אותו.
2: אוקיי.
0: כי... נמאס לו מכל הסיפור. נועם בטן, אבל הוא ממש התרגז. באמת שהוא התרגז מאוד, באמת.
3: די, די כבר, נמאס מזה. אם אני שומע את מישל עוד פעם אחת, די, כמה אפשר? הבנו, אני אוהב את נועם בטן, הוא היה אצלי בתוכנית, הוא חתיך, הוא הולך עם חולצות פתוחות, הוא הביא את הגאולה לעם ישראל, הוא הביא שלום העולמי, הוא חיבר בני ובן עקיבא. די כבר! הרצוג! מה הרצוג עושה עם נועם בטן, אלוהים? די! איזו מדינה פרובינציאלית מטורפת! די!
2: אלה הדברים.
3: טוב, תוביל את זה אתה.
2: אלה הדברים.
3: אני יורד מהארץ.
0: יש לו חוש הומור לבחור.
2: קודם כל, אני לא זוכר שראיתי או שמעתי אף פעם את רוני קובן כזה.
0: ממש, זה רוני קובן אחר.
2: חמוד!
0: כן. אבל מה זה, אני לא יודע אם אתה רוצה להיות בקרבת רוני קובן כשהוא מתעצבן. זה לא בן אדם להתעצבן.
2: אתה ציחק אותה, לא?
0: כן, נראה לי שהוא עשה הצגה. הייתי, האמת...
2: אתה קצת מבין אותו, נראה לי, לא?
0: כן. כן, כי אנחנו באמת תוכנים דברים...
2: אתה חושב?
0: הדק.
2: לא יודע. לא יודע,
0: אני לא, אתה יודע, אירוויזיון זה אירוע נחמד ולא יותר, ופה אנחנו הופכים את זה כאילו הניצחון, זה כאילו זה ניצחון לאומי, זה איזה משהו לאומי, זה לא היה שיר ישראלי, והשיר הוא לא ישראלי, זה שיר צרפתי, ויכל לשיר אותו ז'אן פייר דה לה מרדה, או אני לא יודע מי, והוא היה זוכה בצרפת, השיר כאילו לא מייצג אותנו באמת, הדבר הזה שכאילו, הוא לא מייצג אותנו באמת, השיר הזה, אין בו שום דבר שמייצג ישראליות, אז אם הוא היה זוכה, הוא שיר טוב, אכן הוא היה זוכה גם עם איסלנד הייתה שר אותו, וגם עם בלגיה הייתה שר אותו, אז מה ישראלי וזה? סליחה.
2: יכול להיות, אני לא חושב לגמרי
0: זאת
2: ככה.
0: זאת טענתי.
2: ואני גם לא חושב לגמרי ככה, גם זהות הכותב, המבצע, זה שזה עולה חדש, אותי זה כן מרגש, אבל...
0: אתה חושב שהם מבינים מה זה עולה חדש?
2: לא יודע, בשבילי זה משמעותי.
0: הם רואים בחור עולה לא על הבמה, ושר.
2: אני מסתכל עליי, אבל גם בצד שני...
0: זה הבא, שתסתכל רק על עצמך,
2: אתה היה נגדנו, מדינות פרשו, איומי חרמות, כמה צעקות בוז וכאלה. כן, אני לא חושב שזה כזאת אובססיה, זה בכל זאת גם מראה שאנחנו, לפעמים צריך אולי להדגיש, שאנחנו לא כל כך מצורעים כמו שמספרים לנו. ולפעמים צריך גם לחגוג את זה ולהתעכב על זה רגע.
0: טוב.
2: תודה.
0: תודה מה אני מוכן. כי הכנו, אתה בעצמך הכנת שיר.
2: כן, כל כך אהבתי.
0: הכנת שיר מהג'ינג, מהאות, מה... זה? בוא נשמע, רוני קובן, די!
2: די!
4: די!
5: די כבר!
4: נמאס מזה!
5: אם אני שומע את מישל עוד פעם אחת

0: me. Everybody.
1: Hey, hey, hey.
2: Hey, אחרי החדשות שעה נוספת.
3: עדיין לא, עדיין לא.
2: לא, אמרתי אחרי החדשות, לא אמרתי עכשיו.
3: עדיין לא.
2: אני יודע. אחרי החדשות אני אומר לך.
3: עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.
0: תרימו את המורל של הצד שלנו.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: הכלכלה הישראלית ממשיכה לשבור שיאים. על פי דוח שפרסמה קרן המטבע הבינלאומית, טיפסה בשנה האחרונה ישראל למקום ה-20 בעולם בשל עמידתו של התוצר המקומי הגולמי בכמעט 70 אלף דולר. עוד חשף הדוח כי ישראל עקפה בדירוג את בריטניה וצרפת, כל זאת לאור הפגנת חוסנו של מגזר הטכנולוגיה והייצוא הביטחוני בעיצומה של מלחמת התקומה.
2: חדשות גלי ישראל, מה שחשוב, מה שנכון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הלו, צ'רי.
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
11: שומעים שזה ישראלי,
12: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
13: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
14: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
12: גלי ישראל, החדשות.
16: שלום רב, השעה 3 באולפן בטי שולץ עם החדשות. חוק פיזור הכנסת עבר בקריאה טרומית, 110 תמכו ללא מתנגדים. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אמר כי הכנסת הזו מילה את ימיה. ראש הממשלה נתניהו לא הגיע להצבעה בשל דיון ביטחוני. בתוך כך מוקדם יותר דיווח העיתונאי עמית סגל כי נתניהו שוחח הלילה עם הנשיא טראמפ בשיחה שהוגדרה ממושכת ודרמטית. באיראן מדווחים כי חלה נסיגה בשיתוף הפעולה ביניהם לפקיסטן בשבועיים האחרונים בשל חוסר האמון שמאפיל על התאום בין השתיים. עוד הובח כי שר הפנים הפקיסטני יצא לטהרן בניסיון להגיע להסכמות. זוהי הפעם השנייה שהוא מבקר באיראן תוך פחות משבוע. במקביל, צבא ירדן הודיע כי ירד כתבם שחדר לשטח המדינה ומקורו לא ידוע. לא היו נפגעים. פיקוד העורף התקן כי הוסר החשש לחדירת מחבלים ביישוב נופים שבשומרון וכי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. קודם לכן דובר צהל התקן כי הוקפצו כוחות ליישוב והם מבצעים סריקות אחר החשודים. שר החוץ סער נפגש בפראג עם מקבילו הצ'כי שהצהיר כי מדינתו לא תאפשר עוד סנקציות נגד ישראל באיחוד האירופי. לדברי שר החוץ הצ'כי, באיחוד האירופי מתנהלים ניסיונות בלתי פוסקים להעלות סנקציות נגד ישראל. צ'כיה תתייצב לצד ישראל, גם אם זה אומר שתצטרך לחסום את הסנקציות לבדם. סער אמר כי אנו עדים לניסיון של ממשלות שמאל מסוימות באירופה לגרור את האיחוד האירופי כולו לגישה אנטי-ישראלית רדיקלית. סערת פאץ' משיח, אור לוחם הנחל שנכלה לאחר שענד פאץ' משיח עתר לבגץ נגד הרמטכ"ל זמיר בדרישה לשחרור מיידי מהכלא. אורי לוחמי החטיבה התקוממו נגד ההחלטה להמתיק את עונשו רק ל-20 ימי מחבוש ומסרו כי המערכת מפקירה את לוחמיה בגלל אגו וקטנוניות. ההורים קראו לשחרר את החייל באופן מיידי. גבר כבן 40 נפצע באורח קשה מדקירה בבני ברק. צוותים רפואיים מטפלים בו כעת בזירת האירוע. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: מחר תחול ירידה נוספת במידות החום והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון ובמרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל.
21: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
20: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
23: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
24: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
25: איזה כיף.
26: Excuse me, everybody. Hey, hey, hey.
24: ועכשיו, דיבורים כמו חול.
27: עם מי?
24: עם שי גולדשטיין ואיתן.

0: את עצמכם בידיים.
1: דיבורים כמו חול.
2: מועד ב' של דיבורים כמו חול, אחרון לשבוע הזה.
3: אחרון
2: לשבוע הזה. אנחנו פה איתכם עד השעה 4, עוד שני קרחים, המוזיקאי נתן סולומון, יהיה כיף.
3: יופי, נהדר, נהדר.

פיקוח נפש, מה עשיתם? Longer and stronger. מה השאלה פה?

0: נתתי את כל הרפרטואר.
1: קיבלתם את כל הרפרטואר.
0: שיהיה לכם ככה.
1: שיהיה לחג, שיהיה לכם לחג, שזה יהיה לכם את כאב הקשה.
0: מעניינים, מה נשמע? דיבורים כמו חול, שעה שנייה, מועד בית, כרכים ג' וד' כבר מוכנים כאן.
1: מוכנים להגשה, נכון.
0: מוכנים, עטופים, הכל מוכן.
1: כמו שולחן חג ארוך ומוכן לכבודכם.
0: איזה יופי. יש לנו גם קרח השלקלק שהוא גם
1: גרנד פינל, זה הרי ליקוי קרחים.
0: ליקוי קרחים שיקרה כאן עם דברים נורא מצחיקים. נשמע את אלי פיניש, נשמע מלא מלא דברים. נתן סלומון, אמרתי, יהיה פה עם שיר על תופעת גדי אייזנקוט.
1: מעניין.
0: ועוד ועוד דברים. אבל רציתי לספר לך תגלית מטורפת.
1: יש תגלית מטורפת?
0: שים לב.
1: אוקיי, אוקיי.
0: Be with me, bear with me.
1: Bear.
0: גילו גופה, זה כבר לא, זה לא גופה, זה שלד. זה אפילו פחות, זה כבר לא שלד אפילו.
1: שרידים של, אוקיי.
0: לא, זה לא שרידים, זה מאובן כבר.
1: אוקיי.
0: זה, אוקיי. פומפיי.
1: זוכר
0: את פומפיי?
1: אני זוכר. היית? אני לא הייתי שם באותו יום.
0: בסוף לא היית?
1: אבל סיפרו לי.
0: אני הייתי ביום האחרון.
1: אתה היית גם ביום האחרון.
0: כן. איזה חום היה שם.
1: וואי.
0: אש.
1: אי אפשר היה לנשום.
0: אבק. נחנקנו. anyway, אז יש, אתה יודע, יש פארק לאומי פומפיי.
1: כן, שם אפשר לראות הכל.
0: שם אפשר לראות הכל, זה. וכל הזמן עדיין חופרים שם, נכון. עדיין מגלים שם דברים, נכון, בפומפיי, נכון. עוד לא ממש מבינים את הסיפור של מה שקרה שם.
1: של ההתפרצות הרגש והחנק המסיבי של כולם. כן.
0: כן, אבל ימי פומפיי האחרונים, זה הסיפור.
1: זה, אני חושב, הביטוי, נכון? ימי פומפיי האחרונים.
0: זה בא משם.
1: זה יש כזה.
0: כי מה שהלך שם, הם כן. הבינו שהם הולכים למות.
1: באמת?
0: אני חושב שזה הסיפור. למה אומרים ימי פומפיי? מה היה בפומפיי?
1: היא הייתה נורא משגשגת, והם לא היו מודעים לסכנה שמעבר לכתף.
0: אז אני הבנתי שהימים לא משנה.
1: אוקיי, נבדוק את זה, כן. ואז מה?
0: ועכשיו גילו, 2,000 שנה אחרי, אחרי פומפיי, גילו גופה חדשה, ומה גילו שהבן אדם מחזיק עמו?
1: לא יודע. מטף? נו, מה?
0: דיסק.
1: מה?
0: עם מוזיקה של אושר כהן. עכשיו הוא התחתן עם...
1: כן.
0: לא.
1: כן.
0: גילו שיש לו איתו תיק של רופא.
1: מה?
0: לא ארטיק של היום של רופא.
1: כן, אבל ציוד כזה
0: של... היה לו תיק של רופא עם כלי ניתוח.
1: אוי.
0: בתוך התיק.
1: דוקטור כאילו?
0: שקית בד עם מטבעות ברון, והם אומרים, כנראה שהוא היה דוקטור.
1: אוקיי.
0: איזה סיבה יש שמישהו שהוא לא דוקטור, הוא ילך עם תיק של רופא.
1: נכון.
0: אלא אם הוא אמר, פומפיי נהרסת, אני אגנוב מהרופא את התיק. נשמע לי מטופש.
1: או שהוא אמר לו, תחזיק רגע.
0: הרופא.
1: כן, אמר לו, תחזיק שנייה, אני כבר בא.
0: שנייה.
1: אתה מחזיק? תחזיק את זה ביד, טוב.
0: ואז הוא נשרף כולו, הרופא.
1: בדיוק, ואז הוא עם התיק. עכשיו כל ההיסטוריה חושבת שהוא הרופא.
0: הוא לא רופא, הוא לא דוקטור בכלל.
1: תראה, איזה כיף לו, כן.
0: זה נבל, גנב איזה. תראה, מצאו אותו יחד עם עוד קבוצה של 13 אנשים שהתחבו בזמן האסון, הם התחבו, תפסו מחסה בקרם. בפומפיי.
1: אוקיי.
0: והוא זעק כרופא מדיקוס, מדיקוס הם קוראים לו.
1: הוא צעק את זה? אוקיי.
0: איך הוא צעק? אולי לפני 2,000 שנה הוא צעק את זה, אבל מי עכשיו שמע אותו? השלט צועק אחרי 2,000 שנה, אני מדיקוס!
1: לא, תקריא עוד פעם, לא שמעתי אותך, לא הבנתי מה זה.
0: מצאו קבוצה של 13 אנשים שנספו בפומפיי, הם התחבו בקרם.
1: כן.
0: והוא אחד מהם, וזיהו אותו כרופא.
1: אוקיי.
0: ובדיקות חדשות מראות שהאיש עשו לו סיטי.
1: אוקיי.
0: טוב שעשו לו קולונוסקופיה לשלט. אתם באים אליו עם סיטי, מסכן.
1: אוקיי, כן.
0: עשו לו סיטי. אתה יודע, הוא 2,000... למה עכשיו עשו לו את הסיטי? כי הוא בקופת חולים כללית, הוא 2,000 שנה, הוא קבע תור לפני 2,000 שנה, הגיע התור.
1: לא היו תורים. כן.
0: לא רק בכללית, זה כל הקופות חולים היום אתה קורא אותו. anyway, והבדיקות עשו לו סיטי, וראו שיש לו ערכת כלים לטיפולים כירורגיים.
1: אוקיי.
0: ועוד כל מיני כלי עבודה.
1: שהם משארים שהכל לטיפול רפואי.
0: עכשיו הם לא יודעים להגיד האם הוא בא לטפל בפצועים האלה של פומפיי, כן. או שהוא בעצם ברח עם התיק. שזה לא הכי רופאי מצידו. איפה שבועת סוקרטס?
1: בדיוק, אבל אפשר
0: לראות. אתה בורח עם, נכון. עם התיק? אנשים נשרפים, ואתה, אני אדבר איתכם אחרי זה.
1: חבר'ה, אני בא, אני שנייה, אני מקבל קריאה קודמת, ואני בא.
0: I'm burning, medicals!
1: תחזיק מעמד, אני כבר בא, שנייה, רגע, יש קריאות קודמות, שנייה אחת, יש פה יולדת, תתניע, אנחנו...
0: מה את יולדת עכשיו? הכל נשרף!
1: חכי גברת, אני בא, תתניע, תעלה על הסוס, תעלי על התקרה, תעלו, כמה אנחנו, 13 ביחד, אנחנו בורחים מפה, בואו לקרם, חבר'ה, לקרם!
0: איזה מדיקוס מאפן! שלא טיפל באף אחד, עזוב.
1: יפה. זה מאוד, כן, כי מה שמיוחד בפומפי ובזה שאתה רואה, השתמרו נורא הבתים שלהם, ואתה רואה ממש, הם הרי קצת קפאו במקום שהם...
0: איך זה? למה הם קפאו?
1: אני לא יודע, יש שם אפילו...
0: זה התפרצות געשית, הם אומרים להישרף.
1: לא יודע, הם כוסו מיד באפר, אני לא יודע בדיוק מה קרה, אבל... כן, אתה רואה אותם ממש בפוזיציות.
0: מה, היית שם?
1: לא הייתי שם, אני מכיר תמונות וכאלה.
0: איפה זה בכלל?
1: ליד נאפולי, אני חושב, פומפי, לא?
0: לא יודע, איפה אתה שואל? אוקיי, בוא ניסע.
1: יאללה.
0: אבל בימים האחרונים. תן ליהנות, נו, מה? היה שם, ראית את הסרט ימי פומפי האחרונים.
1: אני אפשר לראות את המדיקוס.
0: אתה רוצה לפגוש את המדיקוס?
1: את הרופא.
0: אתה תקווה תור, ולעוד 10 שנים הוא יראה אותך. חברים, בוא נתחיל עם פותחן.
1: בבקשה. הפותחן!
0: אתה זוכר את שמוליק מזרחי שעשו איתו את הזה שהאלה שעוזבים את הליכוד ב-12 ואז התברר שהוא לא...
1: אני יודע, יש כמה כאלה, אני לא זוכר את השמות כזה, אבל כן, יש כל הזמן מישהו שעזב את הליכוד תמיד לקראת הבחירות.
0: כן, הם מוצאים איזה מישהו
1: שעזב את הליכוד, וזהו, יותר הוא לא מצביע ליכוד. שנים הוא הצביע ליכוד.
0: שמוליק מזרחי, ערוץ 15 אצל שרון גל, בבקשה.
2: אל תשא את הציבור, אני לא עזבתי את הליכוד, אני רוצה לעזוב.
3: מתי היית בליכוד בכלל?
2: אני חושב שהיית עוד צעיר, אולי היית בצבא, אני הייתי בליכוד.
3: נו.
2: אני בתקופת בגין, ואני שמחתי כל...
3: 100%, אבל למה כל פעם אתה חוזר עם אותו טיקט של עוזב את הליכוד פעם ראשונה?
2: אני אותו דרך, אני לא עוזב את הליכוד, אני לא יכול לעזוב את הליכוד.
0: אז מה אתה רוצה? לא הבנתי, אז למה באת? אתה רגע אומר, אני עוזב את הליכוד, עזבתי את הליכוד, הייתי עם בגין, ואני לא יכול לעזוב את הליכוד. מה אתה רוצה?
1: זה תחזיקו אותי כזה, תחזיקו אותי. אני זה שעוד שנייה יעזוב את הליכוד.
0: אני קם, אני הולך.
1: כבר המון זמן אני עוד שנייה עוזב את הליכוד, אבל הפעם זה רציני.
0: אני את בגין כמעט עזבתי, אז מי אתם?
1: בגין!
0: שמיר, אני עזבתי אותו. שמיר בא אליי ואמר לי, אתה לא יכול ללכת, אתה לא יכול לעזוב אותי. אני הולך.
1: אני הולך.
0: אתה בטוח.
1: אני הולך.
0: אז אני קורא...
1: אני עוזב את הליכוד.
0: אז אני קורא לבגין.
1: הדרך שלי היא דרך...
0: איך הוא יכול לעזוב אותה? כולנו אחים.
1: מצטער, אדוני, אני עוזב. אני עוזב את המקום.
0: ריבסטון! גירדשטיין! אחים! לוחמים!
1: עוזבים!
0: את הליכוד! גירדשטיין וגירדשטיין! חייבתי את הנאומים של בגין.
1: כן.
0: לא הייתי כאילו תומך ליכוד, אבל אהבתי לשמוע את האיש הזה. כן. היה פה אנרגיה. לא היה דבר כזה עכשיו בישראל. אני חושב שהוא הנואם הכי טוב שהיה פה.
1: הנואם הכי מהפנט כזה, כן.
0: הוא היה מחזיק 3 שעות נאום בכיכר מלכי ישראל. 3 שעות! היום האנשים, אחרי 15 שניות של סרטון אינסטגרם, הם נשפרים כבר.
1: נכון.
0: 3 שעות, האנשים היו עומדים ומקשיבים לו. גירדשטיין! רוזנקרנץ! אחים! מוחמים!
1: כן, כן, כן, היה אירוע. כשהוא היה מגיע, זה קצת כמו יריד שמגיע לעיר. אם הוא היה מגיע לחיפה או ללוד או לכאלה, זה כולם היו באים לשמוע.
0: דודו טופז!
1: טופז, טופז.
0: הוא אומר, צ'חצ'ר, אני לא שמעתי את המילה! זה חמוד הוא היה.
1: כן.
0: בסדר.
1: יופי.
0: קרח ד' ג' מה אתה רוצה?
1: כן, קרח ג'.
0: אתה רוצה קודם ג'?
1: ג'.
0: אתה מבקש קודם קרח ג'.
4: דיבורים כמו חול. אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
0: זהו, זהו כרך ג' להיום, ואני מזכיר לכם שמחר זה ערב חג, אז אין תוכנית. שלא, תפתחו ב-2 ותתאכזבו, ותגידו,
1: למה לא אמרו, מודיעים קודם, וזה...
0: אז לא, הנה הודענו לכם, יצאה הודעה.
1: כן, בבקשה.
0: טוב, איתי סגל עושה פודקאסט ומראיין את מאור זגורי מזגורי
1: אוקיי,
0: אימפריה,
1: אוקיי, כן.
0: מחזאי מאוד מצליח וכן הלאה וכן הלאה, ושואל אותו שאלות למי הוא יצביע. שים לב לתשובתו של מאור זגורי.
5: אז לא לשאול אותך למי תצביע? או מי משקף היום בפוליטיקה הישראלית משהו שדומה או מזכיר את הערכים או את תפיסת העולם שלך?
6: אני אגיד לך, אני אגיד לך מה. קודם כל לא, אני לא אגיד לך למה, מה, בא לי כאילו להתאבד ולראות בקריירה שלי בשידור חי.
0: זה כאילו מצחיק אותו, מה שהוא אומר שהוא לא יגיד במי הוא בוחר, כי לא בא לו לראות בקריירה של שידור חי, והם צוחקים מזה.
1: כן.
0: אבל זה משפט נורא.
1: נכון.
0: ואיום.
1: נכון.
0: ואפל.
1: מאוד.
0: ושייך למקומות בכלל אחר. עכשיו, זה כאילו הם צוחקים מזה, זה צחוקים, זה צחוק, זה ממש לא צחוקים.
1: יוצר בקנה מידה כזה,
0: יוצר...
1: אנחנו מדברים על, אתה יודע, חברה דמוקרטית מערבית שמקדשת את זה, שאם אתה אומן, יש לך דעה, אתה נוקט עמדה ומתערב במציאות וכאלה דברים, והוא אומר, אני לא יכול להגיד עמדה, כי זה פשוט ירוס לי את הקריירה.
0: אני כאילו... ירה בקריירה שלי בשביל לא יחלה, כאילו יחסלו אותי.
1: כן.
0: והוא אומר את זה.
1: כן, אבל השאלה כאילו מאיזה צד לאיזה צד. נאמר,
0: זה לא, את... לא, ברור זהו, מאיזה צד אבל... לאיזה צד. פה.
1: זהו, זה עובד בצד
0: ברור.
1: השני גם? זה קורה גם בצד
0: לא.
1: השני? לא.
0: איך זה יכול לקרות בצד השני?
1: אני לא יודע, אנחנו...
0: אתה מבין?
1: סתם אני אומר, בואו ניקח את הדוגמה הכי...
0: מוקצנת. לא
1: מוקצנת,
0: יאללה,
1: אוקיי?
0: כן.
1: נגיד פתאום, יאל גולן.
0: נו, מודיע שהוא שמאלני. שלום עכשיו.
1: שלום.
0: אני, הוא כותב שיר. שלום עכשיו, הוא שר.
1: רק הדמוקרטים.
0: שלום עכשיו.
1: הוא מתראה ואומר, אני דווקא תומך בדמוקרטים.
0: אז מה אתה חושב שהימין יפסיק לשמוע אותו?
1: זה מה שאני שואל, כאילו הימין ירדו עליו וכאלה דברים, לא?
0: לא.
1: לא.
0: אני לא חושב בכל אופן.
1: כן.
0: אני לא חושב.
1: אני חושב שהימין יודע לצרוך תרבות, גם כשהוא לא מזדהה עם, אלה למעט מקרים קיצוניים, אבל הוא יודע לצרוך תרבות גם כשהוא לא מזדהה עם סדר היום הפוליטי, המוצהר של האומן. לא חושב שיש ימנים שמחרימים הופעות של אביב גפן, נכון? לא נראה לי.
0: אם יש ימני שאוהב את אביב גפן, כי הוא גדל על אביב גפן, הוא לא ילך להופעה של אביב גפן, כי אביב גפן הוא שמאלני.
1: זה אני לא חושב, נכון?
0: זה שטויות במיצג ועניות, אבל להפך זה...
1: זה מה שאני שואל.
0: כי החרמות, אין מה לעשות, החרמות הם כמעט, אני לא אגיד תמיד, כי אני לא מכיר את כל האירועים, אבל כל החרמות שאני הכרתי זה תמיד משמאל. תמיד, זה כאילו נשק שלהם שמשתמשים.
1: זה באמת, הוא יורה לעצמו בקריירה, אם נאמר שמאור זגורי יוצא...
0: חד משמעי. אם מאור זגורי עכשיו אומר, אני ימני ליקודניק,
1: כן.
0: הבן אדם הזה, אני אומר לך,
1: כן.
0: לא יעבוד יותר במקצוע הזה.
1: וואלה.
0: כן.
1: גם עם העוצמה שלו, הכוח שלו, המעמד
0: לא,
1: שלו,
0: זה משנה.
1: ושלגרים מוכחים, וכאילו מכונת לעיתים טלוויזיונים ותיאטרליים.
0: יש עוד מכונות לעיתים. ואני אומר לך, תקשיב, בוא, כן, אני לא משווה אותי למאור, כאילו בתחומו הוא בטח יותר טוב ממני, אבל בתחומי אני יותר טוב ממנו.
1: זהו, בדיוק.
0: לא, אני אומר כל אחד בתחומו.
1: כן.
0: אבל אני בתחומי, כן, בקריירה שלי, ברגע שעברתי לימין, אני יריתי לעצמי בקריירה.
1: כלומר, חווית את זה, בקיצור.
0: ברור, מה זאת אומרת?
1: אוקיי.
0: אני אומר לך שאני הפסיקו להזמין אותי לתפקידים. לפני שבוע אני מקבל טלפון.
1: כן.
0: מאחותי. לא יודע אם סיפרתי לך את הסיפור הזה.
1: לא.
0: והיא אומר לי, ראיתי אותך בסדרה הבת. עכשיו אני אומר לה, הנה, גם אור.
1: כן.
0: ואז אני מקבל עוד הודעה, אני אומר, אבל אני לא משחק בסדרה הבת, איך ראית אותי? אולי זה מישהו אחר שדומה לי, ומה, את לא רואה את אחותי, איך את יכולה לטעות בכלל?
1: נו.
0: אמרתי לי, מה אתה, אתה גנוב, מה, אני יכולה לטעות ואני רואה את אחי? אתה היית בסדרה הבת. אמר, אבל אני לא בבת, זה קשת 12, מי ישים אותי בסדרה הבת?
1: נו. וזה לא אתה, לא הבנתי.
0: מרוב שאתה נמתח, אני רוצה למשוך את זה עוד.
1: כן, כן, אבל... זה מתחילה של סיפור מדע בדיוני, נו.
0: כן, ואז אמרתי... ואז אמרתי לעצמי...
1: כן.
0: היא בטח טועה, אתה יודע, יכול להיות שהיא ראתה וזה וזה וזה, אבל אני ממשיך לקבל הודעות.
1: יכול להיות שאתה לא זוכר?
0: מה, אני מופרע?
1: אולי זה...
0: אני משחק בסדרה ואני מופרע ולא זוכר את זה?
1: אולי זה סצנה שצולמה לפני המון שנים, ורק עכשיו...
0: למה אתה הורס לי את הפרק?
1: סליחה.
0: אני לא מבין, אני אנסה לספר פה סיפור.
1: אני מעלה היפותזות, סליחה.
0: בקיצור, ככה סיפור, ואז אני, זה היה, נסענו בזה להורים שלי, אחותי אומרת לי, די לבלבל לי את המוח, כך, פותחת את הזה, את הסדרה, את הפרק, מזיזה קדימה, אחורה, טק, שמה לי סצנה, מראה לי, ואני בסצנה, אני משחק שם, ואז אני אומר, מה הקטע? אני לא זוכר שצילמתי את זה, אני לא זוכר שעשיתי את זה.
1: יו.
0: אני לא זוכר כלום. אני מסתכל על עצמי במסך ואני אומר, אני לא זוכר כלום. זה לא היה. איך זה יכול להיות? נכנסתי למייל וגיגלתי כדי לראות, ואז כן, לפני הרבה שנים,
1: וואו.
0: שלחו לי סצנה אחת של זה, נסעתי חצי יום כזה, צילמתי אותה והלכתי, לא ידעתי לאן זה, לא ידעתי למה זה, מה היה אכפת לי. אמרו לי, בוא, תעשה את הסצנה הזאת. עכשיו, למה אני מספר לך את זה?
1: כן, מדהים.
0: שהייתי עושה, מדהים. באמת, המון דברים כאלה. היום מזמינים אותי כל הזמן. סצנה פה, סצנה שם, שחקתי הרבה, שחקתי תפקידים, מרשים, כן, וזה, זה לא נכון. הייתי שחקן כן. עסוק. מהיום שעברתי לימין, לא קיבלתי אודישן אחד.
1: די.
0: אחד, ואני לא אומר את זה אני לא יודע איך להגיד. באמת, הלכה למעשה, הפסיקו להזמין אותי לאודישן.
1: דוחה ומגעיל.
0: דוחה ומגעיל, וזאת השיטה.
1: זה מציאות...
0: הפחדה.
1: האמת שזה מציאות מחרידה של טרור פסיכולוגי.
0: ממש. כן? ממש.
1: זה ממש.
0: ואז נוצר המצב הזה, שבו אנשים...
1: לא, כמו... העניין, המטרה האופרטיבית פה היא לא למנוע ממך עבודה, המטרה האופרטיבית היא להפעיל טרור, שאנשים לא יביאו את דעתם, כדי שדעת תושתק.
0: אתה רוצה לעבוד?
1: כדי שאף אחד לא יגיד, וואלה, אם שי חושב ככה, אז...
0: בדיוק.
1: ואם הוא חושב ככה, ואולי זה לא כזה נדיר, ואולי זה לא כזה מופרך, ויש כן? עוד אנשים, לא. שימנים ירגישו מבודדים.
0: אז אני אומר לך שימנים בתעשיית הבידור הישראלית השמאלנית שם, מרגישים מבודדים. ועוד הספקתי, אחרי שעברתי, הספקתי לשחק פה ושם בדברים שכבר התחלנו קודם, כן. לפני שהם ידעו שעברתי, וכבר הייתי בתור דמות, אי אפשר להוריד אותי.
1: זאת אומרת, אם אתה מופיע עכשיו בפריים טיים, זה דברים שצולמו לפני
0: ש... תדעו את זה, כן. לא, אנשים פתאום בתחרותים, בקשת 12,
1: זה שי הקודם.
0: מה אתה עושה? הנה, הוא חזר לשמאל. אז לא, זה שי ההוא, זה שי של פעם.
1: או שמישהו קיבל טלפון, אתה יודע, מה שמתם את הסצנה הזאת?
0: איך לא ערכתם אותו
1: לחוץ? אתם
0: זה ככה.
1: וואו,
0: וואו. אבל אני אגיד לך שב... טוב, עזוב, יאללה. אוקיי. חלס, גם ככה לא יזמינו אותי יותר, אז מה אני צריך עוד לראות? נכון, לירוק בפאר, שגם ככה...
1: צפויה לך עוד קריירה תוססת ומשגשגת, אני בטוח.
0: כן, בתחום ה...
1: זה כל התחומים.
0: איפה אנחנו? הלכתי לאיבוד. חני... הנה, בבקשה. אנחנו נמשיך באותו נושא.
1: אוקיי.
0: חני נחמיאס מתראיינת אצל עודד ארוש. חני נחמיאס, זה שיחה בערוץ 14.
1: אוקיי.
0: עודד ארוש. חני נחמיאס, הרי קמה איזה פעם אחת ואמרה את זה, דיברה, ובעצם נתנה להבין שהיא יותר בצד הימני, ופחות זה.
1: אוקיי.
0: והתראיינה אצל ארוש, ושים לב מה קרה לה ומה היא עכשיו.
1: אוקיי.
7: הדיקטטורה היא של עם. אתה יכול לומר כל מה שאתה רוצה.
8: אבל המחיר שתשלם, אתה עז להגיד את מה שאתה חושב.
7: אותך. חצי מעם יסקול אותך באבנים, וחצי יחבק אותך. כמות העליהום הבהילה אותי, וכמות החיזוקים הדהימה אותי. בדיעבד, אני לא אכנס לזה יותר. אני זהירה מאוד. אני שומרת לי את הדעות שלי לעצמי. בגלל שאני שחקנית, ולא בחרתי קריירה פוליטית, אז אני לא אשלם את המחיר הזה יותר. הבנתי.
0: טרור.
1: לא, זה טרור.
0: זה טרור. חד משמעית. זה טרור. זה מטורף. זה חני נחמיאס מהחדר של חני. אפילו בחדר של חני לא יכלה להגיד את הדעות שלה. אפילו בחדר, זה החדר שלה. תתנו לה לדבר בתוך החדר.
1: זה לא יאומן. ומצד שני, היא אומרת, כמות החיזוקים מדהימה אותי, כך ש...
0: כן, אני חייב להודות.
1: יש גם כוח של חיבוק, של חיזוק, של קידום.
0: אתה יודע איזה חיבוק אני קיבלתי? באמת, אני אומר לך. חיבוקים ונשיקות ואהבה ו... כן. כן, ברור, ברור, ברור, ברור, ו... אבל זאת חני נחמיה, זה קצת עצוב.
1: זה עצוב.
0: זאת חני שלנו, אנחנו גדלנו לא, על חני, חני שהייתה
1: לא
0: חוטפת
1: רק...
0: ילדים, נכון. שמה אותם בחדר שלה.
1: לא, אבל זה לא רק מה שעצוב, זה שכאילו...
0: חדר של חני, יכול להיות גם...
1: החוויה של... שלה, אלא זה שהיא כאילו אומרת, אני מעכשיו שותקת, אתה מבין? הדיכוי שלה אצל השיח, היא שותקת עכשיו.
0: הם כולם, אבל תגיד רגע, תגיד כן. רגע. החדר של חני.
1: אני לא כך ראיתי את זה.
0: לא משנה.
1: אני מסביר ללכת מסביב, כן.
0: זה יכול להיות גם שם של סרט אימה.
1: ברור.
0: החדר של חני.
1: חדר בריחה.
0: מי נכנס בחדר של חני יוצא חצי. אני אחתכת אותו. החדר של חני.
1: וואי, וואי. זה האימה של הקיץ.
0: אוי, אגב, סדרת אימה, אני עדיין במי מתגורר בבית היל. היה פרק קשה.
1: איזה פרק אתה?
0: על נלי.
1: אני כבר לא זוכר איזה מספר פרק זה, אני כבר לא זוכר איזה
0: כמה. דעתי זה החמש.
1: אני לא זוכר כל כך תעלילה.
0: שנלי בסוף חוזרת לבית, והיא לא מתאבדת, היא בעצם...
1: כן, כן, זה חשוב, כן.
0: פרק קשה.
1: קשה, כן, יש שם דברים, כן. מפחידים מאוד, כן.
0: פרק קשה ועצוב. טוב, חני, אל תסתמי את הפה.
9: נכון.
0: זהו.
1: כי אותנו מעניין מה שיש לך להגיד. ואם אנחנו לא נסכים, אנחנו פשוט נדבר איתך.
0: ותבואי אלינו. בואי אלינו, נעשה החדר של חני בימין. ניקח את החדר הימני יותר, ונעשה חדר של חני בימין.
1: יותר מחדר, זה יהיה גם ממד, אתה מבין? כדאי לך לבוא, זה יהיה.
0: את יודעת מה? תקבלי דירה. הדירה של חני.
1: בחיי.
0: הדירה של חני.
1: הדירה של חני, עלינו.
0: בואי.
1: בית שלם את מקבלת. בואי.
0: הווילה של חני. בואי.
1: לא, היא מלכה, היא צריכה ארמון.
0: חני,
1: ארמון. היא המלכה, הארמון של חני.
0: היא מלכה ואין לה כתר וקוראים לה?
1: חני.
0: לא.
1: דופשנית, נו ברור, אבל זה חני.
0: טוב, משאל הרחוב של הדר מוכתר.
1: אוקיי.
0: היא פגשה שמאלנית עם תיק.
1: אוקיי, תיאור יפה, ממצן, אוקיי.
0: בוא תראה מאיפה הגיע התיק ומה השמאלנית רוצה.
1: אוקיי.
9: את התיק הזה קנית מאיפה?
10: מיישוב וואלה ג'נשים פלסטיניות.
9: איפה היישוב הזה נמצא?
10: שרוץ ליד ירושלים שכל הזמן מזיזים אותם. הורסים להם בתים, המדינה. בואו נעשה שלום, בואו ננסה דרכי שלום.
9: אז למה, אולי שווה שהם יפסיקו לעשות פיגועים לפני, לא?
0: לא, חי, באמת. מה את מדברת, אדר? שיפסיקו לעשות פיגועים, זה יהפוך כושי אורו, חמר ברבורותיו.
1: אל תגזימי, הדרישות שלך מוגזמות, אדר.
0: איזה הגזמה. בואי תבקשי מספר שיפסיק לספר, אז הוא לא יספר. פלסטינים יפסיקו לעשות פיגועים, מה יישאר מהם?
1: נכון.
0: מה יישאר מהם? סתם עם שתופר תיקים בבידיה, זה לא...
1: מאיזה כפר זה? מאיזה כפר זה?
0: לא יודע, שימו עוד דבר, מאיזה כפר הביא את התיק?
1: כן.
0: סיים רגע, יומיים.
1: היא קצת...
9: את התיק הזה קנית מאיפה?
10: מיישוב וואלה ג'נשים פלסטיניות.
0: זה
10: מיישוב
9: וואלה ג'נשים.
0: זה איזה כפר שיש שם נשים פלסטיניות חמודות. הבעלים שלהם יוצאים לעשות פיגוע והם בינתיים תופרות תיקים.
1: חושב, לא יודע, אבל...
0: איזה נשים חמודות.
1: אבל...
0: הן מגדלות מחבלים קטנים, אבל תופרות להם תיקים חמודים, חמודים, שבטור להם כל השמאלנים.
1: אבל האישה הזאת קצת... קצת מוצאת חן בעיניי, האישה הזאת. אתה יודע שאני, יש לי חולשה לדברים האלה, לאנשים ש...
0: אתה אוהב נשים מבוגרות.
1: לא, יש לי חולשה לאנשים ש...
0: שאני מבין מה אתה אומר.
1: שמתעקשים לראות טוב ולראות בן אדם, לא לראות רק את הסמל ואת הפיגוע, לראות בן אדם. כאילו בסוף צריך לזכור, בסוף יכול להיות שיהיה שלום, ואם הוא יהיה שלום, בסוף זה אנשים שהמשיכו לשלוח ידיים. אז אני קצת, כן, יש בי... יש בי כבוד, אתה מבין?
0: אני מבין מה אתה אומר.
1: ללב הרחב. אני לא חושב שהיא יכולת שהיא תמימה והרבה דברים, וזאת אישה עם לב.
0: זה בטוח, והיא גם, אני אגיד לך, היא מאוד מבוגרת.
1: נכון.
0: ואתה אומר, עכשיו היא כל חייה חיה וחלמה על השלום.
1: נכון, כנראה.
0: היא לא יכולה בעשור, אני לא יודע כמה, מה שנשאר לה, פתאום לוותר על כל חלום, ואז, כן. ואז כאילו, היא כאילו בעצם תגיד, כל חיי בעצם טעיתי, כל מה ששאבתי אליו הוא היה חסר סיכוי, זה חיים חסרי תכלית,
1: כן.
0: ולכן היא צריכה לשמור על האג'נדה,
1: יכול להיות,
0: וזה
1: גם.
0: בסדר.
1: זה גם בסדר,
0: וזה
1: כן.
0: בסדר. כן, כן. כשאני אהיה מבוגר, אני
1: בהרבה דברים, אני בצד של האישה הזאת, רגשית, אני
0: יודע, אתה גם הולך עם תיק שתפרו פלסטיניות מכפר ז'ואנדק, או ברנדק, אני לא יודע. טוב, תכף נתן סלומון, בוא נשמע איזה שיר קטן ונמשיך.

0: הגרסה הרשמית שלי, ואני מדבר כמו קריין פרסומו.
1: זה לא נתן, זה נתנאל.
0: זה הדמות
1: שאני קורא לה. הוא נהיה נתנאל עכשיו.
0: נתן.
1: תגיד, נתן, מה הכנת לנו היום כשיר?
2: ספר לנו על יצירתך החדשה.
1: כן.
0: הכנתי שיר שהוא מדבר על ידידי גדי אייזנקוט.
1: גדי,
2: אוקיי.
1: כן.
0: עכשיו, תראו, עשיתי על גדי והכל, כי הוא מנהל עכשיו קמפיין מאוד מאוד אגרסיבי נגד נתניהו, שזה אדם שאני מחבב.
1: כן.
0: והוא עושה את זה כל כך אגרסיבי, הוא מנסה לעקוף את יאיר גולן, נראה לי משמאל אפילו,
1: כן.
0: מבחינת הרשעות. אז כתבתי עליו שיר שנקרא האיש הלא נכון, במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון. ואני משתמש שם במושגים שאנחנו הצעירים בטיק טוק משתמשים בהם. מילים כמו דלולו או דילולו, שזה הזיה.
1: מה?
0: יש שם עוד מילה. אני גם טוען שהוא לובש מותג שנקרא בלנסיאגה.
2: מה זה?
0: מותג שאנחנו הצעירים לובשים כל יום.
1: בלנסיאגה זה אחד המותגים הכי חזקים היום.
2: אוקיי,
0: אוקיי. טוב. אגב,
1: יש סדרה על בלנסיאגה.
2: אה, כן?
1: מצוינת.
2: אוקיי.
1: מצוינת.
2: מה, זה בית אופנה כזה? איטלקי כזה?
0: מה, אתם עושים פרסומת עכשיו לאופנה?
2: אנחנו מסבירים למי שלא יודע, כי אתם רוצים שאנשים שהם
0: שמורים.
2: אבל בוא
0: נעמיד שקבל איזה כסף.
2: אנחנו רוצים שמישהו ש... רק שנייה, שי עושה פה מתעטש וזה... כן, סיימת? אתה סיימת? הוא אף אחורה מכוח היתוש, כמו שיגור של חללית.
1: וואו, זה היה היתוש, אתה יודע מה זה? היה ההתאמצות הכי טובה שלי מעבר.
2: אולי זה גם שחרר אותך קצת.
1: וואו, אני מרגיש טוב, אתה מרגיש
0: מההתחלה.
1: חבר'ה, מתחילים את התוכנית מההתחלה. וואו, אני מרגיש מלא אנרגיה.
2: יופי, אני כל כך שמח.
1: אני מרגיש כמו רכב חשמלי שטענו אותו.
2: טענו אותך, וואי, גם רואים פניך קורנות, ואתה נראה קל מן האוויר.
1: טוב, בוא נשמע את השיר של נתן.

0: הפכת לפשיסט, אתה אומר שגנבו את הבחירות, אבל אתה תיקח אותם בכוח. אז תהיה ראש לא שואלים, לאסף סוף של קבלן, אבל תשים לב כי אנחנו נגיד לך, עד כאן.
1: האישה לא נכון, במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון.

0: לא, לא הבנתי את כל המילים, אני מודה.
1: כן, לא את הכל.
0: לא את הכל הבנתי, אז אני לא יכול למחות.
2: אתה תשמעו, אתה רק NPC שחושב שהוא כבר סיגמה. NPC זה non-player character. זה הדמויות האלה במחשב שהם...
1: אבל נתן, אנחנו לא עכברי מחשב כמוך.
2: כן, כן, ודאי, אבל חוץ מזה, אנחנו הצעירים אומרים סיגמה, סיגמה זה גבר אלפא כזה, הוא לא כזה סיגמה כנראה.
1: סיגמה זה גבר אלפא?
2: עכשיו שימו לב, הוא עושה ריקוד, איזה ריקוד הוא עושה? סקרול סטופר, כלומר כשאתה עושה את הסקרול בטיק טוק ומעיף עם האגודה על הכל למעלה למעלה, אז יום יש את הסטופר, זה כל כך טוב מה שהוא עושה, שאתה נעצר על זה. אז זה הכל סטופר. חבר'ה, תראו, אני יום אחד יבוא בעדכנות.
0: יש פה שוב פילוסופיה שאני מהנהן ועושה את עצמי כאילו הבנתי, אבל אני לא לגמרי הבנתי הכל.
1: נתן הוא לא אדם שאפשר להבין אותו באופן ברור, הוא יותר רעיון, נתן הוא יותר רעיון.
0: זהו, זה משהו שמפנימים, לא מבינים.
1: זה כמו שאתה קורא, אתה מכיר את ספר הטאו?
0: שמעתי על זה, כן.
1: אז בספר הטאו, הרעיון הוא שכתב לאוצ'ה לפני, לא יודע, 4,000 שנה, זה שאתה קורא, אבל אתה לא יושב וחושב ומנסה להבין.
0: זהו.
1: פשוט קורא. אז אתה קורא עוד פעם. אתה קורא עוד פעם, אתה לא מנסה להבין. זה נתן.
0: כן.
2: אחרי הסיפור המרגש כל כך על הספר, רציתי להגיד לך משהו. שאל אותי יעקב ג'פטו מכפר סבא, נתן, מה זה אוקסימורון? אמרתי לו, יש שלטים של נפתלי בנט שכתוב
1: ישראל צריכה ראש ממשלה, נכון.
2: אוקסימורון ידידי. אבל דבר אחרון שרציתי לומר, אתם יודעים למה בנימין נתניהו תמיד מנצח בבחירות?
1: כי בוחרים בו יותר אנשים.

0: יודעים למה?
1: למה?
0: מכיוון שיותר אנשים מצביעים לא מאשר למפלגות האחרות.
2: נכון,
1: אוקיי.
2: נכון, זה מאוד הגיוני מה שאמרת. איזה איש חכם, איזה מזל שיש לנו את נתן החכם שמסביר דברים מורכבים.
1: נתן החכם, יש כזה נתן החכם.
2: הנה, זה נתן החכם. הוא מסביר דברים מאוד מורכבים, נורא בפשטות.
1: פשטות, כן.
2: זה נתן שלנו.
0: זה נתן שלנו.
1: כן.
2: נתן סלומון, שיהיה לך יום טוב, חג שמח, ונדבר שבוע הבא.
0: תודה רבה.
2: תודה, להתראות. טוב, נעבור לפרסומות ונשוב לקרח שהוא גם השלקלק והוא גם הגרנד פינל והוא הכל.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנור המבטחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: שומעים שזה ישראלי,
7: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי,
8: הוא נהיה פתאום נשי כזה רחוק, הוא מתחיל דיבורים כמו חול. יש לך גבר, תתגברר. אוקיי, חזרנו אליכם. וואו, זה הרגע, זה הרגע שבו הכל מתגבש.
9: הכל מתכנס, נכון, הכל מתגבש
8: לכדי קרח,
9: מגה קרח.
8: איך אתה קורא לזה?
9: ליקוי קרחים.
8: ליקוי קרחים,
10: שימו לב. קרח השלק לק.
11: ומדם ומסייר le grand final dévorim comme khon khon
12: anashim anashim
13: ravim ledaber
14: excuse me everybody
8: everybody זהו, זה קרח השלק לגרנד פינל שלנו להיום ולשבוע בכלל.
9: נכון.
8: זכרו שמחר אנחנו לא פה, ערב חג, חוגגים וכולם זה.
9: נכון.
8: נחזור ביום ראשון. בוא נתחיל עם קלאסיקה.
9: בבקשה.
8: זה קטע של מערכון של הגשש החיוור.
9: או, סבבה. כן.
8: שחזרו אותו לא פעם וזה, אבל עכשיו אתה תשמע הגשש החיוור על הדחיות של טראמפ של המלחמה.
9: אוקיי.
8: בבקשה.
15: אתם קירונים.

0: Come over to you.
1: Gamma she yes.
2: אלי, זה המשפט הכי, הכי, הכי.
1: כל כך גאוני, כל כך גאוני, כמה שיש.
2: כמה שיש, איזה גאון. כמה שיש.
1: מעניין איך הייתה האווירה בצילומים.
2: אין לי.
1: כל הזמן אני מדמיין.
2: איזה צחוקים הרחוש.
1: אתה חושב שהיה צחוקים?
2: ברור, מה זה.
1: איך הייתי רוצה מכונת זמן.
2: אני מתאר לעצמי.
1: לסט של חגיגה בסנוקר וצ'רלי וחצי.
2: ברור, אני מתאר לעצמי.
1: כן.
2: שהוא אמר, כמה שיש. לקח להם שלוש שעות לצלם את זה, כי איך אתה יכול לעמוד בפני הדבר הזה?
1: כן.
2: אבל בוא נשמע, בבקשה. קלאסיקה, הגשש החיוור על טראמפ והתחיות של המלחמה.
3: אני שמעתי לפני איזה חודשיים שראש הממשלה אמר לפני איזה חודשיים שלושה שאם תוך 4-5 חודשים המצב הביטחוני לא משתפר, תוך 8-9 חודשים יחליטו אם לדחות את זה ב-10 חודשים. מה לדחות? זה מה ששמעתי.
2: איזה גאונות לשמה הם היו.
1: זה פשוט מדהים גם שאנחנו באותו סנריו.
2: זה מטורף. זה הקטע, כלום לא משתנה, עזוב, אבל מה הקטע בגשש החיוור? שהגשש החיוור, באמת כולם אהבו אותה. לא היה ימין, שמאל, מבוגרים, צעירים, כאילו כולם אהבו את הגשש החיוור.
1: נכון.
2: אני לא יודע אם עוד יש קונצנזוס כזה היום על משהו בכלל במדינת ישראל.
1: בעולם התרבות לא נראה לי.
2: בכלל, לא רק בתרבות.
1: הכל נפיץ, הכל מקוטב.
2: מקוטב, ויש, כל דבר יש מי שאוהב ומי ששונא ומי שמתאהב ומי שחושב שזה גאוני ומי שחושב שזה מטומטם.
1: נכון, נכון.
2: למה הכל נהיה כל כך, זה התרבות.
1: כן, או ש, אני לא יודע, או שזה גם אנחנו חיים בתקופה שבה אתה יכול להציף את ההתנגדות או את הסלידה או את זה שאתה לא אוהב משהו, ובעוד שאני חושב שפעם היה יותר קל לדכא קולות או לא להשמיע, אתה מבין? זו תקופה... אתה מבין?
2: לא, אבל...
1: טוב, אבל היה יותר... לא יודע.
2: שבת בצהריים.
1: אי אפשר להתנגד.
2: היינו יושבים ברדיו.
1: כן.
2: כאילו, אתה היית בשנים האלה של...
1: ברור, מה?
2: איך קראו לתוכנית של... עם המערכונים בשבוע.
1: העולם מצחיק, אז צוחקים. כל יום שישי, בשבת, 11 בבוקר.
2: 11 בבוקר.
1: המערכונים, אף אחד לא אומר גם את שם התוכנית, נותנים גשש.
2: נותנים את הגשש.
1: יש גשש.
2: פעם היינו, היו אומרים, נותנים חדשות, שקט, נותנים חדשות.
1: נכון.
2: היום כבר לא אומרים את זה. נותנים חדשות. נותנים.
1: נותנים.
2: היום לוקחים. היום המטרה היא לקחת. טוב, חברים, זה היה גשש. נעבור למשה פרסטר.
1: אוקיי.
2: שהוא בפודקאסט המצוין לשחרר את הדוב עם דוב נבון.
1: כן.
2: מתברר שמשה פרסטר, שים לב, למד שחייה אצל אח של מתי כספי. וזה לא נגמר. זה כמעט ונגמר לא טוב.
1: אוקיי.
4: אבא שמשר אותי מן המים, אתה יודע, פעמיים.
5: אבא שלך משר אותך?
4: כן, היה ב...
5: מהיאור?
4: מהבריכה בחניתה.
6: איזה קטע? במה הוא מספר?
5: הוא מתפעל מזה, אתה לא יכול גם להתפעל.
6: אבא שלך זה מה שאתה בסוף.
4: אני זוכר, היה לי מצופים, והייתי בלי מזה, קפצתי עם סנדוויץ' ביד. צללתי לעומק. אני זוכר אפלה. ואז אני זוכר את אבא שלי עם השפם, טק לידי ומוציא אותי. מושיקו, מה עשית, מושיקו? ותבכיתי, אני לא יודע, לא יודע.
6: ואז לא למדת לשחות? אתה חייב ללמוד לשחות.
4: ומי לימד אותי לשחות? אח של מתי כספי.
2: זה מין ידיעה כזאת שכאילו מה, איזה חשיבות יש לעניין, למה אתה מציין את זה, זה שהוא אח של מתי כספי, איך זה כאילו מה, איך זה חשוב, אלא אם כן.
1: כי זה קיבוץ חניתה, אז כולם מכירים את כולם.
2: אלא אם כן הוא ממש מזכיר את מתי, ואז הוא מלמד אותך לשחות.
1: נכון.
2: קדימה, קדימה. ידיים לימי. אני לא יודע לחכות ככה את מתי כספי. אבל זה חמוד.
1: נכון, זה ממש חמוד.
2: זה ממש חמוד, שאבא שלו משה אותו.
1: זה זיכרון.
2: בגלל זה קוראים לו משה.
1: נכון.
2: מה נכון?
1: כי הוא נמשך.
2: הוא נמשך כמו משה רבינו.
1: יפה, לא חשבתי על זה.
2: מה לך, אתה ידינק.
1: אוי, זה נהדר. כן.
2: טוב, יאללה. לסיום.
1: בבקשה.
2: אלי פיניש.
1: כי זה פיניש.
2: אני רוצה להגיד משהו על פיניש.
1: בבקשה.
2: בעיניי?
1: כן.
2: אני אגיד ככה. כל דמות שאלי פיניש עושה,
1: כן.
2: תמיד יש בה איזה ניצוץ גאונות.
1: אוקיי.
2: משהו שם תמיד, הוא, אני חושב שהוא ברמת, הוא ואסי כהן.
1: כן.
2: זה שני אנשים שהם עושים את הדמויות הכי, הכי מדהים בארץ.
1: כן.
2: תסכים איתי?
1: לגבי אסי כהן, כן. לגבי אלי פיניש, כי אסי כהן גם הרבה פעמים עשה דברים שהם קצת מחוץ לזרם המרכזי, או מחוץ לזה.
2: לא משנה, אני אומר.
1: ואז שם אתה יכול לראות ניצוצות של גאונות, אחרי זה נכנס למיינסטרים, אבל אצל אלי פיניש, אני פחות מכיר את הדברים שהוא עושה מחוץ ל...
2: אני מת, הכל...
1: הוא מבריק, תקשיב, זה ברור שהוא מבריק.
2: יש לו את ה... אתה יודע, פעם אמר מישהו, the difference between ordinary and extraordinary is that little extra.
1: כן.
2: אז יש לו את הליטל אקסטרה שהופך אורדינרי לאקסטרה אורדינרי.
1: כן, כן, נכון, נכון.
2: זה משהו קטן כזה, שזה חצי אבית בעין, זה איזה משיכה באף, זה משהו שהוא שהופך את הדמות ליותר.
1: כן, מה שכן יש אצלו, אני חושב, יש לו קריאת אנשים מדהימה. זאת אומרת, הוא כאילו...
2: כל קומיקאי חייב את זה.
1: נכון, אבל אצלו, אתה ממש מרגיש שהוא... אתה מרגיש כאילו, אתה יכול...
2: הוא יודע מי האיש הוא
1: כן,
2: עושה.
1: כן, בדיוק. זה בדיוק הניסוח הנכון. הוא יודע, הוא יודע...
2: הוא מכיר את הבן אדם.
1: כן, נכון.
2: זה הוא ואסי כהן. כן. אני חושב, נכון. יש הרבה, לא, נכון. יש טובים. אבל הוא ו... זה הם ליגה אחרת. כן. אוקיי, אז בוא נשמע אלי פיניש חושף מתוך קטע סטנדאפ שלו על הסוכנים הישראלים באיראן.
0: סוכני ביון מחכים שם 30 שנה. 30 שנה סוכני מוסד יושבים שם 30 שנה באיראן תחת, לא יודע, בתור רופא שיניים, לא יודע, תחת שם בדוי, דוקטור שם בינו. חי שם עם אשתו הששת, שני הילדים שלו חני חיים.
2: כאילו זה כזה
1: קטן פשוט ומבריק.
2: כן, אשתו שם בינו.
1: שם בינו. אשתו זה הששת, הוא דוקטור שם בינה.
2: אשתו הששת, נכון.
1: אשתו הששת ושני הילדים, חני חיים.
2: וסבתא אשתה לשורש.
1: אוי,
2: הוא מצוין, אלי פיניש הוא מצוין. חברים, אנחנו מסיימים לצערנו הרב. אתה רוצה להישאר?
1: עכשיו עד יום ראשון, צריך לחכות.
2: אין מה לעשות.
1: בסדר.
2: אבל זה חג, אז
1: זה חג. זה חג, זה יעבור מהר ואנחנו נהיה צמחים.
2: ואנחנו נהנה ונוכל, דברים טעימים.
1: וואי, כן.
2: ונבלה עם המשפחה, ויהיה כיף, חברים.
1: וננוח ויהיה ממש טוב.
2: נוכל, בטח, בטח, בטח, בטח. מה? נוכל אורז עם חלב.
1: אתה תאכל אורז עם חלב.
2: אני אוכל אורז עם חלב, בעזרת השם.
1: בעזרת השם, יופי.
2: אני מביא לך.
1: אתה מבין? כן, אתה תארוז.
2: לא, אני מביא לך לטעום.
1: ואנחנו ניתן פה, נעשה מבחן טעימה.
2: ברור, מה זה?
1: אני אגיד לך, קח את הסינר, אתה עובר איתנו לשלב הבא. בוא נראה אם אתה מקבל את הסינר.
2: זה אמא שלי, לא אני.
1: לא חשוב.
2: אני רק מביא.
1: זה חשוב.
2: עורך נדב רוזמן, מפיק אור שיר עזיז, טכנאי ליאור דורנשטיין, על הדיג'יטל נמצא איציק זר, ומחולל האינסרטים הוא...
1: לא, המלך מתי הראשון, אבישי שלנו, שירגיש טוב, קצת מצונן.
2: וקודם כל, תודה גדולה לכם שאתם מאזינים לנו.
1: נכון, נכון.
2: ושוב אני מזכירכם.
1: כן.
2: כל אחד...
1: נכון.
2: אנחנו במבצע חבר מביא חבר.
1: נכון, נכון.
2: חבר מביא חבר.
1: או חברה. אבל חברה מביאה חבר. הכל הולך, תביאו אותם אבל.
2: צרפו את החברים שלכם לאירוע.
1: נרחיב את המעגל, נרחיב את המשפחה.
2: חבל שהם מפספסים ואתם נהנים.
1: נכון, נכון. אל תהיו תמאים, תחלקו. תחלקו, זה חג גם, זה חג.
2: טוב, אנחנו ניפגש פה אחרי, שיהיה לכם שבת גם חג שמח
1: ושבת שלום.
2: שבת שלום, ונתראה ביום ראשון, ואוהבים אתכם, ועם ישראל חי, ולהתראות.

0: וזאת יודגש רק בגלי ישראל. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתפרסמים לקראת יום העצמאות תשפ"ו, עולה כי 91% מהתושבים בישראל מרוצים או מרוצים מאוד מהחיים פה. 96% מרוצים או מרוצים מאוד מהקשר עם משפחתם. 83% מעריכים כטוב, הטוב מאוד, את מצב בריאותם. 177,000 תינוקות נולדו במזל טוב, ו-21,000 עולים חדשים הגיעו לישראל בשנה האחרונה. בישראל חיים היום למעלה מ10 מיליון בני אדם, כ8 מיליון מהם הינם יהודים. בשנה האחרונה גדלנו ב1.4% מהשיעורים הגבוהים ביותר בעולם. מזל טוב.
1: חדשות גלי ישראל, מה שחשוב, מה שנכון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
6: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: שלום רב, השעה 4 באולפן בטי שולץ עם החדשות. ראשת ממשלת איטליה ושר החוץ האיטלקי הודיעו כי יזמנו את שגריר ישראל במדינתם בעקבות התיעוד שפרסם השר בן גביר מנמל אשדוד. עוד מסרו השניים כי יבקשו הסבר רשמי מישראל וכי הם מצפים להתנצלות על היחס הלא מקובל שישראל מעניקה לפעילי המשט. בתוך כך, שר החוץ סער פרסם בחשבונו ברשת X הודעה נגד בן גביר בה כתב: גרמת נזק למדינה ביודעין במופע המחפיר הזה, אתה לא הפנים של ישראל. בן גביר השיב: יש כאלה בממשלה שעדיין לא הבינו איך צריך להתנהג עם תומכי טרור. מצופה משר החוץ של ישראל להבין כי הפסקנו להיות ילד כפות. באיראן מדווחים כי חלה נסיגה בשיתוף הפעולה ביניהם לפקיסטן בשבועיים האחרונים בשל חוסר האמון שמאפיל על התאום בין השתיים. עוד דווח כי שר הפנים הפקיסטני יצא לטהרן בניסיון להגיע להסכמות. זוהי הפעם השנייה שהוא מבקר באיראן תוך פחות משבוע. במקביל, צבא ירדן הודיע כי ירד כתבם שחדר לשטח המדינה ומקורו לא ידוע. לא היו נפגעים. כוחותינו תקפו אתר לייצור אמצעי לחימה של חיזבאללה בדרום לבנון, במבנה ששימש כמרפאה אזרחית מטרים ספורים ממסגד. ניסיון דריסה בצומת המשטרה בבנימין. נער נפצע באורח קל ומקבל טיפול רפואי במקום. הנער טוען שהנהג הערבי רב איתו נכנס לאוטו וניסה לדרוס אותו. כך דיווח הכתב הצבאי של ערוץ 14, הלל ביטון רוזן. סערת פאץ' משיח, אור, לוחם הנחל שנכלה לאחר שענד פאץ' משיח, עתר לבגץ נגד הרמטכ"ל זמיר בדרישה לשחרור מיידי מהכלם. הורי לוחמי החטיבה התקוממו נגד ההחלטה להמתיק את עונשו רק ל-20 ימי מחבוש, ומסרו כי המערכת מפקירה את לוחמיה בגלל אגו וקטנוניות. ההורים קראו לשחרר את החייל מיד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: מחר תחול ירידה נוספת במידות החום והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. בצפון ובמרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: דיווחי התנועה, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד מחלף שורש ובכיוון ההפוך ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות. כביש החוף לדרום עמוס ממחלף חבצלת עד מחלף גשר השלום. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד אלוף שדה. גאה לצפון עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל. איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד ארלוזורוב. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: הלו, צ'רי.
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
11: חופשה בחול? קחו את הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
14: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: שלום שלום, אחר הצהריים טובים, עוד מעט חג, מחר ערב חג, היום יום רביעי, למרות שנדמה כבר שיום חמישי, נכון? נדמה.
1: כן.
0: כן, נמצא איתי כאן במקום יעקב ברדוגו, אלי ציפורי חברי, מה שלומך אלי?
1: בסדר, בסך הכל בסדר. כן. תודה, כיף להיות פה בשעות קצת מוזרות, אני איש של בוקר.
0: אתה איש של בוקר. טוב, שמח שאתה
1: גם
0: כאן.
1: גם מחר דרך אגב, רק התוכנית שלי
0: פרומו.
1: משודרת
0: רגיל, כמו ביום שישי.
1: כן, 7-9.
0: אתה שם מוקדם, ישר כן, אחרי התוכנית. כן. זהו, מקווה שיהיה חג שקט, אנחנו עוד לא יודעים מה הולך לקרות בזירה האיראנית. יש לך איזה אינפוט בעניין הזה?
1: אין לי. אני מקווה, אני חושב שבשבילנו, בשביל העתיד שלנו, שתהיה מתקפה.
0: כן, אבל שיהיה ביום ראשון, לא בחג.
1: לי, אתה יודע, זה לא כך משנה העיתוי. אני חושב שחשוב שתהיה, כי צריך לחסל את המשטר הזה, בסופו של דבר, לחסל את היכולת שלו. ואני מקווה שזה יקרה.
0: כן. בהחלט, אי אפשר להעביר את זה לדורות הבאים. יש גם את העניין של הכנסת שכביכול מתפזרת. כרגע זה עניין טכני, אנחנו לא יודעים לאן זה הולך. בכל מקרה יהיו בחירות, השאלה מתי יהיו בחירות. ויש כמה דברים, אתה יודע, שמטרידים אותי ורציתי לדבר איתך על זה.
1: כן.
0: קודם כל, הייתה היום הלוויה, באמת, עקפתי אחרי הלוויה קורעת לב של הקצין שנהרג, הקצין מאלי, שנהרג מירי חיזבאללה. ואני שוב, אתה יודע, אני שוב רוצה להצדיע מכאן, לנצל את הבמה שיש לי כאן, לעשות את המינימום האפשרי ולהצדיע לציונות הדתית, שבאמת מחזיקה את צבא היבשה של מדינת ישראל, ומאוד צורם היחס שהיא מקבלת, השמצות שהיא מקבלת. אני לא יודע מה היה מצב צבא היבשה שלנו לולא החבר'ה האלה, שאנחנו צריכים להצדיע להם ולהודות להם יום יום ושעה שעה.

0: ועכשיו עוד קצין ש... עם פעות בבית, זה מאוד קשה, ואנחנו צריכים לזכור את האנשים האלה יום-יום, ולהודות להם, ולא רק בימי זיכרון, גם באירועים שמחים וגם בערבי חג.
1: ללא ספק, הם כן. הגיבורים שלנו, כן. צריך להצדיע להם, מסרו את נפשם. ולחשוב שיש אנשים שמצקצקים מהצד
0: ובטח לא, בטח לא להשמיץ אותם, בטח לא להשמיץ את זה.
1: איך אוכלי מוות, כן? יש את הביטוי הדוחה הזה,
0: הנוראי הזה,
1: מרושע הזה.
0: ואת האמת, אני לא יודע איפה היינו בלי החלוצים האלה. וחובה עלינו לזכור אותם ולהודות להם. ולא, במעבר חד, אני, בגלל שאתה פה,
1: כן.
0: ואני עוקב אחריך,
1: כן.
0: בטוויטר, לסיכון שלך של משפט נתניהו, ואתה יודע, תיק 2000 הזה, אני רוצה לדבר כן. איתך עליו, שזה באמת, אתה יודע, אנחנו רואים כאן סיכור עד לכל מיני גורמים, אנחנו נגיע לזה בהמשך, ולמעשה האדם היחיד, אומר את זה נתניהו השבוע ב... בעדות,
1: נכון.
0: אתה כתבת את זה, שהוא היחיד שלא קיבל את הליטופים האלה, שלא פתח רגליים מול האנשים האלה, והוא היחיד שקיבל כתב אישום. זה פשוט הפוך. אני, בתור מי שבקיא בנושא הזה...
1: אני אעזוב כרגע את משפט נתניהו בצד, כן. אני אחזור על זה מיד תוך כן. דקותיים שלוש, ואני כן. אתחבר... אני חושב שהבחירות האלה, אתה יודע, על כל בחירות אומרים גורליות, אבל הן באמת, בוא נגיד, מאוד משמעותיות. ויהיה חבל מאוד אם הימין לא ינצח, בנימין נתניהו והימין לא ינצחו, כי על הפרק זה שופטי עליון, מינוי יועמ"שית, מינוי פרקליט מדינה, זה עיתוי מאוד משמעותי ואפילו דרמטי. והימין חייב... את הבחירות האלה לנצח, ימין ונתניהו. עכשיו אני רואה היום בעובדה את אילנה דיין, כן? עומדת לחבק בדרכה שרלטנית, כן? אני חושב שהיא מאחזת עיניים וגנבת דעת את אייזנקוט, כן? סיקור, אם מדברים כבר על סיקור, אז כנראה סיקור רועד, אני בטוח שאני לא אתאכזב מהתחזית שלי. סיקור רועד, שזאת אומרת שהגברת הזאת שמסמנת למחנה להתלכד סביב אייזנקוט. ועכשיו, אני אגיד לך, אני רואה את הסקרים המחמיים, אני רואה את התדמית שמנסים לשוות לו, ואני קצת מודאג. כי... הוא הפרשמן, הוא המרענן עכשיו של הבחירות האלה, ותמיד נוטים ללכת עם המרענן, גם יש לו את התדמית
0: של האיש. לא, אבל יש פה בעיה שהעיתונות לוקחת צד, עיתונות שאמורה להיות אובייקטיבית, כן, אני לא, אתה יודע, המילה גסה אובייקטיבית, עזוב, אבל לא לקחת צד בצורה כל כך קיצונית.
1: אנחנו רואים, זה... אבל זו העיתונות, והשאלה מה נתניהו והליכוד צריכים לעשות. אני חושב שמול המרענן התורן, אייזנקוט, מי כמוך יודע מה עשו כל הגנרלים שהצטרפו לפוליטיקה, איפה הם היום בדיוק, ההיסטוריה...
0: הם כולם עברו את אותו מסלול.
1: נכון, כולם עברו, גם הוא עובר מאיזושהי הבטחה לאכזבה.
0: לא, את המסלול התקשורתי, אבל אני חושב שהמקרה הספציפי הזה... לי כעיתונאי זה מאוד צורם, פשוט לוקחים אדם ומאטרגים אותו, ופשוט זה כבר לא עיתונות, זאת תעמולה לכל דבר. זאת אומרת, הם לוקחים אותו, והם חושבים שכולם מטומטמים, הם באמת חושבים שכולם מטומטמים. כותב רונן מנליס, אני לא לקחתי כאן אימור, ולא ידעתי איך זה יצא, ואני מודאג איך יצא אייזנקוט בתוכנית, ובן כספית כותב, מנליס, לקחת וחד אימור. תגיד, אתם חושבים שבאמת אתם חושבים שכולם מטומטמים? אנחנו לא יודעים שהם יוציאו אותו הכי טוב שאפשר. עשיתם את זה איתו כשהוא היה רמטכ"ל. אותו דבר בדיוק. התרגתם אותו אז, ואתם מתרגים אותו היום. ועוד פעם, השאלה היא, למה אני מקשר את זה דווקא כשאתה פה ודווקא אליך? כי אתה מסקר את המשפט יומיומי על סיקור אוהד.
1: כן. כן. ואנחנו... אז אתה צודק, אבל זה מה שהם, דורון, זה מה שהם יודעים לעשות, והם עושים את זה. הם עושים את זה לא...

0: רע, לצערי הרב, אבל יחד עם זאת יש, אתה יודע, יש ירידה בהשפעה של האנשים. אני רואה את הרייטינג של אילנה דיין, עדיין יש להם כוח, אבל הוא בשחיקה מתמדת. השאלה מה מחנה הימין עושה, כי הוא גם צריך להתרענן, וברור שהוא ראשונה מפלגת הליכוד, אז אני מקווה שבפריימריס יעשה איזשהו רעיון, כי חייב רעיון. אני דיברתי פה עם צוריאל שרון, הסוקר של דייר קיפוץ, הבעלים של החברה הזאת. הוא אומר במפורש שמה שמעיק על, שאחד הדברים שמעיקים על בחירי, על בוחרי הימין והליכוד, זה הרשימה. אז דבר אחד, פריימריז, אני מקווה שיש לנו. דבר שני, צריך לאפשר חבל ארוך מאוד לנתניהו בשינוי הרשימה, כלומר בשריונים. כמה, אני לא יודע, אבל צריך חבל ארוך. חייבים לרענן את רשימה.
1: אני רוצה לחדד את מה שאתה אומר.
0: כי בנבחרת הזו, הנוכחית, יש לי תחושה שזה לא ילך.
1: תראה, אני רוצה לחדד את מה שאתה אומר. קודם כל, מעבר למה שאתה אומר, יש פה עוד כמה אספקטים. אספקט אחד שנתניהו למעשה מביא את המנדטים. כן, עם כל הכבוד, אף אחד לא מצביע לחברי הכנסת בשורה השנייה והשלישית, מצביעים לנתניהו, לכן זכותו ואפילו חובתו לרענן את הרשימה ולהביא אנשים אחרים, ויש לו גם את הקץ לעשות את זה בתור מי שסוחב על גבו את כל הרשימה הזאת. דבר שני, תראה, אני מדבר עם הרבה אנשים מהצד השני, כן, ואני רואה שאין להם כל כך הרבה מה להגיד נגד נתניהו. הם ישר אומרים, אבל האנשים שמסביבו, זה הפך להיות נשק מאוד מאוד חזק, שאנשים אומרים, נתניהו בסדר, כי הם לא יכולים להתעלם מהאינטליגנציה שלו, מהיכולות שלו, מהקשרים שלו עם טראמפ, ממה שהוא עשה פה אחרי השבעה באוקטובר, מהכלכלה שהייתה פה אחרי השבעה באוקטובר, הם לא יכולים להתעלם מזה. שיש כאן אדם שהוא ברמה יותר גבוהה מהמתחרים שלו, תשמע, זה כל אחד אומר, זה לא קשור, כן. זאת עובדה. נתניהו ברמה, מבחינה אישיותית, מבחינה שכלית, מכל בחינה, הוא ברמה הרבה יותר גבוהה מבנט, מאיזנקוט, מלפיד, זאת עובדה. עכשיו, ברגע שהם מכירים בעובדה הזאת, אז הם אומרים, כן, אבל תראה את מי שמסביבו. וזה הדבר שהם הולכים עליו, ולכן חשוב מאוד לרענן את הרשימה.
0: כן. אין... עכשיו אני מגיע איתך למשפט נתניהו, כי זה רעיון הרשימה. יש, אבל דבר אחד שהוא יכול להיות מרענן מבחוץ, זה משפט נתניהו. ולמה אני מתכוון? אתה הזכרת את מה שנתניהו אמר בעדות שלו, והוא אמר דבר, השבוע, אמר מאוד חשוב. אנחנו, למעשה הוא אמר, נביא לפה לדוכן העדים את כולם, את כל, והוא התכוון לכל אלה שקיבלו סיקור מלטף, בידיעות אחרונות אצל נוני מוזס. עכשיו, למי הוא מתכוון? הוא נקב בשמות כמו מנדלבליט, כמו עוני אלשך, שבזמנו ביקר בבית ידיעות אחרונות, וגם שי ניצן, אבל...
1: אתה יודע מה משותף לכל האנשים האלה?
0: מה?
1: מה משותף לכל האנשים האלה? כל האנשים האלה קיבלו סיקור מאוד מאוד עוין בהתחלה. אם זה מנדלבליט, כי הוא לא... כי הוא התמהמה בהגשת כתבי האישום. הוא קיבל לינץ'.
0: נכון.
1: אחרי זה אלשך קיבל לינץ'. הרשימה היא בלתי נגמרת. אפילו עכשיו הרמטכ"ל זמיר, שבגלל שנתניהו מינה אותו, הוא נתפס כאיש שלו, הוא קיבל לינץ'. מה המשותף לכל האנשים האלה? בסופו של דבר הם הבינו שברגע שמיישרו קו עם הרוח, אז הם יותרגו, וזה בדיוק מה שקרה. זה בדיוק מה שקרה לאביחי מנדלבליט אחרי הגשת כתב האישום, וזה בדיוק מה שקרה לאלשך, וזה בדיוק מה שקרה לגנץ, וזה בדיוק מה שקורה לכולם. ולבוא עכשיו לבן אדם היחיד, באמת, אתה יודע, היחיד, באמת, אולי הפוליטיקאי היחיד, שלא הרכין ראש בפני הדבר הזה, ולהגיש נגדו כתב אישום, תראה, כל הפוליטיקאים הרכינו ראש מול הדבר הזה. והוא היחיד, לזכותו יאמר, שלא הרכין ראש מול המכונה הזאת, והוא מכולם מקבל את כתב האישום על סיקור רועד.
0: זה בדיוק העניין. לכן, כדי להמחיש את העוול הגדול שנגרם לנתניהו, ולא יוצא מהתחומים שלצערי הרב, כלומר, לא מתפרסם בערוצים כמו של אילן דיין, 12, 13, 11 ואפילו 15, חייבים לבד מרענון הרשימה להביא, זה, אני אומר את זה כל הזמן, להביא את האנשים האלה לדוכן העדים עוד לפני הבחירות, ולא רק, נתניהו ציין פוליטיקאים. מי הפוליטיקאים? זה המתחרים שלו היום. ליברמן למשל, בנט, שזכו לסיקור רועד בידיעות אחרונות.
1: אבל אפילו...
0: ואפילו הרצוג, הנשיא הפוליטי, שחייבים להביא אותם לדוכן העדים, את חלקם, לדעתי, לפני הבחירות, כי אז הערוצים המרכזיים לא יוכלו כבר
1: תגיד, להתעלם
0: מהעדויות האלה. זה קלף שיכול להיות קלף מנצח.
1: אתה משווה את הרעיונות עם בנט ואיזנקוט לרעיון של... נתניהו בוואלה עם, איך קוראים לו, דוב גילר?
0: כן.
1: תגיד, אני רוצה שיקחו את הרעיון הזה עם דוב גילר ויקרינו אותו בפני הציבור. אתה יודע מה היה קורה כאן? אם, לא יודע מי, אשכול, גולדה, רבין, פרס, ברק, שרון, אולמרט, היו נתקלים במרעיין כזה? אתה יודע מה היה קורה? המות הסיפים היו רועדות. הבניינים היו רועדים. אז עכשיו, מילא שאתם מתנהגים בצורה כזאת, מילא, לא, זה בכלל לא מילא, כן? זה חמור. כי אני גדלתי בעיתונות, וזה מה שאני עושה בחיי הבוגרים, ולראות את החילול הקודש הזה, שקורה כל הזמן, בסדר. אבל אתם אחרי זה הולכים, מגישים כתב אישום, נגד הפוליטיקאי היחיד, שלא הרכין ראש מול הדבר הזה? כל בן אדם ישר, וכל בן אדם שיש בו מינימום של הגינות, צריך להתקומם מול הדבר הזה.
0: כן, ולכן, אבל לכן צריך שקף את זה, כי זה לא משוקף בכלל.
1: נכון.
0: בערוצי המדיה המסורתיים, מה שאנחנו עושים פה, אנחנו עושים, וגם ערוץ 14 ושאר זה לא משוקף. אני אומר, עדויות כאלה, וגם רעיון הרשימה, שוב, חייבים לרענן את רשימת הליכוד, אין מה לעשות, חייבים. הבוחרים רוצים את זה, כולם רוצים את זה. אני חושב שגם נתניהו מבין את זה, הוא בטוח מבין את זה. אבל העניין הזה של להביא את המתחרים שלך, וגם את אלה שתפחו לך תיקים, כדי להמחיש את העוול הגדול, ואני אומר לך, עמית חדד יפרק אותם. יפרק אותם. אני רואה מה קורה במשפט נתניהו, אני רואה
1: ציפורי.
0: את העדויות המטלטלות
1: אתה של חוקרים. את אתה זוכר מסור. את הלינץ' כן. שעבר אביך מנדלבליט לפני שהוא הגיש את כתבי
0: החליטה? אני בטח שאני זוכר.
1: אתה זוכר?
0: והוא נכנע, הוא נכנע.
1: מה אמר אהוד ברק? לולי הלחץ שלנו ולולי ההפגנות, הוא לא היה מגיש את כתב האישום. מה אמר אלדד יניב אז? אם אנחנו לא נלחץ עליו, אם אנחנו לא נמרר לו את החיים, הוא לא יגיש כתבי אישום. מה אמר אהרון ברק בתוכנית טלוויזיה? הוא לא יאכזב אותי, הוא יגיש כתב אישום. תגיד, יש יותר דבר חמור מכך? התערבות, פשוט זיהום של הליך משפטי.
0: כן. Okay.
1: תשמע, זה כמו...
0: אבל אני רוצה שזה ישתקף דורון במשפט, כי האיש הזה יצטרך להסביר את האמירות שלו, שלמשל, הוא לא היה מגיש כתב אישום אם לא היה שוחד. לא היה מגיש בכלל כתב אישום על אף תיק.
1: אבל הוא לא רצה להגיש את כתב אישום בכלל.
0: וזה שהוא לא רצה להגיש כתב אישום בתיק 2000 מלכתחילה.
1: אבל אני...
0: וזה שהוא רצה בכלל לא לחקור את העניין של השמפנות וסיגרים, שחשב שזה זוטה זוטות. אני רוצה שישיב לציבור על ההתעללות בנתניהו. התעללות בראש ממשלה נבחר.
1: זה אבל, זה פשע.
0: שיסביר את זה. שיסביר את זה, שיסביר את זה, אולי סוף סוף ייפול לאסימון גם לאנשים, אני לא מדבר על בוחרי ימין.
1: תראה, תיק 2000 אבל זה באמת שיא השיאים.
0: מה?
1: תיק 2000 זה באמת שיא השיאים. ממש. אם זה ככה, אם אלה הסטנדרטים, אז בואו נבנה בית כלא חדש, עם שני אגפים מאוד מאוד גדולים, המאוד גדולים, שבאגף אחד יהיו כל הפוליטיקאים במדינת ישראל, ובאגף אחד יהיו כל העיתונאים במדינת ישראל, אם אלה הסטנדרטים.
0: אני רוצה להמחיש את זה, אתה יודע, את העוול הזה, אותי מרתיח את הדם שלי. בזמנו, שרת המשפטים ציפי לבני, בממשלה ההיא, קיבלה חוות דעת ישירה מנוני מוזס בנוגע לחוק ישראל היום, והעבירה אותה הלאה וקידמה, הייתה שותפה לקידום החוק. מה היא קיבלה דורון? בידיעות אחרונות, שערים, וואו, אלה שערים, חתיכת סיקור רועד, מלטף.
1: אתה יודע
0: למה
1: שאני...
0: למה היא את, לא את, עמדה לדין?
1: בוא אני אספר לך סיפור.
0: זה צריך להיות חלק מהמוקד של הרעיונון, כפה ונשנקר נתניהו.
1: בוא אני אספר לך סיפור.
0: כן.
1: אני באתי, אני, אתה יודע, התחלתי את דרכי בעיתונות, בעיתונות הספורט, אתה יודע.
0: כן.
1: שם לג'ונגל, זה. אין דוברים, אתה רוצה רעיון, אתה מתקשר לבן אדם, אתה לא מכיר את כל כללי המשחק האלה שיש פה. ולכן, כשהיו באים אליי עם רעיונות, אני הייתי חף מפוליטיקות, אני גם אין לי קשרים עם פוליטיקאים, זה עיקרון אצלי. אני לא מדבר איתם, כי בגלל זה גם לא רציתי להיות כתב. כי בתחילת דרכי הייתי כתב, אז ראיתי שאני חייב להיכנס לקחתן הזה, אני לא רוצה. הלכתי להיות עורך. אני לא רוצה להיות חייב לאנשים האלה כלום, תמורת איזו ידיעה שהם מביאים לי. ואז באו אליי ואמרו לי, בא אליי אחד האורחים, במעריב הישן אני מדבר איתך, כן. בשנת 2009, ואמר לי שאיש שמאל, קיצוני, אי אפשר לחשוד בו שהוא ביביסט או משהו כזה, הוא עובד היום בעיתון הארץ, והוא אמר לי, תשמע, ציפי לבני יש לה, כמה היה לה? 28 מנדטים? אני, היא לא עושה כלום, כיור אופוזיציה, אני רוצה לעשות עליה תחקיר. כאילו, אמרתי, לא הולך תעשה, אתה יודע, בתום לב. הוא חוזר אליי אחרי כמה זמן, הוא אומר לי, תשמע, אני לא מוצא שום דבר, היא לא השאירה שום חותם בזירה הציבורית, הידיעה היחידה שראיתי עליה בכל התקופה, זה היה יותר, זה היה ב-2010-2011, זה היה כבר אחרי, הרבה זמן אחרי הבחירות, שהיא נרשמה לקורס טופים אצל המתופף של רוקפור.
0: אוקיי.
1: זה, וחוץ מזה לא שמעו עליה כמעט שום דבר. בקיצור, אמרתי לו, לך על זה. הוא מכין את הכתבה, הוא כותב מאוד מאוד מוכשר, ואז אני מקבל טלפון שאני צריך להוריד את התחקיר.
0: הופה.
1: כי היא מביאה חומר למעריב. למה שאני זה... אני לא... אתה יכול לתאר לעצמך ממי הגיע הטלפון הזה, כן? לא צריך להיות חכם גדול בשביל לתאר את זה, בשביל לדעת מי הכתב. אבל אני אמרתי אז לעורך יואב צור, והוא יכול לאשר את הסיפור הזה, אם מישהו לא מאמין לי. שאני לא מוותר, ויואב נתן לי את הגב, והתחקיר התפרסם. אז שלא יבואו לספר לי סיפורים, תשמע, אני לא ליקודניק, אני ב-2015 הצבעתי להרצוג, אני באתי מבית של שמאל, בית של מערך, אני לא מכיר את נתניהו, בכם לא דיברתי איתו, אני לא מהציונות הדתית, אני לא מתנחל, אני לא ליקודניק, אבל אתה יודע, עדיין א' ב' של אתיקה במקצוע שלי עוד חשובה לי. וכשאני רואה את הדבר הזה, את המשפט הזה, אני אומר לך, פר אלי, זה מוציא אותי מדעתי.
0: כן.
1: זה פשוט עוול לאור יום, וכולם שותקים.
0: כן.
1: וכולם שותקים.
0: לכן, אני אומר, יש הזדמנות פה להעלות את זה לראש סדר, אני לא יודע אם זה בראש סדר היום הציבורי, אבל לפחות בקדמת הסדר היום הציבורי.
1: רק, לא יודע כמה זמן נשאר לנו.
0: אף אחד לא יוכל להתעלם מעדות של מנדלבליט. אף אחד לא יוכל. הם לא יוכלו להתעלם, דורון. זה תהיה עדות דרמטית מאוד לטובת נתניהו. אני בטוח, היא תראה ותמחיש.
1: תראה, ושי ניצן גם כן. היה לו...
0: כמובן ששי ניצן, וכמובן של ליד בנרי, וכמובן של רוני אלשר, כמובן, כמובן, הם צריכים לעמוד שם.
1: אני חושב, כל הזמן, שוב, זה רק דעתי, כן? כן? אני כל הזמן חושב שההחלטה של מנדלבליט להגיש את כתבי האישום נגד נתניהו, בכלל לא החלטה משפטית, היא החלטה אנושית. אנשים מתעצבנים עליי בימין שאני אומר את זה, שאני כאילו כביכול... עושה לו הנחות, אבל אני חושב, אני לא עושה לו הנחות, אני רק מתאר מצב, אני חושב שהוא פשוט ישב, והבין, שהוא צריך לבחור בין שני דברים, או, שהחיים שלו יהפכו לגיהנום, והוא לא יכול להראות את פרצופו יותר, בשום מסדרון, של שלטון במדינת ישראל, או, שהוא יגיש את כתב האישום הזה, ואז, אתה, אני מנתח את זה מבחינה אנושית, ומבחינה אנושית, אתה מגיע למסקנה שאתה אומר, בסופו של דבר, אתה אומר לעצמך, תראה, אני אגיש את הכתב אישום הזה שירדו ממני, אבל אני אגיש כתב אישום כזה, שביבי יוכל להמשיך להיות ראש ממשלה. זאת אומרת, זה מין פשרה מפאיניקית כזאת. אני אגיש את הכתב אישום, אבל הוא יוכל להמשיך להיות ראש ממשלה. לא, זה. עכשיו, הליך משפטי, זה כמו...
0: אני לא נותן לו הנחות
1: כאלה. לא, לא הנחות. אני אומר ש... לא, אני אומר שהוא נכלל על הלחץ.
0: אני חושב שעשה פעולה. הוא נכלל על הלחץ. אתה יודע, זה עיניים תשומות לרווחה, מוחזק בגרון, לא מוחזק בגרון. אתה קיבלת את ההחלטה.
1: אלי,
0: עשית דבר נפשע.
1: אני אגיד לך משהו. משפט, אני כמובן לא אהרון ברק, ואני לא מני מזוז, ואין לי השכלה משפטית, ואני לא... אין לי שום... אני לא בר סמכה מבחינה משפטית. אבל משפט זה כמו ניתוח לב פתוח. הוא צריך להתנהל בסטריליזציה מוחלטת. לא יכול להיות שכל שנייה מישהו ייכנס לחדר ויצעק למנתח באוזן, הלו, תעשה ככה, הלו, תעשה ככה, אם לא, אני אראה לך מה זה, תיקח את האורק, תדביק לפה, תיקח את האורק, תדביק לשם. מה שהם עשו, הם פשוט לקחו תהליך סטרילי, והם כאילו ביצעו בתנוח לב פתוח, באי-תנועה, באי-תנועה, ברחוב סוער, וכל אחד יוצא. עובר עם המכונית וצועק למנתח, תשים לו את האורק שם, תשים לו את האורק פה, ככה נראה המשפט הזה, שתבין. זהו.
0: לא, אני מסיע פה הפיכה.
1: לגמרי.
0: הפיכה.
1: לגמרי.
0: באמצעים עבריינים, אני אומר זה שוב פעם, באמצעים עבריינים, זה צווים לא חוקיים, האזנות לא חוקיות, צפצוף על חוקים, צפצוף על שופטים, הכל נחשף דרך אגב, הכל נחשף בדיוני המשפט ודיוני ההגנה האחרים. אני רוצה שזה יצא לאור. זה יצא לאור כן. באמצעות מנדלבליט. לכן אני חושב שלבד מרעינון הרשימה מחויב ומתבקש של הליכוד, כמה כאלה דגים שמנים שתפרו את התיקים שיגידו, יגיעו והתפתלו על דוכן העדים.
1: אני חושב שבסופו של דבר הם הבינו, הרי כולם הלכו לישון באותו לילה, אני מנתח את זה לא משפטית, שוב, כן. שוב, נתניהו אמר ערבים נוערים, הם אמרו, לא יכול להיות שראש ממשלה שמדבר ככה יהיה, ואז הם אמרו, לא משנה, בכל מקרה הרצוג מנצח, נעזוב אותו. ואז הם קמו בבוקר, וראו שלא רק שנתניהו ניצח בהפרש של 60 מנדטים, כן. והם התחילו את התהליך הזה.
0: מסכים איתך בדבר אחד, ככה אני רואה. הניצחון בבחירות 2015 הוביל כן. לתפירת התיקים, כן. במיוחד תיק 4,000, אין ספק.
1: כן. תיק 2,000 הוא בכלל. כן. טוב, אנחנו, יהיה לנו... מראטון של רעיונות בשעה השנייה.
0: הקרדיטים נציין אותם?
1: לא, הקרדיטים זה בסוף.
0: בסוף?
1: כן, כן, בסוף.
0: אני אומר גם בהתחלה, אבל אוקיי.
1: טוב, אנחנו באמצע עכשיו.
0: טוב.
1: נחזור לשעה השנייה אחרי חדשות 5, תודה רבה.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: דיווחי התנועה, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד מחלף שורש ובכיוון ההפוך ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות. כביש החוף לדרום עמוס ממחלף חבצלת עד מחלף גשר השלום. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד אלוף שדה. גאה לצפון עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל. איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד ארלוזורוב. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: שלנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: כוכבית 8096.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
10: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
11: תנורים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: תנורים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
0: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: גלי ישראל, החדשות.
4: שלום רב, השעה 5 באולפן בטי שולץ עם החדשות. הנשיא טראמפ אמר על שיחתו אמש עם נתניהו כי הוא יעשה את כל מה שאני רוצה שיעשה לגבי איראן. עוד הוסיף כי הרצוג לא מתייחס אליו יפה. סערה פוליטית בעקבות התיעוד שפרסם השר בן גביר מנמל אשדוד. שר החוץ סער תקף את בן גביר וכתב בחשבונו ברשת איקס, גרמת נזק למדינה ביודעין במופע המחפיר הזה, אתה לא הפנים של ישראל. בן גביר השיב כי יש כאלה בממשלה שעדיין לא הבינו איך צריך להתנהג עם תומכי טרור, והוסיף כי הפסקנו להיות ילד כפות. ראש הממשלה נתניהו התייחס גם הוא ואמר כי בן גביר נהג באופן שלא עולה בקנה אחד עם ערכי המדינה. בתוך כך, ראשת ממשלת איטליה ושר החוץ האיטלקי הודיעו כי יזמנו את שגריר ישראל במדינתם בעקבות התיעוד. עוד מסרו השניים כי יבקשו הסבר רשמי מישראל וכי הם מצפים להתנצלות על היחס הלא מקובל שישראל מעניקה לפעילי המשט. כוחותינו תקפו אתר לייצור אמצעי לחימה של חיזבאללה בדרום לבנון במבנה ששימש כמרפאה אזרחית מטרים ספורים ממסגד. ניסיון דריסה בצומת המשטרה בבנימין, נעל נפצע באורח קל. לטענתו, התפתח ויכוח בינו לבין הנהג, שלאחריו הנהג הערבי נכנס לרכבו וניסה לדרוס אותו. כך דיווח הכתב הצבאי של ערוץ 14, אלל ביטון רוזן. נציב תלונות הציבור קבע כי התלונה נגד שופטי בגץ שפרסמו החלטות במהלך השבת מוצדקת. בהחלטתו כתב הנציב אשר קולה כי מצופה משופטי העליון להתעטף אין בגלימתם היהודית ואין בגלימתם הדמוקרטית. עוד הוסיף כי השבת צריכה להיות נר לרגלם ואבן יסוד להתנהלותם. סערת טלאי משיח, אור לוחם הנחל שנכלה לאחר שענד טלאי משיח, עתר לבגץ נגד הרמטכ"ל זמיר בדרישה לשחרור מיידי מהכלא. הורי לוחמי החטיבה התקוממו נגד ההחלטה להמתיק את עונשו רק ל-20 ימי מחבוש, ומסרו כי המערכת מפקירה את לוחמיה בגלל אגו וקטנוניות. ההורים קראו לשחרר את החייל מיד. נקבע מותו של הגבר שנתקל בבית כנסת בבני ברק מוקדם יותר היום, על רקע לאירוע פלילי והחשוד נמלט. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
4: מחר תחול ירידה נוספת במידות החום והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. בצפון ובמרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל.
11: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
10: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
12: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
13: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: כן, חזרנו אליכם, לציפורי ודורון כהן. נמצא איתנו על הקו, חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, ערב טוב לך.
1: ערב טוב.
2: שלום אלי, שלום דורון, ערב טוב.
0: כן, תן דיווחים מהזירה, מה היה היום בכנסת?
2: אנחנו מצביעים עכשיו על החוקים של האופוזיציה ושל הקואליציה לפיזור הכנסת. אנחנו כמובן העברנו את החוק של הקואליציה, את חוקי האופוזיציה דחינו. וביד אחת, אמנם אנחנו באים לפזר את הכנסת, או מעבירים את החוק לפיזור הכנסת על מנת לשלוט בתהליך, אבל ביד שנייה מקדמים בכל הכוח את חוק הגיוס. מבחינתנו זה חוק שאנחנו צריכים להעביר אותו, נכון להעביר אותו, גם מהותית כדי לגייס את האנשים, וגם פוליטית, כי אנחנו מחויבים לשמירה על הגוש, לשמירה על מחנה הלאומי.
0: זאת אומרת שהמטרות שעומדות בפניכם הן אחת, לשלוט בתאריך הבחירות, לא לתת לאופוזיציה לעשות את זה, ושתיים, להעביר את חוק הגיוס, אתה מאמין שיש סיכוי בחזור?
2: תראה, בבדיקה שנערכה לפני יומיים שלושה על ידי מזכיר הממשלה ויושב ראש הקואליציה, עלה בצורה מובהקת שיש 58 מתנגדים ו-58 תומכים, כשארבעה חברי כנסת נמנעים. זה אומר שאתה יכול, יש סיכוי לגייס עוד שניים, שלושה תומכים ולהעביר את החוק. אני שומע ומעריך שהמתלבטים האלה בסופו של דבר יתמכו בחוק. הכיוון הוא חיובי.
1: מי זה ארבעת הנמנעים? מי זה ארבעת הנמנעים?
2: אלו דברים שכבר אני מעדיף שלא לומר אותם, כיוון שבסופו של דבר הדברים האלה נכון לעכשיו, אני יכול לקחת מי מתנגדים בוודאות. כן. יש מתנגדים בוודאות, אז אני לא מחדש לך, זה יולי אדלשטיין ודני לוז ואופיר סופר ידידי ושרן השכל, אלה ארבעת ושני חברי הכנסת של גור, אלה ששת בעצם חברי הקואליציה שחברו לאופוזיציה. אני יכול להעריך בזהירות שגם מתוכם נמצא אנשים שבטבור של דבר יחזרו חזרה בבחינת שובו בנים שובבים, יחזרו חזרה לחק הקואליציה ויצביעו עם הקואליציה. ראש הממשלה על המדוכה הזאת פגש את חברי הכנסת, כמו שאתם יודעים, ואני מעריך שבסופו של דבר נעביר את החוק הזה. אני רוצה לומר למאזיני גלי ישראל ולכן שחוששים מהחוק הזה, אני חושב שבסופו של דבר החוק הזה לא רק שיגייס 8,160 צעירים על פי החוק בשנה הראשונה, שנה וחצי הראשונות, ובהמשך בתוך 4 שנים נגיע ל-50%. מה שיקרה מבחינה סוציולוגית, יותר מ-50%, סליחה, מה שיקרה מבחינה סוציולוגית זה שאותם אלפי צעירים חרדים שיושבים על הגדר ורוצים להתגייס, הם לא הולכים ללמוד, אבל הם רוצים להתגייס, הם הולכים היום לאיחוד הצלה ולזקה ולידידים ולכל הארגוני חסד המופלאים של הציבור החרדי, עכשיו יוכלו ללכת לצבא, הם יותר ויותר רוצים ללכת לצבא, הם יותר ויותר מקנאים באחיהם הגדולים או בחבריהם שהולכים לצבא, אבל אין להם את הגושפנקה של הממסד החרדי, בין אם זו הגושפנקה הרבנית ובין אם זו הגושפנקה של חברי הכנסת ונציגי הציבור, ללכת לצבא. עכשיו המסלול הזה יהפוך להיות מסלול כשר ובסדר, והחבר'ה האלה יוכלו גם לחזור הביתה ולהסתובב בכבוד עם המדים בבתי הכנסת בבני ברק ובירושלים ובמודיעין ובביתר ובכל הערים החרדיות, והדבר הזה יהפוך להיות תופעה חברתית שתביא לשורות צהל עוד אלפי אלפי חרדים. אני מאמין בזה באמונה שלמה, אבל צריך לתת לתהליך הזה לקרות ולתמוך בו ולסייע לו כדי שבסופו של דבר הוא גם יצליח.
1: כן, עכשיו, אז אני רואה שאתה אופטימי בנוגע לחוק הגיוס בסך הכל. יש אופטימיות, כפי שאני שומע במוזיקה של הדברים.
2: יש אופטימיות זהירה.
0: יש איזה סד זמנים שתצטרכו לעמוד בו בעניין הזה?
2: תראה, אם אנחנו בשבוע, שבועיים הקרובים נוכל, כדי לאשר את החוק או להצביע עליו בקריאה שנייה ושלישית בוועדת חוץ וביטחון, התהליך הזה יקרה בין שבוע לעשרה ימים. כיוון שנצטרך להצביע על כל ההסתייגויות, לדחות אותן, הסתייגויות של האופוזיציה, לדחות אותן, ולהצביע על החוק בסופו של דבר, הכנה להצבעה עליו במליאה. גם במליאה נצטרך כמה ימים כדי, או כמה, ויקח זמן כדי להצביע על כל ההסתייגויות, לדחות אותן, לתת זכות דיבור לכל האופוזיציה, ואז להעביר את החוק. ככל שאנחנו נקדם את החוק, ממילא לא יהיה צורך להעלות את חוק פיזור הכנסת בקריאה שנייה ושלישית. זה האירוע, זה התהליך.
0: צריך להתקל בנפתלי בנט היום בכנסת, הבנתי שהוא הופיע שם.
2: כן, הוא אמר שהוא יבוא לוועדת חוץ וביטחון למחות, אבל הוא קצת פספס את את המועד, הוא בא בשעתיים שלוש איחור לדיון שהסתיים, אבל אני לא יצא להתעכל בו, גם לא חיפשתי להתעכל בו. אני חושב שבסופו של דבר, יש עתיד שמה נפשה בחפה במישור הפוליטי, ברמה הפוליטית, כיוון שהאיחוד הזה ירד להערכתי על מתחת לעשרה מנדטים, ראיתי שבסקרים האחרונים זה ירד ל-15 מנדטים. אני מאזור ה-15 מנדט, אני מעריך שזה ילך וירד, כיוון שהציבור מבין שנפתלי בנט לא רלוונטי להנהיג ציבור בסדר גודל בישראל, בוודאי לא לחיים
0: כמו גם ששאלה. שהתקשורת בשבוע האחרון, תקשורת השמאל, מחבקת את אייזנקוט, ממש מזניחה אותו, את בנט, פשוט הכתירה את אייזנקוט למעשה, וזה עוד לא התחיל אפילו, זה התחיל, כאילו, יש את זה, היום בערב הוא מקבל את הטקס ההכתרה הרשמי אצל, בעובדה.
2: אז כן, היה צפוי שזה יקרה, כיוון שנתוני הפתיחה של נפתלי בנט, עם כל הכבוד, לא מגיעים לגדי אייזנקוט, וגדי אייזנקוט, במילים שלנו, במילים של העם, גדי אייזנקוט קצת יותר אפוי, מנפתלי בנט. נפתלי בנט ברמה אישיותית לא רלוונטי. גדי אייזנקוט הוא אדם הגון, רציני, עשה משהו בחיים, והוא בהחלט מנהיג יריב שקול. גם שברמה המהותית צריך להבין שגדי אייזנקוט זה לא אותו אדם חביב הוא איש חביב ברמה האישית, אבל ברמה הלאומית, ברמת המנהיגות, ברמה הפוליטית, הציבורית, מעבר לחביבותו, הוא איש אידיאולוג עם אג'נדה שמאל, לא פחות, הוא קרובה לזום של יאיר גולן, איש שמאל עם עמדות שמאל.
0: לא, אבל תראה, החיבוק התקשורתי הזה גם לא בחינם, אתה יודע.
2: ברור שהחיבוק של תקשורת השמאל הוא תמיד חיבוק דוב. כדי להסליל אותו למקומות הנוחים להם. אבל אני מבין שהם הבינו, אולי באיחור, שאצל נפתלי בנט אין להם מה לחפש, עם גדי אייזנקוט, לפחות בעטיפה, ויש לזה סיכוי כלשהו. אבל צריך לחדד לציבור שבמהות הפנימית, גדי אייזנקוט לא טוב לישראל, מסותן
0: איתו
2: במישור המדיני.
0: אם אריק שרון לא עמד מולם, והלך להתנתקות, אז גדי אייזנקוט, תראה, אתה יכול להגיד שאתה ימני ואתה יכול להגיד הכל, אבל שאתה צריך לעמוד מול תקשורת כזאת, ודיברנו על זה בפתיחת התוכנית ציפורי ואני, מה קרה לאיילשך, מה קרה לאייזנקוט, אתה צריך לעמוד מולם, והוא לא נראה לי הטיפוס שיוכל לעמוד מולם, בטח לא אחרי החיבוקים שהוא מקבל מהם עכשיו, ובטח לא כשאם יתייצב מולו אדם כמו אובמה, שידרוש ממנו, יבוא אליו עם איזו תוכנית לפנות את בקעת הירדן או משהו, אני לא חושב שהוא יצליח לעמוד בלחצים האלה.
2: לא, אתה, אלי, אתה מחפש שהוא יעמוד מולם, זה לא מתחיל, אתה מדבר על דורון. אתה מחפש שהוא יעמוד מולם, אצל, מנית את אלשך ואחרים, הם באו עם אג'נדת ימין מובהקת לתפקיד, ואז התפכו, גדי אייזנקוט זה הרבה יותר מזה, הוא לא בא עם אג'נדת ימין, הוא בא עם אג'נדת שמאל, והיא תואמת אחד לאחד את המשטר הדמוקרטי בארצות הברית, כשאתה אומר יעמדו מולם, זה אומר מה שבנימין נתניהו עשה בשמונה שנות אובמה, עמד מולו בצורה נחושה ביותר, והתנגד לכל תהליך שקורע את ארץ ישראל ואת מדינת ישראל ואת עם ישראל, מיהודה ושומרון ובתוכו פנימה, וזה פנומנלי. גדי אייזנקוט ילך עם כל גחמה של הדמוקרטים, מדינה פלסטינית בגבולות 67, ויתור על נכסים אסטרטגיים של ישראל, אני צר לי לומר, אבל משנתו של אייזנקוט, מעבר לזה שברמה האישית הוא איש חביב, משנתו המדינית, האידיאולוגית, אינה משנה סדורה, וזה מאוד מסוכן למדינת ישראל, לעם ישראל.
1: חבר הכנסת בוארון, אני רוצה לשאול אותך לסיום, על הפריימריס בליכוד מתקרבים, אני רואה שיש חילוקי דעות, פחות בתקשורת, על עניין של כיף השריונים. אתה מסכים שרשימת הליכוד צריכה רעינון, אפילו רעינון משמעותי?
2: תראה, אנחנו, זה הכל שאלה של איזונים. רשימת הליכוד ודאי צריכה רענון, אני לא חושב שיש מי שתחלוק על זה, ורשימת הליכוד צריכה להעמיד, או תנועת הליכוד צריכה להעמיד רשימה של אנשים ברי הכי, אנשים רציניים, אידיאולוגיים, שפיהם וליבם שווים, שיודעים לייצג את העמדות העקרוניות של הציבור, של הציבור האדיר שתומך בתנועת הליכוד, ולממש אותם במציאות, שיודעים גם להוביל שינוי במציאות. זה לא מספיק לדבר על השינוי, צריך לעשות אותו בידיים. אני מדבר על הרפורמה המשפטית וגרורותיה. אני בהחלט מבין את הצורך של מי שעומד בראש התנועה לאזן ולתקן את הרשימה שמתגבשת אחרי הפריימריז, ולשזור שריונים. אבל השאלה היא כמה. כן. נוראים על 10 שריונים, שזה בערך שליש מהרשימה.
1: מי העלת המספר הזה? אולי שזה בלון. בלון ניסוי.
2: לא, זה לא בלון. המספר הזה עלה. כשמדברים על 10, אני חושב שזה קצת יותר מדי. כשמדברים על 5, אני חושב שזה ריאלי. כפי שהיה בעבר היה 5. לכן אני חושב שהאמת היא איפשהו באמצע, צריך לתת ראש הממשלה, יושב ראש התנועה, לשזור דמיות יסודיות שיוסיפו אומץ וגוון לרשימה, אבל צריך לעשות את הדבר הזה במשורה.
1: כן. והשמות שעלו, אתה שלם איתם?
2: יש שמות יותר טובים, ויש שמות יותר טובים.
0: לא שומעים אותך, אתה תחזור למיקום הקודם.
1: כן. יש שמות יותר טובים ופחות טובים, אתה אומר.
2: הייתי צריך להיכנס פה למליאה.
0: ישר הבחנו בזה. כן, אז בוא, עוד כמה, נשאר לך 20 שניות, רק תחזור למיקום.
2: אז אני אומר, יש שמות יותר טובים ויש שמות פחות טובים, ואני חושב שבסופו של דבר השאלה היא, מי יהיו השמות? אני חושב שראש הממשלה בסופו דבר יעמיד דמויות, אם זה נציג המשפחות השכולות ונציג משפחות החטופים, אם זה נציג גולים חדשים, אם זה דמות ביטחונית כזו או אחרת. יש כלומר, לא חסר דמויות בזירה הציבורית ימנית לאומית שיכולים בהחלט לשדרג ולשפר ולטייב את רשימת חברי הכנסת של הליכוד. אני מעריך שזה מה שיקרה בסופו של דבר.
0: אוקיי, תודה רבה לך, חג שמח, חבר הכנסת, חג שמח ושקט.
2: תודה לחברים, חג שמח, להתראות קודם, שלום שלום.
0: כן, ועכשיו נמצא איתנו על הקו, עורך הדין אילן בומבך.
3: שלום,
0: שלום,
3: צהריים טובים.
0: ערב טוב לך.
3: ערב מעולה, פשוט אני רואה אור בחוץ, אז קשה לי לקרוא לזה ערב, אבל אתה יכול שאתה צודק.
0: אתה יודע, יותר קל להגיד ערב טוב מאשר אחר הצהריים טובים.
3: כן,
0: אז אנחנו קצת, אתה יודע. מה, תגיד, מה הסיפור הזה עם בגץ גופמן? למה הסחבת הזאת? מה הבירוקרטיה הזאת?
3: תשמע, האמת שזה קצת מוזר, כי הדיון שהתקיים, השופטים גילו את דעתם שהם לא מבינים מה האירוע. איך אמר אלכס שטיין, אתם צריכים לבוא להראות שיש פה גם בתואר המידות, זה אפילו לא רשלנות, זה ממש הרבה יותר משמעותי. ולפי כל הבדיקות שנעשו, גם הפצרית, גם ראש מחבם, גם מצח וגם מי שהיום מנכ״ל משרד הביטחון ואלוף פיקוד צפון, באו ואמרו שלא נפל שום דופי ערכי ושום בעיה בפעילות של רומן גופמן. לכן כשבאים ובאמת בודקים אותו פה מסריקות של ברזל, לא מצאו פה שום דופי. דווקא אם אתה רוצה לחפש דופי, דווקא אצל היועמ"שית יש הרבה יותר דופי, אפילו בהתנהלות הדיונית שלה פה בסיפור הזה. אבל הדבר המהותי הוא שבכל זאת השופטים באים ורוצים לקבל את התציר של תת-אלוף ג' שהיה ראש חטיבת ההפעלה, שהוא היום במוסד, רוצים לקבל את גרסתו, ואחרי שהם קוראים אותה ורואים שבאמת הוא מחזק את הגרסה של גופמן, שבזמן אמת לא הייתה שום בעיה איתו, באופן מפתיע הם מחזירים את זה לוועדה. אם רציתם להחזיר לוועדה, למה ביקשתם את התציר של ג' למה בכלל נכנסתם לזה?
0: זה כבר היה בוועדה, אז עכשיו עוד פעם, ואז עוד פעם, ועוד פעם.
3: לא, אז זהו, את העמדה של, דווקא את העמדה של ג' מכולם, דווקא אותו לא שמעו. אז הם אומרים, שמעו, תעשו עבודה מלאה, תביאו תשתית עובדתית מסודרת. ואז יכול להיות שמה שמנסים לעשות, זה גם לגרום לזה שגם הנשיא לשעבר גרוניס יחזור בו מהתנגדותו, ואחרי שהוא יראה את כל החומר, יגיד, וואו, גם אני השתכנעתי שאין פה שום בעיה. יכול להיות שזה העניין, אבל הדבר הכי חשוב, וזה אני חושב שמה שגופמן צריך לעשות כרגע, זה להיערך לחקירה נוקבת שתהיה שם מחר בוועדה. הוא צריך לבוא לזה מאוד מוכן, הוא כרגע צריך להיות עסוק, לצערי במקום חפיפה למוסד, צריך להיות עסוק בחקירה, בסימולציות שצריך לעשות איתו, עורכי הדין שלו, להכין אותו לחקירה כזאת, לשאול אותו את השאלות הקשות, כמו שאנחנו תמיד עושים שמכינים עד לחקירה, ופה זה להיות או לחדול, הרי ברגע שימצאו איזה משהו לא לגמרי סגור ולא מדויק, אז יכולים, יש כל כך הרבה שמחכים לו בפינה, אז יכולים לבוא ולשים
1: אילן, את הקץ. אילן, אבל אני רוצה, אתה יודע, יש פה להתרומם מעל הדברים, ויש פה איזשהו תהליך מוזר, כן. שבו בגץ למעשה מנהל איזשהו מיני תהליך ברור שזה לא נהוג לעשות בבגץ, תביא כן. את הציר הזה, נמצור את הציר הזה, תזמן לוועדה וכדומה, ויש תחושה כן. שאתה יודע, לפחות דפנה ברק ארז מנסה ממש למצוא את הסיבות כדי לפסול אותו, או שהיא רומזת לוועדה, תשמעו, לא עשיתם את העבודה שלכם כמו שצריך, עכשיו תעשו כן. אותה כמו שצריך. זה מריח לא טוב.
3: אני אגיד לך, השופט דפנה ברק ארז היא פרופסור למשפטים שכל כולה נטועה במשפט המנהלי. עכשיו במקרה הזה אנחנו יודעים שמאוד חשוב לבגץ הרבה פעמים תשתית עובדתית, שתהיה תשתית עובדתית שלמה. אני ממש משוכנע שברגע שיבואו וישמעו גם את גימל ואפילו את אלמקייס, אגב לא צריך לשמוע אותו בעל פה, כמו שאמר השופט שטיין בצדק, שימוע יכול להיות גם בכתב, אבל הם אומרים, בואו, למען הסדר הטוב, תעשו את זה כמו שצריך, תזמינו את ג' תזמינו את אורי, תשמעו אורי על מקייס, תשמעו את שניהם, תקבלו את העמדה שלכם, ובואו נתקדם. אני כמעט משוכנע לחלוטין שגם הם יבינו שאין פה שום מילת התערבות, כי בגץ לא יושב פה כוועדת איתור חלופית עכשיו לראש המוסד. הוא לא בוחר את המועמדים, הוא לא שואל איזה מועמד מתאים יותר. אני דרך אגב די השתכנעתי שהיועצת המשפטית הייתה כנראה מעדיפה מועמד אחר. אבל זה לא רלוונטי, זה לא מעניין, היא לא זו שבוחרת.
0: אגב, אני מתבייש, אני שואל שאלה כל כך קונספירטיבית, כי אני לא טיפוס קונספירטיבי מטבעי. יכול להיות שמנסים פה למשוך זמן שאולי תהיה ממשלת מעבר, ואז בדרך הזאת, בדרך הזאת אפשר יהיה למנוע את המינוי הזה?
3: אני לא חושב, א', ההליך התחיל הרבה לפני כן, דבר שני, ממשלת ועבר ראינו שידעו למנות את הרצי הלוי כמה ימים.
0: זה הייתה ממשלה אחרת ואנשים אחרים.
3: כן, ממשלה אחרת, כן. והדבר המשמעותי, זה באמת התהליך התחיל כבר, זה כבר בעיצומו, וגם הם נתנו פה זמן קצוב, אמרו תוך שבוע, תסיימו פה את כל ההליך ונבוא ונתקדם. אני חושב שאם גופמן, אני מאמין שהוא יבחר לתפקיד, הוא צריך לשקול להכניס את גלי ברב מיארה יחד איתו למוסד. אני חושב שהיא הצטיינה בסיכולים ממוקדים. נכון שהיא לא הצליחה, לא עם ראש השבק, גם לא עם גופמן, אבל אין ספק שהיא צברה פה ניסיון חשוב בסיכולים.
1: אז האימור שלך יאושר. אני מבין.
3: הוא יאושר, אין לי ספק, אני חושב שרוצים לבוא ולעשות את זה בצורה מסודרת. תשתית עובדתית זה תמיד הדבר שלפעמים זה תירוץ, אבל במקרה הזה אולי הם רוצים לגרום גם לגרוניס, לנשיא גרוניס, לחזור בו מההתנגדות. הוא יראה, הנה, שמעת כבר את ג' ראית את אוריאל מקייס, כל ההשערות שהעלית אין להם באמת בסיס, זה ספרות קרס, זה לא משהו
1: מבוסס. קצת מבוחן לנשיא לשעבר גרוניץ, נכון. שופטי עליון, אומרים לו למעשה, כן. לא עשית את העבודה שלך כמו צריך כיום.
3: האמת שזה באמת מבוחה, כיוון שהנשיא גרוניץ ידוע כאדם מאוד יסודי, מאוד קפדן, דואג שהדברים יהיו מסודרים, ואני אומר לך, אני הופעתי אלי אצלו באמת עשרות פעמים, בעבר שהוא היה שופט ונשיא, ותמיד ידעת שהוא בא ומתעמק בחומר ומכיר כל נספח ונספח, ופה שבגץ בא ומוציא כרטיס צהוב לוועדה בראשותו, ואל תשכח שהוא המשפטן, למרות שיש גם את פרופסור איינורן שם, אבל הוא זה שיושב ראש הוועדה, המשפטן הכי ותיק בחבורה, לכן זה למעשה באים ואומרים לו, שמה, צריך לעשות שיעורי בית, לבוא הרבה יותר מוכנים, לסגור פה את כל הפינות, תבוא, תראיין, תפגוש את שני האנשים הנוספים החשובים האלה, תת-אלוף ג' ואוראל מקייס, ובא לציון גואל ולדוד מושיע, ואפשר יהיה להתקדם. זה כנראה מה שצריך להיות, וזה כנראה מה שיהיה.
1: בוא נתקדם להתחילה על הסף היום של עתירת הליכוד. על היועמ"ש את ועדת הבחירות, דחו על הסף וגם חייבו כנס הוצאות 55,000 שקלים. אתה זוכר מקרה כזה של התנועה לאיכות השלטון של הוצאות, השתת הוצאות כאלה?
3: תראה, אני זוכר מקרים, אבל הם די נדירים, כי הם תנועת איכות השלטון די נוהגים בסלחנות. תראה, אם הליכוד באו והציעו להם ואמרו, תראו, בצולברג לוועדת לבגץ הייתה מאוד מפורטת, עדיין צריך יורדים מהעתירה. עכשיו, אנחנו חשבנו שהפסק דין בתיק הזה הוא מאוד חשוב מכמה סיבות. דבר ראשון, יש הלכות בבית המשפט העליון, הרי לא, איך אמר דורון, זה אנשים אחרים, ממשלה אחרת, זה לא צריך להיות ככה. אנחנו זוכרים ובגץ שם את הדגש על זה שלא הגישו עתירה נגד תנאי הסף, הרי תנאי הסף לא הייתה ידיעה של דיני בחירות, אבל זה, it goes without saying, זה הרי מוסקלט יוסוד, כשברגע שאתה צריך...
0: הופ, אוחדים בומבך?
3: זאת, לא.
0: כן. חזרת אלינו, כן. טוב, כן, כן. כן, שוט, הכל בסדר. טוב, מה קורה?
1: נשמע מקוטע, עורך הדין אילן?
3: כן? לא, בומב. לא שומעים אותי?
0: עכשיו שומעים אותך, אתה כנראה עובר מתחת למנהרה או משהו.
3: לא, אני דווקא במשרדי כאן בתל אביב, יושב, שומע אתכם, אומר את דבריי ומקווה שישמעו אותי. מה שאני מנסה לומר, שבמשך שנים שררה האמירה שכשירות לחוד ושיקול דעת לחוד. זאת אומרת, שני דברים שונים. אתה יכול להיות קשיר לעבור את תנאי הסף, אבל עדיין צריך להסביר למה לבחור אותך ולהעדיף אותך על פני עשרות מועמדים אחרים. הרי היו שם במצאי עשרות מועמדים שיש להם ניסיון מובהק בדיני בחירות, שזה באמת לחם חוקם. ופה אין לך זמן ללימוד. פה אתה נמצא באומס אדיר, אתה צריך לתת ייעוץ משפטי שוטף לוועדת הבחירות וגם לאנשים שפונים. אתה צריך להיות אדם מנוסה עם כתפיים רחבות. וברגע שמעדיפים אותה, והיא כנראה מאוד מוכשרת, אני לא מתאים לזה ספק, אבל אין לה שום מושג וידע וניסיון בדיני בחירות, ומעדיפים אותה על מועמדים שחלקם אגב, אפילו במחלקת בגצים, בפרקליטות, עסקו בדיני בחירות, זה מה שהם מכירים, ומעדיפים אותה על פניהם, זה משהו שמעורר סימני שאלה, ולכן באנו לבית המשפט העליון ואמרנו, לא השתכננו, ואין שום דבר שמסביר למה ידעתם אותה על פני עשרות מועמדים אחרים שבציקלונם יש ניסיון מובהק בדיני בחירות. ובמקום לקיים דיון בעתירה, ואני, אילו היה דיון כזה, הייתי מתיח בהם את כל הטיעונים וכל ההסמכתאות וכל הפסיקות שאני באמת מכיר אותם, כי אני מייצג הרבה בדיני מכרזים, ואני מכיר את הפסיקות הברורות בעניין שהייתי חלק מהן, גם בבית המשפט העליון. אז אילו הייתי מתיח את זה בפניהם, אני מאוד מעניין אותי לשמוע מה הם היו עונים, מה הם היו אומרים. הכי קל לבוא לכתוב פסק דין כזה, שלא מתמודד אגב עם חלק גדול מהשאלות שהעליתי, ולבוא להגיד, רגע, אנחנו לא מבינים, מה הבעיה? היא נבחרה, קיבלה את הציון הכי גבוה, ואני שואל, למה היא קיבלה את הציון הכי גבוה? יש אנשים שיכולים להצליח מאוד בבחינות, אבל הם עדיין בחיי המעשה לא בקיאים בזה, לא למדו את זה, לא עסקו בזה, ופה אתה צריך ממש לעסוק בדם שפיר ושיליה, אתה צריך ממש ניסיון רלוונטי בדיני בחירות, ואתה יודע מה? זה יעזור לנו, זה יעזור לממשלה בתיקים אחרים.
1: אני שואל אותך, לא אני יודע, נניח
3: ואלי, שאתה... אני רק, כן. רק משפט אחד, כן. אלי, תבין שמבחינת הממשלה, אם עכשיו ישאלו אותה, למה החלטתם לבחור אדם לא מנוסה לתפקיד מסוים, למה העדפתם אותו על פני אנשים מנוסים, היא תמיד תוכל להגיד הממשלה, מה זאת אומרת, יש פסק דין סימינובסקי, למדנו לדעת שלא חשוב הניסיון, חשוב הפוטנציאל, יש לו יכולת, הוא יודע ללמוד.
0: ימצאו משהו אחר בחייך.
1: אבל אני שואל אותך, באמת, אם העתירה הייתה מוגשת על ידי אחת מפלגות האופוזיציה, התוצאה הייתה שונה?
3: כן. אני לא יודע להגיד אילו, אבל אני יכול להגיד לך שבמקרים אחרים שבאנו והצגנו במקרים כאלה, העתירות שלנו התקבלו. אני לא יכול לבוא להגיד לך שיש אנטי מיוחד, אני מקווה לפחות, כלפי הליכוד, אבל במקרה הזה יכול להיות שהעובדה שהשופט סולברג, הוא בכל זאת משנה נשיא בית משפט העליון, אז יש רתיעה אולי מבית המשפט העליון לבוא לבקר אותו, אבל אני לא השתכנעתי, קראתי את פסק הדין, מתעלם מחלק ניכר מהטענות, ובעיקר ההנמקה שלו מאוד מאוד בעייתית, וגם העובדה שלא קיימו דיון, למה אתם לא מקיימים דיון? הרי בעתירות מופרכות אתם מקיימים דיון. אז בעתירה כזאת, שיש שם כל כך הרבה סימני שאלה, פעם ראשונה ממנים יועץ משפטי שאין לו שום נושג בתחום שעליו הוא אמור לפקח, וזאת שאני לא לוקח בחשבון הרבה טענות אחרות שטענו על ההרכב של ועדת המינויים שבניגוד לחוק, הם באמת דילגו על זה בכלילות כזאת שאי אפשר להבין את זה. זה משהו שבאמת נוגד את לשון החוק, ומצאים שם אקרובטיקה פרשנית, שקשה להבין אותה. בכל מקרה, זה פסק הדין שלא...
1: אבל אתה צודק, אני חושב, אתה עכשיו תהיה לגיטימציה להפוך את הפסק הדין הזה על החלטות מסוימות אחרות.
3: בוודאי, מהיום כבר לא ישאלו למה בחרתם, אני יודע מה, לראש המוסד, איזה רב סרן.
0: לא, ישאלו.
3: בוא נשים רב סרן, כי הוא ילמד, הוא בסדר, הוא יהיה בקורס פום.
0: אבל זה כל העניין, שאין אחידות. אין אחידות, זה כל העניין.
3: זו ממשלה אחרת, אתה אומר.
0: לא, בהרבה דברים אין אחידות, וזה מה שמרתיח פה בכל העניין. תודה רבה לך, אילן בומבה, עורך דין אילן בומבה, חג שמח. רצינו לדבר איתך גם על טלי גוטליב, ולא הספקנו, בשבוע הבא. טוב, עכשיו נמצא איתנו על הקו ישראל כהן, מכל ברמה, ערב טוב לך.
4: ערב טוב דורון, ערב טוב אלי, לכם ולמאזינים.
0: תראה, קצת לפניך דיברנו עם חבר הכנסת אביחי בוארון, והוא הפגין אופטימיות אפילו קצת יותר מזהירה לגבי חוק הגיוס. מה תאמר?
4: כן, תראה, האמת שצריך פה לחלק למשל בין אגודת ישראל, בוא נקרא לזה גולדסנוף, בבצ'יק, שכועסים על נתניהו כבר לפני שנתיים שהוא לא הביא חוק, אבל הם מתנגדים בעצם לחוק הקיים, לחוק שמונח עכשיו, אז בעצם הם בעד פיזור הכנסת, וזו המטרה, זה לא האמצעי. צריך לומר שדגל התורה, נכון שהרב לנדו כתב מכתב חריף מאוד, ואין בוש, ועל האמון מול נתניהו, אבל בסוף המטרה של הרב לנדו זה שכן יגיע חוק. זאת אומרת, ניתחתי לכם פה את ההבדלים בין אגודת ישראל לדגל התורה. שניהם מרוצים מהמצב, שניהם תמכו בפיזור הכנסת, בניגוד לשס אולי שעשה את זה בעל כורחה. אבל בסוף השאלה אם זה טוב שיהיה חוק או לא טוב שיהיה חוק. ומבחינת הרב לנדו חשוב שיהיה חוק. ואני חושב שנתניהו הבין את זה, והחליט שהוא מקדם את החוק בכל מקרה. ועל סמך זה, אביחי בוארון משדר את האופטימיות הזאת, כי אנחנו יודעים שנתניהו דיבר גם עם אלי דלל, גם עם משה סלומון מהציונות הדתית. זאת אומרת, החברי כנסת שנחשבים למתנדנדים, אני חושב שיש ארבעה שהם קשיחים, אין מה לדבר איתם, יולי אדלשטיין, שרן אסקל, אולי גם אופיר סופר, ודן אילוז, אבל חוץ מהם נתניהו מדבר, ולכן מפה האופטימיות של אביחי בוארון, ומפה גם איזו אופטימיות מסוימת של לפחות מפלגות החרדיות, או נקרא לזה דגל ושס. תגיד לכם שזה מה שיקרה בסוף, שהחוק יעבור, שנתניהו יתאבד על זה, כן, במרכאות אני מתכוון, עד כדי כך שלהעביר את זה במושב הקיץ, כשהוא יודע שיכול שזה יפגע לו בבייס, אני לא יודע, אבל אני מסכים שיש איזו אופטימיות מסוימת.
1: אוקיי, אז כל הדיבורים על פירוק הגוש קצת מרחיקי לכת, נכון?
4: לא, קצת מרחיקי לכת, כי בסוף צריך לזכור שאין כל כך אלטרנטיבה, זה לא שהחרדים באו ואמרו, בעצם המכתב ופירוק הגוש היה יותר קריאת כיוון לנתניהו. נתניהו, הנציגים החרדים הרגישו שהוא מרח אותם. יכול להיות שהם צודקים, יכול להיות שהיה גם זמנים שנתניהו כן התכוון להעביר, וזה לא צלח, והיו זמנים שהיה קשה יותר, בפרט אחרי השבעה באוקטובר. זאת אומרת, צריך להסתכל פה את המכלול, אבל בסופו של דבר, אחרי קדנציה שלמה, לקראת סוף תום הקדנציה, תום ארבע שנים, אז הם אומרים, לא קיבלנו שום דבר. ואז הם אומרים, מה לנו ולגור?

0: ואנחנו חוזרים לשאלה הקודמת, ופה השאלה הגדולה זה האם נתניהו באמת יקדם את חוק הגיוס, ואז יחזיר את האמון, לפחות אצל חלק מהרבנים, זה יכול להיות שהגוש, מה שנקרא, יחזור, לפחות במתכונת מסוימת, או שלא, ואז נקרא לזה שזה קצת יותר פתוח. אני לא מסכים אגב לטענה, זה כאילו משבר פייק, ולא משבר מתואם, או זה אני חושב שלא. אבל זה משהו באמצע, בין מה שאתה תיארת לזה שמגזימים קצת במשבר, okay. לבין זה שאמיתים ואומרים שזה בכלל לא קיים.
1: תגיד, האופוזיציה, היא רוצה לגייס את החרדים או לפרק את הגוש ליכוד חרדים?
0: שאלה מצוינת, שאלה מצוינת, ואני חושב שהיא רוצה לפרק את הגוש, ולכן, אבל תראה, כרגע לפחות, אנחנו לא שומעים את האמירות האלה, כרגע הם מתחרים מי יקצין יותר, מי זה. האם יש איזה שהם הסכמות שבשתיקה מתחת בפני השטח שלא יצאו, ואולי גם לא יצאו אף פעם עד אחרי הבחירות, לפחות עם חלק מהגורמים? יכול להיות, ואולי גם כמו שאתה אומר, שברגע שבוא נניח יש בחירות, ויש 60-60, עוד פעם, אם גוש הימין מקבל 61, אז אין שאלה בכלל, החרדים עדיין יצטרפו עליו, נניח יש 60-60, אז האם אז באמת תעמוד השאלה בפני יאיר לפיד ובנט, מה הם מעדיפים? לגייס את החרדים או לפרק את הגוש ואומר להפיל את ביבי?
1: אני לא חושב, אני חושב שהשאלה מיותרת, סלח לי, ברור שהם ימצאו תירוץ לוותר על גיוס החרדים, ואז יגידו שכדי לפרק את ממשלת הימין וכדי לסיים את עידן נתניהו, הכל קדוש. זה ברור, זה לא השערה, זה ברור, כן?
0: ועל אותו חוק הם מסוגלים להסביר בקוף נון טעמים, למה הוא בדיוק הפוך, איך הוא פותר את הבעיה, ואיך הוא בדיוק, אתה מבין, הם יעשו איזה שינויים קטנים בחוק לכאן או לכאן, ויגיד עכשיו...
1: תראה, אמר כבר אביב דרוקר, שהרבה יותר חשוב להזיז את נתניהו, מה שגייס את החרדים, מה יותר מזה?
0: נכון, ובגס גם יכול להקל יותר, כשזה אצלם, אז ברור, הכל מסכים איתך. לכן חשוב, כן, אתה יודע, כשאנחנו דבר, זה כן לשמור על הגוש, וכן לקדם את זה.
2: כן. אתה רואה, ישראל, מצב שבו אחרי הבחירות החרדים בכל זאת מתחברים למשל לאיזנקוט, הפייבורית החדש של השמאל?
0: תראה, עוד פעם, אני חושב שהאיזנקוט מבין כל השמות שאנחנו מדברים, הוא הכי, זה, אמרתי מקודם, גנץ, אז אולי הוא סוג של גנץ החדש. הוא מסורתי, הוא גם מזרחי, בוא לא נשכח, אני לא אוהב, אתה יודע, שאנחנו עושים להגדרות האלה ולזה, אבל במציאות...
1: זאת המציאות, אין מה לעשות.
0: כן. בעולם הפוליטי זה קיים, נפתלי בנט בסוף חופש כיפה, ויאיר לפיד הוא תל אביבי יותר, כן, בסוף הסטריאוטיפים האלה מדברים, ולכן אייזנקוט הוא גם מה שנקרא פחות בולט בסיפור הזה של להבליט את הנושא של חוק הגיוס, אבל להגיד לך שכבר עכשיו אפשר לקבוע מסמרות, אני חושב שלא, אני חושב שהחרדים הכי טוב להם זה שבאמת נתניהו יעביר איזשהו חוק, ושהם ידעו שהם פתרו לפחות חלק מהבעיה שעמדה לפתחם, אל תשכח, מבחינת החרדים, 80 אלף עריקים, זה מצב שמסובך להתמודד איתו.
1: השאלה, אבל אחרי שאני קורא את הציטוטים של בבצ'יק, אני שואל את עצמי, האם יש דרך חזרה בכלל לשיתוף הפעולה ביניהם לבין הליכוד?
0: לכן היה... החילוק שעשיתי לכם בהתחלה בין אגודת ישראל דגל התורה בש"ס, אמרתי לכם,
1: לא, אני מדבר בכלל... על, לא, אני מדבר על דגל, כן. על החרדים האשכנזים, האם בכלל יש דרך, כן. חזרה?
0: כן, אבל גם החרדים האשכנזים, אז נכון, יש דגל התורה הליטאים שזה גפני, שהם מה שחשוב להם זה חוק, ויש כמו שאתה אמרת בבצ'יק שלדעתי אולי שם זה על חזור, אבל בהנחה שעוד פעם גוש הימין כן ינסח וזה, אני חושב שדגל התורה בש"ס כן יחברו, כמובן שהם יבקשו להגן את חוק הגיוס עוד לפני...
1: אבל מה זה ינצח? תראה, בלי חרדים לא יהיה להם יותר מ-61 מנדטים. אז אי אפשר להגיד, הם לא יוכלו להגיד שהם ניצחו. אתה מבין את הבעיה?
0: כן, כן, כן.
1: הם לא יוכלו להגיד שהם ניצחו.
0: לא, אז אני מדבר על זה שהם יוכלו להגיד שביחד עם החרדים יש יותר מ-61. זאת אומרת, ואז החרדים יחליטו להשלים להם לגוש הימין. כמו שאתה אמרת, אני לא אומר, הציטוטים מבבצ'יק הם חריפים, ובאמת שם זה נראה שזה זה סוג של על חזור. אבל צריך לזכור שלא כל המפלגות החרדיות מקשה אחת, כמו שציינתי, יש את ש"ס, יש את דגל התורה, שזה גם חרדים האשכנזים, רק החרדים הליטאים, ובסוף יכול להיות שהרוב כן התיישבו וישובו לזרועות גוש הימין, ולדעתי תלוי מאוד במה יקרה בחודש הקרוב.
2: אוקיי, ישראל כהן, כל ברמה.
1: ישראל כהן, תודה רבה, השכלנו. תודה רבה לך, חג שמח ושקט.
0: חג שמח.
1: תודה רבה. כן, טראמפ דיבר קצת.
2: כן. אמר... אבל תכף קודם נצא להפסקת פרסומות.
1: יש פרסומות.

0: פרסומות, איך שכחתי מדבר כזה
1: שיש פרסומות. אחרי זה נדבר עם עורך הדין מרצל, יו"ר המפלגה.
0: כן, תודה.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: דיווחי התנועה, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד מחלף שורש ובכיוון ההפוך ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות. כביש החוף לדרום עמוס ממחלף חבצלת עד מחלף גשר השלום. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד אלוף שדה. גאה לצפון עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל. איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד ארלוזורוב. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: כוכבית 8096.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: נראה שלומי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
11: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור עם החדשות.
13: באולפן משה שולדרמן.
14: נטל בנימין עם החדשות.
15: באולפן רמי מלכה.
16: רחל ורבו עם החדשות.
17: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה.
18: כאן איתכם יוסי ריבלין.
19: עם החדשות צביקה פלורנטל.
20: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון.
21: באולפן בטי שולץ עם החדשות.
22: ובעזרת השם, יחד ננצח.
23: חדשות גלי ישראל. מה שחשוב, מה שנכון.
24: שש בערב.
25: גבירותיי ורבותיי, קבלו את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ברוך הבא.
26: רגע, רגע, דיברת על פסמים, אני רוצה לקנות לאשתי, מה אתה ממליץ?
25: אני רוצה לתת לבוסם ממני במתנה.
26: מה אתה רוצה שהיועמ"ש תפתח נגדי
25: בחקירה? צודק! תשכחו מזה!
26: תן לי מחיר כפול, לא תגיד משהו.
25: אני מעדיף לשתות את הבוסם.
26: אלעד עמדי מספר אחד.
24: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.

0: ערב טוב לעורך הדין מרק צל, יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל.
1: ערב טוב, מה שלומכם?
0: בסדר, קודם כל חג שמח. כמה ציטוטים של טראמפ מהשעה האחרונה, ביבי אדם טוב מאוד, הוא יעשה את מה שנגיד לו לעשות, יש כמה שכבר מנצלים את זה לכל מיני, לניגוח נגד נתניהו. אוהבים אותי בישראל, אם הייתי רץ לבחירות בישראל, הייתי נבחר בוודאות, גם נשיא ישראל, מתכוון להרצוג כמובן, מתייחס אל נתניהו, לא טוב. אבל מה שחשוב בנוגע לאיראן, אנחנו הולכים לתת לזה הזדמנות אחת, אני לא ממהר לשום מקום. תרגם לי את מה שאומר טראמפ.
1: אני, כל מה שהוא אומר על ישראל וכולי, בוא נשיב את זה, להשאיר את זה בצד, כן. אני מתייחס לאיראן. אז הנשיא טראמפ, לפי דעתי, מנהל את העניינים כמו שצריך. אף אחד לא יודע מה הוא יעשה, מתי הוא יתקוף. אם הוא יתקוף, אני חושב שהוא יעשה את זה, והוא צריך לעשות את זה, אבל הוא גם צריך לקחת בחשבון את האופציות האחרות שלו, כולל את הצעדים הכלכליים, הסנקציות וכו', וגם האיומים של איראן, ממש אתמול הם הקימו רשות חדשה כדי לשלוט על מצר חמוז, וגם להשתמש בביטקוין כדי לעקוף את הסנקציות, וגם לתפוס את כל הקבלים התת-ימיים שבאמת מובילים את המון נתונים לאינטרנט וכו'. אז זה דברים חכמים מטעם האיראנים, אבל לפי דעתי ישראל וגם ארצות הברית יש לנו תשובות לעניינים האלה, ואנחנו נשמע עליהם בקרוב.
0: כן, אז הערכה שלך מרק, תקיפה תהיה, שאלה רק מתי.
1: כן, נכון. ויש לו, אין לו זמן בלתי מוגבל. יש כאלה שאומרים שהוא לא רוצה לתקוף אותם עד המונדיאל בארצות הברית, זה מאמצע יולי, אני חושב שצריך להיות לפני כן.
2: עד המונדיאל אולי.
1: אבל עד המונדיאל, כן, זה ייתכן. לכן אנחנו נראה מה יהיה, יש לו המון אופציות, האיראנים הם בצרות, הם ממש סובלים, וזה עניין של זמן, ולפי דעתי זה בדרך.
2: אתה יודע, דונלד טראמפ הוא איש של ג'סטות גדולות, נכון?
1: נכון,
2: אז
1: הוא מלך הג'סטות.
2: אז כן. יומיים שלושה אחרי שהמונדיאל מתחיל, הוא בן 80. ב-14 נכון. ביוני הוא חוגג יום הולדת 80. אז אני מעריך כן. שהוא ירצה להעניק לעצמו איזושהי מתנה. זה או הסכם עם איראן, או הפצצה של איראן. אתה חושב גם?
1: לפי דעתי, הסכם עם איראן לא יהיה. אני לא רואה לפי התמובות שלהם.
2: אבל הוא ירצה להעניק לעצמו איזו מתנה איראנית, לא?
1: כן, יכול להיות. אבל יש לו, תאמין לי, הוא באמת, הוא אוסף המון מתנות, מאז הוא נכנס לכהונה בינואר 25, ויש לו הרבה הפתעות בדרך.
0: כן, אבל אתה מסכים שהמונדיאל הוא שהוא
2: עוצר אותו?
0: כן, עוצר.
2: במהלך המונדיאל הוא לא יכול לעשות את זה.
0: רק שנייה, מתי מתחיל המונדיאל?
2: המונדיאל מ-11 ביוני עד, נדמה לי, 19 ביולי. תן לי לבדוק רגע. תראה, אני אגיד לך בדיוק, אבל זה מתחיל ב-11 ביוני, וזה נמשך יותר מחודש.
0: אין הרבה זמן.
2: זה נמשך יותר מחודש גם.
0: כן.
1: זה נכון, בואו נראה. אני לא עד גדול של כדורגל, ואני לא כל כך מבין כמו שאתם מבינים בספורט הזה.
0: זה דורון.
2: אני כבר לא פעם הייתי מבין.
0: כן.
1: פוטבול אמריקאי, כן מבין, אבל פה זה לא כל כך פופולרי. בכל מקרה, אני חושב שיש לו זמן, אפילו אחרי תחילת המונדיאל, ובוא נראה מה הוא יעשה. זה באמת ממש מרתק איך הוא ינהל את זה, וגם איך הוא יתמודד עם הצעדים החדשים של האיראנים בתמיכת הרוסים והסינים. זה מעניין מאוד.
0: כן.
1: אני אופטימי.
0: אתה אופטימי ש...
1: כן. אני אופטימי שאנחנו, שדונלד טראמפ יעשה מה שצריך,
0: כן.
1: כדי להעביר את, המהלך נגד איראן לסיום, בצורה נכונה, שזה גם יהיה טוב לנו.
0: כן, מה שצריך זה תקיפה מצומצמת, תקיפה יותר רחבה.
1: בדיוק.
0: מה?
1: לא, אני חושב שזה תקיפה מצומצמת, נקודתית. תשמע, מה קורה עכשיו עם הנפט שלהם? הם שופכים את זה לתוך הים, זה גם ממלא את האדמה שלהם. אין להם זמן לשחק עם דונלד טראמפ. העולם פשוט, האדמה שלהם פשוט בוער תחת רגליהם. אז יש לדונלד טראמפ המון מרחב תמרון.
0: כן, מצד השני הוא תמיד לוטש עיניים לשווקים, הוא יודע כמי ש...
1: נכון, והוא עושה את זה, אתה תראה את הבורסה בארצות הברית, זה קרוב ל-50,000 בדאו ג'ונס, וזה נע למעלה, קצת למטה.
0: אבל בסך הכל עליות בזמן האחרון.
1: נכון, עליות, וגם אצלנו הבורסה מסגשגת. לכן אני חושב שהוא מנהל את זה כמו איש עסקים וגם כדיפלומט וכמו מפקד העליון של הצבא האמריקאי. אני מאוד מעריך את מה שהוא עושה. עד כאן.
0: מרק, למה יש תחושה שסגנו ונס הוא, אתה יודע, בוא נגיד את זה בזהירות המתבקשת, לא ממש זורם עם ישראל, אה?
1: כן. יש מזכיר מדינה של מרקו רוביו שהוא מאוד מאוד בעדינו, הסגן נשיא קצת פחות, אבל לאחרונה הוא גם תמך בגישה של דונלד טראמפ, ואנחנו נראה מה יהיה ב-28, יש עדיין שנתיים וחצי עד הבחירות לנשיאות, נראה מה יהיה, אני חושב זה יהיה, בתוך המפלגה שלנו זה יהיה די מעניין, אגב, יש לנו בחירות בנובמבר, שהן מאוד גורליות. זה יכול להיות השליטה בקונגרס תלויה בתוצאות בנובמבר. ובארץ, שאת המאזינים יבינו, הם חלק מהם אזרחים אמריקאים, זה במיוחד חשוב, 500,000 מצביעים אמריקאים בארץ, ושהם מצביעים בדרך כלל 90% לרפובליקנים, זה יותר מצביעים מזה של 10 מדינות בארצות הברית. אז לכן אני רוצה להגיד שיש לנו פה בארץ משהו להגיד על העתידה של המצב בארצות הברית, ומאוד חשוב לנו כאן בישראל.
0: כן, אוקיי. אז אתה אומר ב-2028 זה רוביו מול ונס.
1: זה, לפי דעתי, יש לנו הרבה מועמדות, אבל אלה עכשיו שהם מובילים לפי הסקרים, אבל נראה, יש הרבה זמן.
0: יש הרבה זמן. ואצל הדמוקרטים?
1: על הפנים. אתה יודע מה שקרה אתמול? מה שקרה אתמול, אתה יודע, זה מדהים מה שקורה. יש איזושהי מועמדת בתוך מדינת טקסס של הדמוקרטים, שהיא אומרת שכל ציוני הוא פדופיל. וצריך להכניס את הציונים וגם הפדופילים במחנה ריכוז, בטקסס, במקום לשים את המאגרים הבלתי חוקיים שם.
2: מעניין איפה היא קיבלה את הרעיון הזה.
1: זה מפלגה דמוקרטית, אני לא מדבר...
0: לא, לך ומקצין רק, וואו.
1: כן, אני מדבר על הראש העיר...
0: על מי אתה מדבר, מרק? על מי אתה מדבר?
1: יש מועמדת של לקונגרס מטעם המפלגה הדמוקרטית במחוז 34 בטקסס, את השם שלה אפילו לא זוכר, והיא פרסמה את הידיעה הזאת אחרי הניצחון שלה בתוך הבחירות המקדימות במפלגה הדמוקרטית בטקסס אתמול. וגם יש עוד כאלה בקליפורניה, במיין יש מישהו שהוא באמת רוצה להיות סנאטור ממיין, דמוקרט, שהוא עכשיו משבח את הנאצים. ממש ככה.
2: מה אתה אומר?
1: קעקוע על ה...
0: חברת אנטישמית.
2: תגיד, יש מצב שטראמפ יוכל להיות עוד 4 שנים, ממש בכמה שניות. או שזה לא...
1: מה זה?
2: יש מצב שטראמפ יוכל להיות עוד 4 שנים?
1: לא, לא.
2: לא יהיה מצב חוקתי כזה?
1: לא, אבל הוא יהיה מורב, אני בטוח. הוא בנה את התנועת המאגה, גם אני איש מאגה, והוא לא רוצה לראות את המורשת שלו.
2: הוא יורד את הטימיון, כן. טוב, אנחנו סיימנו, תכף יש לנו בעיה, קונטרול כבר אמרנו לסיים. תודה רבה לך, עורך דין מרק צל, תודה רבה לאלי ציפורי.
1: תודה לכם,
0: לעונג לי.
1: חג שמח.
2: כן, עורך שלום מנדל, מפיק אור שירזי, טכנאים ליאור דור אינשטיין ואסף חנגל על הדיגיטל איציק זר. תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים, חג שבועות שמח.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: דיווחי התנועה, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד מחלף שורש ובכיוון ההפוך ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות. כביש החוף לדרום עמוס ממחלף חבצלת עד מחלף גשר השלום. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד אלוף שדה. גאה לצפון עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל. איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד ארלוזורוב. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
3: הלו, צ'רי?
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: שלום רב, השעה 6 באולפן בטי שולץ עם החדשות. הותר לפרסום, מפקד חטיבה 401 של חיל השריון, אלוף משנה מאיר בידלמן, נפצע באורח קשה מפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון. יחד איתו נפצעו גם קצין מילואים בדרגת סגן אלוף וחייל מילואים באורח בינוני וקל. משפחותיהם הותקנו. כוחותינו תקפו אתר לייצור אמצעי לחימה של חיזבאללה בדרום לבנון, במבנה ששימש כמרפאה אזרחית מטרים ספורים ממסגד. בעזה חוסל מחבל שחצה את הקו הצהוב והיווה איום על כוחותינו. שערת התיעוד של בן גביר, שגרירי ישראל באיטליה ובצרפת זומנו לשיחות נזיפה בעקבות הסרטון שפרסם השר בן גביר. מוקדם יותר, שר החוץ סער תקף את בן גביר וכתב בחשבונו ברשת איקס, גרמת נזק למדינה ביודעין במופע המחפיר הזה, אתה לא הפנים של ישראל. בן גביר השיב כי יש כאלה בממשלה שעדיין לא הבינו איך צריך להתנהג עם תומכי טרור, ואוסיף כי הפסקנו להיות ילד כפות. ראש הממשלה נתניהו התייחס גם הוא ואמר כי בן גביר נהג באופן שלא עולה בקנה אחד עם ערכי המדינה. ראשת ממשלת איטליה ושר החוץ האיטלקי אמרו כי הם מצפים להתנצלות ולהסבר רשמי מישראל על היחס הלא מקובל שמעניקה לפעילי המשט. הנשיא טראמפ אמר על שיחתו אמש עם ראש הממשלה נתניהו כי הוא יעשה את כל מה שאני רוצה שיעשה לגבי איראן. עוד הוסיף כי הרצוג מתייחס לנתניהו בצורה מאוד לא טובה. לדבריו, התמיכה שלי בישראל היא על 99%, אז אולי אחרי שאסיים את זה, ארוץ לראשות ממשלת ישראל. על סוגיית איראן טען כי הוא לא ממהר במסע ומתן, וכי ניתן לזה הזדמנות אחת. נציב תלונות הציבור קבע כי התלונה נגד שופטי בגץ שפרסמו החלטות במהלך השבת מוצדקת. בהחלטתו כתב הנציב אשר קולה כי מצופה משופטי העליון להתעטף אין בגלימתם היהודית ואין בגלימתם הדמוקרטית. עוד הוסיף כי השבת צריכה להיות נר לרגלם ואבן יסוד להתנהלותם. הגבר שנתקל למוות בבית כנסת בבני ברק הוא הרב ישי פור. הוא נתקל לעיני בנו בן ה-13. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: מחר תחול ירידה נוספת במידות החום והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון ובמרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל. עד כאן להיום מחדר החדשות של גלי ישראל.
11: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: איזו פתיחה, איזה כיף. מאיר בנאי זכרו לברכה, שירו של שפשף, שיר מהמם, שיר יפה, שיר שמזכיר לכולם, אני מניח. דור צעיר, אתם צריכים להכיר, שירו של שפשף, יש לעיתים ענקיים במוזיקה העברית שחייבים, חייבים, חייבים שכולם יכירו. עכשיו יש גם כאלה שדחפו לנו בכוח, כמו גידי גוב, את זה אפשר ותר, זה נגיד דברים שאפשר לשכוח. נו לא באמת. סתם ממקום של קנאה לעם ישראל אני, וקנאה לחיילי צהל, ומי שפגע בהם, קשה לי מאוד לסלוח. במיוחד גם אם אתה נהג גרוע. כמו התוכניות בישול, לא משנה. יאללה, בוא. ישר אני פותח בקראטה. שלום וערב טוב. רגע, אני רוצה רגע להיות כמו בתחנות רדיו רגילות, בסדר? שלום וערב טוב. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, כאן ברדיו גלי ישראל. מנחם מן, עורך התוכנית, חנה אהרונוביץ' המפיקה, לי קוראים אלעד עמדי, נאחל לכם האזנה טובה, ואז השדר דופק ישר שיר. זה רדיו היום. איך אני יכול לגרום שרדיו יהפוך להיות אש, כמו שאנחנו פה? וחוץ מזה שאני גם מרים לעצמי יותר מדי. יכול להיות שאני סתם חרטטן, אולי בכלל אין לנו האזנה? הגיוני, חנה?
1: לא.
0: הגיוני, מנחם?
2: מה פתאום?
0: מה, יכול להיות שאני דובר אמת?
1: כן.
0: אני ימני מזרחי דובר אמת? מאמין בבורא העולם, אז זה אומר שאני דובר אמת? יופי. אז ברוכים הבאים לרדיו הכי מיוחד שיש, לתוכנית קצת אחרת. שום דבר פה לא שגרתי אצלי. הדבר השגרתי היחיד הוא האהבה האדירה שלי לרדיו ולכם, מאזיני היקרים. אז ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. ואני יודע מה אתם רוצים שאני אדבר. אני יודע על מה אתם רוצים. שאני ארכין את הראש, שאני אוכל את הכובע, שאני אראה לעצמי בברך, מה שתרצו. ביתר לא האלופה. איזה צעקות, מה זה צעקות, בורא עולם, מועד ביתר, בסוף בורא עולם החליט שבר שבע תיקח, בגלל שהיינו זכוכים מדי, וגם לא היינו מספיק טובים. יש מה עוד להמשיך עוד, אחרי הבחיות והכאב לב והדרמה הקשה ומיליון אוהדים שנשרף להם הלב. היום יצא לי להיות, להנחות טקס גדול בעיריית ירושלים, טקס מצטיינים, והנושא הכי כואב לפני הטקס היה, מכל גווני האוכלוסייה, תקשיבו, זה לא יאמן, חרדים, דתיים, ערבים, חילון, הכל מהכל, בדיכאון על ביתה. אך, ברק יצחק, יא אלוף, תותח עולם אתה. אבל באר שבע היו טובים יותר, ואם אנחנו נהיה כנים, ועכשיו מרגע נשים בצד את האהדה האדירה שלי לביתר, בוא, פועל באר שבע, הייתה הטובה ביותר בעונה הזו, הקבוצה הזו, פשוט קבוצה מצוינת, עכשיו כשכבר אין את התחרותיות וביתר כבר לא תהיה אלופה, אז אפשר לפתוח את הלב ולומר לאוהדי באר שבע, אשריכם, קנאת סופרים זה נקרא, לראות את הקבוצה שלכם ולומר וואו, וואו, וואו, איזו קבוצה היא הפועל באר שבע, קבוצה אלופת המדינה לשנת 2026 תשפ"ו, אלופת המדינה בכדורגל, זו הפעם השישית כמדומני של הפועל באר שבע, מה שאומר שהיא הופכת להיות אימפריית כדורגל בעם ישראל, מקום המדינה ועד היום. האימפריות הן פתח תקווה, מכבי תל אביב, ועכשיו תגידו שלום למכבי חיפה, שהיא כמובן ברשימה הזו כבר הרבה מאוד שנים, והפועל באר שבע, שמבחינת אליפויות, אם נסתכל על ביתר ועל באר שבע, יש לנו עוד הרבה מה ללמוד, אבל איזו עונה הייתה לביתר ירושלים. אז בהזדמנות הזו, כבוד ענק, ענק לבר שבע, פועל בר שבע, אלופת המדינה, כל הכבוד לגברת ברקת, כל הכבוד למאמן שלהם, קוזוך, זה השם, קינגס קנגווה, you are the man, the VIP of this season, the most valuable player in Israel, איזה שחקן, קינגס קנגווה, שהביא את האליפות לקבוצת הפועל בר שבע, שחקן אדיר. אחרי שהחמנו להפועל בר שבע, עכשיו בואו נחמיא לצד המפסיד, ביתר ירושלים. זו הייתה גאווה אדירה, להיות אוהד קבוצה כל כך הרבה שנים, אנחנו נולדנו עדי ביתר, לא בגלל הכדורגל, בגלל מה שהיא מייצגת. ביתר, ברית יוסף טרומפלדור, זה הדבר החשוב ביותר, תורת ז'בוטינסקי, אהבת הארץ, ללמוד איך צריך להתנהג בתור יהודי, זה היה ז'בוטינסקי, זה היה בגין, ואנחנו גאים מאוד, גם אני גאה שסבי הוא ממקימי חירות, זכרו לברכה, דוד עמדי, שהיום אתם מכירים את החירות בתור ליכוד, אבל הם היו במחתרות, דאגו שתהיה לנו מדינה. לא האמינו שנגיע למצב כזה. שבו בעם ישראל מתפתחת פה שנאה, אוי ואבוי למנהיגי עם ישראל. נחזור לכדורגל ואחרי זה נדבר קצת על עניין מנהיגי עם ישראל, איזה נזק גדול קורה כאן במדינה מול הפנים שלנו. אבל בשלב הזה, לדבר לשחקני ביתר ירושלים ולאוהדים. עונה כזו שהיינו בטוחים שאנחנו נהיה אלופים, עונה כזו שבה ליגה לא מי יודע מה חזקה. צריכים לומר, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, קבוצות חזקות מאוד שהיו, קרטעו. זו הייתה הזדמנות אדירה לתת לקהל את מה שלא מקבלים. ותראו איזו תגובה הקהל החזיר במהלך העונה. סולד אאוט, כל המשחקים, אין מקום להכניס גפרור. אנשים מתחננים לכרטיסים, אתם לא מבינים איזה אנשים רמי דרג מתחננים לכרטיסים, ואין להשיג. ואני מקושר, ואני מכיר, ואני בטרי, והייתי קרוז, ואני מנחה את המשידורים, ואין כרטיסים. זה טירוף של אוהדי ביתר ירושלים, שהקבוצה היא אטרקטיבית. קבוצה כזו מדהימה, שאי אפשר לא לחבק אותה. כל אוהד כדורגל בארץ ראה את ביתר, ידע שזו הקבוצה הכי מסוכנת, הכי טובה, הכי התקפית והכי יפה. אבל זה לא הספיק. כי את בר שבע לא הצלחנו לנצח. את הקבוצה הכי חלשה בפלייאוף העליון יצאנו טקו. ביתר לא הגיע למשחקים האחרונים. הפיק ברכיים הזה גרם להפועל בר שבע לנצח, ובצדק, את האליפות הזו. מי ייקח את התואר? תרימו את הראש, שחקני ביתר. תרימו את הראש, אוהדי ביתר ירושלים, אין שני לכם, לא בכמות, לא בטירוף, ולא באהבה הבלתי נתפסת הזו של אוהדים לקבוצת כדורגל. תרימו את הראש, שחקני ביתר, הייתה לנו זכות, זכות לצפות העונה הזו שאנחנו נהיה אלופים. כבוד ענק לקבוצה, לאוהדים שנתנו את הדם בכל משחק, בית וחוץ, ואיך קשה לאכזב מיליון אנשים. אבל היי, אנחנו ביתרים, באש ובמים, ביתר ירושלים. שתהיה לנו האזנה מצוינת, חיפשתי פה כותרות, אבל איזה כותרות אני נגיד לכם? עוד הפעם על המוזר הזה, איך קוראים לו? זה הזוי הזה שאסור להאמין לו, ווואי וואי, זה רץ לרשות ממשלה. זה דבר אחד לגבי בנט, שאסור לסלוח על השקרים ועל הרמאות לאנשים כמונו, שהוא בגד בקול שלנו והלך עם אויב במקום ללכת עם עם ישראל, כיפה על הראש, מה אתם? אין אמון בקיצור, זה בנט מאנשים שנפגעו אישית בקול שלי הוא בגד. סתם שתדעו, בנט נגיד נפגש עם גנץ, הוא לא מעלה תמונות משם, כי זה לא רלוונט, הוא רק יחץ וחרטוטים, הוא וה... אתם רוצים מלחמה?
1: יאללה, יאללה.
0: אלה המנהיגים שלנו, איזה בושה. לא, הם לא יהיו בעזרת השם, אם אתם תצאו להצביע, אלה אנחנו לא נראה אותם, אבל כל עוד הימין הוא חלש, אני חייב לומר, אנחנו חלשים. תראו את החרדים, המנהיגים החרדים עושים פה נזק גדול מאוד. עכשיו, הכל זה הצגה. הכל זה הצגה. החרדים, חוק גיוס, כן, הנה, אנחנו לא יודעים, הבחירות, כולם, הבחירות באותו תאריך, זה היה אמור להיות בלב אחי. אבל המנהיגים שלנו פה, לא מעניין אף אחד כלום. אני מדבר בתור בן אדם שאוהב את המדינה הזו, איש ימין, אף אחד מכם לא יכול לתת לי ביקורת על כלום. אני רואה מה קורה כאן, ואני לפעמים אומר, אני מתבייש. אני מתבייש. אני מתבייש שאנחנו נלחמים על אנשים שלא רוצים לצאת להילחם, שלא רוצים להיות חלק בעניין פה. ושוב, תלמידים חכמים, השתבח שמו לעולמים, חייבים ללמוד בלי הפסקה, לא צבא ולא כלום. אבל כל האחרים, לאן אתם רוצים להגיע? והמנהיגים, כן נשב, לא נשב, איומים, איומים, מה זה הדבר הזה? זו מדינת ישראל, ואנחנו so called זה ימין, חבר'ה חרדים זה ימין, אנשים שאני מכבד ואוהב בצורה בלתי רגילה. המנהיגים, עכשיו מי אני שאני אתן ביקורת? אני כבר בן 50, מותר לי. מותר לי לתת ביקורת, אני אזרח מדינה, אוהב, נתתי את החיים שלי למדינה. אתם מתנהגים בצורה לא טובה. חייב לומר לחרדים, אתם, אני לא מדבר על החרדים עצמם, אתם כפרה עליכם אחים ואחיות, כולכם. המנהיגים שלכם זה נזק בלתי הפיך לעתיד שלכם, כי כל עם ישראל, או לפחות ברובו, לא מוכן יהיה לקבל דבר כזה, חוק התגייסות, בקומבינה, לא בקומבינה, וזה יגרום פה לשנאה בלתי רגילה כלפי חרדים, גם מתוך המחנה עצמו. היום אנחנו מקבלים שנאה חרדים מהפרוגרסיבים, שלא יכולים לראות חרדים. אבל הם באים ממקום אחר, אני מגיע ממקום של שוויון. וזה לא יכול להיות שמנהיגים ידברו ככה. אין דבר כזה, נמות ולא נתגייס. קח את עצמך, תמות במקום אחר. או אם אתה רוצה למות, לא יודע, נמצא הדרך. אבל להגיד את הדברים האלה חרדים לא אומרים. זה לא משפטים של חרדים, זה לא קיים בדת. נמות ולא מתגייס, אני אומר לכם, זה מישהו שכנראה, לכאורה, לא רשום לי בשום מקום, זו השערה שלי. פרוגרסיבים משלמים כסף לחרדים קיצונים, שיעשו פה בלגן, וידליקו את המגזר, וידליקו את הרבנים, ויעשו פה חרבו דרב. למדנו מה זה פרוגרסיבים, ואם אלה שאומרים לכם, אתם רואים חרדי, חרדי, שאומר נמות, משתמש רק במילה נמות, אין המשך. אין דבר כזה. זה לא הדת שלנו. זה לא כתוב בשום מקום, כולם מתנערים מדבר כזה. זו שפה של פרוגרסיבים. נמות ולא נתגייס, זו שפה של אנשים שהם אינם לטובת עם ישראל. קחו זאת לתשומת לבכם, אזרחים. קחו זאת לתשומת לבכם, אחי ואחיותיי, החרדים והחרדיות. אני רואה כמה אנשים מתגייסים. אני רואה כמה חרדים רוצים להיות חלק מעם ישראל. כמה, מה זה חלק מעם ישראל? בשילוב, ברצון להיות האחד עם השני, בלאהוב אחד השני, גם אם אין לו כיפה על הראש. יש לי דוגמאות פה ברדיו. אני לא יכול להגיד מנחמן, אבל אני בכל זאת אגיד. זה דוסי אמיתי. נכון? בוא, איך אתה מגדיר את עצמך?
1: חרדי.
0: בחור חרדי, אשכנזי, ירושלים.
1: חסיד אפילו הייתי אומר.
0: חסיד, מרמות, בחור מדהים. שאני הייתי רואה אנשים כמוך, תמיד חיבוקים, אהבה, אבל אף פעם לא ראיתי את הניסיון להיות ביחד. וכשאתה הגעת, אני שיניתי את התודעה לגבי חרדים. אני גדלתי בחרדים. אני גדלתי ברחוב הנביאים, במקביל מאה שערים. זה החבר'ה ההארדקור, הארדקור, של אהבת השם ואמונה. אני לא זוכר דבר כזה אף פעם. שאתה רואה מלא מלא חבר'ה, שפשוט מעצלות, לא הולכים לצבא, ומקבלים גיבוי מאנשים ושקרים ורמאויות, ואתה אומר, למה? למה? חרדי לא צריך להיות אקסטרה? אובר? חרדי, תהיה חרד על עתיד עם ישראל גם. תהיה חרד על עם ישראל. וללכת להילחם, בזמן משה רבנו נלחמו, מי אתם שלא תילחמו? מאיפה באו השטויות האלה? תלמיד חכם יושב ללמוד. כל האחרים, שטאפ, שיתוף פעולה, זו מדינה של כולנו. אם לא יהיה פה צבא, תאמינו לי, תאמינו לי, ואני מאמין בבורא עולם במיליארד, לא במאה, במיליארד. בורא עולם מסתכל עלינו ואומר, ככה בחרתי את העם היהודי? זאת ההתנהגות? ואז פחות מתגלים. אוקיי. קחו את הדברים שלי, תשומת לבכם בנקודה חיובית. הדת שלנו זה דבר הכי חשוב בעולם. בורא עולם זה הכי חשוב. אבל לדעת גם לדעת, לדעת ולדעת ולדעת, איך להתחבר בעם הזה. ומספיק לשמוע את הטמטום, נמות ולא תתגייס, אלה הצורים. אפודים, פלנליות בעיניים, נמות ולא תתגייס, אין בעיה. יום, יומיים, תראה איך אתה מטפל בהם במהירות. גם אנשים, אני הכי שונא בעם ישראל, שאומרים לבן אדם, תעשה משהו והוא לא חושב. אמרו לו, תעשה. יש הפגנה, לך תשב על הכביש. לא שואל למה, על מה. זה לא עם ישראל. אנחנו עם הספר, עם השכל, יש לנו שתי אפשרויות לבחור בחיים. או. אצל החרדים קצת גזלו לחלק מהם את הבחירה, תעשו את החושבים שלכם. ואני בא ממקום של אהבת ישראל, ואהבת החרדים. סבבה? אוהב אתכם ותודה רבה לכם שבחרתם אותנו. אנחנו התוכנית של המדינה.

0: סיימנו עם הכותרות, ועכשיו הגיע הזמן לחלק לכם יופי של מתנות. שלום חנה אהרונוביץ', ברוכה הבאה.
1: ערב טוב.
0: מה, תראי, זה היום האחרון שאנחנו משדרים, אנחנו יוצאים לשבת כבר היום. כי אם אחר אין שידור, זה ערב חג שבועות, השתבח שמו. איזה חג זה חג השבועות? נקי, מרשים. לא יודע מאיפה בא הקטע החלבי בשבועות, אני צריך לברר עם איזה מישהו דתי, כי אני לא יודע למה, איך קשורה. לא משנה, נדבר על זה אחר כך. יש לנו מתנות לחלק, מה בא לך?
1: אז דבר ראשון, ניתן להם מערה זוגות וחלות לחג, מתנת מפגש השייך. ניתן להם גם שני בקבוקי יין וינטג', אחד אדום, אחד לבן, מתנת יקבי ירושלים שבמשכנות שעננים.
0: זה המרכז מבקרים במשכנות שעננים. יקבי ירושלים, המפעלים עצמם נמצאים באתרות, אבל המרכז מבקרים היפה ביותר בישראל במשכנות שעננים. אני יכול להוסיף גם אני מתנה?
1: תוסיף.
0: תראי, בשביל לישון טוב צריך קריות טובות. ורוב האנשים ישנים בקריות פחות טובות, אתם רגילים אליהם. יש לי פה קריות חדשות בשווי 600 שקלים. הן קריות אורתופדיות, יוקרתיות. זה מתנת רעיתי הראל. רעיתי הראל, אני רוצה להרחיב עליהם בהמשך, כי היום אני עומד לחלק לכם דברים מקסימים עם רעיתי הראל, תכף אתם תקשיבו. המתנה בפנים, הקריות, נכון, בהגרלה?
1: נכון.
0: וגם 200 שקלים למימוש בסניפי הפירט האדום. קצת צעצועים לילדים, אולי צעצועים לעצמכם, מה שתרצו. שילחו את המילה מתנה, זהו, בלי שמות, בלי כלום. מתנה, הנה הכתובת, חנה, דברי אליי.
1: 058-36-222-03.
0: עוד פעם, שמאזינים, שתמיד מאזינים חדשים, כאלה שגם רוצים כלל אותי, אולי כי אמרתי על החרדים, מי אתה, יחוצפן, איך אתה מדבר, כזה, דברי אליי.
1: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד, אנחנו ממתינים לכם, שילחו פשוט את המילה מתנה, שימי לי את ההודעות שאנחנו נוכל להיות מעורים במה שקורה. ברוכים הבאים בצל קורתנו. הפעם זה חשוב לי מאוד לדעת, אחרי הדברים שאמרתי, האם אתם כועסים עליי, או שמה אני מדבר לעניין? אה? ביידה? ולמען הסר ספק, שתבח שמו לעולמים, זה שם השיר הבא.

0: אני יכול להמשיך עוד שעות עם הדבר הזה. הנה מישהו אחד שחימם לי את הלב. עמדי, אני בחור חרדי, כל מילה שלך בסלע. תמצאו לי רגע את ההודעה שלו, של המאזין. בתור בחור חרדי, חותם על כל מילה, זה משהו שם, חותם על כל מילה. תודה רבה לאשר, לא נגיד מאיפה הוא, כי אתם יודעים באיזה עולם אנחנו חיים פה, שלא יספרו פה בן אדם. אשר, בחור חרדי, כל מילה שלי הוא חותם, אשריך אחי אשר היקר. עכשיו, רק לעוד הודעות של מאזינים, רגע, אני חייב רגע להתייחס לתחילת השידור, שדיברתי על החבר'ה המוזרים האלו. אז בחור בשם דוד שלח לי את ההודעה הבאה. חנה, תקריא לי את ההודעה הזו בבקשה.
1: עמדי, ערב טוב. המשפט הזה נמות ולא נתגייס. זה משפט שמי שאמרו אותו...
0: אל תציין את מי אמר מי ישור השם, שלא נקבל, כי זה לכאורה, אנחנו לא באמת יודעים, אבל הוא מייחס את נמות ולא נתגייס, את המשפטים, לחרדים קיצונים שלא מייצגים את החרדים בכלל. הם קבוצה אנטי-ישראלית שמקבלת כסף מארגון מסוים. עכשיו סבבה, זה ידוע לכולם. אבל אתם החרדים, כפרה עליכם, אחים ואחיות שלי. אם יש לכם עכשיו נזק בגינה, בסדר? מה, תשאירו את הנזק? משהו אחר. יש תפוח רקוב בתוך ארגז תפוחים. אתם רואים את התפוח הרקוב? תשאירו אותו בשביל שהוא יקלקל את כל הקופסה, או תוציאו את התפוח הרקוב הזה החוצה. מה ההיגיון אומר? אז אם הם קיצונים שלא מייצגים את החרדים, הגיע הזמן שתטפלו בהם, בדרכים שלכם. קיצונים? מה אנחנו צריכים פה? יש יותר מדי קיצונים. קיצונים, מיעוט קיצוני, נהיה פה הקובע. כולם נהיו עבריינים, גנגסטרים, למדו פה. מה זה חרדים שלא מייצגים שהם אנטי-ישראלים? נו, חוקים במדינה ולהתחיל להשתגע פה, מה? לאיפה אנחנו נגיע פה? אנטי, מרביצים, מאיימים, הבנתי שמתנהגים במקומות מסוימים בארץ כאחרוני הגנגסטרים העבריינים בעולם. ופה אף אחד לא מתעסק. מה קרה? אם הם כאלה קיצונים ומיעוט קטן, יאללה, הנה, תתגייסו ליחידת חרדים נגד אנטי-ישראלים. נגד הדת שמחרבת אותנו פה. הם אנטי-ישראלים, הם לא צריכים להיות פה. זהו. I rest my case. בסדר, מני, או שהגזמתי?
2: לא, בסדר גם.
0: עובר, ככה זה העם חושב, מה נעשות? היי, מה זה? טוב, יאללה, נמשיך. הלאה. הנה המשחק שלנו, שעוד לא דיברתי עליו, אני חייב לציין. משחק הקוביה. מאלף עד יוד, מאחת עד עשר. יש לנו פה מתנות פסיכיות לגמרי. תכף אנחנו נאמר מהם המתנות שמתחבות שם, אבל כרגע אני רק רוצה להזכיר את בקשות השירים שלכם. כל שיר שבא לכם לשמוע, אחי ואחיותיי, כל שיר שבא לכם לשמוע, אתם יותר ממוזמנים. איך מבקשים שירים ברדיו? פשוט שולחים הודעה קולית לכתובת הבאה.
2: 058-36-222-03.
0: יופי, הנה חבר. קוראים לו אברהם פריד. השיר הזה נקרא רק תפילה. חידוש לירדנה ארזי.

היי, טוב, בואו נבדוק את המשחק הראשון שלנו, אוקיי? אז ראשית, יש לי הרבה מאוד דברים מעניינים לעשות איתכם. כמו למשל, אני מדבר רגע על רשת, כדאי לכם רגע להיות קשובים, יש לי פה רשת מטורפת, רשת ראיתי הראל. רשת ראיתי הראל זו רשת שפרוסה בכל רחבי הארץ. איך היה לינק, חיבור ביני לבינם?

0: מתוך ראיתי הראל, ואמר, זה תשאיר לנו. השארתי להם, ואם תדעו איזה ארון החייל הזה קיבל, גם אני רוצה להיות חייל. אבל אתה חייל. נכון, אבל כן, איזה ארון הוא קיבל. הארון, את ראית אותו, נכון? תקשיבי, מדהים. ומגיע פה שפו ענק לחברות בישראל, רשתות, שהן לא רק לוקחות כסף מהאנשים, אלא גם תורמים לחברה. ולא רק בפרסומות בטלוויזיה, אגב, כל חברה שאתם רואים משלמת על זה כסף. אין פרסום בחינם, נכון? בתוכנית שלי יש. זה ההבדל ביני לבין כולם. ברגע שאתם טובים, אני מעניק את הטוב של רייטינג הכי גבוה במדינת ישראל לכם. ואלה עשו לי את הדבר הטוב ביותר ללב, באותו רגע, זה היה לתרום מבלי לקשקש במוח. כשאני ראיתי והתרגשתי מהסיפור, דיברנו גם עם הביג בוס של ראיתי הראל, והחלטנו כמחווה לתת להם קרדיט בחזרה על הטוב הזה שהם עשו. ומאותו רגע, אנחנו הכרנו את רשת הראיתים בין המובילות במדינת ישראל. ארונות, שידות, חדרי, מה שאתם רוצים קיים בראיתי הראל. הם פרוסים בכל רחבי הארץ, והם מעניקים לי אחלה מתנות. אני היום נעול על קריות. בא לי שעם ישראל סוף סוף ישן טוב בחג השבועות. סוף סוף נהנה מהחג החשוב והיפה הזה. נכון? חג שבועות. אתה רוצה להגיד כמה מילים? מה זה בעצם חג שבועות לאנשים שקצת פחות מעורים? נגיד שקפלן יבינו קצת מה זו דת.
1: חג שבועות זה בעצם חג מתן תורה. זה בעצם כל שנה מתחדש, החכמים אומרים שכל שנה בעצם מקבלים את התורה מחדש. זה בעצם זה
0: חג... חגיגה אמיתית, כן. זה פשוט חגיגה.
1: הפכו את זה לחגיגה של גבינות ולבנים
0: אבל וביקורים וכו'. אבל זה לא באמת, נכון? גבינות לא משהו שהוא...
1: יש במקום איזה חג הביקורים וכו', ומשם יכול, זה הגיע.
0: אבל הבנתי שבדרך כלל אז בימי אנו בנו בכלל זה היה מעלים, עושים על האש בקיצור.
1: בגדול.
0: ואז פתאום זה נהיה גבינות. האם זה קומבינות של חברות בארץ, או בשביל הפוזה של ארץ זבת חלב ונוחבות? למה לא מחסלים את הנוח?
1: לא, דווקא העניין של המוצרי חלב זה מוצר מעניין, כי הם לא התעוררו. כי הם אכלו מוצרי חלב, זה הסיבה, okay. זה הסיבה למה נשארים ערים כל הלילה, ואז
0: באמת?
1: אוכלים מוצרי חלב, להראות שאנחנו גם היינו ערים וגם אוכלים מוצרי חלב.
0: אנחנו פה הגברים, גם וגם. אז אוכלים פה, אוקיי. אתה אוהב קאדה או שאתה לא יודע מה זה? קאדה זה מאפה גבינה, מאפה שיש בפנים גבינה. מפגש השייח, שמעת על זה פעם?
1: בטח.
0: אז זה אותו דבר, קאדה זה מפגש השייח, רק של הקורדים. וואי, אתה יודע כמה מאפים יש מוטרפים לתימנים, למרוקאים, לסורים.
1: חלבים?
0: לחלבים, לחלביים, סתם, כן, לכולם. הכל חלבי. מגניב. זה כמו פיצה, רק... תגיד, אנחנו מדברים עכשיו מתוך רעב, אבל שבוע אותו, או להסביר
1: עם ישראל. אני שומע את הרעש של הבטן, לא נעים.
0: לא נעים. חנה, איך את חוגגת את שבועות?
2: נראה לי בבית.
0: לא, אבל איך חוגגים את שבועות אצלכם? ארוחת ערב, לומדים במהלך הלילה, שמחים על זה שקיבלנו את התורה? זה בעצם חג שבועות.
2: זה בגדול, כן.
0: זה חג יפה, זה גם החג האחרון, נכון? כי זה החג שנועל את החגים בכל שנה, וזה מדהים.
1: אבל.
0: איך?
1: אחרי זה יש רק אבל.
0: אתם יודעים אגב שהשנה העריכו, אני לא רוצה להחזב את התלמידים, מי ישמע כמה למדתם השנה, אבל העריכו לכם את הלימודים בשבועיים, בגלל כל ה...
1: מלחמות,
0: מה זה? אגב, אם אני יכול לצעוק מפה משהו ואולי יתבעו אותי, אבל בסדר?
1: נו.
0: תפסיקו עם הזום, זה לא תורם לאף אחד שום דבר. זום זה לא לימודים, ושלא יחרטטו אתכם. זום, למדו ילדים לשים תמונה זזה ב-AI, כאילו הוא זז, ואין בכלל בן אדם מולכם. למדו לעבוד עליכם, לימדתם אותם AI, הם מלמדים אתכם. איי, איי, איי! בקיצור, הוסיפו לה... מה את צוחקת, חנה?
2: זה מדויק.
0: נכון שהוסיפו לתלמידים כמה, שבועיים?
2: השבועיים האלה, אגב, זה ללימודי בינה מלאכותית, AI.
0: כן, בינה. מלמדים את החתול. איך לא שומרים על החלב? זה טופ גאונות, אבל הוסיפו לכם שבועיים, הגיע הזמן, אם זה היה תלוי בי ואני שר החינוך, שום מורה פה לא היה מרים את הקול שלו, כי גם אתם לא עבדתם הרבה, כל הקיץ הייתם צריכים ללמוד חודשיים, רס בן אמנו. די, נגמר. למה? שאלי אותי למה.
2: למה?
0: כי אחרי באים עוד הפעם החגים, חגי תשרי, עוד חודש חופש, ועוד חרטוטים, אנחנו צריכים פה, אנחנו עם ישראל. נגמרו ימי העצלות. זה ראינו בשנים האחרונות איך אפשר להיות עצלנים בקל, ואז הערבים מתלבשים על זה. זה ג'יהאד. למדו איפה עקב אכילס של עם ישראל. עצלנים, כולם רוצים להיות מנכלים, אף אחד לא רוצה לעבוד קשה, פתאום אין נהגי אוטובוס יהודים, פתאום אין נהגי מוניות, פתאום אין הבטחה, פתאום אין לנו עובדים, אין וולט בירושלים של... אז היה, אז היה. זה עם ישראל, התקלה אצלנו, זה החינוך. גם מבית, וגם בתי ספר. אז יש לכם מזל שאני לא שר החינוך, כי באופן קבוע, יולי-אוגוסט חייבים...

0: ללמוד. חודש חופש, חגי תשרי. נגמר. מה זה זה? מה זה זה? ילד! ילד!
1: וואו, זאת שאני קצת צרוד, אני מדבר ככה.
0: מה יקרה כשהגרון יהיה בסדר גמור?
1: הנה חי היקרים, כפרה עליהם, קפה שחור חזק, ביחד עם נצ'ינק, שיהיה בסדר, כבר בסדר!

0: וואו, מנחם, תקשיב, אני מקבל ים הודעות, אנחנו נחכה עם הודעות המאזינים, יש פה היום עניין, אנחנו נדבר על הודעות המאזינים, כשאחזור מהפסקת הפרסמות, לקראת תום השעה הזו, קארט בלנש, פתוח לכולם, כל הודעה שאתם רוצים, אני רוצה להתייחס רק להודעה אחת, תחזירו לי את ה... אוקיי, מאזין, רגע, הנה הוא, אני לא אגיד את השם שלו, אני רק אגיד שקוראים לו יאיר איציק, זה השם שלו, אני רואה את התמונה שלו, בחור חרדי, יושב על אופנוע של משטרה, כנראה איזה שוטר נתן לו לשבת על אופנוע ולהצטלם, ואותו בחור חרדי שולח לי, הדברים שאמרת גועל נפש, הם לא שווים להתייחס אליך בכלל. אבל כבר שלחת לי את ההודעה, זאת אומרת שאתה כן התייחסת אליי, אז בוא נדבר בצורה טובה. אך יפה, כמו שאני זוכר בימים הגדולים של עם ישראל, כשיצאנו ממצרים, אני זוכר שהיה מישהו שהכניס אותנו לארץ הזו, והוא היה לוחם גדול, והוא היה בחור חרדי. אני גם יודע שיהושע בן נון היה ענק, ומשה רבנו ענק שבענקים, וכולם היו לוחמים, אז אני לא מבין לאן הגענו פה היום. אז אחי היקר, אם אתה בתור חרדי שולח על דבר שהוא להערכתי הרבה, כאדם מבוגר במדינת ישראל, שחי פה ולוחם פה ואוהב את הדת, ואוהב פה את כולם, חוץ ממיעוט קטן, אבל אהבה אדירה יש לי. למגזר החרדי, אדירה, מה כן שגם גדלתי בסמיכות לחרדים כל חיי. אז יאיר איציק, אם ככה חרדי מדבר, אתה הראשון שהייתי מגייס לסיירת מטכ"ל בלי טירונות, ושהשם יברך אותך, אני אוהב אותך. אתה תצליח מאוד בצבא, אם אתה יושב על אופנוע של משטרה, זה אומר שאפשר גם לרכב עליו, אם אתה תהיה שוטר.
1: כן, כן.
0: יאיר איציק, בזכותך אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, תודה רבה לך. על שגילית לי שגם חרדים לפעמים מדברים בצורה קצת חילונית. אבל השם מברך אותך. אתה על אופנוע של משטרה, אז אתה איש יקר מאוד. וזהו. אוהבים אותך. עכשיו, אנחנו, עם עוד הודעות, אנחנו כמובן נחזור מיד לאחר הפסקת הפרסומות, אבל בזמן הפרסומות, חנה, תני לי מספר מאחת עד מאה.
2: מאה.
0: כל מי ששולח את המילה קרית, אוקיי? קרית, לכתובת הבאה.
2: 058-36-222-03.
0: אני אתן בתוך המאה לשני מאזינים. כל מי שמגיע לחמישים, זאת אומרת, עד למאה, שני מאזינים יקבלו ממני קריות, אני מחייג אליכם מיד, אבל זה קריות, אימאלה. זה מתנת ראיתי הראל. קריות, מינימום 600 שקל למשבות, זה בא בזוגיות, סבבה? זה זוג קריות. 600 שקלים, במינימום, קריות אורתופדיות. ושיהיה לכם לילה טוב. ושיהיה לכם רק טוב, תחלמו טוב. תחלמו על חיבור לעם ישראל, תחשבו חרדים שמתגייסים, אלה קדושים, אלה אני רואה אותם, כולם קדושים, אבל הם קדושים במיוחד, חרדים שהולכים לצבא, או שתורמים למדינה, כפרה עליכם, אתם צדיקי הצדיקים.
3: אתם מאזינים לתוכנית של ילד המדי.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע, עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רתים באתר העירייה.
4: הלו, צ'רי.
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ. ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
9: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
11: מילה של נומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
12: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: אתם לא מאמינים מה קרה כאן בזמן הפסקת הפרסומות. חנה, את לא מאמינה. את זוכרת את יאיר איציק שאמר לי, הדברים שאמרת, גרוע נפש, זה, מה שהוא אמר לי, הוא בקש ממני שאני אחזור מהדברים שאמרתי, כי הוא מתנדב במשטרה, והוא גם היה חייל קרבי. וואלה, באמת, שלח לי תעודת שוטר ואני אאמין לך ואני חייג אליך. שלח לי תעודת שוטר שלך ואני מחייג אליך ואני מתחנף אליך. איך אני בלייב, אדון יאיר איציק, המדיה גועל נפש שחייג אליך ובקש סליחה. אבל אתה יודע, במדינת ישראל קשה לי, אני רוצה לראות, אני אוהב הוכחות. שלח לי תעודת שוטר שאתה מתנדב, ואני מחייג אליך, ואני עושה לך פה חפלת עולמות, מבטיח לך. יאללה יאיר, תן לנו לראש. יאללה, ממשיכים, ממשיכים, מאזינות ומאזינים. אנחנו מעניקים את ה... יש לנו כבר את המאזינים, נכון? הנה הטלפון הראשון שלנו, המאזין ה-50, בואו נבדוק. מי מקבל קרית? זו קריות, לא קרית. הלו?
14: שלום.
13: ליאם, תהיה מנומס, תגיד הלו, עוד הפעם. פיפ, תענה. פיפ.
14: הלו?
13: אהלן, אהלן. שלום ליאם היפה שמנגן בגיטרה עם הרי ירושלים סביבו, אני מניח. זה איפה התמונה הזו?
14: ירושלים.
13: זה הרי ירושלים?
14: כן, איך.
13: תראה אחי, אני מזהה את העצים כבר. מרוב שאני מכור לירושלים, תקשיב, אני לא יודע מה יהיה איתי בסוף. תגיד, מה אתה עושה בחיים?
14: אני בצבא, בקבע.
13: וואלה, מה תפקידך בכוח? תן לי להיות גאה בך רגע, ממש אבל גאה.
14: הייתי לוחם בסיירת גבעתי ועכשיו אני בקמניה.
13: סגול, יש להם איזה שיר כזה יפה לבגבעתי, סגול או נוף יורד במים או משהו כזה, נכון? מי שחלם גבעתי, מי שחלם... איזה שיר, זה אחד מהלעיתים היפים של שירי הצבא. טוב,
14: אני כבר יכול לשמוע את זה יותר, בתירונות כולם קידרו אותי עם השיר הזה.
13: אין מה לעשות, אבל תראה איך זה חדר לך, אה? תראה מה זה לוחם ויפה ומקסים. אתה מנגן בגיטרה באמת או שאתה סתם עושה פוזות של עידן עמדי?
14: באמת מנגן.
13: איידה, איך אני אוהב אותך. תשמע, זו קריות, אבל ברמה הכי גבוהה שיש, מתנת ראיתי הראל בדרך אליך, אני אוהב אותך ותודה על ההאזנה. יש! בית תותח ליאם להתראות! איזה אלוף, איזה אלוף. ועכשיו, הנה הטלפון השני שלנו למאזין המאה. מי מקבל את הקריות שלנו? מתנת ראיתי הראל. מה יש לי עם הרש הזה?
14: הלו.
13: שלום, הגעתי למשה?
14: בבי, מה נשמע?
13: ככה, הייתה לו, איך אתה מרגיש?
14: בבי, כיף לך, הלו.
13: רגע, רגע, תחזור על הברכות בקורדית, אני מקשיב.
14: גפו,
13: חלוך! כן,
14: מה נשמע, בבי? בוא נשמע אותך,
13: שבת עוצב אותך. איזה קורדי גבר, אתה מאיפה בארץ?
14: אני מוילד יריחו.
13: או, יש לי חבר אח שגר שם. מכיר את מתן קדוש? מתן קדוש כבר יצא לך להכיר?
14: את האמת לא, אני די חדש שם, אחרי שהתגרשתי,
13: אבל... אתה היית ירושלמי ועברת לוורד יריחו?
14: לא, הייתי מעלה אדומים ועברתי
13: לברד. שלא ידע, הערבים שומעים אותנו ושונאי ישראל. מעלה אדומים זו שכונה ירושלמית. למה יש פה קשקשנים, יגידו, לא שלנו, כן שלנו, בלי חרטוטים. מעלה אדומים זה ירושלים לכל דבר. והיום אתה בוורד יריחו? מה אתה עושה בחיים?
14: אני רוצה להציע לך לבוא איתי ליום העבודה.
13: מה יום העבודה שלך? אני מוכן. אם זה משהו מאתגר, אני בא.
14: זה מה? אתה אוהב להוציא אצבעות. לשים אצבעות בעיניים לאנשים מסוימים, נכון?
13: לשים אצבעות בעיניים לאנשים מסוימים? לא.
14: כן? לא. אני מיישב את ארץ ישראל.
13: אתה מיישב את ארץ ישראל?
14: אני לא אעשה תוספומת לחברה שבה אני עובד.
13: אני קובע לך, אני אגיד לך איזה פרסומת. איזו חברה אתה עובד ומה זה ליישב את הארץ? בוא שנלמד, זה חשוב לי לדעת, אמרת פה דבר יפה.
14: אז אני עובד
13: את חברת
14: מנופי בן יהודה. הם יושבים באלקנה.
13: כן.
14: שני אחים מדהימים שמרצים מעסק שאבא שלהם, שסבא שלהם הקים.
13: כן.
14: ואבא שלהם מנציח. ואנחנו עובדים עם תנועת אמנה, אנחנו יושבים את גוש עציון ואת השומרון.
13: מה אתה אומר? תגיד, עכשיו רגע, רגע. אני רוצה לשאול שאלה שבדרך כלל עיתונאים לא שואלים. סבבה, מחפת, ראית איזה איש מקסים אתה. קודם כל אני רואה את התמונה שלך, אתה לבוש במדי צהל, אתה במילואים בתמונה או מה הסיפור שם?
14: כן, זה מהאלוהים האחרונים שהייתי.
13: מתי היית בפעם האחרונה?
14: במלחמה הקודמת עם איראן.
13: עם איראן, איש תהיה לי בריא.
14: המתקפה השנייה.
13: תשמע, איזה חיוך יפה יש לך, אתה נשמע לי בחור מדהים, אתה אוהב קובה?
14: כדורי שכל, מי לא אוהב?
13: אני אגיד לך, יש אנשים שלא אוהבים קובה, אתה יודע, יש קורדים בלי, נגיד כמוני, אני אוהב קובה מסוים, אתה מבין, יצאתי, מה הקורדי בלי, חבל הזמן, אני מבייש את אברהם אבינו. אברהם אבינו היה קורדי, שרה בטח הכינה לו שם יפרח וקובה וזה, ואני בא קורדי, אמא שלי אומרת לי, תאכל קובה, אני עושה עליה פוזו, אתה מבין איזה קורדי בלי.
14: אלעד,
13: כן.
14: אלעד,
13: מה אתה פחד
14: לשמוע אותנו,
13: נכון? מה פתאום, אני ואתה לבד, אני ואתה ועוד
14: אז אני מכיר אותך קצת באופן אישי, ואני יכול להעיד עליך שאתה ממש לא קורדי פרש.
13: אנחנו מכירים, אתה אומר, איזה כיף. תשמע רגע, כפרה עליך. אתה מרגש אותי, כי אתה מיישב את הארץ, ואתה עובד בחברה שבעצם נמצאת באלקנה, ומשם אתם מיישבים את כל הגוש היפה הזה שחייבים ליישב יותר. השאלה שלי אליך, תגיד, זוג צעיר ששומע אותנו, או אבא ואמא של זוג שמתייעד להתחתן, שואל לדעת, תגיד, שווה לגור באזורים האלה שאתה בונה את הארץ, או שזה רק מסוכן, וזה של ערבים, ואנחנו כובשים, והנעליים שלי! תן להם את המילים החשובות, איפה אפשר לגור בצורה מכובדת בארץ ישראל, בבקשה.
14: אז אני אגיד לך, הפחד היחיד שיש זה מבורא עולם, זה
13: נכון,
14: דבר ראשון.
13: נכון.
14: מסוכן גם לנסוע בכביש, מסוכן לחצות כביש, ומסוכן גם לעשן. נכון. אבל אנשים עושים את זה ואת זה ואת זה, גם עוברים באדום.
13: נכון.
14: לכן, שנייה רגע, לכן שום דבר...
13: לא לפחד מכלום, כלום לא מסוכן. ערבים הם אורחים פה. מתי בחיים שלך, מתי בחיים, הבאת אורח לבית שלך ואתה צריך לפחד ממנו? זה רק טיפשים, זה רק פרוגרסיביות מוזרה, זה רק הגמלה הזאת, הנעקה מארצות הברית, קמלה האריס והעקומים האלה, שעשו לנו פה בית ספר, ואנחנו צריכים לפחד... אתה יודע, אנשים בארץ, נגיד, גרים באזור המרכז. אז הם פחות יודעים מה זה ערבים, מכירים ערבים של יפו, קצת פה, קצת, שום דבר חיובי גם, אבל עוד פעם, הם לא יודעים מה זה ערבים אחרים, והם תמיד איזה פחד, איזה... הם, מה זה, הארץ שלנו, המדינה שלנו, כל מילימטר פה, כל חצץ של העם היהודי, ותראה איך הרגילו אותנו הפרוגרסיבים, לפחד. אין מה לפחד, תעברו לאפרת, נווה דניאל, מקומות, אי מלא.
14: אני אגיד לך, אני אחזק את מה שאתה אומר, אוקיי? אנחנו התחלנו לעבוד ביום רביעי, בסליחה, ביום שלישי, אתמול, שעה שש כבר היינו בגוש עציון,
0: וישבנו שם שתי יישובים, והמשכנו עד 11 בלילה, ישנו בחווה, והם בחמש בבוקר המשכנו שוב. ושהתעוררתי בחווה, בדרום הר חברון, אחי, וראיתי שם את הזריחה, ואני אומר, בשביל זה, רק בשביל זה, שווה לגור פה.
13: שם יברך
0: רק אותך. רק בשביל... את היפה שלנו מול העיניים
13: וגם מחירים, חייבים להיות גם צריכים להיות הוגנים, המחירים באזורים האלה הרבה יותר טובים מאשר מה שדוחפים לכם בפרסומות, ובוא תגור כבר ברוב שהאנשים גרים במרכז על כל תפקיד של וולט יש 40 אלף איש נלחמים על תפתחו את עצמכם, כל הארץ הזו שלנו אבל עזוב שטויות, קמת מוקדם תן לי להעניק לך קריות ברמה הכי גבוהה זה מתנת ראיתי הראל בדרך אליך, שמחתי לדבר איתך השם מברך אותך, חייתה לוך
0: באבי, שמחתי לשמח, אילן מנוך, שבת שלום, ואחת שמח, אין נוכל פתיחה.
13: מה זה אילן מנוך? מה זה אילן מנוך?
0: אילן מנוך.
13: מה זה? מה זה אומר?
0: אלוהים איתך!
13: אה, לא, איך אומרים את זה? רגע, אני רוצה להקליט אותך, איך אומרים את זה?
0: אילן מנוך.
13: אילן מנוך. אילן מנוך.
0: לא,
13: אילה אילה, אילה המינוך בקורד את זה אלוקים איתך אללה המינוך יזל עמי אללה תגיד חג שמח בקורדית אדוך ברכה איזה, נשמע כל כללות, אדוך ברכה, חייתה לו. אני צוחק. יאללה, ביי, נשמה טובה, תודה רבה, חג שמח ושבת שלום. חבר'ה, אני רוצה רגע הפסקה של שתי דקות, אתה מרשה לי רגע שתי דקות הפסקה?
15: כן.
13: אני רוצה רגע לתת הפסקה של שתי, קודם כל אני חייב, אני רואה מטושטש, אם אתה מבין על מה אני מדבר. אני, יש לי פיפי מכיתה ב', אני חייב לרוץ, כי לא יודע מה קרה לי. אבל שניון לתחת, שתי דקות הפסקה, כשאני חוזר, שימו לב למשחק שלנו. נתחיל במתנות, יש לי את הקובייה, לא לשכוח. א' עד י' 1 עד 10, מצליבים עוד ומספר. אם פגעתם בול בנקודה שבה הכבנו את רשימת המתנות, היא שלכם, בלי קשקושים. מני, אלו מתנות ממתינות למאזינים ברובריקה.
15: כן, אז הם מקבלים את כל רשימת הפרסים הבאה. מקבלים בוסם מתנת האתר פרפיום אייל.
13: היידה.
15: סוג בבוקי יין וינטג' מתנת תקווה ירושלים.
13: כן, זה הנה, מה עכשיו? אני לא שומע.
16: בנוסף גם מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל ביד חרוצים 19 שבתלפיות.
13: והמתנה הגדולה שהכנסתם, דחפתם שם לתוך רובריקה קטנה.
15: משהו לאכול.
16: ערכת על האש זוגית ענקית, הכוללת את כל הבשרים, את המגש, את הכל ואת המנגל עצמו. יפה. מתנת הקצבים מירושלים, מבית אוף ירושלים.
13: זה הכולל הכל, כל הבשרים, פחמים, מנגל, מלקחיים, אפילו צ'יפס קילו וחצי, ועכשיו... אני יוצא רגע בריצה לשירות. יואו, אני מצוין.
15: שלחו את המילה משחק.
17: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המלי.
18: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
19: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
20: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
21: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
22: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
23: מגן מומחים, נלחמים.
1: בשבילכם. כוכבית 80-96.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
23: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
23: אז תגיד מחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אתם מאזינים לתוכנית של
13: ילד המלי. וואו, חזרנו אלן. תודה שאתם איתי. חזרתם? כפרה, איזו התרגשות. הנה סגיב כהן, אחי היקר, ואחד הזמרים,

0: דוד, שלום נבו.
1: הלן אלעד.
0: מה שלומך אחי?
1: מה קורה גמר?
0: אני רואה אותך בתמונה בוואטסאפ, איך אני אוהב לראות וואטסאפ, כי אז אני יכול לדמיין על הבן אדם, לראות הפנים, ואז גם לעטוף כל מיני, או לאסוף לפחות בתמונה כל מיני נתונים בשביל להכיר אותך. איפה אתה? מה זה האגם הזה? איפה זה? מה זה? איפה זה?
1: זה בקופנגן, בתאילנד.
0: אה, זה בתאילנד. וזו אשתך, או הבת זוג, אחותך, מהי? זו שאיתך.
1: זו הרוסתי שחודש הבא אנחנו מתחתנים.
0: חודש הבא? כמה זמן אתה ביחד איתה?
1: אנחנו 4.5 שנים.
0: אה, הגזמת, למה משכת עד עכשיו, אחי? שנה, אתה שולף את הבא. היא החברה הכי טובה שלך?
1: ברור.
0: איזה מלך. תדע לך שזו הנוסחה להצלחה בנישואים, זה שאתם החברים הכי טובים. ואני אוהב אותך, מה אתה עושה בחיים, נבוא?
1: לגמרי. אני מהנדס חשמל.
0: ומה עושה ארוסתך?
1: ארוסתי למדה אדריכלות וצופנים.
0: ואתם איפה תגורו? כשתתחתנו, כשתהיו גדולים, איפה תגורו?
1: אנחנו האמת שהכרנו וגדלנו בהר אדר.
0: אה, אתה ירושלמי! כל הכבוד! הר אדר, עכשיו אנשים יגידו לי, יאללה, הר אדר זה לא ירושלים! גם נווה אילן ואח הגדול זה לא ירושלים. אה, ואתה מבין? ואתה שכן מטר. אתה רואה אותם? אתה יכול לצעוק להם במרפסת לאח הגדול? סתגרו! אתה יכול לעשות את זה? מה, איפה שאתה גר?
1: אם אתה רוצה, נעשה.
0: אני בא איתך, אני בא עם מגפון, נעמיד אותה שם בשלשות, נעשה להם דברים חיוביים למען עם ישראל. תשמע רגע, יש בחורה בשם מיכל סס, שגרה בהר אדר, והיא חברה טובה שלי שנים על גבי שנים. אם תראה אותה, תמסור לדש חמה, אתה גר באחד מהיישובים הכי הכי הכי במדינת ישראל. תודה.
1: באהבה.
0: תודה, נכון שזה אחד המקומות הכי מדהימים בישראל, איפה שאתה גר?
1: ברור.
0: יפה מאוד.
1: איזה שאלה.
0: איך אני אוהב אותך. תשמע רגע, א' עד י' 101 עד 10, תבחר עוד ומספר שהשם מברך אותך. יאללה, דבר אליי.
1: נלך על ב' 2.
0: ב' 2. מי עושה לו את הסאונד שלה? אין שם כלום, אין שם כלום. אבל לא נורא, אני אוהב, אני לא יכול בידיים ריקות. כפרה. אפשר לתת לו איזה מתנה, הוא גם... עכשיו הוא הציע נישואים, ועכשיו כל החתונה... אתה מכיר את אלה שמחרטטים את הנותני שירות? אני משלם את החתונה לבד, ההורים לא עוזרים לי. כולם חרטטנים בסוף, נכון?
1: ומה עם האכזבה על ביתר?
0: מה, אז לא רוצה לדבר, די. אכלתי את הראש בהתחלה על זה, הרמתי גם לאוהדי ביתר, זאת הייתה העונה הכי גדולה שהייתה לנו באמת בשנים האחרונות. לא הצלחנו, אבל נקווה בעזרת השם שהשמחה הזו, ולהרים את הראש, כי ביתר נתנה עונה מופלאה, וצריכים להיות אמיתיים, באר שבע יותר טובה מביתר. אמיתי או לא?
1: לגמרי.
0: תגיד בתור רועד ביתר ברכה לבר שבע. תגיד לבר שבע מילה טובה.
1: עזוב.
0: אז אני אגיד. בר שבע, עזוב. אוהב אותך, כפר עליך, תישאר על הקו, להתראות, נבוא ומזל טוב לחתונה.
1: תודה רבה.
0: ביי, יקירי, איזה ילד מהמם. אגב, באמת זוג מהמם. הנה מאזין נוסף שאיתנו במסגרת המשחק. בואו נגיד שלום וערב טוב ל...
2: טל.
0: טל, שלום טל. מה שלומך?
2: ברוך השם, מה שלומך?
0: רגע, אני שם תמונה בשביל לראות במה... אוי, תגידי לי שאת רווקה, אני מארגן לחתן עכשיו, מיידית.
2: איי, איי, איי, אני מתחתנת עוד שבועיים.
0: באמת? איך קוראים למי שזכה בך?
2: מרדכי.
0: כמה שנים אתם ביחד?
2: שנה.
0: אה, אז הדתיה. כן? אני מתערב, הדתיה. כל הכבוד, מאיפה?
2: אני מאלעד.
0: מיל, וואי, את יכולה לברך את מאזינה, את יכולה... תברכי איזה ברכה את עם ישראל, אני מוריד את המוזיקה, תני ברכה, את נראית לי צדקת.
2: קטונתי. מה באמת? לברך עכשיו?
0: מה זאת אומרת באמת? אמת זה לא קרתי שהייתי שם בבחירות, הייתי דווקא הולך על הליכוד, אבל בסדר, דברי אליי, תני לנו, אמת זה לא... אתה מבין? אמת, יחד, מילים שערסו אותם! לא משנה, תברכי כפרה עלייך, סליחה.
2: בעזרת השם, שם ישראל יזכה לגאולה שלמה.
0: אמן.
2: וחסד ורחמים.
0: אמן.
2: ודי כבר עם המלחמות.
0: אמן.
2: אמן.
3: אמן.
0: איך אני אוהב אותך. תקשיבי נשמה, תני לי אות, מאלף עד יוד, מאחת עד עשר.
2: אות מאלף עד יוד, גימל.
0: גימל, נחמד. והמספר?
2: תשע.
0: גימל תשע. חנה, מה יש בגימל תשע?
4: כלום.
0: אין כלום, אבל תשמעי, את מהממת, מזל טוב לך ולבן הזוג שלך. בעוד חודש מתחתנים, איפה?
2: עוד שבועיים.
0: עוד שבועיים.
2: אגדתה.
0: איפה החתונה תהיה?
2: אגדתה.
0: וואו, אני חייב לומר שעדן, מותר לי להגיד שעדן הראל הייתה הראשונה שהתחתנה שם עם עודד מנשה. אגדתה זה אחד מהאולמות הכי יפים בישראל. ויש שם את הבעלים שקוראים לו יוסי, תמסרי לו דש מעמדי, תראי איך הם מפרגנים לך עוד יותר במחיר.
2: תודה רבה. יא אללה, איך לא דיברתי איתך לפני אז?
0: כי היית צריכה להגיד ברוך השם, ביא אללה זה לוקח זמן. אבל באמת את במקום מדהים ושיהיה לך מזל טוב ואני אוהב אותך ודש לי יוסי, בסדר?
2: תודה רבה.
0: ביי מאמי לילי, טוב. טוב, המשחק שלנו ממשיך. אגב, אני חייב לומר שאתם באזור נחמד, נכון חנה? הם באזור נחמד. אני מה זה רוצה לתת את המתנות היום? אתם באזור חביב, אתם תגיעו לזה, אתם תגיעו לזה. כל מי שמעוניין לשחק את המשחק ולנסות את מזלו, שילחו את המילה משחק לכתובת הבאה בלבד. חנה.
3: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. מנחם, איך אנחנו היום? בסדר?
4: בסדר גמור.
0: יאללה, מוזיקה. מאזינים לא ביקשו אפילו שיר אחד. זה אומר שאו הם מבסוטים על המוזיקה שלי, או שאני על הפנים, ואף אחד פה לא מקשיב לי. מה אתה, באיזה צד אתה?
4: לא, מבסוטים.
0: אוקיי, מבסוטים. קבל חבר שהוא היה חלק אינטגרל מרדיו גלי ישראל בעבר, ממקימי התחנה, הוא זמר ענק שמביא לנו כבוד אדיר, ראיתם אותו בתוכנית שלי בערוץ 14 דאז, שהייתה לי תוכנית הבידור, קוראים לו טל וקנין, ובשביל להשיג אותו בר מצוות חתונות וכאלה, זה נדיר, הבן אדם עושה לנו כבוד אברוד בחול, ברמות לא נורמליות, כולכם מכירים אותו אם תראו את הפנים, הוא הוציא גרסה יהודית לשיר פפאוטה, מאמינים לי? קבלו.
5: שלום, כאן טל ועקנין, ואתם מאזינים לסינגל החדש שלי, פפאוטה, תהנו, תפרגנו, שיהיה חג שמח, תעבירו את זה הלאה, אוהב אתכם, אלעד חיים שלי.
0: היי זה טל! השמעת בכורה, פפאוטה, אבל בגרסה עברית.
6: Dites-moi d'où il vient, enfant j'ai ce rêve, j'avais Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver T'akshiv la yelet shelcha, she otra tamid mevakesh

0: במקום שאני הולך אני קורא בשמך.
1: הנה הגענו לשלב הכי כיפי בתוכנית, על אותו מאזין שרשם לי משפט אחד, הדברים שאמרת גועל נפש, לא שווה להתייחס אליך בכלל. שלום המפקד יצחק היקר, ברוך הבא לתוכנית של המדינה, מה שלומך?
2: בסדר, ברוך השם.
1: יואו, תראה איזה קטע. אני ראיתי את המשפט שאתה נתת, ויריתי בחזרה, נכון? איך היה הירי שלי, סביר? או שאני ירי קפצוני, מה אני?
2: אני ירי סביר לדעה שלך.
1: כן, אני... לא, רגע, אני חייב להסביר למאזינים, רגע, אני חייב רק להסביר למאזינים לטובתך, שראיתי אותך עם תמונה שאתה יושב על איזה אופנוע משטרתי, ורשמת לי הדברים שאמרת על החרדים, ואני גם מתנדב במשטרה, והיית חייל קרבי וזה, ואני לא האמנתי, אמרתי, אללה, אתה מחרטט אותי, אתה מלא הדוסים שברגע שאני אומר מילה, אתה תחפש את הרע ותוציא אותנו לא משהו. ככה ראיתי, כי שפטתי מהר, כי אני כסיל. אבל אז אמרתי לך, תשלח לי תעודת שוטר, ומהרגע ששלחת את התעודת שוטר, אתה ימני או שמאלי? בידיים, כותב ימין או שמאל?
2: ימין, למה?
1: הייתי מנשק לך את היד עכשיו, ביד ימין הייתי מנשק לך את היד, והייתי אומר לך, אחי, אני אוהב אותך, אוהב אותך יותר מאת עצמי, כי אתה גבר לוחם גם בצנחנים, אתה גם חרדי, גם מתנדב במשטרה, אז למה רשמת לי גועל נפש על מה שאמרתי שצריך להתגייס? אתה באיכות לא טובה, אתה באיכות לא טובה, אחי היקר. אנחנו לא מבינים מה אתה אומר, ננסה רגע לשפר את הקו, כי לא שומעים אותך טוב. אדוני, התוכנית שלך, אני עבדך הנאמן שרוצה לומר לך שאתה גיבור אמיתי, רק אני לא הבנתי אם אתה מתנדב במשטרה, אתה חרדי וגם מפקד בצבא, בצנחנים, למה רשמת לי גועל נפש? מה אמרתי לא בסדר?
2: גועל נפש, מדברים ככה על הרבנים.
1: מי דיבר על רבנים חס ושלום?
2: אתה דיברת...
1: לא, אמרתי מה... לא, רגע.
2: אמרת מי שיושב ללמד?
1: מי? לא, אמרתי המנהיגים. המנהיגים החרדים עושים צרות לעם ישראל. המנהיגים הם לא הרבנים. המנהיגים זה...
2: לא, דיברת על הרבנים.
1: לא.
2: הרבנים.
1: לא.
2: הרבנים שלכם מתאים...
1: רגע, עזוב, עזוב. אני תקרא לי חילוני. בוא נביא מישהו דוסי שהוא לא יכול לשקר. מני.
3: שלום.
1: תכיר את האיש הנכבד.
3: אהלן, מה
1: האם
3: נשמע?
1: האם אני דיברתי על רבנים?
3: לא, אמרת מנהיגים. יש כאלה, אבל אני יכול להבין למה הוא חשב שאתה אומר מנהיגים, הוא התכוון למנהיגי הדור. לא,
1: לא
3: אמרת מנהיגי הדור.
1: חס ושלום.
3: אמרת מנהיגים, אנשים טוב. שמנהלים את
1: המנהלים המפלגה. המנהלים את המפלגות החרדיות. לא אלה לא קשורים, לא רבנים ולא כלום. אלה לא עליהם דיברתי. ולכן, כמו ש... אז אל תבין, אתה צריך להבין מלהקשיב למה שאני אומר, זה אני אומר לך. רבנים, אני לא מכניס לתמונה. רגע, אנחנו לא שומעים אותך, אבל כפרה עליך, אתה נשמע מה זה? אני לא מבין מה אתה אומר. אפשר רגע רק שתשפר את הקליטה, קשה מאוד להקשיב למה שאתה אומר, זה נשמע מעוות כזה. אולי הדיבורית לא משהו?
2: כן, של האוטובוס.
1: אתה באוטובוס, סליחה. תשמע, אדוני. אני לא דיברתי על רבנים, בחיים אני לא מדבר על רבנים, צדיקי צדיקים, אני מדבר על מנהיגי מפלגות. אלה, לא יודע, אני בעיניי, כאזרח מדינת ישראל, פחות רלוונטיים, הם יותר מרחיקים מאשר מחברים, ככה אני מאמין, חובה להתגייס, לא חייבים לצבא, גיוס לא חייב להיות לצבא. אפשר לעשות משמר אזרחי בשכונות חרדיות, אפשר להתגייס למדע, לאיחוד הצלה, אפשר ללכת למחבי אש, אפשר לעבוד במקומות אחרים, 3 שנים, לתרום, לתת, מי שתלמיד חכם, פה מי מדבר בכלל, אילמים אנחנו, הם חייבים ללמוד, אבל השאר, חובה. כך היה בימי אנו בנו, בימי משה רבנו, היו לוחמים כולם, נקודה, לזה התכוונתי. הכנסת רבנים, אתה טועה, אבל אני אוהב אותך, טעית, לא אמרתי רבנים.
2: טוב, אם לא דיברת על הרבנים, אז אני לא רוצה להתייחס
1: ליתר, בסדר? יופי, אז אני אוהב אותך, ואני מעריץ אותך, ואני מצדיע לך, ואני רוצה לשלוח אותך לארוחה זוגית, במסעדה משוגעת בירושלים, אתה תענה, אני לא כל כך בקשרות, רגע נשאל, מחפות חלק בית יוסף בדץ?
3: כן, מדהים.
1: יש לו, אתה בחור דוסי, הוא דוסי, אפשר לתת לו ארוחה במקום ברמה?
3: כן.
1: איך קוראים לבת זוגך, יאיר?
2: מדר.
1: ואתה מאיפה בארץ?
2: ירושלים.
1: אתה משלנו על מלא? אתה מתנדב במחוז ירושלים?
2: מלא, אפילו קרוב אליכם בגבעת זאב.
1: וואלה, אני רק משדר בגבעת זאב, אני ירושלמי, אבל אנחנו ניפגש, כי אני רואה אותך על אופנוע, אז אנחנו ניפגש בקרוב. וואלה, יאיר, אני חייב לתת, אתה במחוז ירושלים?
2: כן, כן.
1: זה המחוז הכי טוב בארץ. אז יאללה, אני לא אגיד יותר כלום, אני בא לחבק אותך ואני אוהב אותך. חג שמח, כפרה עליך. אני הגועל נפש, אני גועל נפש שאוהב אותך ברמה לא נורמלית. סגור?
2: טוב, חג שמח.
1: חג שמח, כפרה עליך, להתראות. יפה, אה? איזה שיחה, מנחם, נכון? ראית איך... הוא לא הבין, אני לא זה, והנה, זה בסוף בא על מקומו בשלום. תדעו לכם, אם תשבו לדבר האחד עם השני, זו הייתה דוגמה מופלאה לאיך מחברים את עם ישראל. אני אמרתי משהו, הוא הבין משהו אחר, בום, פיצוץ, בום, בלגן, בום, יהיינו חברים. ובום, הוא שוטר במחוז ירושלים. דוסי, מפקד בצנחני, מתנדב. איזה דוסי, אה? איזה דוסי מדהימים יש, אתם מבינים? אלה צדיקים. נמשיך לעוד משהו רגע, אני הבטחתי הודעות של מאזינים רגע. או מישהו יצא עליי גם בקראטה, אה? מי זה זיו חטב? וואי, המדיה קטע עם התה, הרגת אותי. נו, תחיה כפרה עליך. כן, מצחיק, נכון? הוא תה, פאפה, הוא תה, הוא תה, הוא תה, הוא תה, רק הוא רוצה שוקו. עוד הודעות, סליחה, סליחה. המדיה, נבו, אשמח לדעת מה הפרס. טוב. הנה מאזין מקסים אחר בשם אפרים, ששלח לי... שים שיר לכבוד חג מתן תורה, התורה הקדושה זה הכל. וואלה, תן לי שיר על שמחת תורה, משהו להיט מטורף, יש דבר כזה?
3: אנחנו נחפש.
1: כן, אנחנו נחפש עכשיו. אם יש מאזין שיכול לעזור לנו עם שיר, אבל שיר לשמחת תורה, וואי וואי, אני אף על זה. תנו לי משהו קצבי, מגניב, שמח. טוב, בינתיים עד המשחק הבא שלנו. 1-10, א' עד י', בוחרים אות ומספר, מצליבים אותם. אם, וברובריקה שבחרתם, יש את הפרסים, את הנקודה שבה בחרנו. כל הפרסים מתחבים שם. זה בוסה, מתנת האתר פרפיום IL, גם זוג בקבוקי יין, מתנת יקבי ירושלים. זה היקב הכי טוב בארץ. שני בקבוקים מקבלים, אדום ולבן, וינטג'. מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל, הסניף ברחוב יד חרוצים 19, פינת התנופה בירושלים. וערכת על האש הזוגית, זה הפרס הגדול שלנו. סטייקים וקבבים ואנטריקוטים וכנפיים גם לאנשים מוזרים כמוני, כבדים, כולל צ'יפס 1.5 קילו, מנגל מינרוסטה, חבילת פחמים, מלקחיים, כל זה מתנת הקצבים ירושלים מבית אוף ירושלים. אני מתרגש, זו מתנה נדירה. טוב, בוא נבדוק את חנה אם יש לה זיכרון טוב. מה הייתה הקוביה שבחרה המאזינה הקודמת, את זוכרת?
4: ג' משהו, ג' 9?
1: תגיד מנחם, להיות מכונן זה מכביד על הראש? אם אתה מכונן אתה שוקל יותר בגלל השכל?
3: תשאל את חנה, אני לא מכונה.
1: לא, חנה גם רזה, גם יפה וגם מכוננת. יכול להיות שאולי הוא 16 קילו, אבל המוח נותן לה עוד 40, רק מהמוח. חנה, איך זכרת ג' 9?
4: וואלה, לא יודעת.
1: האם ידעת שביצים קשות מחזירות מעט מהזיכרון לבני האדם? זה בריא. אתם לא מאמינים, נכון? עוד מעט יהיה לנו פינת הרמב״ם, בעזרת השם, אני מחפש מישהו... אני יכול לעשות את זה לבד, אבל כמה עמד יכול לאכול את הראש? אני מחפש מישהו שמבין בסגולות הרמב״ם, שמבין בספרים, שמבין בסגולות, שמבין בירקות, בפירות, במה זה עושה לבני האדם. הגדול מכולם, בכל הזמנים, היה הרמב״ם, רבי משה בן מימון. ואם יש מישהו שמכיר את תורתו בעל פה, ואת הספר האדיר שנקרא מרפא הבושם, ואנשים שהם בעניין והם דתיים, אני נותן לכם פה פינה, פעמיים בשבוע אנחנו נבלבל את עם ישראל עם דברים נדירים. למשל, יודעים איך צובעים את השיער באופן טבעי? מבלי ללכת לספר? את יודעת, חנה. כן, יא גאונית, מה?
4: אני שמעתי שלוקחים לימון ובשמש עם קצת מים.
1: לא. סלק, המים של הסלק שבישלת, שמת את השיער שלך בפנים, יש לך צבע סגול בשיער, בכיף ענק, גם בריא, גם לא עושה נזק. הידעת את זה?
3: עושה פרצוף, חנה עושה פרצוף.
4: אני התכוונתי לבלונד.
1: רגע, אני אתן עוד משהו.
3: מי רוצה צבע סגול?
1: זהו. מה זה מי רוצה סגול?
4: אנחנו רוצים בלונד, זה לימון.
1: ואם הייתי תופס עכשיו נוחבה ונותן לו בשמאל אחת לעין, היית רוצה באיזה צבע את העין? שלא תהיה עין. סתם, סתם, סגול.
3: תביא למחבל לשתות סלק, מה את רוצה מהשיער שלנו?
1: אני מה הייתה למחבל? מה אני איתן למחבל לשתות?
3: בוא חלף את הסלק, תעזוב אותה.
4: אני חושב שזה גם די מובן מאלה.
3: הוא רוצה שנבוא פה עם שטר סגול.
1: רגע, רגע, עוד משהו. עוד משהו משוגע מהרמבה. מוכנים?
3: כן.
1: אתם הולכים היום לרופא שיניים, להלבין שיניים, אתם עושים נזקים לאמייל של השן. כשאתם מלבינים זה נזק. לדעתי, עוד פעם, אני לא רופא ואני לא ממליץ, אבל כל מה שאתם רואים, לא שיניים חדשות, אתם מדבר על הלבנות שיניים, לרוב זה נזק. מבחינת טבעית, איך עושים את זה?
4: בננה?
1: קליפת עץ האגוז. לוקחים את קליפת העץ האגוז. יש את זה בחנויות ממכר חומרי טבע כאלה, נכירים? נגיד עובדבן וזה. אתם לוקחים משפשפים את השיניים, קליפת עץ האגוז, יש לכם שיניים, אימא לב ואבא לב, סחורות. בואו עוד משהו. רוצים עוד משהו? אני מבלבל אתכם לגמרי. אתם מכירים את הפרסומות, שאתם רואים נשים בדרך כלל שמות מלפפון על העיניים. אתה אומר, תגיד, מה, היא רוצה להיות חלק מהסלט? מה הסיפור פה? או שהיא הולכת לעשות לבעלה סלט של החיים, שמה לא מלפפונים בעיניים. למה שמים מלפפון בעיניים? נעשה פה בדיקה מגניבה, אני ואתם. תיקחו מלפפון, תחתכו אותו לפרוסות, שימו אותו על מקום שבו יש לכם קמת בפנים. נלך על אנשים מעל גיל 40. שימו את המלפפון למשך 4 דקות על הקמת, תורידו את המלפפון, הקמת נעלם לשתי דקות. לשתי דקות. כי אם ידעו ללכת על החומרים האמיתיים, זה עוזר מאוד להרחבת האור, זאת אומרת למתיחתו, שתדעו לכם. אתם לא מאמינים, נכון? מעולה. תבדקו. רוצים עוד משהו? יש לי עוד משהו. איך מעבירים קסקסים? לא משנה, אז ויאללה. פינת הרמב״ם בקרוב, אני מחפש מישהו שבקום שאני אעשה את זה, יבוא מישהו שהוא ממזר כזה כמוני, מבין עניין וורבלי ושיהיה כיף, זה יהיה מדהים, זאת תהיה פינה שעם ישראל לא יוותר. הייתה לי את הפינה הזו במקומות אחרים שעבדתי, והיא הייתה פינה נדירה, אני מחזיר אותה בגדול. סגולות, רפואה, רמב״ם, only the Jewish people, because the Bible, זה הספר היחיד, האמיתי, הוותיק, הנכון וההיסטורי והקדוש. שמה, אכלתי טרס, השתבח שמו.

0: שומר עליי.
1: אפרופו אהבת השם והשיר האדיר הזה של בן צור, אני חושב, אל תתפסו אותי במילה, אני חושב שאהבת השם גורדון הציע ניסויים. את יכולה לבדוק לי את זה עם אהבת השם, אולי הוא יענה לנו עכשיו, קומפוזות ודוברים וחירותים. מה את יודעת עליו? תספרי לי קצת בתור חילאית בעולם שלי.
2: אני אגיד שכדי לתפוס אותו ובטח להביא אותו לרעיון, זה שבוע התאמות מראש.
1: אני בטוח שהוא שובע אותנו עכשיו. אהבת השם, משפחת גורדון, תעשו טובה. עזבו אותנו מאכילות ראש, יאללה בוא נתקשר למנהל, בוא נתקשר... דבר איתנו כמו פעם, חייגים, אתה עונה, אוהבים אותך, כפרה עליך, רוצים להגיד לך מזל טוב. אהבת השם, בוא נבדוק אם אהבת השם יענה לנו. בהמשך תנסי לתפוס אותו, נאחל לו מזל טוב, אהבת השם כנראה הציע נישואים. נגיד מזל טוב לאושר כהן, שגם הוא התחתן עם בחירת ליבו, גברת פינס, שהיום היא בכלל גברת כהן. מגניב, נכון, עם ישראל, גם בעולם התרבותי. ספורט, עניינים, אפשר להכניס את אהבת השם, נראה אם הוא עונה לנו, בוא נבדוק עם אהבת השם איתי.
3: המנוי אליו חייגתם אינו...
1: כן, הוא כנראה שומע. אהבת השם, אין לנו לאחל לך מזל טוב, בלי עכשיו, אני סונא, מה הדבר שאני הכי מתאהב בתור עיתונאי? תמיד יש מין סדר מסוים, אתה רוצה לדבר עם אומן, יחסי ציבור, מנהל אישי, רוצה את האומן, דבר איתו, אכלו לי את הרס. רוצה את אהבת השם, בלי מטווחים, אפשר? תודה. לא יקרה כבר, הוא כבר הפך להיות כוכב, חבלה זמזמז. אני, בזמן שאתם שומעים שקט, אני מתייחס רגע להודעות של אנשים. הנה מאזין שהייתי עוד בתחנות הקודמות, והוא התרגש לשמוע את דקת הרמב״ם. כן, בקרוב, אם אתם ממליצים לי על מישהו, תעשו את זה דרך הוואטסאפ. אם יש לכם מישהו שהוא באמת מבין, ורבליות נעימה לכולם, כלילה, פשוטה, עם הסגולות על הרמב״ם, הסגולות שהוא לימד את העולם כולו, כולל מלכים גדולים, היה מהגדולים ביותר בכל הזמן, בעם היהודי, ממשה עד משה לא קם כמשה, והוא היה רופא וכימאי, וכל דבר שתדימי, ומהנדס, וכל מה שתרצו היה באיש הזה, הרמב״ם, רבי משה בן מימון, והוא ידע דברים... חקר אותם, לא בקשקושים, חקר, למד, והביא לעולם פלאים שאנחנו לא מתייחסים אליהם היום. וזה כואב הלב, ולכן אני רוצה שידעו בעולם כולו מה זו היהדות האמיתית מבפנים, שמדברת לכולם. אז אם יש מישהו כזה שאתם מכירים, אוהבים, איזה רב מגניב, איזה מישהו שאתם מכירים מהיישוב שלכם, תמליצו, אני מדבר איתם, אני רוצה פה מישהו לפינת רמב״ם. זה הולך להיות פגז, מבטיח לכם. טוב, אם יש עוד הודעות וכאלו, אז אני מתייחס ממש ברגעים בדקות הקרובות להודעות, ובשמחה רבה. בינתיים, הנה הקוביה שלנו, מ-1 עד 10, מ-א' עד י', אתם שולחים את המילה משחק, ואולי אתם מקבלים את רשימת המתנות הענקית,

0: 22203.
1: יפה, זה המילה משחק. אבל אם בא לכם קריות, שני, באמת, אני מביא פה שתי קריות, בשווי מינימום 600 שקלים, מתנת ראיתי הראל המאמנים. אז אני מחלק את זה עם בוסם, בסדר? רק בזמן הפסקת הפרסומות, תני לי מספר שאת רוצה, לא כל פעם, מייחד את מי, תני לי את.
0: 75.
1: למה 75?
0: ככה.
1: רגע, את רומזת על הגיל שלי משהו?
0: אתה אמרת.
1: איי, איי, איי. יאללה, חבר'ה. חנה, הכתובת פה.
0: 0-5-8-3-6-2-2-2-0-3.
1: רק בזמן הפסקת הפרסומות. שימי לי רגע את ההודעות, שימי לי, אני רוצה לראות רגע מה שולחים המאזינים. איי, אתם מצחיקים אותי. טוב, למי שמעוניין לזכות בקריות ובבוסם, המאזין ה-75. אתם שולחים את צמד המילים, שלוש מילים, ארבע מילים.
0: נו.
1: חמש מילים. עמדי תפסיק לאכול את הראש. מה הכתובת למשלוח עמדי תפסיק לאכול את הראש?
0: 058-36-222-03.
1: יאללה.
2: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
11: אוי, איזה כיף, עבד, נו די.
10: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
11: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמי חנוכה.
12: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
14: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
15: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: שלום אלעד עמדי, והייתי שמח לשמוע את השיר של עופרה חזה, חי. תודה רבה לכם, ואתם עושים לנו כיף.
1: הזכות שלנו, בשם השם נעשה ונצליח, אוהבים אותך? הנה עופרה חזה, האגדה.

0: יש איתי מאזין על הקו בשם טל, שהוא עומד לשחק איתנו את משחק הקוביה. שלום טל. טל? אנה.
1: לא, אני לא. אני אנה.
0: אנה, סליחה, אנה. אנה, נשמה שלי. מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומך אלעד?
0: טיפה צרוד, מתאמץ, באתי לעשות פה עבודה סבבה, אני מקווה שאת נהנית. איך התוכנית עד עכשיו?
1: מאוד נהנית.
0: מאיפה את בארץ?
1: אני ממיתר. אני
0: בר שבע.
1: של בר שבע.
0: כן, בר שבע, אבל היוקרה של בר שבע בקלאס הגבוה, נכון?
1: נכון.
0: יפה מאוד.
1: אתמול היו הרבה צעקות בערב.
0: בטח, זכיתם באליפות. את אוהדת בר שבע? יצא לכם להיות בחגיגות או שאת פחות כדורגל?
1: אני פחות, אבל יש לי חברה שקוראים לה שולי, היא אוהדת מושבת.
0: איזה כיף לה. אז תמסרי לה ממני שאני מקנה ממנה, ואיזה כיף לה להיות אלופת המדינה בפעם השישית, וכל הכבוד לבר שבע. בלי לשים צד עכשיו אוהד איזה קבוצה, בר שבע, הקבוצה הטובה ביותר בליגת העל שלנו בישראל. שפו, רק שיתנו לנו כבוד גם באירופה. שפו בר שבע, אלופת המדינה. מה את עושה בחיים, אהובה? מה את עושה?
1: אני מילדת בסורוקה.
0: באמת? תגידי, השתבח שמו, אני לא יודע אם מותר לשאול, אבל כמה ילדים ילדת כבר?
1: הרבה, אני לא יודעת. כאילו זה... אני מסתכם באלפים.
0: באלפים? כפרה עלייך, איזה כיף לך. את מביאה חיים לעולם, איזה דבר אדיר.
1: אמת.
0: איזה יופי. ובאיזה בית חולים את עובדת? שאם יום אחד אני ארצה ללדת, אני אבוא אלייך, כי... אני רוצה שמישהו יעשה לי זה בעד. את בסורוקה. אני מפחד ללדת, למה אמרו לי... גדול. תגידי, היום באמת נשים פחות כואב להם בלידה? או שזה תלוי באישה עצמה? כי הפידורה, לא הפידורה, יש כאלה בלי, יש עם... יש לידות קלות? את מכירה לידה קלה? שהילד פשוט יוצא ב...
1: מכירה.
0: יש דבר כזה? איזה יופי.
1: יש.
0: כי אני זוכר שקיבלנו עונש.
1: הלוואי על כל בנות ישראל, יש.
0: הלוואי על בנות ישראל, שכל הקושי ילך לסונות ישראל, ששם גם לא, לא יודע. לא, עזבי, בוא נדבר רק טוב, נדבר רק טוב. תשמעי יקרה. את עולה פה לשידור, כי את עומדת לנסות ולנחש את הקוביה, אבל לפני, אני הבטחתי למאזין ה-75 לקבל ממני מתנות מגניבות לגמרי. בוסם וקריות מתנת ריתי הראל. אני נותן לך עכשיו להיות השדרית, בסדר? אני מכניס אותו לשידור, את אומרת לו, זכית במתנה, בתוכנית של המדינה. בסדר? אני בודק את היכולות שלך. הנה זה מה. בבקשה, טלפון, אם אפשר זריז. השידור שלך, כפרה, סליחה שהפרעתי.
1: שלום.
2: שלום,
1: אנחנו מדברים עם תוכנית של אלעד עמדי, זכית במתנות.
0: איזה תותח, מי זה שענה? מה השם שלך? ליאור זה אתה?
2: ליאור, כן.
0: ליאור, תקשיב, אני רואה אותך על טרקטורון באיזה נהר, לדעתי זה לא בארץ, כי יש שם שלג באיזה קצה.
2: באלבניה.
0: אלבניה? מה יש לך לחפש באלבניה?
2: אוהבים את הארץ, הרבה אנשים שם אוהבים.
0: אלבנים הם משלנו?
2: אוהבים מאוד.
0: חבר'ה, לטוס לאלבניה. זו מדינה. כן, כן. אולי נביא עובדים אלבנים לפה, במקום כל מיני מוזרים אחרים. מה אתה אומר?
2: אפשר.
0: מה אתה עושה בחיים?
2: אני האמת קצין משוחרר ובמילואים כרגע.
0: וואי, כפרה עליך. איך אני אוהב אותך. גם זוכריות וגם בוסם, מתנת אנה המהממת, המיילדת ממיתר. אנחנו אוהבים אותך, אחי, ומצדיעים לך.
2: חוק על העדיפות, על אף שאנחנו עצובים.
0: אני ואתה עצובים. היא לא בכדורגל, היא לא בכדורגל. רק חברה של השולי היא אוהדת הכדורגל, היא לא בעיני.
2: שנה הבאה, העדיפות היא שלנו.
0: בעזרת השם. ליאור, תודה רבה לך, אחי.
2: תודה רבה לך.
0: ביי, מותק.
1: שיהיה חג שמח לכולם.
0: רגע, את אוהבת, נשארת איתי, לאן את הולכת? אנה, אני ואת עכשיו נשארנו בעניין שלך.
1: אוקיי, אוקיי.
0: תבחרי לי מספר ואות. 101 עד 10, א' עד יוד. תבחרי אות ומספר, בבקשה.
1: A7.
0: זה לא ב-A7, אבל חמודה, נכון? אנה פה לא פריירית, כאילו היא למדה את הרובריקות לדעתי. טוב, מעבר לזה אני לא יכול לומר כלום. אנה, אני אוהב אותך ולכן אני שולח לך בוסם, מתנת האתר פרפיום האל, רק כי את מהממת וילדת אלפים פה במדינה הזו. מגיע לך הצדעה ומחיאות כפיים מכל הצוות. ביי, כפרה עלייך, תודה, אנה.
1: ביי.
0: איזה אנשים מהממים יש בתוכנית הזו, איזה מאזינים כיפים. המאזינים כיפים, השדה קצת פחות.
3: עמדי, הבטחת לנו שיר על התורה.
0: שיר על התורה. תהיה לי רגע, תהיה לי לחשוב. רגע, תהיה לי. תעשו לי רגע זן כזה. יש לי. עוד פעם, עוד פעם. למה חנה לא משתפת פעולה? אם חנה אין בזן של חנה...
4: אני לא יורדת לרמה הזאת.
0: לא, זה... יש לי! מצאתי שיר. סתם, לא מצאתי אותם. סתם, די, מני, קלטו שאני כבר גמור. ורותיי ורבותיי, אם כבר שבועות, אם כבר שבועות... הנה יפה ותמה, שיר אהבה לתורה. שיר אהבה לבורא עולם. מי היה מאמין? מוכנים? אפשר לשיר איתם ביחד. הנה זה!

0: וואו. יאללה, מגניב, נכון? יפה ותמה, אנחנו כמעט וסיימנו את השידור. יש לי 4 דקות לטטא את עצמי מפה, כי נכנסת מלכת החדשות, הבלתי מעוררת של ישראל. אינטליגנטית, חריפה ויפהפייה, וקוראים לה...
1: מגי טביבי.
0: איך אנחנו אוהבים את מגי טביבי. מגי, מי תהיה פה עם החדשות? נקווה לבשורות טובות, נקווה שדונלד טראמפ יכסח לאיראן את הצורה, לא נשמע מהם יותר, לא יהיה חוש כלמן, אם דוזלוזך שנגמן, כל זה ייגמר, לא צריך יותר. יאללה טראמפ, יאללה בלגן. חמאס, אתם הבא בתור. וחיזבאללה, אתם כבר עכשיו צהל. יסיים איתכם את הסיפור עם מח ואידך של שונאי ישראל, מבית ומחוץ, שלא תקומו כבר אתמול. ואמרו...
2: אמן.
0: כל שונאי ישראל. ועכשיו, ידידיה. זה מישהו מקסים ששלח הודעה וחייבים להתייחס אליה. מני, תרביץ, כי אתה דוסי, אתה מתייחס לידידיה, מינס, זה האיש המאמם הזה, ותקריא מילה במילה ממה שהוא כתב לנו, בבקשה.
3: ערב טוב אלעד היקר. חיכיתי שעה פלוס לכתוב את ההודעה. אין ספק שכולם צריכים להתגייס, אבל מי שאומר בשם התורה שצריך להתגייס, כמו שטענת בשידור על משה רבנו ויהושע בן נון, על זה אני אומר, עדיף להיות בשקט, כי בתורה כתוב עוד דברים שצריך לעשות. במאמר מוסגר, אל תהיה ליברמן.
0: איך אני אהיה ליברמן? אני עמדי. אני בכלל קורדי ומרוקאי עם נגיעות אשכנזיות. ליברמן, אני חושב שכל כולו אשכנזי. זה לא מסתדר, איך אני אהיה ליברמן? אני... איפה הלכת? ודרך אגב, מה הקשר בין מה שאמרנו על יהושע בן נון ומשה רבנו, שבתקופתם קיבלו הוראות להילחם, יוצאים להילחם? חרבות, עניינים, זה מה אני זוכר. נכון, אני בהקבצה ג' אולי, אבל אני למדתי תורה ולמדתי תנ"ך בבית ספר, אגב, הוצאתי בבגרות 89, שזה אומר שאני בסדר. לא 100, אבל 89, טוב, מה אני אעשה? מה? שאלו אותי אם אני מכיר את אשת לוט. אמרתי, לא, לא הייתה באף מסיבה שלי. אז הורידו לי נקודות, מה אני אעשה? בסדר. אוקיי, לאותו בחור מקסים, שימו לי את ההודעה שלו בבקשה, לאדון מינס, או מינס. תשמע, חביבי, משה רבנו היה לוחם אדיר. גם יהושע בן נון היה לוחם אדיר. גם מי שהכניס אותנו לארץ ישראל היה לוחם אדיר. עם ישראל נלחם מלחמות, חביבי, ואתה יודע שאפילו אלוקים כעס בשלבים מסוימים, שהוא ביקש מהחיילים, הלוחמים, לעשות מעשה, והם לא סיימו אותו, הוא כעס מאוד בורא עולם. גם זה כתוב בתנך, נכון? עכשיו, לתורה יש 70 פנים. בסדר? 70 פנים, כל אחד יכול לפרש מה שבא לו ואיך שבא לו. אבל יש את הפשט, את הדבר הברור. עם ישראל הוא גוף אחד, וכרגע עם ישראל לא נראה לכאורה כגוף אחד. הוא נראה כגוף קפלניסטי מוזר, מיעוט קטן, שהוא נגד בורא עולם בכלל, לכאורה, ובאים עלינו. מצד שני, בתוך הדת, רגע, אז מה נכון? החרדי הזה או החרדי הזה, הספרדי או האשכנזי, זה עם הכיפה הסרוגה או זה... אתה כבר לא יודע לאן לקחו את זה וכל אחד לוקח לכיוון שלו. הכוונה שלי ברמה היא להיות ביחד ולעשות סדר, כמו שיש בתיכון כיתות מצטיינים, ככה צריכים להיות לימודי תורה. המצטיינים, התלמידים החכמים לומדים בלי בכלל, אין עניין. אבל כל האחרים כפרה עליך. כל האחרים שלא יעשו צבא. אבל יתרמו בבתי חולים, כמו שנראה, אחים ואחיות באפליה מתקנת שאתה כבר לא סומך. אז זה פה, החבר'ה החרדים נכנסים. קצת מכבי אש, קצת עניינים חשובים למדינת ישראל, לא רק בצבא, אבל לתרום בשירות לאומי כזה או אחר. זו הייתה כוונתי, ידידיה. ליברמן, אני לא יכול להיות, because I'm Kurdish and half Moroccan. So I can't be Lieberman, all right? אוהב אותך כפרה עליך, אוהב אותך חנה, תודה רבה חנה אהרונוביץ' המאממת, חג שמח כפרה עלייך, מנחם מן היקר, תודה רבה גם לך, אני אוהב אותך, באמת כיף לי, וזו תוכנית ששוברת פה שיאים ערב ערב, אז תודה רבה לכם מאזינים, ותודה רבה לבורא עולם, ושתהיה לכם שבת שלום, וחג שמח, אנחנו נשמע כאן ביום ראשון, חנה, אנחנו צריכים פה 3 זוכים ממתנות הפתיחה, והם!
1: אורל שטרית, דוד ישראל ברנד, ורומי עטיאס.
0: אלה הם האנשים שזוכים?
1: נכון.
0: יאללה, נגיד להם שלום. ביי. למה ביי? שלום ממקום של כוח. שלום. מגי! מגי, בואי! מגי, אני חייב להתאכסן לי. מגי! מגי, בואי!
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות, והשבוע 50% הנחה על הכרטיס השני במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
8: לא מאמינה.
7: איפה אני תופסת אותך?
8: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
7: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: ביחידת מגלן שנפל אמש בקרב בדרום לבנון. הוא הותיר אחריו אישה וילד בן שנה וחצי בלבד, שנקרא על שמו של חברו של איתמר, שנפל בשבעה באוקטובר בדרכו האחרונה. כתבה של שריה ארוש.
1: המציאות הביטחונית בגבול הצפון ממשיכה לגבות מחיר כבד. רב סרן במילואים איתמר ספיר נפל בהתקלות עם מחבלים בדרום לבנון. תזכורת כואבת להפסקת האש שקיימת אולי על הנייר. משעות הבוקר יצאו המונים לרחובות עיר מגוריו אריאל, עטופים בדגלי ישראל כדי להיפרד, להצדיע וללוות בדרכו האחרונה את מי שיצא להגן על המדינה ולא שב.
2: שירי לי מקום לחבק אותך בחלום.
1: בבית העלמין ברעננה מאות בני משפחה, חברים ומי שלחמו לצד איתמר ניסו להקל את הבשורה הקשה.
3: בלית ברירה אני נפרדת ממך בנוכר שלי באהבה אינסופית וכאב, ועוד הלשונים המתאימות והם צריכים לגדל אותך. אוהבת וכבר מתגעגעת.
4: אהובי, אני ממש לא יודע איך להיפרד. אני ממש לא רוצה להיפרד ממך. מקווה שמה שאמרתי מתאים לך. אני מעריץ אותך, אני אוהב אותך כל כך וכבר מתגעגע כל כך. אני מצדיע לך. נוח בשלום על משכבך.
1: איתמר בן 27 בנופלו גדל ביישוב אלישה בבנימין. בשנת 2019 התגייס ליחידת מגלן ובהמשך שירת כמפקד פלוגה ביחידה. במילואים שירת כסגן מפקד פלוגה בחטיבה 551. חבריו ומפקדיו מספרים על חבר שמח, מפקד ערכי ואדם שתמיד הוביל מלפנים.
5: הגעת לפלוגה שלנו עם אש בעיניים ורצון אדיר לשנות, לקדם את הפלוגה ולהשפיע על הלוחמים. לפני יומיים היינו ביחד אצל אחד הצוותים ושמעתי מהצד את אחד הלוחמים אומר לך שהוא אוהב אותך ואוהב אותך מאוד, כי אתה תמיד מחייך ויוצר אווירה חיובית בפלוגה.
1: איתמר הותיר אחריו את אשתו רועי, את הורה ואחיו ואת בנו מעיין נפתח בן השנה וחצי, שנקרא על שמו של חברו לנשק סרן נפתח יאבץ שנפל בשבעה באוקטובר.
3: איתמר, די, אני לא מסוגלת. תגיע אליי, תחזור אליי. נשקתי אותך והיית כל כך קר אבל כל כך יפה כמו תמיד. הרגשתי שאתה מרגיש את הנשיקות. אני אוהבת אותך יותר ממה שאוכל לכתוב. אהוב שלי, אין לי מושג אם אתה שומע אותי. אבל אם כן, רק תזכור כמה אני אוהבת אותך. תזכור כמה מעייני שלנו אוהב אותך. תזכור את המשפחה שלנו. מבטיחה לנסות לשמור על מעייני. אני מבטיחה.
1: מעל הקבר הפתוח הקריאה רועי אשתו מילים שכתב איתמר עוד כשהיה חייל צעיר במסלול. מילים שכעת נשמעות כמו צוואה.
3: אני אחשוב על איזה מדהים זה שאני לחמתי בצבא הישראלי לאחר גלות ארוכה כל כך. אני אחשוב על המדינה המיוחדת שיש לנו. אני אחשוב להזזל כמה גיבורים יש במדינה. ואני ידע שתמיד שנצטרך תהיה לנו את האנשים האלה.
1: רב סרן במילואים איתמר ספיר הוא החלל התשיעי מאז כניסת הפסקת האש בצפון לתוקף לפני כחודש. יהי זכרו ברוך.
0: יהי זכרו ברוך. מיד נהיה עם עוד כותרות נוספות מהצפון, אך עוד קודם, כוננות גבוהה בישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא ארצות הברית טראמפ, קיימו הלילה שיחת טלפון ממושכת ודרמטית, שככל הנראה תתווה את המשך הצעדים במערכה מול איראן. שליחתנו ליבי אלון בבית הלבן, ימי הכרעה לקראת חידוש אפשרי של הלחימה.
6: בהחלט מגיע, שאלה גדולה שמרחפת פה, האם יש סיכוי להגיע להסכם של הרגע האחרון, או שממש מדובר בתרגיל הטעיה נוסף? טראמפ ממשיך להציג חזית אמריקנית-ישראלית אחידה, גם מול טהרן, גם מול בעלות הברית באזור. הוא נשאל מוקדם יותר היום, האם הוא וראש הממשלה נתניהו באותו ראש לגבי איראן? הוא ענה שכן, הוא כמובן ממשיך לאיים, ואמר, אנחנו הולכים לתת להם הזדמנות אחת, אני לא ממהר לשום מקום, אנחנו ממש בשלבים האחרונים של השיחות עם איראן. והוא אמר ממש לפני שעה שהשאלה הגדולה היא האם נסיים את איראן בצורה צבאית או שהם יחליטו לחתום על עסקה. הוא גם הדגיש שאנחנו נגלה את זה בקרוב מאוד, והוסיף שהאיראנים ממש מתחננים לעסקה. אחרי שהשיחה שהתקיימה הלילה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ, חשוב להגיד שמאחורי הקלעים נמשכים כל הזמן המגעים בין הצוותים, וכך גם הרכבת האווירית למזרח התיכון שלא מפסיקה להגיע וככל הנראה לא מלאה בעתים לחתימה על הסכם, ולכן נראה שקורה הרבה מתחת לפני השטח. בסופו של דבר התקיפה היא לא שאלה של אם, היא שאלה של מתי, וגם אם תיחתם איזושהי עסקת ביניים, נראה שהדרישות האיראניות מוגזמות והם לא מתכננים לשנות אותן בקרוב, אז הערכה היא שהימים הקרובים יהיו ימים קריטיים מאוד בקבלת ההחלטות.
0: כן, הרבה מאוד סימני שאלה. ליבי, תודה רבה בשלב הזה, וכך נשמע נשיא ארצות הברית הערב באשר להתפתחויות האחרונות.
7: We will not let Iran have a nuclear weapon. That's all. It's very simple. We will not let that happen. And we have great support. You wouldn't know that by reading the fake news, but we have great support. People don't want them to have a nuclear weapon, and they will not have a nuclear weapon, and they want to make a deal so badly. We'll see what happens, but we hit them very hard. But we may have to hit them even harder, but maybe not. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up the entire Middle East, Israel, the entire Middle East, and then come here for you.
0: כן, טוב, אפשר לסכם זאת כנראה במשפט אחד בין יניב. טראמפ מחזיק שוב באותה פרקטיקה המוכרת, משחק הזמן.
8: משחק הזמן, והזמן באמת עומד לטובתו. אנחנו יודעים שככל הנראה תשתיות הנפט של איראן נמצאות על סף קריסה, וזה מרחק של שבועות עד שהדבר הזה יקרוס אל תוך עצמו, ובתוך כך המצור גם הוא נמשך. וזה אחד הדברים שדונלד טראמפ הכי אוהב לראות, סוג התיעודים שאנחנו נראה עכשיו על המסך מהיממה האחרונה, כשפיקוד המרכז האמריקאי משחרר השתלטות על מחלית נפט איראנית סוררת נוספת שמנסה לשבור את המצור האמריקאי. מגי, בחמשת השבועות של המצור הזה, למעלה מ-90 ספינות מהסוג הזה נעצרו על ידי האמריקאים ועשו סיבוב יוטרן. חלקם גם באמת זכו להרגיש את תוך הצרועם של הנחתים האמריקאים. התיעודים האלה משגרים את המסר המאוד ברור שארצות הברית לא הולכת לשום מקום, ועוד מסר נוסף לכך שהיא לא הולכת לשום מקום, אלא להפך מעמיקה את אחיזתה באזור, זה שוב כן אותן מפות של רכבת אווירית אמריקאית שלא מפסיקה לשנע לכאן גם אספקה, גם נשקים, גם חיילים לשלל הבסיסים של ארצות הברית ברחבי המזרח התיכון. אז דונלד טראמפ ממשיך, כמו שאנחנו רואים בכל ששת השבועות האחרונים, לשגר מסרים לכאן ולכאן, גם קולות על עסקה אולי ממשמשת, ובה גם שם היינו בכל השבועות האחרונים, צריך לזכור את זה. מה שחשוב זה המעשים בשטח. עוד מזה בכתבה שהכנו.
9: What did you say to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strike?
10: It's fine, he'll do whatever I want him to do.
11: זה מה שבחר להגיד נשיא ארצות הברית לאחר מה שהוגדרה כשיחה דרמטית עם ראש ממשלת ישראל.
10: He's a very, very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister.
11: דונלד טראמפ, כהרגלו בקודש, גם הלך צעד אחד קדימה.
10: I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister.
11: דבריו של המנהיג האמריקאי על הקרבה למנהיג הישראלי ומדינתו מגיעים שעות לאחר דיון מיוחד בחדר המצב של הבית הלבן, שם דנה צמרת הממשל באפשרויות התקיפה השונות.
10: They have nuclear on their mind, and we're not going to let them have a nuclear weapon, and we've done a hell of a job, and I think we're going to be finished with that very quickly, and they won't have a nuclear weapon, and hopefully we're going to get it done in a very nice manner.
11: בניגוד לחלק מהדיווחים הערב, בפקיסטן טוענים בוושינגטון הקשיחו עמדות בכל התחומים, לרבות בעניין הגרעין והורמוז. טראמפ ממשיך להגיד כי הזמן נמצא בצד שלו.
10: So we're going to give this one shot. I'm in no hurry. You never think, oh, the midterms, I'm in a hurry. I'm in no hurry. I just wonder whether or not they have the good of the people, because some of the things they're doing to me means they don't have the good of the people, and they have to have the good of the people.
11: כמו בישראל, כך גם אמש בגבעת הקפיטול, שם התמודד מפקד סנטקום עם טענות הדמוקרטים על כישלון המערכה כלשונם. האדמירל ידע להעביר בדיפלומטיות את זעמו הכבוש.
12: Doesn't seem to be going well, and I would like to know how many more Americans we have to ask to die for this mistake. Do you know? I think it's an entirely inappropriate statement from you, sir.
11: גם בקרב חברי מפלגתו מתמודד טראמפ עם אופוזיציה, והלילה הוא רשם ניצחון מובהק על אחד מהקולות היותר אנטי-ישראלים בקונגרס, המחוקק תומאס מסי, מראשי המתנגדים לתמיכה הצבאית בישראל, אדם שלא גינה הודעות שנאה נגד יהודים, הפסיד אמש למועמד פרו-ישראלי ותומך טראמפ בבחירות המקדימות במחוז הבחירה שלו בקנטקי. גם בנאום ההפסד, מסי לא החמיץ הזדמנות להישמע אנטישמי ורמז כי יריבו נשלט על ידי הישראלים.
13: I would have come out sooner, but I had to call my opponent and concede, and it took a while to find Ed Gallrein in Tel Aviv. I did get the call through, though. I have called and conceded the race. We've been honorable the whole time, and we're going to stay that way.
11: אל מול רעשי הרקע ששמענו ועוד נשמע בימים הקרובים, יש את התמונה הזו מנדבג. עשרות מטוסי תדלוק ותובלה אמריקאים שרק מחכים לסייע עם חידוש הלחימה. נקווה שבקרוב.
0: האם יש סיכוי בהמשך לדברים בכתבה תמיר מורג, שלמרות כל אותן תחזיות, טראמפ יעניק למעשה הזדמנות נוספת לאיראן?
14: התשובה היא כן, מגי, יש אפשרות כזו, ולמעשה בשעות האחרונות מתרבים הדיווחים על התקרבות להסכם ביניים לתקופה של 30 ימים בין ארצות הברית לאיראן. על פי ההצעה שהניחו המתווכים הפקיסטנים, ההסכם הזה יכלול ארבעה חלקים עיקריים. בראש ובראשונה, הסרה הדדית של המצור על הורמוז, האיראנים יאפשרו למאות מכליות הנפט שקלועות במפרץ הפרסי לצאת החוצה, ובתמורה הצי האמריקני יאפשר שיט חופשי למכליות הנפט של איראן. במקביל, יוסרו חלק מהסנקציות שמוטלות על איראן, ויופשרו חלק מהנכסים האיראנים שמופשרים בחול. רק בתום תקופת הביניים יחל בין הצדדים מסע ומתן לפרק זמן לא מוגדר על סוגיות הליבה, דהיינו גורלה של תוכנית הגרעין האיראנית ושל האורניום המואשר, פרויקט הטילים הבליסטיים וכיוצא בזה. ככל שזאת תהיה העסקה בין הצדדים, מדובר בהתפתחות רעה מבחינת ישראל, אבל לפחות עד כמה שאנחנו מצליחים לברר, הנשיא טראמפ לא מסכים למכלול הסעיפים הזה ודורש שינויים משמעותיים. יחד עם זאת, מופעלים עליו בשעות האחרונות לחצים כבדים, בין השאר על ידי יועצו וחברו הקרוב סטיב ויטקוף וחתנו ג'ארד קושנר. אני אישית מתקשה לראות את טראמפ חותם על הסכם כזה, ומתקשה גם לראות את האיראנים חותמים על עסקה שלא תכלול הסרה של המצור הימי, אבל אין ספק שאנחנו נמצאים בשעות גורליות.
0: כן, ומערכת הביטחון הלל נערכים לכל תרחיש ומתווה תגובה אפשרי.
15: כן, תראי, בסופו של דבר, לא סוד, טראמפ כבר הנחה לתקוף, בסופו של דבר החליט שלא. בישראל עדיין שימרו את כל המערכים מוכנים, דרוכים, גם הגנתית וגם התקפית, מה שנקרא, רק מספיק לדחוץ על הכפתור, וכמובן לקבל את האור הירוק. אני כן יכול להגיד לך בסופו של דבר, מגי, שכרגע אנחנו מבינים שתקיפה תקרה. אם טראמפ רוצה לעכב אותה, זה משחק לטובתנו. בניגוד למה שאנשים חושבים, הזמן כרגע פועל בטח לטובתה של ישראל, ויתכן גם של ארצות הברית. התוכנית לא משתנה, התוכנית היא עדיין ממוקדת, נקודתית, מאוד אגרסיבית, תכליתה להפיל את המשטר, להקריס אותו דרך פגיעה במערכים כלכליים שלו. מתי זה יקרה? זאת השאלה, אבל ההנחה שזה בהחלט עתיד להגיע.
0: כן, אז לא רק בצד הישראלי, 16 ספינות קרב, שתי נוסעות מטוסים ו-50 אלף חיילים אמריקנים כבר הגיעו לאזור לקראת פקיעת האולטימטום של הבית הלבן. נועם אמיר, הערכות סי, ואתה עם מפת הכוחות.
16: תודה, מגי. שעון החול של הנשיא טראמפ אוזל, ובטהרן מבינים היטב שהפעם האיומים מלווים גם בצבירת כוח חריגה, שמזכירה אגב מאוד את ההערכות לפני מבצע עם כלבי. נשיא ארצות הברית הציב לאיראן תאריך יעד חדש ועמום של כמה ימים לכל המאוחר, עד יום ראשון להציג הצעה משופרת. אבל מאחורי ההצהרות כבר ניצבת מכונת מלחמה אמריקנית בפועל, טראמפ יכול לתת לה את האור הירוק בכל רגע. שימו לב, לפי דיווחים בכלי תקשורת זרים, לצבא ארצות הברית יש באזור כ-16 ספינות קרב אמריקניות בין אומן לאיראן, והן אוכפות בפועל מצור ימי על הנמלים האיראנים. לפחות שתי ספינות נוספות כבר נמצאות בתוך המפרץ הפרסי, ממערב למצר הורמוז, מהלך שמעביר מסר ברור לטהרן. ארצות הברית אינה רק מאיימת, אלא מתכוננת. מאחורי קו החזית ניצבות גם שתי נוסעות מטוסים, אלה היו כלי המלחמה האימתני במבצע שאגת הארי, ומעניקות לאמריקאים יכולת תקיפה עצמאית בעומק איראן, גם בלי להסתמך על בסיסים במדינות המפרץ. במקביל, תגברה ארצות הברית משמעותית את הכוחות הקרקעיים באזור. לפי דיווח, בניו יורק טיימס, מספר החיילים האמריקנים במזרח התיכון עולה לכ-50 אלף לעומת כ-40 אלף בימי שגרה. אפילו לוחמי מרינס וכוחות צנחנים שכבר הועברו לאזור. סימן לשאלה הבא הוא האם גם הפעם תשתתף ישראל במתקפה? זה כמובן יהיה מכפיל כוח מאוד משמעותי, שיתרום בעיקר לעליונות האווירית מול איראן. כמו בהתקפה, גם בהגנה, אם כן ייתן טראמפ אור ירוק לפעולה, מערך ההגנה האווירית של ישראל נמצא בכוננות מלאה, שעות ואולי ימים, של הכרעה לפנינו. מכאן אליך, דרור בלזדה, אתה מפרסם על האינטרסים של פקיסטן במאמץ התיווך בין איראן לארצות הברית.
17: בזמן שפקיסטן מנסה להציג את עצמה כמתווכת המרכזית בין איראן לארצות הברית, במזרח התיכון יש מי שמפקפקים מאוד בניטרליות שלה. לפי מקורותינו, התיווך הפקיסטני רחוק מלהיות הוגן. פקיסטן נמצאת במשבר כלכלי עמוק ויש לה חובות חיצוניים של יותר מ-100 מיליארד דולר. חלק גדול מהכסף הגיע מערב הסעודית, מאיחוד האמירויות ומגורמים הערבים. במקביל, בשבועות האחרונות עלו טענות קשות נגד אסלאם אבד, ולפיהן סיוע פקיסטנים לאיראנים להסתיר ציוד צבאי ולהעביר נכסים רגישים כדי למנוע פגיעה בהם בתקיפות של ארצות הברית וישראל. והערב אנחנו מפרסמים שהפקיסטנים מנסים להשתמש בתיווך מול וושינגטון כדי לשרת אינטרסים של עצמם. הם והאיראנים הגיעו להבנות שלפיהן, אם תסייע פקיסטן להביא להסכם נוח עבור טהרן, יעזרו לאיראנים להתמודד עם החובות החיצוניים שלה באמצעות הכסף הרב שהם ירוויחו מההסכם. שימו לב, בכל פעם שטראמפ מחריף את האיומים או מעוטט על אפשרות להסלמה, צצה יוזמה חדשה מצד הפקיסטנים או מסר נוסף של התקדמות. פקיסטן אולי מדברת בשם הדיפלומטיה, אבל פועלת קודם כל מתוך האינטרסים שלה כדי לשמור על הכלכלה הקורסת שלה.
0: דרור, תודה רבה. אנחנו עכשיו לטלטלה הפוליטית הגדולה. מליאת הכנסת אישרה ברוב גדול בקריאה טרומית את פיזור הכנסת ה-26, ובתוך הלשכות הסגורות קרב ההישרדות רק מתחיל. האם חוק הגיוס יעבור ברגע האחרון? הכתבה של אברהם חסון.
18: אם כן, אנחנו עוברים להצבעה.
19: בסיומו של יום דרמטי בכנסת, אישרה המליאה ברוב גדול את הצעת החוק לפיזור הכנסת. מהלך שמסמן את המשבר החריף ביותר בקואליציה הנוכחית.
18: כאן תוצאות ההצבעה, 110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים.
19: אבל אל תטעו, הפיזור אינו סופי. כעת אנחנו נכנסים להליך חקיקה שימשך כמה שבועות, בזמן שמאחורי הקלעים ראש הממשלה נתניהו מנסה להפוך את הקערה. כל עוד חוק הגיוס לא ירד מהשולחן, הממשלה נלחמת על כל רגע.
20: חרדים לא רוצים את זה. את ה...
19: אז אם יעבור חוק הגיוס בוועדת החוץ והביטחון ויגיע לקריאה שנייה או שלישית במליאה, יוקפא פיזור הכנסת. אם ייתקע החוק, תלך המדינה לקלפיות מעט מוקדם מהצפוי. יוסי פוקס, מזכיר הממשלה, העביר הבוקר מסר חד משמעי בוועדת החוץ והביטחון. הממשלה רוצה בחוק הגיוס.
21: העמדה הזאת של הממשלה והקבינט במספר הזדמנויות היא להעביר גם את חוק תיקון 26 בשלוש קריאות וגם את הארכת השירות. שני הדברים גם יחד יצמצמו משמעותית את הפער בסדק סדיר ומילואים.
19: בניסיון להרגיע את הרוחות, כנסה הקואליציה הבוקר את ועדת החוץ והביטחון במטרה להחיות מחדש את חוק הגיוס ולהרגיע את הסיעות החרדיות.
22: אנחנו מחדשים היום את הדיון בחוק הגיוס אחרי שבועות ארוכים של הפסקה ובהנחיית ראש הממשלה, מתוך כוונה אמיתית וכנה להשלים את חקיקת החוק שנדרש כל כך בעת הזאת עבור צה"ל.
19: אבל דיון שהיה אמור להרגיע את הרוחות הפך ללוהט במיוחד.
23: אני בזה לך ולאופן שבו אתה מנהל את הדיון הזה.
24: מה העניין?
23: לצאת החוצה בבקשה.
24: מה יש לך עם
23: הקמפיין?
19: אבל עד שנדע אם יעבור חוק הגיוס, העבירו היום הסיעות החרדיות מסר חד וברור לראש הממשלה. בלי חוק הגיוס אנחנו מתכוונים להמשיך בהליך פיזור הכנסת.
25: אנחנו משלימים קדנציה מלאה, 4 שנות קואליציית ימין, העברנו 9 תקציבים, 520 חוקים, לכן אני לא מבין את החגיגות המוזרות של האופוזיציה, שבעצם במשך 4 שנים אנחנו שיחקנו מול שער ריק. אנחנו נחושים ורוצים להעביר את חוק הגיוס, ובעזרת השם נעביר אותו. הכנסת תמלא את ימיה, ואנחנו נצא לבחירות כגוש מאוחד.
18: לוועדת...
19: זהו קרב בלימה. בוועדה כבר קיימו היום את הדיון הראשון מתוך 3 דחופים הנדרשים לאישור החוק. הערב ברור לכל, גורל הממשלה תלוי במשוואה אחת פשוטה. או חוק גיוס בהסכמה, או בחירות כבר בספטמבר.
0: מהו מרחב התמרון שנותר לראש הממשלה נתניהו, מוטי קסטל?
1: האמת מגיע, בקואליציה אופטימיים, זה די אבסורד, אפילו מצחיק לומר זאת, רגע אחרי שהכנסת מפזרת את עצמה בקריאה טרומית, אבל אנחנו הכי קרובים היום, משהיינו כל הקדנציה הזו להעברת חוק גיוס, בקואליציה, אחרי שיחות של ראש הממשלה נתניהו עם החקים המתנדדים, אופטימיים שאפשר להעביר את חוק הגיוס בקריאה שנייה ושלישית, גם אופטימיים לגבי החלטת בגץ בהקשר הזה, גם אם תהיינה אי אלו הסתייגויות, בסוף החוק הזה אומרים יעבור, וראש הממשלה יצליח לעצור את הפיזור הזה בסופו של דבר בשלוש קריאות הבאות, יהיה מעניין ללא ספק, אבל גם ככה אנחנו נזכיר, נמצאים בתקופת בחירות, המאבק כרגע הוא על גוש הימין בקדנציה הבאה.
0: והנה יש עוד מאבק נוסף, בדיוק באותו נושא, הרמטכ"ל מציב היום שוב דגל אדום ומפציר בדרג המדיני לקדם את חוק הגיוס, נועם אמיר, ואתה עם התייחסות מדינית נגד דבריו של אייל זמיר.
16: נכון, תכף ניגע בהתייחסות המדינית, רגע מגי נעשה סדר בדברים, בעצם מהרגע שבצהל מבינים שהסיפור הולך לכיוון של פיזור, מתחיל אותו קמפיין צהל בדרך לקריסה, זה מתחיל עם תדרוך בתחילת השבוע, ממשיך היום בכנסת עם דברים שאומר ראש תומקה, מאגף כוח אדם, בואי נראה את הדברים שהוא אומר שם היום.
2: המספרים עולים גם בגלל שחלק מהאנשים לא מבוטל, גם הסנקציות משפיעות עליהם, והם מגיעים כי הם רוצים או להסדיר את המעמד או שהם נעצרו, ואז הם מבינים שאין ברירה והם מתגייסים. יחד עם הדבר הזה, זה מייצר גם מדוות מאוד מאוד גדולות של אי שיתוף פעולה. אנחנו עומדים היום על כבר מעל 30,000 משתמטים.
16: זה צד ה-30,000 משתמטים, משהו שהוא לא אומר בקטע הזה, שיש יותר מ-300% מתייצבי גיוס בגזרה של החרדים, שזה מספר שהוא לכשעצמו בלתי נתפס. ואז מגיע אחר הצהריים, והרמטכ"ל מחזק את דבריו של נציג צה"ל בכנסת, אומר את הדברים הבאים, בואי נראה אותם. כדי לעמוד בכל המשימות ולצמצם את העומס הבלתי נתפס על אנשי המילואים, אנו זקוקים להרחבת מעגל המשרתים, זהו עניין מהותי וקריטי לכושר התפקוד המבצעי של צה"ל. שומעים את זה היום חלק מחברי ועדת חוץ וביטחון, ואפילו דרגים הרבה יותר בכירים ופשוט מתפוצצים מכעס. הקולות שאני שומע משעות אחר הצהריים הם של זעם, של התערבות פוליטית של לובשי מדים, ופשוט קמפיין שצהל מנהל באירוע שהוא מבין היטב, בדיוק, איפה החוק עומד בוועדת חוץ וביטחון, ומי זה שבעצם קושר בין גיוס חרדים, לבין הסיפור של הערכת שירות החובה וחוק המילואים. אלה דברים שלא קשורים אחד בשני, אבל יש התעקשות גם של צהל וגם של הייעוץ המשפטי, לקשור אותם אחד לשני מהסיבה ברורה. הם יודעים שחוק הגיוס הוא מאוד מאוד מורכב לעבור.
0: זה מאוד נוח.
16: והוא גם צריך בשלב מסוים לעבור את מבחן בגץ. סביר גם כנראה להניח שהוא לא יעבור את מבחן בגץ, ועדיין לא ברור להם למה הם קושרים. ביקשתי לצטט אותם. שמעתי דברים מאוד קשים, והם פשוט סרבו, מנסים להוריד את הלהבות, נראה לאן זה ילך.
0: נועם, תודה רבה. בהתערבות חריגה ובניסיון לאחד שורות בימין, ראש הממשלה בנימין נתניהו פועל לחיבור בין השר בצלאל סמוטריץ' לתת אלוף במילואים עופר וינטר, לאחר שהמסע ומתן בין השניים נכשל, אברהם חסון, ואתה מפרסם זאת לראשונה כאן במהדורה.
19: נכון מגיע, אז אנחנו כבר פרסנו בעבר על המגעים בין השניים, בין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לבין עופר וינטר, מגעים לריצה משותפת, צריך להגיד, מגעים שעד עתה לא הניבו פירות. יותר מזה, אנחנו גם יכולים להעיד, כך מקורבים שהשניים מעידים, שהיחסים בין וינטר לבין סמוטריץ' הם יחסים מורכבים בלשון המתה, אבל אנחנו היום מדווחים גם שראש הממשלה נתניהו נכנס לאירוע בשבועות האחרונים, הוא זימן את השניים והפציר בהם לרוץ יחדיו בבחירות הקרובות. ראש הממשלה נתניהו הוא רואה את הסקרים, הוא רואה שגם וינטר וגם סמוטריץ' עלולים לאבד גולות לגוש הימין, וזה משהו שהוא לא מוכן לקבל, ולכן הוא הפציר בהם לרוץ יחדיו. צריך להגיד, השניים כרגע מתווכחים על מי יעמוד בראש המפלגה, וזה מה שמונע מהם לרוץ יחדיו, אז תאריך הבחירות עדיין אין, אבל אנחנו כן יכולים להגיד שראש הממשלה נתניהו החל להכין את גוש הימין לבחירות. נגיד רק שפנינו לשניים, והם כמובן הכחישו את הידיעה.
0: אברהם, תודה רבה. ועוד בשדה הפוליטי, פגישה מחרת התקיימה בין ראש הממשלה הערב לבין בחירי הליכוד. על הפרק היערכות חירום לקראת הפריימריז המסתמנים במפלגה, מוטי קסטל, ואתה מוסיף פרטים חדשים.
1: נכון, כי מדובר בפגישה שהחלה בשעה 6, הסתיימה ממש לפני דקות אחדות. מיד ננסה להבין פרטים נוספים שעולים בפגישה הזו. משתתפים בראש הממשלה נתניהו, השר יריב לוין, השרים חיים וישראל כץ, דוד ביטן, דוד שרן, מנכ"ל המפלגה וראשי רשויות. במהלך הפגישה ראש הממשלה נתניהו דורש לפחות 6 שריונים. הוא אומר, אני רוצה לשנות את הרשימה בצורה דרמטית, גם בעשירייה השנייה וגם בעשירייה הראשונה, וגם השנייה והשלישית. דוד ביטן טוען שנתניהו נתניהו צריך להסתפק בארבעה שריונים, חוץ מהשריון שגדעון סער יקבל בהתאם להסכם הקואליציוני שהוא חתם עליו, וגם שזו לא חייבת להיות הסכמה בעשירייה הראשונה, אלא בעשירייה השנייה והשלישית. נתניהו כאמור מתעקש, הוא רוצה להשפיע על הרשימה, ובשבוע הבא, ביום ראשון, בשעה 11 בבוקר, תתכנס ועדת הבחירות של הליכוד בדיוק לדיון על ההסכמות שתושגנה בפגישה הזו והמשך הדיונים הערב, לקראת התנעת הוועידה בשבוע הבא.
0: מוטי, תודה רבה. אנחנו חוזרים מכאן לצפון אליך, שלו כחלון כתבנו, בקריית שמונה, דריכות סי לקראת ערב החג, מחשש לניסיון ניצול שעת הכושר.
3: כן, תראו, זה נכון, זה כבר ברור שחיזבאללה למעשה מצליח לזהות את אותם רגעים שיש תנועה ברחובות, או שיש איזושהי הרפאיה במשמעת, או איזושהי שעננות, ומה שראינו בקריית שמונה הבוקר באותו בית ספר, זאת הייתה רק עדות אקראית לכך. כן, נגיד, המסר שמקבלים כרגע ראשי הרשויות בצפון, זה המציאות, היא ההווה, והיא מה שקורה עכשיו, אבל צריך לדעת שזה יכול להשתנות בכל רגע, גם בלי שהם עצמם מקבלים התראות. את מתייחסת לשבועות, וזה חשוב מאוד, מחר, ערב חג, אנחנו רואים מה קורה בימים האחרונים, יש פקקים, יש תנועה ברחובות, יש תנועה בכבישים הבין עירוניים שגם אין בהן מיגוניות, בכביש 90 ראינו הרוגה מילואימניקית רק לפני משהו כמו חודש וחצי, וכל הסיפור הזה של תנועה בצפון הוא מורכב, למרות הפסקת אש, למרות ההנחיות של פיקוד העורף, הוא מורכב, למרות כל מה שאנחנו מדווחים הערב, מגי סליחה, אין איזשהו שינוי בהנחיות פיקוד העורף, כשהפנים הם למעשה למחר לערב חג שבועות שלא ברור בדיוק איך הוא ייראה.
0: שלו, תודה רבה. בין הזקה להריצה, לאותה ריצה, למרחבים המוגנים, כך נראו היום חגיגות חג השבועות בבתי הספר בקריית שמונה. המורות הקשים של ילדים מבועלים מתעדים לראשונה את מה שעובר על התלמידים בצפון כמעט מדי יום. התיעוד של כתבנו שלו כחלון.
4: בזמן הזקה, תראו מה זה, טקס של שבועות, אתם קולטים, זה המציאות, בית ספר מגינים.
3: כך נראו היום חגיגות השבועות המצומצמות ממילא בקריית שמונה. זה קרה בשעה 8:40, רגע לפני שמתחיל הטקס. התלמידים מקבלים את החג, מחזיקים את הטנא, ואז כך פתאום.
5: איפה אבישי? חג שבועות. חג שבועות בקריית שמונה.
4: בסוף הטקס, הילדה לא רצתה ללכת לבית, היא בכתה. ואז המורה אמרה, אני לא אשכח את זה אף פעם, המורה ירדן מקריית שמונה, אתם לא הולכים, אני הבאתי גלידות, אני הבאתי משחקי מים, אתם לא הולכים הביתה, אף אחד לא ישבור אותנו, בוא נצעק את זה, אף אחד לא ישבור אותנו, והילדים צעקו אחריה.
3: האירוע הזה הוא למעשה אולי הפעם הראשונה שההורים נחשפים למה שקורה במסגרות בזמן ההתראות. הניסיון של הצוות לנהל את האירוע ברוגע נוחל כישלון, הלחץ מביס את החגיגות של הילדים שהמשיכו רק לאחר מכן.
4: זה היה כואב הלב לראות את הילדים שצריכים לעלות ולעשות טקס, ולהגיד משפטים אחרי שהם בוכים וצורכים שם על הרצפה, שההורים עוטפים אותם והמורים עוטפים אותם, שיש לך 15 שניות לרוץ, 300 ילד לא יכולים לרוץ.
3: ולא רק בתוך הכיתות אלא גם מחוץ עליהן, לא ברור מה קורה
6: בימים האלה כאן בקריית שמונה.
7: קשה.
6: מה קשה?
7: בגלל הבומים, יש לי טילים מעל הראש.
3: כשאתה ילד, קשה לעקוב אחר התדרוכים של הבית הלבן ושל הממשלה, אחרי הצהרות הגנרלים והדיווחים בחדשות, על אחת כמה וכמה שההורים נאנקים על מנת לתת לילדים כאן קצת ילדות. וזה גם לא באמת אירוע חריג, עם כמה שעצוב לומר. את עודל שפגשנו לפני כמה שבועות, האזעקה תפסה רגע אחרי שהשתכנעה לצאת לבית הספר.
24: שמענו בו מטורף, רצנו לממד, אני יוצאת בחוץ. זה מה שקרה.
3: וגם לפני כשבוע אצל אריאל אליהו במטבח, שהיא מכינה את הכריכים לילדים, זה הסתיים בכמעט אסון.
26: סיב האופטי של הרחפן מהבוקר.
3: וזה לא תמיד נזק, לפעמים יש רק עקבות, כך נראה היום בזרעית, סיב אופטי של רחפן כנראה, מתוח ברחוב על גבי הרכב. מחר ערב חג שבועות לא ברור מה באמת יהיה, איך יציינו את החג. בינתיים, מבחינת פיקוד העורף, למרות שלא ניתן לנהל שגרה, אין החמרה בהנחיות.
0: מכאן אנחנו חוזרים להתעדכן במצבם של הפצועים בתקרית בדרום לבנון. גל טובי בבית החולים רמב״ם, עתימה, דיווח גל.
8: כן, מגי, אז אנחנו נמצאים כאן בבית החולים רמב״ם בחיפה. כעת ניתן לדווח על המקרה שקרה היום בדרום לבנון. רחפן נפץ של חיזבאללה פגע בבית בו שהה מפקד חטיבה 401, וכתוצאה מהאירוע יש לנו שלושה פצועים, ביניהם גם מפקד החטיבה שהובא לכאן לבית החולים כשהוא במצב קשה. כעת הוא מורדם ומונשם ולאחר ניתוח, אך בשורה משמחת, לא נשקפת סכנה לחייו יותר. אך יחד עם זאת הובא לכאן יחד איתו קצין האוכלוסייה שלו, שהוא כרגע במצב קל עד בינוני אך בהכרה מלאה, ולא פחות חשוב מכך, חייל נוסף פונה יחד איתם. יש לומר, מגי, שמתחילת המלחמה בית החולים רמב״ם הפך למוצב האחורי של הפצועים מלבנון. נכון לעכשיו מאושפזים כאן 11 חיילים, ביניהם 4 במצב קשה, כל היתר נמצאים במצב קל עד בינוני. ומתחילת הלחימה פונו לכאן 142 חיילים, שזה מספר לא קטן, אך צריך לומר וחשוב לומר שנכון לעכשיו בבית החולים רמב״ם נמצאים בשגרה. כמובן שאנשי הרפואה עדיין נמצאים באיזושהי כוננות מתמדת, אך בצל כל השמועות שרצות לאחרונה לגבי מתי אנחנו חוזרים ללחימה, אין כאן איזושהי ערכות מיוחדת, ונקווה שגם כך יישאר. אבל בינתיים בחזרה אלייך, מגי.
0: נאחל להם כמובן רפואה שלמה. תודה רבה, גל. לקראת הדיון מחר במועצת הביטחון של האום, צפוי מנכ״ל מועצת השלום להציע דוח מקיף החושף את תמונת המצב האמיתית בעזה, עמרי חיים, החל ממאמצי השיקום האזרחי ועד להתעצמות של חמאס, אתה עם כל המספרים.
9: תודה רבה, מגי. מחר תקיים מועצת הביטחון של האום תדרוך בנושא המזרח התיכון. לקראת הדיון הזה העביר ניקולאי מלדנוב, ראש מועצת השלום של טראמפ, דוח חצי שנתי סביב החלטת המועצה 2803. היא תוכנית טראמפ לפירוז ושיקום הרצועה. המסמך הזה יידון בכינוס, וממנו עולה תמונת מצב מעניינת וגם מדאיגה, אבל כזאת שיכולה גם לסייע לישראל. הקביעה החשובה ביותר בו היא זאת שאומרת כי המכשול המרכזי והראשי לפני ביצוע התוכנית באופן מלא נותר סירובו של חמאס להתפרק מנשק ולוותר על השלטון בעזה. פרטים נוספים שהגיעו לידינו, נתונים מספריים, חושפים את תמונת המצב הנוכחית ברצועה. כמעט 3 שנים לפרוץ המלחמה וכחצי שנה אל תוך פעילות מועצת השלום. ראשית, קובע הדוח כי בעזה יש עדיין 350 קילומטרים של מנהרות שדורשות ניטרול, כמעט פי 10 מאורכה של הרצועה מצפון לדרום. מאז כניסת הפסקת האש לתוקף נכנסו לעזה כ-300,000 טון סיוע. עוד מובא שם כי 85% מהמבנים והתשתיות בעזה נהרסו או ניזוקו, כי יש להסיר כ-70 מיליון טון הריסות בשטח. ובנוסף, לפי הדוח, רק המחצית מהסכום הנדרש לשיקום הרצועה גויס לפי שעה כ-17 מיליון דולר. ללא פירוז מלא, קובע הדוח, לא יהיה אמון מצד משקיעים בינלאומיים. בחמאס בכלל לא אהבו את תמונת המצב הזאת שמייצרת עוד לחץ בכיוונם, והם ניסו לחמוק בניסוחים חלקלקים.
10: חמאס منفتحه على اي رؤيه منطقيه للتعامل مع مختلف المواضيع المتعلقه برؤيه مجلس السلام لاحلال الهدوء في قطاع غزه.
9: מועצת השלום קוראת למקור הסמכות שלה, מועצת הביטחון, להפעיל לחץ על חמאס לקבלת מפת הדרכים ולהבהיר שפירוקו מנשק הוא תנאי סף לכל התקדמות שהיא. הקריאה הזאת והנתונים הללו מעניקים לנו עוד מאותו אגב הנדרש לחזרה ללחימה עד להכרעת חמאס, לא שהיינו צריכים כל תירוץ, חוץ מזה שארגון הטרור עדיין, הריבון החמוש, על כמחצית משטח הרצועה.
0: עמרי, תודה רבה. לאחר ההשתלטות הישראלית על פעילי משט הטרור הטורקי, השר לביטחון לאומי הגיע היום למתקן העצורים בתיעוד שמעורר שרה מדינית וגורר שורה של גינויים גם בעולם. עוד פרטים בכתבה של שריה ארוש.
11: המשטים לעזה ממשיכים להסיק את ישראל, אבל הפעם לא האירוע עצמו הוא שיצר את השערה, אלא דווקא התיעוד שהופץ אחריו.
12: ברוכים הבאים לישראל!
11: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פרסם סרטון של ביקור שערך במתקן המעצר של פעילי משט הטרור, ובו נראים פעילי המשט לעזה כשהם כפותים על הרצפה וחטב. ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור. אלא שהתמונות האלו לא נשארו רק בגבולות ישראל והציתו שערה בינלאומית. ראש ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני התייחסה בחריפות וכתבה, היחס שישראל מעניקה לפעילי המשט אינו מקובל, ההתנהלות של השר בן גביר כלפי הפעילים בלתי מקובלת, אנו מצפים להתנצלות מישראל בנושא, אבל הביקורת לא הגיעה רק מחוץ לארץ. ראש הממשלה נתניהו הגיב לסערה, האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. שר החוץ גדעון סער תקף את השר לביטחון לאומי בחריפות וכתב, גרמת נזק ביודעין למדינה במופע המחפיר הזה ולא בפעם הראשונה. הורדת לטמיון מאמצים אדירים, מקצועיים ומוצלחים שנעשו על ידי רבים, מחיילי צה"ל ועד עובדי משרד החוץ. לא, אתה לא הפנים של ישראל. גם שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל הייטר הצטרף למגנים. התגובה מצידו של בן גביר לא איחרה לבוא.
13: מחבלים שרוצים לפגוע בנו, ואנחנו צריכים להיות מתנצלים ונחמדים ומכילים. נגמרו הימים שישראל היא מדינת כפות.
11: ובהמשך, מעל בימת הכנסת, תקף השר לביטחון לאומי בחזרה את שר החוץ.
13: שר החוץ סיטיף על נזק, אבל האמת היא הפוכה. מי שעושה נזק למדינת ישראל זה גדעון סער. הקנת הראש שלו בפני הטרוריסטים היא בושה וחרפה. חשבתי שגדעון סער למד משהו מהשביל העשירי.
11: הסערה הנוכחית עדיין רחוקה מסיום, אבל יש מסקנה אחת שכבר ברורה. בעולם אולי רגילים לראות את ישראל פועלת מול משטים לעזה, אבל כששר בכיר הופך את האירוע עצמו לקרב הסברתי מתועד, המחיר הדיפלומטי מגיע מהר מאוד.
0: כן, ויש מי שאומרו שאולי פשוט כך צריך לנהוג בתומכי טרור, אין לכך הגדרה אחרת. אנחנו מכאן אליך, תמיר מורג, ואותה תקרית חריגה למעשה עלולה לחשוף את ישראל לשורה של השלכות בינלאומיות.
16: נכון, מגי. אפשר להניח שלא מעט ישראלים חשו הזדהות עם הסנטימנט שהפגין השר בן גביר כלפי אותם אנשים שהם למעשה תומכי טרור על מלא במסווה של פעילי שלום, אבל הסרטון המדובר גם קולה את ישראל בפינה מאוד לא נוחה מבחינה מדינית. ממשלת איטליה מביעה זעם רב על מה שאנחנו רואים בסרטון הזה. הממשלה הזו עוינת את ישראל כבר תקופה ארוכה, ועדיין היא הגנה עליה מפני סנקציות של האיחוד האירופי. הפעם האחרונה שזה קרה הייתה רק לפני 9 ימים. חלק מהסנקציות מצריכות רוב של מדינות שמייצגות כ-65% מאוכלוסיית האיחוד, ואיטליה, שמייצגת כ-13% מהאוכלוסייה, מחזיקה את ישראל מעל הרף הזה. החל מעכשיו ההגנה הזו מוטלת בספק. בנוסף לזה, ממש לפני זמן קצר, שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקאבי, שאיש אינו מטיל ספק בהעדתו לישראל, בציוץ חריף מאוד נגד השר בן גביר. המשט, אומר הקאבי, היה תעלול, פסול ונקלה, אבל השר בן גביר בגד בכבוד ומתו בסרטון הזה שאותו הוא פרסם, ויחד

0: העובדה שישראל איבדה לאחרונה את ההגנה של הונגריה בהקשר הזה, לאחר הפסדו של ויקטור אורבן בבחירות שם. בואו נשמע את הדברים שאומר היום שר החוץ הצ'כי פטר מצינקה במסיבת עיתונאים עם השר סער.
1: V tuto chvíli je taková, že my už nepřipustíme žádné další obchodní sankce, i kdybychom to měli blokovat jako jediní. My určitě nepřipustíme žádné suspendování nebo zmražení asociační dohody s Izraelem Evropské unie, ať celé nebo jenom nějaké její části. Tady v tomto naše pozice bude jasné ne.
2: בג"ץ דן היום בעתירה המבקשת לחייב את שר המשפטים יריב לוין לשתף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית לצורך קידום שורת מינויים במערכת המשפט, במה שמסתמן ככל הנראה כעליית מדרגה נוספת ביחסים בין הצדדים. עוד פרטים בכתבה של איר אלטמן.
3: כן, שבוע בבקשה.
4: בג"ץ דן היום בעתירה של ארגון זולת נגד שר המשפטים לחייבו להיפגש עם נשיא העליון ברקע צו על תנאי שהשופטים הוציאו בעתירה.
5: בוא נתרכז בלשון החוק.
6: אדוני, לשון החוק אנחנו קוראים עברית.
4: אין מדובר בעתירה לכינוס הוועדה לבחירת שופטים שתידון ביום ראשון. מדובר באישור שורת מינויים בהם נשיאי בתי משפט, סגני נשיאים ושופטים עמיתים. לשם אישורם יש צורך בהסכמת שר המשפטים ונשיא העליון ובחתימת שניהם.
5: בית משפט נכבד זה כפה את כינוס הוועדה חרף רצונו של שר המשפטים, סמכותו לחתום חתימת קיום, וכשסמכותו לחתום חתימת קיום, סמכותו גם לא לחתום חתימת קיום.
7: זה אני לא בטוח.
4: עורך הדין יורם שפטל, המייצג את שר המשפטים, טען כי הוועדה אינה יכולה להתכנס בפחות משבעה חברים על פי חוק. מינויו של עמית לא פורסם על ידי השר ברשומות, ולכן הוא חסר תוקף.
6: זאת אומרת, לשר המשפטים יש, להשקפתו שלו, זכות וטו מוחלט על מינוי שופטים בארץ הזאת, אפילו אם הוא דעת יחיד, אפילו כמו שמעת הוא הצביע בעצמו רק התחרט, בכמה מקומות, בכינוס ובסוף בחתימת הקיום.
7: מספר החברים היה פחות משבעה באותו מועד, ואני שואל את אדוני איך זה יכול להיות, כי הרי גם מי שלא התייצב הוא עדיין חבר בוועדה, אלא אם כן אדוני טוען אחרת.
5: על עדיין לשלושה חברי ועדה יש זכות וטו על בחירה של הוועדה לגבי, ובמיוחד באירוע נשוא הבג"ץ הזה.
4: שר המשפטים שאינו מכיר במינויו של עמית טוען שהיות ולא קיים כרגע נשיא לבית המשפט העליון, לא ניתן לחתום על המינויים על פי חוק.
7: אני מתעקש פשוט לקחת את הלשון ולכתוב מחדש את החוק.
5: לא, אני טוען ההפך.
7: הלשון של החוק זה הוועדה רשאית לפעול אף אם פחת מספר חבריה.
5: עדיין החוק הוא נורא נורא מפורש. בלי חתימה אין קיום. בלי חתימה אין קיום. וזה לא משנה אם החתימה לא מצורפת מנימוק א', ב', ג', ד' או ה'. השורה התחתונה, כבוד השופט שטיין הכריז על עצמו כפורמליסט. זה הפורמליזם. אין חתימת קיום.
4: בג"ץ שוב דן בסוגיות הנוגעות לו ולכוחו, כאילו היה צופה מהצד, והשופטים ניטרלים בדעותיהם.
2: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחרי הפרסום ראשון, האם הייעוץ המשפטי לממשלה בולם את החלטות ראש ממשלה נתניהו? אירוע הנכבה בגיבוי נשיא האוניברסיטה והלוחמים שמסרבים לשתוק, וגם בין שוק מחנה יהודה לאיראן, איך נערך הרחוב הישראלי לחג בצל האיומים.
8: עלינו מארצות הברית לארץ ישראל לעשות חג בבית כאן. אנחנו ממשיכים קדימה, עד הניצחון.
2: הפסקת פרסומות ומיד, עוד כותרות תישארו איתה.
9: מהו סוד הביזנס קלאס של ג'קו? מותג הרכב הנמכר בישראל. טווח נסיעה משולב של כ-1,200 קילומטרים, או גריל מרשים ועוצמתי. כל התשובות נכונות. ג'קו 7, כל הסיבות להצלחה.
10: מה זה אומר שמשפחות שלמות בארץ הזאת נהרסות ונגמרו להם החיים?
11: הם יותר מסוכנים מהאלו הם עשה את הירוק על המצח.
12: מני בניש,
3: ממייסדי הארקי גרופ, חברת הנדלן הגדולה בגרמניה.

0: גיאורגיה, המקימה את טראמפ טאוור, טביליסי ועוד 32 פרויקטים בכל גיאורגיה. מעל 20 שנות ניסיון ו50,000 לקוחות מרוצים. רוצים לבדוק מה הנכס שהכי מתאים לכם? חפשו השקעה בטוחה בגוגל.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים בכמה מסלולים על פי חלוקה גיאוגרפית. הפיצויים ישולמו לעסקים שעומדים בקריטריונים ובהתאם לעומק הפגיעה ולהיקף הפעילות העסקית. עסקים ביישובים הנתונים להגבלות מחמירות וממושכות, יישובי קו עימות בצפון, זכאים לפיצוי מוגדל כולל אובדן רווח. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים.
2: שנייה, המנכ״ל נמצא בישיבה.
3: רגע, לא הבנתי. פרסומת לטורנדו בלעדיי? מה זה, מי מחליפה אותי? מי זאת? שמרית בוקובזה מבאף 2?
4: שמרית בוקובזה?
3: עוד ביסודי גנבה לי את החבר הזאת. אישה סק של נחשו.
4: לא, ממש לא. מתקינים אמיתיים.
3: למה?
4: כי יש להם ניסיון בשטח, אובייקטיביות, מקצוענות. הנה, תראה.
5: אני אומר ללקוחות שלי, תשקיעו טיפה יותר, תקנו טורנדו ותקבלו שקט נפשי.
6: מבחינתי, טורנדו זה שגר מושכח.
7: אני בתחום הפרויקטים, ולטורנדו יש מערכות VRF ומיני מרכזי אינברטר הטובות ביותר בשוק.
5: סיימת התקנה ואין טלפונים, לקוח מרוצה.
8: לכן, כששואלים אותי, אני ממליץ על טורנדו אינברטר.
3: סבבה, זה מדליק. שבהצלחה.
4: סיימת.
3: לא נרדוף אחריי.
0: מתקינים ממליצים על טורנדו אינברטר. טורנדו אינברטר, המסגן הטוב והמוביל בישראל, על פי סקר דעת קהל.
3: מספר אחד יש רק אחד.
9: יש מסגן ויש טורנדו
10: אינברטר.
11: והכל בזכות
10: 5G
11: מקס של פלאפון.
10: אתה הכי יקרים. מה שנקרא מלכת הדור.
0: התקדמו ל-5G מקס וטענו מתיעדוף גלישה במצבי אומס ממש כמו VIP. פלאפון לפני כולם.
12: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.

0: גמי מון שמח.
1: תכניסו לשינה שלכם צ'יל. קונים באירופלקס מזרן הרמוני צ'יל ומקבלים איתה ושתי שידות מתנה וגוף משוחרר ושינה ממלאת אנרגיות ובריאות ושלוות נפש וטוב, הבנתם, אירופלקס לשינה טובה יותר.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
3: מבצעים ששווים ביקור. מבצעי שבועות נחתו במחסני השוק עם מגוון ענק של מבצעים בהמון מחלקות. מחכים לכם עכשיו בכל הסניפים. מחסני השוק מאחלים לכם חג ביקורים שמח.
4: עולם הקולנוע והחשמל חוגג עם מונדיאל. השורה הראשונה באצטדיון אצלך בסלון. מסך סמארט 4K 55 אינץ' של הייסנס רק ב-999 שקלים.
5: עולם הקולנוע והחשמל.
6: חיבוק ישראלי בכל קורסאות הקימה. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: יש דברים שרק משתבחים עם הזמן, אבל זה לא פרסומת ליין.
8: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, במתחם היקב המקורי. עכשיו, דירות היוקה בפריסל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
9: זה קורה. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. יום פתוח, ב-28 במאי.
10: לבית, לבריכה או לחצר, בלי להתפשר על הטוב ביותר. פיינמלי, פסגת מוצרי החשמל לבית שלכם.
11: האקדמית חמדת, כאן מעצבים את נשות ואנשי החינוך בגישה שמעצימה את החוסן של התלמידות והתלמידים בשאיפה למימוש יכולות אישית, וכל זה בקמפוס ירוק, שוקק ומלא חיים. לימודי חינוך רבי משמעות מתחילים באקדמית חמדת. פשוט בואו ליום הפתוח.
12: אולי, לילי, על האבא הולכים למשחק.
13: אבא? אבא!
14: דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מגוון קורסאות ב-99 שקלים בחודש. Switch to Comfort עם American Comfort.
15: מה זה?
16: הבאתי מזגן חדש, פמילי.
15: מה, ככה נכנסת לאוטו לבד? בחרת לבד בלי להתייעץ איתי?
16: אתי דגי, זה ג'נטלמן. זה מפזר את הרוח ברקות.
15: ברקות, תקשיב לי טוב, אני...

0: לפני שנה.
1: תמיד מדברים איתך.
0: טוב, התקשרתי לבשר שוב, שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
4: Yes I do, בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו, מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
2: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל, עם הרב ישראל לורי. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293.
3: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. עומד עד השני לדבר בנושא שנוגע לכל אחד ולכל אחת מאיתנו, שאיזה דבר פותח לאותו אדם את המזל. איזה דבר פותח לאותה אישת המזל, לאותה הבחורה, לאותו הבחור חמד, שאנחנו יודעים שכל החיים של האדם זה מזל. כמו שהגמרא אומרת שאפילו ספר תורה שבהיכל צריך מזל, כן? ככה הגמרא אומרת שכל החיים זה מזל, ואפילו ספר תורה שבהיכל צריך מזל. למה? כי יש אישה או שבעה ספרי תורה בתוך ההיכל, וכולם רוצים שיקראו בספר שלהם. אז באיזה ספר תורה יקראו, גם הוא צריך מזל. ויש מצווה שמאוד מאוד פותחת לאדם את המזל. יש מצווה שמאוד פותחת לאותה הבחורה את המזל. ואתם יודעים מהי המצווה? חשבתם על זה פעם, איזו מצווה אדם עושה? איזה דבר אותו האיש יעשה וישתבח שמו מלא החמים? בזכות זה שהוא עושה את הדבר הזה, בזכות זה שהיא עושה את הדבר הזה, השם יפתח להם את המזל. וזוהי מצוות כיבוד הורים. כן, כיבוד הורים, אחים ואחרות יקרים, תדעו לכם, זוהי מצווה שהכי פותחת לאדם את המזל. אני אגיד לכם גם יותר מזה, הרבה אנשים מחפשים סגולות, אוהבים סגולות, עם ישראל נקראים סגולה, אוהבים סגולות, אנחנו מאמינים בסגולות, לא סתם נקראנו עם סגולה. אבל אני רוצה להגיד לכם דבר, יש סגולה שזה לא אבא סאלי אומר אותה, וזה לא הרב כדורי, זה אלוקים אומר את הסגולה הזאת. ומהי הסגולה? כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. לכבד את אבא, לכבד את אמא, השם בא הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו במבטיח פה הבטחה, שימו לב להבטחה, למען יאריכון ימיך. בזכות זה שאתה מכבד את ההורים שלך, בזכות זה שאת מכבד את ההורים שלך, יהיה לך איכות ימים, חיים טובים ובשורות טובות. איי איי איי, כמה זה דבר, אחים אחרות יקרים, שמאוד מאוד צריך לשים לב, מאוד מאוד צריך להשתדל בו ולעשות אותו, שעל ידי שאנחנו נעשה את הדבר הזה ישתבח שמו מלא החמים, הקדוש ברוך הוא יגדל וירומם אותם.

0: לעזרנו בכל מעשה ידינו. עד כדי כך, כן? ואני רוצה דווקא לפתוח בסיפור על כיבוד הורים, ושהיא קצת הסבירה מה זה הכיבוד הורים. אבל לפני שאני אגיד את הסיפור, אני חייב להגיד איזה דבר מסוים, שהרבה אנשים חושבים שכיבוד הורים זה דווקא בחיי חיותם של ההורים, חיים של אבא, מחיים של אמא, אבל אחרי 122 כבר אין כיבוד הורים. זה טעות, זה לא נכון. כיבוד הורים, תדעו לכם, גם בחיותם וגם לאחר מותם. ואני אגיד לכם קצת יותר מזה, אחרי מותם הם בהרבה יותר זקוקים לכיבוד מאשר בחייהם. כן, כן. ואני אסביר בדיוק מה אני מתכוון, אבל כמו שאמרתי, בואו נחיל דווקא בסיפור, שתראו מה זה, קבל את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, שאדם מכבד את ההורים שלו, מכבד את אמא, מכבד את אבא, כמה זה דבר אדיר, כמה זה דבר שכל כך קדוש ברוך הוא שמח בו ומתפאר בו. הגמרא במסכת קידושין מדף למד א' מספרת לנו סיפור על דמה בנתינה. מי זה אדם בנתינה? זה היה אדם שהיה עוסק בכל מיני יהלומים, היה מוכר כל מיני יהלומים, קונה כל מיני יהלומים, כל מיני אבנים טובות ומרגליות. הוא לא היה קונה את זה בקטע של חבבנות, בקטע של מסחר. ובאמת השם היה מצליח אותו בגדול. יום אחד בבית המקדש היה קיים, בצערנו הרב שהיום איננו, כל כהן גדול שהיה כהן, היה לו את כל אבני החושן, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, וכל שבט מעם ישראל, לכל שבט יש לו אבן מיוחדת. והנה יום אחד, אחד מן השבטים היה חסר לו אחד האבנים שלא היה לו, לא היה. והכהן הגדול היה צריך את הדבר הזה כדי שהוא יוכל לקיים את המצווה של אבני החושן. והנה אמרו להם לחכמים, תקשיבו, יש איזה גוי אחד, קוראים לו דמה בנתינה, והוא הגוי הזה, יש לו את האבן שאתם צריכים לאבנים של אבני החושן של כהן גדול, של איזה אבן מתוך 12 אבנים שחסרות לכם, יש לו אותו הגוי. הגמרא מספרת שהם הלכו לפני אותו הגוי. והנה הגוי אמר, שאלו אותו, יש לך את אותו האבן? אמר, כן, יש לי. אמרו לו, כמה זה עולה? אמר להם, 60 זהובים, זה סכום גדול שהיה בזמן, 60 זהובים, סכום עתק. אמרו לו, אין בעיה, תביא. הנה הגמרא מספרת, הוא הלך להביא, חזר, אומר להם, מחילה מגבותכם, אני לא יכול להביא לכם. שאל אותו, למה? מה קרה? מה יש? אמר להם, שאבא שלו בדיוק עכשיו ישן, והמפתחות של הכספת, איפה הן מונחות? בדיוק מתחת לרשותיו של אביו. ואם הוא הוציא את המפתחות מתחת לקרית של אבא שלו, שהוא בזמן שהוא ישן, כדי לפתוח את הכספת, זה העיר את אבא שלו, ולכן, מחילה מגבותכם, אם אתם רוצים, תבואו מחר, אבל היום כבר לא אפשרים. הגמרא אומרת שהחכמים, מה הם חשבו אתם תחכמים? שהוא בא לצחוק עליהם, הוא בטח שהוא לא רוצה למכור את האבן, בגלל שאמרו לו, תקשיב, כמה אתה רוצה? 60? ניתן לך 70. אמר לו, אמרו יותר לך 80. אמר לו, לא צריך, אל תמכור. הלכו. מנהל אחרי שהם הלכו, פתאום הוא התעורר, אבא שלו התעורר. איך שהוא התעורר, רץ אליהם, בואו, דחוף, מה קרה? אמר, הנה אבא שלו התעורר, הוא עכשיו יכול למכור לכם את האבן. אבל, שימו למה הוא אמר להם, אני לא אמכור לכם כמו המחיר שאוספתם לי עד שהגעתם איתי ל-80 זהובים, אלא כמו שאמרתי לכם בהתחלה, 60 זהובים. ושלא תחשבו שאני אמכור את מצוות כיבוד הורים, והגמרא אומרת שאחרי שהוא מכר להם את זה, השם עשה לנו נס והביא לו פרה אדומה. פרה אדומה, שאתם יודעים, מזמן שהיה בית המקדש הקיים, היה חייב פרה אדומה כדי לתאר את הטמאים, לתאר את הזווים, את הזוות וכן הלאה. והנה שהוא לקח את אותה הפרה, מכה אותה לעם ישראל לבית המקדש והתעשר עושר גדול. עומד לגמרי, תראה, במי מדובר? שימו לב, במי מדובר? בגוי. הוא לא אדם יהודי, הוא דמה בנתינה. הוא היה אדם שהוא גוי. ובגלל שהוא חיבה את אבא שלו והוא לא העיר אותו, תראו מה הוא זכה, לאיזה עושר ואיזה כבוד ואיזה פאר והדר. אבל אם אנחנו עם ישראל, עם הנצח, שהשם מצווה אותנו לכבד את ההורים, שהשם מזהיר אותנו לכבד את אמא, לכבד את אבא, אם אנחנו נהיה בזהירים מכיבוד הורים, אם אנחנו נשתדל לשים לב לדבר הזה, השכר שלנו יהיה בהרבה הרבה הרבה יותר גדול, אחים ואחיות יקרים. כן, כן, כן. שאדם זהיר בכיבוד הורים, שאדם זהיר בדבר החשוב הזה, דבר האדיר הזה, כמה הוא זוכה שעליו נאמר וצדקתו אומרת לעל. וכיבוד הורים זה מתפרש לשתי דברים. פעם אחת כתוב כבד את אביך ואת אמך למען יחון ימיך, ופעם אחת כתוב איש אבי ואמו, איש אמו ואביו תיראו. כך כתוב, פעם אחת כתוב כבד את אביך ואת אמך למען יחון ימיך, ופעם אחת כתוב איש אמו ואביו תיראו. צריך את התורה הקדושה באה ואומרת לנו שלא רק שצריך לכבד את ההורים, גם צריך שיהיה לנו יראת כבוד מהם. מכבד אותם זה דואג להם, לוקח אותם, מחזיר אותם, דואג להם, כן אבא מה אתה צריך, לא משנה אם מבוגרים או צעירים או לא משנה מה. כיבוד הורים ועירה זה לא יושב במקומו, זה לא סותר את דבריו וכן הלאה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם דבר הכי מלאכות יקרים, שהכיבוד הורים שאדם עושה, יש מצוות שאדם יראה את הפירות שלהם רק בעולם הבא. עשית מצווה, זהו, בעולם הבא אתה תראה את זה, את השכר הגדול מאוד בשמיים. אבל יש דברים שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה כבר בעולם הזה הולך ליהנות מזה. ומהו הדבר? כבד את אביך ואת אמך למען יחון ימיך. יש יהודי אחד בירושלים, את עיר הקודש, יש בית הכנסת נקרא בית אהרון, ובאזור שכונת בית ישראל, מי שמכיר שכונת בית ישראל, בין השכונות הוותיקות בירושלים. סתם דרך אגב, מי שנולד, מי שגדל בבית ישראל זה מרן רבנו עובדיה יוסף, ולא רק שהוא גדל שם, גם הוא לאחר מתחן אחרי החתונה שהוא חזר ממצרים, הוא בא עוד פעם לרחוב בשם טוב, שזה גם בירושלים בשכונת בית ישראל, שידוע משכונת בית ישראל מלא מלא גדולי עולם מעם ישראל יצאו מאותו המקום. אז יש שם בתקן שנקרא בית אהרון, תקשיבו אותו שאני אספר לכם, לידת הבבלים. ושם היה יהודי אחד שהיה לו כיבוד הורים גדול, שהוא היה צמוד לאביו, אני אומר לכם, כל הזמן לוקח אותו, מחזיר אותו, ואביו נפטר בגיל 103. עכשיו, מה הנקודה? הוא יום אחד אמר לנו בבית הכנסת, אבא שלו זכה לאריכות ימים, למה? בגלל שהוא הרבה הרבה זמן היה צמוד לאבא שלו, שזה סבא שלו, שהוא גם חיבה את אבא שלו מאוד מאוד הרבה שנים. אחים ואחרות יקרים, אני עכשיו מכיר את האדם הזה, שהוא שימש את אבא שלו עד גיל 103, בלי עין הרע היום למעלה מגיל 90, ואולי אתה שם אולי פחות מגיל 80, גיל 70 וקצת אולי הוא נראה. אתה רואה, הוא זוכה לאריכות ימים, וזה בדוק, בדוק שהתורה הקדושה מבטיחה לאדם, תכבד את אבא, תכבד את אמא, למען יאריכון ימיך. ואני רוצה להגיד לכם יותר מזה, אם אבא או אמא ישנים, אסור להעיר אותם. אתם יודעים את זה? זה הלכה. שאבא או אמא ישנים, אסור להעיר אותם. יש הלכה שמרן רבנו עובדיה יוסף כותב, אם באופן, כן? שאבא הלך לישון שנת צהריים, והוא נגרע אחרי השינה, הוא כבר קצת עוד נרדם ועוד נרדם, ואתה יודע שאבא שלך לא יתפעל מנחה. ואם עכשיו יהיה לילה, כבר אפשר להתפעל מנחה, ואתה יודע שאבא שלך מאוד מאוד זהיר במתפיית מנחה, הוא מאוד יצטער אם הוא לא יתפעל מנחה, אז יש לך מצווה להעיר אותו, גם אם הוא לא ציווה אותך. אם אבא או אמא ציוו אותך או אותך להעיר אותם, אז בטח שמותר לך להעיר אותם, ומצווה יש לך גם להעיר אותם. אבל עכשיו אבא לא ציווה אותך להעיר אותו, אבל אתה יודע שאבא שלך הוא איש ירא שמיים, הוא זהיר להתפעל תפיית מנחה, והוא לא יתפלל, ועוד מעט שקיעה, עוד מעט נהיה לילה, ואי אפשר כבר להתפעל מנחה. אז בכזה מקרה יהיה לך מותר להעיר את אבא ומצווה, בגלל שאתה יודע שאם הוא לא יתפלל זה יצער אותו מאוד, אז עצם זה שתעיר אותו, הוא מאוד מאוד ישמח ומאוד מאוד יודע לך על זה עד כדי כך. אבל למה אני אומר לכם את ההלכה הזאת? שמפה עדיין מה תראה מה זה זהירות בכיבוד הורים, לא לצער את אבא, לא לצער את אמא, אפילו להעיר אותם אסור. וכל שכן חד שלנו לא לחלוק על דבריהם, חד שלנו לפגוע בכבודם, כי אל תחשבו שכתוב בספרים הקדושים שאפילו אם אבא רשע מרושע, חס ושלום, אני לא מאמין שיש יהודי רשע, אבל חס ושלום באופן שאבא אותו רשע, אפילו הגמרא אומרת אדם מאוד רחוק מהשם, אדם שהוא עושה דברים נגד הוא אנטי השם, לכן גם יש לך חיוב לכבד אותו דווקא בדברים שזה סותר את היהדות, כן? אבל לכבד אותו זה לא משנה, הוא הביא אותך לעולם אמא שלך הביאה אותך לעולם, כבד את אביך ואת אמך, למען יחון עמך. כיבוד הורים שלנו, אחים אחיות יקרים, זה אחד הדברים שצריכים להיות חזק חזק מול עינינו. זה אחד הדברים שהתורה הקדושה גם מבטיחה לאדם, שלמען יחון עמך. השם מבטיח, בזכות זה שאתה עושה את זה, בזכות זה שאת עושה את זה, השם מאריך ימיך בטוב, השם ייתן בריאות, השם ייתן שמחה ושלווה וכל ברכות התורה. ואם תשימו לב שיש זמן שכל אדם צריך ברכות מהאלוקים. אדם הולך לעשות איזו עסקה טובה, צריך ברכה. אדם רוצה להצליח במבחנים, צריך ברכה. אדם רוצה להצליח בעסקים, צריך ברכה. אדם רוצה להצליח בזוגיות שלו, עם האישה שהשם נתן לו, עם הבעל שהשם נתן לך, צריך ברכה. אז כתוב בספרים הקדושים שאחד האנשים שצריך לבקש מהם ברכה זה מההורים שלנו, מאבא ומאמא. אתם יודעים למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא, תקשיבו טוב, הוא השווה את הכבוד שלו לכבוד של ההורים של האדם. עד כדי כך, כן? איפה ראינו שהקדוש ברוך הוא השווה את הכבוד שלו לכיבוד הורים, שהוא מצווה אותנו לכבד את ההורים? אז בואו תקשיבו טוב איפה זה כתוב. הרי יש לנו עשרת הדיברות. חמשת הדיברות הראשונות זה דברים שקשורים לבין השם לבין אדם. אבל חמשת הדיברות האחרונות, השניות, זה קשור לבין אדם לחברו. אז בואו נתחיל. מה עם חמשת הדיברות הראשונות? אנוכי השם לוקחה, לא אלך אלוקים אחים על פניי, לא תישא את שמי לשווא, זכור את יום השבת לקודשו. דיברה החמישית, כבד את אביך ואת אמך למען יחון ימיך. שימו לב, עוד פעם, אנוכי השם לוקחה, לא אלך אלוקים אחים על פניי, לא תישא את שמי לשווא. והדבר רביעי, שמור את יום השבת לקודשו. ודבר חמישי, כבד את אביך ואת אמך. אני לא מבין את זה. ארבעה האיסורים הראשונים שהתורה מזהירה אותנו, זה מובן, זה בין אדם למקום. השם מזהיר אותנו, רק אני האלוקים שלך, תיזהר לך לעבוד אלוקים אחרים, אל תישא את שמי לשווא, אל תגיד סתם את השם שלי. השם מזהיר אותנו, השם אומר לנו, תכבד את ההורים, שמור את יום השבת לקדשו, תכבד אותי, זה השבת, זה שלי. אז מובן. אבל פתאום הדיברה החמישית, מה שאומר, כבד את אביך ואת אמך למען יחון ימיך. אבל מה זה קשור, ריבונו של עולם? אבל זה לא קשור עכשיו לחמשת הדיברות הראשונות. אם כבר היית שם את זה בחמשת הדיברות השניות, זה בין אדם לחברו, מה עם חמשת הדיברות, מה עם חמשת הדיברות השניות? הדיברה הראשונה, לא תרצח, ואחר מכן לא תנאף, ואחר זה לא תגנוב, ולאחר מכן לא תהיה את חמאס, להעיד עדות שקר, והדיברה החמישית, לא תחמוד. למה שמה לא כתבת כבד את אביך ואת אמך, שהרי זה גם בן אדם לחברו? אומרת הגמרא, מפה אדם ילמד, שהשם ישווה את הכבוד שלו לכיבוד הורים. עד כדי כך, אוי ו, אוי ו. לכן כמה אדם צריך לדעת, אחים ואחיות יקרים, לכבד את ההורים. ואל תחשבו, האחד, הדור הזה, מי שאומר, אנחנו בירידת, יש לנו ירידת הדורות. אז אחד אמר את האמת, זה לא ירידת הדורות, זה החלקה, זה נפילה. זה לא כמו מדרגה שאתה יורד ועוד יורד. אתה רואה פה את הדור של הקודם, אתה רואה את הדור של אבות אבותינו, וואי וואי וואי. הבדל של שמיים וארץ. אני חייב להגיד, לא משנה, דתיים, חילונים, מסורתיים, חרדים, אתה רואה שיש ירידת הדורות. אבל זה לא ירידת הדורות, זה החלקה, זה יותר מירידה. אבל למה, למה? שימו לב איפה נפגע לנו. אתם יודעים איפה נפגע לנו במיוחד? שרואים את זה בגדול, בכיבוד הורים. שתדע לך, אחד הדברים המובילים ביותר שיש ביהדות זה הכבוד, לכבד את אמא, לכבד את אבא. זה אחד הדברים שזה מוביל ביהדות, ואנחנו רואים במו עינינו שלא יאמן כי יסופר, שברגע שנפגע לנו, בצערנו הרב, בכיבוד הורים, גם נפגענו בהרבה דברים אחרים. למה אני אומר לכם, אחים יקרים? סיפר איזה יהודי אחד מקטמון, אדם לא דתי. אדם שהוא בקושי, בקושי, בקושי. אבל מה? הוא מהדור של פעם. הוא מעשן כל יום שתי קופסאות סיגריות. הוא המעשן אפילו יותר. אבל זה מה שאז הוא סיפר לי. והוא אומר, אבא שלי בחיים לא ראה אותי עם סיגריה ביד. בחיים. הוא אומר, יום אחד, תקשיבו מה שאני מספר לכם. אחי מכם, הוא היה מבוגר. הוא היה בגיל כמעט 40. הוא לא שם לב, פתאום הוא היה עם סיגיה בעד, אבא שלו היה בדרך מכיוונו. והוא ידע שאבא שלו צעיר דבר איתו, הוא אמר, ישר הוא עיף את הסיגריה, אבל לא נעים לו. יש לו ריח של סיגריות בפה, מה זה לא קרוב שאני ככה ידבר לפני אבא. אתם יודעים מה הוא עשה, אחים האחיות יקרים? הוא לקח דבר מכילה, אם כותרים שהוא לא ראוי להכילה, הכניס לפה כדי לירוק את זה, שאולי לעוות את הטעם של הריח של הסיגריות שיהיה בו, שבזמן שהוא מדבר עם אבא שלו, חז ושלום לא הריח של סיגריה ממנו. לא בגלל שאבא שלו לא מסכים לו. זה כבוד. לא אמרתי עכשיו שאדם ילך ועשה כאלה דברים ויגיע להם, אבל תבינו, אחים האחיות יקרים, אני מספר את זה באיזה מקום מסוים, אחד אומר, מה אני מעשן עם אבא שלי סיגריה, נרגילה, הכל אני מעשן עם אבא שלי, מה הבעיה בזה? אתה לא שם לב מה הבעיה. אבל צריך לדעת שאנחנו לא, לא, לא, לא, אבל לא כמו הכיבוד הורים של אבות אבותינו. נפלנו בגדול, אחים האחיות יקרים. אדם צריך לדעת, השם מבטיח לנו, כבד את אביך ואת אמך, למען יחון ימיך. כיבוד הורים זה אחד המצוות החשובות שיש לנו, והשם גם מבטיח הבטחה. שעל ידי שאדם מכבד את ההורים שלו, גם הילדים שלו יכבדו אותו. זה בדרך כלל ככה, יש יוצא מן הכלל, יש יוצא מן הכלל, כן, אבל זה הרבה משפיע גם על הדורות הבאים. שאדם שהוא מזהיר בכבוד של ההורים שלו, כלפי אבא, כלפי אמא, מלך זוכה דברים גדולים, דברים חשובים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז לכן אחים אחרות יקרים, כמה אנחנו צריכים יותר לשים לב, עוד ואהבת לך כמוך, אז עוד כיבוד הורים, כבד את אמא וכבד את אבא. עכשיו שימו לב, התורה הקדושה באה שאומרת לנו כבד את אביך ואת אמך. מה היא אומרת לנו? כבד את אביך ואת אמך. קודם כל היא אומרת את אביך, ולאחר מכן היא אומרת את אמך, נכון? בכיבוד הורים, כבד את אביך. ואילו פעם אחת שהקדוש ברוך הוא אומר לי שיהיה לנו יראת כבוד מההורים, הוא קודם כל מזכיר איש אמו ואביו תראו. קודם כל הוא מזהיר אותנו על האמא לראות ממנה, לפחד, יראת כבוד, לא פחד פיזי, יראת כבוד. ולאחר מכן הוא מזכיר את האבא, שהוא יודע מה, למה? למה לגבי כיבוד התורה הקדושה אומרת קודם כל לכבד את האבא ואחר כך את האמא? ואילו לגבי יראת כבוד התורה אומרת קודם את האמא ואחרי זה את האבא. אז תראו מה זה, תורת אמת השם נתן לנו. אז אומרת מה, שיותר טוב לאדם לכבד את האמא מאשר את האבא. השם יודע את זה. אמא היא לבבית, אמא היא סחבק, אמא מחבקת, מנשקת, דואגת למאכלים טובים, הכל זורם. אבל אבא לפעמים גם הוא צריך להעיר את הערות שצריך להעיר. אבא זה לא אמא שהוא תמיד ככה זורם תמיד וכן הלאה. אז יותר קל לאדם לכבד את אמא מאשר את אבא. לכן באה התורה שאומרת לך, לא, כבד את אביך ואת אמך, קודם את אביך ואחר כך את האמא. אבל קחו את זה עכשיו לצד השני, יראת כבוד. ממי אדם יותר קל עולה? ממי? איזה אדם? למי יש לך יותר יראת כבוד? מהאבא או מהאימא? אז מהאבא יש יותר יראת כבוד, והאימא זה פחות יראת כבוד. לכן התורה הקדושה אומרת לך, איש אמו קודם האימא ואחר כך האבא. שים לב, נכון שהאימא היא סחבקית, אבל תהיה לך יראת כבוד ממנה. שתדעו שזה אחד הדברים שהמובילים אותם ביהדות שלנו, זה הדברים האלה, שהדקדוקים האלה בתורה הקדושה, שכל דבר ודבר. אני אגיד לכם יותר מזה, יותר מזה אני אגיד לכם, כתוב שמוד יקבל את אביך ואת אמך וכן הלאה, ומה כתוב? את שבתותיי תשמורו. מה זה קשור אחד לשני? למה הקדוש ברוך הוא אומר קבל את אביך ואת אמך, ומיד אומר לך ואת שבתותיי תשמורו? מה זה קשור אחד לשני? תגיד כיבוד הורים, ופרק הבא תדבר איתי על שמירת שבת. אז תראו מה זה תורת אמת השם ניתן לנו, שהקדוש ברוך הוא להגיע, בא לומר לך, כן, נכון שאני מצווה אותך לכבד את ההורים שלך, אבל תדע לך שמחת ושלום, יבוא אבא ויגיד לך, מה אתה שומר שבת? תפסיק עם השמירת שבת הזאת, תפקיר אותה, אל תשמור. בזה השם אומר לך, נכון, קבל את אביך ואת אמך, אבל את שבתותיי תשמורו, שאבא שלך גם הוא חייב בכבודי, ושאם אחד ושלום אומר לך לעבור על ציווי שלי, את זה כבר אתה לא תשמע. אבל כל שאר הדברים הכי מאחוריות יקרים, כמה צעה, אני לא מאמין שיש כזה דבר, אבל עצם זה העניין שאדם צריך לדעת, כבוד לאבא, כבוד לאמא, כי הדברים האלה הכי מאחוריות יקרים, עומדים ברומו של עולם. כן, עומדים ברומו של עולם, המושג הזה של הכבוד, של אכפתיות, כי הם חיינו ואורך ימינו. שאתה מכבד את אמא שלך, שאתה מכבד את אבא שלך, תדע, אתה מכבד את אלוקים. ואם חז ושלום רק על שונא ישראל, אדם שפוגע בהורים שלו, אדם שהוא לא זהיר בחברות של ההורים שלו, שידע לו שהוא חז ושלום פוגע באלוקים, עד כדי כך. לכן מה אנחנו צריכים לדעת? לכבד את ההורים, שעל ידי כך זה עושה כבוד לקודש הבריך הוא שרינתם. אחים הרבה דקרים, אני רוצה לעבור להתנחת הכלל, להשמעת כמה צלילים שהמשיכו לענים לנו את התכונית המיוחדת הזאת. אבל קודם כל תודה לאל יתברך שמזכה אותי לזכות הרבים במתנת חינם. וגם אני רוצה להדות מקרב לב לעשרות מהמאזינים והמאזינות היקרים שעכשיו שומעים אותי, ולומר לכם תודה רבה שבזכותכם עשרות חיילים, עשרות יהודים מעם ישראל, קדושים וטהורים, מניחים כל יום תפילין, כל יום. כן, אחים אחיות יקרים, לא אחד ולא שתיים, שאני בא בתוכניות האלה, בסוף התוכנית, בשתי דקות האחרונות, אומר לכם, אחים יקרים, היום אנחנו זקוקים ל-11 זוגות, היום זקוקים ל-2 זוגות, היום זקוקים ל-4 זוגות, ואתם עם הלב הנשמה, התורות שלכם, פותחים את לבכם למען חיילנו, למען עוד יהודי שעניח תפילין, אז תדעו לכם שיש לכם פירות במעשה ידיכם. ואני רוצה לנצל את הבמה, לנצל את ההזדמנות, להודות קודם כל לכם, המאזינים והמאזינות שמתוכחים, יש עשרות, בעזרת השם גם נגיע למאות, מהמאזינים שבזכותכם כל יום עשרות יהודים, עשרות חיילים מניחים תפילין בזכותכם, שאתם פותחים את לבכם למענם. ואחים אחרות, כי אני רוצה לשתף אתכם בסיפור, שמגיע לכם לשמוע את הסיפור הזה. יש איזה יהודי אחד שבצערנו הוא לא נולד עיוור, הוא נהיה עיוור בהמשך חייו, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל מאחד המלחמות שעם ישראל חוו בצערנו הרב. בהתחלה הוא לא נהיה מזה עיוור, אבל זה מצב שהידרדר, והוא התחיל להתחזק. והדבר הראשון שהוא ביקש זה תפילין, ואני נרתמתי לזה. כמו שאתם יודעים, אני בא, אתם יודעים, תקופה כבר לא קצרה, כל מי שיודע שהוא צריך תפילין לחיילים, אני פה, זה אני הכתובת, ואז הוא גם ניגש אליי. אמרתי לו, לא, מה זאת אומרת? בטח שאני אדאג לך לתפילין. דאגנו לתפילין מהודרות, ואני רוצה להגיד לכם שנסעתי עד אליו. זה יהודי מאוד קרב לי גם על העיוורון שלו, ככה יהודי משלנו, מסכן נולד בריא, נלחם למען עם ישראל, וככה עלה בגורלו, ובאור השם באתי עד אליו. אחים יקרים, תראו מה שהוא אומר לי שבוע שעבר, בשורה כזו באמת מרגשת, שהוא נמצא באיזה מוסד עכשיו בגלל העיניים שלו, כדי עוזרים הכל להציל את עיניו. הוא אומר שיש הרבה אנשים מהמוסד שאינם דתיים, אבל ראו אותו שמניח תפילין. גם הם התחילו להניח תפילין, וגם הם התחילו להניח תפילין, ועוד אחד. הוא אומר לי, הרב, אתה לא מאמין, בין 4 ל-7 בני אדם כל יום מניחים את התפילין האלה שהבאת לי. אמרתי לו, אל תגיד לי תודה, תגיד את זה למאזינים, לאלו מהרדיו שכל פעם אני בא ומדבר איתם והם פותחים את ליבם. וזה בשורה שרציתי לשמח אתכם ולומר לכם, המלאכים יקרים, היום הזה יש לנו משימה מול עינינו שאנחנו זקוקים פה באמת בצורה דחופה ל-8 זוגות תפילין. יש חיילים שמוצאים להניח תפילין ואין להם תפילין, כן, בדיוק כמו שאתם שומעים. יש יהודים בעם ישראל שמוצאים להניח תפילין ואין להם תפילין, ואתם יודעים את זה, תקופה לא קצרה שאני הקטן עושה הכל לדאוג לעוד יהודי לתפילין, לעוד בן של מלך תפילין, במיוחד לחיילינו. ואני אומר לכם, אנשים מאות אלפי שקלים באים, משקיעים לקנות ספרי תורה לנשמת יקיריהם, נשמת הבורים מאשרי עם ישראל. אבל תדעו לכם, ברגע שאת דואגת שיקנו תפילין לחייל, ואת מקדישה את נשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, או לנשמת ההורים שלך, אתה לא מבין כמה זה עושה להם נחת גדול בשמיים. אז בטח שאתם יכולים לפתוח את אתכם ולתרום את התרומה הזאת, שיקנו תפילין לחייל, ואתם מקדישים את נשמת יקיריכם, או להבדיל, אתם יכולים להקדיש את זה לרפואה שלמה. כמה אנשים בדור הזה זקוקים לרפואה, כמה אנשים בדור הזה זקוקים לישועות באמת גדולים. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את זה גם לרפואה שלמה, לרפואת הנפש, או לרפואת הגוף, או לזיווגים הגונים, או לזעקו שקיים, או לכל ישועה שאתם רוצים. ובטח שגם תקבלו קבלה מסודרת על כל תרומה, חשובה הנאמנות הזאת. ואני מודיע פה הודעה כללית, חשוב לי שתשמעו את ההודעה הזאת. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, אני מבקש מכם, גם אתם עכשיו מתקשרים אלינו למספר שאני הולך לומר, ונכניס אותו לרשימת ההמתנה, ובעזרת השם ובעזרתכם נעשה הכל גם לדאוג לו. אבל מה שעכשיו לחוץ לנו זה עכשיו 8 תפילין, 8 חיילים, 8 יהודים מעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. כמה כסף ביקשתם מכם? לא אמרתי לכם פה הוראות קבע, לא אמרתי לכם פה $1,000 ולא $2,000. כל אחד כמה שאתה יכול מצמן. אחד יגיד הרב שתי תפילין, הלאה, אני רוצה לדאוג שתי חללים. אחד יגיד הרב אני רוצה תפילין אחד, אחד אני רוצה שיקנו חצי זוג, אחד תרומה אחת פעמים של 400 שקלים. כמה כסף אתה יכול לתרום? כמה כסף אתה יכול לתרום? מצוין, העיקר שנגיע פה אחים ואחיות יקרים לאותם 8 זוגות תפילין. מה אתם עושים עכשיו? אחים יקרים, ברגעים אלה מתקשרים מספר טלפון כוכבית 5937 כוכבית 5937. תפתחו את לבכם, זה לא משנה איפה אתה שומע אותי, יכול להיות אתה נמצא בבית, הוא יכול להיות אתה נמצא ברכב, במכונית, בכביש, ואתה שומע את הדברי תורה האלה, אתה שומע שפתאום פה זקוקים 8 זוגות תפילין, 8 תפילין לחיילים שלנו, לעם ישראל. זה לא סתם שהשם משמיע לך את זה, הוא בא להשמיע לך את זה כדי שתפתח את לבך, כדי לאותם חיילים, לאותם היהודים, שבזכות איזה ישועות גדולות יהיה לך. תזכרו את זה שאתה עושה דבר שאתה לא חייב, גם השם יעשה לך דברים שהוא לא חייב להביא לך. השם ייתן לך את מה שאת רוצה גם אם הוא לא חייב להביא לך. למה מידה? כי נגיד מידה. תפתחו את זה כוכבית 5937, תפתחו את לבכם, תעזור. בטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר. מה השאלה הזאת בכלל? תסבירו, יש לך יותר דבר חשוב מזה? שיהודי לוקח כסף וקונים בזה תפילין לחייל שהוא כל יום מניח את זה, בטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר. אז בואו אחים ואחרות, כן, תפתחו את לכם כוכבית 5937, תתעשו בסבלנות וענו לכם, העיקר שנגיע לעין הזה. כוכבית 5937. אתה נעבור להתנחת הקלה ומיד מיד נשוב אליכם.
1: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
2: אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד.

0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, כוכבית 5293. אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל, עם הרב ישראל לורי.
1: שבנו אליכם, המאזינים והמאזינות, אחרי התנחת הקלה, כמו שאמרנו, שהתוכנית המיוחדת הזאת, אנחנו מדברים פה על כיבוד הורים. שאני אמרתי את זה גם בתחילת התוכנית, שאני חושב שאחת המצוות המובילות שיש לנו ביהדות שלנו זה לכבד את ההורים שלנו יקרים. כבד את אביך ואת אמך למען יחון ימיך, לכבד את אמא, לכבד את אבא, להיות אכפתי, לא לצייר אותם, לעשות הכל כמה שיותר לשמח אותם. אני אומר את המוסר הזה לי, כן, ועל ידי שאדם משתדל לעשות את הדבר הזה, על ידי שאדם עושה את הדברים האלה, תדעו לכם, על זה נאמר, וצדקתו עומדת לצחרו, גדול, גדול מאוד מאוד בשמיים, והקדוש ברוך הוא לא יעזוב את האדם. שהשם אומר, אתה מכבד את ההורים, אתה מכבד אותי. ואני אמרתי לכם גם עוד דבר, שהרבה אנשים שחושבים שכיבוד הורים זה דווקא בחיי חיותם של ההורים, וזה לא נכון. כיבוד הורים זה גם ב-120 של ההורים, אחרי פטירתם. ויותר מזה אני אגיד לכם, שההורים מאוד מאוד מתחננים ומאוד מאוד מבקשים, במיוחד לאחר מותם, כן, אחים יחיות יקרים, שעוד דבר יעשו לנשמתם, שעוד איזה מצווה יעשו לנשמתם, בגלל שאז זה כבר זמן שהם לא יכולים לעשות כלום, ורק יוצא חלוציהם יכולים לעשות להם לנשמתם. ואני רוצה לספר לכם סיפור על איזו אישה אחת מבאר שבע, שתקשיבו אותו מה זה כיבוד הורים, שאותה אישה לקחה על עצמה לעשות, ותראו איזה הישג, איזה דבר השם זיכה אותה בזכות הכיבוד הורים שעשתה לנשמת אמא שלה. פעם אחת היה לי שיעור תורה בבאר שבע, וזה היה לנשמת איזה אמא אחת שנפטרה מן העולם, שאת האמת הבת לקחה את זה קצת מאוד קשה על פטירת אמא, בגלל שהייתה הרבה צמודה אליה, לקחה אותה, טיפלה בה, רופאים, תרופות, והקדוש ברוך הוא החיה את אחרת זהו, והאמא נפטרה מן העולם. הבת אבל הייתה חכמה, ועדיין חכמה, אמרה את כל הצער הזה, מה זה עזור? אמרה, נציע את זה למעשים טובים, והתחילה לעשות שיעור תורה נשמת אמא שלה. ואז יום אחד הזמינה גם אותי שיעור תורה, ואז אני חייב גם לנצל את ההזדמנות פה להודיע פה את ההודעה הכללית, כל מי שרוצה או כל מי שרוצה לארגן שיעור תורה באזור מגורכם חינם, ללא עלות איתי הקטן ישראל אורי, אפילו דלק אתם לא חייבים לשלם לי, אתם יכולים לקשר תמיד עם מספר טלפון כוכבית 5937. אני חוזר, כוכבית 5937, זה לא משנה איזה אזור, דרום, דימונה, צפון, עכו, נהריה, קריות, חיפה, קחו את זה בטח למרכז ובטח באזור ירושלים, כל מי שרוצה רוצה לעשות שיעור תורה בחינם, לזיכוי רבים, או להבדיל לנשמת, או לרפואה שלמה, או לכל אישוע אחרת, זה אני הכתובת, חינה, חינה מן כסף. כוכבית, 5937, זה המספר טלפון, שבלי נדר אני אעשה הכל, כמה שיותר זכות הרבים. אז באמת כך היה. אז הגעתי לבאר שבע, עשינו שיעור תורה, והכל היה יפה, וברוך השם היו מלא גברים, מלא זיכוי רבים. ואז בסוף השיעור, אותה אישה עם בעלה באו, ברור שם, עשינו לו השכבה לאמא והכל. אז היא באה, היא שאלה, זה עשה נחת רוח גדול לאמא? אמרתי לה, בוודאי שכן, מה זאת אומרת? אומרת, איזה דבר גדול אני יכולה עוד לעשות? אז אמרתי, את רוצה באמת לעשות? אז אמרתי לבעלה, תגיד לה שכיסוי ראש זה דבר שמאוד עושה נחת רוח לאמא בשמיים, שהדבר הזה בנפשה של ההורים שלנו, אבות אבותינו, הם לא היו שם כיסוי ראש, הם היו מכסים גם את המתח, את המתח שלהם הם היו מכסות. איזה צניעות היה. אז הוא אמר לה את זה, שהרב אמר שאת שאלת מה אפשר לעשות, אז הוא התחיל לדיבר איתי, הוא אמר לי להגיד לה שכיסוי ראש שזה עושה נחת גדול גדול, וזהו. לא, מפה אני לא ידעתי מה ההמשך. אחרים יקרים, עובר תקופה לא קצרה, תראו מה שנעשה. בעלה מתקשר אליי, אומר לי, הרב, אתה לא יודע מה שנעשה, אשתו קיבלה על עצמה עשי מאז כיסוי ראש לנשמת אמא שלה, מרוב שהיא לקחה את הפטירה של אמא שלה מאוד קשה, אמרה היא עושה הכל לנשמת ההורים שלה, הכל. אחים יקרים, עובר מאז תקופה קצרה, אמא שלה באה אליה בחלום בליל שבת, שהיא כולה זוהרת, ויש מעל ראשה מלא כתרים מזהב, עוד כתר, ועוד כתר, ועוד כתר, ועוד כתר מזהב, וכולה ככה פנים של רק תודה רבה לך על מה שאתה עושה לי, נשמתי. למה אני אומר לכם, אחים ואחיות יקרים, אל תחשבו לרגע שכיבוד הורים זה רק בחיי חיותם, לא. גם ב-120 של ההורים, גם הם מחכים שעשו דברים לנשמתם, או תורמות, או דברים של להקדיש דברים לנשמתם, או דברים שעשה להם נחת בשמיים, ואלו הדברים עומדים ברומו של העולם, אחים ואחיות יקרים. אני אמרתי לכם את זה תמיד, שמהי המצווה הכי גדולה שיש לנו ביהדות? איזו מצווה הכי גדולה? זיכוי הרבים. מי שעושה, עושה זיכוי הרבים, זה מצווה הכי גדולה. מה זאת אומרת זיכוי הרבים? במילים פשוטות, שאתה גורם לעוד יהודי לעשות מצווה, שאת גורמת לעוד בת של מלך, לעוד בן של מלך לעשות מצווה, וזה לא משנה מי זה, יכול להיות אמא, אבא, אח, אחות, חבר, חברה, לא משנה את מי את מזכה את הרבים, לא משנה מי אתה מזכה את הרבים, ואפילו אם אתה אומר לשיעור תורה ואתה אומר לחבר שלך, מוטי, אתה בא איתי לשיעור תורה והוא בא איתך לשיעור תורה, זה זיכוי הרבים. אותה בחורה משתדלת הלכת בצניות ומנית, החברה שלך, את יודעת, שמעתי שאחת המצוות ששומרים, ששומרים על החיילים שלנו, זה מצוות הצניעות, שעוד אומר רבי שמעון ברוך חי, השכפ"ץ לחיילי ישראל, זהו צניעותם של בוטן ישראל. את באה להשתדל, להתחזק בלי נדר, אני דבעת באחד יותר בצניעות, שבזכות השם ישמור על החיילים שלנו, שנמצאים בכל מיני מקומות, בכל מיני גבולות, בכל מיני מדינות למיניהם. תדעי לך את זה שאת מזכת הרבים, שאת גרמת לעוד בת של מלך, שאתה גורם לו עוד בן שלך לעשות מצווה, זה זיכוי הרבים, הכי מצווה. וגם בואו, אתם יודעים מה? אז בואו נקרא את זה הצד ההפוך, אני לא אוהב לדבר שלילי, אבל נגיד את האמת, כן? כמו שמצוות זיכוי הרבים זה מצווה הכי גדולה, לא עלינו רק השונא ישראל, מצווה, העבירה הכי חמורה, זה מי שמחתית את הרבים. זאת אומרת שהאדם הולך למקום שאסור ללכת, אבל מה הוא עושה? הוא גם משכנע את החבר שלו, יאללה בוא, בוא איתי, בוא נלך, בוא נלך, בוא נלך, השם ירחם, אתה מחטיא את הרבים, זה העבירה הכי חמורה ביהדות. או חד ושלום, רק על שונאי ישראל, כן? שאותה בת של, שחד ושלום, בת של, עם אותה אישה, חד ושלום, לא הולכת בצניות, אני מדבר רק על שונאי ישראל, ואנשים מסתכלים בה, אינה הולכת בבגדים של בת של מלך, אינה הולכת בצניות, וכל מי שמסתכל בה, היא מחטיאה את הרבים, היא נקראת מחטיאה את הרבים, ואני אומר את זה רק על שונאי ישראל, עם ישראל הקדוש, אחרי אנחנו עובדים לדבר רק דברים חיוביים. אז עכשיו לילה נשמת ההורים, מצוות זיכוי הרבים, מה זה אומר מצוות זיכוי הרבים? שאותו איש או אותה אישה קונים סידורים לבית הכנסת, הולכים לגבאי, תגידי, מה חסר לך פה? חומשים? אין בעיה. כמה צריך? 20, נביא לך 30, 50, 100. זיכוי הרבים. שאותו, אתם יודעים מה, מה אנחנו מדברים איתכם עכשיו? דיברנו על תפילין. תפילין לחיילים. צריך פה 8 זוגות תפילין. אני רוצה להגיד לכם שאני כל כך מתלהב מעם ישראל, שאנשים פעמים פותחים את הלב שלהם. לא אנשים עשירים. לא אנשים, אפילו אנשים שאינם מבוססים. אבל אכפת להם לעשות נרת רוח לנוש מדיקיריהם. והם לוקחים על עצמם תפילין. לפעמים שתי זוגות תפילין, וגם שלוש זוגות תפילין, לנשמת ההורים או לנשמת האחים, כל מיני נשמות נפטרים. אשרי עם ישראל, אני חייב להגיד, שאין כמו עם ישראל, באמת, זה דבר שאתה רואה את זה, אחד יום אחד אמר לי, שאמא שלו, אבא שלו ואח שלו, הם נפטרו, שלוש תפילין, הוא רוצה שיש שלוש חיילים. כל אחד עם אנשם של לנצח את שמות של אמא, אחד את אבא ואחד את אח שלו. תראו מה זה עם ישראל, ואני רוצה להגיד לכם שאותו אדם הוא לא מבוסס, הוא נהג מונית, הוא משתדל להביא פרס על הבית, יש לו כסף, אבל הוא לא יכול ככה להרשות את עצמו בכזה פיזור, אבל הוא עם ישראל, אכפת להם לעשות נרת רוח לנשמת יקיריהם, ושהתורה הקדושה באה ואומרת כבד את אביך ואת אמך למען יחון ימיך, זה בין בחיותם ובין לאחרי מותם. אני רוצה לספר לכם סיפור, שאת הסיפור הזה שמעתי מורן ורבנו, עתר את השם מרן רבנו עובד יוסף זכותו הגן עלינו אמן, שתראו מה זה האחים האחרות יקרים שאדם צריך לדעת, כל מעשה טוב שאתה עושה זה נרשם לך במצח, וכל מעשה רע שאדם עושה זה גם נרשם לו במצח. היה אריזל, אריזל זה היה הגאון הגדול רבי יצחק לוי אשכנזי, הוא היה בזמן מרן השולחן ערוך, והוא היה מתפלל כמנהג הספרדים. אז בואו תשמעו סיפור על האריזל, שידוע עליו שהוא היה בעל רוח הקודש מבעיל, והוא שהיה מסתכל את תלמידיו במצחם, היה יודע בדיוק איזה אבון הם עשו, או איזה מצווה הם עשו והכל. והיה אחד מגדולי הדור, קראו לו רבי משה גלנטי. רבי משה גלנטי הוא היה בזמן מרן הבית יוסף. יום אחד הוא הלך לפני האריזה לאותו הרב גלנטי, ואמר לאריזה, כבוד הרב, מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, בבקשה ממך, סתכל במצחי, אולי עשיתי איזה אבון, אולי עשיתי דבר שאינו צריך לעשות. האריזה אומר לו, אתה קדוש, מה אתה רוצה? אומר לו, הרב, הסתכל. האריזה מסתכל, אומר, וואי, כן, יש לך אבון גזל, נכשלת באיסור גזל, יש לך איזה דבר מסוים, שאתה חייב למישהו משהו, ואולי אתה לא יודע, אבל זה גזל. ישר שמע את זה רבי משה גלנטי, קרע את בגדיו, אוי, ואיזה אבון יש לו ככה בגורלו. אחד מהעבירות החמורות, כתוב אותם גם בעשרת הדיברות לא תגנוב, והנה היה לרבי משה גלנטי מפעל של בדים, ובאותו המפעל היה לו מלא עובדים. אמרתי, אם יכול להיות שאני חייב למישהו כסף, ואולי לעובדים שלי. הלך, כינס את כל העובדים שלו, אמר להם, בבקשה מכם, אני מבקש מכם, אני מתחנן לפניכם, כל מי שחושב שאני חייב לו כסף, תגידו לי עכשיו, אני רוצה לשלם את זה. הם באו, חס וחלילה, כבוד הרב, אתה עושה לנו תמיד לפני משורת הדין, אולי אנחנו חייבים לך כסף, אתה כל היום מפרגן לנו, נותן לנו יותר ממה שמגיע לנו, מה פתאום? אומר, בכל זאת, תחשבו על זה. אומרים, לא, אף אחד, אתה לא חייב לנו כלום. אמר, אתם לא אומרים, אין בעיה, מה עשה? לקח הרמה של כסף, סכום כסף גדול, הניח את זה על השולחן, וכל העובדים שלו מסביב לשולחן, חיבה את האור ואמר, אני הולך מפה. אבל אני עוד פעם חוזר ואומר, מי שחושב שאני חייב לו כסף או שלא נעים לו, שיקח את הכסף, אף אחד לא רואה, אני הולך מפה, וגם פה הכל חושר, תיקחו כל אחד מה שחושב. פתאום הייתה שם אחת הנשים שהיו עובדות אצל הרב, באמת לקחה משם איזה סכום כסף מסוים. אחר מכן הוא ברוך שם שמח, בערב היא באה אליו אותו העובדת שלו, אומרה לו, הרב, כן, זה אני לקחתי את הכסף. ואומרת לו, אתה היית חייב לי כסף, ואני אגיד לך גם על מה, שיום אחד אחד העובדים לא עשה את העבודה שלו, ואני כדי למצוא חן בעיניך, כדי שתוסיף לי כסף, עשיתי גם את העבודה שלו, ושיימת לי בסוף חודש אותו דבר כמו כל חודש, וחשבתי שאולי תוסיף לי, גם עשיתי את העבודה שלו עוד אחד מן העובדים, ומחוסר שימת לי לא הוספת לי, והנה עכשיו לקחתי. וואי, איך שמח שמחה גדולה רבי משה גלנטי, איזה יופי, הנה השם משיב את העבידה שאשר גזלתי, חס ושלום. והנה נתן, מקש מיה גם מחילה, כל טוב שלום. הלך בחזרה לפני מי? לפני האריזה. אמר, נו הרב, עכשיו יש אבון או אין אבון? האריזה מסתכל במצחו, אומר, נקי נקי נקי, אין לך שום אבון, שום פשע, שום חטא. איי, איי, איי, אחים ואחרות יקרים, תראו מה זה, אחים ואחרות יקרים, כמה הם צריכים לדעת, תהיו זהירים בדברים האלה. אל תחשבו שאדם עושה דבר וזה יסתיים, לא, הכל נכתב, הכל נכתב. אדם אוהב ללכת לים, זה בריא מאוד ללכת לים, אני אומר לכם, אנשים שלא עליכם סובלים בחולי הנפש, חרדות, פחדים, דיכאונות, כל מיני דברים כאלה, הרבה או פוסט טראומה וכדומה, משתדלים כמה שיותר שיהיו בלילות בחופים. למה? שהם שומעים את כל המים עם השקט, זה מאוד מרפא את האדם, זה מאוד מרפא את נפשו של האדם. אני מכיר אחד מגדולי ישראל שהיה קורא לנהג שלו בלילות, הוא אומר לו, קח אותי לאיזה חוף. היה לוקח אותו, אותו גדול הדו היה עומד מול החוף, אומר כמה פסוקים של קודש, עוצם את עיניו, שומע את הגלים, אחרי כמה זמן, אופ, תחזיר אותי בחזרה לבית. למה? זה מאוד מרפא לאדם. אז אדם אוהב ללכת לים. אז כמו שאמרתי לכם, זה כן, זה טוב שאתה הולך לים, זה מצווה, השם שמח שאתה נהנה, השם שמח שאת נהנית, אבל תדעי לך את זה שזה יהיה בקדושה וטהרה. תדע לך את זה שזה יהיה בקדושה וטהרה. אל תצייר את האלוקים שלנו, אל תצייר את השם. מה זאת אומרת? השם אומר, תלך לים, זה בריא, זה טוב, זה מפרגן לאדם, אבל שזה יהיה בקדושה וטהרה, בחוף מופרד, בנים לבד ובנות לבד. ואני רוצה להגיד לכם דבר, פעם אדם שהוא רוצה ללכת לחוף מופרד, זה היה קשה מאוד, לא היה חופים מופרדים, לא, היה חוף אחד, רבי מאיר בעל הנס בטבריה, שם זה היה חוף אחד מופרד, שאר המקומות לא היה חופים מופרדים, אבל אני חייב להגיד שזה בזכותו של מרן רבינו עובדיה יוסף, הוא עמד בפרץ ואמר, סליחה, יש הרבה אנשים דתיים, מסורתיים, אנשים יראי השם, שהם כן רוצים להיות זהירים בדבר הזה. אז מישהו יראי השם, מישהו שומר מסורת, מישהו רוצה להיות קדוש, מה, הוא לא יכול ללכת לים? ואז תראו, ברוך השם, היום כל החופים, גם יש חופים מופרדים, בבת ים, בתל אביב, בהרצליה, בחדרה, באשקלון, בכל החופים למיניהם, אחים ואחיות יקרים, בנהריה, בחיפה, בטבריה, בכלל יש ארבעה חופים, אפילו שלושה חופים מופרדים. כל מקום ברוך השם יש חופים מופרדים. אז זה טוב, אבל תעשה את זה בקדושה וטהרה. תעשי את זה בקדושה ותערה למקום שהשם חפץ שתלכה, שכל רגע שאדם נמצא בחוף מופרד זה מצווה. תדעו לכם, השם יודע, יש לך אופציות אחרות, אתה עושה הכל בקדושה ותערה, וואי וואי כמה שכרך גדול בשמיים, ובטח גם לנשים הצדקניות, כן, שבזכותם הקדוש ברוך הוא הולך לגאול אותם. תגידו אמן, גם את תלכי לה, אבל בקדושה ותערה, אל תצערי את השם. שהדברים האלה, האחים הרעות דקאים, זה נקרא, נראה דברים בקטנות, אבל זה אומנות ברומו של עולם. זה דבר ש אין דבר, אני אגיד לכם סיפור על הבבא סאלי, רבי ישראל בן אישה, רבי ישראל אבוחצירא, הזכותו יגיע עלינו, אמן. שתראו מה זה חוף, יום אחד, הבבא סאלי, הזמינו אותו לבוא לאיזה השכרה, לאיזה הילולה. ואז ידוע, הוא היה בקושי יוצא, אבל לזיכוי הרבים זה היה באמת בעמקי נשמתו. ואז הבבא סאלי פתאום אמר לנהג שלו, אל תיסע משם, תעשה את כל העיקוף. אז הנהג של הבבא סאלי אמר לו, רב, אבל תדע לך, אם עושים את העיקוף, זה מערכת הדרך לפחות ב-40 דקות. אמרו שהיה גם שלוש בשלוש שעות. פה אתה לא עובר בכביש הרי שאתה הולך לכיוון. הידוע, מה שאומר הבבא סאלי עושים? עשה את כל העיקוף. אחרי זה שהם חזרו, הוא שאל את הבבא סאלי, רב, למה לא הסכמת לעבור בכביש הזה? מה יש? זה גם קצר מאוד דרך. תראו מה אמר לו הבבא סאלי. אמר לו, הכביש הזה הוא עובר ליד החוף. ואם אין, אני לא רוצה לעבור במקום שיש שם צער להשם, במקומות האלה יש צער להשם. אז אמרו לו, מחילה מגבותך, זה לילה, הכל חושך, וגם אין אנשים בחופים, יש שעה כזאת, וגם אם יש, זה חושך, הם לא רואים כלום. תראו מה אמר לו הבבא סאלי, עצם זה שבמקום הזה, באותו אזור יש צער להשם, אני לא רוצה לעבור בכזה מקום. מקום שמצערים את האבא שלי, לא רוצה לעבור. תראו מה זה הבבא סאלי. או איפה שנגיע לדרגות האלה, אבל קל וחומר שחד שלנו נצייר את השם. זה הדבר הכי עיקרי. עוד תפילה על החיילים שלנו, עוד כיבוד הורים, עוד כבד את האבא בצעריה בתקופות האלה, מסתובב בכל מיני בסיסים, שזה רק מסיבות טובות, תגידו אמן. כמה נוסקוקים שהשם ישמור על החיילים שלנו, על עם ישראל, ואין דבר שיותר שומר על החיילים, שאין דבר שיותר שומר על עם ישראל כמו כיבוד הורים. כמו שאתה מכבד את אמא או את אבא, ואתה מכבד את אשתך, את מכבד את בעלך, אהבת חינם, אחים יחיות יקרים. עוד פרקי תהילים מהצלחת החיילים, עוד שמירת העיניים, עוד צניעות של בת של מלך, כי הדברים האלה עומדים ברומו של עולם, אני עומד קרוב למוסר הזה לי, כן? כי הדברים האלה, כי הם חיינו ואורכם ובהם נגיע אומם בלילה, וזה כיבוד הורים. השענו בתחילת התוכנית, למה זה בא בתוך הסרט הדיבורות כיבוד הורים? למה? בגלל שתדע לך את זה, שהכיבוד הורים, שאתה מחבא את ההורים שלך, אתה מחבא את השם. לכן זה בא בבין המצוות של בין אדם למקום, שהשם ישווה את הכבוד שלו לכיבוד הורים עד כדי כך ישתבח שמו. כמה שיותר חבא את אמא, חבא את אבא, וכמו שאמרתי, גם ב-120 שלהם, ואיך מכבדים את אבא ב-120? על ידי שישתבח שמו מלא החיים, אתה לוקח, מקדיש דבר לנשמתו היקרה. כשאתה בא, קונה איזה דבר מסוים שיהודי יעשה בזה מצוות כל יום, זה בטח, זה גם חשב לכיבוד הורים למשמתם. ואלו הדברים. טוב, אחים ואחיות יקרים, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית. כמו שאמרתי, אחים ואחיות יקרים, כמו שאתם יודעים, כבר תקופה לא קצרה, בצערי הרב, כן, אני עושה הכל לדאוג לעוד יהודי לתפילין, לעוד לחייל לתפילין, מיוחד לחיילינו שאנחנו באמת זקוקים שהשם ישמור עליהם. ויש לנו פה משימה מול עינינו שאנחנו זקוקים פה בצורה תרופה לשמונה זוגות תפילין. שמונה תפילין אנחנו זקוקים, שיש חיילים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, בדיוק מה שאתם שומעים. יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. אני, מה אני לא עושה להשתדל בזכותכם, אני חייב להגיד שזה בזכותכם, אני רק איזה צינור קטן שמשתדל לקשר בין העניינים ולדאוג לעוד יהודי לתפילין. ואנשים מאות אלפי שקלים קונים ספרי תורה נשמת יקיריהם וכן הלאה, אשרה המשרה, אבל תדע לך את זה. אבל תדע לך את זה שאת דואגת שיקנו תפילין לחייל, ואת מקדישה את זה נשמת אימא שלך, לנשמת אבא שלך, לנשמת ההורים שלך. אתה לא מבין כמה זה עושה נחת רוח לאותם הנשמות בשמיים, או לכל נשמה אחרת. זה דבר שעושה נחת רוח גדול. אז בטח שאתם יכולים לפתוח את טיפכם בקניית התפילין האלה לחיילים שלנו, ליהודים המתוקים האלה, ולהקדיש את זה נשמת יקיריכם, או לאבדי לרפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, כמה אנשים זקוקים לרפואה בדור הזה. אז בטח שאפשר להקדיש את התרומה הזאת גם לרפואה שלמה, או לזיווג גון, או לזעקו שקיימה, לשלום בית, פנסה. ובטח ובטח שגם קבלו קבלה מסודרת על כל תרומה ותרומה חשובה למימון הזאת. ואני מודיע פה הודעה כללית, שימו לב להודעה הזאת, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק כתפילין, אני מבקש מכם, גם אתם תשקשו אלינו עכשיו ברגעים האלה, ונעשה הכל לדאוג לו גם לתפילין. אבל מה שעכשיו לחוץ לנו עכשיו זה 8 זוגות תפילין, אחים אחיות יקרים. אז אם יכול להיות אתה שומע אותי באמצע נסיעה, במכונית, ברכב, באמצע הכביש או בבית, זה לא משנה איפה אתה שומע אותי, זה לא משנה איפה את שומעת אותי, העיקר נעמוד פה במשימה הזאת של 8 זוגות תפילין לחיילים שלנו. כמה כזה ביקשתי מכם? לא אמרתכם פה $1,000, לא אמרתכם פה הוראות קבע, כמה כזה שאתה יכול, זה מצוין. יש אחד יקר על עצמו, שתי זוגות תפילין, שתי תפילין עליי, אני לוקח לשתי חיילים. אחד יגיד, קח תפילין אחד, אחרי יגיד, 4 תפילין. אחד יגיד, חצי זוג, אחד יגיד, תרומה אחת בין של 400 שקלים. כמה כסף את יכולה? כמה כסף אתה יכול מצוין? העיקר, אחים אחיות יקרים, שנעמוד פה בעניין הזה של 8 זוגות תפילין, לאותם החיילים, לאותם היהודים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים למספר טלפון כוכבית 5937. כוכבית 5937. אל תעמדו מנגד. ותדעי לך את זה, שהתפילין האלה שאתה מגישה לנשמת אמא שלך, או לנשמת אבא, או לכל אישה אחרת, את לא מבינה כמה זה עשה רעש גדול בשמיים. ואני אומר את זה, תמיד יש מצוות שאתה עושה פעם אחת וזה נגמר. אבל מצוות תפילין זה לא פעם אחת שנתת את התרומה וזה נגמר. לא. כל יום, אותו היהודי, אותו הנשמה, תאורה מניח את התפילין. כל יום לישועה שאתה צריך, כל יום. זה מצווה שמתחדשת את עצמה בכל יום ויום, חוץ משבתות וחגים. נו, יש לך יותר מניה גדולה מזו? יש לך יותר דבר מזה? מתקשרים עכשיו למספר טלפון כוכבית 5937. כוכבית 5937. ותתעזרו בסבלנות, ובטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשה. אני לא יודע מה השאלה הזאת בכלל. יש לך יותר דבר גדול מזה? אז מה עושים עכשיו? מתקשרים מספר טלפון כוכבית 5937, ובזכות זה שאתם עוזרים לאותם החיילים, לאותם היהודים, השם יעזור לנו כעקב להם. השם אומר, אתה עושה דבר שאתה לא חייב, גם אני אעשה איתך דבר שאני לא חייב לך. כוכבית 5937, שבזכות דבר התורה האלה, השם ישמור על כל חיילי ישראל ועל כל עם ישראל, מזכה בשורות טובות, אמן, כן יהי רצון.
0: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי. ועכשיו פינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל.
2: שלום לכם מאזינים והמאזינות היקרים. כן, אנחנו בפינה של הסגולות, ויש לנו סגולה נפלאה היום, סגולה להינצל מעין הרע. אנחנו יודעים שהבאנו המון סגולות דווקא בענייני עין הרע, כי המון המון דברים שקורים איתנו אנחנו לא יודעים ולא מודעים שהם דווקא מעינה בישה מאנשים שפותחים עלינו עיניים. ולא תמיד אנחנו באמת אנשים שנדרשים לעיניים, לא תמיד המעשים שלנו הם נעשים שיוצאים מן הכלל, אבל יש לפעמים אנשים שמסתכלים, ולא אמרנו תמיד שעין הרע זה בא ממקום של אדם שרוצה שיהיה לי רע, חס ושלום. הגמרא אומרת, אפילו אדם שאוהב את חברו יכול לעשות לו עין הרע. אפילו הורים שאוהבים את ביניהם יכולים לעשות על הבן עין הרע. זה במקום שאדם מתפעל, ואז ההתפעלות הזאת היא מושכת כוח, שיש חס ושלום בכוח, אז מקום להזיק, וזה מה שנקרא היום עין הרע. עשית לי עין הרע, נשבר לי הכוס. אז דברים האלה המון קורים, ויש מקום להאמין, כי יעקב אבינו אמר כמה וכמה פעמים לבנים שלו, אל תלכו ביחד, אל תתראום בדרך, שלא יהיה מצב של הנבי שעה עליכם. תחלקו את המחנה לכמה מחנות. הדברים האלה, באמת, אנחנו רואים אותם המון במהלך היום, ויש סגולה, יש סגולה ממרן אחידה. הוא כותב תפילה שאדם יאמר את התפילה הזאת נגד עין הרע, והוא כותב כך, יאמר 10 פסוקים שמתחילים באותנון ומסתיימים באותנון, והם מסוגלים להינצל מעין הרע ומכישוף, שמשמור ויציל. אלו אותם כוחות שיכולות להזיק לאדם, ועל ידי זה שאדם אומר את אותם 10 פסוקים שמתחילים באות נון ומסתיימים באות נון, אז יש להם כוח לבטל את הכוח הזה של הנבישה, כישופים. אדם יכול להשתמש בזה בהמון דברים. אז עד פעם אחת ביום, או לפחות פעם בחיים, מי שיודע עכשיו לומר את זה, אנחנו נוגע לכם את זה שזה כתוב, וזה ממש בקלות אפשר להשיג. זה נקרא תפילת נגד צרת. כותב מרן החידה, תפילת נגד צרת, סגולת נגד צרת, איך שתרצו, תקראו לזה. אתם יכולים להשיג את זה ברשתות, בכל מקום שיש לכם הנגשה משם. זה מתחיל בנגד צרת, כי תהיה באדם והובה אל הכהן. הנה, פסוק ראשון נון, נגד צרת והובה אל הכהן, מסתיים בנון. נעבור חלוצים לפני השם בארץ כנען, הנה פסוק שני שגם נעבור, מתחיל בנון, ארץ כנען, מסתיים. וכן הלאה, כל הפסוק כולו הוא עניין של תחילת הפסוק באות נון, ומסתיים גם באות נון, יש שם 10 פסוקים שהביא לנו מרן החידה, תפילה מסודרת שאפשר להשיג אותה ברשתות, בכל מקום. תפילת נגד צרת, אתם יכולים לכתוב את זה וזה יעלה לכם, וזו תפילה שיש גם אחרי זה יהי רצון, שמרן החידה כתב את התפילה הזאת, ואדם צריך לחשוב באמת באותם רגעים, שאותה סגולה בעזרת השם יכולה לבטל המון המון דברים. אני זוכר שפעם משפחה אמרה לי, שתקופות קשות הן עוברות בעניין של החולאים לילדים, זה מסיים וזה מתחיל וזה מתחיל, וממש מאחד לאחד תוך כדי השני, והם לא מצאו. אז אמרתי להם, תקחו את הסגולה של מרן החידה, לקרוא נגד צרת כי תהיה באדם, תקראו את זה בבית, תדליקו נר למרן החידה, תקראו את הסגולה הזאת, ככה תעשו כמה פעמים ביום שאתם יכולים, לפחות כמה פעמים רצופים, והם מספרים לי שברוך השם פעילי פלאות, השתבח שמו לעד, הבריאים הקדוש ברוך הוא התמיד בריאותם, וגם אלו החולים התרפו, והכל פרח כלא היה. וזה דבר נפלא, כי אני גם מצאתי המון פעמים בחיי, על המון המון

0: לכן מאזינים יקרים, אני אומר לכם, זה בדוק ומנוסה. אפשר שבעזרת השם נוכל להתחזק בדבר הזה, אפשר שבעזרת השם נוכל לעשות את זה בצורה טובה, כי הדבר הזה הוא דבר שהוא פועל. אז אני מסכם, יש לנו את אותם עשרת הפסוקים שמתחילים באות נון ומסתיימים באות נון. כל מי שרוצה להשיג אותם, אפשר להשיג אותם בנקל בסידורים, תפילת נגע צרת היא נקראת של מרן החידה, וזה בדוק ומנוסה להסיר כל מיני פחדים, או כל מיני עין הרע, או כל מיני כישופים, כל מיני רוחות רעות. אדם קורא וזה מותר לקרוא גם בבוקר, גם בצהריים וגם בערב. אין פה איזה דבר מסוים. אלו אותם פסוקים שמרן החידה גילה לנו עליהם, שהם מסוגלים מאוד לאותם אלו הרוחות, לסלק אותם, את אותם אלו הרוחות שרוצות להזיק לאדם, על חפציו של האדם, על הכלים של האדם, על חיי האדם. אז בוודאי שנוכל להשתמש בסגולה הזאת, ויהי רצון שהשם יאמר סוף וקץ לכל צרותינו. נשמע ונתבשר בשורות טובות, ואותם אלו הסגולות שאנחנו אומרים, זה רק בגדר ההשתדלות שבעזרת השם יביאו פירות טובות לעם ישראל. אמן, כן יהי רצון.
1: האזנתם לפינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל.
2: גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים. יומן לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומנחם מן.
4: כן, 10 בערב בגלי ישראל. לילה טוב מאזנות, לילה טוב מאזנים, לילה טוב מנחם.
5: לילה טוב זיו, מה שלומך היום?
4: תודה,
5: על איזה משאת נעצרת?
4: רגע, שנייה, לפני שמדברים נושתים,
5: רגע, שנייה, בוא נגיד
4: תודה לאסף אנגל שיושב שם באמצע
5: גם המפיק וגם הטכנאי.
4: כן, סחתן אסף, תודה על זה. טוב, תשמע, אין ספק שהכותרת, אני ציפיתי שהכותרת של היום תהיה הכרעה סוף סוף בשאלה מתי הבחירות. נראה שבשיטת האלימינציה 1 בספטמבר ירד מהפרק.
5: אוקיי.
4: אבל הכרעה עדיין אין, ויש אינדיקציות לזה שנתניהו הולך עד הסוף על חוק הגיוס. אני חייב לומר שאני קצת מופתע מההתפתחות הזו. כי בתפיסה שלי כל האירוע של חוק הגיוס היה מין דחליל. זאת אומרת, אני לא מאמין בחוק הזה, אני מאוד מאמין בגיוס חרדים, אני לא מאמין בקשר בין חוק הגיוס לבין האפשרות שחרדים יתגייסו. לא זו הדרך, החוק הזה לא פותר את הבעיות שישנן.
5: זה מה שהחרדים דרשו, זה לא עניין של תוצאות.
4: זה מה שהחרדים דרשו. עכשיו צריך, בהקשר של חוק הגיוס, את השורה שלי על הפרוגרס בצבא, אתה מכיר, שמעת אותה אין ספור פעמים. אבל, כן, רגע, אנחנו מנתקלים פה איזשהו עניין טכני. אבל מעבר ל... לשאלה מה צריך לעשות כדי שהחרדים יתגייסו, יש עוד נקודה בחוק הזה שאנשים לא מבינים. הציבור החרדי מתחלק לשלושה חלקים רלוונטיים. ההנהגה הרוחנית, הרבנים,
5: okay.
4: הרחוב, ושכבת העסקנים. חוק הגיוס עוזר אך ורק לשכבת העסקנים, לא לשתי השכבות האחרות של הציבור החרדי, ובטח לא לציבור הכללי, והוא לא מעודד גיוס. מה שהוא עושה, הוא נותן כוח לעסקנים לחלק פטורים. זה מה שהוא נותן. לחלק פטורים ברמת המוסד, לחלק פטורים ברמת הפרט, אתה מכיר היטב את הדינמיקה הזו שמאוד מאוד חזקה בחברה החרדית, אתה צריך משהו, אתה מתקשר לאיזה מחר, סוגר איזה משהו עם איזה דילר, דברים עובדים בצורה כזאת, מי מכיר את מי, זה...
5: מי שאתה מתקשר לרופא, אתה קודם מתקשר למישהו לשאול אם הוא מכיר...
4: אתה רואה שריפה, אתה לא מתקשר 102, אתה מתקשר לחברך שלך, שואל אותו, תגיד, אתה מכיר מישהו במחבי אש, ככה זה עובד. וזה מה שיקרה עם סיפור המכסות, לזה זה נועד, וזו הסיבה אגב שהסיעות החרדיות דורשות את זה, לא בגלל שהרבנים צריכים את זה, ובטח לא בגלל שהציבור החרדי צריך את זה, בגלל שהסקנים צריכים את זה.
5: שוב, אבל עדיין, בואי ברגע, אני לא ממש בקיא בכל הסעיפים בחוק, אבל הוא אמור להעלות את מכסות הגיוס שיש כיום, לא בהרבה אמנם, אבל הוא לא ממש מציר, משאיר את המצב. אני מסכים מה שאתה, לאן שאתה לוקח את זה, שבסוף הסקנים הם אלה שמרוויחים פה הכי הרבה, אבל זה מבחינה מעשית, זאת אומרת, אני לא חושב שיכול להיות דרך יותר טובה, אם אתה כן גם רוצה כן, שיותר אנשים מהחרדים יבואו, אני לא חושב שיש דרך יותר טובה.
4: יש דרך יותר טובה. יש דרך להציר את...
5: שהחרדים גם הסכימו.
4: שוב, אתה משאיר את המצב המשפטי כמות שהוא, כלומר, לאמור, מבחינה משפטית יבשה, החרדים מחויבים בגיוס, אלה שלא לומדים, ואתה משנה את הצבא. אתה יוצר אקלים שמאפשר לחרדי הלא לומד להישאר חרדי בצבא. ואז, זה לא שההנהגה הרוחנית של הציבור החרדי תעמוד בראש המחנה ותגיד קדימה לבקום, זה לא יקרה בכל מקרה, אבל חרדים יתגייסו בהמוניהם בגלל שברגע שצעיר חרדי שלא לומד יעשה שאלת רב, או שאבא שלו יעשה שאלת רב, ויגיד לו, הבן לא לומד, האם אנחנו מעדיפים אותו ברחוב או בבסיס, כאשר הבסיס הוא מקום שאין בו בדלסניקית, ואין בו משק איתש, ובטח שאין בו קצינת מגדר עם שיער כחול שבא להסביר לך כמה אתה לא בסדר בזה שאתה לא לוחץ יד לאישה, ברגע שהדברים האלה יעלמו,

0: ייעלמו, החרדים יתגייסו בהמונם לא בגלל קריאת קרב של ההנהגה החרדית, אלא כי זאת תהיה התשובה של כל רב קהילה, ושל כל רב בית כנסת, ושל כל ראש ישיבה, לתלמידים שלו שלא לומדים, לצון מרעיתו שלא לומד, וחרדים יתגייסו בהמונם. ככה מגייסים חרדים.
1: אני לא חולק עליך, אבל אגידו כאלה שיותר דוחפים לגיוס חרדים, שאתה מבקש משהו שלא יכול לקרות. ובמובן מסוים זה הכי נוח, זה להגיד, תקשיב, אין לנו בעיה. שוב, אני כחרדים באמת חושב ככה, אני חושב שאם המצב היה יותר טוב ולא היה בעיות, הציבור החרדי, הרבה מהם היו מתגייסים, וכבר דיברנו על זה אין ספור פעמים, שבסוף ברגע שאתה מכריז מלחמה, זה גורם גם לאנשים שכן רצו להתגייס, אומרים, עכשיו אתם נגדנו, אנחנו לא נבוא בכל מקרה, וזה מה שקורה. אגב, כל מי שבא ומספר לך שהגיוס עולה, ואנשים יותר ויותר באים, זה היה נכון עד שהכריזו מלחמה. מה שהכריזו מלחמה, יש הרבה הרבה שלא שעזבו. חשמונאים קצת שינה את התמונה, ואנחנו נכנסים פה להרבה הרבה, הרבה הרבה נישות שלא בטוח עד כמה הם רלוונטי, אבל בסוף, האופציה של לשנות את הצבא לא קיים, קודם כל לא קיים בשיח, וגם זה לא אופציה שקיימת שיכול לקרות בשנה שנתיים הקרובות, נכון? זה מה שצריך לעשות שינוי מהיסוד, וזה לא רלוונטי ממש לתקופה הקרובה. אז אני אגיד לך, אז מה העניין?
0: אז, לא, קודם כל, לגבי זה שזה לא קיים בשיח, זאת העבודה שלנו פה, שלי לפחות. Mm-hmm. זאת אומרת, זה העניין. אני מסתכל, הרי איך התחלנו לדבר עכשיו על תוכן חוק הגיוס? כי אמרתי, החוק עצמו הוא דחליל. הוא לא משנה את הסטטוס לגבי הגיוס. אגב, נתניהו, כפוליטיקאי, רואה לנגד עיניו לא את הרחוב החרדי ולא את הנהגה הרוחנית. את מי הוא רואה?
1: את הגוש.
0: את דרעי וגפני. אותם הוא רואה. עכשיו, הסקנים
1: מדברים... שוב, אבל אתה יכול להבין את זה, זה חלק מהגוש. בסוף אחרת, בבחירות הבאות, אם לא יצליח, פוליטית נטו, כן?
0: כן.
1: אם הוא לא יצליח עכשיו לאחד את הגוש, אז זה יוצא לבחירות...
0: אז אני אומר, אני מצפה מנתניהו להסתכל על ציבור החרדי באופן יותר רחב, ולא רק דרך הפריזמה של העסקנים שמולו. זה מה שאני מצפה ממנו, הוא יודע לעשות זה בתחומים אחרים, הוא יודע לתמרן את המערכת הפוליטית הלא חרדית, תוך הבנה אמיתית של כל הלחצים, את הנקודה הזו הוא מפספס. מי שדורש למכסות הללו זה רק העסקנים, זה לא הציבור. טוב, יש לנו עוד זמן שהולך וקצר, אני חייב לדבר, אתה יודע מה, בוא דבר רגע על אחת התוצאות.
1: כן, של, אני חושב של זה שדיברנו.
0: כן.
1: יש עמותה שקוראים עמותת מגן, הם אלה שמטפלים בנפגעים ונפגעות בתחום המיני.
0: בציבור החרדי.
1: בציבור החרדי בעיקר, אני יודע שגם יש גם ציבורים נלווים וכו'. ולאחרונה, בעקבות השינוי של מדיניות המעצרים, ממש בימים האחרונים, אז עד עכשיו רק המשטרה הצבאית יכלה לעצור. זה ועכשיו נהיה שכל שוטר שפוגש,
0: לא, יכול בעצם... זה לא יכלה. עד עכשיו המדיניות של המשטרה הייתה לא לתעדף מעצרים של חרדים מחויבי גיוס, ועכשיו היועמ"שית התערבה ופקדה על המשטרה
1: לתעדף. עוד יותר מזה, היא אמרה שאתם צריכים לעכב אותם, ואז התחיל דיון שלם, מה יהיה וזה. ואז הם אמרו שרק לחצי שעה הם יכולים לעכב אותך, אם בחצי שעה הזאת משטרה צבאית הגיעה, אז אתה... זה, אז כאילו, קודם כל, סתם זה מצחיק, בלי קשר ששוטר עוצר אותך, והעריק, נקרא לו כך, מוציא שעון, הוא שם לו טיימר. עבר 31 דקות, אמרו לו, אחי, אתה צריך לשחרר אותי.
0: זה לא בדיוק ככה. זאת אומרת, בוא נגיד, זה לא מחזיק מים מבחינה משפטית.
1: כן, אבל זה מה שקורה עכשיו. אז מה שעמותת מגן טוען, ונהיה על זה גם דיון, היה על זה דיון, ואז מישהו מעמותת מגן הגיב לזה, ואמר שהרבה מאוד חבר'ה מפחדים עכשיו ללכת להתלונן. זה עליו דווקא בעניין של מה שמגן עושים, בכל דבר, בבחור ישיבה שקרה לו משהו, גניבה, פריצה וכולי. והם מפחדים ללכת, אז גנבה ופרצה, אז פחות נלחצו מזה, אבל עמותת מגן אומרת, כן, יש, אנחנו מכירים, אני דיברתי עם בן אדם שקוראים לו יעקב סלע, הוא דובר עמותת מגן, הוא מאשר לי, להגיד את זה בשידור, והוא אמר לי, עשיתי איזו שיחה היום בעקבות כל הדיון הזה, והוא אומר לי, זה קיים, זה באמת ככה, יש באמת אופציה כזאת, והוא אומר, יש לנו נפגע, כן. שקיים אצלנו, שהיינו צריכים לשכנע אותו שהוא יכול ללכת למשטרה, היינו צריכים לסגור מול המשטרה שהוא לא יעצר וכל הדברים האלה. וצריך לתת לזה, זה לא בסדר.
0: לתת לזה במה. אוקיי, טוב, זה נושא שמצד אחד חשוב לדבר עליו, מצד שני באיזשהו מקום הוא אזוטרי מגדידה, אבל היה אירוע מאוד מעניין אתמול, שתועד היטב, סמוך לתחנה המרכזית בירושלים, ראית את זה? ראית את הסרטון? עומד שם בחור חרדי עם איזשהו שלט, אני לא זוכר את המלל המדויק, אבל משהו כמו אישה יהודיה צריכה ללכת צנוע, כל כבודה בת מלך מימה, לא?
1: אוקיי.
0: ומגיע לשם בחורה חילונית בלבוש לא צנוע, ומרססת על השלט ועליו ספרי אדום, ומתחילה לדחוף אותו ולתקוף אותו, והכל מתועד. ואז אנשים מתחילים להפריד ביניהם, והיא ממש מרביצה לבחור הדתי-לאומי שמנסה לחצוץ בינה לבין זה, וכל האירוע המביך הזה נמשך איזה 6-7 דקות, שבין היא מנסה להגיע בכל דרך להעיף לו את הכובע, והבחור המסכן עומד עם השלט שכבר מלא בצבע אדום, ואנשים מסתכלים ומנסים להניע את האירוע. בחורה חילונית, אני אשתמש במילה קשה, ארסית, בהמה, משתמשת באלימות.
1: זה קשור מאוד שם... לרמת הדציבלים פה במדינה.
0: רגע, קודם כל, יש איזושהי מוסכמה כזאת, שהצד ההוא לא משתמש באלימות, שהאלימות היא נחלתו של הצד הזה בלבד, אז ראינו שלא. וזה אגב,
1: ולא במקום הראשונה.
0: במונחים של, של, של אינטרסקשונליות, של חיתוך בין רמות מדוכאות, mm-hmm. אז היא גם אישה, והיא גם חילונית, והיא גם מבטאת את עמדת השמאל, הוא אשכנזי והיא מזרחית, כנראה, בכל פרמטר היא האלימה באירוע הזה, והיא לא אמורה להיות אלימה בכל החתכים האלה. אז גם כן, זה מתכתב עם הדבר הזה, כי הייתה שם שאלה, מי קרא למשטרה, כן נקרא למשטרה, והיא צעקה, אתה תקרא למשטרה, יעצרו אותך כי לא התגייסת. היה שם את זה בסרטון. אז זה מתכתב עם מה שאמרת.
1: תכף יש לנו את חברת הכנסת לימור סון הר מלך, אבל נתחיל קצת לפני שהיא תעלה לדבר באמת על כל...
0: כן, על האירוע הדרמטי של היום. לא, היא כבר איתנו, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, עוצמה יהודית. שלום, לילה טוב.
2: לילה טוב.
0: טוב, אז איתמר עם השטויות שלו עוד פעם. אני אקדים ואומר שאני בצד שלו, אבל ראית את התגובות מכל המערכת.
1: ועדיין הוא קרא לזה שטויות, אבל כן, אני סתם בלעדיק.
2: בסדר, אנחנו התרגלנו שהמערכת מבוהלת. תראו, אני חושבת שאחת הקפות הגדולות שאני חטפתי הייתה כשבעצם ניסיתי להניח את החוק שנותן חסינות אוטומטית למי ללוחמים, לחיילים, לאזרחים, לשוטרים שיצאו בשביעי ובשמיני באוקטובר, שיתי להם חסינות אוטומטית. מה שאני פגשתי, התגובות, דרך אגב, גם אצלנו בדרג המדיני, שישבתי מולם, שאמרו, אנחנו לא מסוגלים לתת חסינות לימים האלו. ובאותו רגע אני מבינה שבעצם, אם היום אפילו ההנהגה מדברת בכזאת רפיסות, והיא לא מסוגלת לבוא ולהעביר מסר מאוד מאוד ברור, על ימים שמאוד מאוד ברור שמי שיצא להילחם, הדבר האחרון שצריך לעשות זה לבדוק מה קרה ולבדוק אחריו, ואם הוא עשה כך או עשה אחרת. אז אני אומרת, לכן אני לא מתרגשת שאני רואה את הזעקות השבר שעולות, כשבעצם עשינו, מה עשה השר איתמר בן גביר? הוא בעצם העביר מסר לכל מי, צריך להבין, על הסירות האלה אין אנשים תמימים שבאו לרקוד הורה. אלה אנשים שהם תומכי טרור, הם תומכים במעשי הזוועות שנעשו לנו ולמדינה שלנו בשביעי באוקטובר. צריך להבין את הסיפור של האירוע הזה. מדובר באנשים שהם עצמם, בעיניי, לא פחות, אני לא רואה בהם פחות ממחבלים.
0: וכשהם עושים את זה פעם אחת פעם, ומדינת ישראל,
2: ומדינת ישראל, לא, ומדינת ישראל מתחת לרדאר, כל פעם הם מגיעים לפה, ואנחנו איכשהו מסיימים, רוצים רק לסיים את האירוע הזה, לא, פעם אחת, שיהיה מאוד מאוד ברור, שמי שתומך במעשה הזוועות האלה, אני חושבת שזו אמירה, שיש בה אמירה עם מסר מאוד מאוד חשוב, עם מסר לאומי מאוד חשוב, עם מסר שמבין, שגם מגדיר לעולם, אנחנו לא פריירים, אנחנו לא ילדי הקפות שלכם, ולא יכול להיות שפעם אחר פעם אנחנו ננסה רק ללכת על קצות האצבעות מול עולם אנטישמי, שונא יהודים, רוצה לראות אותם...
1: כן, אבל חברת כנסת לימון... כן, אני רוצה אבל לשאול, ראש הממשלה נתניהו הוציא הודעה, והוא כותב, האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט, אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. עכשיו, זה לא מגיע מיאיר גולן או אנשים
2: בסדר,
1: כאלה.
2: בסדר, ראש הממשלה. גם ראש הממשלה עדיין, גם במקומות האלה, ראש הממשלה, אני חושבת שהיום נמצא במקום טוב יותר ממה שהיה לפני השביעי באוקטובר, ולצד זה עדיין צריך להבין, יש תפיסות שאחוזות של פחד, של חרדה מאוד עמוקה, ממה יאמרו בגויים. ואני חושבת שכשהיהודים, אתה יודע, המשפט האלמותי הזה של לא חשוב מה יאמרו בגויים, אלא חשוב מה יעשו היהודים, אני חושבת שזה ממש מתלבש על האירוע הזה בצורה מאוד מאוד ברורה. אבל אנחנו כבר באמת לאט לאט יש מי שתשתש לנו את האמת הפשוטה הזאת, שכשאנחנו נעביר מסר מאוד מאוד ברור לאויבים האלה, לאנטישמים האלה, לשונאי ישראל האלה, שנעביר להם, תדעו לכם, אם אתם תעשו, זה לא שאנחנו עכשיו מדינת ישראל גם תשקיע משאבים וכסף וזה, בשביל לראות איך היא עושה איזשהו דרך שקטה כזאת, שאתם תיכנסו, תעשו, תבואו, תפגינו, תאיימו את זה ותצאו מפה. לא, תדעו לכם, ככה זה נראה. ככה זה נראה. וכשהם יבינו שככה זה נראה, אז אולי הם יחשבו פעמיים, שהיהודים הם לא פריירים. זהו.
0: אני חותם על כל מה שאת אומרת ואני מוסיף. קודם כל, מי שמתייחס להתנהגות של בן גביר כאימפולסיביות ילדותית שנועדה לקושש קולות ולתגובות של גדעון סער ואפילו של נתניהו כאל מקצוענות דיפלומטית, לא מבין מהי דיפלומטיה. פשוט לא מבין. זאת אומרת, מה שבן גביר עשה זה דיפלומטיה כמיטבה. ככה התנהג צ'רצ'יל. ככה התנהג תיאודור רוזוולט. הם היו בהמות. הם דיברו לא יפה. הם, הם, הם, הם, הם, הם הגיעו בעצמם לשטח, הצטלמו, תיעדו והעבירו תמונות לא נעימות. זה אחד. שתיים, הסובייקטים של ההתנהגות הזו של בן גביר. קודם כל, כל המשטים האלה זה מפעל של חמאס אירופה. זה לא איזושהי מחאה ספונטנית שצמחה ברחובות פריז, של אנשים שישבו באיזה בית קפה וחשבו מה לעשות. חמאס אירופה מממן את הדבר הזה. ואם זה אירוע של חמאס, זה אירוע לוחמה וזה לא אירוע הסברה. הסיבה שגדעון סער הגיב כמו שהוא הגיב, זה משום שהוא עדיין מתייחס לזה כאל אירוע הסברה.
1: אבל אני אומר לך, זה לא היה רק גדעון סער, זה היה גם ראש הממשלה נתניהו, זה
0: אותו דבר. אותו דבר. נתניהו מנהל את מדיניות החוץ.
2: אני חושבת שבנקודות, זה נקודות, בעצם נקודות המבחן, שבהם ההנהגה פשוט נחשפת בקלונה. כי בעצם בחוסר ההבנה שלה, את מה נדרש ממנהיגות במדינת ישראל. ואני חושבת שהשר איתמר בן גביר, הוא באמת, במעשה הזה שלו, הוא העביר מסר מנהיגותי. מסר שעובר לאותם אנטישמים, לאותם אלו, שיש לנו איזה, תמיד איזשהו ניסיון כזה, שהם יאהבו אותנו. ואני חושבת שאולי הטעות היסודית שלנו, היא שאם היינו מבינים שבעצם הם יאהבו אותנו, רק ביום שאנחנו נהיה מספיק חזקים, ושהם יבינו שאנחנו יהודים, שיודעים לעמוד על כאם, על האמת שלהם, על הדרך שלהם, ולא מתנצלים, ולא מבוהלים, ולא מתנהלים בפחד ואימה, במה יאמרו הגויים. ואז במקום הזה, אני זוכרת שבתחילת המלחמה אמרתי לרמטכ"ל, במקום לומר מה יאמרו בגויים, כשהוא מגיע ומסביר לנו על כל מהלך מלחמתי, איך הוא מצדיק אותו מול הקולגות שלנו באירופה, אז אני אומרת לו, אולי הגיע הזמן להפסיק לומר מה יאמרו בגויים, כן. ולומר אז יאמרו בגויים, ובמקום שאנחנו נדע לעמוד על ערכינו, על גודלנו, על חוסננו, אני חושבת שבמקום הזה גם העולם ידע להעריך אותנו. כן, אבל כשזה חסר, אז להפך, אוקיי. ככל שנתנצל יותר,
0: פוליטיקה.
2: אנחנו נהיה...
0: אני רוצה לעבור טיפה, לדבר איתך קצת פוליטיקה, אנחנו נראה אותך בכנסת הבאה, איך אתם מרכיבים את הרשימות, מה, זה הכל יקום ויפול על רצונו של השר בן גביר?
1: שמעתי שאביגדור ליברמן
2: מצרף עכשיו. קודם כל, צריך לומר, כרגע בעת הזו, לפי הסקרים, אז אנחנו המפלגה השנייה בגודלה בקואליציה, ובאמת אני חושבת שהסיבה לזה, זה שבאמת היום אנחנו לא היינו צריכים את השיעורים הקשים שהמדינה הזאת עוברת והשביעי באוקטובר כדי להבין מה נדרש ומי האויב ומחות עם חיית זכר המלאק, זה משהו שלנו היה מאוד מאוד ברור מה המשמעות שלו.
0: רגע, אבל אני לא אתנח לברוח, חברת הכנסת סוהר מלך, שאלתי על קבעת הרשימה, זה שאתם עוברים את אחוז החסימה זה כנראה ודאי, ואם לא, אז אני מניח שאיחודים מחודשים לא יהיה קשה יותר מדי ליצור.
2: אני לא חושבת שנזדקק, כאילו לפחות בעת הזו, אני לא חושבת שנזדקק.
1: יכול להיות, לכן איחודים שעומדים על הפרק.
2: אני לא מכירה, אבל עוד פעם, אני רוצה גם לומר שבאמת לא היה אנשים חושבים שיש איזה עכשיו, יש צוותי חשיבה שיושבים וחושבים על איחוד. אנחנו עוד לא שם.
0: כמו שזה נראה כרגע, וסקרים הם תנודתיים, עוצמה יהודית תצטרך אולי להושיט יד למפלגה אחרת שתהיה חיונית לגוש ותזדקק לזה כדי לעבור את אחוז החסימה, אבל לא להפך כמו שהיה בעבר, זה מה שמסתמך.
2: אני לא יודעת, אנחנו חושבים ש עוד פעם אני לא יודעת לומר לך לאן זה הולך ומה בדיוק, ואני חושבת שאולי גם ככל שנתקרב יותר, זה עוצמה יהודית כרגע.
0: אבל אני לא נותן לך שוב לחמוק, חברת כנסת סונר מלך, איך
2: לא, אני יודעת לאן אתה חותר, אבל
0: אני לא חותר לשום מקום, אני שואל כי אין לי מושג. יש למפלגה שלכם חוקה, מנגנון, מועצת גדולי האיתמר, איך זה עובד?
2: עוד פעם, יש לה מפלגה הזאת באמת את אנשי האסטרטגיה שלה ואת איתמר עצמו ואת השרים, ושאני חושבת שבסוף זה לא שאין לנו סיי, אבל בעצם ההחלטה היא שם, ואני סומכת על השר ובאמת שידע, לשר איתמר בן גביר, שכמו שהוא ידע לבנות באמת חבורה עוצמתית שפועלת למען מדינת ישראל במסירות מאוד מאוד גדולה, אני סומכת עליו בעיניים עצומות שהוא יודע לבחור את האנשים הנכונים.
3: רגע, אבל כל השאלות האלה מגיעות בעקבות מה שקרה היום בכנסת. הקואליציה בעצם עצמה הצביעה בקריאה טרומית, נכון?
2: על מה?
3: הקדמת הבחירות. רגע, בעצם איפה עוד? מה העמדה של עצמה יהודית סביב חוק הגיוס? שזה בעצם כל הסיפור פה.
2: אני אומר עוד פעם, אני אומר מה עמדתי ואז אולי זה. אני חושבת שאנחנו צריכים לגייס חרדים. לצערי הרב, גם כשהייתי בתחילת הדרך בוועדת חוץ וביטחון, ראיתי איך הדיונים על חוק גיוס, דרך אגב, שאף אחד לא אומר שהוא אידיאלי, אבל בוודאי בוודאי הוא הדרך היחידה להתחיל מהלך של גיוס חרדים לצהל. אנחנו רואים את החוסרים הגדולים. ואני ראיתי איך זה מתנהל. בוא נאמר שהאופוזיציה שישבה שם והתנגדה לחוק, היא לא התנגדה מטעמים ערכיים, התנגדה ולא מהסיבות שזה באמת חוק שלא מגייס. תראו, צריך להבין, הציבור החרדי, אני נפגשתי עכשיו עם למעלה מ-100 אמהות ללוחמים חרדים שהתגייסו, ואחת האמהות שאלה אותי, למה הבן שלך התגייס? למה בעלך התגייס? למה אבא שלך התגייס? אז אמרתי, מה זאת אומרת? אנחנו מגדלים את הילדים שלנו, וגדלנו על הערכים של שמירה על ארץ ישראל, ושמירה על עם ישראל, זה מצווה. זה הערכים שלנו, זה שמירה על הקיום של העם הזה. ואז היא אומרת לי, רק שתביני שאצלי הבן שלי זה הראשון מכל המשפחה, הוא מעולם לא ראה בסביבתו, לא הסבא, לא הדוד, לא האח.
3: ולמה זה באמת?
2: הוא הראשון מכל המשפחה. והיא אמרה, אצלכם, תחשבי, שאצלכם את יודעת לאן הילד שלך הולך, כל המשפחה מגויסת לטובת העניין, כולם מאוד גאים בו, מאוד שמחים בו. היא אומרת, הבן שלי אין לנו מושג לאן הוא הולך. אני לא יודעת מה זה דורש מאיתנו, אני לא יודעת מה... אז אני אומרת, כשאני שמעתי אותה, אתה יודע מה הבנתי? הבנתי שהדבר הראשון שצריך לקרות, זה שאנחנו צריכים לצבוע את רחובות בני ברק, את רחובות גאולה, את רחובות מהשערים, במדי זית, בירוק, עם פאות, ועם... זה מה שצריך, וזה הדרך כדי לייצר את התהליך הזה.
3: רגע, אז בעצם על השאלה לא עניתי.
2: על 50, על
3: 50 יהודית תומכת בחוק הגיוס או לא? לזה לא קיבלתי תשובה.
2: בוודאי שאנחנו תומכים בחוק הגיוס.
3: בחוק הגיוס הנוכחי, אתם בעד או נגד?
2: אני בעד. אני בעד. אני בעד להתחיל את התהליך הזה. נכון, זה לא אידיאלי. זה לא אידיאלי, אני אומר את זה.
0: השאלה אם יש קשר בין החוק לבין גיוס חרדים.
2: אבל השאלה אם אנחנו רוצים לגייס אותם. ואני אומרת, ההזדמנות היחידה לגייס אותם, דרך אגב, אני רוצה לומר לכם, אם בתחילת הדרך, גלנט לא היה נכנע ללחצים של אופוזיציה, היינו היום כבר עם 6,000 לוחמים חרדים, לוחמים, אני לא אומרת כל מיני תפקידים כאלו, ואני מדברת על לוחמים חרדים בתוך המערכת, וזה בנוסף למה שכל שנה בדרך כלל מתגייסים. זאת אומרת, כן. זה לא בלי שום קשר ל-2000, בערך כ-2000 אוקיי. לוחמים שגם ככה מתגייסים.
3: אני אומרת,
2: יכולנו להתחיל להיות בתוך התהליך כן. הזה.
0: חברת כנסת לימור סון הר מלך, תודה רבה על הדברים, לילה טוב.
3: לילה טוב.
2: לילה טוב, בשורות טובות.
3: כן, נציג את האורח הבא שלנו, דוקטור אלי דוד, הוא מומחה...
0: אינטרגלקטי למומחיות בינלאומית.
3: חיפשתי מילה בעברית שרק אתה מכיר.
0: כן.
3: ויזם הייטק, ובאופן כללי אדם מאוד מאוד חביב.
0: משפיען על.
3: שלום אלי, מה נשמע?
4: ערב טוב, אני אאמץ את האינטרגלקטי.
0: בהחלט, בהחלט.
3: אבל זיזי ירצה ממך זכויות יוצרים. אתה תסתבך איתו משפטית, אל תיכנס לזה, תאמין לי. טוב, תגיד...
4: אני אעתור לבגץ, הוא יהיה בסדר.
0: כן, מי שהדור נגדי לבגץ ירוויח כנראה. אני לא נותן להם הזדמנויות רבות לעשות את זה. תגיד, אלי, מה קורה בינינו לבין ארצות הברית? מתפרסמת, ה-CNN מפרסם פרטים של שיחה שהתקיימה בין נתניהו ובין טראמפ לפני כחודש, שבו טראמפ בישר לנתניהו על הפסקת האש שהתגבשה מול איראן, וגורם אנונימי אמר ל-CNN שהשערות של נתניהו עלו באש. שמעת? ראית את הפרסום הזה? מה אתה חושב על כך?
4: זה מדהים שאותם הגורמים האנונימיים תמיד מדווחים ידיעות כאלה לעיתוני שמאל כמו CNN או New York Times. מדוע אף פעם New York Post, שיש לו מקורות מצוינים וחשיפות מעולות, לא מדווח על משהו כזה? רוב החשיפות האלה הם אג'נדה, פוזיציה, אנשים שלא יודעים על מה הם מדברים. ולפעמים בלי בושה הם מצטטים ישר את הצד האיראני. למשל, לפני שבוע איראן הודיע על גמישות אמריקאית, ואמריקאים מוכנים שאיראן תמשיך להשאיר 3%. וכמה עיתונים לכאורה מכובדים אמריקאים ציטטו את זה, כאילו זה עובדה. לא היה ולא נברא כמובן. מציע לא להתייחס לא לזה, וגם לא לפרסומים כאלה ואחרים שהנה אוטוטו חותמים על הסכם, וארצות הברית מסירה את הסנקציות.
0: טוב, אז נראה לי שהסכם הוא כבר, אתה יודע, היסטוריה. מה אתה רואה מהעיתותים כרגע? מתי אנחנו יכולים לצפות למתקפה? מה אתה רואה שהציבור הרחב עדיין לא רואה?
4: אני רואה שהפער בין ארצות הברית לאיראן גדול מאוד, וכנראה לא ניתן לגישור בשלב הזה. הצד האיראני, הם משוכנעים שהם ניצחו, או לפחות לא הפסידו.
0: הקלקולציה שלהם... במובן מסוים הם צודקים, לא?
4: אני לא חושב שהם צודקים, אבל אני מבין את החשיבה שלהם. החשיבה שלהם אומרת, במשך 47 שנה אנחנו חששנו ממלחמה מול השטן הגדול, והנה, במשך 40 יום, שטן הגדול והשטן הקטן ביחד הפציץ אותנו מסביב לשעון, ושרדנו. אז ממה יש לנו לפחד? מה שיש להם לפחד, שתמיד יש עוד אסקלציה, שאפשר וצריך להגיע לזה. הנשיא טראמפ בבירור א' לא רוצה אסקלציה, והבייס שלו גם לא רוצה. ומה שטראמפ, לדעתי בחוכמה רבה, עשה בשבועות האחרונים, הוא עשה הכל כדי להראות לבייס שלו שאם אני מחדש את הלחימה, זה בלית ברירה, אין לי משהו אחר. ואיראנים ממש דוחקים אותו לשם. ביומיים האחרונים אפשר לקרוא למהלכים של איראנים המתקפת ההשפלה, השפלה אישית על הנשיא טראמפ. מה שכנראה לא משאיר לו מלחת תמרון.
0: טוב, בוא נדבר רגע על הדינמיקה בין טראמפ לבין האלקטורט שלו. ראינו ניצחון יפה בטנסי, אני חושב זה היה היום, באיזשהו מרוץ פנימי לקונגרס, שמעיד אולי שלא כצעקתה, אבל בסוף הוא חרד ממחירי הנפט אם המלחמה הזאת תתחדש, נכון?
4: אירוע שהיה אתמול זה אירוע אדיר. חבר קונגרס תומאס מאסי, שהוא רפובליקני, אולי מייצג הכי גדול של המחנה האמריקה פרסט הקיצוני, הבדלני, שלמה אנחנו מתערבים ולמה אנחנו תומכים בישראל, הוא כאילו אפשר לקרוא לו ההמשך של טאקר קרסון בקונגרס. בדיוק כפי שהנשיא זרק הצידה את קרסון, שנדבר עליו, זה מה שקרה למאסי, הוא הפסיד בתוך המפלגה הרפובליקנית, והאיש כל כך נבזי שאפילו בנאום ההפסד שלו לא הפספס הזדמנות לעקוץ אותנו, הוא אומר, רציתי להתקשר ליריב שלי, לברך אותו על הניצחון, אבל לקח לי זמן לתפוס אותו, הוא היה בתל אביב.
0: אוקיי,
3: העניין טאקר קרסון שהזכרנו מקודם, היה רעיון של ערוץ 13 איתו, ו... יצאו משם מסרים מאוד מאוד בעייתיים נגד ישראל.
0: לא מפתיעים, אגב.
3: לא מפתיעים, כן, אבל קודם כל עצם זה שערוץ 13 נתנו לו במה זה דיון אחד, אבל מה עובר על טאקר? לאן זה יגיע בסוף? איך האירוע הזה יסתיים?
4: קודם כל זה טעות חמורה של ערוץ 13. אני ראיתי תוך כדי שאודי סגל מנסה, אבל האמת זה לא היה כוחות. כי הסגנון של טאקר קרסון הוא להפגיז במה שנשמע כמו עובדות, אבל שקרים בוטים, עובר משקר לשקר. ואם המראיין לא בקיא בכל הפרטים ולא עוצר אותו על כל שקר, לצופה מהצד נראה שטאקר משתף עובדות. לכן מאוד קשה לראיין את טאקר, אפילו להקבי שהוא מדהים, הוא התקשה בכמה נקודות, בטאקר הפגיז שקרים וברח עם השקרים האלה. ולכן זו טעות חמורה בשיקול דעת לראיין אותו.
3: כן, אבל כמה הוא מייצג את העמדה האמריקנית? זאת אומרת, כמה באמת יש אנשים בימין האמריקני העמוק שחושבים שישראל לא עושה פשעי מלחמה וכל מה שהוא טען שם, עוד כל מיני אבלים? עד כמה זה בכלל קיים? הוא מייצג היום מישהו שהוא הפך להיות סערורי כזה שגם בימין האמריקני לא מתייחסים אליו?
4: החשש הגדול שלנו היה שהוא יהפוך למיינסטרים. זה היה חשש אמיתי. מה שהנשיא טראמפ עשה בצורה מאוד חכמה, קודם כל בהתחלה בהדרגה, ואז בצורה מאוד בוטה, קרא לו טיפש, ליצן, ובעצם הוא גירש אותו מהעיר, כמטאפורה. והיום טאקר כן מייצג, אבל הוא מייצג איזה נישה מאוד בדלנית, בשוליים, איפה שנגיד ראנד פול ועוד כמה בודדים נמצאים שם. זאת אומרת, הוא לא נתפס כמי שעלול לייצג את הדעה של המיינסטרים הימני האמריקאי. עדיין יש לו קהל גדול, אבל הוא לא מיינסטרים.
0: יש את המפלצת מתחת למיטה שנקראת ימין אנטישמי במדינות אחרות. וטאקר קרסון הוא הפנים של המפלצת הזאת, והיה נורא נורא חשוב לערוץ 13 לשקר לציבור שמדובר בתופעה מהותית. זה הסיפור של הרעיון הזה. הסיפור הוא ערוץ 13 ולא טאקר קרסון. טאקר קרסון, הפרובוקטור, אנחנו מכירים, הוא היה רץ...
3: אמרנו שיותם זמרי כתב שטאקר קרסון הגיע להתראיין, אבל הוא לא היה אנטישמי הכי גדול בערוץ שם, אבל... רגע, אבל בתוך המפלגה הרפובליקנית, מה היחס אל טאקר? טראמפ שמענו, כי הוא התחיל לעשות בלגן עם אז טראמפ השתיק אותו, אבל במפלגה הרפובליקנית עצמה, יש אנשים שמתנערים ממנו פומבית וכולי, או שנזרים?
4: יש כאלה שמתנערים ממנו פומבית, אבל החלק היותר מעניין זה אנשים שלא רוצים להיראות בקרבתו. אני מזכיר לכם שלפני שנה הוא היה המראיין המבוקש ביותר, שכולם, כמעט כל הסנאטורים הרפובליקנים, היו עולים לרגל להתראיין אצלו.
3: בפודקאסט האישי שלו?
4: לא
3: במסגרת פוקס ניוז, נכון? הוא כבר לא היה בפוקס.
4: לא, בתוכנית האישית שלו, אחרי שכבר הוא נהיה, התחיל להיות מטורלל. אבל עכשיו, את לא תראו כמעט אף סנאטור או חבר קונגרס שילך לשם, וירצה שיראו אותו. בקרבתו של טאקר, וזה הישג גדול מאוד של הנשיא טראמפ. ועוד דבר שאנחנו רואים, עוד מגמה, זה החלשות של ג'יי די ואנס בסקרים. שוב, אני לא משווה את חס וחלילה ג'יי די ואנס לטאקר. ג'יי די ואנס הוא אולי, הוא לא הנשיא טראמפ, הוא לא מרקו רוביו, אבל הוא עדיין ידיד ישראל. החלשות של ג'יי די ואנס והתחזקות משמעותית של מרקו רוביו, שזה אירוע מאוד משמעותי לקראת הבחירות הבאות. כמובן, מרקו רוביו אולי הידיד הכי גדול שיש לנו בארצות הברית.
3: אלי, אני רוצה לשאול אותך ממש לסיום, כי הבנתי שאתה קצת מקושר שם. אתה יודע עם איזה כלי AI טראמפ משתמש? כי יוצא לו תוצרים יפים, הוא יכול להמליץ לנו.
4: ייקח עוד AI יחליף רופאים, עורכי דין, מהנדסים, הרבה לפני שהוא להחליף את הפוסטים של טראמפ. אין חשש.
3: הבנתי. עוד שאלה ממש לסיום, ראיתי את השם שלך עולים בכל מיני הקשרים פוליטיים וכו', אנחנו מתקרבים לבחירות, יש משהו בכיוון?
4: נראה את דוקטור אלי דוד הולך לפוליטיקה? לא להאמין למה שרואים בתקשורת.
0: אתה מכחיש?
3: רגע, זה כן או לא? מה זה אומר? או שכבר עכשיו נהיית פוליטיקאי?
4: מה התשובה הנכונה? רגע, תלמד אותי. מה אומרים? לא מאשר ולא מכחיש, או זה לא הדבר, או לא יודע על מה אתה מדבר.
3: או, הנה, הכיוון נכון. טוב, אז אנחנו נמתין להודעה.
4: זה לא עניין אישי, יש לנו, יש פה מלחמה אמיתית של גוש הימין בבחירות הקרובות. צריך להילחם, אני אגיד לכם ממה לסיום רק משפט, דבר שהכי מדיר שינה מעיניי, זה התחושה בימין, אצל חלק מהמצביעי ימין, שמה זה משנה? גם ככה דיפ סטייט שולט בהכל. נצביע לפה, לשם, דיפ סטייט הוא זה שבסוף מחליט. זו טענה טובה, אבל אנחנו צריכים להילחם, ונציגינו דווקא בחודשים הקרובים צריכים להראות שהם נלחמים, כי אחרת זה ייראה להבדיל, אבל כמו נשיא איראן שנבחר בבחירות דמוקרטיות, שאין לו סמכות היחיד שלו, זה לחתום על הדף שמשמרות המהפכה מביאים לו. להבדיל, אנחנו ממש ממש לא שם. אבל שלא נהיה במצב שאנחנו באים ומצביעים, ובסוף, מה זה משנה? מישהו אחר שולט.
3: דוקטור אלי דוד, מומחה הייטק, מוביל דת קהל עולמי, ויזם. כן, ואדם חביב, כמו שאמרנו בתחילת הרעיון, ועכשיו גם הוכחת את זה.
0: אינטרגלקטי, תשמע. תודה רבה על השיחה, לילה טוב.
3: לילה טוב.
4: תודה רבה.
3: תציג את האורח הבא שלנו.
0: אני אציג קודם כל את הסיפור, אנחנו על הישורת הראשונה של הבחירות האלה, וכצפוי אצלנו בעצם בכל מקום בדמוקרטיה, הרשתות החברתיות אמורות לסעור, אבל מסתבר שיש ראש גשר ברשתות החברתיות לשמאל, ומתחילים ניצנים של מהלך מאוד מאוד מדאיג להינדוס, ויסות וצנזורה ברשתות החברתיות, והקורבן הראשון של האירוע הזה הוא עקיבא ביגמן, עורך אתר המידה, שגם מנהל ומגיש פודקאסט מאוד מאוד מומלץ בשם אידיוטים שימושיים. שלום עקיבא, מה נשמע?
3: לילה טוב.
5: שלום, לילה טוב.
0: אז אתה מספר שיוטיוב פשוט העלימו מהציבור הישראלי את הגישה לתוכן שלך.
5: כן, כן, בהחלט. פתאום מאמצע שום מקום, יוטיוב הודיעו לי שהערוץ שלי נחתם. זה קרה אתמול בלילה, הם טוענים שאני מפיץ תוכן מסוכן ופוגני, משהו מהסוג הזה. אתה מקבל הודעה, זה חוויה פשוט קשה ומשונה ושרירותית. אתה מקבל הודעה שאתה פתאום נחשב כאדם שמפיץ תוכן מסוכן ופוגני, למרות שכל מי שעוקב אחריי, ויש רבים כאלה, יודעים שזה לא בדיוק מה שאני רוצה. אני מתעסק בפוליטיקה ומדיניות ומשתדל להציב עובדות על סדר היום הציבורי. ועכשיו אתה מערער על זה ליוטיוב, אתה פונה אליהם, אתה מקבל תוך כמה שעות הודעה שהאירוע שלך נבדק ונדחה, והמשמעות היא שהערוץ שלך לעולם לא יחזור. זה בעצם סוג התקשורת שהיה לי עם יוטיוב ביממה האחרונה.
3: למי אתה בעצם פונה ביוטיוב? יש מקום יוטיוב ישראל? מקום רשמי שפונים אליו?
0: זה לא בישראל.
5: יש, זה מין מערכת אוטומטית כזאת באתר, זה כאילו מאוד ידידותי למשתמש, תשלח לפה, תכתוב כאן, תופס כזה, אתה ממלא, אתה מתלונן, אנחנו מבטיחים לבחון ונחזור לך
0: בקדם. זה בירוקרטיה פר אקסלנס,
5: זאת אומרת,
0: הם מתנהגים פה מדינה בקטע הזה.
5: בדיוק, זה הרגשה כמו מול ביטוח לאומי, פשוט עם AI, זה כאילו קצת יותר דיגיטלי וכאילו כביכול ידידותי, אבל בסוף זה מין חור שחור שאתה לא יודע מה קורה שם. רוב ההחלטות מתקבלות על ידי מערכות אוטומטיות בכלל, גם כשהם אומרים כביכול שבודקים. וזהו, ועכשיו, תראה, גם המערכת האוטומטית לא טורחת להגיד לך איפה הייתה בעיה, איפה הייתה פגיעה, מה בדיוק קרה, איזה טעות עשית או לא עשית.
0: אני לא קונה את זה שזה מערכת אוטומטית. אני לא קונה את זה
5: עכשיו.
3: לא, אבל רגע, אני מנסה להבין, בניסוח ההודעה, שנייה עקיבא, בניסוח ההודעה ששלחו לך, הם כתבו שאנשים התלוננו, כאילו הם קיבלו דיווחים שזה ירוץ בעייתי?
5: לא, לא, הם צריכים להגן על הקהילה, ועלה שם תוכן פוגעני. זה לא היה נראה כמו מהסוג שאנשים הגישו תלונות ונבדקו התלונות. דרך אגב, יש להם לפעמים שכאילו יש בעיות, אז הם נוקטים בצעדים, לפעמים מורידים תוכן מסוים.
0: בגלל זה אני אומר, עקיבא, אני מזכיר לך את מה שיוטיוב...
5: לפעמים נותנים לך התראה ראשונה, שנייה וכזה, ופה זה היה פשוט שרירותי וחותך. מ-0 ל-100, מ-100 ל-0
0: למעשה. אני מזכיר לך את מה שיוטיוב עשו אחרי אירועי השישה בינואר 2021, סליחה. הם שינו למפרע את התקנון שלהם, היה כתוב בתקנון שחל איסור להעלות תוכן מטעה, ומתישהו בשלהי ינואר 2021 הם כתבו חל איסור להעלות תוכן מטעה, לדוגמה מי שטוען שבחירות 2020 בנשיאות ארצות הברית זויפו. הם שמו את זה כדוגמה ממש, ושללו קטגורית את היכולת של אנשים לטעון את הטענה הזו, אפילו ברמת הסימן שאלה, אפילו לערוך ניתוח אנליטי בשאלה מה באמת קרה שם, ניתוח עיתונאי, ניטרלי, אסור. עצם העלאת השאלה נפסלה על ידי יוטיוב. זה לא אלגוריתם. עכשיו, העובדה שהפודקאסט שלך נחסם, ולא פודקאסטים אחרים, לא מהשמאל שרואים אותו דבר, אלא פודקאסטים מהימין, שהם יותר קיצוניים, בוטים, פוגעניים, פחות מבוססים ממך, והם קיימים בהמוניהם, אומרת משהו. אומרת שמישהו מפעיל חשיבה אסטרטגית, כשהוא מפעיל עליך צנזורה, והוא יודע למשוך בחוטים הנכונים אצל בני אדם, ולא אצל אלגוריתמים ביוטיוב. ואת זה אני אומר מידיעה, כי עקבתי בעבר אחרי אירועים דומים. מה אתה אומר?
5: כן, תראה, אני מזדהה עם מה שאתה אומר, זאת גם בהחלט ההרגשה. ובעיקר ששום דבר לא נאמר לך. זאת הייתי שמח לדעת מה מבחינתם בתוכן שלי נחשב פוגעני.
0: כן. עקיבא, אתה איתנו? כן, כי מראה שיוטיוב יעלו לנו על הקו.
3: גם פה הם יחליטו לעשות. אבל צריך לזה, מעניין אותי לאן זה ילך באמת התופעה הזאת.
0: אז אני אומר...
3: שוב, אני אגיד לך משהו, בטוויטר קיים, יש דבר כזה שאתה יכול לדווח על פוסט.
0: בכל הרשתות.
3: כן, אבל... ואז אם יש קבוצה עצומה של אנשים שעושים את זה, אבל אני יודע שקיימים, בשמאל אני ראיתי את זה בכמה פעמים, יש קבוצות גם שמדי פעם יש איזה ימין שמצליח להשתחל לשם ויוצא בטעות צילומי מסך, ואתה רואה אותם משווים ומתארגנים, יש את הפוסט הזה, כולם עכשיו להיכנס ולדווח שככה וככה וככה, ואני ראיתי גם במגזר החרדי, אגב, כל מיני אנשים שהגדישו את זה, זה קיים, אבל ביוטיוב לא שמעתי אף פעם.
0: אז לא, אז אני אומר שוב, יוטיוב האירוע הכי חמור שלהם היה, כמו שאמרתי, אחרי השישה בינואר 2021, אני יודע שבפייסבוק קרה תהליך מאוד מאוד מעניין, כאשר הם היו, פייסבוק היו בחוד החנית של צנזורה ווקית, ואז אחרי הבחירות שהיו בארצות הברית ב-2024, כשטראמפ חזר, הם עשו פנייה של 180 מעלות, היום הבחורה שושבת במשרדים של פייסבוק בוושינגטון, ואחראית על הצנזורות בכל העולם, זאת אומרת, בפוליטיקה של מדגסקר.
3: איך היא אמורה להבין בזה?
0: רגע, שים לב, הבחורה הזאת חרדית, יהודיה חרדית.
3: מה?
0: כן, כן. הבחורה שעובדת בוושינגטון בזה, ואחראית על כל הצוותים.
3: רגע, אז אולי אני יכול לעזור איכשהו לעקיבה, אם
0: אולי,
3: חרדים.
0: אולי, כן.
3: אז חזר אלינו, כן.
0: עקיבה איתנו שוב. אז,
5: כן, חזרתי, תשמע, חזרתי.
0: אז, אוקיי, אז זאת הבעיה. הציגו לך את הדבר הזה כמו שהוא. מה קורה מכאן? יש לך מושג איך מטפלים? איך הלאה? מה קורה?
5: אז תראה, עשינו קצת רעש היום, עשינו קמפיין ברשתות החברתיות, גם כמה עיתונאים טובים עזרו לי ופנו ליוטיוב וכן הלאה, ועכשיו הם אומרים שהם יבדקו. ייתכן שהחשבון שלי נפרץ, ומישהו באמת העלה שם איזשהו תוכן, אתה יודע, שחורג לגמרי.
3: רגע, אין לך גם גישה לחומרים אחורה, שאתה לא יכול לבדוק את זה כאילו?
5: זה לא קיים. אין לי גישה לשום דבר. אין לי חשבון יוטיוב. אתה יש לך, תבינו רגע את הסיטואציה. אתה נכנס ליוטיוב לשמוע שירים, אז יש חשבון זיו מאור, ויש לך שם את הדברים ששמעת בעבר, והיסטוריה, ואלגוריתם שמכיר אותך, נכון? אפילו אם אתה לא מלא תוכן, יש לך פרופיל משתמש ביוטיוב. לי אין אפילו את זה. אם אני נכנס עכשיו ליוטיוב, אני לא קיים, זאת אומרת, פשוט מחקו לחלוטין את כל הקיום שלי מהפלטפורמה הזאת.
0: עכשיו תגיד רגע, תן לנו קצת מושג למי שלא מכיר את אידיוטים שימושיים.
5: לא אכפת לי מהרגלי ההזנה שיוטיוב לא יזכור, אבל התוכן שלי שם, ואני אגיד כמה מילים באמת על הפודקאסט. הפודקאסט אידיוטים שימושיים זה פודקאסט שאני עובד איתו באתר מידע כבר כמעט אותו 3 שנים, עוד מעט השנה השלישית, וזה פודקאסט שעוסק בפוליטיקה ובמדיניות, וזה עיקר הדברים.
3: זה פודקאסט אישי שלך, נכון? בלי מרואיינים, אתה בעצם עובר נושא נושא ומדבר.
5: אני מפרסם בפודקאסט הזה המון תחקירים וחומרים מהסוג הזה, ביקורת על פוליטיקה, גם מימין וגם משמאל, בעיקר כמובן על השמאל, אבל זה פודקאסט שאני משתדל להיות מאוד ענייני, וגם כשיש ביקורת על ימין כמובן גם לתת, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, אני אומר פה הרבה מילים שבאות להגיד, בסך הכל אני חושב שבעולם הפודקאסטים, ומי שעוקב אחרי יודע, אני בסך הכל, והפודקאסטים המתונים והענייניים והעובדתיים, אתה מבין מה אני אתכוון? לא שנוי במחלוקת, לא פוגני, לא מאלה שמקללים וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו בוחנים סוגיות, אין כמעט פרק שאני לא מביא עובדות ונתונים ומידע חדש שאנשים לא הכירו. אני משקיע הרבה זמן בתחקיר, זה האופי של הפודקאסט הזה. ומפתיע, אתה יודע, היום בעולם שבו כל אחד לוקח מיקרופון ומתחיל להגיד מה הוא חושב על כולם, כולל כללות נוראיות לפעמים ואנשים שמפיצים קונספירציות בכל מיני מקומות. אתה יודע, אז בעולם כזה, דווקא לתפוץ אותי
0: ולפעול עליי. אז אם א' זה לא בטעות, זה בגלל ההשפעה שלך. זה בגלל ההשפעה שלך. עכשיו, אני אגיד עוד משהו עקיב לסיום. אנחנו חייבים לזכור את מה שקרה כאן לפני בחירות 2024. בין השאר, כי אתה יודע, בסוף טראמפ ניצח, אז כולנו רגועים ושמחים. אבל זה לא רק שכולם חסמו את טראמפ, כל הרשתות הגדולות. כן? כולל איקס, אגב, אני חושב אפילו. לא, זה היה...
3: כן,
0: כן, כן, זה...
3: ואז מסקנה
0: את הדבר הזה. אבל היה אפילו עוד דבר מדהים. אמזון, שלא מפעילה רשתות חברתיות, היא כן מפעילה שירותי ענן. אז נגיד אתר כמו מידה, לדוגמה, אני לא יודע ספציפית לגבי האתר הזה, אבל מקובל שאתרים, אפילו אתרים בסדר גודל בינוני וקטן כמו מידה, מחזיקים את התוכן שלהם על גבי ענן של אמזון, ולא על גבי שרת במשרד שלהם. ואם אמזון תחליט, כפי שהחליט הבניין טראמפ לפני כמה שנים, להוריד את אתר מידע, אז אין יותר, פשוט אין גישה. ספוטיפיי תוריד, פייסבוק תוריד, איקס תוריד.
5: לא, זה דוגמה, מה שהיה עם טראמפ, זה הסיפור, היה שם את הרשת החברתית, כאילו המתחרה, ברח לי השם של, איך קראו לזה, פארלר. טראמפ עבר לפארלר, ואז גם אנחנו כל הימנים אמרנו, נלך לפארלר, נלך לפארלר. פארלר הוכסנה באמזון, ואמזון חתכה את פארלר, גמרנו. זאת אומרת, יש פה סיטואציה שאותם גופים, יש להם בעצם שליטה, קוראים לזה שליטה אנכית, אם אני לא טועה. זאת אומרת, שולטים גם בפלטפורמה, גם ביחסון, גם בתשתית, גם בהכל, וגם בתוכן, ואתה אוכל אותה. וזה בדיוק הסיפור עם יוטיוב וגוגל. זאת אומרת, אין לך
0: לאן ללכת. עכשיו, זה מעניין, אז אני שואל אותך בתור אדם שחולק איתי את השקפת העולם הליברלית שמתנגדת לרגולציה, איך פותרים את זה בלי רגולציה? הרי התחרות פה לא פתרה את הבעיה, כל הרשתות הללו התיישרו באופן מלא עם השתקה.
5: כן, תראה, אתה אומר כל הרשתות, אבל אתה שוכח את אקס, אחרי, אתה יודע, שאלון מאסק קנה את טוויטר, אז ראינו כן מה תחרות יודעת לעשות, וכן מה שוק חופשי יודע לעשות. אז אני לא הייתי ממהר להתפיד את השוק החופשי בעניין הזה, בכלל לא. צריך, כן, שיהיה אנשים יותר כמו אילון מאסק, שיש להם את ההון, ויש להם את האומץ, ויש להם את הקפסיטי ואת ההבנה של המאבק הזה, ושאתה יודע, שהם יהיה בבעלותם, והם יהיו מעורבים עסקית בכל המיזמים האלה, וגם, אני בטוח שיש רבים שמעורבים, ויש להם, אני יודע מה, בעלות מסוימת או מניות, ויושבים בכל מיני בורדים, שהם פשוט פחדנים, ומפחדים לדבר, ומפחדים לעמוד על העקרונות שלהם. אנשים כאלה צריכים לעמוד ולעמוד על העקרונות ולערכים שלהם, זה חייב להיות.
0: מה התוכניות שלך?
5: אני כן חייב להגיד משהו, עניין חקיקה, אני יודע שיש כל מיני יוזמות בישראל, אתה יודע, אני מתכוון ללמוד את הדברים האלה קצת לעומק בימים הבאים, אבל בסוף ישראל אנחנו קטנים, אז היכולת שלנו להשפיע על הדברים כאלה היא בסופו של דבר תהיה מוגבלת, זה גם חלק מהבעיה.
0: אגב, אני לא בטוח, יש
5: הזמות. הישועה במקומות האלה תבוא מארצות הברית, מהרפובליקנים. אם מישהו ישנה משהו מהותי, אתה יודע, ביחסים מול הגופים האלה, זה חייב לבוא משם. אתה יודע, וגם בעניין הזה, כמו בחימושים ובפצצות ובזה, אנחנו כנראה תלויים בטראמפ. אז צריך לאחל לו איכות ימים.
0: יש בכמה מגירות בישראל פתרונות חקיקה מאוד פשוטים ולגנטיים שיכולים לשנות את ההתנהלות של הרשתות הללו בכל העולם. עוד מוקדם לדבר על זה.
3: רגע, נגיד ממש לסיום, איפה כן אפשר, מי שבכל זאת רוצה לשמוע את אידיוטים שימושיים, איפה יכול למצוא אותם כיום?
5: כן, אז תודה באמת על זה, זה חשוב. אז אני כמובן נמצא בספוטיפיי, וזה לא נפגע, ואני אתחיל עכשיו לעלות באופן קבוע גם את התכנים שלי ברשת האקס, שהוא מאפשר לעלות וידאוים ארוכים, וננסה גם לפעול בעוד פלטפורמות, אבל ספוטיפיי כמובן זה הפלטפורמה העיקרית כרגע. היום אפשר לעלות בספוטיפיי גם וידאו, אז הכל נמצא שם. אין שום סיבה ללכת האמת ליוטיוב ולמקומות אחרים.
0: יפתח ערוץ בטלגרם.
5: לחפש שם אפיבה ביגמן או אידיוטים שימושיים, שני הדברים האלה יובילו אתכם למקום הזה.
3: רגע, אז בעצם מחכה לנו בפרק הבא באידיוטים שימושיים, פרק שלך ליוטיוב, נכון? לשים פעמון?
5: הוא, אתה יודע, תסריט מתהווה. כן, בוודאי שאני אתייחס לעניין הזה, נראה איך דברים מתפתחים, כל האינטראקציה הזאת איתם וכל הדברים האלה, בוודאי.
0: עקיבא ביגמן, אידיוטים שימושיים, אתר מידה, תודה רבה על השיחה ובהצלחה.
5: תודה רבה לכם. ערב טוב,
3: לילה. לילה טוב.
0: יש לנו פתיח.
3: אסף, ישים לנו, בוא נראה.
6: פינת הכלכלה, מגיש ארז צדוק.
0: ארז צדוק, אביב בית השקעות, שלום, לילה טוב.
7: אהלן, לילה טוב.
3: לילה טוב, ארז.
0: בשולי השיחה שהייתה לנו כאן בשבוע שעבר, התחלנו לדבר על הסוגיה של חוק נתוני אשראי, על הרצון להפוך אותו מאירוע או משיחה שמשתתפים בה רק הבנקים וגופים פיננסיים גדולים, למשהו שיכולים להיות מעורבים בו גם עסקים קטנים, קטנים יותר, גם בצד של נותני אשראי וגם בצד של מקבליו. אתה, ארז, קשרת כתרים לאירוע הזה כמשהו שמועד את התחרות.
3: זיו לא נהנה מזה.
0: אני ברגשות, לא, אני לא מסכים שזה מהלך טוב, אבל בוא תתחיל רגע, תציג את התזה שלך, ועכשיו, ואז נריב קצת, לא עם לחץ לשעון, יהיה לנו קצת זמן לריב על זה.
3: כי בשבע דקות הקרובות אתם הולכים לריב פה, כן.
7: תראו, קודם כל, צריך לזכור שלפני 10 או 20 שנה, היו פה 12 בנקים קטנים חוץ מחמשת הגדולים. 12 בנקים קטנים עצמאיים. זאת אומרת, צריך כל 17 בנקים. נשאר אחד בנק ירושלים עצמאי, כל השאר נסגרו, נרכשו על ידי הגדולים, מוזגו לתוך הגדולים. אוקיי? זאת אומרת, תחרות בנקאית אין פה, אנחנו יודעים את זה. עכשיו, ברור שתחרות בנקאית זה הדבר הכי נכון לעשות. אבל בהיעדר יכולת כנראה, לא יודע, להכריח את בנק ישראל, את המפקח על הבנקים, מישהו שם להקל על הרגולציות ולהביא את חברי הכנסת שלנו לחוקק חוקים כאלה, אנחנו רואים מה הם לא מצליחים לעשות, אז לא יודע, תחרות בבנקים. אז אני אומר, זה צעד שהוא הוא צעד בכיוון. עכשיו, מה הבעיה פה?
0: הוא צעד בכיוון, ארז, אם חוקי מדינת ישראל היו מקוימים על ידי אנשים שאמורים לקיים אותם, ברור שהמנגנון שמתואר בחוק הזה יכול לקדם תחרות. אבל בפועל זה לא מה שקורה. חוק נתוני אשראי מכיל כל מיני מנגנונים שנועדו להלכה לפחות להגן על האזרחים מפני התנהגות דורסנית של הבנקים, והמנגנונים האלה לא מקוימים. אני אתן לך דוגמה, לפני כמה זמן טיפלתי בלקוח. טיפלתי בלקוח שהבנק טעה ודיווח למאגר מידע לא נכון אודותיו. והלקוח רץ לבנק. אחרי שהוא ניסה לקחת הלוואה וקיבל נתון גרוע ומזעזע, והבנק אומר לו, אוקיי, בסדר, אני מתקן, בעוד חודש תראה את זה עולה. ואז הלקוח ניגש אליי, אני פותח את החוק, וכתוב שם שהבנק חייב לדווח בהקדם, ולא יאוחר משבעה ימים נתון לטובת הלקוח. אבל הבנק עובד באינטרוולים של חודש, זאת המדיניות שלנו, ואז אני ניגש לפרוטוקולים.
7: אז להגיד תביעה נגד הבנק. להגיד תביעה נגד הבנק, גם על הטעות, לא רק על הזמן של התיקון, גם על הטעות עצמה.
0: נכון, אגב, כל זה קורה במסגרת תביעת לשון הרע שהלקוח הגיש נגד הבנק, כן, שנבין את המסגרת, התביעה הוגשה, אבל שוב, הלקוח צריך את האשראי שהוא זקוק לו כדי להתקיים, ואז אני ניגש לפרוטוקולים של חקיקת החוק.
7: אולי תנסו להגיש תביעה ייצוגית ולא תביעה, כי אלה טעויות, אני לא יודע איך אפשר להוכיח שזה טעויות שקורות.
0: רגעתי לפאנץ', ארז, שים לב, אני ניגש לפרוטוקולים של הכנסת כשהחוק הזה נחקק, ומדובר על השאלה כמה זמן צריך לתת לבנקים לתקן טעות ולמסור מידע למאגר לטובת הלקוח. והבנקים אומרים, אנחנו חייבים חודש, אנחנו לא יכולים פחות מזה. וחברי הכנסת אומרים, מה פתאום? זה חייב להיות מיד. אתם משחקים פה בהתנהלות הכלכלית של אנשים. ובסוף, במסע ומתן בין חברי הכנסת לבין הלוביסטים של הבנקים, סגרו על שבעה ימים. זה מה שנסגר. ולמרות שהבנקים הפסידו במערך הזה, אתה ניגש לבנק, אומר, סליחה, תדווחו מיד. הבנק אומר, לא, לא מעניין אותי מה כתוב בחוק. המדיניות שלי זה חודש. עכשיו, למה אני אומר את הדבר הזה? כי בסוף, בסוף, בסוף, זה עוד מנגנון שמופעל על ידי אנשים, על ידי פקידים אפורים חסרי פנים, שהאינטרסים הפרטיים של האנשים שהם מושפעים ממנו, הם פשוט לא משחקים תפקיד. וזה יופעל, הכל עוד לא אוכפים פה את החוק בצורה אפקטיבית. בסוף זה מתגלגל לפתחם של בתי המשפט. הלקוח הקטן תמיד נפגע, וזה מה שהורג את התחרות.
7: אבל תראה, החוק הוא טוב, אתה אומר שיש בעיה באכיפה. הבעיה היא באכיפה, לא בחוק עצמו.
0: חד וחלק, זה מה שאמרתי מלכתחילה. הבעיה היא שחוקים לא מקוימים.
7: אוקיי, בסדר, אז צריך לטפל בעניין הזה. וזה אני מסכים איתך שצריך לטפל בעניין הזה. זה לא, אתה יודע, תסכים איתי שזה לא החוק היחיד שלא מקוים במדינה הזאת וצריך לטפל בזה. אבל החוק עצמו יאפשר קצת תחרות, אם לא בין הבנקים, שהלקוחות יוכלו לפנות לגורמים אחרים, גם חוץ בנקאים, גם בנקים אחרים וגם גורמים חוץ בנקאים שנותנים אשראי והלוואות, יוכלו לפנות אליהם ולקבל הלוואה בריבית נורמלית. ואת יודע מה? אם יראו שהבנקים באופן תדיר טועים לרעת הלקוח בנתונים, אז צריך לטפל בבנקים, את יודע מה? אולי גם בפן הפלילי, אם זה מה שקורה. כי הרי זה טעות אחת, טעות שנייה, זה תום לב. סדרה של טעויות זה כבר פלילי.
0: אגב,
7: זה כבר כוונה פלילית.
0: ככל שהלקוחות מסוכנים יותר, ככה הפרמיה שהבנק גובה על הלוואות, על אשראי עבורה מגבוהה יותר, ואם הסיכון לא מתממש, אז הפרמיה המוגבהת היא רווח נקי. ולכן כל המערכת הזו כוללת בתוכה תמריץ מובנה לבנקים באופן שיטתי, לטעות קצת כל פעם לרעת הלקוחות.
7: עכשיו תראו, בן אדם שיש לו כסף בבנקים, יכול לעבור מבנק לבנק בלי בעיה. יש לו כסף, כל בנק אחר ירצה אותו, וזה רק טיפה בלגן כזה זמני של מעבר, וזהו. בן אדם שאין לו כסף, שיש לו חובות בבנק, אשראי והלוואות, ובדרך כלל אנשים כאלה, ככה עם הזמן, החובות גדלים, ואז הבנק לוקח את המינוס, והופך אותו להלוואה, ונותן עוד מסגרת אשראי, ונכנסים עוד פעם למינוס, והלוואות גדלות והכל, נוצר פה מעין בור, שהופך את הלקוח לשבוי של הבנק, כי אף אחד אחר לא ייקח אותו עם אשראים כאלה בלי להכיר אותו. אז גם הוא שבוי של הבנק, הבנק יכול לגבות ממנו איזה ריביות שהוא ירצה, הלקוח ממילא לא יכול לעזוב. החוק הזה, שוב, במידה והוא יקוים זיו כמו שצריך, נותן ללקוח אפשרות יציאה ותחרות וריביות יותר זולות במקומות אחרים, הוא יכול להתמקח.
0: כן. טוב, אז סיכמנו שהמבחן האמיתי יהיה בקיום החוק.
7: לגמרי.
0: בוא נתקדם לעוד אירוע מעניין, מאבק איתנים.
7: זהו, לא מעבנו אבל.
0: בסוף הגענו להסכמה, מה לעשות, אתה יודע, ברוח?
3: לא, לא טוב לי, לא טוב לי.
0: לא טוב,
3: אז רגע. ארז, אז אולי, לא טוב, לא נריב את שכנע.
0: אז בוא נדבר רגע על מה שקורה בסאפ. אירוע מאוד מעניין, מאבק טיטנים בין החברה הענקית הזאת, לבין ועד העובדים של הסניף הישראלי שלה, שמגובה על ידי ההסתדרות, ואפילו פונה לכל מיני גורמים באיחוד האירופי, כדי להגן על האינטרסים של הוועד. תספר מה קורה שם.
7: תשמע, זה מדהים. קודם כל, מסתבר, גיליתי היום בשיחה עם יושב ראש ועד העובדים של סאפ ישראל, גיליתי שיש 5 ועדי עובדים בחברות הייטק ישראליות. צריך להגיד רק 5, תודה לאל. תשמע, חברות הייטק, אתה יודע, אנחנו לא שומעים על ועדי עובדים בחברות הייטק, אנחנו שומעים את זה במגוון רחב של מקומות אחרים. ההייטק הישראלי זה מקום עבודה הכי טוב בארץ, בדרך כלל זה חוזים אישיים, זה תנאים מפלגים.
3: הוועדים האלה הוקמו כדי לדאוג שהמצב יישאר כך, לא?
0: אבל הם עושים בדיוק תרף.
7: לא, ועדים כאלה יוצרים אחר כך מצב הפוך. אתה יודע, איך אומרים בהייטק לפעמים, זה עובד, אל תיגע. זה עובד, יש לך תנאים מצוינים, אתה
0: מקום עבודה. הנקודה האמיתית היא שכדי שתעשיית ההייטק הישראלי תוכל להיות רווחית כל כך ומשתלמת כל כך עבור העובדים שלה, היא חייבת גמישות. כלומר, העיקרון של לפעמים מותר להיקשל, להיקשל זה לפשוט רגל, לפטר עשרות עובדים, לפעמים אנחנו רואים את חברות הענק מפטרות אלפי עובדים. כדי שהתעשייה הזאת תוכל להיות רווחית, היא חייבת להיות מסוגלת לעשות את הדבר הזה, ואם היא תיכנע לפיתתם של ועדי עובדים, זה פשוט לא יקרה.
7: יש שני גורמים שבגללם תעשיית הייטק כל כך מצליחה במדינת ישראל. מינימום מעורבות ממשלתית ובלי ועדי עובדים. זה שני גורמים מאוד מאוד חשובים. עכשיו צריך להגיד, קודם כל, ועד העובדים של סאפ שנולד ב-2014, אם אני לא טועה, עשה הסכמים קיבוציים לעובדים, והסכסוך נובע מזה שהחברה באה עכשיו ואומרת, חבר'ה, יש פה 7 הסכמים קיבוציים, אנחנו רוצים להפסיק אותם, זה כבר לא מתאים לעידן ה-AI, זה לא מתאים, זה נחתם לפני שנים, זה לא מתאים למה שקורה היום. ועד העובדים כמובן מתנגד, פנה ל-OECD, כן? לא, סליחה, ההסתדרות, ההסתדרות הגישה תלונה ל-OECD. ל-OECD, והגישה שם תלונה. פנו לסאפ, לחברה הראשית בגרמניה, וכרגע משרד העבודה ביטל את ההחלטה של סאט לבטל את את ההסכמים הקיבוציים. כרגע זה עומד שם. אני רק רוצה להגיד שעלתה לי איזושהי השערה, סאט היא חברה גרמנית, אגב אחת מחברות הטכנולוגיה המשעממות, אפשר להגיד, היא חברה גרמנית, מדינה אירופאית שידועה בוועדי העובדים שלה. אני לא חושב שיש ועד עובדים בחברות האמריקאיות, החברות ההייטק האמריקאיות המתקדמות. יש פה לדעתי איזושהי זליגה של התרבות האירופאית הנלוזה של תעשייה ישנה.
0: יש ניסיון לפחות, אגב זה טבעי מאוד. אנחנו חושבים להגיע לסיטואציה שהזמן שלנו נגמר לפני שהספקנו למצוא את הדיון. סתם בזבזנו דיבור על נתוני אשראי בהתחלה, כי הדיון הזה הרבה יותר מרתק מכפי שהוא יכול להיות, אבל אני חייב לקטוע אותך.
7: זה דיון מרתק ואפשר להמשיך אותו בשבוע הבא גם.
0: נמשיך אותו בשבוע הבא, נעשה סיפור בהמשכים בפינת הכלכלה של ארז צדוק. תודה רבה על השיחה, לילה טוב.
3: לילה טוב ארז.
7: תודה רבה, לילה טוב.
3: כן, אנחנו מתקרבים עכשיו לחג השבועות, מחר בלילה, ובמנותק מכל הדיון סביב חוק הגיוס, מי אמור ללמוד ולמה לא מתגייסים וכולי, אני חייב להגיד שאני כיהודי חרדי שגר במדינת ישראל, המילה חרדי דווקא הייתה מיותרת פה, חייב להגיד שדבר שהכי מרגש אותי זה אנשים שלוקחים, שוב אני אדגיש, כי אני יודע מה זה הולך לעשות פה לכל מיני אנשים, חוק הגיוס לא רלוונטי פה לדיון, בסדר, אני לא נכנס לפינה הזאת, אבל אנשים שמקדישים את הזמן שלהם בשביל לשבת וללמוד, ובשביל להמשיך את מסורת ישראל, וכולל גם אנשים שביום יום עובדים, ואז מגיעים ב-11 בלילה כזה, כולם גמורים וכולי, ועדיין הם יודעים, לא עובר עליהם יום בלי ללמוד, זה אנשים שאותי הכי מרגשים. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, זה מאוד מאוד מעניין. בדקתי קצת את הנתונים, סתם כי זה עניין אותי, יש כ-150 אלף לומדי תורה מעל גיל 18, שהם אלה שמדווחים, שוב, לשונה מאלה שמדווחים כעובדים, ועדיין לומדים פה ושם, יש עוד 40 אלף נערים בישיבות הקטנות, שישבים לומדים, וחג השבועות זה הזמן להגיד להם, גם על כך תודה. אז הקדשתי להם איזה שיר של אהרון רזל, שקוראים לזה, אני קבעתי את מושבי,
0: בבית המדרש.
3: אז אסף, תן לנו פרימה.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: איזו פתיחה, איזה כיף. מאיר בנאי זכרו לברכה, שירו של שפשף, שיר מהמם, שיר יפה, שיר שמזכיר לכולם, אני מניח דור צעיר אתם צריכים להכיר, שירו של שפשף. יש לעיתים ענקיים במוזיקה העברית שחייבים, חייבים, חייבים שכולם יכירו. עכשיו יש גם כאלה שדחפו לנו בכוח, כמו גידי גוב, את זה אפשר ותר, זה נגיד דברים שאפשר לשכוח. נו לא באמת, סתם ממקום של קנאה לעם ישראל אני, וקנאה לחיילי צהל, ומי שפגע בהם, קשה לי מאוד לסלוח. במיוחד גם אם אתה נהג גרוע. כמו התוכניות בישול, לא משנה. יאללה, בוא. ישר אני פותח בקראטה. שלום וערב טוב. רגע, אני רוצה רגע להיות כמו בתחנות רדיו רגילות, בסדר? שלום וערב טוב. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, כאן ברדיו גלי ישראל. מנחם מן, עורך התוכנית, חנה אהרונוביץ' המפיקה, לי קוראים אלעד עמדי, נאחל לכם האזנה טובה, ואז השדר דופק ישר שיר. זה רדיו היום. איך אני יכול לגרום שרדיו יהפוך להיות אש, כמו שאנחנו פה? וחוץ מזה שאני גם מרים לעצמי יותר מדי. יכול להיות שאני סתם חרטטן, אולי בכלל אין לנו האזנה? הגיוני, חנה?
1: לא.
0: הגיוני, מנחם?
2: מה פתאום?
0: מה, יכול להיות שאני דובר אמת?
1: כן.
0: אני ימני מזרחי דובר אמת?
1: כן.

0: מאמין בבורא עולם, אז זה אומר שאני דובר אמת?
1: כן. כן. יופי.
0: אז ברוכים הבאים לרדיו הכי מיוחד שיש, לתוכנית קצת אחרת. שום דבר פה לא שגרתי אצלי. הדבר השגרתי היחיד הוא האהבה האדירה שלי לרדיו ולכם, מאזיני היקרים. אז ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. ואני יודע מה אתם רוצים שאני אדבר. אני יודע על מה אתם רוצים. שאני ארכין את הראש, שאני אוכל את הכובע, שאני אראה לעצמי בברך, מה שתרצו. ביתר לא אלופה. איזה צעקות, מה זה צעקות? בורא עולם, מועד ביתר. בסוף בורא עולם החליט שבר שבע תיקח. בגלל שהיינו זכוכים מדי. וגם לא היינו מספיק טובים. יש מאוד להמשיך עוד אחרי הבחיות והכאב לב והדרמה הקשה ומיליון אוהדים שנשרף להם הלב. היום יצא לי להיות להנחות טקס גדול בעיריית ירושלים, טקס מצטיינים, והנושא הכי כואב לפני הטקס היה מכל גווני האוכלוסייה. תקשיבו, זה לא יאמן. חרדים, דתיים, ערבים, חילון, הכל מהכל, בדיכאון על ביתה. אך, ברק יצחק, יא אלוף. תותח עולם אתה. אבל באר שבע היו טובים יותר, ואם אנחנו נהיה כנים, ועכשיו מרגע נשים בצד את האהדה האדירה שלי לביתר, פועל באר שבע. הייתה הטובה ביותר בעונה הזו, הקבוצה הזו, פשוט קבוצה מצוינת. עכשיו כשכבר אין את התחרותיות וביתר כבר לא תהיה אלופה, אז אפשר לפתוח את הלב ולומר לאוהדי באר שבע, אשריכם, קנאת סופרים זה נקרא, לראות את הקבוצה שלכם ולומר, וואו, וואו, וואו, איזו קבוצה היא הפועל באר שבע, קבוצה אלופת המדינה לשנת 2026 תשפ"ו, אלופת המדינה בכדורגל, זו הפעם השישית כמדומני של הפועל באר שבע, מה שאומר שהיא הופכת להיות אימפריית כדורגל בעם ישראל, מקום המדינה ועד היום. האימפריות הן פתח תקווה, מכבי תל אביב, ועכשיו תגידו שלום למכבי חיפה, שהיא כמובן ברשימה הזו כבר הרבה מאוד שנים, והפועל באר שבע, שמבחינת אליפויות, אם נסתכל על ביתר ועל באר שבע, יש לנו עוד הרבה מה ללמוד, אבל איזו עונה הייתה לביתר ירושלים. אז בהזדמנות הזו, כבוד ענק, ענק לבר שבע, פועל בר שבע, אלופת המדינה, כל הכבוד לגברת ברקת, כל הכבוד למאמן שלהם, קוזוך, קוזוך, קוזוך, זה השם, קינגס קנואה, קינגס קנגואה, you are the man, the VIP of this season, the most valuable player in Israel, איזה שחקן, קינגס קנגואה, שהביא את האליפות לקבוצת הפועל בר שבע, שחקן אדיר. אחרי שהחמנו להפועל בר שבע, עכשיו בואו נחמיא לצד המפסיד, ביתר ירושלים. זו הייתה גאווה אדירה, להיות אוהד קבוצה כל כך הרבה שנים, אנחנו נולדנו עדי ביתר, לא בגלל הכדורגל, בגלל מה שהיא מייצגת. ביתר, ברית יוסף טרומפלדור, זה הדבר החשוב ביותר, תורת ז'בוטינסקי, אהבת הארץ, ללמוד איך צריך להתנהג בתור יהודי, זה היה ז'בוטינסקי, זה היה בגין, ואנחנו גאים מאוד, גם אני גאה שסבי הוא ממקימי חירות, זכרו לברכה, דוד עמדי, שהיום אתם מכירים את החירות בתור ליכוד, אבל הם היו במחתרות, דאגו שתהיה לנו מדינה. לא האמינו שנגיע למצב כזה, שבו בעם ישראל מתפתחת פה שנאה, אוי ואבוי למנהיגי עם ישראל. נחזור לכדורגל ואחרי זה נדבר קצת על עניין מנהיגי עם ישראל, איזה נזק גדול קורה כאן במדינה מול הפנים שלנו. אבל בשלב הזה, לדבר לשחקני ביתר ירושלים ולאוהדים. עונה כזו שהיינו בטוחים שאנחנו נהיה אלופים, עונה כזו שבה ליגה לא מי יודע מה חזקה. צריכים לומר, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, קבוצות חזקות מאוד שהיו, קרטעו. זו הייתה הזדמנות אדירה לתת לקהל את מה שלא מקבלים. ותראו איזו תגובה הקהל החזיר במהלך העונה. סולד אאוט, כל המשחקים, אין מקום להכניס גפרור, אנשים מתחננים לכרטיסים, אתם לא מבינים איזה אנשים רמי דרג מתחננים לכרטיסים, ואין להשיג, ואני מקושר, ואני מכיר, ואני בטרי, והייתי קרוז, ואני מנחה את המשידורים, ואין כרטיסים, זה טירוף של אוהדי ביתר ירושלים, שהקבוצה היא אטרקטיבית, קבוצה כזו מדהימה, שאי אפשר לא לחבק אותה. כל אוהד כדורגל בארץ ראה את ביתר, ידע שזו הקבוצה הכי מסוכנת, הכי טובה, הכי התקפית והכי יפה. אבל זה לא הספיק. כי את באר שבע לא הצלחנו לנצח. את הקבוצה הכי חלשה בפלייאוף העליון יצאנו טקו, ביתר לא הגיע למשחקים האחרונים, הפיק ברכיים הזה גרם להפועל באר שבע לנצח ובצדק את האליפות הזו. מי ייקח את התואר? תרימו את הראש, שחקני ביתר, תרימו את הראש, אוהדי ביתר ירושלים. אין שני לכם, לא בכמות, לא בטירוף ולא באהבה הבלתי נתפסת הזו של אוהדים לקבוצת כדורגל. תרימו את הראש, שחקני ביתר, הייתה לנו זכות, זכות לצפות העונה הזו שאנחנו נהיה אלופים. כבוד ענק לקבוצה, לאוהדים שנתנו את הדם בכל משחק, בית וחוץ, ואיך קשה לאכזב מיליון אנשים. אבל היי, אנחנו ביתרים, באש ובמים, ביתר ירושלים. שתהיה לנו האזנה מצוינת, חיפשתי פה כותרות, אבל איזה כותרות אני נגיד לכם? עוד הפעם על המוזר הזה, איך קוראים לו? זה הזוי הזה שאסור להאמין לו, ווואי, וואי, זה רץ לראשות ממשלה. זה דבר אחד לגבי בנט, שאסור לסלוח על השקרים ועל הרמאות לאנשים כמונו, שהוא בגד בקול שלנו והלך עם אויב במקום ללכת עם עם ישראל, כיפה על הראש, מה זה? אין אמון. בקיצור, זה בנט מאנשים שנפגעו אישית בקול שלי, הוא בגד. סתם שתדעו, בנט נגיד נפגש עם גנץ, הוא לא מעלה תמונות משם כי זה לא רלוונט, הוא רק יחץ וחרטוטים, הוא וה... אתם רוצים מלחמה?
1: יאללה,
0: אלה המנהיגים שלנו, איזה בושה. לא, הם לא יהיו בעזרת השם, אם אתם תצאו להצביע, אלה אנחנו לא נראה אותם, אבל כל עוד הימין הוא חלש, אני חייב לומר, אנחנו חלשים. תראו את החרדים, המנהיגים החרדים עושים פה נזק גדול מאוד. עכשיו, הכל זה הצגה. הכל זה הצגה. החרדים, חוק גיוס, כן, הנה, אנחנו לא יודעים, הבחירות, כולם, הבחירות באותו תאריך, זה היה אמור להיות בלב אחי. אבל המנהיגים שלנו פה, לא מעניין אף אחד כלום. אני מדבר בתור בן אדם שאוהב את המדינה הזו, איש ימין, אף אחד מכם לא יכול לתת לי ביקורת על כלום. אני רואה מה קורה כאן, ואני לפעמים אומר, אני מתבייש. אני מתבייש. אני מתבייש שאנחנו נלחמים על אנשים שלא רוצים לצאת להילחם, שלא רוצים להיות חלק בעניין פה. ושוב, תלמידים חכמים, השתבח שמו לעולמים, חייבים ללמוד בלי הפסקה, לא צבא ולא כלום. אבל כל האחרים, לאן אתם רוצים להגיע? והמנהיגים, כן נשב, לא נשב, איומים, האיומים, מה זה הדבר הזה? זו מדינת ישראל, ואנחנו so called זה ימין, חבר'ה חרדים זה ימין, אנשים שאני מכבד ואוהב בצורה בלתי רגילה. המנהיגים, עכשיו מי אני שאני אתן ביקורת? אני כבר בן 50, מותר לי. מותר לי לתת ביקורת, אני אזרח מדינה, אוהב, נתתי את החיים שלי למדינה. אתם מתנהגים בצורה לא טובה. חייב לומר לחרדים, אתם, אני לא מדבר על החרדים עצמם, אתם כפרה עליכם אחים ואחיות, כולכם. המנהיגים שלכם זה נזק בלתי הפיך לעתיד שלכם, כי כל עם ישראל, או לפחות ברובו, לא מוכן יהיה לקבל דבר כזה, חוק התגייסות, בקומבינה, לא בקומבינה, וזה יגרום פה לשנאה בלתי רגילה כלפי חרדים, גם מתוך המחנה עצמו. היום אנחנו מקבלים שנאה חרדים מהפרוגרסיבים, שלא יכולים לראות חרדים. אבל הם באים ממקום אחר, אני מגיע ממקום של שוויון. וזה לא יכול להיות שמנהיגים ידברו ככה. אין דבר כזה, נמות ולא נתגייס. קח את עצמך, תמות במקום אחר. או אם אתה רוצה למות, לא יודע, נמצא הדרך. אבל להגיד את הדברים האלה חרדים לא אומרים. זה לא משפטים של חרדים, זה לא קיים בדת. נמות ולא מתגייס, אני אומר לכם, זה מישהו שכנראה, לכאורה, לא רשום לי בשום מקום, זו השערה שלי. פרוגרסיבים משלמים כסף לחרדים קיצונים, שיעשו פה בלגן, וידליקו את המגזר, וידליקו את הרבנים, ויעשו פה חרבו דרב. למדנו מה זה פרוגרסיבים, ואם אלה שאומרים לכם, אתם רואים חרדי, חרדי, שאומר נמות, משתמש רק במילה נמות, אין המשך. אין דבר כזה. זה לא הדת שלנו. זה לא כתוב בשום מקום, כולם מתנערים מדבר כזה. זו שפה של פרוגרסיבים. נמות ולא נתגייס, זו שפה של אנשים שהם אינם לטובת עם ישראל. קחו זאת לתשומת לבכם, אזרחים. קחו זאת לתשומת לבכם, אחיי ואחיותיי, החרדים והחרדיות. אני רואה כמה אנשים מתגייסים. אני רואה כמה חרדים רוצים להיות חלק מעם ישראל. כמה, מה זה חלק מעם ישראל? בשילוב, ברצון להיות האחד עם השני, בלאהוב אחד את השני, גם אם אין לו כיפה על הראש. יש לי דוגמאות פה ברדיו. אני לא יכול להגיד מנחם מן, אבל אני בכל זאת אגיד. זה דוסי אמיתי. נכון? בוא, איך אתה מגדיר את עצמך?
1: חרדי.
0: בחור חרדי, אשכנזי, ירושלים.
1: חסיד אפילו הייתי אומר.
0: חסיד, מרמות, בחור מדהים. שאני הייתי רואה אנשים כמוך, תמיד חיבוקים, אהבה, אבל אף פעם לא ראיתי את הניסיון להיות ביחד. וכשאתה הגעת, אני שיניתי את התודעה לגבי חרדים. אני גדלתי בחרדים. אני גדלתי ברחוב הנביאים, במקביל מאה שערים. זה החבר'ה ההארדקור, הארדקור, של אהבת השם ואמונה. אני לא זוכר דבר כזה אף פעם. שאתה רואה מלא מלא חבר'ה, שפשוט מעצלות, לא הולכים לצבא, ומקבלים גיבוי מאנשים ושקרים ורמאויות, ואתה אומר, למה? למה? חרדי לא צריך להיות אקסטרה? אובר? חרדי, תהיה חרד על עתיד עם ישראל גם. תהיה חרד על עם ישראל. וללכת להילחם, בזמן משה רבנו נלחמו, מי אתם שלא תלחמו? מאיפה באו השטויות האלה? תלמיד חכם יושב ללמוד. כל האחרים, שטאפ. שיתוף פעולה זו מדינה של כולנו. אם לא יהיה פה צבא, תאמינו לי. תאמינו לי ואני מאמין בבורא עולם במיליארד, לא במאה, במיליארד. בורא עולם מסתכל עלינו ואומר, ככה בחרתי את העם היהודי? זאת ההתנהגות? ואז פחות מתגלים. אוקיי. קחו את הדברים שלי, תשומת לבכם בנקודה חיובית. הדת שלנו זה דבר הכי חשוב בעולם. בורא עולם זה הכי חשוב. אבל לדעת גם לדעת, לדעת ולדעת ולדעת איך להתחבר בעם הזה. ומספיק לשמוע את הטמטום, נמות ולא תתגייס, אלה הצורים. אפודים, פלנליות בעיניים, נמות ולא נתגייס, אין בעיה. יום, יומיים, תראה איך אתה מטפל בהם במהירות. גם אנשים, אני הכי שונא בעם ישראל, שאומרים לבן אדם, תעשה משהו והוא לא חושב. אמרו לו, תעשה. יש הפגנה, לך תשב על הכביש. לא שואל למה, על מה. זה לא עם ישראל. אנחנו עם הספר, עם השכל, יש לנו שתי אפשרויות לבחור בחיים. או. אצל החרדים קצת גזלו לחלק מהם את הבחירה, תעשו את החושבים שלכם. ואני בא ממקום של אהבת ישראל, ואהבת החרדים. סבבה? אוהב אתכם, ותודה רבה לכם שבחרתם אותנו. אנחנו התוכנית של המדינה.

0: סיימנו עם הכותרות, ועכשיו הגיע הזמן לחלק לכם יופי של מתנות. שלום חנה אהרונוביץ', ברוכה הבאה.
1: ערב טוב.
0: מה, תראי, זה היום האחרון שאנחנו משדרים, אנחנו יוצאים לשבת כבר היום. כי אם אחר אין שידור, זה ערב חג שבועות, השתבח שמו. איזה חג זה חג השבועות? נקי, מרשים. לא יודע מאיפה בא הקטע החלבי בשבועות, אני צריך לברר עם איזה מישהו דתי, כי אני לא יודע למה, איך קשורה. לא משנה, נדבר על זה אחר כך. יש לנו מתנות לחלק, מה בא לך?
1: אז דבר ראשון, ניתן להם מערה זוגות וחלות לחג, מתנת מפגש השייך. ניתן להם גם שני בקבוקי יין וינטג', אחד אדום, אחד לבן, מתנת יקבי ירושלים שבמשכנות שעננים.
0: זה המרכז מבקרים במשכנות שעננים. יקבי ירושלים, המפעלים עצמם נמצאים באתרות, אבל המרכז מבקרים היפה ביותר בישראל במשכנות שעננים. אני יכול להוסיף גם אני מתנה?
1: תוסיף.
0: תראי, בשביל לישון טוב צריך קריות טובות. ורוב האנשים ישנים בקריות פחות טובות, אתם רגילים אליהם. יש לי פה קריות חדשות בשווי 600 שקלים. הן קריות אורתופדיות, יוקרתיות. זה מתנת רעיתי הראל. רעיתי הראל, אני רוצה להרחיב עליהם בהמשך, כי היום אני עומד לחלק לכם דברים מקסימים עם רעיתי הראל, תכף אתם תקשיבו. המתנה בפנים, הקריות, נכון בהגרלה?
1: נכון.
0: וגם 200 שקלים למימוש בסניפי הפירט האדום. קצת צעצועים לילדים, אולי צעצועים לעצמכם, מה שתרצו. שילחו את המילה מתנה, זהו, בלי שמות, בלי כלום. מתנה, הנה הכתובת, חנה, דברי אליי.
1: 058-36-222-03.
0: עוד פעם, שמאזינים, שתמיד מאזינים חדשים, כאלה שגם רוצים לקלל אותי, אולי כי אמרתי על החרדים, מי אתה יחוצפן, איך אתה מדבר, כזה, דברי אליי.
1: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד, אנחנו ממתינים לכם, שילחו פשוט את המילה מתנה, שימי לי את ההודעות שאנחנו נוכל להיות מעורים במה שקורה. ברוכים הבאים בצל קורתנו. הפעם זה חשוב לי מאוד לדעת, אחרי הדברים שאמרתי, האם אתם כועסים עליי, או שמה אני מדבר לעניין? אה? ביידה! ולמען הסר ספק, שתבח שמו לעולמים. זה שם השיר הבא.

0: היא השתעה, אני יכול להמשיך עוד שעות עם הדבר הזה. הנה מישהו אחד שחימם לי את הלב. עמדי, אני בחור חרדי, כל מילה שלך בסלע. תמצאו לי רגע את ההודעה שלו, של המאזין. בתור בחור חרדי, חותם על כל מילה, זה משהו שם, חותם על כל מילה. תודה רבה לאשר, לא נגיד מאיפה הוא, כי אתם יודעים באיזה עולם אנחנו חיים פה, שלא יספרו פה בן אדם. אשר, בחור חרדי, כל מילה שלי הוא חותם, אשריך אחי אשר היקר. עכשיו, רק לעוד הודעות של מאזינים, רגע, אני חייב רגע להתייחס לתחילת השידור, שדיברתי על החבר'ה המוזרים האלו. אז בחור בשם דוד שלח לי את ההודעה הבאה. חנה, תקריא לי את ההודעה הזו בבקשה.
1: עמדי, ערב טוב, המשפט הזה נמות ולא נתגייס, זה משפט שמי שאמרו אותו...
0: אל תציינית מי אמר מי ישור השם, שלא נקבל, כי זה לכאורה, אנחנו לא באמת יודעים, אבל הוא מייחס את נמות ולא נתגייס, את המשפטים, לחרדים קיצונים שלא מייצגים את החרדים בכלל. הם קבוצה אנטי-ישראלית שמקבלת כסף מארגון מסוים. עכשיו סבבה, זה ידוע לכולם, אבל אתם החרדים, כפרה עליכם, אחים ואחיות שלי. אם יש לכם עכשיו נזק בגינה, בסדר? מה? תשאירו את הנזק? משהו אחר. יש תפוח רקוב בתוך ארגז תפוחים. אתם רואים את התפוח הרקוב? תשאירו אותו בשביל שהוא יקלקל את כל הקופסה, או תוציאו את התפוח הרקוב הזה החוצה. מה ההיגיון אומר? אז אם הם קיצונים שלא מייצגים את החרדים, הגיע הזמן שתטפלו בהם, בדרכים שלכם. קיצונים? מה אנחנו צריכים פה? יש יותר מדי קיצונים. קיצונים, מיעוט קיצוני, נהיה פה הקובע. כולם נהיו עבריינים, גנגסטרים, למדו פה. מה זה חרדים שלא מייצגים שהם אנטי-ישראלים? נו, חוקים במדינה ולהתחיל להשתגע פה, מה? לאיפה אנחנו נגיע פה? אנטי, מרביצים, מאיימים, הבנתי שמתנהגים במקומות מסוימים בארץ כאחרוני הגנגסטרים העבריינים בעולם. ופה אף אחד לא מתעסק. מה קרה? אם הם כאלה קיצונים ומיעוט קטן, יאללה, הנה, תתגייסו ליחידת חרדים נגד אנטי-ישראלים. נגד הדת שמחרבת אותנו פה. הם אנטי-ישראלים, הם לא צריכים להיות פה. זהו. I rest my case. בסדר, מני? או שהגזמתי?
2: לא, בסדר גם.
0: בסדר, ככה זה העם חושב, מה נעשות? היי, מה זה? טוב, יאללה, נמשיך. הלאה. הנה המשחק שלנו, שעוד לא דיברתי עליו, אני חייב לציין. משחק הקוביה. מאלף עד יוד, מאחת עד עשר. יש לנו פה מתנות פסיכיות לגמרי. תכף אנחנו נאמר מהם המתנות שמתחבות שם, אבל כרגע אני רק רוצה להזכיר את בקשות השירים שלכם. כל שיר שבא לכם לשמוע, אחי ואחיותיי, כל שיר שבא לכם לשמוע, אתם יותר ממוזמנים. איך מבקשים שירים ברדיו? פשוט שולחים הודעה קולית לכתובת הבאה.
2: 058-36-222-03.
0: יופי, הנה חבר. קוראים לו אברהם פריד. השיר הזה נקרא רק תפילה. חידוש לירדנה ארזי.
3: לא.

0: היי, טוב, בואו נבדוק את המשחק הראשון שלנו, אוקיי? אז ראשית, יש לי הרבה מאוד דברים מעניינים לעשות איתכם. כמו למשל, אני מדבר רגע על רשת, כדאי לכם רגע להיות קשובים. יש לי פה רשת מטורפת, רשת ריתי הראל. רשת ריתי הראל זו רשת שפרוסה בכל רחבי הארץ. איך היה לינק, חיבור ביני לבינם? במהלך שידור ברדיו, אני ביקשתי ממאזינים, אני תומך בהרבה מאוד חיילים בודדים, לרוב ביחידות מסוימות כאלו, לא משנה, והגעתי לסיטואציה שהיינו צריכים ארון לחייל עולה חדש ביחידה מובחרת. ודיברתי על זה ברדיו, ואז משום מקום, יש המון אנשים שאוהבים לתרום והוא יד שנייה וזה, אבל אז הגיע בחור מתוך ריתי הראל, ואמר, זה תשאיר לנו. השארתי להם, ואם תדעו איזה ארון החייל הזה קיבל, גם אני רוצה להיות חייל. אבל אתה חייל, נכון, אבל כן, מגניב, איזה ארון הוא קיבל. הארון, מה, את ראית אותו, נכון? תקשיבי, מדהים. ומגיע פה שפו ענק לחברות בישראל, רשתות, שהן לא רק לוקחות כסף מהאנשים, אלא גם תורמים לחברה. ולא רק בפרסומות בטלוויזיה, אגב, כל חברה שאתם רואים משלמת על זה כסף. אין פרסום בחינם, נכון? בתוכנית שלי יש. זה ההבדל ביני לבין כולם. ברגע שאתם טובים, אני מעניק את הטוב של רייטינג הכי גבוה במדינת ישראל לכם. ואלה עשו לי את הדבר הטוב ביותר ללב, באותו רגע, זה היה לתרום מבלי לקשקש במוח. כשאני ראיתי והתרגשתי מהסיפור, דיברנו גם עם הביג בוס של ריתי הראל, והחלטנו כמחווה לתת להם קרדיט בחזרה על הטוב הזה שהם עשו. ומאותו רגע, אנחנו הכרנו את רשת הרייטים בין המובילות במדינת ישראל. ארונות, שידות, חדרי, מה שאתם רוצים קיים בריתי הראל. הם פרוסים בכל רחבי הארץ והם מעניקים לי אחלה מתנות. אני היום נעול על קריות. בא לי שעם ישראל סוף סוף ישן טוב בחג השבועות. סוף סוף נהנה מהחג החשוב והיפה הזה. נכון? חג שבועות. אתה רוצה להגיד כמה מילים? מה זה בעצם חג שבועות לאנשים שקצת פחות מעורים? נגיד שקפלן יבינו קצת מה זו דת.
1: חג שבועות זה בעצם חג מתן תורה. ובעצם כל שנה מתחדש, החכמים אומרים שכל שנה בעצם מקבלים את התורה מחדש. זה בעצם זה
0: חג... חגיגה אמיתית, כן. זה פשוט חגיגה.
1: הפכו את זה לחגיגה של גבינות ולבנים
0: וביקורים וכו'. אבל זה לא באמת, נכון? גבינות לא משהו שהוא...
1: יש במקום איזה חג הביקורים וכו', ומשם יכול, זה הגיע.
0: אבל הבנתי שבדרך כלל אז בימי אנו בנו בכלל זה היה מעלים, עושים על האש בקיצור.
1: בגדול.
0: ואז פתאום זה נהיה גבינות. האם זה קומבינות של חברות בארץ, או בשביל הפוזה של ארץ זבת חלב ונוחבות? למה לא מחסלים את הנוח?
1: לא, דווקא העניין של המוצרי חלב זה מוצר מעניין, כי הם לא התעוררו. כי הם אכלו מוצרי חלב, זה הסיבה, okay. זה הסיבה למה נשארים ערים כל הלילה, ואז אוכלים מוצרי חלב, להראות שאנחנו גם היינו ערים וגם אוכלים מוצרי חלב.
0: אנחנו פה הגברים, גם וגם. אז אוכלים פה, אוקיי. אתה אוהב קאדה או שאתה לא יודע מה זה? קאדה זה מאפה גבינה, מאפה שיש בפנים גבינה. מפגש השייח, שמעת על זה פעם?
1: בטח.
0: אז זה אותו דבר, קאדה זה מפגש השייח, רק של הקורדים. וואי, אתה יודע כמה מאפים יש מוטרפים לתימנים, למרוקאים, לסורים. חלבים? לחלבים, לחלביים, סתם, כן, לכולם. הכל חלבי. מגניב. זה כמו פיצה. רק... תגיד, אנחנו מדברים עכשיו מתוך רעב, אבל תשבו אותו, או להסביר
1: לעם ישראל. אני שומע את הרע של הבטן, לא נעים.
0: לא נעים. חנה, איך את חוגגת את שבועות?
2: נראה לי בבית.
0: לא, אבל איך חוגגים את שבועות אצלכם? ארוחת ערב, לומדים במהלך הלילה, שמחים על זה שקיבלנו את התורה. זה בעצם חג שבועות.
2: זה בגדול, כן.
0: זה חג יפה, זה גם החג האחרון, נכון? זה החג שנועל את החגים בכל שנה, וזה מדהים.
1: אבל.
0: איך?
1: אחרי זה יש רק אבל ו...
0: אתם יודעים אגב שהשנה העריכו, אני לא רוצה להחזב את התלמידים, מי ישמע כמה למדתם השנה, אבל העריכו לכם את הלימודים בשבועיים, בגלל כל ה...
1: מלחמות, זה.
0: מה זה? חשוב. אגב, אם אני יכול לצעוק מפה משהו ואולי יתבעו אותי, אבל בסדר?
1: נו.
0: תפסיקו עם הזום, זה לא תורם לאף אחד שום דבר. זום זה לא לימודים, ושלא יחרטטו אתכם. זום, למדו ילדים לשים תמונה זזה ב-AI, כאילו הוא זז, ואין בכלל בן אדם מולכם. למדו לעבוד עליכם, לימדתם אותם AI, הם מלמדים אתכם AI! בקיצור, הוסיפו לכם... מה את צוחקת, חנה?
2: זה מדויק כל כך.
0: נכון שהוסיפו לתלמידים כמה, שבועיים?
2: השבועיים האלה, אגב, זה ללימודי בינה מלאכותית, AI.
0: כן, בינה... מלמדים את החתול... איך לא שומרים על החלב? זה טופ גאונות, אבל הוסיפו לכם שבועיים, הגיע הזמן אם זה היה תלוי בי ואני שר החינוך, שום מורה פה לא היה מרים את הקול שלו, כי גם אתם לא עבדתם הרבה. כל הקיץ הייתם צריכים ללמוד חודשיים, רס בן אנו. די, נגמר. למה? שאלי אותי למה.
2: למה?
0: כי אחרי כך באים עוד הפעם החגים, חגי תשרי, עוד חודש חופש, ועוד... חרטוטים, אנחנו צריכים פה, אנחנו עם ישראל. נגמרו ימי העצלות. זה ראינו בשנים האחרונות, איך אפשר להיות עצלנים בקל, ואז הערבים מתלבשים על זה. זה ג'יהאד. למדו איפה עקב אכילס של עם ישראל. עצלנים, כולם רוצים להיות מנכלים, אף אחד לא רוצה לעבוד קשה, פתאום אין נהגי אוטובוס יהודים, פתאום אין נהגי מוניות, פתאום אין הבטחה, פתאום אין לנו עובדים, אין וולט בירושלים שלי. אז היה, אז היה. זה עם ישראל, התקלה אצלנו, זה החינוך. גם מבית וגם בתי ספר. אז יש לכם מזל שאני לא שר החינוך, כי באופן קבוע, יולי-אוגוסט חייבים ללמוד. חודש חופש, חגי תשרי. נגמר. מה זה זה? מה זה זה? ילד! ילד! וואו, זאת שאני קצת צרוד, אני מדבר ככה. מה יקרה כשהגרון יהיה בסדר גמור? הנה חי היקרים, כפרה עליהם, קפה שחור חזק, יחד עם נצ'י נצ'י, יהיה בסדר?

0: וואו, מנחם, תקשיב, אני מקבל ים הודעות, אנחנו נחכה עם הודעות המאזינים, יש פה היום עניין, אנחנו נדבר על, על, על הודעות המאזינים, כשאחזור מהפסקת הפרסמות, לקראת תום השעה הזו, קארט בלנש, פתוח לכולם, כל הודעה שאתם רוצים, אני רוצה להתייחס רק להודעה אחת, תחזירו לי את ה... אוקיי, מאזין, רגע, הנה, אני לא אגיד את השם שלו, אני רק אגיד שקוראים לו יאיר איציק, זה השם שלו, אני רואה את התמונה שלו, בחור חרדי, יושב על אופנוע של משטרה, כנראה איזה שוטר נתן לו לשבת על אופנוע ולהצטלם, ואותו בחור חרדי שולח לי, הדברים שאמרת גועל נפש, הם לא שווים להתייחס אליך בכלל. אבל כבר שלחת לי את ההודעה, זאת אומרת שאתה כן התייחסת אליי, אז בוא נדבר בצורה טובה. אך יפה, כמו שאני זוכר בימים הגדולים של עם ישראל, כשיצאנו ממצרים, אני זוכר שהיה מישהו שהכניס אותנו לארץ הזו, והוא היה לוחם גדול, והוא היה בחור חרדי. אני גם יודע שיהושע בן נון היה ענק, ומשה רבנו ענק שבענקים, וכולם היו לוחמים, אז אני לא מבין לאן הגענו פה היום. אז אחי היקר, אם אתה בתור חרדי שולח על דבר שהוא להערכתי הרבה, כאדם מבוגר במדינת ישראל, שחי פה ולוחם פה ואוהב את הדת, ואוהב פה את כולם, חוץ ממיעוט קטן, אבל אהבה אדירה יש לי למגזר החרדי, אדירה. מה כן שגם גדלתי בסמיכות לחרדים כל חיי. אז יאיר איציק, אם ככה חרדי מדבר, אתה הראשון שהייתי מגייס לסיירת מטכ"ל בלי טירונות, ושהשם יברך אותך, אני אוהב אותך. אתה תצליח מאוד בצבא, אם אתה יושב על אופנוע של משטרה, זה אומר שאפשר גם לרכב עליו, אם אתה תהיה שוטר.
1: כן, כן.
0: יאיר איציק, בזכותך אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, תודה רבה לך, על שגילית לי שגם חרדים לפעמים מדברים בצורה קצת חילונית. אבל השם מברך אותך, אתה על אופנוע של משטרה, אז אתה איש יקר מאוד. וזהו, יאיר, אוהבים אותך. עכשיו, אנחנו, עם עוד הודעות, אנחנו כמובן נחזור. מיד לאחר הפסקת הפרסומות, אבל בזמן הפרסומות, חנה, תני לי מספר מאחת עד מאה.
2: מאה.
0: כל מי ששולח את המילה קרית, אוקיי? קרית, לכתובת הבאה.
2: 058-36-222-03.
0: אני אתן בתוך המאה לשני מאזינים. כל מי שמגיע לחמישים, זאת אומרת, עד למאה, שני מאזינים יקבלו מני קריות, אני מחייג אליכם מיד, אבל זה קריות, אימאלה. זה מתנת ראיתי הראל. קריות... מינימום 600 שקל הם שוות, זה בא בזוגיות, סבבה? זה זוג קריות, 600 שקלים, במינימום, קריות אורתופדיות. ושיהיה לכם לילה טוב, ושיהיה לכם רק טוב, תחלמו טוב, תחלמו על חיבור לעם ישראל, תחשבו חרדים שמתגייסים, אלה קדושים. אלה אני רואה אותם, כולם קדושים, אבל הם קדושים במיוחד. חרדים שהולכים לצבא, או שתורמים למדינה, כפרה עליכם, אתם צדיקי הצדיקים. אתם לא מאמינים מה קרה כאן בזמן הפסקת הפרסומות. חנה, את לא מאמינה. את זוכרת את יאיר איציק שאמר לי, הדברים שאמרת, גרוע נפש, זה, מה שהוא אמר לי, הוא בקש ממני שאני אחזור מהדברים שאמרתי, כי הוא מתנדב במשטרה, והוא גם היה חייל קרבי. וואלה, באמת, שלח לי תעודת שוטר ואני אאמין לך ואני חייג אליך. תשלח לי תעודת שוטר שלך ואני מחייג אליך ואני מתחנף אליך. איך אני בלייב, אדון יאיר איציק. המדיה גועל נפש יחייג אליך ובקש סליחה. אבל אתה יודע, במדינת ישראל קשה לי, אני רוצה לראות, אני אוהב הוכחות. שלח לי תעודת שוטר שאתה מתנדב ואני מחייג אליך ואני עושה לך פה חפלת עולמות, מבטיח לך. יאללה יאיר, תן לנו לראש. יאללה, ממשיכים, ממשיכים, מאזינות ומאזינים. אנחנו מעניקים את ה... יש לנו כבר את המאזינים, נכון? הנה הטלפון הראשון שלנו, המאזין החמישים. בואו נבדוק מי מקבל קרית. זו קריות, לא קרית. הלו?
3: שלום.
0: ליאם, תהיה מנומס, תגיד הלו, עוד הפעם. פיפ, תענה. פיפ.
3: הלו?
0: אהלן, אהלן. שלום ליאם היפה שמנגן בגיטרה עם הרי ירושלים סביבו, אני מניח זה. איפה התמונה הזו?
3: ירושלים.
0: זה הרי ירושלים?
3: כן,
0: קראת את זה. אחי, אני מזהה את העצים כבר. מרוב שאני מכור לירושלים, תקשיב, אני לא יודע מה יהיה איתי בסוף. תגיד, מה אתה עושה בחיים?
3: אני בצבא, בקבע.
0: וואלה, מה תפקידך בכוח? תן לי להיות גאה בך רגע, ממש אבל גאה.
3: הייתי לוחם בסרט גבעתי, ועכשיו אני בקמניה.
0: סגול, יש להם איזה שיר כזה יפה לבגבעתי, סגול, יורד במים או משהו כזה, נכון? מי שחלם גבעתי, מי שחלם... איזה שיר, זה אחד מהלעיתים היפים של שירי הצבא. טוב,
3: אני כבר יכול לשמוע את זה יותר, ותראו עוד כולם קידרו אותי עם השיר הזה.
0: אין מה לעשות, אבל תראה איך זה חדר לך, אה? תראה מה זה לוחם ויפה ומקסים, ואתה מנגן בגיטרה באמת או שאתה סתם עושה פוזות של עידן עמדי?
3: באמת מנגן.
0: היידה, איך אני אוהב אותך. תשמע, זו קריות, אבל ברמה הכי גבוהה שיש, מתנת ראיתי הראל בדרך אליך, אני אוהב אותך ותודה על ההאזנה. יש! ביי, תותח לי עם להתראות. איזה אלוף, איזה אלוף. ועכשיו, הנה הטלפון השני שלנו למאזין המאה. מי מקבל את הקריות שלנו, מתנת ראיתי הראל? מה יש לי עם הרש הזה?
1: הלו.
0: שלום, הגעתי למשה?
1: בבי, מה נשמע?
0: ככה, הייתה לוח, איך אתה מרגיש?
1: בבי, כיף לוח, הלו.
0: רגע, רגע. תחזור על הברכות בקורדית, אני מקשיב.
1: כיף לוח, הלו.
0: כן,
1: מה נשמע, בבי? בוא נשמע אותך, שבת עובד אותך.
0: איזה קורדי גבר, אתה מאיפה בארץ?
1: אני מוורד יריחו.
0: או, יש לי חבר אח שגר שם. מכיר את מתן קדוש? מתן קדוש כבר יצא לך להכיר?
1: את האמת לא, אני די חדש שם, אחרי שהתגרשתי.
0: אתה היית ירושלמי ועברת לוורד יריחו?
1: לא, הייתי מעלה אדומים ועברתי לוורד יריחו.
0: שלא יודע, הערבים שומעים אותנו ושונאי ישראל. מעלה אדומים זו שכונה ירושלמית. למה יש פה קשקשנים, יגידו, לא שלנו, כן שלנו. בלי חרטוטים, מעלה אדומים זה ירושלים לכל דבר. והיום אתה בוורד יריחו, מה אתה עושה בחיים?
1: אני רוצה להציע לך לבוא איתי ליום העבודה.
0: מה יום העבודה שלך? אני מוכן, אם זה משהו מאתגר אני בא.
1: זה מה, אתה אוהב להוציא אצבעות, לשים אצבעות בעיניים לאנשים מסוימים, נכון?
0: לשים אצבעות בעיניים לאנשים מסוימים? לא.
1: כן? לא. אני מיישב את ארץ ישראל.
0: אתה מיישב את ארץ ישראל?
1: אני לא אעשה פרסומת לחברה שבה אני עובד.
0: אני קובע לך, אני אגיד לך איזה פרסומת, איזו חברה אתה עובד ומה זה ליישב את הארץ, בוא שנלמד, זה חשוב לי לדעת, אמרת פה דבר יפה.
1: אז אני עובד
0: בחברת
1: מנופי בן יהודה.
0: כן.
1: הם יושבים באלקנה.
0: כן.
1: שני אחים מדהימים שמרצים העסק שאבא שלהם, שסבא שלהם הקים.
0: כן.
1: ואבא שלהם הנציח. ואנחנו עובדים עם תנועת אמנה, אנחנו יושבים את גוש עציון ואת השומרון.
0: מה אתה אומר? תגיד עכשיו, רגע, אני רוצה לשאול שאלה שבדרך כלל עיתונאים לא שואלים. סבבה, מחפת, תראה איזה איש מקסים אתה. קודם כל אני רואה את התמונה שלך, אתה לבוש במדי צהל, אתה במילואים בתמונה או מה הסיפור שם?
1: כן, זה מהמילואים האחרונים שהייתי.
0: מתי היית בפעם האחרונה?
1: במלחמה
0: הקודמת
1: עם איראן.
0: עם איראן, שתהיה לי בריא.
1: אתה מתקפה השנייה?
0: תשמע איזה חיוך יפה יש לך, אתה נשמע לי בחור מדהים, אתה אוהב קובה?
1: כדור השכל, מי לא אוהב?
0: אני אגיד לך, יש אנשים שלא אוהבים קובה, אתה יודע, יש קורדים בלי, נגיד כמוני, אני אוהב קובה מסוים, אתה מבין, יצאתי, מה קורדי בלי, חבל הזמן, אני מבייש את אברהם אבינו. אברהם אבינו היה קורדי, שרה בטח הכינה לו שם יפרח וקובה וזה, ואני בא קורדי, אמא שלי אומרת לי, תאכל קובה, אני עושה עליה פוזו, אתה מבין איזה קורדי בלי? מה פתאום, אני ואתה לבד, אני ואתה ועוד אולי איזה 200 אלף איש.
1: אז אני מכיר אותך קצת באופן אישי ואני יכול להעיד עליך שאתה ממש לא קורדי פרש.
0: אנחנו מכירים, אתה אומר, איזה כיף. תשמע רגע, כפרה עליך. אתה מרגש אותי, כי אתה מיישב את הארץ ואתה עובד בחברה שבעצם נמצאת באלקנה, ומשם אתם מיישבים את כל הגוש היפה הזה שחייבים ליישב יותר. השאלה שלי אליך, תגיד, זוג צעיר ששומע אותנו, או אבא ואמא של זוג שמתייעד להתחתן, שואל לדעת, תגיד, שווה לגור באזורים האלה שאתה בונה את הארץ, או שזה רק מסוכן, וזה של ערבים, ואנחנו כובשים, והנעליים שלי! תן להם את המילים החשובות, איפה אפשר לגור בצורה מכובדת בארץ ישראל, בבקשה.
1: אז אני אגיד לך, הפחד היחיד שיש זה מבורא העולם, זה דבר ראשון.
0: נכון.
1: מסוכן גם לנסוע בכביש, מסוכן לחצות כביש, ומסוכן גם לעשן. אבל אנשים עושים את זה ואת זה ואת זה, גם עוברים באדום.
0: נכון.
1: לכן, שנייה רגע, לכן שום דבר
0: לא לפחד מכלום, כלום לא מסוכן. ערבים הם אורחים פה. מתי בחיים שלך, מתי בחיים הבאת אורח לבית שלך ואתה צריך לפחד ממנו? זה רק טיפשים, זה רק פרוגרסיביות מוזרה, זה רק הגמלה הזאת, הנעקה מארצות הברית, קמלה האריס והעקומים האלה שעשו לנו פה בית ספר, ואנחנו צריכים לפחד. אתה יודע, אנשים בארץ, נגיד גרים באזור המרכז, אז הם פחות יודעים מה זה ערבים, מכירים ערבים של יפו, קצת פה, קצת, שום דבר חיובי גם, אבל עוד פעם, הם לא יודעים מה זה ערבים אחרים, והם תמיד איזה פחד, איזה, הם, מה זה, הארץ שלנו, המדינה שלנו, כל מילימטר פה, כל חצץ של העם היהודי, ותראו איך הרגילו אותנו הפרוגרסיבים, לפחד. אין מה לפחד, תעברו לאפרת, נווה דניאל, מקומות, אי מלא.
1: אני אגיד לך, אני אחזק את מה שאתה אומר, אוקיי? אנחנו התחלנו לעבוד ביום רביעי, בשיחה, ביום שלישי, אתמול, בשעה 6 כבר היינו בגוש עציון, וישבנו שם שתי יישובים, והמשכנו עד 11 בלילה, ישנו בחווה, והיום ב-5 בבוקר המשכנו שוב. ושהתעוררתי בחווה, בדרום הר חברון, אחי, וראיתי שם את הזריחה, ואני אומר, בשביל זה, רק בשביל זה, שווה לגור פה.
0: שם יברך אותך.
1: רק בשביל... את הרפה שלנו מול העיניים,
0: וגם מחירים, חייבים להיות גם צריכים להיות עוגנים, המחירים באזורים האלה הרבה יותר טובים מאשר מה שדוחפים לכם בפרסומות, ובוא תגור והמרכז, כבר ברוב שאנשים גרים במרכז על כל תפקיד של וולט יש 40,000 איש נלחמים על, תפתחו את עצמכם, כל הארץ הזו שלנו. אבל עזוב שטויות, קמת מוקדם, תן לי להעניק לך קריות ברמה הכי גבוהה. זה מתנת ראיתי הראל בדרך אליך, שמחתי לדבר איתך, השם מברך אותך, חייתה לוך
1: בבי, שמחתי לשמח, אילן מנוך, שבת שלום, וחד שמח, אין לו
0: חצי. מה זה אילן מנוך? מה זה אילן מנוך?
1: אילן מנוך.
0: מה זה אומר?
1: אלוהים איתך.
0: איך אומרים את זה? רגע, אני רוצה להקליט אותך, איך אומרים את זה?
1: אילן מנוך.
0: אילן מנוך. אילן מנוך.
1: אילה,
0: אילה, אילה, אילה, אילה המינוך, בקורדת זה אלוקים איתך. אללה המינוך, יזלמה, אללה.
1: ואני שם בברכת
0: אלו חבריך,
1: זה חג שמח
0: בקורדית. איך אומרים את זה? תגיד חג שמח בקורדית.
1: אדוך ברכה.
0: איזה, נשמע כל כללות, אדוך ברכה. אני צוחק. יאללה ביי, נשמה טובה, תודה רבה, חג שמח ושבת שלום. חבר'ה, אני רוצה רגע הפסקה של שתי דקות, אתה מרשה לי רגע שתי דקות הפסקה?
2: כן.
0: אני רוצה רגע לתת הפסקה, קודם כל אני חייב, אני רואה מטושטש, אם אתה מבין על מה אני מדבר. אני, יש לי פיפי מכיתה ב', אני חייב לרוץ, כי לא יודע מה קרה לי. אבל שניונת אחת, שתי דקות הפסקה, כשאני חוזר, שימו לב למשחק שלנו. נתחיל במתנות, יש לי את הקוביה, לא לשכוח. א' עד י' 1 עד 10, מצליבים עוד ומספר. אם פגעתם בול בנקודה שבה הכבנו את רשימת המתנות, היא שלכם, בלי קשקושים. מני, אלו מתנות ממתינות למאזינים ברובריקה.
2: כן, אז הם מקבלים את כל רשימת הפרסים הבאה. מקבלים בוסם מתנת האתר פרפיום אייל.
0: היידה.
2: סוג בבוקי יין וינטג' מתנת תקווה ירושלים.
0: כן, חנה, מה עכשיו? אני לא שומע.
4: בנוסף גם מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל ביד חרוצים 19 שבתלפיות.
0: והמתנה הגדולה שהכנסתם, דחפתם שם לתוך רובריקה קטנה.
2: משהו לאכול.
4: הרקת על האש זוגית ענקית, הכוללת את כל הבשרים, את המגש, את הכל ואת המנגל עצמו. יפה. מתנת הקצבים מירושלים, מבית אוף ירושלים.
0: זה הכולל הכל, כל הבשרים, פחמים, מנגל, מלקחיים, אפילו צ'יפס קילו וחצי. ועכשיו, אני יוצא רגע בריצה לשירות. יואו, אני מצוין.
2: לכו את המילה משחק.
5: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המלך.
0: וואו, חזרנו אלן. תודה שאתם איתי. חזרתם? כפרה, איזו התרגשות. הנה סגיב כהן, אחי היקר, ואחד הזמרים.

0: סייד. שלום נבו.
1: אהלן אלעד.
0: מה שלומך אחי?
1: מה קורה גבר?
0: אני רואה אותך בתמונה בוואטסאפ. איך אני אוהב לראות וואטסאפ, כי אז אני יכול לדמיין על הבן אדם, לראות את הפנים, ואז גם לעטוף כל מיני, או לאסוף לפחות בתמונה כל מיני נתונים בשביל להכיר אותך. איפה אתה? מה זה האגם הזה? איפה זה? מה זה? איפה זה?
1: זה בקופנגן, בתאילנד.
0: אה, זה בתאילנד. וזו אשתך או הבת זוג, אחותך, מה היא? זו שאיתך.
1: זו הרוסתי שחודש הבא אנחנו מתחתנים.
0: חודש הבא? כמה זמן אתה ביחד איתה?
1: אנחנו 4.5 שנים.
0: אה, הגזמת, למה משכת עד עכשיו, אחי? שנה, אתה שולף את המה. היא החברה הכי טובה שלך?
1: ברור.
0: איזה מלך. תדע לך שזו הנוסחה להצלחה בנישואים, זה שאתם החברים הכי טובים. ואני אוהב אותך, מה אתה עושה בחיים, נבוא?
1: לגמרי. אני מהנדס חשמל.
0: ומה עושה ארוסתך?
1: ארוסתי למדה אדריכלות ועיצוב פנים.
0: ואתם איפה תגורו? כשתתחתנו, כשתהיו גדולים, איפה תגורו?
1: אנחנו, האמת שהכרנו וגדלנו בהר אדר, ואנחנו...
0: אתה ירושלמי! כל הכבוד! הר אדר, עכשיו אנשים יגידו לי, יאללה, הר אדר זה לא ירושלים! גם נווה אילן ואח הגדול זה לא ירושלים. אה, ואתה מבין? ואתה שכן מטר. אתה רואה אותם? אתה יכול לצעוק להם במרפסת לאח הגדול? סתמו! אתה יכול לעשות את זה? מה, איפה שאתה גר?
1: אם אתה רוצה, נעשה.
0: אני בא איתך, אני בא עם מגפון, נעמיד אותה שם בשלשות, נעשה להם דברים חיוביים למען עם ישראל. תשמע רגע, יש בחורה בשם מיכל סס, שגרה בהר אדר, והיא חברה טובה שלי שנים על גבי שנים. אם תראה אותה, תמסור לדש חמה, אתה גר באחד מהיישובים הכי הכי הכי במדינת ישראל. תודה.
1: באהבה.
0: תודה, נכון שזה אחד המקומות הכי מדהימים בישראל, איפה שאתה גר?
1: ברור.
0: יפה מאוד.
1: איזה שאלה.
0: איך אני אוהב אותך. תשמע רגע, א' עד י' 101 עד 10, תבחר אות ומספר שהשם מברך אותך. יאללה, דבר אליי.

0: כולם חרטטנים בסוף, נכון?
1: ומה עם האכזבה על ביתר?
0: מה, אז לא רוצה לדבר, די. אכלתי את הראש בהתחלה על זה, הרמתי גם לאוהדי ביתר, זאת הייתה העונה הכי גדולה שהייתה לנו באמת בשנים האחרונות. לא הצלחנו, אבל נקווה בעזרת השם שהשמחה הזו, ולהרים את הראש, כי ביתר נתנה עונה מופלאה, וצריכים להיות אמיתיים, באר שבע יותר טובה מביתר. אמיתי או לא?
1: לגמרי.
0: תגיד בתור רואה את ביתר ברכה לבאר שבע. תגיד לבאר שבע מילה טובה.
1: עזוב.
0: אז אני אגיד. באר שבע, עזוב. אוהב אותך, כפר עליך, תישאר על הקו להתראות. נבוא ומזל טוב לחתונה.
1: תודה רבה.
0: ביי, יקירי. איזה ילד מהמם. אגב, באמת זוג מהמם. הנה מאזין נוסף שאיתנו במסגרת המשחק. בואו נגיד שלום וערב טוב ל...
2: טל.
0: טל, שלום טל. מה שלומך?
2: ברוך השם, מה שלומך?
0: רגע, אני שם תמונה בשביל לראות במה... אוי, תגידי לי שאת רווקה, אני מארגן לחתן עכשיו, מיידית.
2: איי, איי, איי, אני מתחתנת עוד שבועיים.
0: באמת? איך קוראים למי שזכה בך?
2: מרדכי.
0: כמה שנים אתם ביחד?
2: שנה.
0: אה, אז הדתיה, כן? אני מתערב, הדתיה. כל הכבוד, מאיפה?
2: אני מאלעד.
0: מייל, וואי, את יכולה לברך את מאזינה, תברכי איזה ברכה את עם ישראל, אני מוריד את המוזיקה, תני ברכה, את נראית לי צדקת.
2: קטונתי. מה באמת? לברך עכשיו?
0: מה זאת אומרת באמת? אמת זה לא קרתי שהייתי שם בבחירות, הייתי דווקא הולך על הליכוד, אבל בסדר, דברי אליי, תני לנו, אמת זה לא, אתה מבין? אמת, יחד, מילים שערסו אותם. לא משנה, תברכי כפרה עלייך, סליחה.
2: בעזרת השם, שם ישראל יזכה לגאולה שלמה.
0: אמן.
2: ברחמים.
0: אמן.
2: ודי כבר למלחמות.
0: אמן.
2: אמן.
3: אמן.
0: איך אני אוהב אותך. תקשיבי נשמה, תני לי אות, מאלף עד יוד, מאחת עד עשר.
2: אות, מאלף עד יוד, גימל.
0: גימל, נחמד. והמספר?
2: תשע.
0: גימל תשע. חנה, מה יש בגימל תשע?
4: כלום.
0: אין כלום, אבל תשמעי, את מהממת, מזל טוב לך ולבן הזוג שלך. בעוד חודש מתחתנים, איפה?
2: עוד שבועיים.
0: עוד שבועיים.
2: אגדתה.
0: איפה החתונה תהיה?
2: אגדתה.
0: וואו, אני חייב לומר שעדן, מותר לי להגיד שעדן הראל הייתה הראשונה שהתחתנה שם עם עודד מנשה. אגדתה זה אחד מהאולמות הכי יפים בישראל. ויש שם את הבעלים שקוראים לו יוסי, תמסרי לו דש מהמדי, תראי איך הם מפרגנים לך עוד יותר במחיר.
2: יא אללה, איך לא דיברתי איתך לפני אז?
0: כי את צריכה להגיד ברוך השם, ביא אללה זה לוקח זמן. אבל באמת את במקום מדהים ושיהיה לך מזל טוב ואני אוהב אותך ודש ליוסי, בסדר?
2: תודה רבה.
0: ביי מאמי, טוב. טוב, המשחק שלנו ממשיך. אגב, אני חייב לומר שאתם באזור נחמד, נכון חנה? הם באזור נחמד. אני מה זה רוצה לתת את המתנות היום? אתם באזור חביב, אתם... אתם תגיעו לזה, אתם תגיעו לזה. כל מי שמעוניין לשחק את המשחק ולנסות את מזלו, שלחו את המילה משחק לכתובת הבאה בלבד. חנה.
4: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. מנחם, איך אנחנו היום? בסדר?
3: בסדר גמור.
0: יאללה, מוזיקה. מאזינים לא ביקשו אפילו שיר אחד, זה אומר שאו הם מבסוטים על המוזיקה שלי, או שאני על הפנים, ואף אחד פה לא מקשיב לי. מה אתה, באיזה צד אתה?
3: לא, מבסוטים.
0: אוקיי, מבסוטים. קבל חבר. שהוא היה חלק אינטגרל מרדיו גלי ישראל בעבר, ממקימי התחנה. הוא זמר ענק שמביא לנו כבוד אדיר, ראיתם אותו בתוכנית שלי בערוץ 14 דאז, שהייתה לי תוכנית הבידור, קוראים לו טל וקנין. ובשביל להשיג אותו בר מצוות חתונות וכאלה, זה נדיר. הבן אדם עושה לנו כבוד אברוד בחול, ברמות לא נורמליות. כולכם מכירים אותו אם תראו את הפנים. הוא הוציא גרסה יהודית לשיר פפאוטה. מאמינים לי? קבלו.
5: שלום, כאן טל ועקנין, ואתם מאזינים לסינגל החדש שלי, פפאוטה, תהנו, תפרגנו, שיהיה חג שמח, תעבירו את זה הלאה, אוהב אתכם, אלעד חיים שלי.
0: היי זה טל! השמעת בכורה, פפאוטה, אבל בגרסה עברית.
6: Enfant, je saurais où j'avais Maman dit que lorsqu'on cherche bien On finit toujours par trouver T'akshiv la yelet shelkha Sh'otra tamid mevaker

0: במקום שאני הולך אני קורא בשמך.
1: הנה הגענו לשלב הכי כיפי בתוכנית, על אותו מאזין שרשם לי משפט אחד, הדברים שאמרת גועל נפש, לא שווה להתייחס אליך בכלל. שלום המפקד יצחק היקר, ברוך הבא לתוכנית של המדינה, מה שלומך?
2: בסדר, ברוך השם.
1: יואו, תראה איזה קטע. אני ראיתי את המשפט שאתה נתת, ויריתי בחזרה, נכון? איך היה הירי שלי, סביר? או שאני ירי קפצוני, מה אני?
2: אני
1: ירי
2: סביר
1: לדעה
2: שלך.
1: כן, אני... לא, רגע, רגע, אני חייב להסביר למאזינים, רגע, אני חייב רק להסביר למאזינים, לטובתך, שראיתי אותך עם תמונה שאתה יושב על איזה אופנוע משטרתי, ורשמת לי הדברים שאמרת על החרדים, ואני גם מתנדב במשטרה, והיית חייל קרבי וזה, ואני לא האמנתי, אמרתי, אלא, אתה מחרטט אותי, אתה מאלה הדוסים שברגע שאני אומר מילה, אתה תחפש את הרע ותוציא אותנו לא משהו. ככה ראיתי. כי שפטתי מהר, כי אני כסיל. אבל אז אמרתי לך, תשלח לי תעודת שוטר, ומהרגע ששלחת את התעודת שוטר, אתה ימני או שמאלי? בידיים, כותב ימין או שמאל?
2: ימין, למה?
1: הייתי מנשק לך את היד עכשיו, ביד ימין הייתי מנשק לך את היד, והייתי אומר לך, אחי, אני אוהב אותך, אוהב אותך יותר מאת עצמי, כי אתה גבר לוחם גם בצנחנים, אתה גם חרדי, גם מתנדב במשטרה, אז למה רשמת לי גועל נפש על מה שאמרתי שצריך להתגייס? אתה באיכות לא טובה, אתה באיכות לא טובה, אחי היקר. אנחנו לא מבינים מה אתה אומר, ננסה רגע לשפר את הקו, כי לא שומעים אותך טוב. אדוני, התוכנית שלך, אני עבדך הנאמן שרוצה לומר לך שאתה גיבור אמיתי, רק אני לא הבנתי אם אתה מתנדב במשטרה, אתה חרדי וגם מפקד בצבא, בצנחנים, למה רשמת לי גועל נפש? מה אמרתי לא בסדר?
2: גועל נפש, הם מדברים ככה על הרבנים.
1: מי דיבר על רבנים חס ושלום?
2: אתה דיברת...
1: לא, אמרתי מה... לא, רגע.
2: אמרת מי שיושב ללמד?
1: מי? לא, אמרתי המנהיגים. המנהיגים החרדים עושים צרות לעם ישראל. המנהיגים הם לא הרבנים. המנהיגים זה...
2: לא, דיברת על הרבנים.
1: לא.
2: הרבנים.
1: לא.
2: הרבנים שלכם מתאים...
1: רגע, עזוב, עזוב. אני תקרא לי חילוני. בוא נביא מישהו דוסי שהוא לא יכול לשקר. מני.
3: שלום.
1: תכיר את האיש הנכבד.
3: אהלן, מה
1: האם
3: נשמע?
1: האם אני דיברתי על רבנים?
3: לא, אמרת מנהיגים. יש כאלה, אבל אני יכול להבין למה הוא חשב שאתה אומר מנהיגים, הוא התכוון למנהיגי הדור. לא,
1: לא
3: אמרת מנהיגי הדור.
1: חס ושלום.
3: אמרת מנהיגים, אנשים שמנהלים את המפלגה.
1: המנהלים את המפלגות החרדיות. אלה לא קשורים, לא רבנים ולא כלום. אלה לא עליהם דיברתי. ולכן, כמו ש... אז אל תבין, אתה צריך להבין מי להקשיב למה שאני אומר. זה אני אומר לך. רבנים, אני לא מכניס לתמונה. רגע, אנחנו לא שומעים אותך, אבל כפרה עליך, אתה נשמע מה זה? אני לא מבין מה אתה אומר. אפשר רגע רק שתשפר את הקליטה, קשה מאוד להקשיב למה שאתה אומר, זה נשמע מעוות כזה. אולי הדיבורית לא משהו?
2: כן, של האוטובוס.
1: אתה באוטובוס, סליחה. תשמע, אדוני. אני לא דיברתי על רבנים, בחיים אני לא מדבר על רבנים, צדיקי צדיקים, אני מדבר על מנהיגי מפלגות. אלה, לא יודע, אני בעיניי, כאזרח מדינת ישראל, פחות רלוונטיים, הם יותר מרחיקים מאשר מחברים, ככה אני מאמין, חובה להתגייס, לא חייבים לצבא, גיוס לא חייב להיות לצבא. אפשר לעשות משמר אזרחי בשכונות חרדיות, אפשר להתגייס למדה, לאיחוד הצלה, אפשר ללכת למכבי אש, אפשר לעבוד במקומות אחרים, 3 שנים, לתרום, לתת, מי שתלמיד חכם, פה מי מדבר בכלל, אילמים אנחנו, הם חייבים ללמוד, אבל השאר, חובה. כך היה בימי אנו בנו, בימי משה רבנו, היו לוחמים כולם, נקודה, לזה התכוונתי. הכנסת רבנים, אתה טועה, אבל אני אוהב אותך, טעית, לא אמרתי רבנים.
2: לא, אם לא דיברת על הרבנים, אז אני לא רוצה להתייחס
1: ליתר. בסדר. אז אני אוהב אותך. ואני מעריץ אותך. ואני מצדיע לך. ואני רוצה לשלוח אותך לארוחה זוגית. במסעדה משוגעת בירושלים. אתה תענה, אני לא כל כך בקשרות, רגע נשאל. מחפות חלק בית יוסף בדץ?
3: כן, מדהים.
1: יש לו, אתה בחור דוסי? הוא דוסי. אפשר לתת לו ארוחה במקום ברמה?
3: כן.
1: איך קוראים לבת זוגך, יאיר?
2: מדר.
1: ואתה מאיפה בארץ?
2: ירושלים.
1: אתה משלנו על מלא? אתה מתנדב במחוז ירושלים?
2: מלא מלא, אפילו קרוב אליכם בגבעת זאב.
1: וואלה, אני רק משדר בגבעת זאב, אני ירושלמי, אבל אנחנו ניפגש, כי אני רואה אותך על אופנוע, אז אנחנו ניפגש בקרוב. וואלה, יאיר, אני חייב לתת, אתה במחוז ירושלים?
2: כן, כן.
1: זה המחוז הכי טוב בארץ. אז יאללה, אני לא אגיד יותר כלום, אני בא לחבק אותך ואני אוהב אותך. חג שמח כפרה עליך. אני הגועל נפש, אני גועל נפש שאוהב אותך ברמה לא נורמלית. סגור?
2: טוב, חג שמח.
1: חג שמח כפרה עליך, להתראות. יפה, איזה שיחה, מנחם, נכון? ראית איך... הוא לא הבין, אני לא זה, והנה, זה בסוף בא על מקומו בשלום. תדעו לכם, אם תשבו לדבר האחד עם השני, זו הייתה דוגמה מופלאה לאיך מחברים את עם ישראל. אני אמרתי משהו, הוא הבין משהו אחר, בום, פיצוץ, בום, בלגן, בום, נהיינו חברים. ובום, הוא שוטר במחוז ירושלים. דוסי, מפקד בצנחני, מתנדב. איזה דוסי, אה? איזה דוסי מדהימים יש, אתם מבינים? אלה צדיקים. נמשיך לעוד משהו רגע, אני הבטחתי הודעות של מאזינים רגע. פה מישהו יצא עליי גם בקראטה, אה? מי זה זיו חטב? וואי, המדיה קטע עם התה, הרגת אותי. נו, תחיה כפרה עליך. כן, מצחיק, נכון? הוא תה, פאפה, הוא תה, הוא תה, הוא תה, הוא תה, רק הוא רוצה שוקו. עוד הודעות, סליחה, סליחה. המדיה, נבו, אשמח לדעת מה הפרס. טוב. הנה מאזין מקסים אחר בשם אפרים, ששלח לי... שים שיר לכבוד חג מתן תורה, התורה הקדושה זה הכל. וואלה, תן לי שיר על שמחת תורה, משהו להיט מטורף, יש דבר כזה?
3: אנחנו נחפש.
1: כן, אנחנו נחפש עכשיו. אם יש מאזין שיכול לעזור לנו עם שיר, אבל שיר לשמחת תורה, וואי וואי, אני אף על זה. תנו לי משהו קצבי, מגניב, שמח. טוב, בינתיים עד המשחק הבא שלנו. 1-10, א' עד י', בוחרים אות ומספר, מצליבים אותם. אם, וברובריקה שבחרתם, יש את הפרסים, את הנקודה שבה בחרנו, כל הפרסים מתחבים שם. זה בוסה, מתנת האתר Perfume.il, גם זוג בקבוקי יין, מתנת יקבי ירושלים, זה היקב הכי טוב בארץ. שני בקבוקים מקבלים, אדום ולבן, וינטג'. מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל, הסניף ברחוב יד חרוצים 19, פינת התנופה. בירושלים, והרקעת עליהן שזוגית, זה הפרס הגדול שלנו. סטייקים וקבבים ואנטריקוטים וכנפיים גם לאנשים מוזרים כמוני, כבדים, כולל צ'יפס 1.5 קילו, בנגל מינרוסטה, חבילת פחמים, מלקחיים, כל זה מתנת הקצבים מירושלים, מבית אוף ירושלים. אני מתרגש, זו מתנה נדירה. טוב, בוא נבדוק את חנה אם יש לה זיכרון טוב. מה הייתה הקוביה שבחרה המאזינה הקודמת, את זוכרת?
4: גימל משהו, גימל 9?
1: בונה. תגיד מנחם, להיות מחונן זה מכביד על הראש? אם אתה מחונן, אתה שוקל יותר בגלל השכל?
3: תשאל את חנה, אני לא מחונה.
1: לא, חנה גם רזה, גם יפה וגם מחוננת. יכול להיות שאולי הוא 16 קילו, אבל המוח נותן לה עוד 40, רק מהמוח. חנה, איך זכרת גימל 9?
4: וואלה, לא יודעת.
1: האם ידעת שביצים קשות מחזירות מעט מהזיכרון לבני האדם? זה בריא. אתם לא מאמינים, נכון? עוד מעט יהיה לנו פינת הרמב״ם, בעזרת השם, אני מחפש מישהו. אני יכול לעשות את זה לבד, אבל כמה עמד יכול לאכול את הראש? אני מחפש מישהו שמבין בסגולות הרמב״ם, שמבין בספרים, שמבין בסגולות, שמבין בירקות, בפירות, במה זה עושה לבני האדם. הגדול מכולם, בכל הזמנים, היה הרמב״ם, רבי משה בן מימון. ואם יש מישהו שמכיר את תורתו בעל פה, ואת הספר האדיר שנקרא מרפא הבושם, ואנשים שהם בעניין והם דתיים, אני נותן לכם פה פינה, פעמיים בשבוע אנחנו נבלבל את עם ישראל עם דברים נדירים. למשל, יודעים איך צובעים את השיער באופן טבעי? מבלי ללכת לספר? את יודעת, חנה. כן, יא גאונית, מה?
4: אני שמעתי שלוקחים לימון ובשמש עם קצת מים.
1: לא. סלק, המים של הסלק שבישלת, שמת את השיער שלך בפנים, יש לך צבע סגול בשיער, בכיף ענק, גם בריא, גם לא עושה נזק. הידעת את זה?
3: חנה עושה פרצוף.
4: אני התכוונתי לבלון.
1: רגע, אני אתן עוד משהו.
3: מי רוצה צבע סגול?
1: מה זה מי רוצה סגול?
4: אנחנו רוצים בלון, זה לימון.
1: ואם הייתי תופס עכשיו נוחבה ונותן לו בשמאל אחת לעין, היית רוצה באיזה צבע את העין? שלא תהיה עין. סתם, סתם, סגול.
3: תביא למחבל לשתות סלק, מה את רוצה מהשיער שלנו?
1: אני מה הייתה למחבל? מה אני איתן למחבל לשתות, מה?
3: בוא חלף את הסלק, תעזוב אותה.
4: אני חושב שזה גם די מובן מאלה.
3: הוא רוצה שנבוא פה עם שטר סגול.
1: רגע, רגע, עוד משהו. עוד משהו משוגע מהרמבה. מוכנים? כן. אתם הולכים היום לרופא שיניים, להלבין שיניים, אתם עושים נזקים לאמייל של השן. כשאתם מלבינים זה נזק. לדעתי, עוד פעם, אני לא רופא ואני לא ממליץ, אבל כל מה שאתם רואים, לא שיניים חדשות, אתם מדבר על הלבנות שיניים, לרוב זה נזק. מבחינה טבעית, איך עושים את זה?
4: בננה?
1: קליפת עץ האגוז. לוקחים את קליפת העץ האגוז, יש את זה בחנויות ממכר חומרי טבע כאלה, מכירים? נגיד עובדבן וזה. אתם לוקחים משפשפים את השיניים, קליפת עץ האגוז, יש לכם שיניים, אמא לב ואבא לצחורות. בוא עוד משהו. רוצים עוד משהו? אני מבלבל אתכם לגמרי. אתם מכירים את הפרסומות שאתם רואים נשים בדרך כלל שמות מלפפון על העיניים. אתה אומר, תגיד, מה, היא רוצה להיות חלק מהסלט? מה הסיפור פה? או שהיא הולכת לעשות לבעלה סלט של החיים, שמה לו מלפפונים בעיניים. למה שמים מלפפון בעיניים? נעשה פה בדיקה מגניבה, אני ואתם. תיקחו מלפפון, תחתכו אותו לפרוסות, שימו אותו על מקום שבו יש לכם קמת בפנים. נלך על אנשים מעל גיל 40. שימו את המלפפון למשך 4 דקות על הקמת, תורידו את המלפפון, הקמת נעלם לשתי דקות. לשתי דקות. כי אם ידעו ללכת לחומרים האמיתיים, זה עוזר מאוד להרחבת האור, זאת אומרת למתיחתו, שתדעו לכם. אתם לא מאמינים, נכון? מעולה. תבדקו. רוצים עוד משהו? יש לי עוד משהו. איך מעבירים קסקסים? לא משנה, אז יאללה. פינת הרמב״ם בקרוב, אני מחפש מישהו שבקום שאני אעשה את זה, יבוא מישהו שהוא ממזר כזה כמוני, מבין עניין וורבלי ושיהיה כיף, זה יהיה מדהים, זאת תהיה פינה שעם ישראל לא יוותר. הייתה לי את הפינה הזו במקומות אחרים שעבדתי, והיא הייתה פינה נדירה, אני מחזיר אותה בגדול. סגולות, רפואה, רמב״ם, only the Jewish people, because the Bible, זה הספר היחיד, האמיתי, הוותיק, הנכון וההיסטורי והקדוש. שמה, אכלתי טרס, השתבח שמו.

0: אפרופו אהבת השם והשיר האדיר הזה של בן צור, אני חושב, אל תתפסו אותי במילה, אני חושב שאהבת השם גורדון הציע ניסויים. את יכולה לבדוק לי את זה עם אהבת השם, אולי הוא יענה לנו עכשיו, קומפוזות ודוברים וחירותים. מה את יודעת עליו? תספרי לי קצת בתור חילאית בעולם שלי.
1: אני אגיד שכדי לתפוס אותו ובטח להביא אותו לרעיון, זה שבוע התאמות מראש.
0: אני בטוח שהוא שובע אותנו עכשיו. אהבת השם, משפחת גורדון, תעשו טובה. עזבו אותנו מאכילות ראש, יאללה בוא נתקשר למנהל, בוא נתקשר... דבר איתנו כמו פעם, חייגים, אתה עונה, אוהבים אותך, כפרה עליך, רוצים להגיד לך מזל טוב. אהבת השם, בוא נבדוק אם אהבת השם יענה לנו. בהמשך, תנסי לתפוס אותו, נאחל לו מזל טוב, אהבת השם כנראה הציע נישואים. נגיד מזל טוב לאושר כהן, שגם הוא התחתן עם בחירת ליבו, גברת פינס, שהיום היא בכלל גברת כהן. מגניב, נכון? עם ישראל, גם בעולם התרבותי. ספורט, עניינים, אפשר להכניס את אהבת השם, נראה אם הוא עונה לנו, בוא נבדוק עם אהבת השם איתי.
2: המנוי אליו חייגתם אינו...
0: כן, הוא כנראה שומע אותה. אהבת השם, אין לנו לאחל לך מזל טוב, בלי עכשיו, אני שונא, מה הדבר שאני הכי מתאהב בתור עיתונאי? תמיד יש מין סדר מסוים, אתה רוצה לדבר עם אומן, יחסי ציבור, מנהל אישי, רוצה את האומן, דבר איתו, אכלו לי את הרס. רוצה את אהבת השם, בלי מטווחים, אפשר? תודה. לא יקרה כבר, אה? הוא כבר הפך להיות כוכב, חבלה זמזמז. אני, בזמן שאתם שומעים שקט, אני מתייחס רגע להודעות של אנשים. הנה מאזין שהייתי עוד בתחנות הקודמות, והוא התרגש לשמוע את דקת הרמב״ם. כן, בקרוב, אם אתם ממליצים לי על מישהו, תעשו את זה דרך הוואטסאפ. אם יש לכם מישהו שהוא באמת מבין, ורבליות נעימה לכולם, כלילה, פשוטה, עם הסגולות על הרמב״ם, הסגולות שהוא לימד את העולם כולו, כולל מלכים גדולים, היה מהגדולים ביותר בכל הזמן, בעם היהודי, ממשה עד משה לא קם כמשה, והוא היה רופא וכימאי, וכל דבר שתדימי, ומהנדס, וכל מה שתרצו היה באיש הזה, הרמב״ם, רבי משה בן מימון, והוא ידע דברים... חקר אותם, לא בקשקושים, חקר, למד, והביא לעולם פלאים שאנחנו לא מתייחסים אליהם היום. וזה כואב הלב, ולכן אני רוצה שידעו בעולם כולו מה זו היהדות האמיתית מבפנים, שמדברת לכולם. אז אם יש מישהו כזה שאתם מכירים, אוהבים, איזה רב מגניב, איזה מישהו שאתם מכירים מהיישוב שלכם, תמליצו, אני מדבר איתם, אני רוצה פה מישהו לפינת רמב״ם. זה הולך להיות פגז, מבטיח לכם. טוב, אם יש עוד הודעות וכאלו, אז אני אתייחס ממש ברגעים בדקות הקרובות להודעות, ובשמחה רבה. בינתיים, הנה הקוביה שלנו, מ-1 עד 10, מ-א' עד י', אתם שולחים את המילה משחק, ואולי אתם מקבלים את רשימת המתנות הענקית שיש לי פה. ג'-9, זו הייתה הרובריקה האחרונה שניסו לזהות. מתקרבים אבל, נכון חנה?
1: מתקרבים, כן.
0: לאן שולחים את המילה משחק?
1: ל-058-36-222-03.
0: יפה, זה המילה משחק. אבל אם בא לכם קריות, שני, באמת, אני מביא פה שתי קריות, בשווי מינימום 600 שקלים, מתנת ראיתי הראל המאמינים. אז אני מחלק את זה עם בוסם, בסדר? רק בזמן הפסקת הפרסומות, תני לי מספר שאת רוצה, לא כל פעם, מייחד את מי, תני לי את.
1: 75.
0: למה 75?
1: ככה.
0: רגע, את רומזת על הגיל שלי משהו?
1: אתה אמרת.
0: איי, איי, איי. יאללה, חבר'ה. חנה, כתובת פה.
1: 058-36-222-03.
0: רק בזמן הפסקת הפרסומות. שימי לי רגע את ההודעות, שימי לי, אני רוצה לראות רגע מה שולחים המאזינים. איי, אתם מצחיקים אותי. טוב, למי שמעוניין לזכות בקריות ובבוסם, המאזין ה-75. אתם שולחים... את צמד המילים, שלוש מילים, ארבע מילים.
1: נו.
0: חמש מילים. עמדי תפסיק לאכול את הראש. מה הכתובת למשלוח עמדי תפסיק לאכול את הראש?
1: 058-36-222-03.
0: יאללה.
3: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
5: שלום אל אדם אדי, והייתי שמח לשמוע את השיר של אופרה חזה, חי. תודה רבה לכם, ואתם עושים לנו כיף.
0: הזכות שלנו, לשם השם נעשה ונצליח, אוהבים אותך, הנה עפרה חזה, האגדה.

0: יש איתי מאזין על הקו בשם טל, שהוא עומד לשחק איתנו את משחק הקוביה. שלום טל. טל? אנה.
1: לא, אני לא. אני אנה.
0: אנה, סליחה, אנה. אנה, נשמה שלי. מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומך אלעד?
0: טיפה צרוד, מתאמץ. באתי לעשות פה עבודה סבבה, אני מקווה שאת נהנית. איך התוכנית עד עכשיו?
1: מאוד נהנית.
0: מאיפה את בארץ?
1: אני ממיתר. אני
0: שכנה
1: של באר שבע.
0: כן, באר שבע, אבל היוקרה של באר שבע בקלאס הגבוה, נכון?
1: נכון.
0: יפה מאוד.
1: אתמול היו הרבה צעקות בערב.
0: בטח, זכיתם באליפות. את אוהדת באר שבע? יצא לכם להיות בחגיגות או שאת פחות כדורגל?
1: אני פחות, אבל יש לי חברה שקוראים לה שולי, היא אוהדת מושבת.
0: איזה כיף לה. אז תמסרי לה ממני שאני מקנה ממנה, ואיזה כיף לה להיות אלופת המדינה בפעם השישית, וכל הכבוד לבאר שבע. בלי לשים צד עכשיו אוהד איזה קבוצה, באר שבע, הקבוצה הטובה ביותר בליגת העל שלנו בישראל. שפו, רק שיתנו לנו כבוד גם באירופה. שפו באר שבע, אלופת המדינה. מה את עושה בחיים, אהובה? מה את עושה?
1: אני מילדת בסורוקה.
0: באמת? תגידי, השתבח שמו, אני לא יודע אם מותר לשאול, אבל כמה ילדים ילדת כבר?
1: וואה, הרבה, אני לא יודעת, זה כאילו כנראה זה מסתכם באלפים.
0: באלפים? לא כפרה עלייך, איזה כיף לך. את מביאה חיים לעולם, איזה דבר אדיר.
1: אמת.
0: איזה אמת. יופי. ובאיזה בית חולים את עובדת? שאם יום אחד אני ארצה ללדת, אני אבוא אלייך, כי אני רוצה שמישהו יעשה לי זה בעד. את בסורוקה. אני מפחד ללדת, למה אמרו לי גדול. תגידי, היום באמת נשים פחות כואב להם בלידה? או שזה תלוי באישה עצמה? כי הפידורה, לא הפידורה, יש כאלה בלי, יש עם. יש לידות קלות? את מכירה לידה קלה? שהילד פשוט יוצא
1: מכירה.
0: יש דבר כזה? איזה יופי.
1: יש.
0: כי אני זוכר שקיבלנו עונש.
1: הלוואי על כל בנות ישראל, יש.
0: הלוואי על בנות ישראל, שכל הקושי ילך לסונות ישראל, ששם גם לא, לא יודע. לא, עזבי, בוא נדבר רק טוב, נדבר רק טוב. תשמעי יקרה. את עולה פה לשידור, כי את עומדת לנסות ולנחש את הקוביה, אבל לפני, אני הבטחתי למאזין ה-75 לקבל ממני מתנות מגניבות לגמרי. בוסם וקריות מתנת ריתי הראל. אני נותן לך עכשיו להיות השדרית, בסדר? אני מכניס אותו לשידור, את אומרת לו, זכית במתנה, בתוכנית של המדינה. בסדר? אני בודק את היכולות שלך. הנה זה בא. בבקשה, טלפון, אם אפשר זריז. השידור שלך, כפרה, סליחה שהפרעתי.
1: שלום.
2: שלום וברכה.
1: שלום, אנחנו מדברים עם תוכנית של אלעד עמדי, זכית במתנות.
0: איזה תותח, מי זה שענה? מה השם שלך? ליאור זה אתה?
2: ליאור, כן.
0: ליאור, תקשיב, אני רואה אותך על טרקטורון באיזה נהר, לדעתי זה לא בארץ, כי יש שם שלג באיזה קצה.
2: באלבניה.
0: אלבניה? מה יש לך לחפש באלבניה?
2: אוהבים את הארץ, הרבה אנשים שם אוהבים.
0: אלבנים הם משלנו?
2: אוהבים מאוד.
0: חבר'ה, לטוס לאלבניה, זו מדינה. כן, כן. אולי נביא עובדים אלבנים לפה, במקום כל מיני מוזרים אחרים, מה אתה אומר?
2: אפשר.
0: מה אתה עושה בחיים?
2: אני האמת קצין משוחרר ובמילואים כרגע.
0: אוי, כפרה עליך, איך אני אוהב אותך, גם זוכריות. וגם בוסם, מתנת אנה המהממת, המיילדת ממיתר. אנחנו אוהבים אותך, אחי, ומצדיעים לך.
2: מחוק על העדיפות, עליו שאנחנו עצובים.
0: אני ואתה עצובים. לא, היא לא בכדורגל, היא לא בכדורגל. רק חברה של השולי היא אוהדת הכדורגל, היא לא בעיני.
2: שנה הבאה, העדיפות היא שלנו.
0: בעזרת השם. ליאור, תודה רבה לך, אחי.
2: תודה רבה לך,
0: תודה. ביי, מותק.
1: שיהיה חג שמח לכולם.
0: רגע, את לא אוהבת, נשארת איתי, לאן את הולכת? אנה, אני ואת עכשיו נשארנו בעניין שלך.
1: אוקיי, אוקיי.
0: תבחרי לי מספר ואות. 101 עד 10, א' עד י'. תבחרי אות ומספר, בבקשה.
1: ה-7.
0: זה לא ב-7, אבל חמודה, נכון? אנה פה לא פריירית. כאילו, היא למדה את הרובריקות, לדעתי. טוב, מעבר לזה אני לא יכול לומר כלום. אנה, אני אוהב אותך, ולכן אני שולח לך בוסם, מתנת האתר פרפיום האל, רק כי את מהממת וילדת אלפים פה במדינה הזו. מגיע לך הצדעה ומחיאות כפיים מכל הצוות.
1: תודה רבה.
0: ביי, כפרה עלייך, תודה, אנה.
1: ביי.
0: איזה אנשים מהממים יש בתוכנית הזו, איזה מאזינים כיפים. המאזינים כיפים, השדר קצת פחות.
3: עמדי, הבטחת לנו שיר על התורה.
0: שיר על התורה. תהיה לי רגע, תהיה לי לחשוב. רגע, תהיה לי. תעשו לי רגע זן כזה. עוד פעם, עוד פעם. למה חנה לא משתפת פעולה? אם חנה אין בזן של חנה...
4: אני לא יורדת לרמה הזאת.
0: לא, זה... יש לי! מצאתי שיר. סתם, לא מצאתי אותם. סתם, די, מני, קלטו שלי כבר גמור. ורותיי ורבותיי, אם כבר שבועות, אם כבר שבועות... הנה יפה ותמה, שיר אהבה לתורה. שיר אהבה לבורא עולם. מי היה מאמין? מוכנים? אפשר לשיר איתם ביחד. הנה...

0: וואו. יאללה, מגניב, נכון? יפה ותמה, אנחנו כמעט וסיימנו את השידור. יש לי 4 דקות לטטט עצמי מפה, כי נכנסת מלכת החדשות, הבלתי מעוררת של ישראל. אינטליגנטית, חריפה ויפהפייה, וקוראים לה...
1: מגי טביבי.
0: איך אנחנו אוהבים את מגי טביבי. מגי, מי תהיה פה עם החדשות? נקווה לבשורות טובות, נקווה שדונלד טראמפ יכסח לאיראן את הצורה, לא נשמע מהם יותר, לא יהיה חוש כלם, אני מדוזלו זה חשנגי, כל זה ייגמר, לא צריך יותר. יאללה טראמפ, יאללה בלגן. חמאס, אתם הבא בתור. וחיזבאללה, אתם כבר עכשיו צהל. יסיים איתכם את הסיפור עם מח ואידך של שונאי ישראל, מבית ומחוץ, שלא תקומו כבר אתמול. ואמרו...
2: אמן.
0: כל שונאי ישראל. ועכשיו, ידידיה. זה מישהו מקסים ששלח הודעה וחייבים להתייחס אליה. מני, תרביץ, כי אתה דוסי, אתה מתייחס לידידיה מינס. זה האיש המאמם הזה. ותקריא מילה במילה ממה שהוא כתב לנו, בבקשה.
3: ערב טוב אלעד היקר, חיכיתי שעה פלוס לכתוב את ההודעה. אין ספק שכולם צריכים להתגייס, אבל מי שאומר בשם התורה שצריך להתגייס, כמו שטענת בשידור על משה רבנו ויהושע בן נון, על זה אני אומר, עדיף להיות בשקט, כי בתורה כתוב עוד דברים שצריך לעשות. במאמר מוסגר, אל תהיה ליברמן.
0: איך אני אהיה ליברמן? אני עמדי. אני בכלל קורדי ומרוקאי עם נגיעות אשכנזיות. ליברמן, אני חושב שכל כולו אשכנזי. זה לא מסתדר. איך אני אהיה ליברמן? אני... איפה הלכת? ודרך אגב, מה הקשר בין מה שאמרנו על יהושע בן נון ומשה רבנו, שבתקופתם קיבלו הוראות להילחם, יוצאים להילחם? חרבות, עניינים, זה מה אני זוכר. נכון, אני בהקבצה ג' אולי, אבל אני למדתי תורה ולמדתי תנ"ך בבית ספר, אגב, הוצאתי בבגרות 89, שזה אומר שאני בסדר. לא 100, אבל 89, טוב, מה אני אעשה? מה? שאלו אותי אם אני מכיר את אשת לוט. אמרתי, לא, לא הייתה באף מסיבה שלי. אז הורידו לי נקודות, מה אני אעשה? בסדר. אוקיי, לאותו בחור מקסים, שימו לי את ההודעה שלו בבקשה, לאדון מינס, או מינס. תשמע, חביבי, משה רבנו היה לוחם אדיר. גם יהושע בן נון היה לוחם אדיר. גם מי שהכניס אותנו לארץ ישראל היה לוחם אדיר. עם ישראל נלחם מלחמות, חביבי, ואתה יודע שאפילו אלוקים כעס בשלבים מסוימים, שהוא ביקש מהחיילים, מהלוחמים, לעשות מעשה, והם לא סיימו אותו, הוא כעס מאוד בורא עולם. גם זה כתוב בתנך, נכון? עכשיו, לתורה יש 70 פנים. בסדר? 70 פנים, כל אחד יכול לפרש מה שבא לו ואיך שבא לו. אבל יש את הפשט, את הדבר הברור. עם ישראל הוא גוף אחד. וכרגע עם ישראל לא נראה, לכאורה, כגוף אחד. הוא נראה כגוף קפלניסטי מוזר, מיעוט קטן, שהוא נגד בורא עולם בכלל, לכאורה, ובאים עלינו. מצד שני, בתוך הדת, רגע, אז מה נכון? החרדי הזה או החרדי הזה, הספרדי או האשכנזי, זה עם הכיפה הסרוגה או זה... אתה כבר לא יודע לאן לקחו את זה, וכל אחד לוקח לכיוון שלו. הכוונה שלי ברמה היא להיות ביחד ולעשות סדר, כמו שיש בתיכון כיתות מצטיינים, ככה צריכים להיות לימודי תורה. המצטיינים, התלמידים החכמים, לומדים בלי בכלל, אין עניין. אבל כל האחרים, כפרה עליך. כל האחרים, שלא יעשו צבא, אבל יתרמו בבתי חולים, כמו שנראה אחים ואחיות באפליה מתקנת, שאתה כבר לא סומך. אז זה פה, החבר'ה החרדים נכנסים. קצת מכבי אש, קצת עניינים חשובים למדינת ישראל, לא רק בצבא, אבל יתרום בשירות לאומי כזה או אחרת. זו הייתה כוונתי, ידידיה. ליברמן, אני לא יכול להיות, because I'm Kurdish and half Moroccan. So I can be Lieberman, all right? אוהב אותך כפרה עליך, אוהב אותך חנה, תודה רבה חנה אהרונוביץ' המאממת, חג שמח כפרה עלייך, מנחם מן היקר, תודה רבה גם לך, אני אוהב אותך, באמת כיף לי, וזו תוכנית ששוברת פה שיאים ערב ערב, אז תודה רבה לכם מאזינים, ותודה רבה לבורא עולם, ושתהיה לכם שבת שלום, וחג שמח, אנחנו נשמע כאן ביום ראשון, חנה, אנחנו צריכים פה 3 זוכים עם מתנות הפתיחה, והם...
1: אורל שטרית, דוד ישראל ברנד, ורומי עטיאס.
0: אלה הם האנשים שזוכים?
1: נכון.
0: יאללה, נגיד להם שלום? ביי. למה ביי? שלום ממקום של כוח. שלום, מגי! מגי, מגי, אני חייב את הסלפיץ. מגי, מגי, בואי.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. יש מלא.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
5: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.